0: همینطور، اگر یادت باشه از جک سالیوان مشاور امنیت ملی آقای بایدن یک نقل قولی خیلی میچرخید بعد از 7 اکتبر که داشت میگفت در دولت بایدن آنچه که ما در خاورمیانه انجام دادیم باعث شده که صلح و ثبات برگرده و هیچ زمانی در دوران ریاست جمهوری هیچ کسی اندازه بایدن اینقدر خاورمیانه رنگ صلح و آرامش رو به خودش ندیده که بعد 7 اکتبر اتفاق افتاد. دولت بایدن در تلاش بود که اون کشورهایی که ائتلاف داره باهاشون در خاورمیانه اونها رو تقویت بکنه، حضورش رو اینطور میخواست در خاورمیانه پررنگ بکنه بدون اینکه حضور نظامی داشته باشه، از طریق تقویت ائتلاف‌ها، از طریق امضای پیمان‌های تجاری مثل اون مسیری که قرار بود از هند بره به اروپا، براش یک کنفرانسی همینها تشکیل دادن، روی اینها بیشتر متمرکز بشه و به این ترتیب داشت خاورمیانه رو اداره می‌کرد. خیلی هم متمرکز بودن روی عادی‌سازی روابط بین عربستان سعودی و اسرائیل اگر یادت باشه، و بسیاری میگفتن که 7 اکتبر و اونچه یحیی سینوار انجام داد در واقع این بود که جلوی عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و عربستان سعودی رو بخواد بگیره، که ما وارد بحث 7 اکتبر شدیم. از اونجا به بعد شاید بشه در 4 مرحله نگاه کرد این تغییر و تحولی که در دولت آمریکا اتفاق افتاد. ما از سمت دولت بایدن آمدیم به سمت دولت ترامپ، این خودش در کنه خودش تغییر وجودی بسیار مهمی هست، ولی آنچه که این دو کشور هم در رابطه این دو دولت در رابطه با خاورمیانه انجام دادند در روش‌های متفاوت هست، ولی در یک کلیت آنقدر هم سیاست کلی ایالات متحده متفاوت نمی بود اگر که یک دولت دیگری غیر از ترامپ می اومد، در روش متفاوت بود ولی در استراتژی کلان میتونه شبیه باشه. این 4 مرحله که میگم یکی از خود 7 اکتبر هست تا زمان تا سال بعدش نوامبر سال بعدش که ما نتیجه انتخابات رو فهمیدیم، بعد از دسامبر 2024 فکر بکنید تو ژانویه 2025 که این دوره انتقال دولت از بایدن به ترامپ بود، آقای ترامپ با حضور ویتکاف تونست گروگان‌ها رو آزاد بکنه، یک همکاری‌های هم بین دولت بایدن و دولت ترامپ آن زمان انجام شد از ژانویه 2025 تا پایان 2025 رو فکر بکنید، و بعد 2026 و این رویارویی مستقیمی که ایالات متحده با جمهوری اسلامی پیدا کرد فرداد.
1: ممنونم از تو سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی. اما یکی دیگر از پیامدهای 7 اکتبر تغییر در محاسبات نظامی و امنیتی منطقه بود، تغییری که در 3 سال گذشته در نحوه واکنش به تهدیدها به وضوح دیده شده. الگوی سنتی مهار و پاسخ بعد از حمله در مواردی جاش رو به اقدام پیش دستانه داده، از هدف قرار دادن فرماندهان و زیرساختهای نظامی تا عملیات علیه تهدیدهایی که هنوز به مرحله حمله نرسیده، تحولی که نشون میده در معادلات امنیتی جدید منطقه تمرکز دیگه فقط بر پاسخ به تهدید نیست، بلکه بر جلوگیری از شکل‌گیری یا گسترش اون هم قرار گرفته. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، همین دکترینی که بهش اشاره کردیم اتفاقا بعد از 11 سپتامبر هم توسط ایالات متحده تا زمانی دست کم پیگیری میشد. چقدر فکر میکنید که این اقدامات پیش دستانه میتونه امنیت اسرائیل رو در میان مدت و طولانی مدت بیش از گذشته تأمین بکنه به شکلی که فجایع مثل 7 اکتبر دیگه پیش نیاد؟
2: خب اسرائیل فکر کنه که با این تغییراتی که در دکترین نظامی خودش داده پس از 7 اکتبر میتونه تا یه حدی این مشکلات رو و تهدیدهای امنیتی که اسرائیل رو در برابر اسرائیل هستن بتونه در نطفه خفه بکنه، به جای اینکه اونها رو همونطور که اشاره کردین مهار بکنه یا مدیریت بکنه. تا پیش از 7 اکتبر اسرائیل هرچند که از سال حدود سال 2020 برنامه‌هایی داشت برای ایجاد تحولاتی در توان نظامی خودش و آمادگی برای پیروزی سریع‌تر و قاطع‌تر در برابر دشمنانی تا حدی که به ایران هم برسه، حالا دشمنان اطراف خودش به کنار، ولی 7 اکتبر نشون داد که اون ایده‌ای که وجود داشت برای مهار دشمن و ایجاد به نوعی عمق استراتژیک با کمک پیمان ابراهیم و همینطور تضعیف کردن نیروهای نیابتی ایران و در واقع مدیریت کردن اون حلقه آتشی که اطراف خودش ایران با کمک نیروهای نیابتی خودش به وجود آورده بود، حالا باید این وضعیت رو عوض بکنه، باید به سمت ایجاد مناطق حائل در عمق خاک دشمن بره و این مناطق حائل رو از مرز خودش جدا بکنه، اهمیت بیشتری به مناطق مرزی و مرزنشین‌های خودش و امنیت مرزنشین‌های خودش بده و همطور هم این عمق استراتژیک رو از روابطی که با کشورهای دیگر در منطقه میتونسته به وجود بیاره منتقل بکنه دوباره به اون توان و اون اندازه ارتش خودش با ایجاد توانایی هایی که بتونه هم به جای اینکه تمرکزش روی مقاصد دشمن باشه و سعی بکنه بفهمه که دشمن خودش چی کار میخواد بکنه و اون موقع واکنش نشون بده، بره به سمتی که نه فقط پیش دستانه بلکه پیشگیرانه عمل بکنه و قبل از این که دشمن حتی خیال آسیب رسوندن به اسرائیل به سر بده با توجه به توانایی های دشمن اقدامات پیشگیرانه انجام بده. و ما میبینیم که خب با توجه به همون طرح جنبشی که از حتی پیش از هفته اکتبر به وجود اومده بود، ایجاد یک ارتشی که خیلی چابکتر هست، حتی نیروهای نظامی چابکتر و تکیه بر قدرت مانور نیروهای نظامی، یک نیروی هوایی توانمندتر با استفاده از هواپیماهای سوخت‌رسانه پیشرفته تر و دو برابر کردن تسلیحات هدایت‌شونده دقیق و کارآمدتر کردن نیروهای پدافند هوایی و چندلایه اسرائیل، این امکانو به وجود بیاره که هم در آفند و هم در پدافند در مقابل دشمنانی که توانایی های قابل توجهی برای خودشون به وجود میارن یا در حال به دست آوردن این توانایی هستن بتونه یک پاسخ کاملا درخور بده. و با توجه به تغییر شخصیت، تغییر شکل جنگ در سالهای اخیر، البته خب این مسئله ایجاد مناطق حائل، ما دیدیم که این منطقه حائل رو در غزه به وجود آورد، در جنوب سوریه به وجود آورد، در جنوب لبنان، و اینکه حالا تا چه حد بتونه این منطقه حائل جوابگو باشه با توجه به این شکل جدیدی که جنگ ها پیدا کردن با استفاده از درون ها و موشک هایی که میتونن خیلی آسون و سریع این منطقه حائل رو عبور بکنن، اسرائیل باید دوباره خودش رو تطبیق بده با این شرایط جدید.
1: درسته که نیت اصلی اسرائیل طبیعتاً حفظ امنیت خودش و شهروندانش هست بعد از به خصوص حملات 7 اکتبر، اما خب کشورهای دیگر منطقه ممکنه از زوایای دیگری همینو ببینن. خواسته یا ناخواسته اگر اسرائیل در این حملاتش علیه جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی موفق باشه، در نهایت حتی اگه به سرنگونی حکومت ایران منجر بشه، خب هژمون منطقه خواهد شد و میدونیم که ترکیه، عربستان و سعودی با نگرانی این رو دنبال میکنن. این چقدر به نظرتون در معادلات اسرائیل نقش بازی میکنه و چطور باید این مانور رو طی بکنن که از یک طرف جمهوری اسلامی رو بخوان شکست بدن ولی از طرف دیگر تصویری از اسرائیل منعکس نکنن که برای بازیگران دیگری مثل ترکیه و عربستان تبدیل به یک تهدید بشن؟
2: راستش من خیلی شنیدم در مورد این مسئله تلاش اسرائیل برای هژمون شدن در منطقه و اینکه چگونه و چرا باید جلوی این کار گرفت و نگرانی هایی که کشورهایی مثل عربستان با این پیمان مکه یا ترکیه ممکنه داشته باشن و با رقابتی که بین ترکیه و عربستان در سوریه یک نوع رقابتی بین ترکیه و اسرائیل وجود داره، ولی در مجموع با توجه به برداشتی که من از صحبت‌های مقامات اسرائیلی و فرماندهان نظامی اسرائیلی داشتم، به نظر من اسرائیل به دنبال هژمون شدن در منطقه نیست، بله داره سعی میکنه که همچنان برتری نظامی خودش رو در منطقه حفظ بکنه و شاید این برتری نظامی رو حتی افزایش هم بده، ولی اینکه اسرائیل به دنبال هژمون شدن در منطقه باشه با توجه به اینکه از نظر جغرافیایی اسرائیل محدودیت‌هایی داره و اون عمق استراتژیک جغرافیایی اسرائیل محدود هست، من فکر نمی‌کنم که اسرائیل این قصد و نیت رو داشته باشه و همچنان تلاش خواهد کرد پس از اینکه تهدیدهای جدی رو از سر راه برداشت همچنان به روابط نزدیکتر با کشورهای منطقه فکر بکنه.
1: ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. اما پیامدهای 7 اکتبر فقط به میدان جنگ محدود نماند. تحولات 3 سال گذشته در داخل ایران هم پیامدهای سیاسی، اجتماعی و امنیتی داشت. همزمان با افزایش انتقادها از هزینه سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی، عملیات اسرائیل در داخل ایران هم آسیب‌پذیری‌های اطلاعاتی و امنیتی حکومت را آشکارتر کرد. از نفوذ در ساختارهای حساس تا هدف قرار گرفتن فرماندهان و مراکز نظامی در داخل کشور. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه، از اورشلیم به ما پیوسته. آقای امیر، چقدر به نظرتون در تحولات پس از 7 اکتبر تصویری که جمهوری اسلامی از خودش داشت و تصویری که اسرائیل از جمهوری اسلامی داشت و تصویری که منطقه از جمهوری اسلامی داشت متحول شد؟
3: من تصور میکنم که از 10 اکتبر به بعد ساعت شمار سقوط و فروپاشی حکومت اسلامی ایران آغاز به کار کرد. اسرائیل در ظرف مدتی که توانست در 6 جبهه 7 جبهه مبارزه بکنه، ایستادگی بکنه، امنیت خودش رو تامین بکنه، به دستاوردهای نظامی نائل بشه، در واقع تمام اون سرمایه حکومت ایران رو، تمام پایه‌های قدرت یا توقف قدرت رژیم ایران در منطقه رو شروع کرد به فروپاشیش. ما می‌بینیم که نه فقط حماس در غزه به شدت سرکوب شد، نابود نشده ولی به شدت سرکوب شده، و همینطور حزب الله لبنان و خروج و فرار بشار اسد از سوریه یکی از نتایج جنگ و مقاومت اسرائیل در جبهه‌های مختلف بود، و همینطور جنگ 12 روزه که با کشته شدن شماری از فرماندهان ارشد رژیم، سامانه‌های ضد هواییش، کارخانه‌های موشک‌سازیش و غیره نابود شد، و همچنین جنگ 40 روزه که به نابودی علی خامنه‌ای انجام داد. در واقع می‌بینیم که از هر دو جهت، هم سرمایه‌های سیاسی و نظامی حکومت ایران در خارج از کشور یعنی در منطقه خاورمیانه، و هم داخل ایران و همکاری گسترده ایالات متحده با اسرائیل برای ادامه تحریم ها، ادامه فشار نظامی، ادامه حضور دریایی و محاصره دریایی، این رو من سرآغاز فروپاشی حکومت اسلامی ایران میدونم، که هم نتانیاهو و هم شمار دیگری از سرکردگان اسرائیل میگویند که دیری نخواهد پایید و این امید ملت ایران به منصه ظهور خواهد رسید.
1: در این مدت اسرائیل چه سرویس‌های اطلاعاتی، چه ارتشش آسهایی رو رو کردن که انصافاً حتی متحدان غربی اونها رو هم شگفت زده کرد. از ماجرای پیجرها بگیرید در کشتن مقامات حزب الله تا نفوذ اطلاعاتی عجیب و غریبی که در ایران داشتن، خانه بسیاری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی رو نقطه زنی کردن. به هر حال این خیلی باعث تعجب بسیاری از کارشناسان بود. اما جمهوری اسلامی هم بازی رو فرامنطقه‌ای کرد. میزان موشک‌هایی که به اسرائیل پرتاب کرد خیلی‌ها رو غافلگیر کرد. جنگ رو به کشورهای حاشیه خلیج فارس کشون. آیا فکر می‌کنید که منطقه اسرائیل دست کم گرفته بودن عزم جمهوری اسلامی رو برای پاسخ متقابل؟
3: کاملا از من می‌پرسید. 100% من می‌گویم که اسرائیل اهمال کرد تا پیش از جنگ 7 اکتبر، و جنگ 7 اکتبر در واقع یک مزیتی هم داشت که چشمان اسرائیل و چشمان کشورهای منطقه و چشمان جهان رو به روی فتنه‌گری‌های حکومت ایران و آرمان‌های کلونیالیستی امپریالیستیش باز کرد، به دنیا نشان داد که اتمی شدن حکومت اسلامی ایران تنها خطری نیست که موجودیت اسرائیل رو تهدید میکنه. برای کشورهای عرب همسایه مسلم شد که با رژیم ایران، رژیم شیعه‌ای که میخواهد بر جهان اهل تسنن مسلط بشه، نباید سازگاری کرد و باید اون رو دور کرد. و همچنین در کشورهای اروپایی و سرزمین‌های دیگر جهان تنفر نسبت به این حکومت و فتنه‌گری‌هاش و سرکوب مردم و اعدام‌ها و پایمال کردن حقوق انسانی و تحریم ها و کمبود و فقیرتر شدن مردم ایران، در واقع تمام این عوامل ناشی از وقایع جنگ اکتبر بود و اگر اسرائیل، ایالات متحده و کشورهای دیگر بی‌اعتنایی می‌کردن یا کمکاری انجام می‌دادن و به مقابله با خطر اتمی و موشکی حکومت ایران نمی‌پرداختن، فردا ممکن بود خیلی دیر بشه.
1: از سفیر اسرائیل در سازمان ملل دو هفته پیش در جریان مجمع عمومی پرسیدم که آیا سرنگونی جمهوری اسلامی هدف رسمی شماست؟ جواب دیپلماتیک داد، گفت آرزوی ما هست و براش تلاش هم میکنیم. آیا به نظر شما این بخشی از این پروژه فعلی اسرائیل هست که در نهایت باید به سقوط جمهوری اسلامی ختم بشه، یا با یک جمهوری اسلامی که بلند پروازی های هسته‌ای نداشته باشم کنار خواهند اومد؟
3: مطلقا نه. الان سران اسرائیل هر چه زمان میگذره با وضوح و صراحت بیشتر میگویند که تنها یک راه حل وجود داره و اون سرنگونی حکومت اسلامی در ایرانه. خانم گیلا گملیل که چند سال پیش، سه چهار سال پیش پذیرای شاهزاده رضا پهلوی بود، مرتبا میگوید که ما مردم اسرائیل با شما هستیم تا اونجایی که بتونیم به شما کمک میکنیم. آقای نتانیاهو در پیام‌های مختلفی که خطاب به مردم ایران انتشار داده گفته است که ما راه رو برای خیزش شما هموار میکنیم. گیدون سر، وزیر امور خارجه اسرائیل، ابراز حمایت و همبستگی با ملت ایران میکنه. نتانیاهو در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل استارلینک رو نشون میده، میگه اینها رو به دست همه سران حکومت برسونید که روزی که فرو پاشیدن و میخواهند فرار بکنن چه اطلاعاتی رو داشته باشن. اینها همه نشون میده که حکومت اسلامی ایران رو اسرائیل تصمیم داره تا اونجایی که میتونه تضعیف بکنه و براندازه و ملت ایران به یک نظام سیاسی دموکراسی دستیابی پیدا کنه و منطقه روی آرامش به خودش ببینه.
1: ممنونم از شما. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم.
3: سپاس.
1: اما پیامد هفتم اکتبر برای اسرائیل تنها نظامی و اطلاعاتی نبود. این حمله نگاه جامعه اسرائیل به امنیت رو هم تغییر داد. احساس امنیتی که بعد از هفتم اکتبر به شدت آسیب دید، در سه سال گذشته همچنان یکی از محورهای اصلی افکار عمومی باقی موند. از نگرانی درباره تکرار حمله مشابه تا بحث بر سر نحوه مقابله با تهدیدهای آینده. داوید متایی، روزنامه‌نگار و مدیر شبکه 98 تلویزیون ایرانیان مقیم اسرائیل از تل آویو با ماست. آقای متایی، در اون روزهای بعد از هفتم اکتبر در همین کوچه پس کوچه های اورشلیم و تل آویو که با کسبه معمولی، با آرایشگر، با فروشنده صحبت میکردم، حتی بعضی از اونهایی که معمولا مثلا به حزب کارگر رای میدادند نگاه های چپ داشتن، به شدت منزجر شده بودند از حماس و نوار غزه و میگفتن کاری جز نابودی اونها دیگه نباید پیش بگیریم. چقدر به نظرتون بعد از اتفاقات هفتم اکتبر مثلا نگاه اسرائیلی ها به فلسطینیان، به سرنوشت این کشور، به موضوع دو کشوری، به صلح با عرب به شکل بنیادین تغییر کرد؟
4: اولا خدمت شما سلام عرض میکنم در خدمت بینندگان عزیز شما. از این فرصت میخوام استفاده ببرم و یک رسانه‌ای باشه که مردم و بیننده هایی که ما را میبینن و ما را تحت نظر گرفتن، حماس، منظور حماس از هفتم اکتبر فقط نبوده که نابود کردن اسرائیل یکی از برنامه های ایران بوده. کشور ایران و رهبران ایران حمایت حماس بودن، حمایت حزب الله بودن، از نظر اقتصادی و نظامی نابود کردن کشور اسرائیل امکان پذیر نیست. حتی ایران هم بمب اتم داشته باشه، کشور اسرائیل نمیتونن نابود بکنن. این کشور 10 میلیون نفری و با این تمام تجدیداتی که در کشور اسرائیل موجوده، هیچ کشوری نمیتونه کشور اسرائیل نابود بکنه. ولی این ولی خیلی بزرگه. باید به بینندگان عزیز اینه برسونن، چون که من معتقدم اگر حماس قصد صلح داشته باشه، یعنی ملت فلسطینی وجود نداشته قبل از بعد از جنگ 6 روزه، حمله مصر و اردن و سوریه به اسرائیل، اسرائیل اینا رو همه رو شکست داد اگه یادتون باشه. من میخوام یادآوری بکنم در اون ایام کشور یعنی ملت فلسطینی وجود نداشت. در این ایام آخر، سالهای آخر، از روی صحنه جهانی کشور یعنی ملت فلسطینی به وجود اومده. حالا فرض بکنید این ملت برای خودش یک کشور کوچولو آنچنانی در این اطراف خاورمیانه به وجود میاره، اونم به زور، نه اینکه حاضرن که این ملت یک به استقلال برسه. ولی کشور اسرائیل با دست باز اومده جلو، اومده میگه که ما حاضریم صلح و صفا رو برقرار بکنیم به شرط اینکه با مذاکرات نظامی با کشور اسرائیل نداشته باشیم. و متاسفانه از جنگ 73 2500 سرباز اسرائیل کشته شدن از 3 مرز کشور عربی و از اون ایام تا به حال بیشتر از 25,000 سربازان اسرائیل و مردمان اسرائیل کشته شدن. و کسی که باعث شده خرابکاری های زیادی بشه، خونریزی های زیادی بشه، فلسطینی ها بودن. حالا با این وجود و با این ایام و با این خرابکاری ها باز هم کشور اسرائیل حق و حقوق اینا رو پایمال نخواهد کرد. اگه شما دقت بکنید در باریکی غزه در روز بیشتر از 100 کامیون بزرگ وارد خوراک و پوشاک و وارد باریکی غزه میشه. متاسفانه رهبران حماس که رهبر ندارن، امینا خرابکارن، از این فرصت استفاده میکنن، اون خوراکا و با اون پوشاکا رو میفروشن که بیشتر اسلحه بخرن و بیشتر نظامی تر باشن و بیشتر ضد اسرائیل اقدام بکنن. بنابراین کشور اسرائیل کسی نمیتونه، حتی ایران هم که بمب اتم داشته باشه، با این تمام میلیاردها دلار که ملت اسرائیل، ملت ایران بیچاره که دلار رسیده 300,000 تومان، یک میلیارد، دو میلیارد.
1: آقای متعی، چون فرصتمون کم است، اینم میخوام ازتون بپرسم، به بعضی از جنگ های دهه های اول تشکیل اسرائیل اشاره کردید، در نتیجه بعضی از اون جنگ ها توافقات صلحی هم صورت گرفت، از جمله با اردن، از جمله با مصر، با بعضی کشورهایی هم که حتی اصلا اسرائیل جنگ نداشت ولی روابط دیپلماتیک نداشت، به واسطه توافق ابراهیم الان روابط دیپلماتیک هست، با بعضیاشون هم خیلی روابط گرمه مثل امارات متحده عربی. آیا در این فضای بسیار متشنج بعد از 7 اکتبر فکر میکنید هنوز راهکار حکومتی، راهکاری برای تشکیل کشور فلسطینی در کنار اسرائیل همچنان وجود داره یا جامعه اسرائیلی به طور کلی دیگه از اون فضا عبور کرده؟
4: عرشبت خدمت شما، اولا رئیس جمهور اسرائیل نتانیاهو قصد برپا کردن و استقلال دادن به که ملت فلسطینی رو نداره. این از طرف نخست وزیر اسرائیل. در این ایام اگه در این انتخابات دوباره نتانیاهو انتخاب بشه، حتما در این 4 سال آینده اصلا امکان پذیر نیست که ملت فلسطینی استقلال خودش بگیره، چون که معلومه که قصد نتانیاهو و کشور اسرائیل و دولت اسرائیل اینه که باید حماس و بقیه اطرافی که خرابکاری ضد اسرائیل میکنن از دست از اسلحه بیارن پایین. اگه میخوان زندگی خود روزمره خودشون انجام بدن، کشور اسرائیل آماده است، حاضر کمک بکنه، حاضر غزه رو دوباره بسازه. ولی اگه اینا تسلیم نشن و دوباره قصد خرابکاری و خونریزی رو داشته باشن، امکان نداره که اینا به استقلال برسن. بنابراین کشور اسرائیل محکم وایساده، حتی رئیس جمهور آمریکا ترامپ اونم موافقه که کشور فلسطینی برپا نشه.
1: آقای متایی، وقتم به پایان رسیده، ممنونم. داوید متایی، روزنامه‌نگار و مدیر شبکه 98 تلویزیون ایرانیان مقیم اسرائیل از تل‌آویو، و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید.

0: وقتتون بخیر به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. ترامپ در حال آماده سازی گزینه های حمله به ایران پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا. کاخ سفید از پنتاگون خواسته سناریوهای حمله به اهداف جمهوری اسلامی تدوین شود. محدودیت های دریایی در خلیج فارس علیه کشتی های مرتبط با ایران. اداره دریایی امارات متحده عربی از ممنوعیت خدمات بندری برای 472 شناور ایرانی خبر داد. تحقیقات اختصاصی ایران اینترنشنال درباره دور زدن تحریم ها. صرافی بانک پارسیان میلیون ها دلار رو به خارج از کشور منتقل کرده. مذاکرات ریاض و دمشق درباره اعزام نیروهای نظامی سوریه به یمن. آکسیس میگوید آمریکا در جریان مذاکرات است و با این اقدام مخالفتی ندارد. و تکمیل قرارداد 81 میلیارد دلاری در رسانه‌های آمریکا. شرکت اسکای دنس مدیریت شبکه CNN را در دست گرفت. دو مقام دولت آمریکا گفتند کاخ سفید از پنتاگون خواسته گزینه‌هایی برای حمله به اهداف جمهوری اسلامی تدوین کند. این اقدامات در صورت تایید می‌تواند پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا اجرا شود. برنامه‌ریزان پنتاگون تاکید کردند گزینه‌های مختلف در حال بررسی است، اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده. در هفته‌های گذشته حمله تازه‌ای به اهداف ایرانی گزارش نشده و دوره‌ای از آرامش نسبی برقرار بوده. منابع می‌گویند این برنامه‌ریزی با هدف کاهش قیمت بنزین و نشان دادن پیشرفت در درگیری انجام می شود. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر بر پایان سریع جنگ با جمهوری اسلامی تاکید کرد. ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت جنگ با ایران به زودی و به هر شکلی که باشد به پایان می رسد و به محض آن قیمت نفت از پیش از شروع جنگ هم کمتر می شود. همزمان پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا در مراسم استقبال از خدمه ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن با اشاره به عملکرد این نیروها گفت پیش از درگیری با جمهوری اسلامی تصمیم گرفتیم اقیانوس را با نیروی دریایی جمهوری اسلامی تقسیم کنیم، اما کف اقیانوس سهمانها شد.
1: The President of the United States takes pleasure in presenting the Presidential Unit Citation.
2: برای شما هستم که از شجاعت بی‌نظیر شما خدمه این ناو در جنگ با ایران تقدیر کرده. هرچند من خودم رو مقصر بازگشت دیرهنگام شما به خانه میدونم، چون مأموریت شما رو تمدید کردم و خواستم بیشتر در عملیات باقی بمونم. با اینکه بعضی از رسانه‌ها تلاش کردن تا این ناو رو سمبل ناکارآمدی در جنگ نشون بدن، اما خاطر نشان می‌کنم که این ناو و عملکرد خدمه‌اش شایان تقدیره. می‌خوام تأکید کنم که محال اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. تصمیم گرفتیم که بین آنها و خودمان آبهای دریا رو تقسیم کنیم که کف دریا سهم نیروی دریایی جمهوری اسلامی شد.
0: یکی مقام ارشد تهران هم به رویترز گفته پیشنهادهای آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران با خواسته‌های جمهوری اسلامی مغایرت دارد و هیچ مذاکره‌ای بین دو کشور درباره برنامه هسته‌ای تهران انجام نشده. مقام ارشد اما تاکید کرده اگر حق غنی‌سازی تهران به رسمیت شناخته شود درباره جزئیاتش میشه در مرحله بعدی گفتگو کرد. این در حالی است که پیشتر مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل با استناد به تصاویر ماهواره‌ای از اثرگیری فعالیت‌ها در سایت مینزدایی شمال شرق تهران خبر داده. این سایت پیشتر توسط اسرائیل هدف حمله قرار گرفته بود. همزمان با این تحولات مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرد تنها توافقی برای واشنگتن قابل قبوله که تضمین کنه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
3: جمهوری اسلامی میخواست توان نظامی متعارف خودش رو طوری گسترش بده که دیگه کسی نتونه بهش دست بزنه. یعنی یکی دو سال دیگه جمهوری اسلامی به همه میگفت نمیتونید به ما حمله کنید. ما بمب اتمی میسازیم و کاری هم نمیتونید بکنید. اونقدر موشک و پهپاد داریم که اگه به برنامه هسته‌ای ما دست بزنید همه کشورهای خاورمیانه رو نابود میکنیم. نیروهای آمریکا رو از منطقه میندازیم بیرون و هر کاری بخوایم میکنیم. این همون چیزی بود که جمهوری اسلامی دنبالش بود.
0: همکارم کامبیز توانا با ماست. کامبیز، دو مقام دولت آمریکا گفتن کاخ سفید از پنتاگون خواسته گزینه‌هایی برای حمله به اهداف جمهوری اسلامی تدوین کنند. چه جزئیاتی داره این گزارش و آخرین تحولات را از تو بشنوی؟
4: بله، من اول اضافه کنم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حال حاضر، همین حاله که با شما صحبت می‌کنم، در حال کارزار انتخاباتی هست در سان آنتونیوی تگزاس. تو سخنرانی که تا الان داشت دو مورد به ایران اشاره کرد. یکی این گفتش که توی سه روز گذشته بالاترین حدی که میشده نفت از تنگه هرمز عبور داده بشه رو ما تونستیم عبور بدیم، بالای 20 میلیون بشکه. و بخش دیگه هم گفتش که ایران نباید و نمیتونه اجازه داشته باشه که به سلاح هسته‌ای برسه و ما این اجازه رو به اونا نخواهیم داد و این قضیه زود به جایی خواهد رسید و این بالاخره باعث میشه قیمت نفت بیاد پایین. این از آخرین اظهارات بود که دونالد ترامپ مطرح کرد، هنوز در حال سخنرانی هست. ولی به موازات هم پیت هگسیت رو داشتیم که از عرشه USS آبراهام لینکلن سخنرانی میکرد برای نیروهایی که تازه برگشته بودن، ولی از طرف دیگه مارکو روبیو رو داشتیم. مارکو روبیو جالبیش این هست که به خاطر اینکه دیروز یه روز پیشتر جی دی ونس برگشت گفتش که یکی از شرایطی که شاید این وضعیت بین ایران و آمریکا متفاوت شاید عوض بشه اینه که اگر ایران فعالیت هسته‌ای قنیسازیش رو بیاره پایین، امکانش هستش که این به عنوان گامی تلقی بشه که بشه این فضا رو تغییر داد. ولی از یه طرف امروز از مارکو روبیو همین سوال شد که بالاخره این قضیه هست یا نه. اون حاضر نشد وارد جزئیات بشه، ولی گفتش که به هر حال این چیزی هستش که ما روی اون تمرکز داریم و ایران نباید توان هسته‌ای داشته باشه. این بحثی که جی دی ونس مطرح کرده میره در تناقض قرار میگیره با بحثی که هم مارکو روبیو داشت هم دونالد ترامپ، بخاطر که هر دوشون خواهان تسلیم کامل هستن و میخوان این قضیه هسته‌ای اصولا کنار گذاشته بشه به هر شکل. از این نظر میشه گفتش که این حرفی که جی دی ونس زد یه مقدار فضا رو عوض میکنه الان، ولی به نظر میرسه تمرکز کاخ سفید و دونالد ترامپ بر همون رسیدن به تمامی اهداف قبلی هست. به خاطر اینکه آقای ترامپ قبلا هم گفته بود ما مذاکره کردیم نتونستیم به توافق برسیم، تفاهم‌نامه امضا کردیم به اون توافق نرسیدن، و آخرین بارم که پیشنهاد مطرح کردن توی مجمع عمومی سازمان ملل گفتش که این پیشنهادی که دادن چیز جدیدی نیست، ما اقدام عملی می‌خوایم. اقدام عملی حالا چیزی بود که جی دی ونس از اون به عنوان برای مثال یک گام برداشتن تلقی کرد و اینا. ولی در حال حاضر یک مشاور قالیباف امروز توی شبکه اجتماعی اکس نوشته بود که شرایط فعلی نه جنگ و نه صلح بدترین ضرر رو به ایران میرسونه و باید خاتمه پیدا کنه، ولی از سوی دیگه به نظر نمیرسه هنوز کاخ سفید به این نجرسته باشه که به هر کدوم مرکزی مسیر بخواد حرکت کنه. منتظر یک اقدام عملی هست. حالا این اقدام عملی برداشته بشه خواهیم دید.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم کامبیز توانا. علیرضا نامبرحقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. آینا نامبرحقی وقتتون بخیر. همین لحظاتی پیش ترامپ در سخنرانیش در تگزاس تاکید کرد که جمهوری اسلامی خیلی زود پایان می‌یابد و حکومت ایران شکست خورده و توان روی کمی براش باقی مونده. کاخ سفید از پنتاگون خواسته گزینه‌های مختلف برای حمله به اهداف جمهوری اسلامی رو بررسی بکنه بر اساس گزارش‌ها، در حالی که هنوز تصمیمی برای اجرای حمله گرفته نشده. با توجه به آرامش نسبی هفته‌های اخیر فکر می‌کنید چه عواملی میتونه واشنگتن رو به بررسی دوباره گزینه نظامی رسونده باشه و چقدر اینها جدی و عملی هستند؟
5: بله، با سلام خدمت شما خانم هانه گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. خب ببینید، دولت آمریکا ترجیح میده که قبل از انتخابات وارد یک درگیری تو حالا چه کوچک چه بزرگ نشه که بتونه در فضای انتخاباتی آرا رو به سمت جریان جمهوری خواه جذب کنه. اما چند تا نکته هست که ممکنه این پلن ها برای اون باشه. نکته اول است که تحریم و محاصره اقتصادی اثرات بسیار بزرگی داره روی زندگی شهروندان میذاره و به نظر میرسه کره حاکمیت در جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که بایستی محاصره شکسته بشه و این کار هم باید قبل از انتخابات انجام بشه، برای که حالا چه بتونن توافق بگیرن چه بتونن تأثیر منفی بذارن روی بازی آقای ترامپ در انتخابات، باید اینو قبل از انتخابات انجام بدن. بنابراین به نظر میرسه یک مجموعه طرح‌های عملیاتی مطرح شده از سوی ایران که بتونه این کار رو قبل از یعنی همین در ماه اکتبر انجام بده و در نتیجه آمریکا هم متناسب با همین به نظر من داره سعی میکنه که یک برنامه برای مقابله با این فراهم کنه. ولی خب بعد از ماه نوامبر دست آقای ترامپ برای هر نوع عملیات باز میشه، بسیار بازتر میشه. در مرحله فعلی من بعید میدونم قبل از انتخابات بخوان وارد جنگ زیرساختی بشن، برای که اگر پاسخ ایران به زیر ساختای کشورهای همسایه و کشورهای خلیج فارس برخورد کنه، قطعا روی انرژی و قیمت انرژی تأثیر بسیار بالای خواهد گذاشت و در نتیجه میتونه تأثیر منفی شدید رو انتخابات بذاره. من فکر میکنم بیشتر طرحهایی که الان آمریکا داره فراهم میکنه تا قبل از انتخابات این است که اگر ایران اقدام نظامی کرد بتونه آمادگی پاسخگویی مناسب رو داشته باشه، ولی اصل عملیات اگر بخوان انجام بدن بعد از ماه نوامبر خواهد بود. نکته دوم این است که باید ببینیم که چشمانداز خروج از این بحران رو چطوری ممکنه ترسیم کرده باشه. صحبتایی که مقامات آمریکایی میکنن، آقای هکست، روبیو، آقای جیدیمنس و آقای ترامپ، مسئله که ایران پتانسیل ساخت سلاح هسته‌ای نداشته باشه. این فقط دو مدل میتونه انجام بشه. یعنی که با توافق این اورانیوم ها رو خارج کنن و سایت کوکولنگ یا هر سایت های دیگر رو به مدت 15 سال 20 سال تعطیل کنن، یکیش این میشه، یا اینی که وارد یک درگیری بشن و با حالا با حملات شدید بخوان پتانسیل غنی‌سازی ایران رو برای مدت ها به تاخیر بندازن. به نظر من فقط این دوتاست و خب در هر دو موردم آمریکا ممکنه بتونه به راحتی بیاد بیرون، ولی اگه وارد جنگ زمینی و جنگ گسترده بشه بعید میدونم اون صحبت آقای ترامپ در مورد پیروزی بسیار سریع محقق بشه.
0: آقای نوبر، همزمان با صحبت‌های شما تصویر زنده داشتیم از تگزاس و سخنرانی ترامپ، سعی می‌کنیم اون رو پوشش بدیم. در مورد ایران هم چندین بار صحبت کرده، تاکید کرده که جمهوری اسلامی شکست می‌خوره به زودی، اما تهران میگه اول باید در مورد مذاکرات حق غنی‌سازی به رسمیت شناخته بشه. در مقابل مقامات آمریکایی از جمله ونس میگن کاهش معنادار ظرفیت غنی‌سازی شرط رسیدن به توافق. فکر می‌کنین دو موضوع گره مذاکرات یا صرفا اهرم چانه زنی است و مسئله اصلی در این مقطع پایان دادن به بحران تنگه هرمز؟
5: خب ببینید، هم تنگه هرمز یک بحرانی است برای آمریکا، هم مسئله غنی‌سازی، هر کدومشون چالش خودشون دارن. در مورد غنی‌سازی قطعا آمریکا میخواد این اورانیوم ها رو خارج کنه یا رقیق کنه و مطمئن بشه که همه اون میزان اورانیومی که 60% تولید شده اینها به هر مسیر از مدار استفاده بتونه خارج بشه. نکته دوم در مورد این است که آینده غنی‌سازی ایران چه خواهد بود. ممکنه آمریکا حق رو به رسمیت بشناسه ولی ایران رو بخواد، همون چیزی که در پاکستان هم خواسته بود از ایران که ایران 20 سال غنی‌سازی رو تعلیق کنه. بنابراین به رسمیت شناختن حق اگه مبتنی بر خروج اورانیوم ها و تعلیق 20 ساله باشه، به نظر من امکان حل مسئله داره. ولی در مورد خلیج فارس همچنان این اختلاف نظر باقیه و مسئله شون هم این است که آمریکا به هیچ عنوان چه طرح با عمان چه طرحهای دیگر رو به هیچ عنوان قبول نداره و معتقده باید برگرده به همون ترتیبات قبل از جنگ 40 روزه. بنابراین این دوتا موضوع همچنان روی میز به عنوان محل اختلاف باقی میمونه، جز این که حالا یا درگیر بشن یا دو طرف در مورد مسائل انعطاف بیشتری بخوام نشون بدن. وگرنه در حال حاضر به نظر نمیرسه که سقف خواسته هاشون بتونه با هم تلاقی کنه و بیشتر زمینهای تنش و درگیری رو موضوع همچنان روی میز به عنوان محل اختلاف باقی میمونه، جز این که حالا یا درگیر بشن یا دو طرف در مورد مسائل انعطاف بیشتری بخوام نشون بدم. وگرنه در حال حاضر به نظر نمیرسه که سقف خواسته هاشون بتونه با هم تلاقی کنه و بیشتر زمینهای تنش و درگیری رو به تحلیلگران نشون میده.

0: همطور که گفتم همزمان با صحبت‌های آقای نامور تصاویر زنده داشتیم از سخنرانی دونالد ترامپ در تگزاس در حمایت از کاندیداهای حزب جمهوری خواه در انتخابات میدترم یا انتخابات میان دوره ای آمریکا. اما امارات متحده عربی استفاده کشتی‌های مرتبط با ایران از خدمات بندری این کشور را ممنوع کرده. اداره دریانوردی وزارت انرژی و زیرساخت امارات اعلام کرد در مجموع 472 شناور مشمول ممنوعیت شدند، اما درباره دلایل این تصمیم جزئیاتی ارائه نکرده. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، بخش عمده شناورهای مشمول محدودیت با ایران ارتباط دارند یا برای عبور از تنگه هرمز از مسیرهای دریایی ایران استفاده کردند. منوچهر متکی نماینده تهران در مجلس گفته تردد آزاد کشتی‌ها در تنگه هرمز تنها در صورت تحقق شرایط اعلام شده جمهوری اسلامی از سر گرفته می‌شود. متکی محکومیت حملات علیه تهران، رفع محاصره و لغو محدودیت‌های هوانوردی غیرنظامی را از جمله شروط جمهوری اسلامی برشمرده و گفته تهران به دنبال تامین امنیت منطقه با مشارکت کشورهای منطقه و گسترش روابط با همسایگان است. حسین طایب رئیس سازمان بسیج هم گفته جمهوری اسلامی برای گرفتن اونچه حق خود در تنگه هرمز میداند ایستاده و ادامه این وضعیت تاباوری آمریکا را از بین میبره. به گفته طایب آمریکا و اسرائیل نتونستن جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی کنند. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیت دریایی که حوادث رو ردیابی می‌کنند گزارش داده آمار حملات متخلف به نفتکش ها در تنگه هرمز به بالاترین رقم هفتگی از زمان آغاز جنگ رسیده. به گزارش رویترز تنها در هفته گذشته 12 حمله به نفتکش های حامل نفت، گاز طبیعی، مایع و گاز مایع در اطراف تنگه هرمز صورت گرفته و این امر بازارهای جهانی نفت رو با نوسان قیمت روبرو کرده. مرکز مشترک اطلاع دریایی به رهبری نیروی دریایی آمریکا هم از ادامه پرواز پهپادها رصد کشتی‌ها و تماس‌های رادیویی سپاه پاسداران با شناورهای عبوری خبر داده و این اقدامات را تلاش تهران برای حفظ فشار بر کشتیرانی در تنگه هرمز دانسته. پیشتر گفتگوی داشتم با ایوار فرهادی تحلیلگر سیاسی و عضو جبهه هفته آبان و از او در خصوص وضعیت صادرات نفت کشورهای خلیج فارس از تنگه هرمز و چگونگی کنترل تهران بر این وضعیت پرسیدم.
1: به نظرم این اقدامات بیشتر نشون دهنده حراس جمهوری اسلامی از دست دادن تنگه هرمز میترسن که این اهرم رو به کل از دست بزن، خصوصا که چیزی تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا باقی نمونده و افزایش دوباره حمل و نقل از تنگه هرمز و تثبیت قیمت نفت در محدوده 100 دلار خیلی با هدف جمهوری اسلامی برای رسوندن نفت به محدوده 150 تا 200 دلار فاصله داره. نکته مهم اینه که افزایش قیمت بنزین و به خصوص گازوئیل در آمریکا هم دیگه فقط به اتفاقات تنگه هرمز وابسته نیست. بخش مهمی از فشار روی در واقع فشار روی بازار به دلیل حملات اوکراین به پالایشگاه در روسیه است. روسیه یکی از بزرگترین تولید کنندگان گازوئیل در جهان و خب آسیبی که به ظرفیت پالایشی این کشور وارد شده تأثیر شگرفی روی بازارهای جهانی گذاشته و شاهد افزایش قیمت‌ها در آمریکا هستیم، خصوصا در زمینه گازوئیل. بنابراین حتی اگر جمهوری اسلامی همین فردا هیچ اخلالی در تنگه هرمز ایجاد نکنه، لزوما قیمت بنزین و گازوئیل در آمریکا بلافاصله پایین نمیاد. از همین رو از این جهت هم دیگه واقعا انگیزه برای ترامپ برای دادن امتیازات جدی صرفا در ازای عادی شدن تردد در تنگه هرمز باقی نمونده. به نظر میرسه جمهوری اسلامی تلاش میکنه با ایجاد ناامنی در تنگه هرمز دوباره آمریکا رو به سمت توافقی شبیه تفاهمنامه اسلام آباد ببره و فشار روی پرونده هسته‌ای رو کم کنه. دیدیم که مارکو روبیو در گزارشتون بود، مارکو روبیو گفته تنها توافقی برای آمریکا قابل قبوله که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. بنابراین فشار از تنگه هرمز برداشته شده، نظر به عملیات کشتی به کشتی و اسکورت آمریکایی‌ها و حالا تمرکز آمریکا بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و از این رو من فکر می‌کنم که تلاش‌های جمهوری اسلامی نتیجه‌ای نخواهد داد در این زمینه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. حسن موسوی معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی اعلام کرد برنامه جامعه کاهش خودکشی در 16 استان اجرا می شود. طبق آمار رسمی نرخ خودکشی در ایران حدود 4 تا 5.5 نفر در هر 100 هزار نفر است که در سالهای اخیر بیشتر هم شده. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

0: با اعتراض به روند جاری کنکور در ایران گفت کسانی که در کشور به دنبال شکل فعلی کنکور هستند مافیان. عبدالحسین خسروپناه گفته شیوه کنونی آزمون کنکور نیازمند اصلاح است. خسروپناه گفته هنوز برای رسیدن به آنچه او عدالت آموزش مطلوب در ایران خوانده راه زیادی مانده. شهرداری تهران اعلام کرد نخستین ناوگان 300 دستگاهی اسکوتر برای پلیس راهور تهران راه اندازی می شود و برای شهروندان تسهیلات 150 میلیون تومانی خرید اسکوتر در نظر گرفته شده. پوریا علی مردانی، مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک گفته افزایش استفاده از اسکوتر در سفرهای کوتاه مقیاس هدف گذاری شده است. تحقیقات ایران اینترنشنال بر اساس اسناد هک شده بانک پارسیان نشان می‌دهد این بانک با وجود تحریم‌های آمریکا از صرافی خود برای انتقال میلیون‌ها دلار به خارج از ایران استفاده کرده. اسناد مربوط به فاصله آبان 1401 تا خرداد 1402 نشون می‌ده بانک مرکزی جمهوری اسلامی و شماری از مؤسسات مالی برای انجام پرداخت‌های خارجی از صرافی پارسیان استفاده کردند. این پرداخت‌ها از مسیر چندین بانک، شرکت و فرد در داخل و خارج ایران انجام می شده. بر اساس این اسناد، ارز حاصل از صادرات نفتی، پتروشیمی و غیر نفتی در حساب‌های موسوم به تراستی در خارج از کشور نگهداری می شده و صرافی پارسیان با دستور بانک پارسیان این منابع رو به حساب‌هایی که وارد کنندگان تعیین می کردن منتقل می کرده. این ساختار چند لایه باعث می شده منشأ اصلی پول و ارتباط اون با بانک مرکزی جمهوری اسلامی یا دیگر نهادهای تحریم شده در ظاهر به انتقال بین افراد و شرکت‌های خصوصی تبدیل بشه. در همین رابطه گفتگوی داشتم با میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، و از او در مورد ابعاد و گستردگی تحریم‌های آمریکا علیه تهران پرسیدم و اینکه یک بانک یا نهاد خارجی چطور می‌تواند افراد و سازمان‌های تحت تحریم در ایران رو شناسایی کند.
1: این دور آخر سال آخر دور اول آقای ترامپ کل بخش مالی جمهوری اسلامی زیر فرمان اجرایی 13902 به عنوان یه بخش کامل تحریم شده قرار گرفت. حالا این معنیش اینه که شما لازم نیستش که اگه یه بانکی هستید یا یه بخش مالی هستید اسمتون توی فهرست باشه. چه نباشه، حتی اسمتون هم نباشه، شامل این تحریم ها هستید، هم برای اشخاص آمریکایی و هم برای اشخاص غیر آمریکایی که موردش تحریم های ثانویه قرار میگیرن. شما وقتی میبینید یه شرکت به اسم یه شرکت داخل ایران، حالا من افرادو نمیگم، شرکت داخل ایران به لیست اوفک اضافه میشه، اینو بدونید علتش بیشتر موقع واسه اینه که به دفتر اوفک، به دفتر سابق من، از لحاظ حقوقی این کار رو آسون بکنی که برن تحریم بکنن افرادی که با این شرکت ها کار میکنن خارج از ایران. کل این سه سازمان بخش مالی جمهوری اسلامی ایران کاملا زیر تحریم ها هست. حالا پرسیدید یه بانک توی دبی یا هنگ کنگ از کجا باید بفهمه که با این نهاد تحریم شده طرفه؟ با این نهاد تحریم شده بیشتر طرف نیستن این بانک ها. همون جوری که این ریپورت، این مقاله بسیار جالب امروز ایران اینترنشنال، یه در واقع تصویر بسیار روشن و کاملی نشون داد از این که چجوری الان جمهوری اسلامی کاملا سیستم تجاریش داره از خارج از ایران میچرخه. مهمترین بخش اقتصادیش، دسترسی به درآمدهای ارزیش، خارج از ایران طرف افراد تراستی ها داره میچرخه. این افرادی هستن که به بانک‌ها توی دبی یا هنگ کنگ کار میکنن توسط شرکت‌هایی که تحریم نیستن، ولی جوری که الان میبینی تحریم‌های وزارت خزانه‌داری، حتی اون موقعی که من اونجا بودم تا همین سال آخر، بیشتر توجهش میده که به دنبال این تراستی ها بره و بتونه اونا رو تحریم بکنه.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. ترامپ در حال آماده سازی گزینه‌های حمله به ایران پیش از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا. کاخ سفید از پنتاگون خواسته سناریوهای حمله به اهداف جمهوری اسلامی تدوین شود. محدودیت‌های دریایی در خلیج فارس علیه کشتی‌های مرتبط با ایران. اداره دریایی امارات متحده عربی از ممنوعیت خدمات بندری برای 472 شناور ایرانی خبر داد. وبسایت خبری اکسیوس به نقل از سه مقام آمریکایی گزارش داده عربستان سعودی و سوریه در حال گفتگو درباره اعزام نیروهای نظامی سوریه به یمن برای پیوستن به عملیات علیه حوثی است. بر اساس این گزارش احمد الشرع رئیس جمهور سوریه به صورت جدی موضوع را بررسی میکنه اما هنوز تصمیم نهایی را نگرفته. مقامات آمریکایی گفتند هر دو کشور با واشنگتن هم مشورت کردند و دولت ترامپ با چنین اقدامی مخالفتی نداره. وزارت اطلاع رسانی سوریه در واکنش به این گزارش با تاکید بر حمایت قاطع از ریاض گفته سیاست‌های دمشق بر پایه ثبات و همکاری استوار است نه گشودن چهره‌های جدید. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما هم جدا در واشنگتن با ماست. امیر، گزارش آکسیس از گفتگوی عربستان و سوریه درباره اعزام نیروهای سوری به یمن خبر میده اما دمشق گفته سیاستش گشودن جبهه‌های جدید نیست. با این اوصاف چرا میشه گفت پیوستن سوریه به این تنش‌ها یک بحث جدی عملیاتی است یا بیشتر به نظر میاد یک اهرم فشار روی حوثی‌ها و تهران؟
2: مسلماً سوریه در نهایت به این ائتلاف خواهد پیوست به دلیل اینکه الان شرایط سوریه شرایطی است که میخواد برگرده به صحنه جهانی و برگشتش هم به صحنه جهانی به نوعی باشه که به طور کامل اون تاریخچه‌ای که مردم جهان از سوریه اسدی، بشار اسد و حافظ اسد این پدر و پسر به یاد دارن و بعد هم دخالتایی که جمهوری اسلامی در اونجا کرده رو پاک بکنه از اذهان جهانی. روابطی هم که میدونیم به هر حال دولت جدید سوریه با اردوغان و با ترکیه داره بر کسی پوشیده نیستش. از آن بر عربستان سعودی هم مهره کمینی در منطقه نیست. عربستان سعودی الان داره یارگیری های نظامی استراتژیک که خودش رو در خاورمیانه انجام میده در منطقه با پاکستان، با ترکیه آمدن یک قراردادی رو با هم دیگه منعقد کردن در مقابله با حوثی ها. صحبت از این داره میشه که احتمالاً قراردادهای امنیتی رو با اسرائیلی ها خواهند داشت و حالا هم سوریه. به نوعی هر کشوری که بیاد و در این ائتلاف جدیدی که در اون منطقه داره شکل میگیره شرکت بکنه برنده هستش و احتمالاً هم سوریه نمیخواد از این قطار عقب بمونه. اگر الان اما و اگرهایی رو مطرح میکنن احتمالاً به خاطر سیاستهایی که خود دولت سوریه داره. اما این وسط بازنده اصلی مجدد جمهوری اسلامی است به دلیل اینکه جمهوری اسلامی زمانی که ایالات متحده میآمد به مراکز نظامیش حمله میکرد پایگاه‌های آمریکا رو در منطقه مورد حمله قرار میداد، اردن، کویت، قطر، خود عربستان سعودی. الان اتفاقی افتاده، حوثی‌ها به عنوان یک گروه نیابتی که جمهوری اسلامی اینها رو پیش قدم کرده بود در بستن باب المندب، در ایجاد اختلال در صنعت نفت عربستان سعودی، حملات به آرامکو، احتمالا مورد حمله این ائتلاف جدید قرار خواهند گرفت چون هدف این ائتلاف برخورد با حوثی‌ها است. اینجا یک امای بزرگ میماند در اینکه جمهوری اسلامی چقدر توان دفاع از یک گروه نیابتی خودش مثل حوثی ها رو داره، چون در مورد حزب الله تقریبا این توان رو از دست داده و اگر این ائتلاف موفق بشه آن وقت هستش که باید ببینیم که جمهوری اسلامی چگونه امتحان پس خواهد داد. میخواد الان به ترکیه ای حمله بکنه که پایگاه ناتو اونجاست و عضو ناتوه، به پاکستانی حمله بکنه که همین الان بمب اتم داره، یا به اسرائیل یا به سوریه‌ای که سرمایه مردم ایران رو سالها در داخل اون ریخت به عنوان دفاع از حرم. بنابراین این ائتلافی که داره شکل میگیره بیشتر از اینکه بخواد بر علیه حوثی‌ها باشه یک ائتلافی است برای بیمه کردن منطقه از این حملات گاه و بیگاهی که جمهوری اسلامی انجام میده.
0: همکارم امیر گیتی، خیلی متشکرم امیر از توضیحاتت. همراه میشیم با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. آقای خلدی وقتتون بخیر. اگه ریاض به دنبال اعزام نیروهای سوری است، آیا این به معنی بازگشت عربستان به یک رویکرد نظامی فعالتر در یمن یا هدف اینه که نیروهای سوری بخشی از بار امنیتی رو به عهده بگیرن بدون اینکه عربستان دوباره مستقیما وارد جنگ زمینی بشه؟
3: خدمتتون درود میفرستم خانم های گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب این رو نباید فراموش کرد که در طول جنگ سرد به خاطر مداخلاتی که کشورهای چپگرای ناسیونالیست عرب به خصوص مصر کردند در منطقه یمن، مدت ها ما چیزی به نام یمن جنوبی و یمن شمالی داشتیم و این زیدی های حوثی که داریم دربارش صحبت میکنیم همون کسانی هستند که در یمن شمالی قرار داشتند و در مقابل یمن جنوبی ها قرار گرفتند و بعد معادلات تغییر کرد. عربستان سعودی در فاصله سالهای 2015 تا 2020 به خصوص مورد حمله قرار گرفت در افکار عمومی جهانی به خاطر حمایتی که از یمنی های جنوبی کردند علیه حوثی ها و تا اونجای پیش رفت که بسیاری از کشورهای چپگرای اروپایی متهمشون کردند در ادامه پروپاگاندای جمهوری اسلامی البته که دارن جنایت جنگی میکنن و داستانهایی از این قبیل. اتفاقی که افتاده این هستش که به نظر میرسه که عربستان سعودی درسی رو که گرفته فراموش نکرده و ترجیح میده که تا وقتی که حوثی ها به خط قرمز زمینی رو مورد تجاوز قرار ندادن، یعنی نیروهاشون رو اون طرف مرز مشترک یمن و عربستان سعودی وارد خاک عربستان سعودی نکردن، نیروی زمینی، حالا میخواد گارد ملی باشه یا نیروی زمینی سلطنتی عربستان سعودی رو وارد نکنه. وارد کردن سوری ها چند کار کرد داره. یکی این که وابستگی رو که دولت اشرف نمیخواد به اون شکل داشته باشه به ترکیه و قطر، اون وابستگی رو تبدیل به یک اتحاد و پیمان میکنه با عربستان سعودی، یعنی سوریه راهش به پیمان مکه از طریق عربستان سعودی اتفاق میفته نه از طریق ترکیه که به شدت خودش رو به خاطر سر کار اومدنش به کمک اردوغان مدیون میبینه. دومیش این هستش که عربستان سعودی ناچار نمیشه نیروی زمینی خودش رو فعلا درگیر بکنه. سومیش این هستش که نیروهای جهادی که توی سویدا با دروزها خیلی درگیر هستن، اینها باری از دولت سوریه در واقع کاسته میشه، یه مقداریشون میان و با یمنی ها علیه حوثی ها می جنگن و بالاخره آخرینش این هستش که دولت سوریه موفق میشه که بازسازی بکنه ارتشش رو برای اینکه سوریه رو در برابر حزب الله، در برابر نیروهای احتمالاً هشت و شعبیه جمهوری اسلامی یک پارچه نگه داره.
0: آقای خلدی، خب یک بازیگر مهم این وسط آمریکا طبق گزارش آکسیوس با این ایده مخالفتی نداره. واشنگتن دقیقاً به دنبال چیز چی به دست میاره و چقدر این تحول میتونه سوریه رو از یک بازیگر در حال بازسازی به بخشی از ائتلاف جدید منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی اون تبدیل کنه؟
3: بر اساس اون چیزی که از صحبت‌های آقای اشرف جولانی سابق، جهادی سابق و مقامات عربستان سعودی برمیاد، سوریه و البته سخنرانی که اشرف در مجمع عمومی سازمان ملل داشت، سوریه به شدت دنبال این هست که بازسازی بکنه خودش رو ولی نمیخواد که به قول انگلیسی زبان ها سایت شو باب باشه، نمیخواد که یک قدرت، یک در واقع کشوری باشه که دیگران براش تصمیم گیری میکنن. میخواد در واقع با این حضور، با این مداخله نشون بده که یک وزنه ای هست در اتحاد در منطقه علیه جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش. اما پرزیدنت ترامپ اتفاقا از این استقبال میکنه برای اینکه اون وقت سوریه کارهای دیگری که ممکنه از نظر آمریکایی‌ها کمی افراطی باشه نمیکنن، راحت تر با کردها کنار میان، راحت تر با دروزها کنار میان، دروزها که به شدت مورد حمایت اسرائیل هستن. سومین چیزی که پرزیدنت ترامپ دنبالش هست این هستش که میگه که بعد از اینکه اروپایی‌ها و عربستان سعودی اجازه ندادن عملیات آزادی تنگه هرمز اونجوری که ایالات متحده میخواست انجام بشه، بنابراین در این مورد که هم وابستگی امنیت انرژی اروپا به دریای سرخ، تنگه باب المندب و کانال سوئز هست، با توجه به اینکه الان نیروهای فرانسوی دارن از ینبو در واقع دفاع میکنن، ایتالیایی ها به سودی وارد خواهند شد، یونانی ها دارای پدافند هستن، این باعث میشه که یک جناح در واقع خودکفا و متکی به خودی شکل بگیره و ایالات متحده آمریکا بتونه بیش از پیش بر مسئله تنگه هرمز و مهار جمهوری اسلامی تمرکز بکنه و در واقع یک دیویژن آف لیبر یا تقسیم وظایفی در سازوکارهای امنیتی منطقه پیش میاد.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل.
3: پاینده باشید خوبا.
0: و ممنونم از شما. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. زهران ممدانی، شهردار نیویورک، در سالگرد حملات 7 اکتبر گفته حماس بیش از 1100 اسرائیلی رو کشت و دولت نتانیاهو نسل‌کشی جاری در غزه رو به راه انداخت. جاناتان گرینبلت، مدیر عامل اتحادیه ضد افترا، و ریک جیکوبز، رئیس اتحادیه یهودیت اصلاحگرای، این بیانیه رو محکوم کردند. فرماندهی نیروهای آمریکایی در ژاپن اعلام کردند بعد از متهم شدن یک تفنگدار دریایی به قتل یک زن محلی، مصرف مشروبات الکلی برای نیروهای مستقر در اوکیناوا به مدت 48 ساعت ممنوع میشه و منع رفت و آمد شبانه برای 30 روز اجرایی خواهد شد. این پرونده خشم ساکنان جزیره را برانگیخت و بار دیگر اعتراض‌ها به سر و صدا، آلودگی و جرایم مرتبط با حضور نیروهای آمریکایی را شدت داد. شرکت امنیت سایبری پروف پوینت اعلام کرده یک گروه هکری همسو با چین در یک کارزار فیشینگ برای سرقت اطلاعات محرمانه سیاستگذاری هوش مصنوعی فعال بوده. به گفته این شرکت، این گروه طی 18 ماه اندیشکده ها، پیمانکاران دفاعی، مؤسسات حقوقی و دانشگاه های آمریکا و ژاپن را هدف قرار داده. شرکت اسکای دنس با نهایی کردن قرارداد 81 میلیارد دلاری مالکیت شبکه CNN رو در دست گرفت. بر اساس این توافق، شبکه‌های خبری CNN و CBS زیر چتر یک مجموعه رسانه‌ای مشترک قرار گرفتند، اما مدیران این شبکه اعلام کردند مارک تامسون همچنان ریاست CNN رو بر عهده خواهد داشت. دیوید الیسون، بنیانگذار و مدیر عامل اسکای دنس، بر استقلال کامل تحریری تاکید کرده. با این حال، طبق توافق، هیئتی مستقل برای نظارت بر اصول رسانه این دو شبکه ایجاد می شود. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کالیفرنیا با ماست. آقای گوهرزاد، وقتتون بخیر. خب می‌دونیم که این دیگه فقط یه معامله خرید رسانه‌ای نیست. CNN یکی از مهمترین شبکه‌های خبری آمریکا، یک بازیگر تاثیرگذار در شکل‌دهی افکار عمومی. آیا این تغییر مالکیت می‌تونه در بلند مدت مدل CNN رو تغییر بده یا روی اعتبارش تاثیر بگذاره، اون هم در کنار رقبای سرسختی مثل فاکس؟
4: درود من بر شما و بینندگانتون و سپاس از دعوت به برنامه. ببینید، این مسئله این است که اگر خوب مدیریت بشه و نظارت درستی داشته باشه، فراموش نکنیم که این فقط CNN و CBS نیستن که به هم میپیوندن. دو غول بزرگ هالیوود، یعنی وارنر برادرز و پارامانت، استودیوهاشون رو در اختیار یک نهاد قرار میدن. یعنی شما فقط مسئله خبری نیست که در اینجا میتونه تحت تاثیر قرار بگیره، و شما اشاره کردین به مسئله رقابت با فاکس نیوز. فراموش نکنیم یک رقابت دیگه وجود داره، MSNBC و یا MSNBC سابق، اون یکی از رقیباست. NPR یکی دیگر از کسانیست، یعنی شبکه هاییست که در این میان میتونه جذب بکنه و زیان رو به شکل دیگر ببره. به این ترتیب باید نگاه کرد که این آیا از درون این ادغام شدن یک مدیریتی که بتونه مسائل رو حل کنه بیرون خواهد آمد یا خیر. در حال حاضر با نگه داشتن مدیران CNN و CBS سر جای خودشون و کارشون رو ادامه دادن، این استش که نمیخوان مدل خطرناکی رو در این میان به بار بیارن. و به ویژه این که CBS یه شبکه قدیمی هست و CNN یک شبکه کیبلی هست که مدتیست در آمریکا توان ارائه برنامه داره و هر کدوم برای خودشون یک شناسنامه دارن. به سادگی نمیتوان این دوتا شناسنامه رو در هم یکی کرد و یا از هم پاشاند.
0: آقای گوهرزاد، شما خودتون روزنامه نگاری، دیوید الیسون میگه استقلال کامل تحریریه CNN حفظ میشه، اما اگه واقعا قرار استقلال تضمین بشه، چرا اصلا به یک هیئت مستقل برای نظارت بر اصول رسانه ای آنچه که گفتند به این ترتیب اسمشو گذاشتن ایجاد شده؟
4: من در بخش پیشینی اشاره نکردم که تمام واهمه ها از این است که پدر آقای دیوید الیسون، لری الیسون، بسیار نزدیک است به آقای ترامپ و در اصل به گونه‌ای نگاه دستراستی داره به مسئله رسانه و به این ترتیب هستش که اگر شما پرسشون در مورد این هیئت مستقل بسیار بجاست، اگر قرار است که یک این هیئت بتونه تأثیری داشته باشه، برخی از منتقدان اون رو هیئت بدون دندان معرفی کردن، یعنی هیچ قدرت اجرایی نخواهد داشت. ولی فراموش نکنیم که در سازمان‌هایی که نظارت می‌کنند، وقتی یک دو تا سازمان می‌خوان با هم ادغام بشن، یک مسئله وجود داره، این است که اونها مسئله الزامی که داشتن برای نهایی شدن این معامله، مسئله این استش که انحصاری نشه هیچ چیزی. برای همین هم است که این تقاضا رو از سوی دادستان‌ها به این مسئله دادن که یکی از دلایل این به هم پیوستن میتونه فقط این باشه که یک هیئت بتونه بر اون نظارت کنه و به این ترتیب نه تنها استقلالشو از دست نده، بلکه در این میان یک کتاز میدان نباشه و بدون رقیب کار نکنه. اینها بسیار مهمه. ولی خب شما اشاره کردین، من خودم روزنامه‌نگار هستم، میدونم که استقلال یک رسانه رو چجوری میشه به هم زد، یعنی دبیران و سردبیرانی که تغییر میکنن به راحتی دیدگاه های خودشون رو آرام آرام به خورد دیگر گزارشگران میدن و اونها هم برای اینکه کارشون رو حفظ بکنن در این شرایط زمینه رو فراهم میبینن و تغییر آنتن میدن یا تغییر محور میدن. فراموش نکنیم که این مسئله همکنون در سر این هستش که میخواستن از هزینه ها کم کنن، ولی در اصل صاحب یک هزینه بزرگ 81 میلیارد دلاری شدن. یعنی این که تا چه اندازه میتونه این تأثیر باشه، بیش از اون که تأثیر رو بر روی مسئله خبر و خبری بذاره، به باور من وقتی که اینها در هم ادغام میشن، مسئله اون پلتفرم هایی است که دارن و میخوان در مورد مسئله استریمینگ و یا این نوع مسائل کار بکنن.
0: متوجه. خیلی متشکرم. رضا گوهرزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از کالیفرنیا، ممنون از همراهی شما.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: یک دو سه
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: No boats have gotten into Iran.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
9: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
10: زگریه مردم چشمم نشسته در خونه است، ببین که در طلبت حال مردمان چون است. به یاد لعل تو چشم مست میگونت، ز جام غم می لعلی که میخورم خون است. حکایت لب شیرین کلام فرهاد است، شکنج طره لیلی مقام مجنون است. دلم بجو که قدت همچو سرو دلجوی است، سخن بگو که کلامت لطیف و موزون است. ز دور باده به جان راحتی رسان ساقی، که رنج خاطرم از جور دور گردون است.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: از دل تنگمون میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، دیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، به گزارش روز خوش آمدید. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشون میده واحد عملیات خارجی حزب الله لبنان در شهرهای تهران و قم. این پرونده عملیاتی در جامعه المصطفى متمرکز شده، یک مرکز آموزشی برای تربیت دانشجویان مسلمان که بودجه سالانش بیش از 1800 میلیارد تومانه. ایران اینترنشنال برای اولین بار هویت 5 عضو این پروژه عملیاتی و آدرس خانه‌های عملیاتی اونها در قم و تهران رو افشا می‌کنه. مشتبه پور محسن گزارش میده.
1: افشای گلخانه تروریسم حزب الله لبنان در تهران. اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال از سربازگیری یگان 910 حزب الله در ایران، هویت اعضای سلول خفته ترور در حوزه علمیه قم، یک آخوند آمریکایی و 5 تبعه اندونزی، دانش آموختگان جامعه المصطفى، مرکز پرورش تروریست با بودجه 1800 میلیارد تومانی از جیب مردم، محمد حسن مسئول پرونده عملیاتی جذب نیرو، ساکن مرموز برج کاشانه کیست، آدرس 4 خانه تیمی حزب الله در قم و تهران، جمهوری اسلامی چگونه ایران را لانه حزب الله کرده است.
2: الله به وضوعی که در این رودخانه لیتانی میگیریم، جلوی چش اسرائیلیا میگیریم، رودخانه‌ای که آغشته به خون شهیداست میگیریم، مقدمه نماز در بیت المقدس باشه.
1: رویا پردازی هیئت اعزامی حکومت ایران به جنوب لبنان بعد از انهدام مرکز فرماندهی نظامی حزب الله در تپه علی طاهر، با حضور پررنگ 2 چهره بسیار نزدیک به مشتبه خامنه ای، رهبر سوم جمهوری اسلامی که علاقه ویژه‌ای به حزب الله لبنان دارد. این سفر پیامی روشن از تهران به اسرائیل در مرزهای شمالی این کشور، اینکه جمهوری اسلامی همچنان به تامین مالی و لوجستیک تروریست در جنوب لبنان ادامه خواهد داد. دامنه این ماجراجویی البته محدود به آنجا نمانده و به داخل خاک ایران هم کشیده شد. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد واحد عملیات خارجی حزب الله لبنان با هماهنگی جمهوری اسلامی مشغول جذب نیرو از بین دانشجویان جامعه المصطفى است. یک مرکز آموزشی حکومتی که 18 سال پیش با دستور شخص علی خامنه‌ای تأسیس شد و در بیش از 60 کشور دنیا شعبه دارد.
3: فلان دستگاهی که بیش از 1000 میلیارد داره در سال بودجه داره میگیره، وظیفه داشت که ژاپنی ها رو مسلمان کنه. در طول 6 سال یه نفر رو مسلمان کرده بود. بعد فهمیدمونم ژاپنی نیست. یه کارگرم دیدم بوتانی کجاییه.
1: مأموریت واقعی این مرکز صدور اندیشه های شیعی حکومت ایران و جذب نیرو در کشورهای مختلف برای انجام فعالیت های تروریستی است. آمریکا جامعه المصطفى را به اتهام ارتباط با فعالیت‌های نظامی و اطلاعاتی نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرده. بر اساس اطلاعاتی که یک نهاد اطلاعاتی بین‌المللی در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده، حزب الله از 5 سال پیش با دانشجویان این مرکز تماس گرفته و پس از جذب با آنها کار با اسلحه، عملیات‌های خرابکارانه و حملات سایبری و جاسوسی را آموزش داد. همه این فعالیت‌ها در خاک ایران انجام شده. مسئول پرونده عملیاتی جذب نیروی حزب الله در ایران فردی به نام محمد حسن است، اهل اندونزی و فارغ التحصیل جامعه المصطفى. او زیر نظر فرماندهانی از نیروی قدس سپاه پاسداران برای طلال حمیه، فرمانده یگان 910 حزب الله کار میکند، واحد عملیات خارجی این گروه شبه نظامی. اولین فرمانده این واحد مهم عماد مغنیه بود، چهره ارشد حزب الله که در سال 2008 کشته شد. واحد عملیات خارجی در آن مقطع 4 عضو برجسته داشت: مغنیه، مصطفی بدرالدین، طلال حمیه و احمد وحیدی، فرمانده وقت نیروی قدس و فرمانده فعلی کل سپاه پاسداران. طلال پس از حذف بدرالدین فرمانده این واحد شد و حالا محمد حسن برای او مشغول جذب نیرو در قم و تهران است. او یک خانه تیمی در اینجا دارد، برج کاشانه 2 در شهرک ولایت نزدیک بلوارهای حکیم و پیامبر اعظم در شهر قم. حسن از این مکان برای عملیات خود استفاده میکنه، با استفاده از ساکنان منطقه به عنوان سپر انسانی. او را در این کار یک روحانی جوان همراهی میکنه، حبیب مصطفی زعتر، متولد جبل عامل لبنان. او که مقیم قوم و شهروند آمریکاست، سالی چند بار به این کشور سفر میکنه. حبیب زعتر در حوزه علمیه قوم شرح لقمه و بخش حدود تدریس میکنه.
4: لله سطوات سینگز اویلبل الکافی ان الزهد کتاب الزهد حسین بن سعید لهوازی ان شاء الله.
1: او در مقام مشاور در مرکز اسلامی نور و آکادمی بین‌المللی حکمت در شهر قم مباحث دینی شیعه را به زبان انگلیسی درس میده. شهریه دوره او در آکادمی حکمت ماهانه 835 هزار تومان است. حبیب مصطفی زعتر با حوزه علمیه نجف هم ارتباط نزدیکی دارد و در مقام مدرس و پژوهشگر آستان عباسی عراق شماری از کتابهای دینی مشهور شیعیان را ترجمه کرد. او به دلیل تسلط به زبان انگلیسی نقشی کلیدی در پروژه جذب نیرو برای حزب الله از بین اتباع خارجی حاضر در حوزه علمیه و مرکز آموزشی جامعه المصطفی ایفا می کند.
5: How did the book of Al-Kafi, Al-Muhasin, Basair al-Darajat become between our hands? How did the scholars preserve this heritage?
1: ایران اینترنشنال توانسته هویت 4 نیروی جذب شده حزب الله را شناسایی کند. کسانی که سالهاست در قامت سلول خفته این گروه تروریستی در ایران آموزش می‌بینند. یکیشان محمد زکی فتونی است، رئیس شورای رهبری منطقه‌ای بنیاد اهل بیت اندونزی و عضو انجمن فارغ التحصیلان جامعه المصطفی. این تصویر اوست در تجمع ضد اسرائیلی مسلمانان اندونزی در مقابل سفارت آمریکا در جاکارتا. محمد زکی نماینده اندونزی در چهارمین کنگره بین‌المللی نهج البلاغه و حکمرانی علوی بود که مهرماه گذشته با حضور مسئول پزشکیان در کاخ ریاست جمهوری ایران برگزار شد. دیگر عضو جذب شده احمد دزیلال مخلص نام دارد، عضو انجمن فارغ التحصیلان جامعه المصطفی. یک تبعه دیگر اندونزی در قم هم جذب حزب الله شده. سید محمد مهدی علی العطاس رئیس انجمن دانشجویان اندونزیایی مشغول تحصیل در ایران و عضو شورای اهل بیت اندونزی. او میزبان پادکستی است که در آن به شدت از جمهوری اسلامی حمایت و با اسرائیل و صهیونیسم مبارزه می‌کند. این تصویر علی العطاس در راهپیمایی روز قدس در شهر قم است. چهارمین نفر محمد صالح نام دارد، دانشجوی جامعه المصطفی و عضو انجمن محصلان حوزه علمیه. او 9 بهمن ماه سال گذشته به عنوان یکی از اعضای انجمنهای طلاب اندونزیایی، تایلندی و مالیزیایی با دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت دیدار کرد. رضا رمضانی نماینده مجلس خبرگان. محمد صالح 4 سال پیش و 4 روز پیش از آغاز خیزش مهسا در راهپیمایی هواداران حکومت شرکت کرد و خواستار حجاب اجباری برای زنان ایران شد. او در محافل مذهبی شهر قم هم حضوری فعال دارد. تعداد نیروهای جذب شده حزب الله در ایران البته بسیار بیشتر است. آنها تحت هدایت محمد حسن تعداد زیادی خانه تیمی موسوم به خانه عملیات در خاک ایران دارند. یکیشان ساختمانی در خیابان هفتم کیش در محله نفت تهران است. دیگری خانه در خیابان سروستان سوم غربی در محله راه آهن و سومی ساختمانی در کوچه سر و خیابان البرز در محله پونک. نیروی قدس سپاه و حزب الله از این خانه‌ها به عنوان سپر انسانی برای محافظت از اعضای تازه استفاده می‌کنند. کسانی که در همین مکان‌ها آموزش می‌بینند و حالا هم هویتشان لو رفته هم محل سکونتشان. تمام این فعالیت‌ها در پوشش جامعه المصطفی انجام می‌شود. بنیاد محبوب علی خامنه‌ای که تنها در سال 1405 1800 میلیارد تومان از جیب مردم ایران بودجه دریافت کرد تا صرف پرورش تروریست برای حزب الله کنه. پروژه سپاه پاسداران برای ناامن نگه داشتن خاورمیانه از جنوب لبنان، جایی که به گفته خود مقامات نظام برایشان از جنوب ایران هم مهمتر است.
6: هر چی حزب الله لبنان قوی بشه اثرش چند برابر بیشتر از موشک‌های ما به پایگاه‌های آمریکاییه.
1: داستان تروریست‌هایی که با پول ایران جذب می‌شوند، آموزش می‌بینند و بعد برای عملیات خرابکارانه اعزام می‌شوند. مزدوران خارجی حکومت ترور و جنایت. مشتبه پور محسن، لندن.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستن. سلام می‌کنم به شما آقای رحیم‌پور. چرا جمهوری اسلامی این ریسک بزرگ رو میکنه، حتی از خانه های مسکونی برای آموزش اعضای حزب الله استفاده میکنه، از این این هزینه چی گیرش میاد و اینکه به عنوان سوال دیگر اینکه آیا حضور این افراد در خاک ایران خطر امنیتی نداره؟
7: یک بخش ماجرا اینه که امروز انتقال پول و تجهیزات و نیرو برای حزب الله باید بدونیم که با ریسک بیشتری برای جمهوری اسلامی انجام میشه. رویترز همین امروز گزارش داد که به تازگی جمهوری اسلامی برای کمک به حزب الله حدود 200 میلیون دلار منتقل کرده و حتی واسطه ی انتقال پول هم به دلیل اون ریسک بالا کارمزد خیلی بالاتری گرفته. از طرف دیگه احتمالاً میشه گفت تهران محاسبش اینه که هزینه بازسازی و نگهداری شبکه نیابتیش در منطقه در برابر ارزش اون به عنوان مثلا ابزار بازدارندگی، به عنوان قدرت منطقه‌ای میتونه قابل توجیه باشه. به نظر من این اقدام رو باید بایستی بخشی از سرمایه‌گذاری امنیت در واقع سرمایه‌گذاری امنیتی جمهوری اسلامی روی شبکه‌های نیابتیش بدونیم. فکر میکنم جمهوری اسلامی برای اینکه آسیب پذیری حزب الله رو کاهش بده داره کاری میکنه که بخشی از در واقع آسیب پذیری امنیتی خودش بیشتر میشه دیگه. این کار آسیب پذیری امنیتی جمهوری اسلامی رو بیشتر میکنه، اما فراتر از آسیب پذیری امنیتی برای حکومت جمهوری اسلامی باید توجه بکنی وقتی از خونه‌های مسکونی داخل ایران استفاده میشه، امنیت شهروندان و امنیت داخلی کشور ایران هم با مشکل جدی و خطر مواجه میشه.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت و ممنون از همراهی شما با گزارش روز.

0: صدا؟
1: یک دو سه
2: شروع بقیم
0: شروع شده؟
1: شروع
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
3: کارگردان
2: شاعر
4: سخنگوی فارسی زبان
5: شهروند دوتابعیتی است
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
7: من دوست دارم که تو مردم باشم
8: زندگی واقعی یعنی اون
9: به نام آزادی
10: پژوهش تنوع و برابری زنان و مردان
11: اینو نمیشه سر کرد
12: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدین
13: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
14: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
15: حضور فعال در صحنه نداره.
16: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون افتخار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
17: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
18: رئیس جمهور آمریکا به زودی مشخص می شود که کار با جمهوری اسلامی به چه روشی تمام خواهد شد.
19: او همچنین تاکید کرده که جمهوری اسلامی هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
20: حرفای ترامپ و جی دی ونس معاونش و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا
21: مسئله اتمی

0: خارجی رهش نرخ دلار در دو هفته اخیر تشدید رکود تورم در اقتصاد ایران.
1: چه تصویری داریم از گسترش فقر در ایران؟
2: تقریبا میتونیم بگیم الان خط فقر برای هر نفر 12 میلیون تومان هست.
3: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: وقت بخیر، خوش آمدید به این بخش زنده خبری از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من گلاره هان. دو مقام دولت آمریکا گفتند کاخ سفید از پنتاگون خواسته گزینه‌هایی برای حمله به اهداف جمهوری اسلامی تدوین کند. این اقدام در صورت تایید می‌تواند پیش از انتخابات میان دوره‌ای اجرا شود. برنامه‌ریزان پنتاگون تاکید کردند گزینه‌های مختلف در حال بررسی است، اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده. در هفته‌های گذشته حمله تازه‌ای به اهداف ایرانی گزارش نشده و دوره‌ای از آرامش نسبی برقرار بوده. منابع گفتند این برنامه‌ریزی با هدف کاهش قیمت بنزین و نشان دادن پیشرفت در درگیری انجام می شود. دونالد ترامپ بار دیگر بر پایان سریع جنگ با جمهوری اسلامی تاکید کرد. روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت به محض اینکه جنگ ایران رو تمام کنیم، که خیلی زود خواهد بود و به هر شکل ممکن امکان پذیر خواهد بود، قیمت نفت به سطحی همانند پیش از جنگ کاهش خواهد یافت. پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا در مراسم استقبال از خدمه ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن با اشاره به عملکرد این نیروها گفت پیش از درگیری با جمهوری اسلامی تصمیم گرفتیم اقیانوس را با نیروی دریایی جمهوری اسلامی تقسیم کنیم، اما کف اقیانوس سهم آنها شد.
1: The President of the United States takes pleasure in presenting the Presidential Unit Citation.
2: برای شما هستم که از شجاعت بی‌نظیر شما خدمه این ناو در جنگ با ایران تقدیر کرده. هرچند من خودم رو مقصر بازگشت دیرهنگام شما به خانه میدونم، چون مأموریت شما رو تمدید کردم و خواستم بیشتر در عملیات باقی بمونم. با اینکه بعضی از رسانه‌ها تلاش کردن تا این ناو رو سمبل ناکارآمدی در جنگ نشون بدن، اما خاطر نشان می‌کنم که این ناو عملکرد خدمه‌اش شایان تقدیره. می‌خوام تأکید کنم که محال اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. تصمیم گرفتیم که بین آنها و خودمان آبهای دریا رو تقسیم کنیم که کف دریا سهم نیروی دریایی جمهوری اسلامی شد.
0: در بخش قبلی خبر، علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی در مورد آمادگی نظامی آمریکا برای مقابله با تهدیدات احتمالی از سوی جمهوری اسلامی پیش از انتخابات میان دوره ای توضیح داد.
3: دولت آمریکا ترجیح میده که قبل از انتخابات وارد یک درگیری تو حالا چه کوچک چه بزرگ نشه که بتونه در فضای انتخاباتی آرا رو به سمت جریان جمهوری خواه جذب کنه. تحریم و معاصر اقتصادی اثرات بسیار بزرگی داره روی زندگی شهروندان میذاره و به نظر میرسه کره حاکمیت در جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که بایستی معاصر شکسته بشه و این کار هم باید قبل از انتخابات انجام بشه، برای که حالا چه بتونن توافق بگیرن چه بتونن تأثیر منفی بذارن روی بازی آقای ترامپ در انتخابات، باید اینو قبل از انتخابات انجام بدن. بنابراین به نظر میرسه یک مجموعه طرح‌های عملیاتی مطرح شده از سوی ایران که بتونه این کار رو قبل از یعنی همین در ماه اکتبر انجام بده و در نتیجه آمریکا هم متناسب با همین به نظر من داره سعی میکنه که یک برنامه برای مقابله با این فراهم کنه. ولی خب بعد از ماه نوامبر دست آقای ترامپ برای هر نوع عملیات باز میشه، بسیار بازتر میشه. در مرحله فعلی من بعید میدونم قبل از انتخابات بخوان وارد جنگ زیرساختی بشن،

0: که اگر پاسخ ایران به زیر ساختای کشورهای همسایه و کشورهای خلیج فارس برخورد کنه، قطعا روی انرژی و قیمت انرژی تأثیر بسیار بالایی خواهد گذاشت و در نتیجه میتونه تأثیر منفی شدید رو انتخابات بذاره. من فکر میکنم بیشتر طرحهایی که الان آمریکا داره فراهم میکنه تا قبل از انتخابات این است که اگر ایران اقدام نظامی کرد بتونه آمادگی پاسخگویی مناسب رو داشته باشه، ولی اصل عملیات اگر بخوان انجام بدن بعد از ماه نوامبر خواهد بود.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سید حسن موسوی، رئیس انجمن مددکاری و معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی، اعلام کرد برنامه جامعه کنترل و کاهش خودکشی در 16 استان اجرا می شود و تاکید کرد رویکردی جامعه و بین بخشی با محوریت شورای اجتماعی کشور، وزارت بهداشت، کمیته خودکشی بهزیستی و سازمان برنامه و بودجه با توجه به افزایش آمار خودکشی در ایران تدوین شده است. عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفته کسانی که دنبال تست زنی هستند مافیا نام دارند و شیوه کنونی کنکور نیازمند اصلاح است. خسروپناه گفته فاصله تا عدالت آموزشی مطلوب در ایران زیاد است. تصاویر ماهواره تازه از تأسیسات هسته‌ای مینزدایی در شمال شرق تهران از افزایش دوباره فعالیت در این مجموعه حکایت دارد. تأسیساتی که اسرائیل و مؤسسه علوم امنیت بین‌الملل اون رو مرتبط با تلاش‌های جمهوری اسلامی برای توسعه تسلیحات هسته‌ای می‌دانند.
2: مدت هاست که تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی زیر ذره‌بین ماهواره ها و همچنین مؤسساتی هستش که از نزدیک این فعالیت ها رو دارن دنبال میکنن و این بار مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل در گزارش جدیدی با استناد به تصاویر ماهواره‌ای اعلام میکنه که جمهوری اسلامی در حال بازسازی توان هسته‌ای نظامی خودش هست. این بار در سایت هسته‌ای موسوم به مینزدایی که در شمال شرق تهران قرار داره. پیش از این بعد از جنگ 12 روزه و بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران توسط اسرائیل و در نهایت ایالات متحده، به گفته منابع اطلاعاتی اسرائیلی، جمهوری اسلامی سعی کرد که تأسیسات خودش رو به این سایت منتقل بکنه و در اونجا فعالیت‌های مرتبط با برنامه نظامی هسته‌ای خودش رو پیش ببره. اما خب در جنگ 40 روزه و در اواخر فوریه و اوایل ماه مارس بود که اسرائیل اعلام کرد این سایت رو هم بمباران کرده. بر اساس اطلاعاتی که سخنگوی وقت ارتش اسرائیل ارائه کرد، اسرائیل این نقطه رو از طریق ردیابی دانشمندان هسته‌ای پیدا کرده بود و در همین اسنا هم با پیگیری این دانشمندان اونجا رو بمباران میکنه و به این ترتیب برنامه هسته‌ای ایران رو بار دیگر عقب میندازه. حالا این مؤسسه، یعنی مؤسسه علوم امنیت بین الملل، بر اساس تصاویر ماهواره‌ای میگه که جمهوری اسلامی داره این محل رو مجددا بازیابی میکنه، نخاله ها رو و همچنین خاک برداری هایی رو انجام داده و خودروهایی رو در اونجا میبینه و ارزیابی مؤسسه علوم امنیت بین الملل هم این هستش که جمهوری اسلامی به دنبال احیای برنامه هسته‌ای نظامی خودش هست.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. فرماندهی نیروهای آمریکایی در ژاپن اعلام کرد بعد از متهم شدن یک تفنگدار دریایی به قتل یک زن محلی، مصرف مشروبات الکلی برای نیروهای مستقر در اوکیناوا به مدت 48 ساعت ممنوع شد و منع رفت و آمد شبانه برای 30 روز اجرایی می‌شود. وکلای سیلیا فلورس، بانوی اول برکنار شده ونزوئلا، اعلام کردند موکلشون برای انجام عمل قلب باید از زندان بروکلین آزاد و در حبس خانگی تحت درمان باشد. دادستان‌های فدرال اما با اصل مشکلات پزشکی مخالفت نکردند، اما گفتند او انجام آزمایش‌های توصیه شده را با آزادی مشروط کرده. شرکت امنیت سایبری پروف پوینت اعلام کرد یک گروه هکری همسو با چین در کارزار فیشینگ برای سرقت اطلاعات محرمانه سیاستگذاری هوش مصنوعی فعال بوده. به گفته این شرکت، این گروه طی 18 ماه اندیشکره ها، پیمانکاران دفاعی، مؤسسات حقوقی و دانشگاهی آمریکا و ژاپن را هدف قرار دادند. امارات متحده عربی استفاده کشتی‌های مرتبط با ایران از خدمات بندری این کشور را ممنوع کرده. اداره دریانوردی وزارت انرژی و زیرساخت امارات اعلام کرد در مجموع 472 شناور مشمول این ممنوعیت شدند، اما درباره دلایل این تصمیم جزئیات ارائه نداده. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، بخش عمده شناورهای مشمول این محدودیت با ایران ارتباط دارند یا برای عبور از تنگه هرمز از مسیرهای دریایی ایران استفاده کردند. همزمان مرکز مشترک اطلاع دریایی به رهبری نیروی دریایی آمریکا از ادامه پرواز پهپادها، رصده کشتی‌ها و تماسهای رادیویی سپاه پاسداران با شناورهای عبوری خبر داده و این اقدامات رو تلاش تهران برای حفظ فشار بر کشتیرانی در تنگه هرمز دانسته. در همین رابطه گفتگوی داشتم با ایوار فرهادی، تحلیلگر سیاسی و عضو جبهه هفته آبان، در خصوص وضعیت صادرات نفت کشورهای خلیج فارس از تنگه هرمز و از او درباره چگونگی کنترل تهران بر این وضعیت و افزایش حملات به نفت کشها پرسیدم.
3: به نظرم این اقدامات بیشتر نشون دهنده حراس جمهوری اسلامی از دست دادن تنگه هرمزه. میترسن که این اهرم رو به کل از دست بزن، خصوصا که چیزی تا انتخابات میاندوره‌ای آمریکا باقی نمونده و افزایش دوباره حمل و نقل از تنگه هرمز و تثبیت قیمت نفت در محدوده 100 دلار خیلی با هدف جمهوری اسلامی برای رسوندن نفت به محدوده 150 تا 200 دلار فاصله داره. نکته مهم اینه که افزایش قیمت بنزین و به خصوص گازوئیل در آمریکا هم دیگه فقط به اتفاقات تنگه هرمز وابسته نیست. بخش مهمی از فشار روی بازار به دلیل حملات اوکراین به پالایشگاه در روسیه است. روسیه یکی از بزرگترین تولید کنندگان گازوئیل در جهان و خب آسیبی که به ظرفیت پالایشی این کشور وارد شده تأثیر شگرفی روی بازارهای جهانی گذاشته و شاهد افزایش قیمت‌ها در آمریکا هستیم، خصوصا در زمینه گازوئیل. بنابراین حتی اگر جمهوری اسلامی همین فردا هیچ اخلالی در تنگه هرمز ایجاد نکنه، لزوما قیمت بنزین و گازوئیل در آمریکا بلافاصله پایین نمیاد. از همین رو از این جهت هم دیگه واقعا انگیزه برای ترامپ برای دادن امتیازات جدی صرفا در ازای عادی شدن تردد در تنگه هرمز باقی نمونده. به نظر میرسه جمهوری اسلامی تلاش میکنه با ایجاد ناامنی در تنگه هرمز دوباره آمریکا رو به سمت توافقی شبیه تفاهمنامه اسلام آباد ببره و فشار روی پرونده هسته‌ای رو کم کنه. دیدیم که مارکو روبیو در گزارشتون بود، مارکو روبیو گفته تنها توافقی برای آمریکا قابل قبوله که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. بنابراین فشار از تنگه هرمز برداشته شده، نظر به عملیات کشتی به کشتی و اسکورت آمریکایی‌ها و حالا تمرکز آمریکا بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و از این رو من فکر می‌کنم که تلاش‌های جمهوری اسلامی نتیجه‌ای نخواهد داد در این زمینه.
1: از همراهی شما ممنونم، وقت بخیر.

0: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده 4 بار دست و این خیلی مهمه.

0: آقای ترامپ اگر خاطرمون باشه در چند روز گذشته اشاره کردن به اینکه وضعیت اقتصادی آمریکا خیلی خوب بود، نرخ بنزین پایین بود، ما نزدیک انتخابات بودیم، اما برگشتن به دیگرانی که در اطرافم بودن، در اون زمانی که در آیوا بودم بنزین بود هر گلانی 1.80 دلار تا 1.90 دلار، گفتم ببینید چقدر قیمت بنزین خوبه، ولی متاسفانه باید حملات رو آغاز کنیم، چرا که اگر کمی تاخیر بکنیم جمهوری اسلامی ممکن بود 3-4 هفته بعدش به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. الان این تصاویری که آمده بعد از اینکه ماه مارس ارتش اسرائیل اونجا مورد حمله قرار داده، در سپتامبر مشخص شده که اونجا داشتند تشکیلات رو برپا می‌کردند، مهندسان اتمی جمهوری اسلامی به این سایت رفت و آمد داشتند، در اون گلوگاه‌هایی که مورد حمله قرار گرفته بوده و بمباران شده بوده ماشین‌های خاکبرداری و تأسیسات داشتند رفت و آمد می‌کردند. اما اصلا کار این سایت چه بوده که الان به یک بار نام مین زدایی رو ما میشنویم؟ در سال 2018 آقای نتانیاهو آمد رفت در سازمان ملل گفتش که در منطقه ترقوزآباد جمهوری اسلامی داره فعالیت‌های هسته‌ای انجام میده. عباس عراقچی آمد با محمد جواد ظریف در یک جای نشسته بودند، با خنده گفتش که گروهی انگار آقای نتانیاهو رو سر کار گذاشتند و دیگه الان فرستادنش سمت ترقوزآباد. بعدن مشخص شد که نخیر، اونی که بعد میخندیده به جمهوری اسلامی آقای نتانیاهو بوده، چون دقیقاً عوامل میدانیش درست آمده بودن و بهش اطلاعات میدانی دقیقی داده بودن. مجبور شد جمهوری اسلامی در سال 2018 بعد از اینکه این سایت لو رفت تجهیزات رو منتقل بکنه. اما به کجا؟ در سال 2022 آمدند این تأسیسات مینزدائی رو آنجا بنا کردن نزدیکی یک پارک تفریحی قدیمی که احتمال داده میشه همون مینی سیتی سابق باشه در نزدیک بولوار ارتش، و بعد منتقل کردن تأسیسات اونجا. کار این سایت مینزدائی چه بوده؟ این بوده که بیاد تطبیق سازی بکنه، احتمالاً آنگونه که اسرائیلیا دارن میگن کلاهک سلاح هسته‌ای رو با بدنه موشک‌ها. اگر به این ترتیب بخواد پیش بره، مذاکره‌ای که در کار نخواهد بود هیچ، اون خط قرمز آقای ترامپ رد خواهد شد و اصلا دیگه ممکن استش انجام عملات نظامی حتی به انتخابات ایالات متحده نکشه، قبل از اون آقای ترامپ کار خودش رو انجام بده.
1: بر اساس داده‌های شرکت کپلر، صادرات نفت خام جمهوری اسلامی در ماه سپتامبر برای نخستین بار از سال 2013 به صفر رسیده و ذخایر نفت روی کشتی‌ها هم به 45 میلیون بشکه کاهش یافته. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از عبور دوباره نفت از تنگه هرمز خبر داده. وال استریت ژورنال هم ضمن تایید این خبر میگه با این وجود جابجایی گازوئیل، سوختی که غرب به شدت به اون نیاز داره، با چالش‌های بیشتری روبروه. بر اساس تازه‌ترین یافته‌های ورسکا، مجموع جریان نفت خام و فرآورده‌های پالایشگاهی از 7 کشور حاشیه خلیج فارس به استثنای ایران به 81% سطح پیش از جنگ رسیده. کپلر در یک برآورد محافظه‌کارانه‌تر می‌گوید صادرات محصولات نفتی از خاورمیانه در سطح 76% پیش از جنگ است. حتی این میزان از بهبودی هم به این زودی‌ها مشکل گازوئیل رو در قلب حل نمی‌کنه. طبق آخرین داده‌های کپلر، فرآورده‌های پالایشگاهی مثل گازوئیل تنها 11% از کل جریان نفت رو تشکیل میدن. قبل از جنگ سهم این محصولات 20% بوده. به گزارش رویترز، انتقال‌های کشتی به کشتی در دریای عمان که سهم قابل توجهی در بهبود جریان نفت داشته، به حداکثر ظرفیت خودش رسیده. تانکر ترکرز هم گزارش داده 2 روز پیش 19 مورد از این روش ثبت شده که فقط 6 مورد آنها محموله‌های مثل بنزین و گازوئیل بودند.
2: تحریم به تنهایی میتونه در واقع صادرات نفت جمهوری اسلامی یا هر کشور دیگه یا خیلی شدیداً تحت تاثیر بذاره و زمان میبره که بخواد تحریم‌ها به تنهایی بتونه صادرات نفت یک کشوری مثل ایران یا روسیه رو قطع بکنه. دوره اول در واقع رئیس جمهور ترامپ، پرزیدنت ترامپ، که در واقع دوره اول من توی پرزیدنت ترامپ بود یا اولین سالهای من توی وزارت خزانه داری بود، حدود 2 سال اول طول کشید تا ما بتونیم از برجام بیایم بیرون. تصمیم پرزیدنت ترامپ این بودش که ما از برجام بیایم بیرون، ولی خب به هر حال طول کشید تا از برجام بیایم بیرون. تحریما هم اون سیستمشون شکسته بود، ولی 2 سال آخر آقای ترامپ تحریما خیلی جدی اجرا شد بدون این

0: که ما یه در واقع محاصره دریایی باشه بدون اینکه اروپایی و کشورهای دیگه همراه باشن با تحریم‌های آمریکا، آخر دوره پرزیدنت ترامپ صادرات نفت ایران به 100 هزار بشکه تو روز رسید یا کمتر از اون. اون صادرات هم صادرات معنیدار، یعنی خریداری نفت بود که از 100 هزار دلار کمتر رسید. جمهوری اسلامی هنوز نفت به نفتکشا میرسون ولی خریدار تو بازار نبود، اون اثر تحریما بود. این دوره ببین الان پرزیدنت ترامپ فقط 2 سالی که تو آفیس هست، تو دعوا کاخ سفید هست، تحریما به تنهایی 4 سال 5 سال طول میکشید تا به اینجایی برسه که الان رسیدیم، اونم به خاطر همین معاصره دریایی که اجرا میشه. وگرنه بعد از 4 سال پرزیدنت بایدن که تحریما اجرا نشده بود، در حال سخت بود که ما بخوایم به اینجا برسیم.
1: به نظر میرسه افزایش فشارهای اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی، به خصوص به صفر رسوندن صادرات نفتی جمهوری اسلامی، روزنامه کیهان و حسین شریعت مداری رو نگران این کرده که مبادا باقر قالیباف به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده به طور پنهانی با آمریکا در حال مذاکره و انعقاد یک توافق یا تفاهم هستش. از همین جهته که در حالی که قبلا میگفتن در مورد قالیباف همه کل نظام اجماع دارن که او رئیس هیئت مذاکره کننده باشه، الان میگه او رو با ترفندی ماهرانه به نظام تحمیل کردن و یک مشت که به نظر میرسه فریب خورده هستن باعث تعطیلی 7 ماهه مجلس شدن. خب ما میدونیم تعطیلی مجلس در پی حملات آمریکا و اسرائیل بود و نمایندگان مجلس از ترس جونشون رفتن در پناهگاه ها پنهان شدن و حتی وقتی یکی دو بار انتقاد شد از اونها که چرا جلسات مجلس رو بعد از اینکه خب حالا عملات به گونه تموم شد برقرار نمی‌کنن، باز همون پاسخ رو دادن که نگران جانشون هستن و صلاح نمی‌بینن که مثلا 200 خورده نماینده یک جا جمع بشن و بخوان تصمیم گیری کنن. اما الان کیهان در واقع این رو به باقر قالیباف ربط میده و میگه این ترفند او بوده که مجلس رو در این 7 ماه تعطیل کنه که نظارتی بر عمل کرده و به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده نباشه. ما میدونیم که دولت در مورد مذاکرات هسته‌ای و مذاکره با آمریکا اختیار چندانی نداره و اصلا تصمیم گیری در جای دیگه است. این در واقع بیشتر نگرانی حسین شریعت مداری و جبهه پایداری رو از احتمال توافق پنهانی قالیباف با آمریکا نشون میده.
2: 15 مهر 1402 برابر با 7 اکتبر 2023، حماس از آسمان، زمین و دریا به اسرائیل حمله کرد. نیروهای حماس با تخریب موانع مرزی راه را برای ورود نیروها به اسرائیل باز کردند. مهاجمان به سوی مناطق مسکونی و محل برگزاری یک جشنواره موسیقی پیش رفتند. کشتاری بی سابقه در اسرائیل در راه بود. اینجا در نزدیکی شهرک رئیم جشنواره موسیقی سوپرنووا در جریان بود. جوانان اسرائیلی و کشورهای دیگر از شب قبل در این محل پایکوبی می‌کردند. با رسیدن مهاجمان، حاضران برای نجات جانشان به سوی خودروها و زمین‌های اطراف گریختند. افراد مسلح اما در جاده‌های اطراف هم به کمین نشسته بودند. دوربین این خودرو بخشی از آن چه در مسیر می‌گذشت را ثبت کرده. کمی جلوتر نیروهای حماس 10 بار به سرنشینان خودرو شلیک می‌کنند. خودرو که حالا راننده‌ای بیجان دارد، آرام آرام به جلو حرکت می‌کند و می‌ایستد. همزمان در محل جشنواره موسیقی یکی از مرگبارترین کشتارهای آن روز در جریان بود. در یکی از تصاویر یک نیروی حماس مردی خون‌آلود را با خود می‌برد. تنها چند ثانیه بعد مرد دیگری که پشت یک خودرو روی زمین افتاده و هنوز زنده است با شلیک مستقیم به سرش به قتل می رسد. نیروهای حماس به توالت‌های صحرایی هم شلیک کردند تا مبادا کسی زنده بماند. بیش از 370 نفر در حمله به جشنواره کشته و تعدادی هم به گروگان گرفته شدند. همزمان حمله به دیگر مناطق مرزی هم ادامه داشت. شهرک بری شاهد کشتاری خونین بود. تصاویر دوربین‌های مداربسته لحظه ورود نیروهای حماس و حمله به ساکنان را نشان می‌دهد. دو نیروی حماس سعی دارند از ورودی اصلی کیبوس که بسته است عبور کنند، اما متوجه نزدیک شدن یک خودرو می‌شوند. آنها پشت درخت و اتاق نگهبانی کمین می‌کنند و با رسیدن خودرو سرنشینان را به رگبار می‌بندند. دقایقی بعد همان دو مهاجم داخل شهرک دیده می شوند که به سوی خانه های مسکونی پیش می روند. تصاویری که از کشتار در این شهرک به جهان مخابره شد همه را در بهت فرو برد. انسان ها و خانه هایی که در آتش سوختند و حتی حیوانات بی زبانی که با چندین گلوله جان دادند. شهرک صفه هم مورد حمله نیروهای حماس قرار گرفت. دوربین مهاجمان مسیر حرکت آنها از غزه و آنچه در شهرک صفه اتفاق افتاد را ثبت کرده. مهاجمان پس از عبور از مرز در اطراف صفه دیده می شوند که به سوی خانه های مسکونی تیراندازی می کنند. کمی جلوتر در یک تقاطع با ارتش اسرائیل درگیر می شوند. تعدادی به راه خود ادامه می دهند تا به ورودی شهرک می رسند. یکی از ویدیوها نشان می دهد مهاجم چندین بار به سوی فردی سالمند شلیک می کند. سرانجام همین مهاجم به دست نیروهای حفاظتی شهرک از پای در می آید. در روزهای بعد با ورود امداد رسانان و خبرنگاران به مناطق هدف حمله وسعت کشتار آشکار شد. در حملات آن روز به جنوب اسرائیل حدود 1200 نفر کشته و 251 نفر هم به گروگان گرفته شدند. حمله حماس دلیلی شد که اسرائیل شروع به بمباران گسترده نوار غزه کند. تصاویر غزه، تخریب گسترده این شهر و کشته شدن تعداد زیادی از شهروندان آن را نشان می‌داد. دیدبان حقوق بشر در تحقیقات بعدی خود کشتار غیر نظامیان و گروگانگیری به دست حماس را از مصادیق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت دانست. 7 اکتبر واقعی بود که پیامدهای آن هنوز برای هر دو طرف ادامه دارد. آبتین یزدان‌پناه، لندن.

0: علی اکبر سیاسی، روانشناس و سیاستمدار در سال 1276 در تهران زاده شد. او از پیشگامان روانشناسی علمی و آموزش نوین در ایران است. وی پس از تحصیلات عالی در فرانسه در رشته‌های علوم تربیتی و روانشناسی به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و نخستین دوره رسمی روانشناسی و همچنین نخستین آزمایشگاه روانشناسی در ایران را بنیان گذاشت. سیاسی با بنیانگذاری آموزش و پژوهش روانشناسی علمی در ایران و پیوند دادن آن با سیاست‌گذاری آموزشی به یکی از معماران اصلی نوسازی نظام تربیتی و علوم رفتاری در کشور بدل شد. او در کنار فعالیت‌های علمی، ریاست دانشگاه تهران و مدتی نیز وزارت فرهنگ و وزارت امور خارجه را بر عهده داشت. وی آثار متعددی در زمینه روانشناسی، تعلیم و تربیت و جامعه شناسی منتشر کرد. علی اکبر سیاسی در سال 1369 در تهران درگذشت.
1: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
2: برای چین هم اینو ما میدونیم جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره، تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. امروز سومین سالگرد حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل، حمله‌ای که باعث شد بیش از 1100 اسرائیلی کشته بشن. فاجعه بارترین حمله در تاریخ اسرائیل بوده و اسرائیل بعد از اون در 3 سال گذشته، همونطور که مقامات اسرائیل گفته بودن، عاملان این حمله رو کشته، یعنی فرمانده‌های حماس و رهبرای حماس. خاورمیانه رو تغییر داده. خیلی از کسانی که در خاورمیانه برای اسرائیل رجز می‌خوندن الان دیگه زنده نیستن، از جمله خامنه‌ای، خیلی از مقامات و فرمانده‌های ارشد سپاه، رهبران حماس، فرماندهان حماس، رهبران حزب الله، حسن نصرالله، هاشم صفی‌الدین، فرماندهان حزب الله. امروز میخوام خیلی مختصر به سرنوشت بعضی‌ها در جمهوری اسلامی بپردازم که برای اسرائیل رجز می‌خوندن، ولی الان هیچ کدومشون زنده نیستن و در رأس همشون علی خامنه‌ای که بعد از حمله 7 اکتبر حماس گفت این حمله نه فقط شکست برای اسرائیل، بلکه شکستی غیر قابل جبران برای اسرائیل. ولی گوینده این حرف، یعنی علی خامنه‌ای، الان مرده و اسرائیل قوی تر از همیشه و جمهوری اسلامی ضعیف تر از همیشه است. غیر از خامنه‌ای، خیلی دیگه از فرمانده‌های سپاه برای اسرائیل رجز خوندن، ولی اسرائیل یکی یکی اونها رو کشت. یکی از اونها غلامعلی رشید بود، فرمانده قرارگاه جنگی خاتم الانبیا، مهمترین قرارگاه جنگی جمهوری اسلامی. غلامعلی رشید میگفت اگر قرار باشه ما با اسرائیل بجنگیم در یک عملیات، نه دو عملیات، و اونم در یک عملیاتی در مقیاس عملیات بیت المقدس در جنگ ایران و عراق، اسرائیل رو شکست میدیم. ولی این توهم کامل بود. گوینده این حرف حالا زنده نیست و اصلا از جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل هم خبردار نشد، چون در همون ثانیه‌های اول جنگ کشته شد. اصلا جنگ با کشته شدن رشید شروع شد.
1: یک عملیات، نه دو تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنه.
0: یکی دیگه از فرمانده‌های جمهوری اسلامی که خیلی رجز میخوند برای اسرائیل، محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بود. محمد باقری میگفت که ما اینقدر توانمندیم که کسی جرأت حمله به ما نمیکنه و آماده ایم که اسرائیل و آمریکا رو با هم شکست بدیم. ولی باقری هم به سرنوشت رشید دچار شد و در همون دقایق اولیه جنگ کشته شد. یکی دیگه از فرمانده‌هایی که خیلی برای اسرائیل رجز میخوند امیرعلی حاجی زاده بود، فرمانده نیروی هوافضای سپاه. خامنه ای رو مدام می برد بازدید موشک‌های بالستیک و به خامنه ای می گفت ما با حملات موشکی انبو اسرائیل رو داغون می کنیم. حتی اینقدر به خودش مغرور بود، می گفت من به مردم ایران میگم جنگ نمیشه، خیالتون راحت. اگرم جنگ بشه ما با 500 تا 1000 تا موشک و 500 تا پهباد به اسرائیل حمله می کنیم و نابودشون می کنیم. و اونام میگفت هیچ غلطی نمیتونن بکنن. ولی اسرائیل در همون دقایق اول جنگ 12 روزه زد حاجی زاده رو هم کشت. همون تعبیری که خامنه ای میگفت حیفا و تل آویو رو نابود میکنیم، اونم به جایی نرسید. با تکیه بر حرفای حاجی زاده میگفت، میگفت ما حیفا و تل آویو رو نابود میکنیم. حیفا و تل آویو الان سر جاشونن، ولی آسمان ایران افتاد دست هواپیمای اسرائیلی و حاجی زاده مرده.
2: حالا 200 تا رو ما مثلا سری بعد بکنیم 500 تا، بکنیم 1000 تا، 1000 تا هم پهباد کنارش بزنیم، اینا چه غلطی میتونن بکنن؟ من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران، هیچ اتفاق نمیفته، کسی نگران جنگ نباشه.
0: یکی دیگه از فرمانده‌هایی که خیلی رجز میخوند برای اسرائیل، حسین سلامی، فرمانده کل سپاه بود. سلامی مدام رجز میخوند. اصلا اون موقعی که سال 98 شد فرمانده کل سپاه، اون موقع من در رادیو فردا کار میکردم، یه مقاله اونجا نوشتم، سردار رجزخان سپاه فرمانده کل سپاه شد. 8 سال پیش رجز میخوند، مدام و قبل از جنگ 12 روزم میگفت ما آمادیم همه جوره اسرائیل رو شکست میدیم. سلامی هم در همون دقایق اول جنگ 12 روزه کشته شد. اصلا شروع جنگ رو ندید، یعنی محمد باقری شروع جنگ رو ندید، رشید شروع جنگ رو ندید، حاجی زاده شروع جنگ رو ندید، سلامی شروع جنگ رو ندید. اینایی که این همه رجز میخوندن تو همون دقایق اول جنگ کشته شدن. شاید تو اون دنیا بهشون بگن ایران و اسرائیل با هم یه جنگی داشتن، شما هم تو همون دقایق اولش کشته شدید، اصلا خبر ندارن جنگ شده.
3: دشمن گاهی ما را تهدید نظامی میکنند. ما همیشه گفته این، امروز هم میگوییم، کاملا برای هر سناریو، برای هر وضعیت، برای هر حالتی آماده ایم و میدانیم اگر دست های من باز شود، پیروزی های خارج از تصوری خلق خواهد شد تا دشمن را از تمام کرده ها و گفته های خود برای همیشه پشیمان کنم.
0: اینم که تو همون دقایق اول کشته شد. محمد پاکپور جانشین سلامی هم که اونم شد فرمانده کل سپاه، اونم کلی رجز میخوند برای اسرائیل، ولی اونم تو جنگ بعدی کشته شد. علی شمخانی مشاور سیاسی خامنه‌ای هم، اونم یکی از باسابقه ترین فرمانده سپاه بود، رجز میخوند کشته شد. در جنگ 12 روزه اسرائیل خونه شمخانی رو زد، شمخانی مجروح شد، کشته نشد. بعد اومد یه مصاحبه کرد، خطاب اسرائیلیا رجز خوند، یه عبارت فیلم پاپیون رو تکرار کرد و خطاب به اسرائیلی های فوش بدی داد که من تکرارش نمی کنم. گفت من زندم و اسرائیلی ها غلط می کنن که منو بکشن، ولی اسرائیلی ها زدن کشتنش.
4: غلط می کنن اسرائیلی ها منو بکشن. باره یارو کی بود توی فیلم پاپیون؟ یا هر روز آدم من زندم.
0: یکی دیگه از کسایی که برای اسرائیل رجز خون، خیلی هم رجز خون، علی لاریجانی بود. بعد از اینی که خامنه ای کشته شد، علی لاریجانی اومد یه مصاحبه کرد به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی. اونجا گفت که اسرائیلیا با کشتن خامنه ای قلب ما رو سوزوندن و ما قلبشون رو میسوزونیم. ولی اسرائیل زد، خودش هم کشت، در انفجار سوزوندش، طوری هم زدش که میگن اصلا یه دونه دست براش مونده.
5: خب این حادثه، حادثه بسیار تلخی برای ما، همه ملت ایران است. یعنی آمریکا و صهیونیست ها با این کارشون عملا شرایطی رو برای ایران به وجود آوردن و برای ملت ایران که باید بگیم قلب ملت ایران رو سوزاندن. ما قلبشون رو می سوزانیم.
0: همین بلایی که اسرائیل سر لاریجانی آورد و طوری کشتش که یه دستش باقی موند. یه موقع 6 سال پیش قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه برای ترامپ رجز میخوند، میگفت اصلا نیروهای مسلح ایران لازم نیست با شما به جنگن، میگفت من حریف شما. به ترامپ میگفت که من حریف شما. تو فرودگاه بغداد زدنش، طوری زدنش که از اونم فقط یه دست باقی موند.
6: به شما میگویم آقای ترامپ قمارباز، من به شما میگویم بدان در اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم. من حریف شما هستم، نیروی قدس حریف شماست. بدانید هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم.
0: این سرنوشت کسایی که برای اسرائیل در جمهوری اسلامی رجز بی پشتوانه خوندن و الان هم تمام اون فرماندهایی که برای اسرائیل رجز میخونن و سرکوبگرای مردم ایران هستن، به احتمال زیاد نتیجه این رجزخوانیاشون و سرکوب مردم ایران شبیه نتیجه اون رجزخوانیای فرماندهای قبلی خواهد بود و کشته خواهد شد. اما امروز یه موضوع دومم دیگه میخوام خدمتتون بگم. جمهوری اسلامی در اوج مشکلات مردم ایران، در اوج شرایطی که اوضاع اقتصادی به شدت خرابه و دولت معوقات بازنشسته‌ها و کارمندان رو نداده، کارگرها چند ماه حقوق نگرفتن، مطالبات داروخونه‌ها رو نمیدن، شرکت‌های بیمه مطالبات بیمارستان‌ها رو نمیدن، در شرایطی که دولت مطالبات گندم‌کارا رو نمیده، در شرایطی که سهمیه شیر مدارس قطع شده و در شرایطی که میگن پول نداریم، درست در همین شرایط جمهوری اسلامی دوباره 200 میلیون دلار از جیب ملت ایران به حزب الله لبنان داده، معادل 810 میلیون تومان برای هر خانواده لبنانی، اونم 50,000 خانواده. حتی در اوج قطع صادرات نفت و قطع درآمدهای نفتی این پولو دادن. قراره به 50,000 خانواده لبنانی به هر خانواده 3,000 دلار بدن که به قیمت امروزی که دارم با شما صحبت میکنم، قیمت دلار، به هر خانواده لبنانی جمهوری اسلامی 810 میلیون تومان پول داده و مقامات حزب الله تایید کردن. رویترز که پیگیری کرده، مقامات حزب الله تایید کردن که پول رو گرفتن و به زودی بین خانواده های لبنانی توزیع میکنن. من حرفم اینه، تو این شرایط اولویت باید پرداخت مطالبات بازنشسته‌ها و گندمکارها و داروخونه‌ها باشه، کمک به بیمارای ایرانی باشه، یا اینی که جمهوری اسلامی پول ملت ایران ورداره ببره لبنان به 50,000 خانواده لبنانی به هر خانواده 3,000 دلار یا 810 میلیون تومان پول بده. من برای اینی که قابل هضم باشه که اینی که جمهوری اسلامی به هر خانواده لبنانی 810 میلیون تومان پول داده یعنی چی، اومدم اینو محاسبه کردم با بعضی از این مطالبات یا بعضی از حقوقای کارگرا و کارمندا و بازنشستا. این 810 میلیون تومان پولی که به هر خانواده لبنانی میدن و به 50,000 خانواده میدن، این برابر با 33 ماه حقوق متوسط هر کارمند ایرانی. یعنی اگر الان کارمندای ایرانی متوسط 25 میلیون تومان حقوق بگیرن، 33 ماه حقوق یک کارمند ایرانی رو یه جا میدن به یه خانواده لبنانی. آیا جمهوری اسلامی این پول رو به خانواده کارمند ایرانی یا به خانواده های ایرانی میده؟ نه که نمیده، ولی به خانواده های لبنانی میده. قبل از اینم در دوره‌ای که علی خامنه‌ای زنده بود، به هر خانواده لبنانی طرفدار حزب الله 13,000 دلار هدیه خامنه‌ای دادن که به قیمت دلار الان میشه به هر خانواده لبنانی از طرف خامنه‌ای 3.5 میلیارد تومان به هر خانواده دادن. آیا به خانواده ایرانی 3.5 میلیارد تومان پول میدن؟ نمیدن که، 1,000 تومان هم نمیدن به خانواده ایرانی. الان 1 میلیون تومان میخوان یارانه بدن سر اینی که 300,000 تومان به این کالا برگ اضافه کنن، یعنی 1 دلار. 300,000 تومان میشه 1 دلار و 10.15 سنت. دولت کلی وعده وعید داده، گفته پول ندارم، چونه میزنه که آقا من 1 دلار رو به یارانه ایرانی اضافه نکنم. 300,000 تومان، نزدیک به 1 دلار و 10.12 سنت دیگه. به هر خانواده ایرانی که میخواد 1 دلار اضافه بده یارانه، جونش در میاد، چونه میزنه، ولی به هر خانواده لبنانی 3,000 دلار، 810 میلیون تومان داره پول میده. چرا؟ چرا به خانواده ایرانی نمیده و به خانواده لبنانی میده؟ من بارها قبلا دلایلشو گفتم، چون حاکمای جمهوری اسلامی از لبنان اومدن. این آخوندا که بر ایران حاکمن 500 سال پیش اوایل دوره صفویه از لبنان اومدن. اون موقع چون در مقابل عثمانی ها صفویه میخواست مذهب شیعه رو رواج بده، رفت از لبنان، از جبل عامل یه تعداد آخوند لبنانی آوردن، شد این آخوندهایی که در ایرانه، شد این نهاد روحانیت که دارید میبینید. عمده ریشه این نهاد روحانیت که در ایرانه لبنانیه. خب الان اینا هم دارن به ریشه خودشون کمک میکنن، به مردم ایران که کمک نمیکنن. مردم ایران رو بیگانه میدونن، اگه بیگانه نمیدونن اینجوری نمیکشتن. ارتش خارجی اینجوری مردم ایران رو نمیکشت. این 810 میلیون تومانی که به هر خانواده طرفدار حزب الله دارن میدن، معادل 40 ماه حقوق یه بازنشسته ایرانیه متوسطش. اگه به طور متوسط بگیم مثلا هر بازنشسته ایرانی 20 میلیون تومان حقوق میگیره، 40 ماه حقوق یه بازنشسته ایرانی رو یه جا دادن به یه خانواده لبنانی، به 50,000 خانواده لبنانی هم دادن. یعنی این پولی که به هر خانواده لبنانی دادن میشد حقوق 40 ماه یه بازنشسته ایرانی که نمیدن تازه. این 54,000 میلیارد تومانی که اخیراً به خانواده های لبنانی دادن، 200 میلیون دلار میشه 54,000 میلیارد تومان. چند ماه حقوق یه کارگر ایرانی میشه؟ میدونید چقدر میشه؟ من حساب کردم. اگر حقوق متوسط هر کارگر الان متوسط 20 میلیون تومان باشه، این پولی که دادن به لبنانی ها 810 میلیون تومان که به هر خانواده لبنانی دادن، اندازه 40 ماه حقوق یک کارگر ایرانیه. همینجوری بردن دادن به خانواده های لبنانی طرفدار حزب الله. یه محاسبه هم کردم که این 200 میلیون دلار که میشه 54,000 میلیارد تومان 54 تریلیون تومان. اینو مقایسه کردم با مطالباتی که بازنشسته ها دارن، کارگرها دارن، داروخونه ها دارن، بیمارستان ها دارن. اینا از دولت مطالبه دارن دیگه. دولت میگه پول ندارم نمیدم. این مقدار پولی که به حزب الله دادن نسبتش با مطالبات اینا چیه؟ یعنی اگر این پولو به لبنانیا نمیدادن، پرداختش میکردن برای مطالبات گندمکارا، میدادن برای پرداخت مطالبات داروخونه ها، نمیدونم بقیه مطالبات موقته رو میدادن، چه چیزایی رو میتونستن باهاش بدن و ندادن. این پولی که 200 میلیون دلاره که به حزب الله لبنان دادن، معادل 2/3 کل موقعهای بازنشسته های تامین اجتماعیه. الان موقعات بازنشسته های تامین اجتماعی که دولت میگه پول ندارم نمیدم 82 هزار میلیارد تومانه. اینا 54 هزار میلیارد تومان دادن حزب الله لبنان. یعنی 2/3 موقعات بازنشسته های تامین اجتماعی رو میتونستن بدن، ندادن، ترجیح دادن پولا رو بدن حزب الله لبنان. این پولی که به حزب الله دادن 54 هزار میلیارد تومان، 2/3 کل مطالبات داروخونه های ایران از بیمه هاست. الان داروخونه ها 84 هزار میلیارد تومان از بیمه ها طلب دارن و دیدید دیگه وضع دارو درمان در کشور. داروخونه ها میگن ما طلبامون رو نمیتونیم بگیریم، نمیتونیم دارو وارد کنیم، نمیتونیم دارو بخریم. وضع دارو در کشور طوری شده که خیلی از مردم به دلیل نبود و کمبود دارو و گرونی دارو اصلا پروسه درمان رو رها کردن. مردم دارن میمیرن به این دلیل. من روز گذشته داشتم میگفتم اغراق نیست، بزرگنمایی نیست که مردم ایران دارن میمیرن، چون مردم ایران تغذیه کافی و مناسب ندارن در دراز مدت. خیلی هاشون ندارن. این باعث میشه سلامت بدنشون در دراز مدت به خطر بیفته، مریض بشن. بعد که مریض شدن، وارد پروسه بیماری شدن، خیلی هاشون پول دوا و درمان ندارن، پول دکتر رفتن ندارن، پول دارو دادن و پول آزمایش دادن ندارن. پول داروهاشون اینقدر گرون شده، پروسه درمان رو رها میکنن خیلی ها. یا بیماریشون بدتر میشه یا میمیرن. اغراق نیست این چیزا. خود شما مردم که دارید گوش میکنید شما قضاوت کنید. خب تو این شرایط با این 200 میلیون دلاری که دادن حزب الله میتونستن 64%، یعنی 2/3 کل مطالبات داروخونه ها رو بدن. ندادن. پول دادن حزب الله. بعد به داروخونه ها میگن پول نداریم. این پولی که دادن حزب الله، یه مقایسه دیگه هم کردم، برابر با 60% کل بدهی بیمه سلامت به بیمارستان هست. میتونستن 60% کل مطالبات بیمارستان ها رو با این پول صاف کنن. بیمارستان ها برن وضعیتشون بهتر بشه. از بیمارا، بیمارا میگن که آقا، به بیمارا میگن، تو بیمارستان میگن برید خودتون لباستون بیارید، لباس بیمار، تجهیزاتی که برای درمانه خودتون برید بیارید. این وضع به بیمارستان ها میتونست بهتر بشه. این کارو نکردن، پول رو دادن حزب الله لبنان. این پولی که دادن حزب الله، من دوباره حساب کردم، 54 هزار میلیارد تومان، 2 برابر کل مطالبات پرداخت نشده گندمکاراست. 2 برابر کل مطالبات پرداخت نشده گندمکارا. الان سال زراعی گذشته تموم شده، تو خرداد و تیر گندمکارای عزیز بعد از یه سال زحمت گندمشون رو تحویل سیلوها دادن، پولشون رو نگرفتن. سال زراعی جدیدم الان 2-3 هفته از شروع شده، گندمکار پول میخواد برای بذرش، برای وسایل کشاورزیش پول میخواد. مطالبات کشاورزها رو ندادن، میگن پول نداریم، ترجیح دادن 2 برابرشو بدن خانواده های طرفدار حزب الله. به هر خانواده 3000 دلار دادن که میشه 810 میلیون تومان. عرض کردم قبلا هم در دوره خامنه ای به هر خانواده لبنانی 13000 دلار داده بودن که به پول امروز میشه 3.5 میلیارد تومان. چرا موقعی میخوان به خانواده ایرانی یه دلار بدن اینو اقراق نمیکنن؟ ما الان که میگن 300000 تومان کالا برگ میگن میخوان اضافه کنن، 300000 تومان میشه یه دلار خورده. جون دولت و حکومت جمهوری اسلامی در میاد که یه دلار به یارانه مردم ایران اضافه کنه، ولی 3000 برابر اونو که میشه 3000 دلار به خانواده های لبنانی میدن. بعد میگن برای چی مردم ایران از ما بدشون میاد؟ به خاطر این چیزا شما بدشون میاد و آرزو میکنن که سرنگون بشید و حتما هم سرنگون خواهید شد. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکن و مایلید وقتی اسم این سرافرازه میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. اسامی این عزیزان رو میخونم. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام آریا مرادی، 25 ساله، اهل سقز عزیز، 18 دی، کیش عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، فارس محسن آقا محمدی، 30 ساله، 15 دی، ارکواز ملکشاهی ایلام عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام جواد سپاهیان، 33 ساله، 19 دی، وکیل آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علی رضا پورنخعی، 32 ساله، عکاس و رنگکار ساختمان، پدر دختری خردسال، 18 دی، کرمان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام شایان گرجی، 13 ساله. دستتون بشکنه که چقدر جوان ایرانی کشتید. اهل روستای مرغ ملک چهارمحال و بختیاری، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام اشکان ترابزاده خراسانی، 41 ساله، آرایشگر، پدر یک دختر نوجوان، 19 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سهیل تربالی، 17 ساله، 18 دی، شهریار عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام ایمان بهرامی، 41 ساله، 18 دی، گوهردشت کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مجید تاجیک، 38 ساله، پدر ماهلین سماهه، 19 دی، محمدیه قزوین عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام وحید ترابزادی توپکانلو، 32 ساله، جوشکار، پدر دختری خردسال، 19 دی، مشهد عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام پریسا نقیبی، 45 ساله، مادر دو دختر نوجوان، 18 دی، رشد عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: از دل تنگمون میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، دیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: یونس دردشتی در سال 1288 در خانواده یهودی در محله دردشت اصفهان به دنیا آمد. او از خوانندگان برجسته موسیقی سنتی ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌اش را در مدرسه اتحاد گذراند و از 5 سالگی خوانندگی را نزد پدرش آغاز کرد. در نوجوانی شاگرد استاد موسی نیداوود شد و نخستین کنسرت خود را در سال 1305 در گراند هتل تهران برگزار کرد. در دهه 1320 با اجرای مناجات‌های عبری در کنیسه های تهران شهرت یافت. دردشتی بیش از 15 سال با رادیو ایران همکاری کرد و در این مدت با هنرمندانی چون مرتضی محجوبی، حسین یاحقی و جلیل شهناز همکاری داشت و به بلبل رادیو شهرت یافت. او پس از انقلاب اسلامی به آمریکا مهاجرت کرد و به فعالیت‌های هنری و مذهبی ادامه داد. یونس دردشتی در سال 1374 در نیویورک درگذشت.
4: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته بودیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داد.
5: رئیس جمهور آمریکا به زودی مشخص می شود که کار با جمهوری اسلامی به چه روشی تمام خواهد شد.
6: او همچنین تأکید کرده که جمهوری اسلامی هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
7: حرفای ترامپ و جدی ونس موبنش و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا،
8: مسئله اتمی جمهوری اسلامی، فعالیت‌های هسته‌ای و اینجاست که
9: انتشار اخباری درباره فعالیت‌های هسته‌ای جدید جمهوری اسلامی،
10: داستان بسیار متفاوت خواهد بود، فصل جدیدی باز خواهد شد.
11: کشتاری که حماس در اسرائیل انجام داده در 7 اکتبر،
12: با چشمان خودم فاجعه‌ای که اینجا اتفاق افتاد را به خوبی دیدم.
13: کلهم حاکمیت در یک استیصال،
14: تولید و صادرات نفت ایران چه وضعیتی داره،
15: این وضعیت بحرانی تجارت خارجی، رهش نرخ دلار در 2 هفته اخیر،
16: تشدید رکود تورم در اقتصاد ایران،
17: چه تصویری داریم از گسترش فقر در ایران.
18: تقریبا میتونیم بگیم الان خط فقر برای هر نفر 12 میلیون تومان هست.
19: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید.
3: صادرات صنایع نظامی ترکیه طی 25 سال گذشته رشد قابل توجهی داشته. رویکرد ترکیه برای افزایش تولیدات صنایع نظامی استفاده از سازوکارهای اقتصادی بوده. رویکردی که به افزایش شمار شرکت‌های فعال در این صنعت و شکست شدن انحصار دولت منجر شد. برای نمونه شرکت خصوصی بایکار با وجود آنکه برخی از بستگان رئیس جمهور ترکیه در میان سهامداران آن هستند، توانسته با پیروی از قواعد اقتصادی تا پایان سال 2023 با کشورهای مختلف قراردادهای صادراتی امضا کند. اقتصادی شدن تولید پهباد، موشک و سایر تجهیزات نظامی نه تنها از فشار مالی بر بودجه دولت ترکیه کاسته، بلکه به یکی از منابع ارزآوری این کشور نیز تبدیل شده.
16: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
5: میشه که رعداسان بوی دروازه
1: این 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
6: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته.
8: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
4: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنیم،
11: این دیگه از اون چیزای عجیبه. مگه میشه
4: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاش همه این اتفاقات میفته؟
20: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: وقت شما بخیر. شش صبح ایران، همراه با این بخش خبری هستید از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم. سرخط خبرها. رئیس جمهوری آمریکا میگوید حکومت ایران شکست خورده و جنگ به زودی به پایان میرسد. همزمان آتلانتیک گزارش داد کاخ سفید خواستار بررسی گزینه‌های حمله پیش از انتخابات به ایران شده. محدودیت‌های دریایی در خلیج فارس علیه کشتی‌های مرتبط با ایران. اداره دریایی امارات متحده عربی از ممنوعیت خدمات بندری برای 472 شناور ایرانی خبر داد. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از شیوه‌های دور زدن تحریم‌ها از سوی جمهوری اسلامی. صرافی بانک پارسیان با وجود تحریم این بانک میلیون‌ها دلار جابجا کرده. در ادامه این بخش خبری، مذاکرات ریاض و دمشق درباره اعزام نیروهای نظامی سوریه به یمن. آکسیوس میگوید آمریکا در جریان مذاکرات است و با این اقدام مخالفتی ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده در سه شب گذشته حجم عبور نفت از تنگه هرمز به بالاترین میزان تاریخی رسیده و جنگ با جمهوری اسلامی خیلی زود پایان خواهد یافت. ترامپ در گردهمایی انتخاباتی در تگزاس گفته حکومت ایران شکست خورده و تاکید کرده واشنگتن اجازه نمی‌دهد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد.
1: همانطوری که قول داده بودم در حال اطمینان حاصل کردن از این موضوع هستم که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. آنها این موضوع را به خوبی می دانند. ما به زودی از آنجا خارج می شویم و خواهید دید که قیمت نفت و بدون والیان همه چیز به شدت کاهش خواهد یافت. ما در حال حاضر برای نفت هزینه کمتری می پردازیم، چرا که آن اقدام یک عملیات بزرگ بود، عملیاتی که رؤسای جمهور قبلی باید سالهای پیش انجام می دادند. اما هیچ کس مسئولیت آن را نپذیرفت. ما چاره ای نداشتیم، زیرا نمی توانیم اجازه دهیم که آنها به سلاح هسته‌ای مجهز شوند. بسیاری فکر می کردند که قیمت نفت هنگام ورود من 3 یا 4 یا حتی 5 برابر می شود. حتی خود من هم تصور می کردم ممکن است خیلی بیشتر از اینها افزایش یابد. اما امروز ما کمتر از دوران دولت بایدن هزینه می پردازیم. او هیچ کاری انجام نداد و بالاترین تورم تاریخ را به شما تحویل داد. اگر می خواهید بحران و تراژدی واقعی را ببینید، تصور کنید که آنها موشکی به سمت سانتیاگو یا لس آنجلس شلیک کنند. آیا می خواهید شاهد یک فیلم ترسناک و کشوری در حال سقوط آزاد باشید؟ ما هرگز اجازه نخواهیم داد چنین اتفاقی بیفتد. ما از شهرمان، از کشورمان محافظت می کنیم و مانع رخ دادن چنین فاجعه ای می شویم.
0: مجله آتلانتیک به نقل از مقام دولت آمریکا گزارش داده کاخ سفید از پنتاگون خواسته گزینه‌هایی برای حمله به اهدافی در ایران را تهیه کند که پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا قابل اجرا باشند. به گفته منابع این مجله، فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام مسئول تهیه این طرح‌هاست، اما هنوز درباره اهداف و اجرای حملات تصمیم نهایی گرفته نشده. آتلانتیک نوشته این برنامه ریزی با تلاش ترامپ برای کاهش قیمت بنزین و نمایش پیشرفت در جنگ با جمهوری اسلامی پیش از انتخابات 12 آبان مرتبط است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هشدار داده جمهوری اسلامی از فرصت‌های متعدد برای دستیابی به توافق هسته‌ای با ایالات متحده استفاده نکرده. او بار دیگر تأکید کرده تنها توافقی برای واشنگتن قابل قبول است که تضمین کند ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
2: از توان نظامی متعارف خودش رو طوری گسترش بده که دیگه کسی نتونه بهش دست بزنه. یعنی 1-2 سال دیگه جمهوری اسلامی به همه میگفت نمیتونید به ما حمله کنید. ما بمب اتمی میسازیم و کاری هم نمیتونید بکنید. اونقدر موشک و پهپاد داریم که اگه به برنامه هسته‌ای ما دست بزنید، همه کشورهای خاورمیانه رو نابود میکنیم. نیروهای آمریکا رو از منطقه میندازیم بیرون و هر کاری بخوایم میکنیم. این همون چیزی بود که جمهوری اسلامی دنبالش بود.
0: اما یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفته تهران هرگز از حق غنی‌سازی اورانیوم صرف نظر نخواهد کرد و به رسمیت شناختن این حق از سوی آمریکا خط قرمز جمهوری اسلامی است. این مقام همچنین گفته پیشنهادهای آمریکا درباره برنامه هسته‌ای با خواسته‌های تهران مغایرت دارد و تاکنون هیچ مذاکره‌ای میان دو طرف درباره این موضوع انجام نشده. بریم به واشنگتن. در دیگر استودیوی ما کامبیز توانا همکارم همراه ما شده. کامبیز، اول اشاره کنیم به صحبت‌های ترامپ که بار دیگه داره تاکید میکنه که جنگ به زودی به پایان میرسه، و در همین راستا هم گزارش آتلانتیک رو داریم که میگه که کاخ سفید در واقع داره یک برنامه‌ای رو آماده میکنه برای جنگ پیش از انتخابات. الان آمریکا درباره ایران چه گزینه‌هایی رو داره بررسی میکنه با توجه به این گزارش و همچنین صحبت‌های ترامپ؟
3: گزارش آتلانتیک در نوع خودش جالبه، ولی نه به خاطر اینکه همچین خبری داده، به خاطر اینکه معمولا هر تیمی که بخواد به رئیس جمهوری آمریکا مشاوره بده و بگه که برای مثال باید این توافق رو دنبال کرد یا باید این حمله رو کرد، باید گزینه‌هاشو بده، طرحشو بده، جایگزینش رو بده، نکات مثبت و منفیش رو بگه. برای همین خیلی در راه خودش خبر نیست، ولی از این لحاظ خبره که گفته ممکنه پیش از انتخابات میان دوره آمریکا این کار انجام بده، چیزی که ترامپ معمولا توی روزهای گذشته مخصوصا تو سخنرانی خودش همیشه گفته که نه تنها قضیه ایران سریع تموم میشه، ولی بعد از انتخابات سریع تموم میشه، به پایان میرسه. ولی از این نظر سواله که شاید اون گزینه که باید فشار نظامی را آورد داره بر گزینه که میگه باید به توافق رسید غلبه میکنه. بحث ترامپ توی سخنرانیش توی سان آنتونیو تگزاس هم که سخنرانی کرد همین بود، برگشت گفتش که ما اجازه نمیدیم همچین اتفاقی بیفته، دسترسی داشته باشن، ضمن اینکه تمام کنترل ها رو داریم. یعنی اگه شما بخواید نگاه کنید به گزینه هایی که الان ترامپ، دولت دونالد ترامپ داره نگاه میکنه، گفتش که توی سه روز گذشته بالاترین درصد گردش انرژی از تنگه هرمز داشتیم، بالای 20 میلیون بشکه نفت گذر رفته، محاصره جمهوری اسلامی به جای خودش برقرار، محاصره دریایی هیچ که نفتکشی نمیتونه بره نمیتونه بیاد بیرون، از یه طرف دیگه درگیری های حدود منطقه تنگه هرمز هم چیزی نیست که بتونه اون مسیر رو بخواد به هم بزنه. برای همین از دیدگاه کاخ سفید الان در وضعیتی هست که میگه خب بله، ما فشار گذاشتیم و اون چیزی هم که با عنوان توافق میخوایم تعریفی نیست که جمهوری اسلامی ازش داره. از این نظر اون مقام جمهوری اسلامی که این صحبت کرده راست هم گفته، به خاطر اینکه چیزی که کاخ سفید میگه اسمش میذاره توافق، یعنی اینکه شما بیاین تسلیم بشه اون شرطایی که ما میخوایم بدین و ما این فشار ابزارهای فشار رو برمی‌داریم، ولی اون طرف هنوز فکر میکنه که باید یه چیزی رو در مقابل یه چیز دیگه بده و بگیره و این اتفاق نمیفته. کماطوری که مارکو روبیو امروز یه مقدار بازش هم کرد تو صحبتش، گفتن که معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته شاید با کاهش فعالیت‌های هسته‌ای بشه تفاهم رسید، ولی اون گفتش که نه، چیزی که میتونه شرط اصلی باشه برای هر گونه توافق اینه که اون امکان فعالیت هسته‌ای منتهی به سلاح کلن بره کنار. برای همین به نظر میرسه بحث این که فشار رو میره بالا الان در حال حاضر در حوزه اولویت کاخ سفید هست در واشنگتن.
0: کامبیز توانا همکارم از واشنگتن، ممنونم از توضیحاتت. و در همین رابطه همراه پشن با صادق بیگدلی، حقوقدان و فعال سیاسی از تورنتو. آقای بیگدلی، همطور که اشاره شد آتلانتیک گزارش داده که کاخ سفید از پنتاگون خواسته طرح‌هایی رو برای حمله دوباره به جمهوری اسلامی آماده کنه، از نظر شما احتمال اجرای این حملات چقدره و ترامپ با آغاز دور تازه عملیات نظامی دنبال رسیدن به چه هدفیه؟
4: درود به شما و مخاطبان محترم. ببینید، واقعیت این است که الان در اوج اون چیزی هستیم که اسمش جنگ روانیه، یعنی انواع و اقسام نویزها و خبرهای متناقضی از جاهای مختلف رسمی و غیر رسمی شنیده میشه. از تو خود کاخ سفید خبرهای متناقض شنیده میشه، از شخص رئیس جمهور بگیرید که صحبتی که شما کردید تا معاون اولش که صحبت متناقضی رو کرده و گفته است که جمهوری اسلامی میتونه با کاهش ظرفیت غنی‌سازیش توافق بکنه، یعنی سیگنال توافق داده، تا صحبت‌های روبیو و غیره. این خیلی نکته مهمی است که ما نمی‌توانیم توجهمون رو برداریم از اون نقطه اصلی و تمرکز اصلی که ابزارهای فشار و اهرم‌های فشاری است که دو طرف دارن و وضعیت اون رو باید بسنجیم، به جای اینکه توجه بکنیم به اخبار لحظه‌ای و صحبت‌هایی که در راستای اون جنگ روانی هست، مخصوصا اینکه کمتر از یک ماه مونده به انتخابات و او در اوج جنگ روانی به سر میبریم. اگر با این دید بخوایم نگاه بکنیم، گزارش اتلانتیک به نظر من درسته، از این حیث که خب به هر حال کاخ سفید گزینه ها رو قطعا میخواد که سندخام بهش بده، ولی در این حال آیا پیش دستی خواهد کرد آمریکا در شب انتخابات و همچین ریسکی خواهد کرد که در الان در حالی که به هر حال با توجه به اینی که جمهوری اسلامی باید در اوج تنش‌زایی باشه طبق برنامه‌ای که خودشون گفتن و منطق هم ایجاب میکنه که بیشترین امتیاز رو قبل از انتخابات بگیره، در وضعیتی قرار داریم که نفت به زیر 90 دلار برسه، به نظر نمیرسه که منطقی باشه. شاید چیزی که واقعی باشه پشت این گزارش این باشه که گزینه‌هایی رو که در نظر داره کاخ سفید برای این است که اگر تنش در شب انتخابات بالا رفت، بتونه با بیشترین میزان در حقیقت ابزار محدودیت کننده کاری بکنه که این در شب انتخابات یا به ضرر آمریکا نشه یا به ضرر منظور حزب آقای ترامپ نشه، یا حداقل بشه که اون رو ازش جلوگیری کرد. ولی بحث بعد از انتخابات قطعا بحث متفاوتی خواهد.
0: آقای بیگدلی، نکته ای که در هم در صحبت‌های ترامپ بارها بهش اشاره شده و هم مارکو روبیو دوباره تاکید کرد بهش اینه که آمریکا برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای در واقع داره تاکید میکنه، اما از سوی دیگه ما حکومت ایران رو هم داریم که واکنش نشون داده و گفته که از غنی‌سازی عقب نشینی نمیکنه، آمریکا باید پیش از مذاکره شروط تهران رو بپذیره. با این موازه آیا هنوز امکان توافق وجود داره از نظر شما، یا اختلاف دو طرف میتونه به دور تازه‌ای از جنگ منجر بشه؟
4: ببینید، ارزیابی من بر اساس شناختی که از رفتار جمهوری اسلامی من دارم و این رو هم تجربه کردیم در سالیان اخیر و مخصوصا از بعد برجام و این یک دو سال اخیر از جنگ 12 روزه به الان، به نظر میرسه، این اعتقاد منه، تحلیل من است که جمهوری اسلامی تقریبا تمام اجزاش موافق نوعی از توافق هستند. در بحث اینی که تا زمانی که ترامپ سر کار هست نوعی توافق مشابه اسلام آباد بشود، به نظر من درش اختلافی ندارند و گفته میشه، حتی اخیرا دیدیم که اصلاح طلبا میان در تلویزیون و میگن که ما با جبهه پایداری هم سر این اختلاف نداریم که باید تفاهم بشه. بحث این است که در چه نقطه‌ای تفاهم بهینه هست، در حالتی که ما رو در حقیقت این تفاهم جوری در موقعیت بدتری قرار نده که آمریکا به ما هم چوب بزنه به قول معروف هم پیاز رو. پس بنابراین اراده تفاهم از طرف جمهوری اسلامی به خاطر اینکه ترس جدی دارن از بقای حکومت وجود داره. این رو ترامپ و دستگاه ترامپ و شخص ترامپ بو میکشه، متوجه میشه و از این جهته که باز اون بازی رو که در تفاهمنامه اسلام آباد با اینها انجام داد، به نظر من و یه بازی پلیس بد و پلیس خوب هست، به نظر میاد که میتونه باهاشون تکرار بکنه، به این معنا که در بحث هسته‌ای اگر بتواند که از جمهوری اسلامی یک امتیاز نمادین بگیرد و یک امتیاز نمادین هم به اونها بدهد، اون وقت یه مقدار میتونه یه اعلام پیروزی بکنه، از نظر جنگ روانی یه پله خودشو جلو بندازه و همیشه بعد از اون دستش باز هست که بتونه باز بازی رو در اون روندی که وجود داره ادامه بده. به هر حال به نظر من هر تفاهم و هر توافقی بشود مشابه قبل موقت خواهد بود، به این دلیل که اساساً جمهوری اسلامی کارتهاش رو به شدت از دست داده. الان کارت دو تنگه رو نداره، تنگه باب المندب رو با حمایت چین و مستقیم پاکستان از دست داده، تنگه هرمز هم شرایطش بسیار به قول معروف در نقطه ضعف به سر میبره، در محاصره هست، در تحریم مالی هست، بنابراین میخواد که امتیاز بده ولی میترسه اگر امتیاز بده مثل همیشه هم چوب رو بخوره و هم پیاز رو، و ترامپ این رو میدونه و حداکثر استفاده رو از این وضعیت به نظر من خواهد کرد.
0: ممنونم از شما و توضیحاتتون. صادق بیگدلی، حقوقدان و فعال سیاسی که همراه ما بودید. تصاویر ماهواره‌ای تازه از تأسیسات هسته‌ای مینزدایی در شمال شرق تهران از افزایش دوباره فعالیت در این مجموعه حکایت دارد. تأسیساتی که اسرائیل و مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی آن را مرتبط با تلاش‌های جمهوری اسلامی برای توسعه تسلیحات هسته‌ای می‌دانند.
5: مدت هاست که تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی زیر ذره‌بین ماهواره ها و همچنین مؤسساتی هستش که از نزدیک این فعالیت ها رو دارن دنبال میکنن و این بار مؤسسه علوم و امنیت بین الملل در گزارش جدیدی با استناد به تصاویر ماهواره‌ای اعلام میکنه که جمهوری اسلامی مدت هاست که تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی زیر ذره‌بین ماهواره ها و همچنین مؤسساتی هستش که از نزدیک این فعالیت ها رو دارن دنبال میکنن و این بار مؤسسه علوم و امنیت بین الملل در گزارش جدیدی با استناد به تصاویر ماهواره‌ای اعلام میکنه که جمهوری اسلامی در حال بازسازی توان هسته‌ای نظام

0: و بمباران تاسیسات هسته‌ای ایران توسط اسرائیل و در نهایت ایالات متحده. به گفته منابع اطلاعاتی اسرائیلی، جمهوری اسلامی سعی کرد که تاسیسات خودش رو به این سایت منتقل بکنه و در اونجا فعالیت‌های مرتبط با برنامه نظامی هسته‌ای خودش رو پیش ببره، اما خب در جنگ 40 روزه و در اواخر فوریه و اوایل ماه مارس بود که اسرائیل اعلام کرد این سایت رو هم بمباران کرده. بر اساس اطلاعاتی که سخنگوی وقت ارتش اسرائیل ارائه کرد، اسرائیل این نقطه رو از طریق ردیابی دانشمندان هسته‌ای پیدا کرده بود و در همین اسنا هم با پیگیری این دانشمندان اونجا رو بمباران میکنه و به این ترتیب برنامه هسته‌ای ایران رو بار دیگر عقب میندازه. حالا این مؤسسه، یعنی مؤسسه المعلمیت بین الملل، بر اساس تصاویر ماهواره‌ای میگه که جمهوری اسلامی داره این محل رو مجددا بازیابی میکنه، نخاله ها رو و همچنین خاکبرداری هایی رو انجام داده و خودروهایی رو در اونجا میبینه. و ارزیابی مؤسسه المعلمیت بین الملل هم این هستش که جمهوری اسلامی به دنبال احیای برنامه هسته‌ای نظامی خودش هست.
1: امارات متحده عربی استفاده کشتی‌های مرتبط با ایران از خدمات بندری این کشور را ممنوع کرده. اداره دریانوردی وزارت انرژی وزیرساخت امارات اعلام کرد در مجموع 472 شناور مشمول این ممنوعیت شدند، اما درباره دلایل این تصمیم جزئیاتی ارائه نکرده. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، بخش عمده شناورهای مشمول این محدودیت با ایران ارتباط دارند یا برای عبور از تنگه هرمز از مسیرهای دریایی ایران استفاده کردند. منشهر متکی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفته تردد آزاد کشتی‌ها در تنگه هرمز تنها در صورت تحقق شروط جمهوری اسلامی از سر گرفته می‌شود. او محکومیت حملات علیه جمهوری اسلامی، رفع محاصره و لغو محدودیت‌های پروازهای غیر نظامی را از جمله این شروط برشمرده. متکی همچنین گفته تهران به دنبال تأمین امنیت منطقه با مشارکت کشورهای منطقه و گسترش روابط با همسایگان است. همچنین حسین طایب رئیس سازمان بسیج گفته جمهوری اسلامی برای گرفتن آنچه حق خود در تنگه هرمز می‌داند ایستاده و ادامه این وضعیت تاب‌آوری آمریکا را از بین می‌برد. به گفته طایب آمریکا و اسرائیل نتوانستند جمهوری اسلامی را وادار به عقب نشینی کنند. همزمان با تلاش تولید کنندگان خلیج فارس برای افزایش صادرات منابع امنیتی دریایی به رویترز گفتن شمار حمله ها به نفکش های عبوری از تنگه هرمز در هفته گذشته به بالاترین میزان هفتگی از آغاز جنگ ایران رسیده. به گزارش رویترز تنها در هفته گذشته 12 حمله به نفکش های حامل نفت، گاز طبیعی مایع و گاز مایع در اطراف تنگه هرمز صورت گرفته و این حملات بازارهای جهانی نفت را با نوسان قیمت مواجه کرده. همچنین مرکز مشترک اطلاعات دریایی به رهبری نیروی دریایی آمریکا از ادامه پرواز پهپادها، رصد کشتی‌ها و تماس‌های رادیویی و اقدامات ایزایی سپاه پاسداران در تنگه هرمز خبر داده و این اقدامات را تلاش جمهوری اسلامی برای حفظ فشار بر کشتیرانی در تنگه هرمز دانسته. همراه بشیم با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همیشه همراه ما هستن. آقای قائدی، امارات ارائه خدمات بندری به 472 شناور رو ممنوع کرده که بخش زیادی از اونها با ایران ارتباط دارن. این تصمیم چه تأثیری بر تجارت دریایی جمهوری اسلامی و مسیرهای صادرات و واردات ایران میذاره؟
2: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب اگر که یک مقدمه من بخوام بگم، امارات در طول یک مسیر اومده به سمت اینکه فشارها بر ایران رو افزایش بده. قبلا در مرداد ماه اعلام کرد که تمام روابط تجاریش با ایران رو قطع میکنه، اما یک بخش از این تردد کشتی‌ها و لنج‌های باری بین ایران و امارات همچنان در جریان بود. در هولوش 10 روز گذشته 2 تا عمل دیگه هم انجام داده، اینکه بانک ملی رو تحریم کرد در امارات و 2 اینکه اعلام کرد که در واقع این دامنه پروازهایی که انجام میشد به امارات رو محدودتر میکنه و کاملا قطع میکنه. برابری هواپیماهای ایران هم نمیتونن در امارات فرود بیان و از این نظر محدودیت‌ها بیشتر شده. اگر که این در واقع خبری که اومده این در واقع کاملا تایید شده باشه، این به این مفهومه که این حلقه تنگتر شده و در ادامه مسیر

0: فشار بر ایران داره افزایش پیدا میکنه. ممکنه که در روزهای آینده امارات این در واقع مسیر رو تنگتر هم بکنه و خود اماراتی ها میگن که در راستای اون کارزار فشاریه که آمریکا داره به جمهوری اسلامی وارد میکنه. اما ما آمار دقیقی از گذشته در مورد میزان تردد کشتی ها نداشتیم. متهم مثلا در یک مورد یکی از مدیران بوشهر گفته بود که از ابتدای سال تا ماه فوریه، یعنی یک چیزی هلوش 50 روز، 1400 لنج باری بین ایران و امارات در تردد بودن. اینها بسیار کمک میکردن به ایران برای اینکه بتونه بخش بزرگی از تحریم ها رو دور بزنه. کالاهایی که وارد میکرد و اینها رو مستقیم نمیتونست وارد ایران کنه، از طریق گمرک های امارات ترخیص میکرد و بعد از طریق این لنج ها به ایران میفرستاد. اگر که این لنج ها دیگه این تردد رو از سر نگیرن، مفهومش اینه که ایران بیشتر نیازمند استفاده از اون کریدور زمینی و ریلی میشه و اون کریدور محدودیت زیادی داره، هزینه بسیار بالایی داره و این تجارت رو برای ایران بسیار سخت‌تر میکنه و اماراتی ها از این طریق دارن در واقع همراهی میکنن به اون کارزاری که آقای اسکات بستند آغاز کرده برای فشار بر اقتصاد ایران.
1: آقای قائدی، همزمان با اینکه امارات متحده عربی اومده این محدودیت ها رو اعمال کرده، گزارش هایی هم از ادامه اقدامات سپاه علیه کشتی ها در تنگه هرمز داره منتشر میشه. این اقدامات آیا میتونه به محدودیت های بیشتر علیه کشتیرانی ایران منجر بشه و چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران داره؟
0: خب کاملا همینطوره. بله، این محدودیت ها میتونه بیشتر بشه با حمله بیشتر سپاه به کشتی ها. اساسا یکی از نظریه ها همینه، یعنی گفته میشه که امارات درسته که روابط مالیش با ایران رو قطع کرد، اما این کشتی ها در حال تردد بودن بین ایران و امارات، گرچه که با نرخ پایین تری. اما این حملاتی که در طول یک هفته گذشته انجام شده، 12 مورد بر اساس گزارش رویترز بوده و این افزایشی که داشته باعث شده که امارات الان بیاد حلقه رو تنگتر کنه. و از اون طرف آقای نقدی مشاور سپاه هم میگه که آمریکایی ها تصورشون اینه که ما دیگه کنترل تنگه هرمز رو از دست دادیم، بنابراین میشه گفتش که سپاه در جستجو اینه که بتونه اهرم سازی کنه در راستای مذاکراتی که داره انجام میده، در زمانی که آمریکایی ها میخوان مستقیما برن سر موضوع هسته‌ای و در مورد اون بیشتر مذاکره کنند، به جای اینکه در مورد تنگه هرمز مذاکره کنند. بنابراین در جستجوی اهرم‌سازی هستند. در پاسخ به این اهرم‌سازی که داره اتفاق میفته، امارات این در واقع تحریم‌ها رو بیشتر کرده، محدودیت‌ها رو بیشتر کرده و یک نکته مهمی هم در محدودیت‌های امارات وجود داره، اونم اینه که کشتی‌ها رو داره تحت فشار قرار میده. میگه اگر که از مسیری که ایران تعیین کرده عبور کنید، نمیتونید از خدمات بندری امارات استفاده کنید. مفهومش اینه که کشتی هایی که حتی با پرچم های دیگه مثل پرچم های هند و پاناما و دیگران دارن تردد میکنن، ناچار میشن بین تجارت با ایران و تجارت با در واقع امارات یکی رو انتخاب کنن. و من فکر میکنم که در این مسیر به دلیل گستردگی تجارت با امارات، احتمالاً ایران شانس کمتری برای ادامه تجارت با این کشتی ها خواهد داشت.
1: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، ممنونم از حضور شما. 6:24 صبح در تهران. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. رئیس جمهور آمریکا میگوید حکومت ایران شکست خورده و جنگ به زودی به پایان میرسد. همزمان آتلانتیک گزارش داد کاخ سفید خواستار بررسی گزینه‌های حمله پیش از انتخابات به ایران شده. محدودیت‌های دریایی در خلیج فارس علیه کشتی‌های مرتبط با ایران. اداره دریایی امارات متحده عربی از ممنوعیت خدمات بندری برای 472 شناور ایرانی خبر داد. تحقیقات ایران اینترنشنال بر اسناد هک شده بانک پارسیان نشان می‌دهد این بانک با وجود تحریم‌های آمریکا از صرافی خود برای انتقال میلیون‌ها دلار به خارج از ایران استفاده کرده. اسناد مرتبط به فاصله زمانی آبان 1401 تا خرداد 1402 نشان می‌دهد بانک مرکزی جمهوری اسلامی و شماری از مؤسسات مالی برای انجام پرداخت‌های خارجی از صرافی پارسیان استفاده کردند. این پرداخت‌ها از مسیر چندین بانک، شرکت و فرد در داخل و خارج ایران انجام شده. بر اساس این اسناد، ارز حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی در حساب‌های موسوم به تراستی در خارج از کشور نگهداری می‌شده و صرافی پارسیان این منابع را به حساب‌هایی که واردکنندگان تعیین می‌کردند منتقل می‌کرده. همچنین گزارش کامل و جزئیات بیشتر این تحقیق اختصاصی ایران اینترنشنال درباره انتقال میلیون ها دلار از طریق صرافی بانک پارسیان با وجود تحریم این بانک در وبسایت ما در iranintel.com در دسترس است که میتونید مطالعه بفرمایید. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره ابعاد و گستردگی تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی و چگونگی شناسایی افراد و سازمان‌های تحت تحریم در ایران توضیح داده.
2: سال آخر دوره آقای ترامپ، دوره اول آقای ترامپ، کل بخش مالی جمهوری اسلامی زیر فرمان اجرایی 13902 به عنوان یه بخش کامل تحریم شده قرار گرفت. حالا این معنیش اینه که شما لازم نیستش که اگه یه بانکی هستید یا یه بخش مالی هستید اسمتون توی فهرست باشه. چه نباشه، حتی اسمتون هم نباشه، شامل این تحریم ها هستید، هم برای اشخاص آمریکایی و هم برای اشخاص غیر آمریکایی که موردش تحریم های ثانویه قرار میگیرن. شما وقتی میبینید یه شرکت به اسم یه شرکت داخل ایران، حالا من افرادو نمیگم، شرکت داخل ایران به لیست اوفک اضافه میشه، اینو بدونید علتش بیشتر موقع واسه اینه که به دفتر اوفک، به دفتر سابق من، از لحاظ حقوقی این کار رو آسون بکنه که برن تحریم بکنن افرادی که با این شرکت ها کار میکنن خارج از ایران و کل این سازمان بخش مالی جمهوری اسلامی ایران کاملا زیر تحریم ها هست. حالا پرسیدید یه بانک توی دبی یا هنگ کنگ از کجا باید بفهمه که با این نهاد تحریم شده طرفه؟ با این نهاد تحریم شده بیشتر طرف نیستن این بانک ها. همون جوری که این ریپورت، این مقاله بسیار جالب امروز ایران اینترنشنال، یه در واقع تصویر بسیار روشن و کاملی نشون داد از این که چجوری الان جمهوری اسلامی کاملا سیستم تجاریش داره از خارج از ایران میچرخه. مهمترین بخش اقتصادیش، دسترسی به درآمدهای ارزیش، خارج از ایران طرف افراد تراستی ها داره میچرخه. این افرادی هستن که به بانک ها توی دبی یا هنگ کنگ کار میکنن توسط شرکت هایی که تحریم نیستن، ولی جوری که الان میبینی تحریم های وزارت خزانه داری، حتی اون موقع که من اونجا بودم تا همین سال آخر، بیشتر توجهش میده که به دنبال این تراستی ها بره و بتونه اونا رو تحریم بکنه.
1: همزمان با سومین سالگرد حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، گروهی از ایرانیان و اعضای جامعه یهودی در مقابل سفارت اسرائیل یاد قربانیان این حمله رو گرامی داشتند.
3: این نماد همبستگی ایرانیان مقیم بلژیک با مردم اسرائیل در سومین سالگرد کشتاری که حماس در اسرائیل انجام داده در 7 اکتبر، که 1200 نفر دست کم از مردم اسرائیل، زن، مرد، کودک، جوان و پیر، جان خودشون رو در این حملات حماس از دست دادن. اینجا انجمن پادشاهی خواهان بلژیک این تجمع رو در مقابل کنسولگری اسرائیل در بروکسل برگزار کرده تا هم یاد قربانیان این کشتار رو گرامی بداره و هم به همه مردم بروکسل نشون بده که مردم ایران و مردم اسرائیل با هم دوست هستند علارغم فعالیت‌ها و تبلیغاتی که جمهوری اسلامی انجام داده.
4: ایرانیان در روبروی سفارت اسرائیل در بروکسل گرده هم اومدیم قربانیان 7 اکتبر رو گرامی بداریم و همچنین یادی بکنیم از جان باختگان راه آزادی که در ایران کشته شدن و ببینیم که ما دو ملت یک دشمن داریم که جمهوری اسلامی، و تا سرنگونی جمهوری اسلامی ایران ما همیشه این راه رو ادامه خواهیم داد.
5: ما اینجا جمع شدیم برای اعلام همبستگی و همدردی با مردم اسرائیل برای روز 7 اکتبر. از طرف مردم ایران که صداشون باشیم به خاطر این جنایت و حمایت گروه تروریستی مثل حماس، مثل حزب الله و سرشاخه‌شون جمهوری اسلامی.
6: واقعا تاثیرگذاره که میبینیم اعضای جامعه یهودی و ایرانیان خارج از کشور برای یک مراسم مشترک کنار هم جمع شدن. شما تجربه های مشابهی رو پشت سر گذاشتیم، 7 اکتبر در اسرائیل و در ماه ژانویه در ایران. خیلی مهمه که درک کنیم فارغ از دولت ها و رژیم های متفاوت، مردم شبیه یکدیگرن، برادر یکدیگرن و اشتراکاتشون بسیار بیشتر از چیزیه که برخی میخوان ما باور کنیم. برای من دیدن چنین گرد همایی به ویژه در چنین روزی واقعا تاثیرگذار و دلگرم کننده است.
3: در تجمعات ایرانی ها در بروکسل یا شهرهای دیگه هم ما شاهد حضور اسرائیلی ها هستیم. اونها با پرچم های شیر و خورشید میان به تجمعات ایرانی ها و ایرانی ها هم با پرچم های اسرائیل امروز اینجا اومدن تا نشون بدن که در کنار مردم اسرائیل هستن و دشمن مشترک اونها همون سپاه پاسداران هست که از حماس و گروه هایی مثل حزب الله و حماس حمایت میکنه و به ناامن کردن دو کشور و کل منطقه دامن میزنه. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: بعد از گزارش لیلی نیکفر سریع هم بزنیم به چند خبر کوتاه از جهان. همزمان با سالگرد حمله هفته اکتبر، زهران ممدانی شهردار نیویورک در حساب اکسش نوشت حماس بیش از 1100 اسرائیلی را کشت و دولت نتانیاهو به گفته او نسل کشی جاری در غزه را پیش برده. جاناتان گرینبلت مدیر عامل اتحادیه ضد افترا و ریک جیکوبز رئیس اتحادیه یهودیت اصلاحگرا این بیانیه ممدانی را محکوم کردند. فرماندهی نیروهای آمریکایی در ژاپن اعلام کرد پس از متهم شدن یک تفنگدار دریایی به قتل یک زن محلی، مصرف مشروبات الکلی برای نیروهای مستقر در اوکیناوا به مدت 48 ساعت ممنوع شده و منع رفت و آمد شبانه برای 30 روز اجرا خواهد شد. این پرونده خشم ساکنان جزیره را برانگیخته و بار دیگر اعتراض‌ها به سر و صدا، آلودگی و جرایم مرتبط با حضور نیروهای آمریکایی را شدت داده. شرکت امنیت سایبری پروف پوینت اعلام کرد یک گروه هکری همسو با چین در یک کارزار فیشینگ برای سرقت اطلاعات محرمانه سیاست گذاری هوش مصنوعی فعال بوده. به گفته این شرکت، این گروه طی 18 ماه اندیشکده ها، پیمانکاران دفاعی، مؤسسات حقوقی و دانشگاه های آمریکا و ژاپن را هدف گرفته. در خبر دیگه، آکسیوس به نقل از 3 مقام آمریکایی گزارش داده عربستان سعودی و سوریه در حال گفتگو درباره اعزام نیروهای نظامی سوریه به یمن برای پیوستن به عملیات علیه حوثی هاست. بر اساس این گزارش، احمد شهر رئیس جمهوری سوریه در حال بررسی این موضوع است، اما هنوز تصمیم نهایی را نگرفته. همچنین مقامات آمریکایی گفتند هر دو کشور با واشنگتن مشورت کرده و دولت ترامپ با چنین اقدامی مخالفتی ندارد. وزارت اطلاع رسانی سوریه در واکنش به این گزارش با تاکید بر حمایت قاطع از ریاض اعلام کرد سیاست‌های دمشق بر پایه ثبات و همکاری استوار است، نگشودن جبهه‌های جدید و هر گونه همکاری نظامی با کشورهای شریک تنها از طریق کانال‌های رسمی انجام خواهد شد. بریم به واشنگتن. امیر یگیتی همکارم از استدیوی دیگر ما همراه شده. امیر، موضوع حوثی ها در صدر خبرها بوده در چند ماه اخیر، به خصوص در تنگه باب المندب و جنگی که اونجا در جریان. اگر سوریه وارد بشه به موضوع جنگ و همکاری با ریاض، ما شاهد چه تغییراتی هم در منطقه و هم در تنگه باب المندب در واقع شاهد خواهیم بود؟ چه پیش بینی میشه کرد؟
7: ببین الهام، عربستان سعودی در حال یارگیری استراتژیک هستش در منطقه. اون ائتلافی که بین پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی بود بر همکاری های نظامی، و بعد خبرهایی رو هم داشتیم که عربستان به حال در پشت پرده دارن مذاکرات رو انجام میدن برای انجام برخی همکاری های امنیتی با حتی با اسرائیل، به الان هم سوریه داره وارد میدان میشه و احتمالا هم سوریه خواهد پیوست به این ائتلاف، برای اینکه این ائتلاف ائتلاف قدرتمندی خواهد بود. ترکیه از یک سو عضو ناتو است، پایگاه ناتو در اونجا هستش، از سوی دیگر پاکستان یکی از کشورهایی است که در منطقه بمب اتم داره، تعارف رو بر کنار گذاشت، و خود عربستان سعودی هم قدرت نفتی منطقه هستش، بسیار میتونه از نظر مالی ساپورت بکنه. از اون سوی احتمالاً با اسرائیل هم همکاری خواهند کرد و سوریه پیوستنش به این ائتلاف کمک خواهد کردش که نگرانی هایی که ممکن است به وجود بیاد در اون به هر حال نزدیکی مرزهای اسرائیل هم تا حدودی از بین بره، زمین که منطقه استراتژیکی بوده که جمهوری اسلامی بسیار برای اون سرمایه گذاری کرده بوده، ده سالها یا حتی دهها میشه گفتش که در دست اسد و خانواده آنها بوده، چه بشار چه حافظ اسد پدرش. و الان دولت جدید سوریه قصد داره که نشان تصویر جدید رو نشان بده از جهان، چه بهتر از اینکه بیاد و به این ائتلاف بپیونده. اما برای جمهوری اسلامی خبر خوبی نیست، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی الان در یک تنگنای قرار خواهد گرفت که نیروهای نیابتیش در دو جبهه حداقل دارن به شدت کوبیده میشن و کاری از دست جمهوری اسلامی بر نمیاد یا توان استراتژیکی رو نداره. یکی در جنوب لبنان هستش و الان هم حوثی ها اگر بیان این ائتلاف شروع کنه عملیات رو انجام دادن، چون معمولا جمهوری اسلامی مثلا در مورد ایالات متحده میومد به کشورهای منطقه یا پایگاه‌های آمریکا در کشورهای منطقه حمله میکرد، به اردن حمله میکرد، به کویت حمله میکرد، به قطر حمله میکرد، به خود عربستان حمله میکرد. اما الان حوثی ها آمدن حمله کردن به برخی پروژه های نفتی عربستان سعودی، آرامکو رو میدونیم که بهش حمله کرده بودن. اما اون ائتلافی که بین پاکستان ترکیه است، اگر سوریه هم بهش بپیونده و بعدها همکاری امنیتی هم با اسرائیل تشکیل بشه، انقدر قدرتمند هستش که یا جمهوری اسلامی باید چشمش رو ببنده، اگه بخواد وارد میدان بشه میخواد چه بکنه؟ میخواد موشک بزنه به ترکیه ای که عضو ناتو هستش، یا به پاکستانی که سلاح هسته‌ای داره، یا بیاد رو در روی سوریه ای قرار بگیره که سالها پول مردم ایران رو اونجا به عنوان مدافعین حرم آمد هزینه کرد، حالا خودش میخواد بره به همونجا حمله بکنه. بنابراین یک کلاف سردرگمی خواهد شد برای جمهوری اسلامی و یک پیام بزرگی خواهد داشت برای این گروه هایی که میان برای جمهوری اسلامی به عنوان نیابتی حرکت میکنن، چه در عراق، چه در یمن و چه در لبنان. و اونم این هستش که جمهوری اسلامی اصلا چقدر توان داره که بخواد از اونها در چنین مواقعی پشتیبانی یا حمایت بکنه. خود جمهوری اسلامی میدونیم الان از نظر اقتصادی و از نظر شرایط نظامی شرایط مناسبی رو نداره و این ائتلافی که احتمالاً گسترده تر هم خواهد شد، الان نام سوریه میاد، در آینده احتمالاً نام کشورهای جدیدی به اون اضافه خواهد شدش و اون انزوایی که برای جمهوری اسلامی وجود خواهد آمد، احتمال داره که اصلا این ائتلاف انقدر قدرتمند بشه در اون منطقه که دیگر یک بار برای همیشه خیال همه کشورهای منطقه رو با پیوستن اعضای بیشتری به اون از نگرانی‌های پیرامون جمهوری اسلامی و تهدیداتی که ممکن است جمهوری اسلامی برای اون کشورها در اون منطقه داشته باشه راحت بکنه.
1: ممنونم از توضیحات امیر گیتی همکارم از واشنگتن. اجازه بدید که سری هم بزنیم به هفته نوبل. جایزه امسال نوبل شیمی به دو دانشمند فرانسوی و ژاپنی برای پژوهش‌هایی درباره ساخت و کنترل دقیق مولکول‌ها تعلق گرفته. تحقیقاتی که از شناخت بهتر سازوکارهای حیات تا تولید داروها کاربرد داره. مهران عباسیان از آکادمی سلطنتی علوم سوئد در استکهلم گزارش میده.
8: در سومین روز از اعلام جوایز نوبل 2026 امروز نوبت به شیمی رسید، جایزه ای که برندگانش اینجا در آکادمی سلطنتی علوم سوئد در استکهلم معرفی شدند. آنری بی کاگان دانشمند فرانسوی و کنسو سوآی دانشمند ژاپنی دو برنده نوبل شیمی امسال هستند، برای کشفی که کمیته نوبل اون رو با یک عبارت جالب توضیح داد. گفت کاری کردن که شیمی یک تصویر آینه ای رو انتخاب کنه. اما این به چه معناست؟ بعضی مولکول ها درست مثل دست چپ و راست ما دو شکل دارن، اما تصویر آینه‌ای همدیگن، ظاهرشون خیلی شبیه اما میتونن عملکرد متفاوتی داشته باشن. کاگان و سوای در چند دهه تحقیق نشون دادن که چطور یک تفاوت بسیار کوچیک بین این دو شکل میتونه تقویت بشه و در نهایت یکی از اونها بر دیگری غلبه کنه. این کشف فقط یک بحث تئوری در شیمی نیست و کاربردهای مهمی در زندگی انسان داره. یکی از مهمترین اونها در داروسازیه، چون در بعضی از داروها اینکه کدوم شکل آینه مولکول تولید بشه میتونه روی عملکرد اون دارو روی بدن انسان تأثیر بذاره. تحقیقات این دو دانشمند همچنین به یکی از پرسش‌های قدیمی درباره منشأ حیات نزدیک میشه، اینکه چرا طبیعت در بسیاری از مولکول‌های زیستی یک شکل رو به شکل آینه اون ترجیح داده. نوبل شیمی امسال 12 میلیون کرون سوئد، چیزی معادل 1 میلیون دلار رو جایزه این دو دانشمند میدونه و با یک دیپلم نوبل و مدال طلای آلفرد نوبل روز 10 دسامبر، روزی که آلفرد نوبل از دنیا رفته، به این برندگان در شهر استکهلم اهدا خواهد شد. فردا روز نوبل ادبیاته، آخرین نوبلی که در شهر استکهلم برنده اون مشخص میشه. روز جمعه نوبل صلح که شاید برای ایرانی ها جزو مهمترین نوبل ها باشه، روز جمعه در شهر اسلو برنده امسال 2026 اون مشخص خواهد شد. مهران عباسیان، استکهلم.
1: و مقام های مسکو با تعطیلی دائمی موزه تاریخ گولاگ، موزه جدیدی درباره جنگ جهانی دوم رو افتتاح کردن، اقدامی که به گفته منتقدان با هدف سرپوش گذاشتن بر سرکوب های دوران شوروی انجام شده. نمایشگاه جدید به یادبود قربانیان جنایات آلمان نازی اختصاص داره و بخش عمده اون با هوش مصنوعی تولید شده. در پایان این بخش خبری، همونطور که در تصویر میبینید، این تصاویر مربوط هست به این نمایشگاه.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
0: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
3: کارگردان
2: شاعر
4: سخنگوی فارسی زبان
5: شهروند دوتابعیتی است
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشد
7: من دوست دارم که تو مردم باشم
8: زندگی واقعی یعنی اون
9: به نام آزادی
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
11: اینو نمیشه سرکوب کرد
12: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟

0: option. Look, it's very. I don't understand what the confusion is about the nuclear program.
1: نمی‌فهمم سردرگمی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از کجا میاد. موضوع روشنه. جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. ختم کلام. وارد جزئیات اینکه چه چیزی قابل قبول و چه چیزی نیست نمیشم. اما اینو میگم. جمهوری اسلامی هیچ وقت برنامه هسته‌ای نخواهد داشت. هر توافقی که برای آمریکا قابل قبول باشه، باید تضمین کنه که جمهوری اسلامی هیچ وقت به ساخت بمب اتمی نرسه. این موضع ماست و دلیل شروع این درگیری هم همین بود. من چند بار گفتم و دوباره هم میگم جمهوری اسلامی میخواست توان نظامی متعارف خودش رو طوری گسترش بده که دیگه کسی نتونه بهش دست بزنه. یعنی یکی دو سال دیگه جمهوری اسلامی به همه میگفت نمیتونید به ما حمله کنید، ما بمب اتمی میسازیم و کاری هم نمیتونید بکنید. اونقدر موشک و پهپاد داریم که اگه به برنامه هسته‌ای ما دست بزنید همه کشورهای خاورمیانه رو نابود میکنیم، نیروهای آمریکا رو از منطقه میندازیم بیرون و هر کاری بخواید میکنید. این همون چیزی بود که جمهوری اسلامی دنبالش بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هیچ وقت اجازه نمیداد چنین چیزی اتفاق بیفته. اون به موضوعی پرداخت که سالها نادیده گرفته شده بود. به همین دلیل برنامه پهپادی جمهوری اسلامی رو نابود کرد، توان موشکسازی جمهوری اسلامی رو نابود کرد، تعداد پرتابگرایی که داشتن رو هم به شدت کم کرد. نیروی دریایی و نیروی هوایی جمهوری اسلامی رو هم از بین برد. جمهوری اسلامی امروز از نظر نظامی خیلی ضعیف‌تر از قبل شده و اون سپری که می‌خواست پشتش قائم بشه و مسئولیت از حمله داشته باشه دیگه وجود نداره. جمهوری اسلامی هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. همین و بس. دست کم تا زمانی که ترامپ قدرت دستشه. واسه ما این خط قرمزه. اما اینکه چطوری به این هدف برسیم یه موضوع دیگه است. جمهوری اسلامی قبلا چندین بار فرصت داشت به توافق برسه و ازش استفاده نکرد. حالا جمهوری اسلامی زیر تحریم‌های کمرشکن و اقتصادش داره کاملا سقوط میکنه. خوشحالم که واسه اولین بار رسانه‌های آمریکایی هم دارن درباره وضعیت بد جمهوری اسلامی حرف میزنن. تنگه هرمز بازه. حجم نفتی که تا الان ازش رد میشه تقریبا به اندازه قبل شروع درگیریه. یعنی جمهوری اسلامی کنترل خودش رو روی تنگه کاملا از دست داده. فقط اقتصاد جمهوری اسلامی نیست که داره سقوط میکنه. دارن به جایی میرسن که کمتر کشوری تو دنیا تجربهش کرده. و اینا همش تقصیر روحانیای تندروی شیعه است که مسئول تصمیم گیری تو این کشورن. اونا مردم بی پناه ایران رو به این روز انداختن. چون هر دلار و هر سنتی که این حکومت در میاره خرج راه و پل و بهبود زندگی مردمش نمیشه. اونا رو خرج حزب الله و حماس و گروهای نیابتی تو عراق و یمن میکنن. پولشون رو خرج اینا میکنن. باید اونو خرج مردم خودشون میکردن. اما خرج تروریسم و تسلیحات میکنن. امیدوارم این وضع تغییر کنه. ولی خب جمهوری اسلامی هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
2: هیچ کسی بهتر از رویو نمیتونه توضیح بده روایت آن چیزی که سبب این جنگ شده و چرا آمریکایی‌ها با این حد وسیع به برنامه نظامی حکومت حمله میکنن. رویو این حرفا رو امروز نزده، 2015 قبل از برجام هم دقیقاً کل پروسه رو توضیح داد و گفت که اصلا کره شمالی چجوری به سلاح هسته‌ای رسید. گفت سلاح متعارف ساختن، اونقدر موشک ساختن، قابل حمله بود اون موقع، قابل جلوگیری بود، اما نکردیم. و بعد یه روزی رسید که گفتیم اگر حمله کنیم به ژاپن حمله میکنن، به بقیه حمله میکنن. الان کره شمالی سلاح هسته‌ای داره، الان کره شمالی موشکایی داره که به آمریکا میرسن و ظاهرا غیر قابل حمله شده. عین این مسیر جمهوری اسلامی داره طی میکنه. 2015 اینو گفت و الان آمریکا به اینجا رسید که اگر جلوی این حکومت رو نگیره قطعا این حکومت به سلاح هسته‌ای خواهد رسید. اینه که توضیح میده که چرا این حمله انجام شده، چرا توان نظامی شما از بین میبریم و چرا این فشار رو اونقدر ادامه میدیم تا در همین نقطه تسلیم بشه. یعنی نه فقط اینکه زبانن بگه که من دیگه سلاح هسته‌ای نمیسازم، بلکه امکان ساخت سلاح هسته‌ای از بین بره. با این سخن آقای روبیو تا زمانی که این در واقع تیم بر سر کار هست قطعا جمهوری اسلامی نمیتونه پروژه هسته‌ایش رو پیش ببره و قطعا نمیتونه تا زمانی که تسلیم کامل در برنامه هسته‌ای رو نپذیرفته حتی پروژه سلاح‌های متعارف خودش مثل موشک پهپاد رو آنقدر گسترش بده که بشه یه روزی در پناه اینها سلاح هسته‌ای ساخت. الان آمریکا به جای باز کردن تنگه هرمز شرطی تازه اضافه کرده، یعنی که شما اقداماتی عملی در مورد برنامه هسته‌ای باید انجام بدی تا بعد بره اون مذاکره انجام بشه. در واقع این چیزی که ونس میگه جایگزین شده با اون بحث تنگه هرمز. تنگه هرمز از آمریکا عملا باز هست، میگه اگر میخوای که اون تخفیفایی که در تفاهم‌نامه بهت گفته شده بهت بدم و از اونجا دوباره مذاکرات هسته‌ای رو شروع کنیم، این بار به جای اینکه من تنگه هرمز رو هدیه بدی، باید چند تا اقدام عملی در برنامه هسته‌ای انجام بدی. یکی از اونها اینه که الان اعلام بکنی که دیگه اورانیوم با قرنای بالا غنی نمی‌کنی، الان که نداره غنی سازی، ولی اعلامش کنی رو، و بعد هم تاکید بکنی که اورانیوم با قرنای بالا رو از دست میدیم. یعنی پیشنهادهایی که الان آمریکایی‌ها ارائه می‌کنند برای شروع مذاکرات و رفتن در اون تفاهم‌نامه‌ای که قرار بود برن در مذاکرات هسته‌ای، میگه اگر تخفیف‌هایی در بحث تحریم‌ها می‌خوای محاسبه برداشته بشه یا کم بشه، یا تخفیفاتت کم بشه، یا مثلا تحریمات کم بشه، اگر اینها رو می‌خوای باید چند تا اقدام عملی در موضوع هسته‌ای انجام بده. یعنی مذاکرات رو جمهوری اسلامی بعد از زمانی که مشتبه خامنه‌ای از اسلام آبادی ها برگشتن منوط به این کرد که ما بحث هسته‌ای رو میذاریم کنار، فعلا پایان جنگ از آمریکا میگیریم، قطعی جنگ تمام بشه، تحریم‌های ما برداشته بشه، آمریکا خود منطقه رو شروع بکنه، یعنی اینا رو بگیریم، بعد ما مذاکره هسته‌ای رو شروع میکنیم. تازه اونجا اصلا هیچ تضمینی که تا چند دقیقه نمی‌کنه. الان آمریکایی‌ها میگن که نه دیگه از اونجا شروع نمی‌کنیم، از هرمز شروع نمی‌کنیم، هرمز از نظر ما باز است، اصلا سر این دیگه معامله نمی‌کنیم. اگر شما چند تا امتیاز اقتصادی می‌خوای، اول باید چند قدم در مورد برنامه هسته‌ای برداری، عقب نشونی، تازه ما مذاکرات شروع کنیم. نقطه نهایی همونی هست که روبیو میگه، برچیدن برنامه هسته‌ای در آخر قرار اونجا برسن. این چیزی که ونس میگه در واقع اون شرط اول پایان جنگی که در تفاهم‌نامه بود، این رو الان موکول کرده به چند تا عقب نشینی واضح هسته‌ای که قطعاً تا اونجایی که الان ما موازی حکومت میبینیم جمهوری اسلامی اینو نخواهد پذیرفت.
3: این چند روز صحبت از پلاک‌های جنگی میشه. هفته پیش از بندرعباس پیام داده بودند و گفته بودند که ازشون خواستن با پلاک‌های شناسایی نظامی به مدرسه برن. بعد از اون هم از کرمانشاه، از مشهد، اندیشه، تهران، کرج مدام پیام میاد که از ما خواستن پلاک‌های شناسایی خودمون تهیه بکنیم، معلم‌ها تهیه بکنن با نام، نام خانوادگی، نام پدر، و در برخی مدارس هم بهشون گفتن که خود آموزش پرورش این پلاک‌ها رو که بچه‌ها خودشون بهش میگن پلاک‌های جنگی براتون تامین می‌کنه. خب این یک استرس زیادی داره به خانواده‌ها میده و بچه‌ها، بچه‌ای که خب تجربه دو تا جنگ رو داشتن، اخیراً تنش‌های نظامی رو داشتن و تجربه تلخ مدرسه میناب، مدام این صحبت رو میکنن که آیا دوباره قرار جنگ بشه، ما نمیخوایم تفنگ به دست بگیریم، ترسیدن، بچه های دبستانی هستن. در مدرسه هانیه، دبستان هانیه در شهر ارومیه، فهم کنم برای یگان ویژه زنان رفتن رزمایش در مدرسه اجرا کردن، از بچه ها خواستن که شعار بدن مرگ بر آمریکا، لنگ کفشی چیزی پرتاب بکنن به عکس ترامپ و تفنگ دادن به بچه‌ها. یکی از والدین گفته از اون حالتی که تفنگ رو به دست بچه‌ها دادن بچه ترسیده و مدام گریه میکنه. در مدرسه دیگه به مناسبت هفته نیروی انتظامی وارد مدرسه شدن، به روی بچه‌ها همونجوری که حالا می‌خواستن آموزش بدن تفنگ رو به سمت بچه‌ها گرفتن، بچه‌ها ترسیدن و گریه کردن. میگن که ما در حالی که ما داشتیم گریه می‌کردیم، اونها تفنگ رو به روی ما سمت ما گرفته بودند و می‌خندیدن. خب اینا همش فشار در شرایطی که مدرسه قرار جای امنی باشه، قراره که آموزش‌های بهتری بچه‌ها ببینن، تعلیم و تربیت بشن، اما هر که ما میبینیم اینه که مدام یک اتفاق نظامی میفته. چه حالا ما بگیم که درس دفاعی هست، چه بگیم هفته نیرو انتظامی بوده، نحوه برخورد با این بچه ها به شدت وخیمه، مدام تهدید میشن، باید تک به تک بیاین سر صف و شعار بدید، تک به تک باید در وصف نیروی انتظامی صحبت بکنید، باید صلوات بفرستید. بعضی‌ها میگن اگر که ما نخوایم این کار رو انجام بدیم و مقاومت کنیم، یا تهدید به کسر نمره میشیم، یا ازمون خواستن که حتی بریم تجمعات رو شرکت بکنیم، 9 نمره از معدلمون رو گذاشتن برای اینکه بخوایم بریم در تجمعات و اگر نریم اون 9 نمره رو از دست میدیم.
4: عرب‌ها مثالی دارن، میگن که الحرب کر و فر، میگن جنگ بالا و پایین داره. در مدتی که گذشته ما بعضی روزها اخبار داشتیم از پیشروی نیروهای ارتش یمن و بعضی از روزها از پیشروی حوثی‌ها. مهم اینه که اسباب و عللی دست به دست هم دیگه بده تا معلوم بشه کدوم طرف جنگ دست برتر رو داره. در حال حاضر، یعنی در امسال که داریم با هم دیگه مرور میکنیم صحنه جنگ رو در یمن، بعد از 12 سال درگیری، امسال سالیه که تمام منافع بین المللی بر این اقتضا میکنه که پشت ارتش یمن بایستد. چرا؟ به خاطر تنگه با باب المندب. منتها الان به صحنه که نگاه میکنیم، ساعتی پیش وزیر دفاع دولت قانونی یمن رئیس ستاد کل به فرمانده عملیات مشترک رفتن پیش رشاد العلیمی رهبر کنونی یمن رئیس جمهور و گزارشی دادند از پیشروی هایی که داشتند. در واقع از روز دوشنبه، از دو روز پیش به این سو، نیروهای یمنی موقعیتشون رو در پیرامون تنگه باب المندب تثبیت کردن و نیروهای حوثی نیرو کم آوردن، از مردم در شهرهای مختلف کمک خواستن که به اونها بپیوندن. گزارش دولت به رئیس جمهور این هست که مردم استقبال نکردن و الان نیروهای حوثی با کمبود نیرو مواجهن. از 22 استان یمن الان دقیقاً تو این هفته 18 استانش الان درگیر جنگ شده و این نشون میده که جنگ داره به موقعیت تعیین کننده ای میرسه، وگرنه این مقدار در گذشته سابقه نداشته که استانها در یمن درگیر باشن. منطقه سلو که در جنوب شرقی استان تعز که موقعیت خوبی داشتن حوثی ها، حمله نیروهای یمنی به اونجا موفق بوده، تقریبا تمام نیروهای حوثی مستقر در اونجا از بین رفتن. الان تنگه باب المندب به معادلات اضافه شده به این معنا که حالا دیگه فقط ائتلاف عربستان سعودی نیست که پشت ارتش یمنه، الان نیروهای بین المللی هم دارن به ارتش یمن کمک میکنن، به عربستان سعودی کمک میکنن، برای اینکه اگر تنگه باب المندب سقوط بکنه شرایط برای بخش‌های مهمی از جهان تغییر خواهد کرد. اینجاست که تنگه باب المندب فراتر از صنعا و فراتر از اون 5 استانی که عربستان سعودی براش مهمه در مرکز و محور معادلات قرار داره.

0: صدهفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رعداسا بوی دروازه
2: اون شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی،
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه. مگه میشه
5: چرا؟ دیگه در فدراسیون مهدی تا همه اتفاقات میفته.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته رو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهیم.
1: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
2: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که خزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.

0: وقت بخیر، هفته صبح ایران. همراه با این بخش خبری هستید از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی‌ها هستم. سرخط خبرها. گزارش آکسیوس از آمادگی پنتاگون برای از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی. همزمان رئیس جمهوری آمریکا میگوید حکومت ایران شکست خورده و جنگ به زودی به پایان میرسد. محدودیت‌های دریایی در خلیج فارس علیه کشتی‌های مرتبط با ایران. اداره دریایی امارات متحده عربی از ممنوعیت خدمات بندری برای 472 شناور ایرانی خبر داد. تحقیقات اختصاصی ایران اینترنشنال درباره دور زدن تحریم‌ها. صرافی بانک پارسیان میلیون‌ها دلار را به خارج از کشور منتقل کرده. در ادامه این بخش خبری، مذاکرات ریاض و دمشق درباره اعزام نیروهای نظامی سوریه به یمن. آکسیوس میگوید آمریکا در جریان مذاکرات است و با این اقدام مخالفتی ندارد. وبسایت آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده در روزهای اخیر پنتاگون با صدور یک دستورالعمل از سنتکام خواسته برای از سرگیری عملیات بزرگی علیه جمهوری اسلامی آماده شود. مجله آتلانتیک هم به نقل از دو مقام دولت آمریکا گزارش داد کاخ سفید از پنتاگون خواسته گزینه‌هایی برای حمله به اهدافی در ایران را تهیه کند که پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا قابل اجرا باشند. به گفته منابع این مجله، فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام مسئول تهیه این طرح‌هاست، اما هنوز درباره اهداف و اجرای حملات تصمیم نهایی گرفته نشده. همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از عملکرد ارتش این کشور در جنگ با جمهوری اسلامی دفاع کرده و گفته شرایط در سنگ هرمز تغییر کرده است. ترامپ در جمع هوادارانش در تگزاس درباره آینده جنگ، وضعیت انتقال نفت و پیامدهای آن برای قیمت انرژی صحبت کرد و بار دیگر بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرده.
1: آن جنگ تمام می‌شود. به زودی هم تمام خواهد شد. آنها کشور شکست خورده هستند. بله، کشور شکست خورده. هنوز اندک توانی برایشون باقی مانده، اما نه خیلی زیاد. ما در سه شب گذشته بیش از هر زمان دیگری در تاریخ تنگه هرمز نفت از آنجا خارج کردیم.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هشدار داد جمهوری اسلامی از فرصت‌های متعدد برای دستیابی به توافق هسته‌ای با ایالات متحده استفاده نکرده. او بار دیگر تاکید کرد تنها توافقی برای واشنگتن قابل قبول است که تضمین کند ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
2: جمهوری اسلامی میخواست توان نظامی متعارف خودش رو طوری گسترش بده که دیگه کسی نتونه بهش دست بزنه. یعنی یکی دو سال دیگه جمهوری اسلامی به همه میگفت نمیتونید به ما حمله کنید. ما بمب اتمی میسازیم و کاری هم نمیتونید بکنید. اونقدر موشک و پهپاد داریم که اگه به برنامه هسته‌ای ما دست بزنید، همه کشورهای خاورمیانه رو نابود میکنیم. نیروهای آمریکا رو از منطقه میندازیم بیرون و هر کاری بخوایم میکنیم. این همون چیزی بود که جمهوری اسلامی دنبالش بود.
0: یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفته تهران هرگز از حق غنی‌سازی اورانیوم صرف نظر نخواهد کرد و به رسمیت شناختن این حق از سوی آمریکا خط قرمز جمهوری اسلامی است. این مقام همچنین گفته پیشنهادهای آمریکا درباره برنامه هسته‌ای با خواسته های تهران مغایرت دارد و تاکنون هیچ مذاکره میان دو طرف درباره این موضوع انجام نشده. کامبیز توانا همکارم از واشنگتن همراه ما شده. کامبیز، یه نگاهی داشته باشیم هم به صحبت‌های ترامپ و هم گزارش آتلانتیک و حالا خبری که آکسیوس داره منتشر می‌کنه در مورد اینکه به پنتاگون به سنتکام اعلام کرده که برنامه خودشون رو برای حمله آماده کنن. بیشتر از تو بشنویم این موضوع چه در واقع روندی رو به ما نشون میده در بین ایران و آمریکا.
3: از دو جهت میشه بهش نگاه کرد. گزارش آتلانتیک در نوع خودش گزارش خبری خاصی نیست، به خاطر اینکه رئیس جمهوری آمریکا همیشه از تیم مشاورانش که دارن بهش پیشنهاد میگن و هر کی در مورد هر پیشنهادی هست باید نقاط مثبت منفیشو بگه، حتما یه سری که موافق حمله نظامی هستن یه سری نقشه براش آماده میکنن و اونایی که ممکن فکر دیگه داشته باشن گزینه‌های خودشونو میدن. ولی چیز خبری گزارش آتلانتیک اینه که این دونالد ترامپ توی مدت‌های پیش، توی این چند هفته گذشته، حداقل بارها گفته بود که قضیه جمهوری اسلامی به زودی تموم میشه، ولی بعد از انتخابات میاندوری تموم میشه، یعنی حتی زمانش هم مشخص کرده بود. این که الان گفتن پیش از انتخابات، خب خودش از یه رو عوض میکنه. از یه طرف گزارش اکسیوس داریم الان که میگه نه تنها دستورش داده شده که درخواست شده که یک درخواست برای برنامه حمله سخت بیاد. آخرین باری که قرار بود حمله سخت انجام بشه کی بود؟ زمانی بود که دونالد ترامپ هشدارش رو داد و بعد مشخص شد تو گزارش ها و البته بعد هم تایید شد که عربستان سعودی دوبار درخواست کرده که همچین اتفاقی انجام نشه. اگر الان داره این اتفاق دوباره میفته طبق گزارش اکسیوس، باید دید که چه چیزی در اون فضا عوض شده که الان همچین چیزی احتمال بیشتر یا قوی تری گرفته. اگر اینو نگاه کنیم به این که سوریه پیشنهاد داده در شکست حوثی ها نیرو بفرسته به یمن، این خودش نشون میده که یک سری متغیرهای دیگه در این وسط در جریان هست که مشخص نیست چه اتفاقی در مورد اون میفته. ولی هم دونالد ترامپ هم مارکو روبیو هر دوشون گفتن، پیشتر هم اینو گفته بودن که ما از یک مرحله دیگه رد شدیم، گفته بودن که ما سعی کردیم باشون گفتگو کنیم، فرستاده ویژه فرستادیم باشون صحبت کنه، هیچ کدومش به انجام نرسید، حمله نظامی شد، باز هیچ چیزی عوض نشد، توافقنامه امضا کردن توی اسلام آباد اونم به جایی نرسید. الان دیگه حداقل از طرف واشنگتن این مهم نیستش که توافق بکنن یا نه. الان اگرم قرار اتفاقی بیفته از دیدگاه واشنگتن و دولت دونالد ترامپ اینه که اگر قرار اقدامی انجام بشه از سوی ایران، یک اقدام انجام بشه و در مقابلش بقیه موارد رو پی بذارن. ضمن اینکه دونالد ترامپ بارها هم گفته بود ما یه هدف مشخص در مورد ایران داریم، تسلیم کامل میخوایم، به اون سمت هم میرسیم. اینو تقریبا روبیو به شکل دیگه هم امروز گفت که ما به هیچ شکلی اجازه نخواهیم داد یک برنامه هسته‌ای در ایران مستقر باشه که بشه در اون سلاح هسته‌ای ساخت. برای همین از طرف واشنگتن بیشتر یک اولتیماتوم هست که داره نزدیکتر و نزدیکتر میشه، ولی از طرف دیگه متغیراش هنوز مشخص نیست که قرار به چه شکل در چه ابعادی و در چه زمانی انجام بشه. این رو باید منتظر بونیم و ببینیم.
0: ممنونم از توضیحات کامبیز توانا همکارم از واشنگتن. و خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیت دریایی گزارش داده شمار حمله ها به نفکش های عبوری از تنگه هرمز در هفته گذشته به بالاترین میزان هفتگی از آغاز جنگ رسیده. بر اساس این گزارش از 6 تا 13 مهر دست کم 12 حمله به کشتی های حامل نفت و گاز طبیعی مایع رخ داده. سازمان بین المللی دریانوردی هم 9 حادثه مشابه را در این بازه زمانی تایید کرده. در همین حال قیمت نفت با افزایش نگرانی ها درباره امنیت عرضه در خاورمیانه بالا رفت و نفت برنت به مرز 102 دلار در هر بشکه رسید. امید شکری محقق ارشد دانشگاه جورج میسون و کارشناس انرژی از واشنگتن همراه ما شدند. آقای شکری، ترامپ گفته در 3 شب گذشته رکورد تاریخی خروج نفت از تنگه هرمز شکسته شده، اما از طرف دیگه رویترز داره از افزایش بی سابقه حملات به نفتکش‌ها گزارش میده. این دو موضوع چقدر با هم همخوانی داره و آمار واقعی عبور نفت از تنگه هرمز چه هست؟
4: بله، با سلام حضور شما به بینندگان محترم تلویزیون ایران اینترنشنال. در حقیقت این دوتا هم اظهارات ترامپ هم گزارش رویترز مبنی بر افزایش حملات تانکرها و اون کشتی‌های حامل گاز طبیعی با هم تناقضی ندارن. مسئله‌ای که باید بهش توجه کرد و بیشتر مورد غفلت واقع میشه این هستش که خب هنوز هم سطح عبور، یعنی میزان عبور و ترانزیت نفتکش‌ها از تنگه هرمز به میزان پیش از شروع جنگ 40 روزه نرسیده و خب وقتی این میزان به اون میزان قبلی نرسیده باشه، خب این یعنی به این معنی هستش که نفت کافی در بازار وجود نداره و وقتی خب طرف تقاضا بیشتر از طرف عرضه باشه و ریسک‌های ژئوپلیتیکی در تنگه هرمز ادامه داشته باشه و ناامنی‌ها ادامه داشته باشه، این به این معنی خواهد بود که قیمت نفت علارغم همه تلاش‌های دستگاه دیپلماسی دولت ترامپ و تلاش بقیه کشورهای خارجی به ویژه بخش مصرف کننده، شاهد باشیم که علارغم این که در هفته گذشته نفت بیشتری روانه بازار شده، همچنان قیمت نفت بالا هستش. در مورد گزارش رویترز باید اشاره بکنم که خب اولا باید شاهد تاثیر مستقیم افزایش ورمرور و افزایش ترانزیت نفت بر بازارها باشیم و این آمار را باید از شرکت‌های معتبر ارزیابی بشه و باید در مورد حمله به افزایش حمله به تانکرها این نشون میده که خب جمهوری اسلامی داره کم کم اون از استفاده از اهرام تنگه هرمز رو داره از دست میده، ولی خب سعی میکنه با افزایش هزینه برای شرکت‌های کشتی ایرانی و افزایش هزینه برای تانکرها نشون میده که هنوز هم کنترل تنگه هرمز رو در دستش داره و میتونه با استفاده از ناامنی در تنگه هرمز به طرف مقابل فشار اقتصادی بیاره و ناامنی در هم در معادلات منطقه‌ای رو افزایش بده و هم ناامنی‌ها باعث میشه که قیمت نفت و حامل‌های انرژی در بازار جهانی افزایش پیدا بکنه و از این طریق به آمریکا و اقتصاد آمریکا و کشورهای مصرف کننده و کشورهای اروپایی فشار وارد بکنه تا از این طریق به خواسته‌های خودش در بعد ژئوپلیتیک و سیاسی دستیابی پیدا بکنه.
0: آقای شکری، ترامپ پیش بینی کرده با پایان جنگ قیمت نفت به شدت صعود میکنه، اما در حال حاضر نفت برنت به مرز 102 دلار رسیده. با توجه به ادامه ناامنی در تنگه هرمز، آیا چنین صعود قیمتی واقع بینانه است و چه عواملی میتونه مانعش بشه؟
4: اگر پیش از شروع جنگ چه روزه چین به عنوان بزرگترین مصرف کننده نفت جهان ذخایر استراتژیک خودش که ظرفیتش 1,200,000,000 باشه در روسستش به میزان 90-95% پر نمی کرد، با توجه به تبادل ناامنی پس از جنگ چه روزه یعنی در این هفت ماهه قیمت نفت حتی میتونست به بالای 140 باشه در روس هم برسه، که خب عرض کردم با توجه به تهدیداتی که چین در نظر گرفته بود و به میزان 5,000,000 باشه در روز احتیاج خودش رو به نفت بمیشه نفت منطقه خلیج فارس و خاورمیانه افزایش داد و علارغم همه ناامنی‌ها ما شاهد هستیم که قیمت نفت در بین 102 تا 105 دلار و حتی از موقع بین 95 تا 105 دلار در نوسان باشه. علارغم تمام تلاش‌های دولت ترامپ از وزارت امور خارجه، وزارت خزانه‌داری و وزارت انرژی و بود نظامی محاصره دریایی ایران، هنوز شاهد هستیم که خب ریسک‌های ژئوپلیتیکی نقش بسیار مهمتری بیشتر از دیپلماسی انرژی در معادلات منطقه و بازار انرژی ایفا میکنن. درست دولت ترامپ سعی میکنه که با همه ابزارها بتونه بایستش که قیمت نفت کاهش پیدا بکنه تا از این طریق قیمت بنزین و حامل‌های انرژی هم در بازار داخلی آمریکا کاهش پیدا بکنه، چون خب هر گونه افزایش قیمت انرژی به معنای تهدید امنیت انرژی آمریکا و تهدید اقتصاد آمریکا هستش. و ماهای بعد هم ما انتخابات میانداری داریم که تاثیر بسیار مستقیمی از نوسانات قیمت انرژی شاهدش خواهیم بود که تاثیر خودش رو بر این انتخابات خواهد گذاشت. اگر بخوام خلاصه بکنم، علی رغم همه تلاش‌های دولت ترامپ نمیشه انتظار داشت که اگر امروز یعنی روز 8 یعنی روز 7 یا 8 چه 8 اکتبر میشه در ایران شاهد باشیم که همه تنش‌ها در منطقه کاهش پیدا بکنه، نمیشه انتظار داشت که در کوتاه مدت قیمت نفت به سطح پیش از شروع جنگ برسه. چرا کردن ناامنی باید به صورت کامل در منطقه رفع بشه و اون هزینه حمل و نقل شرکت‌های کشتی‌رانی اون بیمه‌ها به سطح قبل از شروع جنگ برگرده، که اینها زمان خواهد بود و این به شرطی خواهد بود که رأی کردم جنگ در منطقه همین امروز خاتمه پیدا بکنه و تنش‌ها بین ایران و آمریکا مدیریت بشه، که خب اینا سناریوی بسیار خوشبینانه هستش و ناامنی در منطقه متاسفانه هنوز هم ادامه داره و نمیشه انتظار داشت در کوتاه مدت ناامنی به صورت کامل برطرف بشه تا ثبات به بازار منطقه‌ای و بازار جهانی انرژی برگرده. در یک کلام بخوام خلاصه بکنم، علارغم همه تلاش‌های دولت ترامپ نمیشه انتظار داشت که قیمت نفت در کوتاه مدت به سطح پیش از شروع جنگ بازگرده.
0: امید شکری، محقق ارشد دانشگاه جورج میسون و کارشناس انرژی، ممنونم از توضیحات شما. امارات متحده عربی استفاده کشتی‌های مرتبط با ایران از خدمات بندری این کشور را ممنوع کرده. اداره دریانوردی وزارت انرژی و زیرساخت امارات اعلام کرده در مجموع 472 شناور مشمول این ممنوعیت شدند، اما درباره دلایل این تصمیم جزئیاتی را ارائه نکرد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، بخش عمده شناورهای مشمول این محدودیت با ایران ارتباط دارند یا برای عبور از تنگه هرمز از مسیرهای دریای ایران استفاده کردند. منوچهر متکی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفته تردد آزاد کشتی‌ها در تنگه هرمز تنها در صورت تحقق شروط جمهوری اسلامی از سر گرفته خواهد شد. او محکومیت حملات علیه جمهوری اسلامی، رفع محاصره و لغو محدودیت‌های پروازهای غیر نظامی را از جمله این شروط برشمرده. متکی همچنین گفته تهران به دنبال تأمین امنیت منطقه با مشارکت کشورهای منطقه و گسترش روابط با همسایگان است. همچنین حسین طائب رئیس سازمان بسیج هم گفته جمهوری اسلامی برای گرفتن آنچه حق خود در تنگه هرمز می‌داند ایستاده و ادامه این وضعیت تاب‌آوری آمریکا را از بین می‌برد. به گفته طائب آمریکا و اسرائیل نتوانستند جمهوری اسلامی را وادار به عقب نشینی کنند. از محمد قائدی مدرس روابط بین الملل درباره تصمیم امارات برای ارائه نکردن خدمات بندری پخشی از شناورهای مرتبط با جمهوری اسلامی و تأثیر آن بر تجارت دریایی ایران پرسیدم.
5: امارات در طول یک مسیر اومده به سمت اینکه فشارها بر ایران رو افزایش بده. قبلا در مرداد ماه اعلام کرد که تمام روابط تجاریش با ایران رو قطع میکنه، اما یک بخش از این تردد کشتی‌ها و لنج‌های باری بین ایران و امارات همچنان در جریان بود. در هولوش 10 روز
0: تجارت دریایی ایران پرسیدم.
5: امارات در طول یک مسیر اومده به سمت اینکه فشارها بر ایران رو افزایش بده. قبلا در مرداد ماه اعلام کرد که تمام روابط تجاریش با ایران رو قطع میکنه، اما یک بخش از این تردد کشتی‌ها و لنج‌های باری بین ایران و امارات همچنان در جریان بود. در هولوش 10 روز گذشته دو تا عمل دیگه هم انجام داده که

0: هواپیماهای ایران هم نمیتونن در امارات فرود میان و از این نظر محدودیت‌ها بیشتر شده. اگر که این در واقع خبری که اومده این در واقع کاملا تایید شده باشه، این به این مفهومه که این حلقه تنگتر شده و در ادامه مسیر فشار بر ایران داره افزایش پیدا میکنه. ممکنه که در روزهای آینده امارات این در واقع مسیر رو تنگتر هم بکنه و خود اماراتی ها میگن که در راستای اون کارزار فشاریه که آمریکا داره به جمهوری اسلامی وارد میکنه. اما ما آمار دقیقی از گذشته در مورد میزان تردد کشتی ها نداشتیم. منتها مثلا در یک مورد یکی از مدیران بوشهر گفته بود که از ابتدای سال تا ماه فوریه، یعنی یک چیزی هلوش 50 روز، 1400 لنج باری بین ایران و امارات در تردد بودن. اینها بسیار کمک میکردن به ایران برای اینکه بتونه بخش بزرگی از تحریم ها رو دور بزنه. کالاهایی که وارد میکرد و اینها رو مستقیم نمیتونست وارد ایران کنه، از طریق گمرک های امارات ترخیص میکرد و بعد از طریق این لنج ها به ایران میفرستاد. اگر که این لنج ها دیگه این تردد رو از سر نگیرن، مفهومش اینه که ایران بیشتر نیازمند استفاده از اون کریدور زمینی و ریلی میشه و اون کریدور محدودیت زیادی داره، هزینه بسیار بالایی داره و این تجارت رو برای ایران بسیار سخت‌تر میکنه و اماراتی ها از این طریق دارن در واقع همراهی میکنن به اون کارزاری که آقای اسکات بستند آغاز کرده برای فشار بر اقتصاد ایران.
1: به خبر دیگه بپردازیم. تحقیقات ایران اینترنشنال بر اسناد هک شده بانک پارسیان نشان می‌دهد این بانک با وجود تحریم‌های آمریکا از صرافی خود برای انتقال میلیون‌ها دلار به خارج از ایران استفاده کرده. اسناد مرتبط به فاصله زمانی آبان 1401 تا خرداد 1402 نشان می‌دهد بانک مرکزی جمهوری اسلامی و شماری از مؤسسات مالی برای انجام پرداخت‌های خارجی از صرافی پارسیان استفاده کردند. این پرداخت‌ها از مسیر چندین بانک، شرکت و فرد در داخل و خارج ایران انجام می‌شده. بر اساس این اسناد، ارز حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی در حساب‌های موسوم به تراستی در خارج از کشور نگهداری می‌شده و صرافی پارسیان این منابع را به حساب‌هایی که واردکنندگان تعیین می‌کردند منتقل می‌کرده. اما گزارش کامل و جزئیات بیشتر این تحقیق اختصاصی ایران اینترنشنال درباره انتقال میلیون‌ها دلار از طریق صرافی بانک پارسیان با وجود تحریم این بانک رو در وبسایت ما در iranintel.com میتونید مشاهده کنید و در دسترس شماست. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا در مورد ابعاد و گستردگی تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی و چگونگی شناسایی افراد و سازمان‌های تحت تحریم در ایران توضیح داده.
2: حالا آخر دوره آقای ترامپ، دوره اول آقای ترامپ، کل بخش مالی جمهوری اسلامی زیر فرمان اجرایی 13902 به عنوان یه بخش کامل تحریم شده قرار گرفت. حالا این معنیش اینه که شما لازم نیستش که اگه یه بانکی هستید یا یه بخش مالی هستید اسمتون توی فهرست باشه، چه نباشه، حتی اسمتون هم نباشه، شامل این تحریما هستید، هم برای اشخاص آمریکایی و هم برای اشخاص غیر آمریکایی که موردش تحریم های ثانویه قرار میگیرن. شما وقتی میبینید یه شرکت به اسم یه شرکت داخل ایران، حالا من افرادو نمیگم، شرکت داخل ایران به لیست اوفک اضافه میشه، اینو بدونید علتش بیشتر موقع واسه اینه که به دفتر اوفک، به دفتر سابق من، از لحاظ حقوقی این کار رو آسون بکنی که برن تحریم بکنن افرادی که با این شرکت ها کار میکنن خارج از ایران و کل این سازمان بخش مالی جمهوری اسلامی ایران کاملا زیر تحریم ها هست. حالا پرسیدید یه بانک توی دبی یا هنگ کنگ از کجا باید بفهمه که با این نهاد تحریم شده طرفه؟ با این نهاد تحریم شده بیشتر طرف نیستن این بانک ها. همون جوری که این ریپورت، این مقاله بسیار جالب امروز ایران اینترنشنال، یه در واقع تصویر بسیار روشن و کاملی نشون داد از اینکه چجوری الان جمهوری اسلامی کاملا سیستم تجاریش داره از خارج از ایران میچرخه. مهمترین بخش اقتصادیش، دسترسی به درآمدهای ارزیش، خارج از ایران طرف افراد تراستی ها داره میچرخه. این افرادی هستن که به بانک‌ها توی دبی یا هنگ کنگ کارت میکنن توسط شرکت‌هایی که تحریم نیستن، ولی جوری که الان میبینی تحریم‌های وزارت خزانه‌داری، حتی اون موقع که من اونجا بودم تا همین سال آخر، بیشتر توجهش میده که به دنبال این تراستی ها بره و بتونه اونا رو تحریم بکنه.
1: خبرگزاری رویترز با

0: انتشار گزارشی اعلام کرده. جمهوری اسلامی ماه گذشته 200 میلیون دلار کمک مالی در اختیار حزب الله قرار داده. دو منبع آگاه به رویترز گفتند این انتقال مالی با وجود تحریم‌ها و محاصره دریایی آمریکا صورت گرفته و واسطه ها کارمزدی 4 برابری دریافت کردند. بر اساس این گزارش حزب الله قصد دارد به 50,000 خانواده لبنانی آسیب دیده از حملات اسرائیل نفری 3,000 دلار بپردازد. با این حال انتقال پول به دلیل نظارت‌های بانکی در منطقه بسیار دشوار شده. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده با رد این گزارش گفته جمهوری اسلامی در وضعیت بسیار بغرنجی به لحاظ مالی است و امکان کمک به حزب الله را ندارد و رصدهای وزارت خارجه آمریکا حاکی از آن است که هیچ تراکنش مالی انجام نشده. قسطان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه درباره گزارش رویترز از ارسال پول به لبنان توسط جمهوری اسلامی همزمان با کاهش قدرت خرید مردم در داخل کشور و منطق اقتصادی تهران در اوج بحران توضیح داده.
1: برخلاف اون چیزی که معمول هستش که کشورها هرچی وسیع‌تر باشن اون مناطق مرکزی خودشون رو به عنوان عمق امنیتیشون می‌بینن، در مورد ایران وضعیت حداقل متفاوت هست. طبقه جمهوری اسلامی خودش رو ابرقدرتی میبینه که عمق امنیتی و سیاسیش خارج از این کشور هستش و در این زمینه حزب الله نقش اصلی و اول رو در کل منطقه برای ایران بازی میکنه. یعنی گروه های دیگری هم در این منطقه حضور دارن که ایران اونها رو به عنوان جزوی از عمق امنیتی خودش میبینه، اما هیچ کدوم از اونها اهمیتشون به اندازه حزب الله نیست. چرا؟ باید این که حزب الله اولا تابع مستقیم و کامل رهبری ایران بوده. ظرف 2 دهه گذشته حداقل شاهد هستیم 2-3 دهه گذشته که اینا به طور مستقیم در واقع به عنوان اهرم ایران عمل کردن و نیازها و درخواستهای ایران رو در اولویت قرار دارن. مسئله دوم این هستش برای اینها که حزب الله نزدیک اسرائیل هستش، در واقع نزدیکترین و مهمترین حربه‌ای و سلاحی که علیه اسرائیل و بالتبع علیه آمریکا خواهد داشت همین حزب هستش و این اهمیتی بیشتری بهش برای جمهوری اسلامی میده در مقایسه مثلا با حوثی‌ها یا با میلیشیایی که عراق هستن یا حتی رژیم اسدی که 2 سال پیش ساقط شد. بنابراین برای ایران با توجه به اینکه اینها عمق امنیتی و سیاسیشون نشون میدن و با توجه به اینکه نفوذ سیاسی ایران و حتی ادامه در واقع زندگی جمهوری اسلامی وابسته به این گروه ها هستش و با این عمق سیاسی هستش و به این اصلا جای تعجبی هم نداره که ایران هنوز در این وضعیت کنونی هم از حزب الله و نیازهای مالی حزب الله رو تامین بکنه.
0: چند خبر کوتاه بین المللی. همزمان با سالگرد حمله 7 اکتبر، زهران ممدانی شهردار نیویورک نوشته حماس بیش از 1100 اسرائیل را کشت و دولت نتانیاهو به گفته او نسل‌کشی جاری در غزه را پیش برده. جاناتان گرینبلت مدیر عامل اتحادیه ضد افترا و ریک جیکوبز رئیس اتحادیه یهودیت اصلاحگرا این بیانیه ممدانی را محکوم کردند. فرماندهی نیروهای آمریکایی در ژاپن اعلام کرد پس از متهم شدن یک تفنگدار دریایی به قتل یک زن محلی، مصرف مشروبات الکلی بر روی نیروهای مستقر در اوکیناوا به مدت 48 ساعت ممنوع شده و منع رفت و آمد شبانه برای 30 روز اجرا خواهد شد. این پرونده خشم ساکنان جزیره را برانگیخته و بار دیگر اعتراض‌ها به سر و صدا، آلودگی و جرایم مرتبط با حضور نیروهای آمریکایی را شدت داده. شرکت امنیت سایبری پروف پوینت اعلام کرده یک گروه هکری همسو با چین در یک کارزار فیشینگ برای سرقت اطلاعات محرمانه سیاست‌گذاری هوش مصنوعی فعال بوده. به گفته این شرکت این گروه طی 18 ماه اندیشکده‌ها، پیمانکاران دفاعی، مؤسسات حقوقی و دانشگاه‌های آمریکا و ژاپن را هدف قرار داده. آکسیوس به نقل از مقام آمریکایی گزارش داد در عربستان سعودی و سوریه در حال گفتگو درباره اعزام نیروهای نظامی سوریه به یمن برای پیوستن به عملیات علیه حوثی هاست. بر اساس این گزارش احمد شرع رئیس جمهوری سوریه در حال بررسی این موضوع است، اما هنوز تصمیم نهایی را نگرفته. همچنین مقامات آمریکایی گفتند هر دو کشور با واشنگتن مشورت کرده و دولت ترامپ با چنین اقدامی مخالفتی ندارد. وزارت اطلاع رسانی سوریه در واکنش به این گزارش با تاکید بر حمایت قاطع از ریاض اعلام کرده سیاست‌های دمشق بر پایه ثبات و همکاری استوار است، نگشودن جبهه‌های جدید و هر گونه همکاری نظامی با کشورهای شریک تنها از طریق کانال‌های رسمی انجام خواهد شد. امیر گیتی همکارم از واشنگتن همراه ما شده. امیر، این ائتلاف چه پیامی رو برای جهان خواهد داشت اگر این ائتلاف در واقع شکل بگیره بین ریاض و دمشق؟
2: ببین الهام، تقریبا میشه گفتش که الان دو کشور دارند در این وسط یک هویت جدیدی رو برای خودشون میسازن. عربستان سعودی داره نقش محوری یک ائتلافی رو در منطقه خاورمیانه بازی میکنه که پیشتر از اون ترکیه و پاکستان بهش پیوستند. در خبرها داشتیم که احتمالاً همکاری امنیتی رو عربستان با اسرائیل هم خواهد داشت و الان سوریه هم صحبتاش داره میشه که بیاد و به این ائتلاف بپیونده با همکاری که با عربستانی ها خواهد کرد. اما سوریه به دنبال چیه؟ سوریه به دنبال اسدزدایی از خودش است. یعنی میخواد خاطرات، تمام اون تاریخچه‌ای که در دوران حکمرانی دو اسد بر سوریه گذشته و بر جهان گذشته رو پاک بکنه، نشان بده که داره به عنوان یک عنصری میشه در جهان که کمک بکنه به نظم جهان در برابر گروه‌هایی مانند حوثی‌هایی که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستن که میخواهند نظم مثلا بیان تنگه باب المندب رو بر هم بزنن. بنابراین سوریه حالا داره در نقش یک کشوری نیروهای نظامیش وارد میشن که میره تا کمک بکنه به یک ائتلاف گسترده تا در برابر اونها قرار بگیره. پیشتر از اون ترکیه هم نقش آفرینی خودش رو کرده، روابط نزدیکی ترکیه داره با دولت جدید سوریه و بنابراین احتمال اینکه سوریه ها بیان و بپیوندن به این ائتلاف رو پررنگ‌تر میکنه. از سوی دیگر پاکستان هم داره نقش خودش رو به نوع دیگری نشان میده. پیشتر هم آمده بود به عنوان نقش میانجی، الان دیگر نقشش متفاوت خواهد بود. بازنده کیست؟ بازنده جمهوری اسلامی در منطقه مثل همیشه. چرا؟ برای اینکه جمهوری اسلامی سالها آمد پول و سرمایه ایران رو در سوریه خرج کرد، به عنوان اینکه ما داریم مدافعان حرم به اونجا میفرستیم، از حرمین شرفین داریم اونجا میایم دفاع میکنیم در برابر اونها، اگر در اونجا نجنگیم باید بیایم زمانی در داخل ایران بجنگیم. آخرم آمدن در داخل ایران جنگیدند، اما با یکی از ابرقدرت‌های جهان به دلیل اون فعالیت‌هایی که خودشون داشتند میکنن، آخر هم جنگ رو به داخل ایران آوردن، در شرایطی که همه کشورها دارن جنگ رو از منطقه و کشور خودشون دور میکنن. در سوی دیگر نیروهای ائتلافی که میان و کار میکنن هدفشون چه هستش؟ مقابله با گروه‌های به هر حال مانند حوثی‌ها که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند، در عراق بودن، در جنوب لبنان حزب الله لبنان رو داشتیم. جمهوری اسلامی باید دید اصلا توان این که بخواد الان از نظر استراتژی اگر نظر نظامی تأمین مالی بکنه، تأمین تسلیحاتی بکنه، مثلا حوثی‌ها یا حزب الله رو داره یا نه. در مورد حزب الله که نشان داده شد که دیگر به اون شکل توانایی نداره، برای همینم بسیار از مواضع خودشون رو حزب الله لبنان در جنوب لبنان از دست دادن. در مورد حسام اتفاقا احتمال خیلی بالا اتفاق مشابهی خواهد افتاد، برای اینکه جمهوری اسلامی مثلا در برخورد با ایالات متحده به کشورهای همسایه حمله میکرد، به پایگاه ایالات متحده در کشور همسایه حمله میکرد. الان میخواد چه بکنه؟ الان میخواد بره ترکیه رو که عضو ناتو است مورد حمله قرار بده، یا پاکستان رو که سلاح هسته‌ای داره، یا با سوریه ای که سالها در اونجا خودش پایگاه داشته بیاد وارد حمله بشه. بنابراین موضوع برای جمهوری اسلامی پیچیده خواهد بود، برای گروهای نیابتیش پیچیده‌تر خواهد بود. برنده اما کی؟ برنده عربستان سعودی است، به دلیل اینکه نه تنها در این مدت نفت خام بسیار زیادی فروخته و یک سودآفرینی بسیار زیادی براش داشته، شرایط ژئوپلیتیکی هم داره به نفعش برمیگرده، شرایط استراتژیک و نظامی هم داره به نفعش برمیگرده، داره میشه محور یک ائتلاف بر علیه نقش‌آفرینی مخربی که جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش در منطقه داشتن. ممکن هست حتی کشورهای دیگر و نقش‌آفرین‌های دیگری هم به این ائتلاف بپیوندن، اون وقت ممکن است یک قدرت جدیدی در اون منطقه خاورمیانه شکل بگیره.
0: ممنونم از توضیحاتی که در این رابطه برامون داشته امیر گیتی همکارم از واشنگتن. اما در پی تشدید حملات حوثی‌ها، ترکیه قصد دارد حمایت نظامی خود از عربستان سعودی را افزایش دهد و طی هفته‌های آینده نیرو و تجهیزات پدافند هوایی بیشتری به این کشور اعزام کنند. وبسایت خبری میدل ایست آی گزارش داده ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی در چارچوب پیمان دفاعی مکه برای استقرار سریع نیرو و تجهیزات نظامی توافق کردند.
3: چند مقام ترکیه‌ای و خبرگزاری میدل ایست آی گفتند که ترکیه تا چند هفته آینده و همزمان با افزایش حملات حوثی‌ها نیروها و تجهیزات دفاعی بیشتری به عربستان سعودی اعزام می‌کند. نکته جالب اما این است که ظاهراً آنکارا مدت قبل حضور دفاعی خودش در عربستان سعودی را آغاز کرده بوده. بر اساس گفته همین منابع، آنکارا از سال گذشته و بر اساس توافقنامه نظامی دفاعی که در سال 2010 بین ریاض و آنکارا به امضا رسیده بود، تیم‌های فنی، سامانه‌های پدافند هوایی و تجهیزات جنگ الکترونیک ترکیه را در ریاض مستقر کرده و هدف اصلی این استقرار هم حفاظت از زیرساخت‌های حساس و ویژه تأسیسات انرژی عربستان سعودی بوده. اما حالا اتفاقی که می‌افته این است که ترکیه تیم‌ها و همینطور خلبان‌ها و برخی از تجهیزات و سامانه‌های هوایی را به عربستان سعودی اعزام خواهد کرد. اما نکته مهم این است که برای چنین اقدامی دولت ترکیه مجوز پارلمان این کشور را نیاز دارد. منابع میگویند که دولت انتظار دارد که تا پایان همین ماه این درخواست به پارلمان ترکیه ارسال شود و پس از تصویب پارلمان این کشور نیروهای معدودی از جمله خلبان‌ها و همینطور هواپیماهای ترکیه به عربستان سعودی انتقال خواهند یافت و اونها مسئولیت دارند که عربستان را از حملات پهپادی و موشکی حفاظت کنند، در عین حال که امنیت مهمترین شهرهای این کشور مکه و مدینه و تأسیسات انرژی این کشور را نیز حفاظت خواهند کرد و همه این مسئولیت ها در یک فرماندهی مشترک بین ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان انجام خواهد شد، در کنار اینکه دولت ترکیه یک فرماندهی مستقل نیز در این کشور خواهد داشت.
0: مقاله‌ای در اندیشکده سیاست استراتژیک استرالیا خواستار همکاری نزدیکتر کامبرا با امارات متحده عربی و اسرائیل برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی شده. این مقاله اقدامات تهران و نیروهای نیابتیش را تهدیدی برای امنیت داخلی، تجارت دریایی و تامین سوخت استرالیا می‌داند. پیشنهاد مقاله تقویت همکاری‌های دفاعی و استفاده از شرکای منطقه‌ای برای ارتباط غیر علنی با تهران است. در این رابطه همراه بشیم با همکارم علیرضا محبی از ملبورن. علیرضا، پیش از این هم استرالیا در واقع هشدار داده بود در رابطه با موضوعات امنیتی که جمهوری اسلامی داره ایجاد می‌کنه برای این کشور. هم این مقاله به چه موضوعاتی پرداخته؟ داره عنوان می‌کنه که در واقع همکاری استرالیا یا با امارات و اسرائیل برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی ضروریه.
4: الهام، اندیشکده معتبر سیاست استراتژیک استرالیا که خب از نهادهای فکری تاثیرگذار در جهان در حوزه دفاعی و امنیت هستش، در مقاله تازه خودش تاکید کرده که استرالیا باید در برابر تهدیدهای جمهوری اسلامی فعالتر و قاطع‌تر عمل بکنه. اولویت کامبرا هم باید تقویت امنیت داخلی و همکاری با امارات و اسرائیل باشه، کشورهایی که هم اراده مقابله با این تهدیدها رو دارن و هم توانش رو. استدلال مقاله همین هستش که جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش با مختل کردن تجارت دریایی و زیرپا گذاشتن قوانین دریاها اقتصاد و رفاه مردم استرالیا رو تهدید میکنن، به علاوه این که فشار جمهوری اسلامی روی تنگه هرمز هم به طور مستقیم روی استرالیا اثر میذاره، چون این کشور برای تأمین سوخت پالایش شده و کود و فراورده های نفتی دیگه به کشورهای آسیایی وابسته هستش که خودشون از نفت خاورمیانه استفاده میکنن. البته خب این تهدیدها هم فقط بیرون از مرزهای استرالیا نیست، مقاله به استفاده جمهوری اسلامی از عوامل تبهکار برای هدف قرار دادن یهودیان استرالیا اشاره کرده، موضوعی که خب باعث شد دولت استرالیا سطح تهدید تروریستی رو بالا ببره، قوانین مقابله با شبکه‌های تروریستی تحت حمایت دولت‌ها رو هم سخت‌تر بکنه. به نوشته این مقاله، خرابکاری‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی در شهرهای سیدنی و ملبورن نشون میده که امنیت داخلی استرالیا در برابر این تهدیدها آسیب پذیر هستش. این مقاله گفته که استرالیا برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی نباید به بیانیه‌های مشترک کشورها بسنده بکنه، باید همکاری با امارات رو که به عنوان یک کشور با نفوذ و سدی در برابر تهران توصیف شده گسترش بده. حمله جمهوری اسلامی به پایگاه المنهاد، محل استقرار نیروهای استرالیا در امارات، هم اهمیت این همکاری رو بیشتر نشون میده. استرالیا خب هواپیمای شناسایی اعزام کرده، حدود 85 نیروی نظامی رو به منطقه فرستاده، موشک‌های پدافندی رو به امارات تحویل داده که خب از این طریق خواسته به دفاع منطقه کمک بکنه. پیشنهاد هم حالا این هستش که این حمایت‌ها از طریق رزمایش‌های مشترک و تبادل اطلاعات و برنامه‌ریزی‌های دفاعی به یک راهبرد پایدار و یک همکاری ادامه دار تبدیل بشه. در مورد اسرائیل هم مقاله گفته که استرالیا باید روابطش رو ترمیم بکنه، چون دسترسی به اطلاعات امنیتی و فناوری‌های نظامی اسرائیل برای تأمین منافع استرالیا ضروری هستش. در این مقاله اومده که تا زمانی که جمهوری اسلامی از جاه‌طلبی‌های هسته‌ایش، بحث فشار روی تنگه هرمز و حمایتش از تروریسم در خارج دست نکشیده، روابط کامبرا با تهران باید به طور معلق بمونه. استرالیا هم نباید عجله‌ای داشته باشه برای باز کردن سفارتش در تهران یا حتی پذیرش دوباره سفیر جمهوری اسلامی در استرالیا. و در کل پیام مقاله این هستش که امنیت و اقتصاد استرالیا به تحولات خاورمیانه گره خورده، با اینکه کیلومترها فاصله هستش بین استرالیا و خاورمیانه، ولی خب برای حفظ این مسائل کامبرا باید همکاری های پایدار خودش رو با کشورهای این منطقه داشته باشه و فقط هم مواقعی بحرانی نخواد وارد عمل بشه و واکنش نشون بده، که به نوعی این همکاری ها و این اتحاد داره نشون میده که بحث اقدامات جمهوری اسلامی، اقدامات مخرب جمهوری اسلامی در خاورمیانه استرالیا رو بیش از پیش نگران کرده.
0: ممنونم که ما رو در جریان جزئیات این مقاله قرار دادی، علیرضا. علیرضا محبی، ملبورن. اما اجازه بدید که بریم به سوئد. هفته نوبل در جریان، جایزه امسال نوبل شیمی به دو دانشمند فرانسوی و ژاپنی برای پژوهش‌هایی درباره ساخت و کنترل دقیق مولکول‌ها تعلق گرفته. تحقیقاتی که از شناخت بهتر سازوکارهای حیات تا تولید داروها کاربرد داره. همکارم مهران عباسیان با پروفسور اما اسپار، عضو کمیته نوبل شیمی، درباره اهمیت این دستاورد و کاربردهای این پژوهش‌ها به ویژه در تولید دارو گفتگو کرده.
5: بسیار خوب. برندگان امسال جایزه نوبل شیمی رو به خاطر پژوهش‌هاشون درباره این موضوع دریافت می‌کنند که چطور هوموکایرالیتی می‌تونه به صورت خود به خودی در یک سامانه شکل بگیره. اجازه بدید توضیح بدم منظورم از این اصطلاح چیه. در بسیاری از واکنش‌های شیمیایی دو نوع مولکول تشکیل میشه که اساساً تصویر آینه‌ای همدیگر. وقتی چنین آزمایشی در آزمایشگاه انجام میدیم، معمولاً از هر کدوم به نسبت 50-50 به دست میاد، یعنی احتمال تشکیل هر دو نوع برابر هست. اما بسیاری از مولکول‌هایی که در آزمایشگاه تولید میشند برای هدف مشخصی ساخته شدن، برای مثال برای تولید یک دارو، ایجاد طعم یا رایحه در مواد غذایی یا حتی برای کاربرد در کشاورزی. بچه مشترک همه این مواد این هستش که به نوعی با موجودات زنده برهم کنش دارند و نکته مهم دقیقا از همینجا شروع میشه. در سامانه های زنده هم مولکول هایی وجود دارند که میتونن ساختاری چپ دست یا راست دست داشته باشند و تصویر آینه ای هم دیگه باشند. اما در طبیعت معمولا فقط یکی از این دو شکل وجود داره. برای نمونه آمینو اسید هایی که پروتئین های بدن ما رو میسازند تنها یکی از این دو فرم رو دارند. این موضوع اهمیت زیادی داره، چون وقتی یک دارو یا ماده دیگری رو وارد یک سامانه زنده می کنید، دو شکل آینه‌ای اونها الزاماً به یک اندازه خوب با مولکول‌های زیستی برهم کنش نمی کند. به بیان ساده تر، جهتگیری مولکول اهمیت داره و فرم راست دست و چپ دست اون می تونه اثرهای متفاوتی داشته باشه. بنابراین هدف این هستش که بتونیم در لوله آزمایش هم فقط یکی از این دو نوع مولکول رو به دست بیاریم، چیزی که پیشتر دستیابی به اون ناممکن تلقی میشد. وقتی این واکنش ها رو به روش معمول در آزمایشگاه انجام میدیم، چون این اتفاقی خود به خود رخ نمیده. برندگان نوبل با پژوهش های خودشون درک ما رو از این موضوع گسترش دادند که چطور میشه هوموکایرالیته، یعنی غالب شدن یا تشکیل تنها یک فرم آینه‌ای مولکول رو در محیط آزمایشگاهی و حتی در یک لوله آزمایش ایجاد کرد.
0: ممنونم از همراهی شما. بخش بعدی خبر 8 صبح ایران.

آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها می‌تونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
9: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
10: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
9: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، دیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگت بیا بگو.
11: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
9: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: وقت شما بخیر. بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پور کتابی هستین. ابتدا سرخط خبر اقتصادی.
1: Iran is doing very poorly. Their economy is gone.
0: تأکید رئیس جمهور آمریکا بر اثر بخشی کارزار انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی. وزیر امور خارجه ایالات متحده هم میگوید اولویت حکومت ایران نیروهای نیابتی هستند نه مردم این کشور. گسترش فقر در ایران و ناکارایی طرح‌های دولت برای جبران کاهش قدرت خرید مردم. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد فقر شهری نیمی از تهران را هم در بر گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تأکید بر اثر بخشی کارزار این کشور برای انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی گفت اقتصاد ایران نابود شده و در مقابل میزان عبور نفت از تنگه هرمز به سطح قبل از جنگ نزدیک شده است.
2: ایران وضعیت بسیار بدی داره. اقتصادشون از بین رفته، نرخ تورمشون به بالای 300% رسیده. وزیر نفتشون اخیراً استعفا کرد. اون گفته اقتصادی نداریم و نفتی نداریم. هیچ چیزی نداریم. درباره تنگه هرمز هم میلیون‌ها بشکه نفت در همین چند روز اخیر از اونجا عبور داده شده. میزان عبور نفت از تنگه هرمز به سطح قبل از جنگ برگشته. در برخی موارد حتی از اون هم بیشتر شده.
0: خبرگزاری رویترز گزارش داده جمهوری اسلامی ماه گذشته 200 میلیون دلار به حزب الله لبنان کمک کرده است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم میگوید سران جمهوری اسلامی به دنبال تأمین مالی نیابتی ها و توسعه تروریسم هستند و درآمدها را صرف مردم ایران و توسعه اقتصادی این کشور نمی کنند.
3: فقط اقتصاد جمهوری اسلامی نیست که داره سقوط میکنه. دارن به جایی میرسن که کمتر کشوری تو دنیا تجربهش کرده. و اینا همش تقصیر روحانیای تندروی شیعه است که مسئول تسلیم گیری تو این کشورن. اونا مردم بی پناه ایران رو به این روز انداختن. چون هر دلار و هر سنتی که این حکومت در میاره خرج راه و پل و بهبود زندگی مردمش نمیشه. اونا رو خرج حزب الله و حماس و گروهای نیابتی تو عراق و یمن میکنه. پولشون رو خرج اینا میکنن. باید اونو خرج مردم خودشون میکردن، اما خرج تروریسم و تسلیحات میکنن.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا نیز با اشاره به استعفای وزیر نفت جمهوری اسلامی و به صفر رسیدن صادرات نفت ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشته ایران از ابتدای شهریور تا کنون حتی یک بشکه نفت خام بارگیری نکرده و بنابراین مشخص نیست وزیر جدید نفت قرار است چه چیزی را مدیریت کند. بانک جهانی در آخرین گزارش خود از وضعیت اقتصادی خاورمیانه در سایه جنگ از تشدید رکود تورمی ایران در سال 2026 گزارش داد. بر اساس برآورد این نهاد بین المللی اقتصاد ایران در سال جاری میلادی 7.7% کوچکتر می شود. بانک جهانی نرخ تورم میانگین سالانه ایران را هم بیش از 7.4% برآورد کرده است. بر این اساس درآمد سرانه ایرانی ها در سال جاری میلادی 8.4% کمتر خواهد شد. سیامک جوادی مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس با من هستن. آقای جوادی، وزیر امور خارجه آمریکا میگه اولویت و حکمرانی سران جمهوری اسلامی توسعه اقتصادی نیست و درآمدهای کشور رو صرف نیابتی ها و ایدئولوژی مد نظر خودشون دارن میکنن. ارزیابی شما رو میشنویم از این صحبت ها.
4: درود بر شما و همه بیننده‌های عزیز. خب واقعا صحبتی که آقای مارکو روبیو میکنه چیزی که تمام مردم ایران دارن به صورت روزانه حس میکنن. همین گزارشی که بانک جهانی چاپ کرده در خصوص برآوردش از وضعیت اقتصادی ایران، این گزارش رو با این جمله شروع میکنه که اقتصاد ایران به دلیل دهه‌ها سوء مدیریت اساساً از زیرساختاش دچار مشکل و فشله و بعد وارد این جنگ شده و چهار مورد رو برمیشموره. یکی مشکلات ساختاری که از قبل دهه‌ها وجود داشته. مسئله بعدی سقوط صادرات و اختلال در تجارت خارجی و زنجیره تامین و شوک‌های متعدد به تولیده. و بعد میگه آسیب مستقیم به زیرساخت‌ها و تولید و انرژی کشوره و در نهایت هم مسئله اینکه پول‌ها رو که بلوکه شده رو نمیتونن برگردونن. اون صادرات نیمبندی هم که داشتن از فروش نفتایی که روی آب بوده حالا فروختن، وصول اون درآمدها هم دچار مشکل شده. وقتی شما با این چهار پارامتر دقیق میشین، تمام اینا معلول سیاست‌گذاری های جمهوری اسلامیه. این که ما محاصره دریایی داریم، این که از رو هوا نیامده، این به دلیل سیاست‌های تخاصمی جمهوری اسلامیه که کشور رو به اینجا رسونده، دو تا جنگ رو به کشور تحمیل کرده. اینا هر کدومشو که نگاه میکنید، این که الان کالاهای اساسی و میانه وارد نمیشه و ما شوک در زنجیره تامین داریم، خب این به دلیل سیاست‌گذاری جمهوری اسلامیه. این که شبکه بانکی ایران تحریمه و اینکه پول‌ها رو نمیتونن دسترسی داشته باشن، بقیه کشورها اینجوری نیستن. این جمهوری اسلامی که این کارو میکنه و حرف آقای روبیو دقیقاً نشون میده که وضعیت اقتصادی کشور به واسطه سیاست‌گذاری جمهوری اسلامیه. همین امروز شما هم الان عرض کردید که رویترز خبر داده 200 میلیون دلار توی یه همچین اوضاع اقتصادی به حزب الله کمک کردن. خب این نشون میده وضعیت اولویت‌های جمهوری اسلامی کجاست.
0: آقای جوادی، با توجه به این کارزار آمریکا برای انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی، چه برآوردی میشه از وضعیت رکود تورمی اقتصاد ایران داشت؟
4: ببینید، خب وضعیت بسیار وخیمه. یعنی وضعیت که الان توش هستیم، واقعا از تمام کانال‌های شناخته شده اوضاع کشور، اوضاع اقتصادی کشور رو به وخامت گذاشته. یعنی شما از مسیر درآمدهای ارزی رو نگاه می‌کنید، مختلف زنجیره تامین رو نگاه می‌کنید، اختلال توش وجود داره و این ریپورتی که الان بانک جهانی داده کاملا داره این قضیه رو نشون میده. حالا من یه نکته بگم توی این بانک جهانی، این گزارش، اینا کل منطقه خاورمیانه و شمال افریقا رو میگن تقریبا 2.7% اقتصاد اون منطقه دچار انقباض میشه و اینو به خاطر تنش‌های ژئوپلیتیک میدونن. خب مال ایران 7.7%، این چند برابر وضعیت وخیم‌تره. و نکته مهمترش اینه که این گزارش میگه بقیه کشورهای منطقه اگر تنش‌ها کاهش پیدا بکنه، یک جهش خیلی سریع خواهند کرد. یعنی مثلا پیش بینی میکنه قطر 26.7% جهش اقتصادی خواهد داشت، ولی به طور خاص در رابطه با ایران تاکید میکنه که حتی اگه تنش‌ها کم بشه، وضعیت اقتصاد ایران جوری نیستش که یک رشد پایدار رو بهش برسن. یک تغییر و یک رویکرد کاملا متفاوتی لازمه که اقتصاد ایران یک رشد پایدار رو داشته باشه. همینطور مسئله تورم، یعنی وقتی شما نگاه میکنید به این ریپورت ایران و ریپورت کشورهای دیگه، درسته که اونها هم دچار انقباض اقتصادی شدن، حالا کمتر از ایران دو شدن، ولی وضعیت تورم تو ایران به گونه ایه که کاملا مشخصه که رکود تورمی تو ایران به شدت در حال عمیق‌تر شدنه، در صورتی که مال بقیه کشورها فقط یه شوک ژئوپلیتیکه که اگر یکم کاهش پیدا بکنه جهش اقتصادی خواهند داشت، که در رابطه با ایران همچین مسئله صادق نیست.
0: خیلی ممنونم سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس. در حالی که دولت وعده داده بود به دلیل تشدید بحران معیشت میزان کالابرگ خانوارها را از مهر ماه افزایش دهد، رسانه‌های ایران گزارش دادند این وعده عملی نشده و اعتبار کالابرگ 3 دهک اول با مبلغ قبلی شارژ شده است. وبسایت اقتصاد آنلاین نیز نوشته کالابرگ 4 تا 10 میلیون نفر از پایان مهر ماه حذف خواهد شد. بر اساس آخرین گزارش‌ها تورم سنگین و بیکاری موجب گسترش فقر در ایران شده است. روزنامه دنیای اقتصاد با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته بیش از نیمی از محله‌های تهران دچار فقر شهری هستند. در این مطلب آمده این محرومیت به جنوب پایتخت محدود نمانده و به محله‌های شمال شهر هم رسیده است. دنیای اقتصاد به نقل از کارشناسان نوشته گسترش فقر شهری ناشی از کاهش رشد اقتصادی، تشدید شکاف درآمدی و سیاست‌های نابرابر شهری است. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، هم از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، با توجه به تورم سنگین و افزایش بیکاری به ویژه در ماه‌های اخیر، چه تصویری از گسترش فقر در ایران داریم؟ می‌بینیم که حتی نیمی از محلات تهران هم درگیر فقر هستند.
5: بله، خب اقتصاد ایران درگیر چند تا پدیده همزمان منفیه و هر موضوع جداگانه داره تاثیرات منفی خودش رو بر اقتصاد و مستقیم بر جامعه میذاره. اگه یک کمی از لحظه حال فاصله بگیریم و برگردیم از یک کمی دورتر در لانگ شات از حدود یک سال پیش به این الگویی که روی اقتصاد ایران گذاشته شده نگاه بکنیم، چند تا نکته رو آشکار میکنه. ببینید الان تقریبا توی سالگرد اجرای مکانیزم ماشه هستیم. 28 سپتامبر پارسال همه قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران شروع شد. فقط چند ماه نگذشته بود که بازاری‌ها به دلیل قیمت دلار اعتراض کردن، یک کشتار، قطع اینترنت، جنگ، دوباره قطع اینترنت، و این قطع اینترنت خیلی ها رو بیکار کرد و در این حال بسیاری در آستانه بیکاری قرار گرفتن. تورم افزایش پیدا کرد، بعد محاصره دریایی و عملیات طرد اقتصادی ایالات متحده شروع میشه، تورم خوراکی‌ها در برخی محصولات به اعداد سه رقمی میرسه و میبینیم که این دومینوی از هم گسستن اقتصاد ایران با جهش قیمت دلار کامل میشه. این تصویر کلی از اقتصاد به ما نشون میده که اون نظم قدیم از بین رفته و نظم جدید نمیتونه جای خودش رو پیدا بکنه. نتیجه همه اینها به نظر میرسه که در واقع بخش قابل توجهی از قشر متوسط به زیر خط فقر منتقل شدن و این پدیده در واقع فقر شهری بعد از جنگ 40 روزه به شدت تقویت شده و این در واقع تورم قدرت خرید درآمد رو کاهش میده و بیکاری خودش درآمد رو کاملا قطع میکنه.
0: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین، ممنون. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنین. ممنون.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.
1: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد، از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید.
3: رئیس جمهور آمریکا به زودی مشخص می شود که کار با جمهوری اسلامی به چه روشی تمام خواهد شد.
4: او همچنین تاکید کرده که جمهوری اسلامی هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
5: حرفای ترامپ و جدی ونس موبنش و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا،
6: مسئله اتمی جمهوری اسلامی، فعالیت‌های هسته‌ای، و اینجاست که
7: انتشار اخباری درباره فعالیت‌های هسته‌ای جدید جمهوری اسلامی،
8: داستان بسیار متفاوت خواهد بود، فصل جدیدی باز خواهد شد.
9: کشتاری که حماس در اسرائیل انجام داده در 7 اکتبر،
10: با چشمان خودم فاجعه‌ای که اینجا اتفاق افتاد را به خوبی دیدم.
11: کلهم حاکمیت در یک استیصال.
12: تولید و صادرات نفت ایران چه وضعیتی داره؟
13: این وضعیت بحرانی تجارت خارجی، رهش نرخ دلار در 2 هفته اخیر،
14: تشدید رکود تورم در اقتصاد ایران،
15: چه تصویری داریم از گسترش فقر در ایران؟
16: تقریبا میتونیم بگیم الان خط فقر برای هر نفر 12 میلیون تومان هست.
17: صدا
18: 1 2 3
19: شروع با هم
20: شروع شده؟
19: ردی؟ مهمان من یک مدل،
21: کارگردان،
19: شاعر،
22: سخنگوی فارسی زبان،
23: شهروند دوتابعیتی است.
24: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
25: من دوست دارم که تو مردم باشم.
26: زندگی واقعی یعنی اون.
27: به نام آزادی،
28: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
29: اینو نمیشه سرکوب کرد.
30: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: وقت بخیر، 8 صبح ایران، همراه با این بخش خبری هستید از استدیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم، سرخط خبرها. گزارش آکسیوس از آمادگی پنتاگون برای از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی. همزمان رئیس جمهوری آمریکا میگوید حکومت ایران شکست خورده و جنگ به زودی به پایان میرسد. محدودیت‌های دریایی در خلیج فارس علیه کشتی‌های مرتبط با ایران. در اداره دریایی امارات متحده عربی از ممنوعیت خدمات بندری برای 472 شناور ایرانی خبر داد. تحقیقات اختصاصی ایران اینترنشنال درباره دور زدن تحریم‌ها. صرافی بانک پارسیان میلیون‌ها دلار را به خارج از کشور منتقل کرده. وبسایت آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد در روزهای اخیر پنتاگون با صدور یک دستورالعمل از سنتکام خواسته برای از سرگیری عملیات بزرگی علیه جمهوری اسلامی آمده شود. مجله آتلانتیک هم به نقل از دو مقام دولت آمریکا گزارش داد کاخ سفید از پنتاگون خواسته گزینه‌هایی برای حمله به اهدافی در ایران را تهیه کند که پیش از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا قابل اجرا باشند. به گفته منابع این مجله، فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام مسئول تهیه این طرح‌هاست، اما هنوز درباره اهداف و اجرای حملات تصمیمی نهایی گرفته نشده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم بار دیگر از عملکرد ارتش این کشور در جنگ با جمهوری اسلامی دفاع کرده و گفته شرایط در تنگه هرمز تغییر کرده است. ترامپ در جمع هوادارانش در تگزاس درباره آینده جنگ، وضعیت انتقال نفت و پیامدهای آن برای قیمت انرژی صحبت کرده و بار دیگر بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرده.
1: آن جنگ تمام می‌شود. به زودی هم تمام خواهد شد. آنها کشور شکست خورده هستند. بله، کشور شکست خورده. هنوز اندک توانی برایشون باقی مانده، اما نه خیلی زیاد. ما در سه شب گذشته بیش از هر زمان دیگری در تاریخ تنگه هرمز نفت از آنجا خارج کردیم.
0: یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفته تهران هرگز از حق غنی‌سازی اورانیوم صرف نظر نخواهد کرد و به رسمیت شناختن این حق از سوی آمریکا خط قرمز جمهوری اسلامی است. این مقام همچنین گفته پیشنهادهای آمریکا درباره برنامه هسته‌ای با خواسته‌های تهران مغایرت دارد و تاکنون هیچ مذاکره‌ای میان دو طرف درباره این موضوع انجام نشده.
2: وبسایت خبری الحدث روز چهارشنبه در گزارش اعلام کرد که مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده به بنبست رسیده و طرفین حاضر نیستند که شروط یکدیگر رو بپذیرند و آنچه که این مذاکرات رو به بنبست رسونده شروطی است که آقای ترامپ در رابطه با برنامه هسته‌ای وضع کرده و تا زمانی که جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای خودش رو به شکل کامل کنار نگذاره آقای ترامپ حاضر نیست که وارد هیچ گونه مذاکره‌ای بشه و در رابطه با تنگه هرمز هم ایالات متحده معتقده که دیگه اهرم فشاری نیست که در دست جمهوری اسلامی باشه و به همین خاطر در جریان مذاکرات بحث تنگه هرمز دیگه برای آمریکا وارد نیست. از سمت دیگر آقای ونس، معاون آقای ترامپ، روز گذشته اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی برای خاتمه جنگ باید برنامه هسته‌ای خودش رو تقلیل بده و این برای بسیاری تعبیر به این شده بود که ایالات متحده موافقه با کاهش خلوص غنی‌سازی و اگر جمهوری اسلامی بپذیره که در سطوح پایین غنی‌سازی رو انجام بده برای ایالات متحده مشکل نخواهد بود. این در حالیه که بسیاری از تحلیلگران اینجا در رسانه‌ها میگن که آقای ونس منظورش این نیست که ایالات متحده از شرط غنی‌سازی گذشته و حاضره که ادامه بده با جمهوری اسلامی اگر جمهوری اسلامی بخواد همچنان غنی‌سازی رو انجام بده. آقای روبیو هم روز چهارشنبه در یونان اعلام کرد که بارها ایالات متحده به جمهوری اسلامی فرصت داده برای بحث هسته‌ای و جمهوری اسلامی قبول نکرده و حاضر نشده که به توافق برسن و فرصت‌ها رو از دست داده. آقای روبیو میگه تا مادامی که آقای ترامپ سر کار هست جمهوری اسلامی حق رسیدن به سلاح هسته‌ای رو نخواهد داشت. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: از صادق بیگدلی، حقوقدان و فعال سیاسی، پرسیدم با توجه به گزارش آتلانتیک احتمال حمله دوباره آمریکا به جمهوری اسلامی چقدر است و ترامپ با دور تازه عملیات نظامی چه هدفی را دنبال می‌کند؟
3: واقعیت این است که الان در اوج اون چیزی هستیم که اسمش جنگ روانیه، یعنی انواع و اقسام نویزها و خبرهای متناقضی از جاهای مختلف رسمی و غیر رسمی شنیده میشه. از تو خود کاخ سفید خبرهای متناقض شنیده میشه، از شخص رئیس جمهور بگیرید که صحبتی که شما کردید تا معاون اولش که صحبت متناقضی رو کرده و گفته است که جمهوری اسلامی میتونه با کاهش ظرفیت غنی‌سازیش توافق بکنه، یعنی سیگنال توافق داده، تا صحبت‌های روبیو و غیره. این خیلی نکته مهمی است که ما نمیتوانیم توجهمون رو برداریم از اون نقطه اصلی و تمرکز اصلی که ابزارهای فشار و اهرم‌های فشاری است که دو طرف دارند و وضعیت اون رو باید بسنجیم، به جای اینکه توجه بکنیم به اخبار لحظه‌ای و صحبت‌هایی که در راستای اون جنگ روانی هست، مخصوصا اینکه کمتر از یک ماه مونده به انتخابات و او در اوج جنگ روانی به سر میبریم. اگر با این دید بخوایم نگاه بکنیم، گزارش اتلانتیک به نظر من درسته، از این حیث که خب به هر حال کاخ سفید گزینه ها رو قطعا میخواد که سنتکام بهش بده، ولی در این حال آیا پیش دستی خواهد کرد آمریکا در شب انتخابات و همچین ریسکی خواهد کرد که در الان در حالی که به هر حال با توجه به اینی که جمهوری اسلامی باید در اوج تنش‌زایی باشه طبق برنامه‌ای که خودشون گفتن و منطق هم ایجاب میکنه که بیشترین امتیاز رو قبل از انتخابات بگیره، در وضعیتی قرار داریم که نفت به زیر 90 دلار برسه، به نظر نمیرسه که منطقی باشه. شاید چیزی که واقعی باشه پشت این گزارش این باشه که گزینه‌هایی رو که در نظر داره کاخ سفید برای این است که اگر تنش در شب انتخابات بالا رفت، بتونه با بیشترین میزان در حقیقت ابزار محدودیت کننده کاری بکنه که این در شب انتخابات یا به ضرر آمریکا نشه یا به ضرر منظور حزب آقای ترامپ نشه، یا حداقل بشه که اون رو ازش جلوگیری کرد. ولی بحث بعد از انتخابات قطعا بحث متفاوتی خواهد.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. شهروز صدیدی 39 ساله از 8 مهر از سوی نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و در انفرادی قرنطینه زندان سبزوار نگهداری می شود. شهرام صدیدی فعال سیاسی و برادر شهروز صدیدی گفته پرونده ماهیت امنیتی برای برادرش با اتهام تبلیغ علیه نظام تشکیل شده. مسعود تجریشی رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت 5 یا 6 دانشجو در ارتباط با اعتراضات دی ماه سال گذشته اخراج شدند و از میان بیش از 200 پرونده کمتر از 40 مورد به صدور حکم قطعی انضباطی انجامیده. این در حالی است که روزنامه شهر پیشتر گزارش داده بود دست کم 10 نفر از 40 دانشجوی محکوم شده حکم اخراج گرفتند. روزنامه شرق گزارش داد شرکت هواپیمایی ماهان با احداث جاده اختصاصی به طول 20 کیلومتر در حوض نادر بیابان لوت اقدام به تخریب بخشی از کلوت‌ها و عرصه ثبت جهانی کرده. بهمن ایزدی کارشناس لوت تاکید کرد این ساخت و سازها خطر خروج بیابان لوت از فهرست یونسکو را به دنبال دارد. امارات متحده عربی استفاده کشتی‌های مرتبط با ایران از خدمات بندری این کشور را ممنوع کرده. اداره دریانوردی وزارت انرژی و زیرساخت امارات اعلام کرد در مجموع 472 شناور مشمول این ممنوعیت شدند، اما درباره دلایل این تصمیم جزئیاتی را ارائه نکرد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، بخش عمده شناورهای مشمول این محدودیت با ایران ارتباط دارند یا برای عبور از تنگه هرمز از مسیر های دریایی ایران استفاده کردند. از محمد قائدی مدرس روابط بین الملل درباره تصمیم امارات برای ارائه نکردن خدمات بندری بخشی از شناورهای مرتبط با جمهوری اسلامی و تأثیر آن بر تجارت دریایی ایران پرسیدیم.
4: امارات در طول یک مسیر اومده به سمت اینکه فشارها بر ایران را افزایش بده. قبلا در مرداد ماه اعلام کرد که تمام روابط تجاریش با ایران رو قطع میکنه، اما یک بخش از این تردد کشتی ها و لنج های باری بین ایران و امارات همچنان در جریان بود. در هولوش 10 روز گذشته 2 عمل دیگه هم انجام داده، که اینکه بانک ملی رو تحریم کرد در امارات، و 2 اینکه اعلام کرد که در واقع این دامنه پروازهایی که انجام میشد به امارات رو محدودتر میکنه و کاملا قطع میکنه. بنابراین هواپیماهای ایران هم نمیتونن در امارات فرود بیان و از این نظر محدودیت ها بیشتر شده. اگر که این در واقع خبری که اومده این در واقع کاملا تایید شده باشه، این به این مفهومه که این حلقه تنگتر شده و در ادامه مسیر فشار بر ایران داره افزایش پیدا میکنه. ممکنه که در روزهای آینده امارات این در واقع مسیر رو تنگتر هم بکنه و خود اماراتی ها میگن که در راستای اون کارزار فشاریه که آمریکا داره به جمهوری اسلامی وارد میکنه. اما ما آمار دقیقی از گذشته در مورد میزان تردد کشتی ها نداشتیم. متهم مثلا در یک مورد یکی از مدیران بوشهر گفته بود که از ابتدای سال تا ماه فوریه، یعنی یک چیزی هلوش 50 روز، 1400 لنج باری بین ایران و امارات در تردد بودن. اینها بسیار کمک میکردن به ایران برای اینکه بتونه بخش بزرگی از تحریم ها رو دور بزنه. کالاهایی که وارد میکرد و اینها رو مستقیم نمیتونست وارد ایران کنه، از طریق گمرک های امارات ترخیص میکرد و بعد از طریق این لنج ها به ایران میفرستاد. اگر که این لنج های دیگه این تردد رو از سر نگیرن، مفهومش اینه که ایران بیشتر نیازمند استفاده از اون کریدور زمینی و ریلی میشه و اون کریدور محدودیت زیادی داره، هزینه بسیار بالایی داره و این تجارت رو برای ایران بسیار سخت‌تر میکنه و اماراتی ها از این طریق دارن در واقع همراهی میکنن با اون کارزاری که آقای اسکات بستند آغاز کرده برای فشار بر اقتصاد ایران.
0: 8:11 دقیقه صبح تهران، نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گزارش آکسیوس از آمادگی پنتاگون برای از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی. همزمان رئیس جمهوری آمریکا میگوید حکومت ایران شکست خورده و جنگ به زودی به پایان میرسد. محدودیت های دریایی در خلیج فارس علیه کشتی های مرتبط با ایران. اداره دریایی امارات متحده عربی از ممنوعیت خدمات بندری برای 472 شناور ایرانی خبر داد. تحقیقات ایران اینترنشنال بر اسناد هک شده بانک پارسیان نشان می‌دهد این بانک با وجود تحریم‌های آمریکا از صرافی خود برای انتقال میلیون‌ها دلار به خارج از ایران استفاده کرده. اسناد مربوط به فاصله زمانی آبان 1401 تا خرداد 1402 نشان می‌دهد بانک مرکزی جمهوری اسلامی و شماری از مؤسسات مالی برای انجام پرداخت‌های خارجی از صرافی پارسیان استفاده کردند. این پرداخت‌ها از مسیر چندین بانک، شرکت و فرد در داخل و خارج ایران انجام می شده. بر اساس این اسناد، ارز حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی در حساب‌های موسوم به تراستی در خارج از کشور نگهداری می‌شده و صرافی پارسیان این منابع را به حساب‌هایی که وارد کنندگان تعیین می‌کردند منتقل می‌کرده. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره ابعاد و گستردگی تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی و چگونگی شناسایی افراد و سازمان‌های تحت تحریم در ایران توضیح داده.
5: در این دور آخر سال آخر دور اول آقای ترامپ کل بخش مالی جمهوری اسلامی زیر فرمان اجرایی 13902 به عنوان یه بخش کامل تحریم شده قرار گرفت. حالا این معنیش اینه که شما لازم نیستش که اگه یه بانکی هستید یا یه بخش مالی هستید اسمتون توی فهرست باشه، چه نباشه، حتی اسمتون هم نباشه، شامل این تحریم ها هستید، هم برای اشخاص آمریکایی و هم برای اشخاص غیر آمریکایی که موردش تحریم های ثانویه قرار میگیرن. شما وقتی میبینید یه شرکت به اسم یه شرکت داخل ایران، حالا من افرادو نمیگم، شرکت داخل ایران به لیست اوفک اضافه میشه، اینو بدونید علتش بیشتر موقع واسه اینه که به دفتر اوفک، به دفتر سابقه من از لحاظ حقوقی این کار رو آسون بکنی که برن تحریم بکنن افرادی که با این شرکت ها کار میکنن خارج از ایران و کل به این سازمان بخش مالی جمهوری اسلامی ایران کاملا زیر تحریم ها هست. حالا پرسیدید یه بانک توی دبی یا هنگ کنگ از کجا باید بفهمه که با این نهاد تحریم شده طرفه؟ با این نهاد تحریم شده بیشتر طرف نیستن این بانک ها. همون جوری که این ریپورت، این مقاله بسیار جالب امروز ایران اینترنشنال، یه در واقع تصویر بسیار روشن و کاملی نشون داد از اینکه چجوری الان جمهوری اسلامی کاملا سیستم تجاریش داره از خارج از ایران میچرخه. مهمترین بخش اقتصادیش دسترسی به درآمدهای ارزیش خارج از ایران طرف افراد تراستی ها داره میچرخه. این افرادی هستن که به بانک‌ها توی دبی یا هنگ کنگ کارت میکنن توسط شرکت‌هایی که تحریم نیستن، ولی جوری که الان میبینی تحریم‌های وزارت خزانه داری، حتی اون موقع که من اونجا بودم تا همین سال آخر، بیشتر توجهش میده که به دنبال این تراستی ها بره و بتونه اونا رو تحریم بکنه.
0: در خبر دیگه، مقاله‌ای در اندیشکده سیاست استراتژیک استرالیا خواستار همکاری نزدیکتر کامبرا با امارات متحده عربی و اسرائیل برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی شده. این مقاله اقدامات تهران و نیروهای نیابتیش را تهدیدی برای امنیت داخلی، تجارت دریایی و تامین سوخت استرالیا می‌داند. پیشنهاد مقاله تقویت همکاری‌های دفاعی و استفاده از شرکای منطقه‌ای برای ارتباط غیر علنی با تهران است. بریم به ملبورن. علیرضا محبی همکارم از این شهر همراه من شده. علیرضا، چرا در این مقاله همکاری استرالیا با امارات اسرائیل برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی ضروری دونسته شده؟
6: الهام، اندیشکده سیاست استراتژیک استرالیا که خب از نهادهای تاثیرگذار هم هست در حوزه امنیت و دفاع در جهان، در یک مقاله تازه‌ای تاکید کرده که کامبرا باید در برابر تهدید
0: امارات اسرائیل برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی ضروری دونسته شده.
6: الهام، اندیشکده سیاست استراتژیک استرالیا که خب از نهادهای تاثیرگذار هم هست در حوزه امنیت و دفاع در جهان، در یک مقاله تازه‌ای تاکید کرده که کامبرا باید در برابر تهدیدهای جمهوری اسلامی به صورت فعالتر و قاطع‌تر

0: جمهوری اسلامی رو دارن و هم توانش رو. استدلال مقاله همین هستش که جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش از طریق مختل کردن تجارت دریایی و نقض قوانین دریاها اقتصاد و رفاه شهروندان استرالیایی رو تهدید میکنن. فشار تهران روی تنگه هرمز هم روی زندگی مردمان استرالیا و سیاست این کشور اثر میذاره، چون استرالیا برای تامین سوخت پالایی شده و کود و سایر فراورده های نفتی به کشورهای آسیایی وابسته هستش که اونها هم نفتشون رو از خاورمیانه استفاده میکنن. البته خب این تهدیدهای اشاره شده فقط داخل استرالیا نیست، بیرون از مرز، یعنی فقط بیرون از مرزها نیست، داخل استرالیا هم هست. مقاله به استفاده جمهوری اسلامی از عوامل تبهکار برای هدف قرار دادن یهودیان استرالیا اشاره کرده، موضوعی که به نوشته این مقاله باعث افزایش سطح تهدید تروریستی و تشدید قوانین مقابله با شبکه‌های تروریستی تحت حمایت دولت‌ها شده. خرابکاری‌های تحت حمایت تهران هم در شهرهای سیدنی و ملبورن نشونه آسیب پذیری امنیت داخلی استرالیا هستش. به علاوه اینکه نقش احتمالی جمهوری اسلامی در طرح خونسا شده حمله به پایگاه‌های آمریکا در بریتانیا هم به نوشته این مقاله نشونه ادامه این خطرها و تهدیدها توصیف شده. مقاله تاکید کرده که کامبرا نباید به بیانیه‌های مشترک کشورهایی که صادر می‌کنن فقط اکتفا بکنه، باید همکاری با امارات رو که به عنوان یک کشور با نفوذ و یک صدی در برابر تهران توصیف شده گسترش بده. حمله جمهوری اسلامی به پایگاه المنهاد و خب محل استقرار نیروهای استرالیایی در امارات هستش، اهمیت این همکاری رو به صورت بیشتری نشون میده. استرالیا از طریق اعزام هواپیمای شناسایی و فرستادن حدود 85 نیروی نظامی و تحویل موشک‌های پدافندی به امارات به دفاع منطقه کمک کرده. پیشنهاد مقاله این هستش که این حمایت‌ها با رزمش‌های مشترک و تبادل اطلاعات به یک راهبرد پایدار تبدیل بشه. درباره اسرائیل هم مقاله خواستار ترمیم روابط و اثر گرفتن گفتگوها با مقام‌های ارشد شده، چون دسترسی به اطلاعات امنیتی و فناوری‌های نظامی اسرائیل برای تامین منافع استرالیا ضروری هستش.
1: علیرضا محبی همکارم در ملبورن، ممنونم از توضیحاتت. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان در دیدار با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل گفته گروه‌های تروریستی مستقر در افغانستان همچنان پاکستان را هدف قرار می‌دهند. او گفته اسلام‌آباد شواهدی از حمایت خارجی از این گروه‌ها را با طرف‌های مربوط در میان گذاشته.
2: آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل هم اکنون در پاکستان به سر میبره و با مقامات پاکستانی دیدار میکنه. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در دیدار با آنتونیو گوترش موضوع تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان را برجسته کرد و گفت که گروه های تروریستی مستقر در افغانستان همچنان پاکستان را هدف قرار میدن. او نیز گفت که اسلام آباد شواهدی هم در این خصوص با کشورهای مختلف با نهادهای مختلف در واقع شریک ساخته، به آنها این شواهد را ارائه کرده. تاکنون در رایزنی های آقای گوترش با مقامات پاکستانی موضوع مبارزه با تروریسم بسیار برجسته بوده. پاکستانی ها به دبیرکل سازمان ملل این موضوع را یادآور شدند که خاک افغانستان توسط مخالفان پاکستان مورد استفاده قرار میگیره. البته اوضاع خاورمیانه و نقش میانجیگری پاکستان در مناقشه آمریکا و جمهوری اسلامی هم این هم بسیار برجسته بوده در این سفر، و آقای گوترش از جمهوری اسلامی و آمریکا خواهان بازگشت فوری به پای میز مذاکره شده. در این سفر پاکستان بر حل مسالمت آمیز مناقشه کشمیر و حق مردم کشمیر نیز تأکید داره، و خوب پاکستان خواهان اجرای قطعنامه های سازمان ملل برای حل و فصل مناقشه کشمیر هستش. پاکستانی ها بحث حقابه پاکستان را نیز برجسته کردند در این سفر و بر رعایت پیمان آبهای سند توسط هند تأکید کردند.
1: 15 مهر تولد یکی از پرآوازه‌ترین هنرمندان در اواخر دهه 40 و 50 شمسی است، فریدون فرخزاد، که بعد از انقلاب سال 1357 با سخنرانی‌های سیاسی و روشنگری

0: هرگز دست از مبارزه با جمهوری اسلامی بر نداشت. حالا تئاتر شاعر نقره‌ای 9 سال است که در کشورهای گوناگون روایت این شاعر و هنرمند رو روی صحنه میبره. گزارش مهسا مرتضوی.
1: فریدون فرخزاد 34 سال بعد از قتل در آپارتمان کوچکش در بن آلمان دوباره روی صحنه جان گرفت. نمایش شاعر نقره‌ای به نویسندگی و کارگردانی هوشنگ توزی نگاهی به سالهای بعد از مهاجرت اجباری فرخزاد دارد. شاعر، شومن، نویسنده و فعال سیاسی که لحظه یاد وطن را رها نکرد.
2: آخوندا خاطی سرشون چی برای سرمایه بردن؟ دیز با ما چی کار کردن؟ بدم برای خانم وطنمون از همون گرفتن. گفت بله، کارخونه شوهر من هم گرفتن. یا خانم من گفت وطنمون از همون گرفتن. کارخونه چیه؟
1: نمایش شاعر نقره‌ای به ابعادی از زندگی فریدون فرخزاد می‌پردازه که کمتر در مورد اونها صحبت شده. فردی که با اینکه سالها از قتلش می‌گذره همچنان در افق سیاسی و هنر ایران درخشانه.
3: پلیس محلی در جستجوی تن چند از کسانی است که این شومندها را تهدید و قتل
1: کردند. فریدون فرخزاد در سالهای دور از وطن هرگز آرام و قرار نداشت. آنچه او از کسانی که خود را هنرمند می دانستند انتظار داشت، با آنچه می دید، دنیای او را هر روز بیشتر در تلخی فرو می برد. آنچه هوشنگ توزی می گوید، در اجراهای او کاملا نمایان بود.
4: میگه من توقع ندارم که همه خواننده ها هنرمند باشن، حتی یا مسئول باشن یا فعال سیاسی باشن، ولی وقتی میبینن کشورشون وسط بلاست، چرا خفه خون گرفتن؟ کجای قصه خوابشون برده؟ چطور شما وقتی که اینقدر جوان در ایران داره پرپر میشه، چطور باز میبینید از مولانا میخونید؟ از اینا همه عالیه ها، باز از سعدی حافظ میخونید؟ اینا به جا داره، جای خودشو داره. الان مسئله مهمتری داریم. حالا برای حرفای فریدون، حرفای من نیست البته، اینه که خب من چون میخواستم وفادار باشم به عقاید فریدون، اینا رو توی نمایش بود.
1: اما بسیاری از مخاطبان این نمایش کسانی هستند که خاطره ای از زمان زنده بودن فریدون فرخزاد ندارند. این نمایش به آنها فرصت شناخت بیشتری نسبت به او را فراهم میکند. شناختی که ناکتا پهلوان، یکی از بازیگران این نمایش، میگوید برای خود او بسیار ارزشمند بوده.
5: هم احساس افتخار میکردم که این فرصت به من داده شده که قسمتی از قصه زندگی این آدم باشم، و اینکه چقدر فریدون فرخزاد جلو بود و چقدر حرفایی که زد و فعالیتایی که کرد الان چراغ راه خیلی از جوونا شدش در 20 سال اخیر. من حتی میتونم میگم
2: همینم مدرم
1: بازسازی دقایق پیش از مرگ فریدون در حالی که با امید به بازگشت به ایران جان باخت، برای بسیاری از تماشاچیان لحظات احساسی را رقم زد. لحظاتی که یادآوری کرد وطن هرگز از مردم ایران جدا نمی شود. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: گزارش مهسا مرتضوی بود از نمایش شاعر نقره‌ای. بخش بعدی خبر 9 صبح ایران.

0: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟

0: علی اکبر سیاسی، روانشناس و سیاستمدار در سال 1276 در تهران زاده شد. او از پیشگامان روانشناسی علمی و آموزش نوین در ایران است. وی پس از تحصیلات عالی در فرانسه در رشته‌های علوم تربیتی و روانشناسی به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و نخستین دوره رسمی روانشناسی و همچنین نخستین آزمایشگاه روانشناسی در ایران را بنیان گذاشت. سیاسی با بنیانگذاری آموزش و پژوهش روانشناسی علمی در ایران و پیوند دادن آن با سیاست‌گذاری آموزشی به یکی از معماران اصلی نوسازی نظام تربیتی و علوم رفتاری در کشور بدل شد. او در کنار فعالیت‌های علمی، ریاست دانشگاه تهران و مدتی نیز وزارت فرهنگ و وزارت امور خارجه را بر عهده داشت. وی آثار متعددی در زمینه روانشناسی، تعلیم و تربیت و جامعه شناسی منتشر کرد. علی اکبر سیاسی در سال 1369 در تهران درگذشت.
1: آمریکایی‌ها آرام آرام دارند به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشه. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. امروز سومین سالگرد حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل. حمله‌ای که باعث شد بیش از 1100 اسرائیلی کشته بشن. فاجعه بارترین حمله در تاریخ اسرائیل بوده و اسرائیل بعد از اون در 3 سال گذشته همونطور که مقامات اسرائیل گفته بودن عاملان این حمله رو کشته، یعنی فرمانده‌های حماس و رهبرای حماس. خاورمیانه رو تغییر داده. خیلی از کسانی که در خاورمیانه برای اسرائیل رجز میخوندن الان دیگه زنده نیستن، از جمله خامنه ای، خیلی از مقامات و فرمانده های ارشد سپاه، رهبران حماس، فرماندهان حماس، رهبران حزب الله، حسن نصرالله، هاشم صفی الدین، فرماندهان حزب الله. امروز میخوام خیلی مختصر به سرنوشت بعضی ها در جمهوری اسلامی بپردازم که برای اسرائیل رجز میخوندن ولی الان هیچ کدومشون زنده نیستن و در رأس همشون علی خامنه ای که بعد از حمله 7 اکتبر حماس گفت این حمله نه فقط شکست برای اسرائیل بلکه شکستی غیر قابل جبران برای اسرائیل. ولی گوینده این حرف یعنی علی خامنه ای الان مرده و اسرائیل قوی تر از همیشه و جمهوری اسلامی ضعیف تر از همیشه است. غیر از خامنه ای خیلی دیگه از فرمانده های سپاه برای اسرائیل رجز خوندن ولی اسرائیل یکی یکی اونها رو کشت. یکی از اونها غلام علی رشید بود، فرمانده قرارگاه جنگی خاتم الانبیا، مهمترین قرارگاه جنگی جمهوری اسلامی. غلام علی رشید میگفت اگر قرار باشه ما با اسرائیل بجنگیم در یک عملیات، نه دو عملیات، و اونم در یه عملیاتی در مقیاس عملیات بیت المقدس در جنگ ایران و عراق، اسرائیل رو شکست میدیم. ولی این توهم کامل بود. گوینده این حرف حالا زنده نیست و اصلا از جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل هم خبردار نشد، چون در همون ثانیه های اول جنگ کشته شد. اصلا جنگ با کشته شدن رشید شروع شد.
1: یک عملیات، نه دو تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنه.
0: یکی دیگه از فرمانده های جمهوری اسلامی که خیلی رجز میخوند برای اسرائیل محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بود. محمد باقری میگفت که ما اینقدر توانمندیم که کسی جرأت حمله به ما نمیکنه و آماده ایم که اسرائیل و آمریکا رو با هم شکست بدیم. ولی باقری هم به سرنوشت رشید دچار شد و در همون دقایق اولیه جنگ کشته شد. یکی دیگه از فرمانده هایی که خیلی برای اسرائیل رجز میخوند امیرعلی حاجی زاده بود، فرمانده نیروی هوافضای سپاه. خامنه ای رو مدام می برد بازدید موشک های بالستیک و به خامنه ای می گفت ما با حملات موشکی انبو اسرائیل رو داغون می کنیم. حتی اینقدر به خودش مغرور بود، می گفت من به مردم ایران می گم جنگ نمیشه، خیالتون راحت، اگرم جنگ بشه ما با 500 تا 1000 تا موشک و 500 تا پهباد به اسرائیل حمله می کنیم و نابودشون می کنیم و اونام میگفت هیچ غلطی نمیتونن بکنن. ولی اسرائیل در همون دقایق اول جنگ 12 روزه زد حاجی زاده رو کشت. همون تعبیری که خامنه ای میگفت حیفا و تل آویو رو نابود میکنیم اونم به جایی نرسید. با تکیه بر حرفای حاجی زاده میگفت، میگفت ما حیفا و تل آویو رو نابود میکنیم. حیفا و تل آویو الان سر جاشونن ولی آسمان ایران افتاد دست هواپیمای اسرائیلی و حاجی زاده مرده.
2: حالا 200 تا رو ما مثلا سری بعد بکنیم 500 تا، بکنیم 1000 تا، 1000 تا هم پهباد کنارش بزنیم، اینا چه غلطی میتونن بکنن؟ من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران هیچ اتفاق نمیفته، کسی نگران جنگ نباشه.
0: یکی دیگه از فرمانده هایی که خیلی رجز میخوند برای اسرائیل حسین سلامی، فرمانده کل سپاه بود. سلامی مدام رجز میخوند. اصلا اون موقعی که سال 98 شد فرمانده کل سپاه، اون موقع من در رادیو فردا کار میکردم، یه مقاله اونجا نوشتم، سردار رجزخان سپاه فرمانده کل سپاه شد. 8 سال پیش رجز میخوند، مدام و قبل از جنگ 12 روزم میگفت ما آمادیم همه جوره اسرائیل رو شکست میدیم. سلامی هم در همون دقایق اول جنگ 12 روزه کشته شد. اصلا شروع جنگ رو ندید، یعنی محمد باقری شروع جنگ رو ندید، رشید شروع جنگ رو ندید، حاجی زاده شروع جنگ رو ندید، سلامی شروع جنگ رو ندید. اینایی که این همه رجز میخوندن تو همون دقایق اول جنگ کشته شدن. شاید تو اون دنیا بهشون بگن ایران و اسرائیل با هم یه جنگی داشتن، شما هم تو همون دقایق اولش کشته شدید، اصلا خبر ندارن جنگ شده.
3: دشمن گاهی ما را تهدید نظامی میکنن. ما همیشه گفته ایم، امروز هم میگوییم، کاملا برای هر سناریو، برای هر وضعیت، برای هر حالتی آماده ایم و میدانیم اگر دستهایمان باز شود، پیروزی های خارج از تصوری خلق خواهد شد تا دشمن را از تمام کرده ها و گفته های خود برای همیشه پشیمان کنند.
0: اینم که تو همون دقایق اول کشته شد. محمد پاکپور جانشین سلامی هم که اونم شد فرمانده کل سپاه، اونم کلی رجز میخوند برای اسرائیل، ولی اونم تو جنگ بعدی کشته شد. علی شمخانی مشاور سیاسی خامنه ای هم، اونم یکی از باسابقه ترین فرمانده سپاه بود، رجز میخوند کشته شد. در جنگ 12 روزه اسرائیل خونه شمخانی رو زد، شمخانی مجروح شد، کشته نشد. بعد اومد یه مصاحبه کرد، خطاب اسرائیلیا رجز خوند، یه عبارت فیلم پاپیون رو تکرار کرد و خطاب به اسرائیلی های فوش بدی داد که من تکرارش نمی کنم. گفت من زندم و اسرائیلی ها غلط می کنن که منو بکشن، ولی اسرائیلی ها زدن کشتنش.
4: غلط می کنن اسرائیلی ها منو بکشن. باره یارو کی بود توی فیلم پاپیون؟ یه هر اون زاده ها من زندم.
0: یکی دیگه از کسایی که برای اسرائیل رجز خون، خیلی هم رجز خون، علی لاریجانی بود. بعد از اینی که خامنه ای کشته شد، علی لاریجانی اومد یه مصاحبه کرد به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی. اونجا گفت که اسرائیلیا با کشتن خامنه ای قلب ما رو سوزوندن و ما قلبشون رو میسوزونیم. ولی اسرائیل زد، خودش هم کشت، در انفجار سوزوندش، طوری هم زدش که میگن اصلا یه دونه دست براش مونده.
5: خب این حادثه، حادثه بسیار تلخی برای ما، همه ملت ایران است. یعنی آمریکا و صهیونیست ها با این کارشون عملا شرایطی رو برای ایران به وجود آوردن و برای ملت ایران که باید بگیم قلب ملت ایران رو سوزاندن. ما قلبشون رو می سوزانیم.
0: همین بلایی که اسرائیل سر لاریجانی آورد و طوری کشتش که یه دستش باقی موند. یه موقع 6 سال پیش قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه برای ترامپ رجز میخوند، میگفت اصلا نیروهای مسلح ایران لازم نیست با شما به جنگن، میگفت من حریف شما. به ترامپ میگفت که من حریف شما. تو فرودگاه بغداد زدنش، طوری زدنش که از اونم فقط یه دست باقی موند.
6: به شما میگویم آقای ترامپ قمارباز، من به شما میگویم بدان در اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم. من حریف شما هستم، نیروی قدس حریف شماست. بدانید هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم.
0: این سرنوشت کسایی که برای اسرائیل در جمهوری اسلامی رجز بی پشتوانه خوندن و الان هم تمام اون فرماندهایی که برای اسرائیل رجز میخونن و سرکوبگرای مردم ایران هستن، به احتمال زیاد نتیجه این رجزخوانیاشون و سرکوب مردم ایران شبیه نتیجه اون رجزخوانیای فرماندهای قبلی خواهد بود و کشته خواهد شد. اما امروز یه موضوع دومم دیگه میخوام خدمتتون بگم. جمهوری اسلامی در اوج مشکلات مردم ایران، در اوج شرایطی که اوضاع اقتصادی به شدت خرابه و دولت معوقات بازنشسته‌ها و کارمندان رو نداده، کارگرها چند ماه حقوق نگرفتن، مطالبات داروخونه‌ها رو نمیدن، شرکت‌های بیمه مطالبات بیمارستان‌ها رو نمیدن، در شرایطی که دولت مطالبات گندم‌کارا رو نمیده، در شرایطی که سهمیه شیر مدارس قطع شده و در شرایطی که میگن پول نداریم، درست در همین شرایط جمهوری اسلامی دوباره 200 میلیون دلار از جیب ملت ایران به حزب الله لبنان داده، معادل 810 میلیون تومان برای هر خانواده لبنانی، اونم 50,000 خانواده. حتی در اوج قطع صادرات نفت و قطع درآمدهای نفتی این پولو دادن. قراره به 50,000 خانواده لبنانی به هر خانواده 3,000 دلار بدن که به قیمت امروزی که دارم با شما صحبت میکنم، قیمت دلار، به هر خانواده لبنانی جمهوری اسلامی 810 میلیون تومان پول داده و مقامات حزب الله تایید کردن. رویترز که پیگیری کرده، مقامات حزب الله تایید کردن که پول رو گرفتن و به زودی بین خانواده های لبنانی توزیع میکنن. من حرفم اینه، تو این شرایط اولویت باید پرداخت مطالبات بازنشسته‌ها و گندمکارا و داروخونه‌ها باشه، کمک به بیمارای ایرانی باشه، یا اینی که جمهوری اسلامی پول ملت ایران ورداره ببره لبنان به 50,000 خانواده لبنانی به هر خانواده 3,000 دلار یا 810 میلیون تومان پول بده. من برای اینی که قابل هضم باشه که اینی که جمهوری اسلامی به هر خانواده لبنانی 810 میلیون تومان پول داده یعنی چی، اومدم اینو محاسبه کردم با بعضی از این مطالبات یا بعضی از حقوقای کارگرا و کارمندا و بازنشستا. این 810 میلیون تومان پولی که به هر خانواده لبنانی میدن و به 50,000 خانواده میدن، این برابر با 33 ماه حقوق متوسط هر کارمند ایرانی. یعنی اگر الان کارمندای ایرانی متوسط 25 میلیون تومان حقوق بگیرن، 33 ماه حقوق یک کارمند ایرانی رو یه جا میدن به یه خانواده لبنانی. آیا جمهوری اسلامی این پول رو به خانواده کارمند ایرانی یا به خانواده های ایرانی میده؟ نه که نمیده، ولی به خانواده های لبنانی میده. قبل از اینم در دوره‌ای که علی خامنه‌ای زنده بود، به هر خانواده لبنانی طرفدار حزب الله 13,000 دلار هدیه خامنه‌ای دادن که به قیمت دلار الان میشه به هر خانواده لبنانی از طرف خامنه‌ای 3.5 میلیارد تومان به هر خانواده دادن. آیا به خانواده ایرانی 3.5 میلیارد تومان پول میدن؟ نمیدن که، 1,000 تومان هم نمیدن به خانواده ایرانی. الان 1 میلیون تومان میخوان یارانه بدن سر اینی که 300,000 تومان به این کالا برگ اضافه کنن، یعنی 1 دلار. 300,000 تومان میشه 1 دلار و 10.15 سنت. دولت کلی وعده وعید داده، گفته پول ندارم، چونه میزنه که آقا من 1 دلار رو به یارانه ایرانی ها اضافه نکنم. 300,000 تومان، نزدیک به 1 دلار و 10.12 سنت دیگه. به هر خانواده ایرانی که میخواد 1 دلار اضافه بده یارانه، جونش در میاد، چونه میزنه، ولی به هر خانواده لبنانی 3,000 دلار، 810 میلیون تومان داره پول میده. چرا؟ چرا به خانواده ایرانی نمیده و به خانواده لبنانی میده؟ من بارها قبلا دلایلش رو گفتم، چون حاکمای جمهوری اسلامی از لبنان اومدن. این آخوندا که بر ایران حاکمن 500 سال پیش اوایل دوره صفویه از لبنان اومدن. اون موقع چون در مقابل عثمانی ها صفویه میخواست مذهب شیعه رو رواج بده، رفت از لبنان، از جبل عامل یه تعداد آخوند لبنانی آوردن، شد این آخوندهایی که در ایرانه، شد این نهاد روحانیت که دارید میبینید. عمده ریشه این نهاد روحانیت که در ایرانه لبنانیه. خب الان اینا هم دارن به ریشه خودشون کمک میکنن، به مردم ایران که کمک نمیکنن. مردم ایران رو بیگانه میدونن، اگه بیگانه نمیدونستن اینجوری نمیکشتن. ارتش خارجی اینجوری مردم ایران رو نمیکشت. این 810 میلیون تومانی که به هر خانواده طرفدار حزب الله دارن میدن، معادل 40 ماه حقوق یه بازنشسته ایرانیه متوسطش. اگه به طور متوسط بگیم مثلا هر بازنشسته ایرانی 20 میلیون تومان حقوق میگیره، 40 ماه حقوق یه بازنشسته ایرانی رو یه جا دادن به یه خانواده لبنانی، به 50,000 خانواده لبنانی هم دادن. یعنی این پولی که به هر خانواده لبنانی دادن میشد حقوق 40 ماه یه بازنشسته ایرانی که نمیدن تازه. این 54,000 میلیارد تومانی که اخیراً به خانواده های لبنانی دادن، 200 میلیون دلار میشه 54,000 میلیارد تومان. چند ماه حقوق یه کارگر ایرانی میشه؟ میدونید چقدر میشه؟ من حساب کردم. اگر حقوق متوسط هر کارگر الان متوسط 20 میلیون تومان باشه، این پولی که دادن به لبنانی ها 810 میلیون تومان که به هر خانواده لبنانی دادن، اندازه 40 ماه حقوق یک کارگر ایرانیه. همینجوری بردن دادن به خانواده های لبنانی طرفدار حزب الله. یه محاسبه هم کردم که این 200 میلیون دلار که میشه 54,000 میلیارد تومان 54 تریلیون تومان. اینو مقایسه کردم با مطالباتی که بازنشسته‌ها دارن، کارگرها دارن، داروخونه‌ها دارن، بیمارستان‌ها دارن. اینا از دولت مطالبه دارن دیگه. دولت میگه پول ندارم، نمیدم. این مقدار پولی که به حزب الله دادن نسبتش با مطالبات اینا چیه؟ یعنی اگر این پولو به لبنانیا نمیدادن، پرداختش میکردن برای مطالبات گندمکارا، میدادن برای پرداخت مطالبات داروخونه ها، نمیدونم بقیه مطالبات موقته رو میدادن، چه چیزایی رو میتونستن باهاش بدن و ندادن. این پولی که 200 میلیون دلاره که به حزب الله لبنان دادن، معادل 2/3 کل موقته های بازنشسته های تامین اجتماعی هست. الان موقعات بازنشسته های تامین اجتماعی که دولت میگه پول ندارم نمیدم 82 هزار میلیارد تومانه. اینا 54 هزار میلیارد تومان دادن حزب الله لبنان. یعنی 2/3 موقعات بازنشسته های تامین اجتماعی رو میتونستن بدن، ندادن، ترجیح دادن پولا رو بدن حزب الله لبنان. این پولی که به حزب الله دادن 54 هزار میلیارد تومان، 2/3 کل مطالبات داروخونه های ایران از بیمه هاست. الان داروخونه ها 84 هزار میلیارد تومان از بیمه ها طلب دارن و دیدید دیگه وضع دارو درمان در کشور. داروخونه ها میگن ما طلبامون رو نمیتونیم بگیریم، نمیتونیم دارو وارد کنیم، نمیتونیم دارو بخریم. وضع دارو در کشور طوری شده که خیلی از مردم به دلیل نبود و کمبود دارو و گرونی دارو اصلا پروسه درمان رو رها کردن. مردم دارن میمیرن به این دلیل. من روز گذشته داشتم میگفتم اغراق نیست، بزرگ نمایی نیست که مردم ایران دارن میمیرن، چون مردم ایران تغذیه کافی و مناسب ندارن در دراز مدت. خیلی هاشون ندارن. این باعث میشه سلامت بدنشون در دراز مدت به خطر بیفته، مریض بشن. بعد که مریض شدن، وارد پروسه بیماری شدن، خیلی هاشون پول دوا و درمان ندارن، پول دکتر رفتن ندارن، پول دارو دادن و پول آزمایش دادن ندارن. پول داروهاشون اینقدر گرون شده پروسه درمان رو رها میکنن خیلی ها. یا بیماریشون بدتر میشه یا میمیرن. اغراق نیست این چیزا. خود شما مردم که دارید گوش میکنید شما قضاوت کنید. خب تو این شرایط با این 200 میلیون دلاری که دادن حزب الله میتونستن 64%، یعنی 2/3 کل مطالبات داروخونه ها رو بدن. ندادن. پول دادن حزب الله. بعد به داروخونه ها میگن پول نداریم. این پولی که دادن حزب الله، یه مقایسه دیگه هم کردم، برابر با 60% کل بدهی بیمه سلامت به بیمارستان است. میتونستن 60% کل مطالبات بیمارستان ها رو با این پول صاف کنن. بیمارستان ها برن وضعیتشون بهتر بشه. از بیمارا میگن که آقا، به بیمارا میگن، تو بیمارستان میگن برید خودتون لباستون بیارید، لباس بیمار، تجهیزاتی که برای درمان خودتون برید بیارید. این وضع به بیمارستان ها میتونست بهتر بشه. این کارو نکردن. پول رو دادن حزب الله لبنان. این پولی که دادن حزب الله، من دوباره حساب کردم، 54 هزار میلیارد تومان، 2 برابر کل مطالبات پرداخت نشده گندمکار است. 2 برابر کل مطالبات پرداخت نشده گندمکارا. الان سال زراعی گذشته تموم شده، تو خرداد و تیر گندمکارای عزیز بعد از یه سال زحمت گندمشون رو تحویل سیلوها دادن، پولشون رو نگرفتن. سال زراعی جدیدم الان 2-3 هفته شروع شده، گندمکار پول میخواد برای بذرش، برای وسایل کشاورزیش پول میخواد. مطالبات کشاورزها رو ندادن، میگن پول نداریم، ترجیح دادن 2 برابرشو بدن خانواده های طرفدار حزب الله. به هر خانواده 3000 دلار دادن که میشه 810 میلیون تومان. عرض کردم قبلا هم در دوره خامنه ای به هر خانواده لبنانی 13 هزار دلار داده بودن که به پول امروز میشه 3.5 میلیارد تومان. چرا موقعی میخوان به خانواده ایرانی یه دلار بدن اینو اقراق نمیکنن؟ ما الان که میگن 300 هزار تومان کالا برگ میگن میخوان اضافه کنن. 300 هزار تومان میشه 1 دلار خورده. جون دولت و حکومت جمهوری اسلامی در میاد که 1 دلار به یارانه مردم ایران اضافه کنه، ولی 3000 برابر اونو که میشه 3000 دلار به خانواده‌های لبنانی میدن. بعد میگن برای چی مردم ایران از ما بدشون میاد؟ به خاطر این چیزا شما بدشون میاد و آرزو میکنن که سرنگون بشید و حتما هم سرنگون خواهید شد. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکن و مایلید وقتی اسم این سرافرازه میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. اسامی این عزیزان رو میخونم. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام آریا مرادی، 25 ساله، اهل سقز عزیز، 18 دی، کیش عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، فارس محسن آقا محمدی، 30 ساله، 15 دی، ارکواز ملکشاهی ایلام عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام جواد سپاهیان، 33 ساله، 19 دی، وکیل آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علیرضا پورنخعی، 32 ساله، عکاس و رنگکار ساختمان، پدر دختری خردسال، 18 دی، کرمان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام شایان گرجی، 13 ساله، 13 ساله، 13 ساله. دستتون بشکنه که چقدر جوان ایرانی کشتید. اهل روستای مرغملک چهارمحال و بختیاری، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام اشکان ترابزاده خراسانی، 41 ساله، آرایشگر، پدر یک دختر نوجوان، 19 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سهیل تربالی، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 18 دی، شهریار عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام ایمان بهرامی، 41 ساله، 18 دی، گوهردشت کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مجید تاجیک، 38 ساله، پدر ماهلین سماهه، 19 دی، محمدیه قزوین عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام وحید ترابزادی توپکانلو، 32 ساله، جوشکار، پدر دختری خردسال، 19 دی، مشهد عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام پریسا نقیبی، 45 ساله، مادر دو دختر نوجوان، 18 دی، رشد عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگمون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: دکتر سید باقر آیت الله زاده شیرازی، معمار، مرمتگر و استاد دانشگاه، از اثرگذارترین چهره های حفاظت از میراث فرهنگی ایران بود. او از بنیانگذاران و نخستین رئیس ایکوموس ایران و از پیشگامان مرمت علمی آثار تاریخی به شمار می رود. در سالهای پر التهاب پس از انقلاب، زمانی که برخی بناهای تاریخی با خطر تخریب یا بیتوجهی روبرو بودند، با دانش و تعهد حرفه‌ای برای پاسداری از آنها کوشید. فعالیت‌های او بناهایی چون دولتخانه صفوی اصفهان، امارت مسعودیه، ارگ بم و مسجد کبود را در بر می گرفت. او سرانجام در 28 مرداد 1386 در مراسم بزرگداشت خود بر اثر عارضه قلبی درگذشت. زندگی او تا واپسین لحظه با میراث ایران گره خورده بود.
4: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
5: دولت به شخص پزشکیان ایست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
6: حضور فعال در صحنه نداره.
7: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
8: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. این ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
1: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که خزینش از فایدهش بیشتر نشه.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه می‌دهد.

0: وقت شما بخیر، 9 صبح ایران. همراه با این بخش خبری هستید از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم. سرخط خبرها. گزارش آکسیوس از آمادگی پنتاگون برای از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی. همزمان رئیس جمهوری آمریکا میگوید حکومت ایران شکست خورده و جنگ به زودی به پایان میرسد. محدودیت های دریایی در خلیج فارس علیه کشتی های مرتبط با ایران. اداره دریایی امارات متحده عربی از ممنوعیت خدمات بندری برای 472 شناور ایرانی خبر داد. تحقیقات اختصاصی ایران اینترنشنال درباره روش های جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها. صرافی بانک پارسیان میلیون ها دلار به خارج از کشور منتقل کرده. در ادامه این بخش خبری، درخواست دسترسی وزارت سمت به داده های معاملات آنلاین طلا و نقره. سامانه های آنلاین خرید و فروش موظف به تحویل فوری داده های کاربران شدند. وبسایت آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد در روزهای اخیر پنتاگون با صدور یک دستورالعمل از سنتکام خواسته برای از سرگیری عملیات بزرگی علیه جمهوری اسلامی آماده شود. مجله آتلانتیک هم به نقل از دو مقام دولت آمریکا گزارش داد کاخ سفید از پنتاگون خواسته گزینه‌هایی برای حمله به اهدافی در ایران را تهیه کند که پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا قابل اجرا باشند. به گفته منابع این مجله، فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام مسئول تهیه این طرح‌هاست، اما هنوز درباره اهداف و اجرای حملات تصمیم نهایی گرفته نشده. همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از عملکرد ارتش این کشور در جنگ با جمهوری اسلامی دفاع کرده و گفته شرایط در تنگه هرمز تغییر کرده است. ترامپ در جمع هوادارانش در تگزاس درباره آینده جنگ، وضعیت انتقال نفت و پیامدهای آن برای قیمت انرژی صحبت کرده و بار دیگر بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرده است.
1: آن جنگ تمام می شود. به زودی هم تمام خواهد شد. آنها کشور شکست خورده هستند. بله، کشور شکست خورده. هنوز اندک توانی برایشان باقی مانده، اما نه خیلی زیاد. ما در سه شب گذشته بیش از هر زمان دیگری در تاریخ تنگه هرمز نفت از آنجا خارج کرده.
0: اما یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفته تهران هرگز از حق غنی‌سازی اورانیوم صرف نظر نخواهد کرد و به رسمیت شناختن این حق از سوی آمریکا خط قرمز جمهوری اسلامی است. این مقام همچنین گفته پیشنهادهای آمریکا درباره برنامه هسته‌ای با خواسته های تهران مغایرت دارد و تا کنون هیچ مذاکره میان دو طرف درباره این موضوع انجام نشده. از صادق بیگدلی حقوقدان و فعال سیاسی پرسیدم با توجه به گزارش آتلانتیک احتمال حمله دوباره آمریکا به جمهوری اسلامی چقدر است و ترامپ با دور تازه عملیات نظامی چه هدفی را دنبال می‌کند.
2: واقعیت این است که الان در اوج اون چیزی هستیم که اسمش جنگ روانیه، یعنی انواع و اقسام نویزها و خبرهای متناقضی از جاهای مختلف رسمی و غیر رسمی شنیده میشه. از تو خود کاخ سفید خبرهای متناقض شنیده میشه، از شخص رئیس جمهور بگیرید که صحبتی که شما کردید تا معاون اولش که صحبت متناقضی رو کرده و گفته است که جمهوری اسلامی میتونه با کاهش ظرفیت غنی‌سازیش توافق بکنه، یعنی سیگنال توافق داده، تا صحبت‌های روبیو و غیره. این خیلی نکته مهمی است که ما نمی‌توانیم توجهمون رو برداریم از اون نقطه اصلی و تمرکز اصلی که ابزارهای فشار و اهرم‌های فشاری است که دو طرف دارند و وضعیت اون رو باید بسنجیم، به جای اینکه توجه بکنیم به اخبار لحظه‌ای و صحبت‌هایی که در راستای اون جنگ روانی هست، مخصوصا اینکه کمتر از یک ماه مونده به انتخابات و او در اوج جنگ روانی به سر میبریم. اگر با این دید بخوایم نگاه بکنیم، گزارش آتلانتیک به نظر من درسته، از این حیث که خب به هر حال کاخ سفید گزینه ها رو قطعا میخواد که سنتکام بهش بده، ولی در این حال آیا پیش دستی خواهد کرد آمریکا در شب انتخابات و همچین ریسکی خواهد کرد که در الان، در حالی که به هر حال با توجه به اینی که جمهوری اسلامی باید در اوج تنش‌زایی باشه، طبق برنامه‌ای که خودشون گفتن و منطق هم ایجاب میکنه که بیشترین امتیاز رو قبل از انتخابات بگیره، در وضعیتی قرار داریم که نفت به زیر 90 دلار برسه، به نظر نمیرسه که منطقی باشه. شاید چیزی که واقعی باشه پشت این گزارش این باشه که گزینه‌هایی رو که در نظر داره کاخ سفید برای این است که اگر تنش در شب انتخابات بالا رفت، بتونه با بیشترین میزان در حقیقت ابزار محدودیت کننده کاری بکنه که این در شب انتخابات یا به ضرر آمریکا نشه یا به ضرر منظور حزب آقای ترامپ نشه، یا حداقل بشه که اون رو ازش جلوگیری کرد. ولی بحث بعد از انتخابات قطعا بحث متفاوتی خواهد.
0: خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیت دریایی گزارش داده شمار حمله ها به نفتکش های عبوری از تنگه هرمز در هفته گذشته به بالاترین میزان هفتگی از آغاز جنگ رسید. بر اساس این گزارش از 6 تا 13 مهر دست کم 12 حمله به کشتی های حامل نفت و گاز طبیعی مایع رخ داده. سازمان بین المللی دریانوردی هم 9 حادثه مشابه را در این بازه زمانی تایید کرده. اما ساعتی پیش با امید شکری، محقق ارشد دانشگاه جورج میسون و کارشناس انرژی، گفتگویی داشتم و از او پرسیدم ادعای ترامپ درباره ثبت رکورد تاریخی خروج نفت از تنگه هرمز تا چه اندازه با گزارش رویترز درباره افزایش بی‌سابقه حملات به نفتکش‌ها همخوانی داره و آمار واقعی عبور نفت از این تنگه چه میگه.
3: هم اظهارات ترامپ هم گزارش رویترز مبنی بر افزایش حملات تانکرها و اون کشتی‌های حامل گاز طبیعی با هم تناقضی ندارن. مسئله‌ای که باید بهش توجه کرد و بیشتر مورد غفلت واقع میشه این هستش که خب هنوز هم به سطح عبور، یعنی میزان عبور و ترانزیت نفتکش‌ها از تنگه هرمز به میزان پیش از شروع جنگ 40 روزه نرسیده و خب وقتی این میزان به اون میزان قبلی نرسیده باشه، خب این یعنی به این معنی هستش نفت کافی در بازار وجود نداره و وقتی خب طرف تقاضا بیشتر از طرف عرضه باشه و ریسک‌های ژئوپلیتیکی در تنگه هرمز ادامه داشته باشه و ناامنی‌ها ادامه داشته باشه، این معنی خواهد بود که قیمت نفت علارغم همه تلاش‌های دستگاه دیپلماسی دولت ترامپ و تلاش بقیه کشورهای خارجی به ویژه بخش مصرف کننده، شاهد باشیم که علارغم اینکه در هفته گذشته نفت بیشتری روانه بازار شده، همچنان قیمت نفت بالا هستش. در مورد گزارش رویترز هم باید اشاره بکنم که خب اولا باید شاهد تأثیر مستقیم افزایش مرور و افزایش ترانزیت نفت بر بازارها باشه و این آمار را باید از شرکت‌های معتبر ارزیابی بشه و باید در مورد افزایش حمله به تانکرها، این نشون میده که خب جمهوری اسلامی داره کم کم اون از استفاده از اهرام تنگه هرمز داره از دست میده، ولی خب سعی میکنه با افزایش هزینه برای شرکت‌های کشتیرانی و افزایش هزینه برای تانکرها نشون میده که هنوز هم کنترل تنگه هرمز در دستش داره و میتونه با استفاده از ناامنی در تنگه هرمز به طرف مقابل فشار اقتصادی بیاره و ناامنی در هم در معادلات منطقه‌ای رو افزایش بده و هم ناامنی‌ها باعث بشه که قیمت نفت و حامل‌های انرژی در بازار جهانی افزایش پیدا بکنه و از این طریق به آمریکا و اقتصاد آمریکا و کشورهای مصرف کننده و کشورهای اروپایی فشار وارد بکنه تا از این طریق به خواسته‌های خودش در بعد ژئوپلیتیک و سیاسی دستیابی پیدا بکنه.
0: امارات متحده عربی استفاده کشتی‌های مرتبط با ایران از خدمات بندری این کشور را ممنوع کرده. اداره دریانوردی وزارت انرژی وزیرساخت امارات اعلام کرده در مجموع 472 شناور مشمول این ممنوعیت شدند، اما درباره دلایل این تصمیم جزئیاتی را ارائه نکرده. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، بخش عمده شناورهای مشمول این محدودیت با ایران ارتباط دارند یا برای عبور از تنگه هرمز از مسیرهای دریایی ایران استفاده کردند. منوچهر متکی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفته تردد آزاد کشتی‌ها در تنگه هرمز تنها در صورت تحقق شروط جمهوری اسلامی از سر گرفته خواهد شد. او محکومیت حملات علیه جمهوری اسلامی، رفع محاصره و لغو محدودیت‌های پروازهای غیر نظامی را از جمله این شروط برشمرده. متکی همچنین گفته تهران به دنبال تأمین امنیت منطقه با مشارکت کشورهای منطقه و گسترش روابط با همسایگان است. از محمد قائدی مدرس روابط بین الملل درباره تصمیم امارات برای ارائه نکردن خدمات بندری بخشی از شناورهای مرتبط با جمهوری اسلامی و تاثیر آن بر تجارت دریایی ایران پرسیدم.
4: در طول یک مسیر اومده به سمت اینکه فشارها بر ایران رو افزایش بده، قبلا در مرداد ماه اعلام کرد که تمام روابط تجاریش با ایران رو قطع میکنه، اما یک بخش از این تردد کشتی‌ها و لنج‌های باری بین ایران و امارات همچنان در جریان بود. در هولوش 10 روز گذشته 2 تا عمل دیگه هم انجام داده، یکی اینکه بانک ملی رو تحریم کرد در امارات و 2 اینکه اعلام کرد که در واقع این دامنه پروازهایی که انجام می‌شد به امارات رو محدودتر می‌کنه و کاملا قطع می‌کنه. برابری هواپیماهای ایران هم نمیتونن در امارات فرود میان و از این نظر محدودیت‌ها بیشتر شده. اگر که این در واقع خبری که اومده این در واقع کاملا تایید شده باشه، این به این مفهومه که این حلقه تنگتر شده و در ادامه مسیر فشار بر ایران داره افزایش پیدا میکنه. ممکنه که در روزهای آینده امارات این در واقع مسیر رو تنگتر هم بکنه و خود اماراتی ها میگن که در راستای اون کارزار فشاریه که آمریکا داره به جمهوری اسلامی وارد میکنه. اما ما آمار دقیقی از گذشته در مورد میزان تردد کشتی ها نداشتیم. متهم مثلا در یک مورد یکی از مدیران بوشهر گفته بود که از ابتدای سال تا ماه فوریه، یعنی یک چیزی هلوش 50 روز 1400 لنج باری بین ایران و امارات در تردد بودن. اینها بسیار کمک میکردن به ایران برای اینکه بتونه بخش بزرگی از تحریم ها رو دور بزنه. کالاهایی که وارد میکرد و اینها رو مستقیم نمیتونست وارد ایران کنه از طریق گمرک های امارات ترخیص میکرد و بعد از طریق این لنج ها به ایران میفرستاد. اگر که این لنج ها دیگه این تردد رو از سر نگیرن، مفهومش اینه که ایران بیشتر نیازمند استفاده از اون کریدور زمینی و ریلی میشه و اون کریدور محدودیت زیادی داره، هزینه بسیار بالایی داره و این تجارت رو برای ایران بسیار سخت‌تر میکنه و اماراتی ها از این طریق دارن در واقع همراهی میکنن به اون کارزاری که آقای اسکات بستند آغاز کرده برای فشار بر اقتصاد ایران.
0: چند خبر کوتاه از ایران. شهروز صدیدی 39 ساله از 8 مهر ماه از سوی نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و در انفرادی قرنطینه زندان سبزوار نگهداری می شود. شهرام صدیدی فعال سیاسی و برادر شهروز صدیدی گفته پرونده‌ای با ماهیت امنیتی برای برادرش با اتهام تبلیغ علیه نظام تشکیل شده. مسعود تجریشی رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفته 5 یا 6 دانشجو در ارتباط با اعتراضات دی ماه سال گذشته اخراج شدند و از میان بیش از 200 پرونده کمتر از 40 مورد به صدور حکم قطعی انضباطی انجامیده. این در حالی است که روزنامه شرق پیشتر گزارش داده بود دست کم 10 نفر از 40 دانشجوی محکوم شده حکم اخراج گرفتند. روزنامه شرق گزارش داده شرکت هواپیمایی ماهان با احداث جاده اختصاصی به طول 20 کیلومتر در حوض ناظر بیابان لوت اقدام به تخریب بخشی از کلوت‌ها و عرصه ثبت جهانی کرده. بهمن ایزدی پژوهشگر بیابان لوت تاکید کرده این ساخت و سازها خطر خروج بیابان لوت از فهرست یونسکو را به دنبال دارد. در خبر دیگه، تحقیقات ایران اینترنشنال بر اسناد هک شده بانک پارسیان نشان می‌دهد این بانک با وجود تحریم‌های آمریکا از صرافی خود برای انتقال میلیون‌ها دلار به خارج از ایران استفاده کرده. اسناد مربوط به فاصله زمانی آبان 1401 تا خرداد 1402 نشان می‌دهد بانک مرکزی جمهوری اسلامی و شماری از مؤسسات مالی برای انجام پرداخت‌های خارجی از صرافی پارسیان استفاده کردند. این پرداخت‌ها از مسیر چندین بانک، شرکت و فرد در داخل و خارج ایران انجام می‌شده. بر اساس این اسناد، ارز حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی در حساب‌های موسوم به تراستی در خارج از کشور نگهداری می‌شده و صرافی پارسیان این منابع را به حساب‌هایی که وارد کنندگان تعیین می‌کردند منتقل می‌کرده. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره ابعاد و گستردگی تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی و چگونگی شناسایی افراد و سازمان‌های تحت تحریم در ایران توضیح داده.
5: در این دور آخر سال آخر دور آقای ترامپ، دور اول آقای ترامپ، کل بخش مالی جمهوری اسلامی زیر فرمان اجرایی 13902 به عنوان یه بخش کامل تحریم شده قرار گرفت. حالا این معنیش اینه که شما لازم نیستش که اگه یه بانکی هستید یا یه بخش مالی هستید اسمتون توی فهرست باشه، چه نباشه حتی اسمتون هم نباشه شامل این تحریما هستید، هم برای اشخاص آمریکایی و هم برای اشخاص غیر آمریکایی که موردش تحریم های ثانویه قرار میگیرن. شما وقتی میبینید یه شرکت به اسم یه شرکت داخل ایران، حالا من افراد رو نمیگم، شرکت داخل ایران به لیست اوفک اضافه میشه، اینو بدونید علتش بیشتر موقع واسه اینه که به دفتر اوفک، به دفتر سابق من، از لحاظ حقوقی این کار رو آسون بکنه که برن تحریم بکنن افرادی که با این شرکت ها کار میکنن خارج از ایران و کل به این سازمان بخش مالی جمهوری اسلامی ایران کاملا زیر تحریم ها هست. حالا پرسیدید یه بانک توی دبی یا هنگ کنگ از کجا باید بفهمی که با این نهاد تحریم شده طرفه؟ با این نهاد تحریم شده بیشتر طرف نیستن این بانک ها، همون جوری که این ریپورت این مقاله بسیار جالب امروز ایران اینترنشنال یه در واقع تصویر بسیار روشن و کاملی نشون داد از اینکه چجوری الان جمهوری اسلامی کاملا سیستم تجاریش داره از خارج از ایران میچرخه، مهمترین بخش اقتصادیش دسترسی به درآمدهای ارزیش خارج از ایران طرف افراد تراستی ها داره میچرخه. این افرادی هستن که به بانک‌ها توی دبی یا هنگ کنگ کارت میکنن توسط شرکت‌هایی که تحریم نیستن، ولی جوری که الان میبینی تحریم‌های وزارت خزانه داری، حتی اون موقع که من اونجا بودم تا همین سال آخر بیشتر توجهش میده که به دنبال این تراستی ها بره و بتونه اونا رو تحریم بکنه.
0: وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده از سامانه‌های آنلاین خرید و فروش طلا درخواست دسترسی به اطلاعات کاربران را کرده است. این وزارتخانه گفته داده‌هایی مثل میزان طلای خریداری شده و موجودی طلا و نقره حساب‌های کاربران باید ارائه شود. به گفته وزارت سمت، هدف از این نامه دریافت اطلاعات معاملات و موجودی ها در این پلتفرم هاست. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم همراه ما شده. آقای علوی، نظارت دولت در واقع به دارایی های مردم، حالا به طلب های کاربران باید ارائه شود. به گفته وزارت سمت، هدف از این نامه دریافت اطلاعات معاملات و موجودی ها در این پلتفرم هاست. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم همراه ما شده. آقای علوی، نظارت دولت در واقع به دارایی های مردم، حالا به طلا هم رسیده، وزارت سمت چرا میخواد بدون مردم چقدر

0: سیطره خودش رو بر تمام بخش‌های اقتصادی ایران بگسترد و هیچ عرصه‌ای نیست مگر اینکه اینها دخالت درش میکنن. بنابراین مرزی بین اقتصاد دولت یا خصوصی قائل نیستن. در شرایط فعلی که مردم تلاش میکنن سرمایه‌های خودشون رو در مقابل امواج تورمی و کاهش ارزش ریال حفظ بکنن، خب تلاش میکنن که این پولها رو تبدیل بکنن یا به دلار یا به طلا، یعنی دلاریزه شدن اقتصاد ایران یا طلایی شدن اون. حاکمیت برای اینکه کنترل بکنه و مانع این اقدام مردم بشه، طبیعی است که دست زده به این اقدام و تلاش میکنه که مانع این بشه که تقاضا وارد عرصه طلا یا حتی ارز بشه و در نتیجه کنترل بکنه فضای قیمتی رو و در نتیجه بتواند پنهان بکند مشکلات اقتصادی ایران رو. حالا چرا؟ به خاطر اینکه بازار طلا و البته ارز اینها به نوعی میشه گفت که بیان تحولات سیاسی و اقتصادی ایرانه و حاکمیت تمایلی نداره که واقعیت آشکار بشه و در نتیجه در عرصه بازار فیزیکی مثل بازار ارز یا بازار طلا سعی میکنه اونجا رو کنترل کنه. الان این رسیده به بازارهای مجازی و البته این اقدام حاکمیت با توجه به صعود سرمایه اجتماعی اون و با توجه به اینکه اساسا این کنترل ها نمیتونه 100% باشه، دارای پیامدهای خطرناکی خواهد بود، از جمله اینکه بازار سیاه یا بازار رسمی گسترده تر خواهد شد و حاکمیت به اهدافش نخواهد رسید. چرا؟ برای اینکه شرایط تورمی جنگی است و از طرف دیگه حاکمیت سرمایه اعتماد اجتماعی ندارد.
1: آیا علوی اشاره کردید از صحبتاتون به پیامدهایی که میتونه موضوع نظارت حکومت بر اموال مردم داشته باشه با توجه به اینکه در واقع خیلی از بخش عمده ای شاید از مردم برای حفظ ارزش پولشون به خرید طلا هم روی میارن، پیشبینیتون چه هست؟ هم از نظر اقتصادی چه تأثیری خواهد گذاشت در داخل ایران و هم از نظر وضعیت خود مردم چه پیامدهایی رو بیشتر میتونه داشته باشه؟
0: خب طبیعی است که این دامنه اختیارات مردم رو محدودتر میکنه و البته نباید فراموش کرد که بازار طلا یا سکه یا ارز اینها علارغم اینکه میتونن انگیزهای سوداگرانه در پشت فعالیتاشون باشه، همزمان موجب گردش سرمایه و در نتیجه ارزش افزوده و رشد اقتصادی میشن. این رو نباید فراموش کرد. یعنی حاکمیت برای اینکه سیطره خودش رو کامل بکنه از بازار فیزیکی به بازار مجازی این اقدام رو میکنه و گمان میکنه که با فرزن گرفتن مالیات یا کنترل یا دستبرد به این منابع، حالا با عنوانهای حقوقی، میتونه این کاهش شدید در دارایی‌ها و سرمایه‌های خودش و درآمدهای خودش رو به نوعی جبران بکنه. اما مشکل جای دیگه است. مشکل در همین تراستی هاست و اینکه حاکمیت ناتوان از اینکه با یک اقدام دیپلماتیک راه رو باز بکنه برای صادرات عادی جریان نفت. حالا اون اقدام رو نمیتونه انجام بده، دست داده به اینکه از هر منبعی میخواد به نوعی در واقع سرکیسه بکنه مردم رو و البته این باعث میشه که معاملات غیر رسمی گسترش پیدا میکنه، این بازار عملا محدود و محدودتر خواهد شد و خطراتی برای خانوار خواهد داشت از اینکه اطلاعات مربوط به دارایی‌هاش در اختیار یک سکو یا پلتفرم قرار میگیره که معلوم نیست دست چه کسانی خواهد رفت. در نتیجه باید انتظار داشت که مردم رجوع بکنن به بازارهای غیر رسمی و کدر در عرصه به اصطلاح بازار طلا یا حتی بازار سکه یا فرزند سکه بازار دلار.
1: ممنونم از توضیحات شما احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، که همراه ما بودید. مقاله‌ای در اندیشکده سیاست استراتژیک استرالیا خواستار همکاری نزدیکتر کامبرا با امارات متحده عربی و اسرائیل برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی شده. این مقاله اقدامات تهران و نیروهای نیابتیش را تهدیدی برای امنیت داخلی، تجارت دریایی و تامین سوخت استرالیا می‌داند. همراه بشیم با علیرضا محبی از شهر ملبورن. علیرضا، بیشتر برامون بگو از این مقاله، از اینکه چرا در این مقاله همکاری استرالیا با امارات و اسرائیل داره عنوان میشه برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی.

0: الهام، اندیشکده سیاست استراتژیک استرالیا ASPI از نهادهای تاثیرگذار هستش در حوزه امنیت و دفاع در جهان. مقاله تازه رو منتشر کرده، تاکید کرده که استرالیا باید در برابر تهدیدهای جمهوری اسلامی به صورت فعالتر، قاطعانه‌تر عمل بکنه. تقویت امنیت داخلی و همکاری با امارات و اسرائیل رو هم در اولویت سیاست‌های خودش بذاره. کشورهایی که هم اراده مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی رو دارن و هم توان رویارویی رو. استدلال مقاله هم این هستش که جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش از طریق مختل کردن تجارت دریایی و نقض قوانین دریاها اقتصاد و رفاه شهروندان استرالیایی رو تهدید میکنن. فشاری که تهران روی تنگه هرمز میاره روی استرالیا تاثیر گذاشته، چون استرالیا برای تامین سوخت پالایی شده در کنار کود و سایر فرآورده‌های نفتی به کشورهای آسیایی وابسته هستش که خود اون کشورها هم از نفت خاورمیانه استفاده می‌کنن. و خب البته این تهدیدها فقط بیرون از مرزهای استرالیا نیستش. مقاله به استفاده جمهوری اسلامی از عوامل تبهکار برای هدف قرار دادن یهودیان استرالیا اشاره کرده، موضوعی که به نوشته این مقاله باعث افزایش سطح تهدید تروریستی و همچنین تشدید قوانین مقابله با شبکه‌های تروریستی تحت حمایت دولت‌ها شده. اون خرابکاری‌های تحت حمایت تهران در شهرهای سیدنی و ملبورن نشونه‌ای هستند بر اساس این نوشته این مقاله از آسیب‌پذیری امنیت داخلی استرالیا و نقش احتمالی جمهوری اسلامی در طرح خونسا شده حمله به پایگاه آمریکا در بریتانیا هم به نوشته این مقاله نشونه‌ای از ادامه این خطر و تهدیدها هستش. مقاله تاکید کرده که کامبرا نباید به این بیانیه‌های مشترک کشورها فقط متکی باشه، باید همکاری با امارات رو به عنوان یک کشور با نفوذ و صدی در برابر تهران گسترش بده. بحث حمله جمهوری اسلامی به پایگاه‌های المنهاد که نیروهای استرالیایی در امارات در اونجا مستقر هستن اهمیت این همکاری رو بیشتر نشون میده. خب میدونیم استرالیا هواپیمای شناسایی به امارات اضافه کرد، حدود 85 نیروی نظامی رو فرستاد، موشک‌های پدافندی رو به امارات تحویل داده که هدفش دفاع از امنیت منطقه بوده. و پیشنهاد این مقاله هم این هستش که حمایت‌ها از طریق مانورهای مشترک و تبادل اطلاعات میتونه به یک همکاری راهبردی و پایدار تبدیل بشه. در خصوص اسرائیل هم مقاله خواستار ترمیم روابط و سرگیری گفتگوهای مقامهای ارشد دو کشور شده، چون دسترسی به اطلاعات امنیتی و فناوری‌های نظامی اسرائیل برای تامین منافع استرالیا ضروری هستش. و به نوشته مقاله روابط با کامبرا باید تا زمانی که جمهوری اسلامی از اقدامات مخرب خودش دست میکشه معلق بمونه و عجلم نکنه استرالیا برای باز کردن سفارتش در تهران و همچنین پذیرش دوباره سفیر جمهوری اسلامی در استرالیا.
1: توضیحات علیرضا محبی بود از ملبورن. ممنونم از تو و ممنونم از شما که با ما همراه بودید. 10 صبح ایران، فریبا شیرازی.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
0: شروع شده
2: ردی مهمان من یک مدل
3: کارگردان
2: شاعر
4: سخنگوی فارسی زبان
5: شهروند دوتابعیتی است
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
7: من دوست دارم که تو مردم باشم
8: زندگی واقعی یعنی این
9: به نام آزادی
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
11: اینو نمیشه سرکوب کرد
12: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
13: رئیس جمهور آمریکا به زودی مشخص می شود که کار با جمهوری اسلامی به چه روشی تمام خواهد شد.
14: او همچنین تاکید کرده که جمهوری اسلامی هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
15: حرفای ترامپ و جی دی ونس معاونش و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا
16: مسئله اتمی جمهوری اسلامی، فعالیت‌های هسته‌ای و اینجاست که
17: انتشار اخباری درباره فعالیت‌های هسته‌ای جدید جمهوری اسلامی
18: داستان بسیار متفاوت خواهد بود. فصل جدیدی باز خواهد شد.
19: کشتاری که حماس در اسرائیل انجام داده در 7 اکتبر
2: با چشمان خودم فاجعه‌ای که اینجا اتفاق افتاد را به خوبی دیدم.
4: کلهم حاکمیت در یک استیصال
5: تولید و صادرات نفت ایران چه وضعیتی داره؟
12: این وضعیت بحرانی تجارت خارجی، رهش نرخ دلار در 2 هفته اخیر،
6: تشدید رکود تورم در اقتصاد ایران،
19: چه تصویری داریم از گسترش فقر در ایران؟
8: تقریبا میتونیم بگیم الان خط فقر برای هر نفر 12 میلیون تومان هست.
7: صد هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
3: میشه که رعد آسا بوی دروازه
9: این 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
13: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
0: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون رو گذاشته بودن.
15: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنیم.
10: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
15: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه اتفاقات میفته؟

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

آسمون ها و آسمون ها میتونه عشق تو رو از من بگیره. من ابلهان تو رو رها کردم و دیگه هرگز این حماقت رو

سرنوشت من تو هستی، رویاهای من تو هستی، شادیهای من تو هستی، فقط تو، فقط تو هستی.

شبیه رقص شعله ها میان خوشه های گندم. قسم به بیقراریت، قسم به سوگواریت، به عشق نا تمام مردم. قسم به قلب خستت، شانه شکستت، هنوز تکیه داده

من مهرکلی صابونچی از گوشه پادکست با شما صحبت میکنم. درود بر شما. پادکست چم‌اسطوره با حمایت نشر چرخ منتشر میشه. اگه به کتابهایی با موضوع اسطوره و آیین، جامعه شناسی و علوم سیاسی و حتی فلسفه علاقه‌مندید، میتونید به سایت نشر چرخ سری بزنید و با کتابهای این نشر آشنا بشید. لینک دسترسی به سایت فروش نشر چرخ هم تو توضیحات این قسمت پادکست آورده شده. خوشحالم میشیم ما رو تو اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید. برای هر قسمت پادکست یه سری محتوا تولید شده که میتونه برای شما جالب و راهگشا باشه.

ایرانی‌ها 4 جشن کهن ملی دارند. اول نوروز، دوم آبریزگان یا تیرگان، سوم مهرگان و چهارم سده. جشن شب چله یا جشن شب یلدا به نظر میرسه که متأخرتر باشه و جشن چهارشنبه سوری هم جشنی ایرانی ولی متعلق به دوران اسلامیه. جشن چهارشنبه سوری احتمالاً جایگزین گهنبار پایانی، جشن گرامی داشته آفرینش انسان شده که یکی از جشنهای باستانی پایان سال بوده. تا الان 2 از این جشنها رو کار کردیم. درباره جشن شب یلدا یا جشن شب چله یک قسمت ویژه تو آذر 1403 منتشر کردیم و درباره نوروز 2 قسمت ویژه، یکی تو اسفند 1403 و یکی هم تو فروردین 1404. امیدوارم که بتونیم در لابلای فصل سوم هم باز قسمت‌های ویژه‌ای رو به جشن‌های ایرانی اختصاص بدیم. قسمت پیش روی ما درباره جشن فرخ مهرگانه. خیلی مهرگان رو از نظر اعتبار و ارزش فرهنگی برابر با نوروز می دونن و فکر می کنن که این 2 جشن سال ایرانی رو به 2 بخش تقسیم می کنه. نوروز جشن آغاز نیمه نخست سال و همزمان با اعتدال ربیعی که فصل کشت و داشت محصولم هست، و مهرگان جشن نیمه دوم سال و همزمان با اعتدال پاییزی یا اعتدال خریفی که جشن برداشت محصول و آغاز دوره‌ایه که زمین برای مدتی به خواب فرو میره. میتونیم 2 خواستگاه برای مهرگان در نظر بگیریم. یکی خواستگاه آیینی اساطیری و دیگه خواستگاه ملی حماسی. هر 2 خواستگاه مهرگان ریشه در باورهای کهن اساطیری و روایتها و داستانهای حماسی ایرانی داره. خواستگاه آیینی اساطیری با ایزد مهر، ایزد عهد و پیمان و دوستی ارتباط داره و خواستگاه ملی حماسی مهرگان با نبرد فریدون و ضحاک و پایان دوره 1000 ساله پادشاه ماردوش. قسمت ویژه جشن فرخ مهرگان. از خواستگاه آیینی اساطیری آغاز می‌کنیم. بر اساس گاه شماری کهن ایرانی، هر سال از 12 ماه 30 روزه به اضافه 5 روز پایانی یا پنجه دزدیده تشکیل شده. هر کدوم از این 12 ماه نامزد به یکی از نیروهای روشنی و نیکی‌اند. فروردین ماه فروهرها یا فروشیهای پاک درگذشتگان و نیاکان، اردیبهشت امشاسپند نظم و راستی، خرداد امشاسپند کمال، تیر یا تیشتر ایزد بارانزایی، امرداد امشاسپند جاودانگی و بیمرگی، شهریور امشاسپند شهریاری مطلوب و خواستنی، مهر ایزد عهد و پیمان، آبان ایزد آبها یا برزیزد پسر اناهید، آذر ایزد آتش و پسر ارمزد، دی به نام و صفت خود ارمزد، بهمن امشاسپند اندیشه نیک و اسفند به نام امشاسپند سپندارمز امشاسپند درست اندیشی و فروتنی. هر کدوم از 30 روز ما هم یک نامی داشتن. روز یکم یا روز نخست هر ماه نامش ارمزد بود. دوم بهمن روز، سوم اردیبهشت روز، چهارم شهریور روز، پنجم اسفند یا سپندار مز روز، ششم خرداد روز، هفتم امرداد روز، هشتم
دی به آذر روز، نهم آذر روز، دهم آبان روز، یازدهم خور روز یا روز خورشید، دوازدهم ماه روز، سیزدهم تیر روز، چهاردهم گوش روز، پانزدهم دی به مهر روز، شانزدهم مهر روز، هفدهم سروش روز، هجدهم رشن روز، نوزدهم فروردین روز، بیستم ورهرام یا بهرام روز، بیست و یکم رام روز، بیست و دوم باد روز، بیست و سوم دی به دین روز، بیست و چهارم دین روز، بیست و پنجم ارد یا اشی روز، بیست و ششم اشتاد روز، بیست و هفتم آسمان روز، بیست و هشتم زامیاد روز، بیست و نهم مارسپند روز، و سیومین روز انقران روز یا انارم روز. جالبه که نام و یاد ارمزد 4 بار در این 30 روز ماه تکرار میشه. روز نخست که به نام خود ارمزده، ارمزد روز. روز هشتم نامش دی به آذر روزه. دی یا دی صفت ارمزده به معنای آفریننده. روز پانزدهم دی به مهر روز و روز 23 دی به دین روز. بنا به یک نظم و ساختار پیوسته تو طول یک سال وقتی روزی فرا میرسه که نام اون روز با نام ماه یکی میشه، اون روز رو جشن میگرفتن. نام اون جشن هم اینطوری بوده که به پایان نام مشترک روز و ماه پسوند گان رو اضافه می کردن. مثلا تو گاه شماری کهن ایرانی روز 13 تیر نام داشته. وقتی 13 روز تیر ماه فرا می رسیده، چون نام روز و ماه یکی می شده، اون روز رو جشن می گرفتن و تیرگان می نامیدنش. اما جشن مهرگان، 16 روز از هر ماه مهر نام داشته. وقتی 16 روز از مهر ماه فرا می رسیده، به خاطر یکی شدن نام روز و نام ماه، مهرگان برپا می شده. البته این رو باید بگم که مهرگان امروز تو تقویم و گاه شماری هجری شمسی ایران مصادف با 10 مهر. چرا؟ دلیلش رو براتون توضیح میدم. سال گاه شماری امروز ایران 365 روز داره، ولی 6 ماه اولش 31 روز و 5 ماه دوم 30 روز و ماه آخر هم 29 روز که با کبیسه میشه 30 روز. پس کلن 12 ماه 30 روزه به اضافه پنجه دزدیده کهن به هم خورده و تعداد روزهای ما تغییر پیدا کرده. مهرگان باید تو 196 روز سال جشن گرفته بشه که تو گاه شماری کهن با رعایت 12 ماه 30 روزه به اضافه 5 می شده 16 مهر. اما بنا به تقویم امروز ایران 196 روز سال میشه 10 مهر. چرا؟ چون 6 ماه نخست سال دیگه 30 روزه نیستن، بلکه 31 روزن. دلیل توضیح دادن این بخش اینه که یه عده اصرار دارن از روی عدم آگاهیشون و به استناد یک جمله مبهم تو ویکی‌پدیا که دائما هم همه جا کپی میشه بگن که مهرگان باید تو 16 مهر برگزار بشه، در صورتی که حتی خود زردشتیان ایران این جشن رو 10 مهر گاه شماری یا تقویم امروز ایران برگزار می کنن. همین اشتباه درباره تیرگان و سپندار مزگان هم اتفاق می افته. فراموش نکنیم 16 مهری که در بعضی از سایت ها بهشون اشاره میشه، منظورشون 16 روز گاه شماری کهنه، نگاه شماری امروز ایران، که دلیلش رو هم براتون توضیح دادم.

گفتیم که 16 روز هر ماه اسمش مهره، 7 ماه هر سال هم نامش مهره. اما این مهر چه کسیه؟ این ایزد چه خیشکاری و وظیفه داره؟ تو قسمت 7 و قسمت 12 مفصلن درباره ایزد مهر صحبت کردم، اما چون این قسمت یه قسمت ویژه است و ممکنه که خیلی ها ترجیح بدن فقط این قسمت رو گوش بدن، من یه مقداری درباره این ایزد کهن و بزرگ صحبت میکنم. ایزد مهر ایزد عهد و پیمان و دوستیه و البته یکی از مهمترین نگهبانان مینوی عشق یا همون نظم و راستی جهان. مهر یکی از خدایان کهن هندی و ایرانیه که تو طبقه اسوره‌ها یعنی خدایان فرمانروای هندی و ایرانی جا میگیره. تو باورها و اعتقادات پیشازردشتی مهر به همراه ورونه دو تا خدای بزرگی هستند که بر جهان فرمانروایی میکنن. مهر ناظر بر عهد و پیمانه و سرور آتش و ورونه ناظر بر قول و قراره و سرور آب. چون مهر سرور آتشه، اینطوری با خورشید یعنی بزرگترین آتش هستی ارتباط برقرار میکنه. شاید هم به خاطر همین ارتباطه که یه جایی تو دوران اسلامی مهر و خورشید با هم برابر و این همان گرفته شدن. از مهمترین منابع ما در شناختن مهر اوستاست، مهریشت اوستاست. مهمترین صفت مهر در مهریشت فراخ چراگاهه، یعنی دارنده چراگاه‌های گسترده و پهناور. خیلی جالبه که توی اوستا در چند جا مهر با صفت اهورا ازش یاد شده. اهورا یعنی سرور، همون صفتی که برای مزدا هم به کار رفته. اهورا مزدا، سرور خردمند، و اهورا مهر یعنی مهر سرور. مهر 1000 گوش و 10000 چشم داره. نگاهش به هر جایی بیفته میتونه متوجه بشه که اونجا چه خبره. هرگز نمیخوابه و همیشه بیداره. مهر مراقب و نگران جهانیانه. در واقع مهر مراقبه که مردم عهد و پیمانشون رو نشکنند و مهر دروج یعنی پیمان شکن نشن. مهر به خوبی جنگ ها و نبرد ها، نیایش ها و آیین ها، پیمان بندی ها و عهد شکنی ها رو نگاه میکنه و نظاره گر همه این هاست. کسانی که نسبت به عهد و پیمان خودشون بی وفایی بکنند با پادفره مهر مواجه میشند. مهر یاریگر جنگ جویانیه که او رو به خوبی بستایند. مهر ایزدی درخشان و ایزدی جنگ جوه. مهر گردون سوارم هست. گردونه زیبای زرین آراسته‌ای داره که 4 اسب سپید نامیرا که سمهاشون زرین و سیمینه این گردونه رو میکشند. گردونه مهر پر از جنگ‌افزار هاست. جنگ‌افزار هایی که آماده است تا به سوی دیوان پرتاب بشه و اونها رو تار و مار کنه. اهورامزدا خونه مهر رو بر فراز البرز کوه جای داده که نه شب و تاریکی درش وجود داره، نه باد سرد و گرم و نه بیماری و آلودگی. همراهان همیشگی مهر ایزد رشن و ایزد سروشن. مهر با همکاری و همیاری این دو ایزد بزرگه که میتونه از نظم و راستی، از عشق پاسداری و پاسبانی کنه. ایزدان دیگه هم هستند که گردونه مهر رو مشایعت میکنن.
بهرام، ایزد پیروزی و جنگاوری، یکی از این ایزدانه. چیستا و آذر هم ایزدانی هستند که مهر رو یاری می کنند. تمام این اطلاعاتی که الان براتون گفتم از اوستا استخراج شده. اما بعد از مهر یشت اوستا، یه منبع مهم دیگه در شناخت مهر کتیبه های اردشیرشاه دوم هخامنشیه که در کنار نام اهورامزدا و ایزدبانوی بزرگ اناهید ازش یاد شده. پادشاه هخامنشی در این کتیبه ها گفته که به لطف و خواست اهورامزدا مهر و اناهیده که کاخهایی رو ساخته و امید داره که گزند نبینن و برپای بمونن. تو متون فارسی میانه زردشتی که عمدتاً در دوره ساسانی یا اوایل دوره اسلامی نوشته شده هم به مهر اشارات مفصلی شده. البته این اشاره ها بیشتر در ادامه توضیحات اوستان و معمولاً چیز جدیدی ندارن. برای اینکه با ایزد مهر بیشتر آشنا بشید، هم میتونید به قسمت هفتم و دوازدهم پادکست چم اسطوره سر بزنید و هم میتونید به کتاب جدیدم رساله 70 ایزد که به تازگی از سوی خانه پژوهش و تجربه طبل منتشر شده سری بزنید و مفصل درباره این ایزد بخونید.

پاسگاه ملی حماسی مهرگان چیه؟ در واقع هر کدوم از چهار جشن ملی و کهن ایران به یکی از پادشاهان یا شهریاران ایران ساز و ایران دار نسبت داده میشن. پادشاهان و شهریاران بزرگی که نقش مهمی رو در شکل گیری و تکوین ایران توی داستانها و روایتهای کهن ایفا میکنن. نوروز به جمشید، آبریزگان به کیخسرو، مهرگان به آفریدون و سده به هوشنگ. جشن مهرگان به فریدون یا آفریدون نسبت داده میشه. مهرگان پایکوبی و شادباش در هم فرو کوبیدن از دهاک یا ضحاک. مهرگان شادی بعد از هزار سال جور و ستم و رنج و بیهنری و ناراستی دوران ازدهاک یا ضحاک. بلمی روایت کرده که آفریدون به یاری سپهسالارش کاوه بر ضحاک پیروز میشه و آفریدون ظفر یافت و ضحاک را بگرفت و بکشت و همان روز کاوه تاج بر سر آفریدون نهاد و جهان بدو سپرد و آن روز مهر روز بود از مهر ماه. آن روز مهرگان نام کردند و عیدی کردند بزرگ و داد و عدل بدین جهان اندر بگسترد و مهر نیکو اندر جهان در افتاد. تو روایت بلعمی کشتن ضحاک و به تاج و تخت پادشاهی رسیدن فریدون بهانه برپایی عید مهرگانه. فریدون هم به شیرینی خواستگاه جشن مهرگان رو تعریف کرده. وقتی فریدون بر ضحاک ماردوش چیره میشه و این پادشاه دیو مانند رو در غاری در دماوند به بند میکشه، هزاره بدشهریاری ضحاک به پایان میرسه و نوبت به پادشاهی یا بهتره بگیم نیک شهریاری فریدون میرسه. اون وقت جشن مهرگان بنفگنده میشه. فریدون چو شد بر جهان کامگار، ندانست جز خیشتن شهریار. به رسم کیان تاج و تخت مهی، بیاراست با کاخ شاهنشهی. به روز خجسته سر مهر ماه، به سر برنهادان کیانی کلا. زمانه بیاندوه گشت از بدی، گرفتند هر کس ره ایزدی. دل از داوری ها بپرداختند، به آیین یکی جشن نو ساختند. نشستند فرزانگان شاد کام، گرفتند هر یک زیاقوت جام. می روشن و چهره شاه نو، جهان نوز داد و سر ماه نو. بفرمود تا آتش افروختند، همه انبر و زعفران سوختند. پرستیدن مهرگان دین اوست، تناسایی و خوردن آیین اوست. اگر یادگار است از او ماه مهر، بکوش و برنج ایچ من مای چهر. البته تو قسمت 21 و 22 که قسمت‌های پیش روی ما هستن، مفصل براتون از بدشهریاری ضحاک و کار و کوشش آفریدون خواهم گفت. البته تو روایت‌های دوران اسلامی، مورخان و نویسندگان خواستگاه‌های دیگه‌ای رو هم برای جشن مهرگان گفتن. مثلا بیرونی تو آثارالباقیه نوشته که گفتن خداوند زمین رو در مهرگان گسترانید و کالبدها یا جسدها رو برای اینکه محل ارواح بشند خلق کرد. بیرونی نقل کرده در ساعتی از این روز بود که خداوند ماه رو که کره سیاه و بیفروغ بود بها و جلا بخشید. بیرونی حتی نقل کرده که بنا به روایتی از سلمان فارسی، خداوند برای زینت بندگانش یاقوت رو در نوروز و زبرجد رو در مهرگان بیرون آورد. یا دوباره به نقل از ایران شهری گفته که خداوند
بین نوروز و مهرگان بود که از نور و ظلمت پیمان گرفت. این روایت هایی که تو آثار الباقیه اومده و بیرونی درباره خاستگاه مهرگان نقل میکنه، این جشن رو با اساطیر بندهشی یا اسطوره های آفرینشی متصل و در پیوند میکنه. مخصوصا این روایت که میگه خداوند بین این دو جشن بزرگ یعنی نوروز و مهرگان که آغاز دو بخش سالن از نور و ظلمت پیمان گرفت. این روایت من رو یاد روایت پیمانگیری ارمزد به عنوان خداوند نور و روشنی و اهریمن خداوند ظلمت و تاریکی در آغاز آفرینش میندازه. پیمانی که هر دوی اونها رو متعهد به زمان میکنه و کارزار پایانی خیر و شر رو پیش بینی. درباره این روایت میتونید به فصل اول قسمت‌های دوم و سوم سری بزنید. برهان تبریزی تو کتاب برهان قاطع که یک لغتنامه است، ذیل مدخل مهرگان خواستگاه دیگه‌ای رو هم برای مهرگان نقل میکنه. برهان می نویسه که بعضی گفتند که ایرانیان پادشاهی به نام مهر داشتند که به غایت ظالم بود. تو نیمه این ماه پادشاه ظالم به جهنم واصل میشه. برای همین مردم جشن می گیرن و این روز رو مهرگان می نامن. تبریزی میگه کسانی که این خواستگاه رو برای مهرگان نقل کردن گفتن که مهر در نام مهرگان به معنی مردن و گان به معنای ظالمه. پس مهرگان یعنی مردن پادشاه ظالم. کاملا مشخصه که این روایت و ریشه شناسی عامیانه و بنا به باورها و اعتقادهای عامه است. از اینجور تعبیلات و برداشت‌های شخصی که عمدتاً هم سطحی و بنا به ظاهر واژه هاست و البته تخیل تولید کننده هاش الا ماشاءالله داریم. یه سری به یکی دو پست آخر چمستوره تو اینستاگرام بزنید و ببینید که از این دست ریشه شناسی های سطحی و دم دستی و ظاهر بینانه درباره نام کیومرث و هوشنگ و تهمورس چی هست. جالبه، اصرار و پافشاری این افراد به این ریشه شناسی های من اندی و بدون سند و مدرک. مگه میشه ریشه شناسی کرد و زبانهای باستانی ایران یا حتی زبانهای کهن هندی و اروپایی مثل سانسکریت و یونانی و لاتین رو بلد نبود؟ مگه میشه ریشه شناسی کنیم و واژه شناسی و صرف و واژه سازی اصولی و ساختارمند زبانهای باستانی رو بلد نباشیم؟ بعضی واقعا جسارت دارن، البته تخیلشون هم خیلی قویه.

قدمت مهرگان رو به دوران هخامنشی یا حتی خیلی پیشتر از اون میرسونن. مورخان یونانی نقل کردند که در دوران هخامنشی این جشن میتراکانا خوانده می شده. البته تو اوستا و کتیبه های هخامنشی نامی از این جشن نیست. نامی از مهر داریم، اما از این جشن نامی برده نشده. به نقل از مورخان یونانی، مهرگان به ویژه در آناتولی یا آسیای صغیر، اونجایی که الان بهش میگن ترکیه، بسیار باشکوه برگزار میشده. به نظر میرسه که این جشن به افتخار ایزد مهر و همراه با شادی و پایکوبی و میگساری برگزار میشده. بعضی از پژوهشگرها هم گفتن که پادشاهان هخامنشی در مهرگان مثل نوروز بار عام می دادند و هدیه می گرفتند و هدیه می دادند. اما به نقل از مورخان دوران اسلامی، مهرگان در دوران ساسانی به ویژه در دربار پادشاه با شکوه و با اعتبار و ارج و قر برگزار می شده. ساسانیان آداب و آیین‌های خاصی برای این جشن داشتند. مورخان و لغت نویسان دوران اسلامی مثل ابوریحان بیرونی یا برهان تبریزی به صورت کوتاه درباره چگونگی برگزاری مهرگان تو دوران ساسانی نقل‌های آوردند. مثلا نوشتن که برای ایرانی ها بعد از جشن و عید نوروز از مهرگان جشنی بزرگتر نبوده. و همونطور که نوروز عامه و خاصه داشته، مهرگان هم عامه و خاصه داشته. در واقع جشن مهرگان تو 6 روز برگزار می شده. از مهر روز مهر ماه تا رام روز مهر ماه که مصادف می شه با 10 تا 16 مهر ماه تقویم امروز ایران. مهرگان عامه جشن عامه مردم، عموم مردم بوده و تو روز اول یعنی مهر روز از مهر ماه برگزار می شده. مهرگان خاصه جشن پادشاهان بوده و شاه بار خاصی از شاهزادگان، آزادگان و بزرگان می داده و تو رام روز که روز پایانی مهرگان بوده برگزار می شده. یکی از رسمای خاصی که تو مهرگان و در دربار پادشاهان ساسانی برگزار می شده این بوده که پادشاه تاجی به شکل آفتاب یا تاجی که صورت آفتاب برش نقش بسته شده بوده رو به سر می زاشته. به نظر می رسه که این رسم از زمان اردشیر بابکان سرسلسله ساسانیان متداول می شه. پادشاهان در این روز روغن میوه درخت بان یا درخت مورینگا رو بر تنشون میمالیدن و گلاب مینوشیدن. علاوه بر این تو مهرگان موبد یا دانشمندی دین آگا 7 خان یا 7 سینی که پر شده بوده از شکر و میوه هایی مثل ترنج، سیب، به، انار، عناب، انگور سفید و کنار به بارگاه پادشاه شرفیاب می شدن. اعتقاد بر این بوده که مالیدن روغن حب البان یا میوه درخت مورینگا، نوشیدن گلاب و خوردن از میوه های اون 7 خان باعث می شه که درد و بیماری از تن دور بشه. مهرگان از جمله جشن‌هایی بوده که به دربار خلفای عباسی هم راه پیدا کرده بوده و این حاکمان اسلامی به تقلید از پادشاهان و شهریاران ساسانی مهرگان رو به پا می‌کردند و جشن می‌گرفتند. شاید یکی از دلایلش این بوده که مهرگان از نظر فصلی جشن پایان برداشت محصول و یک جشن کشاورزیه، پس زمان مناسبی بوده که خراج ها تقدیم و حساب ها تسویه بشه. اهمیت مهرگان تو دربار خلفای عباسی به اندازه‌ای بوده که بعد از اون عرب ها به جشن میگن مهرجان که معرب مهرگانه. جشن فرخ مهرگان همچنان از طرف زردشتیان ایران برپا میشه
و زردشتیان مناطق مختلف ایران آداب و آیین‌های خاص و زیبایی دارند که بنا به باور و زیست و زیستگاهشون برگزار میشه. یه رویداد بسیار فرخنده و خوب تو 14 آذر 1403 اتفاق افتاد و دل ایرانیان رو شاد کرد. اون این بود که مهرگان به صورت مشترک بین ایران و تاجیکستان ثبت شد. مهرگان به عنوان 25مین میراث فرهنگی ناملموس ایران عزیزمون ثبت جهانی شد. جشن باستانی و نشانی از مهر و دوستی و نمادی از پیروزی شهریاری و فرمانروای نیک و باریشه و بابنیاد بر بدشهریاری و فرمانروای ستمگرانه. خیلی از شاعران پارسی گوی به ویژه شاعران مداح درباره غزنوی در ستایش مهرگان و توصیفش قصیده ها سرودن. اشعاری زیبا و دلکش. من میخوام این قسمت رو با بخش آغازین یکی از مسمت‌های منوچهری دامغانی به پایان ببرم. شاد باشید که جشن مهرگان آمد، بانگ و آوای درای کاروان آمد، کاروان مهرگان از خزران آمد، یا ز اقصای بلاد چینستان آمد، نه از این آمد بله نه از آن آمد، که ز فردوس برین و ز آسمان آمد. شاد باشید و پیروز، مهرگان بر شما خجسته باد،

0: آغاز پیام‌های بازرگانی.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031، تکرار می کنم 010-471-1031 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
2: هموطنان و همزبانان عزیز، تجربه ما پشتوانه لبخند زیبای شماست. فرولندا تنورد با کادری مجرب و با پیشرفته ترین دستگاه ها در خدمت شماست. ارائه تمامی خدمات درمانی و زیبایی از جمله لامینیت، ایمپلنت و ارتودنسی نامرئی. همکنون معاینه دندانهای شما فقط 199 کرون. البته المن تنوردز بی دراگ استفاده می شود. با پرداخت به صورت اقساط بلند مدت و بدون بهره دیگر نگران هزینه دندانپزشکی خود نباشید. آدرس: کنتراباسگاتان شماره 5D در فاصله 100 متری از ترمینال فرولندا روبروی کلوب ورزشی نوردیک ویلنس. با فرولندا تنورد درمان متفاوتی را تجربه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-55-82-25 تماس گرفته و از تخفیف‌های ویژه ما برخوردار شوید. فرولندا تندورد.
3: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
4: دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت اولین

0: فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوکسبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
0: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه، ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apjohansson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: دلتون یه غذای اصیل ایرانی، موسیقی دلنشین و یه شب پر از شادی میخواد؟ پس مهمون نیلو نیلو باشید، جایی که عطر غذاهای ایرانی حال و هوای خونه رو براتون زنده میکنه. روزهای عادی از ساعت 11 صبح تا ساعت 8 شب منتظرتون هستیم. بوفه متنوع نیلو نیلو از ساعت 11 تا 15 فقط با قیمت 159 کرون و از ساعت 15 تا ساعت 20 فقط 179 کرون. آخر هفته ها بوفه متنوع نیلو نیلو فقط 199 کرون. یک شنبه ها هم با ماهیچه لذیذ و خوش عطر ازتون پذیرایی میکنیم. جمعه و شنبه شب ها وقت شادیه. کلاب نیلو نیلو با بوفه، موزیک زنده، رقص عربی و برنامه های شاد و متنوع همه فقط 179 کرون. کیترینگ و برگزاری جشن‌های عروسی و تولدتون رو هم با خیال راحت به نیلو نیلو بسپارید. برای رزرو میز حتما از قبل با شماره 070-833-5594 تماس بگیرید. آدرس: سمیدسگاتان شماره 4، جنب نمایشگاه اتومبیل مزدا. نیلو نیلو، طعم خوب، موزیک خوب و یک شب خوب در کنار هم.
2: لین تندل کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنل کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان، با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تندل کر سنتر.
3: پایان پیام‌های بازرگانی. آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا بعضی اختلاف‌ها به جدایی می‌رسند، در حالی که می‌توانند به درک و همکاری تبدیل شوند؟ انجمن فرهنگی شرومی، صدای ایران، با همکاری اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد، واحد غرب، شما را دعوت می‌کند به سمینار اصول ارتباطات اتحاد ایرانیان با سخنرانی دکتر سهیلا دادخواه. در این سمینار درباره تکنیک‌های حل تعارض، نحوه برخورد با اختلاف و انتقاد و راه‌های ایجاد همکاری و اتحاد میان انجمن‌ها و جامعه ایرانی صحبت خواهیم کرد و در پایان نیز زمانی به کورسش و پاسخ اختصاص دارد. زمان شنبه 10 اکتبر ساعت 18. مکان کارل گوستافسگاتان شماره 54 ب لوکال اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب. خوش آمدید.

صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام بخیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که خوب باشین، سلامت باشید، روز خوبی را آغاز کرده باشید و ادامه روز بهتری هم در انتظارتون باشه. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگه از برنامه‌های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که بتونم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان محترم بکنم. تلفن‌های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-222-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شما هست که با رادیوی خودتون رادیو پیام تماس بگیرید و با سایر شنوندگان این رادیو صحبت بفرمایید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت به وبسایت رادیو پیام مراجعه کنید با آدرس radiopayam.se. در همون صفحه‌ای که باز میشه گزینه پخش مستقیم رو مشاهده می‌فرمایید، کلیک کنید روش و تا ساعت 11 صدای رادیو پیام رو به صورت لایو مستقیم صاف و شفاف بشنوید. رادیو پیام از کشور سوئد، شهر گوتنبرگ، ردیف 102.6 موج اف ام، موج رادیویی گنف برای شما روزانه برنامه پخش میکنه و بین روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 8 تا 11 در کنار شماست و امید این رو داره که تونسته باشه اوقات خوشی رو برای شما فراهم بکنه. برای ارتباط بیشتر با رادیو پیام هم میتونید که با از طریق تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام با شناسه رادیو پیام گوتنبرگ جستجو کنید، به جمع ما بپیوندید و نظرات و انتقادات و پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. خب امروز پنجشنبه 8 ماه اکتبر سال 2026 هست دیگه، یواش یواش داریم میرسیم به پایان هفته 41 در سال 2026. این برق و باد این عمر آدمیه که میگذره، نمیتونیم جلوش رو بگیری و نگرش داری و همینجوری داریم میگذره دیگه. هفته 41 در سال 2026 هم رو به پایان از نیمه گذشته. امروز 16 مهر 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی هست و ساعت هم اکنون در سوئد 9:10 و در ایران عزیزمون هم 10:40 هست. البته تا ثانیه های دیگر اینجا میشه 9:11 و ایران هم شد 10:41. درجه حرارت هوا امروز در شهر گوتنبرگ سوئد همکنون 12 بالای صفر هست و چیزی که حس میشه همون 12 بالای صفر، 9 کیلومتر بر ساعت باد در جریانه. در سردترین ساعت 5 بالای صفر بوده و در حد اکثر همین 12 بالای صفر هم در گرمترین ساعت است. از تقریبا یک ساعت دیگه شاید هم کمتر بارندگی آغاز شده، شاید هم در بعضی نقاط هم اکنون داره بارون میاد. تا ساعت 6 بعد از ظهر همین بارندگی ادامه داره، بعد قطع میشه، از نیمه شب دوباره بارندگی آغاز خواهد شد تا تقریبا بامداد فردا جمعه هم بارندگی ادامه خواهد داشت. هوا هم کاملا ابری است و خبری از آفتاب نیست. فردا جمعه درجه حرارت هوا بین 7 بالای صفر تا 10 بالای صفر در تغییر خواهد بود. باز هم با روز رو در واقع در زمان طلوع خورشید یواش یواش آفتاب پدیدار خواهد شد. روز نسبتاً آفتابی همراه با لکه های ابر رو سپری میکنیم. از بعد از ظهر ابرها متراکم خواهد شد فردا روز جمعه و از فردا شب یعنی تقریبا هلوش ساعت 9:10 شب هم مجدداً بارندگی آغاز خواهد شد. برای روزهای شنبه و یک شنبه هم مجدداً خدمت میرسم و عرض خواهم کرد. دیروز در جمع بازنشستگان در واقع انجمن الدره و پنخونر در لوکال اتحادیه سراسری بودم و یکی دو تا یه نفر از دوستان البته من کشید کنار، گفت آقای شجاع، گفتم بله، گفتش که اگه میشه این برنامه هواشناسی رو 2 بگو. گفتم چرا؟ گفت آخه ما سر صبح یک کمی گرفتاریم تا میایم بفهمیم که
هواشناسی چگونه بوده از دست میدیم اون روز هوا رو. بنابراین اول این که من وظیفه خودم میدونم، باز اگر فرصت بکنم حتما بعد از خبرها یه بار دیگه آب و هوا رو اعلام خواهم کرد که اگر تغییری هم شده باشه خدمتتون عرض بکنم. نکته اول. نکته دوم که من همیشه میگم، خیلی هم نمیشه به این برنامه هواشناسی کامپیوتر من اتکا کرد و خیلی وقتا درست میگه ولی خیلی وقتا هم شده که اشتباه گفته. روی همین اصل بهترین است که همه شما هم موبایل های هوشمند دارید این روزها و کافیه که اپ SMHI رو در واقع دانلود بکنید، در موبایلتون داشته باشید و خیلی دقیق و مرتب و منظم از همونجا لحظه‌ای، حالا اگر احیانا میخواید از خونه تشریف ببرید بیرون یا کاری دارید که بیرون از منزل بایستی انجام بدید، میتونید که از طریق این اپلیکیشن چک بکنید که هوا چگونه هست. ولی من هم به روی چشمم با کمال میل این کار رو انجام میدم. شما شنوندگان عزیز تاج سرمنده هستید و با افتخار هر دستوری که داشته باشید اگر از دستم بر بیاد چرا که نه انجام خواهد شد. این را هم بعد از خبرها یک بار دیگه عرض خواهم کرد. اما امروز رفتیم سراغ پادکست چم اسطوره و در بخش اول برنامه های رادیو پیام پادکست چم اسطوره ویژه برنامه جشن مهرگان رو به مناسبت جشن مهرگان، چون از هفته گذشته در واقع با توجه به رسوم مختلف تا روز دهم شنبه جشن مهرگان برپا خواهد شد و حالا هر در واقع افرادی هستند که حالا بیشتر ما ایرانیان البته این دهم رو قبول داریم، ولی مثلا آیین زرتشت از 3 اکتبر رو تقریبا جشن مهرگان خودش میدونه و بنابراین این یک هفته اختلاف رو من فکر کردم که امروز به این موضوع بپردازیم. در پادکست چم اسطوره نسبت به این موضوع توضیح داده شد که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همکنون به اتفاق سری میزنیم به آخرین اخبار منتشر شده و در میانه خبرها که براتون میخونم خطوط تلفن هم باز هست و شما هم میتونید روی خط تماس بگیرید، با سایر شنوندگان صحبت بفرمایید. بعد از خبرها هم در بخش آخر برنامه امروز میریم به سراغ برنامه درنگ و در خدمت خانم دکتر روناک کاکاوند خواهیم بود. امیدوارم که مجموع برنامه ها مورد توجهتون قرار بگیره. بریم سراغ اتفاقات هفته. خب میدونید دیگه شنبه این هفته تجمع اعتراضی برگزار خواهد شد ساعت 13 در یوتا پلاتسن. همون شنبه 2 برنامه دیگه هم هست، هم کنسرت کامران عزیز که باش مصاحبه کردیم روز دوشنبه و در جریان قرار گرفتید، یک کنسرت متفاوت در کنسرتوست که ساعت 7 شب شروع میشه و دیگری هم یک سمیناری هست که در خصوص اتحاد ایرانیان از خانم دکتر سهیلا دادخواه و در واقع این سمینار رو برگزار کردن که با همکاری اتحادیه سراسری ایرانیان هست. محلش هم همون لوکال اتحادیه سراسری هست، در آدرس کارل گوستافز گاتان شماره 54 ب میتونید که با اسپورهای شماره 7 و فکر کنم 10 بله و اتوبوس شماره 16 به این محل تشریف بیارید، ایستگاه کپل پلاتسن با ایستی پیاده بشید و در همون محیط لاندالاتوریت کارل گوستافز گاتان رو پیدا میکنید و شماره 54 ب همون جایی که بازنشستگان ما هفته 3 روز جمع میشن شما هم تشریف بیارید و در این سمینار شرکت بفرمایید. سمیناریه که میتونه مثبت واقع بشه حالا اگر که دوست داشته باشید و علاقمند باشید. این هم نکته دیگر. خب تجمع رو گفتم، اینم گفتم، اون یکی رو هم گفتم، فکر نکنم چیزی از قلم انداخته باشم، بنابراین وقت شنیدن یک ترانه است و بعدش هم بریم سراغ خبرها. اما حالا برای شما چی پخش کنیم که هم شما دوست داشته باشین، هم به قول معروف خدا راضی باشه، همه اینا. بریم آرام جان رو بشنویم با صدای محمد رضا منصوری.

0: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه، ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
1: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
2: پخش اخبار از رادیو پیام.
3: شنوندگان عزیز و محترم، همونطور که قبلا هم عرض کردم حضورتون، شما میتونید که در میانه خبرها هم با رادیو تماس بگیرید و نظرات خودتون رو ها در مورد خبرهایی که عرض میکنم حضورتون یا مسائل مختلفی که به ذهنتون میرسه با سایر شنوندگان در میون بگذارید. روزنامه خراسان نوشت که نجمه امینی، دختر 23 ساله، به اتهام سب النبی و توهین به ائمه معصومین در فضای مجازی از سوی شعبه ششم دادگاه کیفری 1 خراسان رضوی به اعدام محکوم شده است. امینی پیشتر در یک فایل صوتی از زندان وکیل‌آباد مشهد از صدور حکم اعدام برای خود خبر داده بود. پس از انتشار این فایل صوتی، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد که هنوز هیچ حکم قطعی برای نجمه امینی صادر نشده و دیوان نیز درباره پرونده او اعلام نظر نکرده است. یعنی آدم میمونه اصلا که چه جور افتادن به جان جوانهای کشورمون. شاهزاده رضا پهلوی در سومین سالگرد 7 اکتبر یاد قربانیان این جنایت را گرامی داشت و با مردم اسرائیل ابراز همدردی و همبستگی کرد. او تاکید کرد که جمهوری اسلامی حامی و تأمین کننده سلاح حماس، دشمن مشترک ایرانیان و اسرائیلی هاست و در ایران آزاد همه کسانی که در این جنایت ها دست داشته اند پاسخگو خواهند شد. ایران آزاد دوست و شریک اسرائیل خواهد بود. و در خبری دیگر باز هم از شاهزاده رضا پهلوی این گونه نوشتند: رنج مردم، ببخشید من اشتباه گفتم، این پیامی هست در پاسخ به پیام شاهزاده رضا پهلوی در خصوص 7 اکتبر از سوی گیلا گاملیل، وزیر نوآوری، علوم و فناوری اسرائیل. رنج مردم ایران را می‌بینیم، در دردشان شریکیم و در مبارزهشان برای آزادی در کنارشان ایستاده‌ایم. گیلا گاملیل، وزیر نوآوری، علوم و فناوری اسرائیل، در پاسخ به پیام شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت سالگرد 7 اکتبر با ابراز همدردی با مردم ایران از مبارزه آنان برای آزادی و حق انتخاب آزادانه آیندهشان حمایت کرد. او همچنین از آیندهی سخن گفت که در آن ایران آزاد و اسرائیل با امضای پیمان کوروش فصل تازه‌ای از صلح، دوستی و همکاری را آغاز خواهند کرد. همینطور اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهوری اسرائیل، در پاسخ به پیام شاهزاده رضا پهلوی در سومین سالگرد حملات تروریستی حماس در 7 اکتبر این پیام همبستگی و دوستی را پرمعنا توصیف کرد. بانو یاسمین پهلوی نیز در خصوص فاجعه 7 اکتبر پیامی منتشر کردند. 3 سال پس از فاجعه 7 اکتبر به یاد خانواده هایی هستم که هر روز با رنج آن صبح زندگی می کنند. پدران و مادرانی که فرزندشان را از دست دادند، کودکانی که بدون مادر یا پدر بزرگ می شوند و بازماندگانی که بار خاطراتی تصور ناپذیر را به دوش می کشند. به عنوان یک ایرانی با اندوه شما عمیقاً احساس همدردی می کنم. ملت ما نیز ترور، جنایت و کشته شدن عزیزان بیگناهشان به دست جمهوری اسلامی را تجربه کردند. ما درد جانهای گرفته شده و خانواده‌هایی که زندگیشان برای همیشه دگرگون شده است را می‌شناسیم. نه جانباختگان را فراموش خواهیم کرد، نه زندگی را که حقشان بود داشته باشند و نه جنایت‌هایی را که آنان را از ما گرفت. باشد که یادشان را با ساختن آینده‌ای گرامی بداریم که در آن مردم ایران و اسرائیل در صلح و ثبات زندگی کنند، آینده‌ای که برای فرزندانمان سرشار از دوستی و امید باشد و ترور و نفرت در آن جایی نداشته باشد. پاینده ایران، یاسمین پهلوی. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران فرصت‌های متعددی را برای دستیابی به توافقی درباره برنامه هسته‌ای خود با ایالات متحده از دست داده است. او روز چهارشنبه 15 مهر در یک نشست خبری مشترک با همتای یونانی خود در آتن گفت ایران فرصت‌های متعددی را برای رسیدن به توافق هسته‌ای با آمریکا از دست داده و همچنان مبالغ هنگفتی را صرف تروریسم، تسلیحات و حزب الله می‌کند. روبیو همچنین گفت ایران اکنون با اقتصادی رو به فروپاشی و تحریم‌های تازه روبروست و مسئولیت این وضعیت را متوجه روحانیون تندرو شیعه حاکم بر ایران دانست. او گفت اقتصاد ایران در آستانه رسیدن به وضعیتی است که از نظر وخامت کمتر کشوری در جهان آن را تجربه کرده است و همه اینها نتیجه عملکرد روحانیون تندروی شیعه است که در آن کشور تصمیم گیری می کنند. آنها هستند که مردم محروم ایران را به چنین وضعیتی دوچار کردند. وزیر خارجه آمریکا همچنین با تکرار موضع واشنگتن درباره جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای گفت دونالد ترامپ توان نظامی و بخش بزرگی از ظرفیت صنایع نظامی ایران را از میان برده است. در خبری دیگر حکم اعدام امید گودرزوند چگینی معترض 37 ساله از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 و محبوس در زندان چوبیندر قزوین در مرحله تجدید نظر تایید شده است. و اما اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا با انتشار پیامی در ایکس و با لحنی کنایه‌آمیز نسبت به استعفای محسن پاکنژاد وزیر نفت ایران نوشت ایران وزیر نفت جدیدی دارد، با توجه به اینکه از 25 اوت تا کنون حتی یک بشکه نفت خام نیز توسط ایران بر روی هیچ شناوری بارگیری نشده است، این وزیر نفت دقیقاً چه چیزی را مدیریت می کند؟ پیش از این مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری ایران اعلام کرد پزشکیان پس از موافقت با استعفای وزیر نفت طی حکمی حمید برد مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران را به عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب کرده است. بهاره آقایی وکیل دادگستری محبوس در زندان قرچک ورامین به 20 سال حبس محکوم شده است. کانال تلگرامی شیرین عبادی با اعلام این خبر حمایت از معترضان تیماه حضور در مراسم 40 سپهر شکری و کمک حقوقی به خانواده‌های دادخواه را از موارد مطرح شده در پرونده او عنوان کرده است. دو منبع مطلع به خبرگزاری رویترز گفتند جمهوری اسلامی ماه گذشته 200 میلیون دلار در اختیار حزب الله لبنان قرار داده است تا این گروه به خانواده‌های لبنانی آواره شده در جنگ امسال با اسرائیل کمک مالی کند. بر اساس اطلاعات منابع رویترز حزب الله قصد دارد در مرحله نخست به هر خانواده حدود 3000 دلار کمک کند. اولویت با خانواده‌هایی خواهد بود که روستاهایشان ویران شده یا به دلیل حضور نیروهای اسرائیلی در مناطق جنوبی لبنان امکان بازگشت به محل زندگی خود را ندارند. یکی از منابع شمار این خانواده‌ها را حدود 50000 خانواده اعلام کرده است. پول ملت ایران رو چگونه دارن خرج لبنان می کنند و به حزب الله و حماس و هشت و شعبی و فاطمیون و زینبیون کمک میکنن و اون وقت مردم ایران اینجور تو فشار اقتصادی زندگی میکنن، آدم اصلا در میمونه. عملیات تجارت دریایی بریتانیا در حمله به یک نفتکش در شمال قطر خسارت جانی گزارش شده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا شامگاه چهارشنبه 15 مهر اعلام کرد یک نفتکش در آبهای شمال قطر در 51 مایلی مدینه تا شمال با چند پرتاب هدف قرار گرفت. بر اساس اعلام این سازمان در این حمله تلفات جانی گزارش شده، اما هنوز جزئیاتی درباره شمار کشته‌ها یا مجروحان منتشر نشده است. مقام‌ها در حال بررسی حادثه‌اند و از کشتی‌های منطقه خواسته شده با احتیاط تردد کرده و هر گونه فعالیت مشکوک را گزارش کنند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتگام بامداد پنجشنبه 16 مهر امروز با انتشار پیامی در ایکس اظهارات یکی از فرماندهان سپاه پاسداران درباره بسته بودن تنگه هرمز و کنترل کامل ایران بر آن را نادرست خواند. سنتگام اعلام کرد تردد کشتی‌های حامل کالاهای تجاری و محموله‌های انرژی از جمله 20 میلیون بشکه نفت خام در تنگه هرمز جریان دارد و افزود ایالات متحده و شرکای منطقه‌ای به وضوح کنترل تنگه را در اختیار دارند. دو رسانه آمریکایی گزارش کردند که پنتاگون برای حمله احتمالی مجدد به ایران طی روزهای آتی آماده می‌شود. سایت خبری آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش کرده طی روزهای اخیر پنتاگون با صدور دستورالعملی از سنتگام فرماندهی مرکزی آمریکا در منطقه خاورمیانه خواسته روند آمادگی خود را برای از سرگیری عملیات رزمی عمده علیه ایران تکمیل کند. همچنین مجله اتلانتیک هم در گزارشی اختصاصی به نقل از دو مقام آمریکایی نوشته کاخ سفید از پنتاگون خواسته است تا گزینه‌هایی برای حمله به اهداف ایرانی تدوین کند که امکان اجرای آنها پیش از انتخابات میان دوره‌ای وجود داشته باشد. به گزارش اتلانتیک، دونالد ترامپ مشتاق است پیش از انتخابات قیمت بنزین را کاهش دهد و به پیشرفتی عمده در مناقشه با ایران برسد. به گزارش اکسیوس، دستورالعمل پنتاگون شامل تاریخ مشخصی برای آغاز حملات نبود و دونالد ترامپ هنوز تصمیم نهایی را اتخاذ نکرده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بامداد پنجشنبه 16 مهر در سخنرانی در ایالت تگزاس درباره جنگ با ایران گفت این جنگ خیلی زود پایان خواهد یافت و ایران را کشوری شکست خورده توصیف کرد. ترامپ گفت وقتی این جنگ تمام شود که خیلی زود خواهد بود، آنها یک کشور شکست خورده کمی رمق برایشان مانده اما نزیاد. او همچنین با اشاره به نفت عبوری از تنگه هرمز گفت این نفت در سراسر جهان توزیع می شود و بار دیگر بر نقش آمریکا در انتقال نفت از این مسیر تاکید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان یک گرد همایی انتخاباتی در تگزاس گفت ما به زودی از ایران خارج می شویم و قیمت نفت هم مثل سنگ پایین می آید. او گفت افزایش بهای نفت ارزش جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را دارد. رئیس جمهور آمریکا همچنین در مورد احتمال دستیابی به یک توافق با ایران گفت فکر می‌کنم این توافق واقعاً چیزی است که می‌خواهم انجام دهم، اما یا آنها حاضرند برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای خودشان چیزی به ما پیشنهاد بدهند و ما قطعاً هرگز اجازه نخواهیم داد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. آقای ترامپ همچنین با تکرار سخنان جنجالی چند روز گذشتهش در مورد حمله فرضی ایران به لس آنجلس و سان دیگو گفت همین چند روز پیش گفتم بگذارید موشکی به سان دیگو یا لس آنجلس اصابت کند، بگذارید به سان دیگو یا لس آنجلس حمله کنند تا شاهد اتفاقات ناگوار باشید. ما اجازه نمی دهیم چنین اتفاقی بیفتد. ما از شهرهایمان محافظت می کنیم، ما از کشورمان محافظت می‌کنیم. ما اجازه نمی‌دهیم چنین چیزی رخ دهد. این سومین سفر دونالد ترامپ در طول یک ماه گذشته به تگزاس برای تبلیغ نامزدهای جمهوری‌خواه محسوب می‌شود. نامزدهایی که در تلاش برای حفظ کنترل کنگره اکنون با رقابت‌های انتخاباتی میان دوره‌ای به طور غیر منتظره‌ای فشرده روبرو هستند. ترامپ در ورزشگاهی مملو از جمعیت در سان آنتونیو سخنرانی کرد تا از کن پکستون نامزد جمهوری خواه سنا در این ایالت حمایت کند که در رقابتی تنگاتنگ با جیمز تالاریکو رقیب دموکرات خود قرار دارد. و در خبری دیگر، با پایان مهلت تعیین شده از سوی اسرائیل برای تعطیلی کنسولگری بریتانیا در شرق اورشلیم، تابلوهای رسمی این نمایندگی دیپلماتیک از روی دیوار ساختمان برداشته شد. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه 16 مهر گزارش داد که تابلوهای سرکنسولگری بریتانیا و بخش خدمات کنسولی از ساختمان برداشته شده، اما پرچم این کشور همچنان بر فراز آن در اهتزاز است. هنوز تعطیلی کامل فعالیت‌های کنسولگری تایید نشده است. اسرائیل ماه گذشته پس از اعلام تحریم‌های بریتانیا علیه شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی به دلیل افزایش خشونت شهرک نشین‌های یهودی در این منطقه به لندن 30 روز فرصت داد تا کنسولگری خود را تعطیل و دیپلمات‌هایش را خارج کند. بریتانیا برای جلوگیری از تعطیلی این کنسولگری تلاش کرده بود، اما اسرائیل بر اجرای تصمیم خود اصرار داشت. این کنسولگری در شرق اورشلیم قرار دارد و مسئول روابط بریتانیا با فلسطینیان در اورشلیم، کرانه باختری و نوار غزه است. رویترز پیشتر گزارش داده بود که لندن در صورت تعطیلی کنسولگری اخراج دیپلمات‌های اسرائیلی از بریتانیا را بررسی می‌کند. و در آخرین خبر امروز، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز پنجشنبه 16 مهر ویدئویی از عملیات سوختگیری هوایی یک فروند جنگنده F-16 نیروی هوایی ایالات متحده در جریان مأموریتی در خاورمیانه را در حساب ایکس خود منتشر کرد. سنتکام اعلام کرد این جنگنده حین انجام مأموریت در منطقه توسط یک فروند هواپیمای سوخت رسانه KC-135 استراتو تانکر در آسمان سوختگیری کرده است. این تصاویر در حالی منتشر شده است که اکسیوس گزارش داد پنتاگون برای حمله احتمالی مجدد به ایران آماده می شود. وبسایت اکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد طی روزهای اخیر پنتاگون با صدور دستورالعملی از سنتکام خواسته روند آمادگی خود را برای از سرگیری حملات نظامی به اهدافی در ایران تکمیل کند. بله، خب اجازه بدید ببینیم که وضعیت آب و هوا آیا در این فاصله‌ای که خبرها رو براتون خوندم آیا تغییری کرده یا خیر. امروز همون بین 5 تا 12 درجه است همچنان و بارندگی هم از تقریبا یا آغاز شده یا از دقایق دیگر آغاز خواهد شد تا 6 بعد از ظهر، بعد قطع میشه بارندگی، ولی همچنان هوا ابر خواهد بود و نیمه شب دوباره بارندگی رو تا نیمه های شب هم ادامه خواهد داشت، در واقع تجربه خواهیم کرد. این هم آب و هوای مجدد برای این دوست گرامیمون که خواسته بود آب و هوا رو عرض بکنه. یه برنامه‌ای که فراموش کردم حضورتون عرض بکنم در ارتباط با جشن سپاس هست که در فولکتسوس هام مارکولن و برای قدردانی از زحمات منصور تهرانی، ترانه سرای عزیزمون که ساکن شهر خودمام هست، سالها با رادیو فرهنگ در کنار ما بوده، برنامه‌های متنوعی رو اجرا کرده. قدیمی‌ترها در این شهر خوب می‌دونن که رادیو فرهنگ روزهای یک شنبه چند ساعت در غروب یک شنبه کنار شنوندگانش بود. برنامه‌های جالبی هم داشت، به ویژه من اون بخشی که با یکی از دوستانشون می‌اومدن و در ارتباط با موزیک‌های غیر ایرانی توضیح می‌دادن، به معرفی خود ترانه، معانی شعرش و همینطور خوانندهش، بیوگرافیش میپرداختند، خیلی دوست داشتم. کاشی که منم سوادش رو داشتم میتونستم از این کارا بکنم و ندارم متاسفانه. برجهت 24 اکتبر روز شنبه ساعت 15 فولکتوس هم مارکورن در کنار همدیگه خواهیم بود و جشن سپاس برای منصور تهرانی عزیز رو برقرار خواهیم کرد. اونجا سخنرانی خواهیم داشت، چند قطعه فیلم خواهیم دید، موزیک و ترانه خواهد بود و در کنار هم خواهیم بود و منصور تهرانی عزیز رو از نزدیک میبینیم و خلاصه ازش قدردانی میکنیم. امیدوارم که عمرش دراز باشه، سالیان سال همچنان همشهری ما باشه در این شهر و در کنار همدیگه باشیم. ممنونیم منصور تهرانی. 9:40 است. بذارید بریم، هنوز وقت داریم یه 3-4 دقیقه ای. شاید که بشه از استکهلمیان براتون یک خبری بخونم که در نوع خودش هم میتونه جالب باشه. نوزاد پسری که اجازه ندارد عبدی فیتاه نامیده شود. استکهلمیان می نویسد اداره مالیات سوئد با درخواست والدین یک نوزاد پسر برای افزودن نام عبدی فیتا به نامهای او مخالفت کرده است. این درخواست که در ماه مه ثبت شده بود در ماه ژوئیه رد شد. اداره مالیات در تصمیم خود اعلام کرده است که تلفظ این نام در زبان سوئدی به واژه‌ای توهین‌آمیز برای اندام جنسی زنان شباهت دارد و ممکن است در آینده موجب ناراحتی یا آزار کودک شود. به گفته این نهاد و بر اساس قانون، کودکان به دلیل آنکه خود نمی‌توانند نامشان را تغییر دهند، در برابر انتخاب نام نامناسب نیازمند حمایت ویژه هستند. والدین قصد داشتند این نام را در کنار نام‌های فعلی پسرشان قرار دهند. این نام ظاهراً گونه‌ای از نام عربی است که به الفتاح، یکی از نام‌های الله در اسلام اشاره دارد که به معنای آن بنده الله است. با این حال اداره مالیات در ارزیابی خود تلفظ سوئدی عبدی فیتا را ملاک قرار داده و آن را برای استفاده به عنوان نام یک کودک نامناسب دانسته است. والدین می توانند از این تصمیم به مراجع بالاتر اعتراض کنند. آخه الان در قرن 21 بذاریم عبدی فیتا، واقعا بذاریم غلام مثلا، نمیدونم، یعنی چجوری فکر میکنن بعضی ها غلام الله. خب باشه، اگر که واقعا اینقدر یک فردی معتقده که میخواد غلام الله باشه، نیازی نیست حتی اسمش میتونه مارکوس باشه و غلام الله باشه، اصلا ربطی به اسم نداره، ربط به خود آدم داره، درون آدم داره. کسانی که معتقدن رو عرض میکنم، و الا نام که مهم نیست. نام یک فردی میتونه کوروش باشه ولی بسیار آدم بدی باشه، و نام یه نفر میتونه محمد باشه و بسیار آدم خوبی باشه، و البته بالعکس هر دوش امکان پذیره. میتونه نام یک نفر کوروش باشه و بسیار آدم خوبی باشه، و نام یک نفر محمد باشه و بسیار آدم بدی باشه. اینه که اصلا نام ملاک نیست برای این موضوع، و البته در این حال خیلی مهمه، چون چیزیه که فکر میکنم چون باهاش بزرگ میشیم و خودمون هم انتخابش نمیکنیم، در انتخاب نام شایسته و درست بایستی پدر مادرها تلاش ویژه‌ای بکنند، مشورت بگیرند از بزرگترها، از قانون. و من کار درستی دونستم حالا این نظر اداره مالیات سوئد رو. وقت شنیدن یک ترانه رسیده، بریم یک ترانه‌ای بشنویم و بعد از ترانه هم بریم به سراغ عرض به حضور شما که یک بخش پیام‌های بازرگانی، و بعد از پیام‌های بازرگانی هم با خانم دکتر روناک کاکاوند برمیگردیم حضورتون و در خدمت شما خواهیم بود.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام،

0: ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apjuelson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آب.
1: رستوران گرافیت، ناهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر، انواع خورش‌های اصیل ایرانی تازه و خانگی، همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16، به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
2: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620. پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
0: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس: فرولوندا توری، شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. لین تندل کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنلی کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می‌توانند از خدمات این

0: کلینیک بهره‌مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تندلیکر سنتر. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون نقطه مارکت. وبسایت شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام های بازرگانی.
2: آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا بعضی اختلاف ها به جدایی می رسند، در حالی که می توانند به درک و همکاری تبدیل شوند؟ انجمن فرهنگی شرومی صدای ایران با همکاری اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد واحد غرب شما را دعوت می کند به سمینار اصول ارتباطات اتحاد ایرانیان با سخنرانی دکتر سهیرا دادخواه. در این سمینار درباره تکنیک های حل تعارض، نحوه برخورد با اختلاف و انتقاد و راه‌های ایجاد همکاری و اتحاد میان انجمنها و جامعه ایرانی صحبت خواهیم کرد و در پایان نیز زمانی به کورسش و پاسخ اختصاص دارد. زمان شنبه 10 اکتبر ساعت 18. مکان کارل گوستافسگاتان شماره 54 ب لوکال اتحادیه سراسری ایرانیان واحد فر. خوش آمدید.

بزرگترها که خدا میدونه چند تا پیرن بیشتر از ما پاره کردن، همیشه میگن زندگی بالا و پایین داره، خوشی و ناخوشی داره. بهمون زیاد میگن که صبور باشیم، قدر عافیت بدونیم. میگن در روی پاشنه نمیچرخه، یا اگه یه سیب و بالا بندازی هزار تا چرخ میزنه تا بیفته پایین. بزرگترا، پخته‌ترا، سرد و گرم چشیده‌ترا بهمون لبخند میزنن و میگن سخت نگیر، قصه نخور، حسرت نخور. میگن زیر یه سقف زندگی کردن حرمت داره، نون و نمک و سفره پهن کردن برکت داره. میگن مرد پای حرفش وای میسه و زن چراغ دله. میگن پایان شبای سیاه سفیده و عشق یعنی مدارا و محبت، یعنی حواس جمع و مردن برای کسی که برای تب میکنه. بعضی وقتا فکر میکردم دارن سرکارمون میذارن، اما چند سالیه کم کم دوزاری میفته که حرفاشون از بس ساده است سخته، خیلی سخت. مثل شاد بودن، اینکه هر روز که خورشید از شرق طلوع میکنه تا وقتی که سفر ساعتها رو به غرب میرسونه 24 ساعت وقت داریم تا زندگی کنیم، کنار هم، با هم یا به یاد هم. 24 ساعت وقت داریم تا یه کاری بکنیم، 24 ساعت وقت داریم حرفایی بزنیم که دنیامونو پر از شادی بکنه، مثل دوستت دارم، مثل چقدر خوبه که هستی، مثل وقتی که بهت فکر میکنم دلم قرص میشه، مثل کمکی از دست من برمیاد، و هزار تا حرف مهم که آدم اگه نشنوه احساس میکنه تنهاست و بیکس. آی عاشقا، شما خیلی مسئولینا، شما پنجره تمام این خوشی ها هستین. میدونین چقدر با هم بودنتون به همه دوروبریاتون امید میده؟ میدونین باعث میشین ته ته دل همه رو به روزای خوب امیدوار کنین؟ عشق شیب تندیه، مسیر صعب العبوریه، خیلی باید زحمت بکشین تا بهشت امن و قشنگتون رو با هم بسازین. آیا عاشقا، از ته دلم هر روز آرزو میکنم که هیچ وقت ستاره راهنمای آسمونتون رو گم نکنین. براتون آرزو میکنم که توی روزای معمولی گم نشین.

0: حالا دیگر فقط ترامپ و مخالفان جمهوری اسلامی نیستند که از شکست‌های رژیم حاکم بر ایران می‌گویند، بلکه حامیان سرسخت رژیم و کسانی که در تمام این سالها به جوانان پای منبرهای خیش رویای قدرت فروخته‌اند هم کم کم دارند به شکست اعتراف می‌کنند و حرف‌های ترامپ را تایید می‌کنند. ترامپ مدت هاست که میگوید تنگه هرمز در اختیار ماست و جمهوری اسلامی هیچ کنترلی بر آن ندارد. اما بقایای حکومت با سرسختی این را انکار میکردند. به این امید که شاید بتوانند کاری صورت دهند و شرایط به این گونه نماند. اما نتوانستند و حالا علی اکبر رائفی پور به تلخی اعتراف کرده که حق با ترامپ است و نفت همه کشورها دارد از تنگه رد می شود به جز نفت جمهوری اسلامی.
1: صادرات نفت از خلیج فارس به غیر از ایران رسیده به 81% قبل جنگ و صادرات فراورده خب کمتر 60% قبل جنگ. خب در مجموع داره 14 میلیون بشکه نفت فراورده میره بیرون و این خب خیلی فاجعه است. از سمت دیگه هم میدونیم که این خلأ رو هم آمریکا هم اروپا G7 ژاپن و کشورهای دیگه دارن جبران میکنن از ذخایر استراتژیکشون برمی‌دارن. شما قبلا دیدید که آمریکا فشار با ذخایر استراتژیک ژاپن رو کاهش داد، خودش از ذخایر استراتژیکش روزی 3-4 میلیون بشکه نفت فقط میریخت توی بازار. و خدمت شما عرض بکنم که اروپا هم دیدیم که یک عدد 400 میلیون بشکه رو تصویب کرد که تا الان 325 میلیون بشکه نفتش رو ریخته تو بازار از 1,200,000,000 بشکه نفت ذخایر استراتژیکشه. یه 600 میلیون بشکه نفت هم ذخایر صنعتی تحت در واقع نظارت و اراده دولت ها وجود داره، یعنی مال شرکت خصوصی اما مال صنایع خصوصی اما دولت میتونه دست بذاره بگه اینو باید تخلیه کنی، شرایط ویژه و خاصه و اونم حتما انجام میده. یعنی این خلأ رو داره جبران میکنه. همین چند روز پیش هم شما دیدید که G7 100 میلیون بشکه نفت دوباره ریخت توی بازار. اگر این 14 میلیون نمی بود که از خلیج فارس بره، این 100 میلیون فقط برای اینکه همین 14 میلیون جبران کنه 100 رو تقسیم کنید 7 میشد فقط. خب یعنی فقط 7 روزی 7 رو جبران میکرد. خب متاسفانه این خیلی دردآور دیگه.
0: اینها از زبان کسی شنیده می شود که تا چند ماه پیش به حامیان حکومت اطمینان می داد که در جنگ دوم غافلگیر نمی شویم و چنان می زنیمشان که دوستان ما در جهان جشن بگیرند.
2: اکثریت مردم جهان که با ما هن خیلی دوست دارن جنگ در بگیره. میگن یه دور این دفعه درست حسابی بزنید. دفعه قبل غافلگیر شدید، این دفعه حواستون جمع. راست میگه، این دفعه حواستون جمع. من یک کلامتون میگم، مطلع بهتون میگم، اپسیلونی نگران جنگ نباشید. با خبر دارم بهتون میگم، اپسیلونی نگران جنگ نباشید.
0: همین مقایسه مختصر کافی است که عمق شکست‌های بقایای جمهوری اسلامی معلوم شود. نیروهای ارزشی که با اطمینان بخشی‌های مرادشان علی اکبر رائفی پور اپسیلونی نباید نگران جنگ می بودند، ناگهان دیدند در لحظه اول آن جنگ رهبرشان کشته شد، بی آنکه حتی یک سرباز دشمن وارد کشور شود. آنها پس از 40 روز بمباران شدن، رو به سوی بزرگترین آرزوی خود و مهمترین کارت بازیشان، یعنی بستن تنگه هرمز آوردند که حالا رائفی پور اعتراف می کند که صادرات نفت از تنگه هرمز که آنها مثلا آن را بستند به 81% قبل از جنگ رسیده. آن 19% هم که نفت خود جمهوری اسلامی است که کم شده و اجازه عبور ندارد. تا رائفی پور بنالد که داریم له می شویم و هیچ کاری از دستمان بر نمی آید.
1: فشار اقتصادی داریم اما میاد، محاصره وجود داره، محاصره رسما نظامی معنی دیگه ای نداره، همه چی مردن تحریم میکنن. بعد محبت بگنیم مثلا لالوها نمیدونم که خود اونوریا گفتن بتونیم از طریق مثلا لای نفت فروشی های امارات ما هم یه چند تا کشتی رد کنیم که یعنی این هم باز یعنی امارات داره نفتشو میفروشه. همینجوری شده رسیده به 14 میلیون بشکه فراورده.
0: این اعتراف علی اکبر رائفی پور برای مخالفان جمهوری اسلامی از صدها تحلیل که ناظران بیطرف بگویند خوشایندتر است. زیرا به وضوح صدای ترکیدن حباب استاد توهم حکومتی ها را از آن می شنوند و می بینند که چطور سرانجام حداقل یکی از گندگوهای متوهم رژیم پذیرفت که زمین واقعیت بسیار سفت‌تر از آن چیزی است که او در رویاهایش تصور می‌کرد و دشمن با یک نعره حیدری نه واجب و تعویض و تنبان شد و نه زمین کارزار تل‌آویو شد و تهران نه.
3: میتونن عزیز من، اینا تا موقعی که ما یمن داریم، محور مقاومت یمن داره، حزب الله داره، هشت الشعبی داره، اینا رو داره، تا موقعی هم قدرت نظامی داریم هیچ غلطی نمیتونن بکنن. اینا توان جنگیدن ندارن. جهود جماعت معروفه بابا، اینا توان جنگ دارن. تو یه نعره حیدری بزن اینا استغفرالله، واجب و تعویض و تنبان میشن. اینا میتونن برن چیکار کنن؟ این حرفا نیست، به خدا نیست، والله العظیم نیست.
0: حالا رائفی پور میبیند که از حماس و حزب الله چیزی نمانده و حوثی‌ها هم که دارند به سرنوشت آنها دوچار میشوند. شاید او عاقل‌تر از بقیه نیروهای موسوم به ارزشی باشد که زودتر اوضاع را فهمیده و ناامید شده. او احتمالاً به خاطر می‌آورد که رهبر کشته شده‌اش 3 سال قبل تقریباً در همین روزها زنده بود و حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر را ستایش می‌کرد و خیال می‌کرد معجزه است.
4: طوفان رقصا یه چنین معجزه ای کرد. این که نقطه اول، درست این طوفان رقصا در وقت خود، در لحظه خود اتفاق افتاد. بنده البته نمیتوانم ادعا کنم که طراحان طوفان رقصا آیا میدانستند که چه کار بزرگی رو دارن انجام میدن یا نه، من نمیدونم. اما واقعیت اینه که این کاری که اینها انجام دادن یک کاری بود که هیچ چیز دیگری نمیتوانست جای او.
0: آن عملیات واقعاً معجزه بود، اما نه برای علی خامنه ای و محور موسوم به مقاومتش، بلکه برای مخالفان او و برای اسرائیل که در مدت 3 سال پس از آن این همه تحولات و تغییرات را رقم بزنند که از همه مهمتر کشتن خود او بود. حامیان رژیم خامنه ای اگر اندکی عقل داشته باشند، همین 50 ثانیه برای اینکه دست از توهمات پیشین بردارند کافی است. اما آنها نمی توانند به آبله های پای خود و خون های دلم بسته بر دستان خود بگویند راهی که این همه سال با کشتار صدها هزار انسان پیموده اند اشتباه بوده است. پس ادامه می دهند. اما این ادامه دادن دیگر دارد جنبه کمدی و طنز به خود می گیرد. آنها حالا دیگر به وضوح به پریشانگویی افتادند. آمریکا بر آنها رحم آورده و به عراق اجازه داده که روزی چند پرواز برایشان از نجف به تهران و بالعکس بگذارد. آنها که زیر بار این تحقیر هم دارند له می شوند و باورشان نمی شود که راه عراق را ترامپ به رویشان بسته و از سر ترحم نجف را استثنا کرده، می گویند باید با پهپادهای سرگردان فرودگاه دبی را ناامن کنیم. یعنی می دانند که زدن فرودگاه برایشان چقدر سنگین تمام می شود. می ترسند و جرأتش را ندارند. فقط می گویند پهباد بفرستیم، ولی پهبادها را به جایی از فرودگاه نزنیم.
5: اون فرودگاه در اون حداقل 2-3 ساعت بسته میشه، پروازایی که داره میاد تغییر مسیر داده میشه، بعد میبینن آقا اوضاع تحت کنترل در اومد، برمیگردن. حالا فکر کن اولی که اومد 3 تا بیاد، بعد 4 بیاد، بعد 2 ساعت بعد یکی دیگه بیاد، همینجوری رد شه. پهبادای بی صاحبی که همینجوری دارن میرم الان از کجا داره میرم، کفتری که میچرخه بچرخه، به هیچ کس هم نمیخوره، خون از دماغ کسی هم نمیاد. اون فرودگاه دبی تعطیل میشه. شما اگه این کارو کردی بعد میگم آقا ما لطف نمیکنن به ما که حالا فرودگاه نجف حالا 40 تا پرواز اون خط هوایی هم که نه، پس هر روزم هر روز دلم خواست میبندمش. این وضعیت پیش نمیاد. میگم آقا دبی میخواد راه بیفته، قطر میخواد راه بیفته، خیلی خوبه، اشکالی نداره، ولی این پهبادی که منم نمیدونم کی داره میفرستتش، پهباد ارزون هم هستی تو عروسی ها میان بالا میگیرن، الان دیگه مردم پولدار شدن، مثلا شاید پهباد میخرن، ما چه میدونیم، یکی فرستاده. در این وضعیت اون وقت میگه اونو بردار تا من این رو دعا کنم که انشالله اونایی که دارن میفرستن دیگه نفرستن.
0: ملاحظه میشود که قافیه تنگ آمده و شاعر به جفنگ آمده و درباره میزان کودکانه بودن این پیشنهاد هر چه گفته شود از طنز قضیه میکاهد که چگونه این بندگان متوهم خدا از بستر تنگه هرمز به اینجا رسیدند که چند پهپاد فقط در اطراف فرودگاه دبی به پرواز در بیاورند که جرأت همان را هم ندارند. و صحنه کودکانه تر و خنده‌دارتر آنجایی است که هم فکرانشان در اعتراض به زندانی شدن حمید رسایی تهدید به بستن فرودگاه‌های خودشان می‌کنند. زنان ارزشی که این روزها سردمدار مبارزه علیه تیم پزشکیان و قالیباف شده اند، تهدید کرده‌اند که فرودگاه مهرآباد را ناامن می‌کنند. اما معلوم نیست برای چه و برای که.
6: اگر خطری هست، اگر ناراحتی، میترسی جانت و امنیتت، برای امنیتت مجلس رو بستی؟ چرا خطر فقط تو مسن مجلسه؟ یه کاری نکنید ما هم پاشیم مهرآباد رو براتون خطرناک کنیم. ما همونایی هستیم که مهرآباد رو باز گذاشتیم، امام رو از اون سر، امام خمینی رو از اون سر دنیا آوردیم اینجا. یه کاری نکنید رأیامون رو پس بگیریم. کار دست مردمه، این مردم کار رو تمام خواهم کرد. ما پیامبریم. به گفته امام خامنه ای، امام شهیدمون گفتن مردم مبعوث میشن. ما پیامبرانی هستیم که اومدیم و میان. ولی بار چندم هم اومدیم. دیگه خون به جوش اومده. فکر کنم اون دمل چرکی زد بیرون. یه موقع خیلی ناراحت بودیم از این که انقلابیانمون رو دارن میگیرن و میبندن. یعنی با گرفتن رسایی انگار قطعه چرکی زد بیرون.
0: این اعتراضات فارغ از جنبه طنزآلود آن نشاندهنده آن است که گروه متوهمتر حکومت بی توجه به اعترافات استادش علی اکبر رائفی پور همچنان گمان می کند که آینده‌ای هست و قدرتی و باید بر سر آن بجنگد. در حالی که نمی بیند بچه زرنگ‌هایشان ناامید شدند. مجید شاکری مشاور قالیباف هم شبیه رائفی پور با ناامیدی از محاصره گفته و از اینکه باید همان روز اول محاصره را می شکستیم. انگار می توانستند و نکردند.
7: ما اشتباه کردیم که در همون ابتدا نسبت به محاصره واکنش سریع و فوری و معادله سازی انجام ندادیم. نشون داده شد بعدن که معادله سازی هایی که مطرح می شد در اون زمان علیه محاصره واقعا کار می کرده. مثلا اگر یادتون باشه بحث می شد که اگرچه ما نمی تونیم مثلا در محاصره بریم کشتیمون رو که اگر اون در اقیانوس هند گرفت ما نمی تونیم مثلا جلوشو بگیریم، اما میشه معادله مثلا نفت در مقابل محاصره رو مطرح کرد، چنان که وقتی که آمریکایی‌ها شروع کردن به ازای پاسخ ایران به کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز نفت کش‌های ایرانی رو زدن، ایران شروع کرد ما به ازای اون نفت کش و زیر ساخت توله نفت زدن، و شما چنان که دیدید بعد از یه مدتی ایران به زدن نفت کش های متخلف در داخل خلیج فارس و تنگه هرمز ادامه داد، اما آمریکایی‌ها دیگه با ایران در نردبان تلش بالا نیومدن. پس اون نکاتی که گفته میشد که راه حل شکستن محاصره شلیکه و شلیک لزوماً شلیک به در واقع خود ناوهای مجری محاصره نیست، ظاهرا درست بود. در ابتدای محاصره آمریکایی‌ها انتظار نداشتن که ایرانی‌ها در مقابل محاصره کوتاه بیان یا مثلا واکنش فوری نشون ندن، و الان ادله بسیاری وجود داره که ترامپ در ابتدا اصلا امید نداشت که محاصره بتونه تثبیت بشه. ایرانی‌ها اشتباه کردن، در مقابل محاصره دریایی واکنش به هنگام نشون ندادن.
0: ملاحظه می شود که در حرفهای این نیروی رجزخان پیشین هم پریشانگویی مانند آن مجری قابل تشخیص است و به زحمت می شود منظور او را از لابلای جملات آشفتهش دریافت، ولی طرف مقابل آنها ترامپ است که گرچه ابهام در گفتار شگرد اوست، ولی این روزها واضح‌تر از همیشه حرف می زند، زیرا می داند که با بقایای جمهوری اسلامی چه کرده است.
8: نیروی نظامی ما به طرز بی‌سابقه‌ای در حال گسترشه. 17 کارخونه متعدد احداث شدن. کارخونه های تولید تسلیحات ساخته شدن و عملکرد اونها بسیار خوبه. ایران اوضاعش بسیار خرابه. وضعیت اقتصادیشون افتضاحه. نرخ تورمشون حدوداً 300 برابر شده. وزیر نفتشون هم همین تازگی‌ها استعفا کرد. او گفت که برای ما اقتصادی باقی نمونده. نفتی در بساط نداریم، هیچی برامون باقی نمونده. دنگه هرمز شاهد عبور حجم متنابعی از بشکه های نفت هستش. حجم ترافیک بالا رفته و به میزان پیش از قبل از جنگ و حتی بالاتر از اون رسیده. ما خیلی خوب عمل کردیم.
0: بقایای جمهوری اسلامی دیگر حرف از پیروزی نمیزنند. آنها به شدت تحقیر شده و سردرگمند. گرچه سعی دارند چهره زرد را با سیلی سرخ نگه دارند. شاید امید مردم به سرنگونیشان را کمرنگ کنند و شاید ترامپ را هم خسته کنند. اما آنچه در برابر چشم همگان قرار دارد و باعث اعتراف کسانی مانند علی اکبر رائفی پور شده، این است که آنها گند زدند. آنها تنگه هرمز را طوری بستند که همه بنزین دارند جز خودشان. همه می توانند نفت بفروشند جز خودشان. ارزش پول ملی همه حفظ شده جز آنها. تورم همه کشورها ثابت مانده جز آنها. همه می توانند دارو و کالاهای ضروری و غیر ضروری دیگر وارد کنند جز آنها. و واضح است که این هرچه باشد پیروزی نیست. حالا بقایای رژیم افتخارشان این است که در برابر فشارهای اقتصادی ترامپ 2 میلیارد دلار ارز داشتند که برای جلوگیری از انفجار نرخ ارز به بازار تزریق کنند. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی میگوید ترامپ و وزیر خزانه داریش ببینند که چه شاهکاری کردیم.
9: عددا رو خب ببین، ما گفتیم که 2 میلیارد دلار می‌خوایم عرضه کنیم و در مرحله اول هم 1 میلیارد دلار. بانک مرکزی خواست به ترامپ و وزیر خزانه داریش بگه که اینا که شما میگید ارزششون تموم شد، من فقط برای مدیریت داخلی بازار ارز میتونم اینقدر ارز تامین کنم.
0: این حرف ها هم تلاشی است مذبوحانه برای اینکه بگویند ما هنوز زنده ایم و همتی آشکارا دروغ میگوید که اسکات بسنت گفته ارزشان تمام شده. اسکات بسنت هیچ حرفی درباره تمام شدن ذخایر ارزی جمهوری اسلامی نزده. او فقط درباره محدود کردن راه‌های انتقال پول صحبت کرده. ولی عبدالناصر همتی دروغ دیگری هم به او نسبت داده و گفته بسنت اعلام کرد که 2 هفته دیگر اقتصاد ما فرو می پاشد ولی فرو نپاشید.
9: مردم عزیزمون با در واقع وزیر خزانداری و خود مسئولین آمریکایی دارم. ببینید الان 5 روز دیگه بیشتر نمونده از اون قول 12 2 هفته‌ای که داده بودن کشور خلاصه قرار اقتصادی بپاشه. ما الان اینجا نشستیم از افتخارات اقتصادی کشور میگیم و من بهشون میگم که این اتفاق نخواهد افتاد.
0: اینجا هم در حرفهای عبدالناصر همتی یکی از سرفندهای همیشگی مردان جمهوری اسلامی قابل تشخیص است. عبدالناصر همتی پیشبینی اسکات بسنت درباره تحویل آخرین محموله های نفتی جمهوری اسلامی به چین ظرف 2 هفته را به وعده فروپاشی اقتصاد ایران در 2 هفته تبدیل می کند. سپس با رد این روایت ساختگی برای عملکرد خود اعتبار می سازد. این جابجایی معنا روایتی گمراه کننده است که همتی می سازد تا از زیر بار دادن آمار روشن درباره تورم، قدرت خرید و مبالغ ارزی قابل دسترس بگریزد، در حالی که ارزشی ها هم دیگر صدایشان از تورم و اوضاع خراب در آمده و اطمینان بخشی های کاذب مقامات راضیشان نمی کند.
10: دلار نرخش عوض شده در صورتی که بر اساس ماده 44 قانون بانک مرکزی حق جابجایی خودسرانه قیمت دلار رو ندارن. جانم دخترم
11: میشه یه جمله بگم؟
10: بگو عزیز.
11: من امروز رفتم فروشگاه، یه شونه تخم مرغ، یه پنیر، یه روغن شد 2 تومن تازه بدون نون. خاک سرت.
10: رفته فروشگاه یه شونه تخم مرغ، یه پنیر، یه دونه روغن گرفتن شده 2 تومن. شرمنده است. ببین چرا؟ چون نمیتونه به باباش بگه خوراکی هم میخواد. آره، به همین راحتی همین دختر خانم از این که شده 2 میلیون تومن شاکیه. چرا؟ چون نمیتونه از باباش چیزی بخواد. شرمندگی رو حتی بچه درک کرد. ولی توی
0: عبدالناصر همتی تلاش می کند تصویر اوضاع تحت کنترل است را منتقل کند و بگوید ما هنوز زنده ایم. اما آن کسی که آخرین بار از زنده ماندن خود ابراز خوشحالی کرد طولی نکشید که جنازه بی سرش از زیر آوار بیرون کشیده شد.
12: غلط می کنند اسرائیلی هم بکشند. باقالی یارو کی بود توی فیلم پاپیون؟ یا هر روز آدامن زنده هم
0: علی شمخانی هم رجزها خواند و در دایره توهمات بسیار چرخید. او گوینده جمله خونچکان ولو بلغ ما بلغ در آبان خونین 98 بود که آنطور تقاص پس داد. سایر مردان جمهوری اسلامی را هم باید مردگانی متحرک به حساب آورد که البته اگر ترامپ نمی آمد آنها تا سالها زنده می ماندند و هیچ نیروی نمی توانست این همه از آنها را یک جا حذف کند. به این دلیل است که آنها در کمال خاری و زبونی اعلام می کنند که باید مردم آمریکا را تشویق کنیم به دموکرات‌ها رأی بدهند و کاری کنیم که جریان حامی ونس پیروز شود. یعنی به اندک روزنه امید آویختند و فراموش کردند که نیم قرن گفتند آمریکا بد است که اگر بد است دیگر جمهوری خواه و دموکرات و ونس و ترامپ نباید فرقی داشته باشد.
13: میزان پولی که الان هم دارن خرج میکنن چند برابر دموکرات هاست. عددش قابل توجهه، حداقل میتونم اینو قطعی بگم. خیلی بیشتر از دموکرات ها پول دارن. این ماه اکتبر ماه
14: جمهور وعده دولت هم ویدیوش همین الان آره دوباره داره میگه من به هر آمریکایی بزرگسال $5,000 میدم بابا بالاخره.
13: خب دیگه ببینید پس ما باید اینو ببریم که همین جریان هایی که با ونس هستن بگردن آقای ترامپ. الان آقای دیوید ساکس مثلا از سزار کریپتوش بگه آقا بازار داره به هم میریزه، منافع آمریکا داره در برابر چین به باد میره.
0: بقایای جمهوری اسلامی نمیخواهند بپذیرند که جریانی که امروز در کاخ سفید قدرت را به دست دارد برای تعیین تکلیف با آنها آمده و چهره ها و نام ها چندان مهم نیستند.
15: این متوسوپراندی این نئوکان هاست، یعنی داکترین یا نحوه کارشون هست. چرا؟ اولا یک بار برای همیشه برای دوستان توضیح بدم، نئوکان ها قبلا همه تروتسکیست بودن، چپ بودن، معتقد به دوام انقلاب، راه انقلاب. بعد یک دفعه پدر همین آقای ویلیام کریستل، آقای کریستل بزرگ، تبدیل شد به نئوکان در زمان ریگان. یک دفعه همه چرخش کردن به راست و اولترا راست. اینها اولترا راستن، اینا حتی نئوکان های دوره ریگان نیستن، اینا نئوکان های دوره بوشن، دوره چینی هن. یادتونه
16: بله.
15: که لشکرکشی میکردن، 7 کشور اسلامی رو هدف قرار دادن، برنامه ریختن، تر ریختن که اینا رو در واقع ادب کنن، تنبیه کنن، یک تلنگر نظامی بزنن. بنابراین روش کار اینها همینه.
0: مانوک خدابخشیان معتقد بود که این جریان به رهبری ترامپ استخوان‌های جمهوری اسلامی را خرد خواهد کرد بدون جنگ فراگیر و با تغییر رفتار رژیم باعث تغییر رژیم خواهد شد.
15: ترامپ نمی‌خواد نشون بده که من اومدم تمام استخوان‌های ایران رو خرد کنم. من بوش نیستم که لشکرکشی کنم یا چینی. اوکی؟ من میخواهم این رژیم رو ادب کنم و بعد به تدریج با خواست مردم تغییر بدم. تغییر رفتار، تغییر رژیم.
0: بقایای جمهوری اسلامی اکثرا متوجه نیستند یا خود را به ندانستن میزنند که ترامپ برای پیروزی آمده است. و این را از تحرکات این روزهای او میتوان بار دیگر دریافت. ترامپ با نزدیک شدن انتخابات میان دوره‌ای دوباره با همان لحن جنگنده و شور انتخاباتی وارد میدان شده است. انگار نه انگار که 80 ساله است. او با جدیت، سرخوشی، شوخ طبعی و قدرت هوادارانش را به رأی دادن به جمهوری خواهان دعوت می کند و می کوشد اکثریت مجلس نمایندگان و سنا را حفظ کند. حضور او در گردهمایی نبراسکا حتی برای دفاع از کرسی‌هایی که امن تصور می‌شدند نشان می‌دهد که او خطر را جدی گرفته است. می‌توان این تحرک را بازگشت به روحیه مبارزه‌جویی او دانست. ترامپ قصد ندارد شکست احتمالی جمهوری خواهان را صرفاً به حساب رسم تاریخی انتخابات میان دوره‌ای بگذارد که عموماً اپوزیسیون دولت کرسی‌های بیشتری را در کنگره به دست می‌گیرد. در همین چارچوب ترامپ در حال بررسی تعلیق مالیات فدرال بنزین است که نیاز به تایید کنگره دارد، اما پیام انتخاباتیش روشن است. ترامپ می‌خواهد نشان بدهد که برای کاهش فشار هزینه‌های زندگی بر مردم اقدام می‌کند. او تلاش دارد هیجان گردهمایی‌ها را با وعده‌های ملموس اقتصادی همراه کند تا رأی دهندگان ناراضی را حفظ کند و پایگاهش را به پای صندوق رأی بیاورد. این تلاش او نشان می‌دهد که او برای حفظ دو مجلس هم بسیج سیاسی را جدی گرفته، هم هزینه‌هایی که گرانی سوخت می‌تواند برای حزبش داشته باشد را. و البته از حرف‌های عجیب هم نمی‌گذرد که بگوید جمهوری اسلامی می‌تواند شهرهای بزرگ آمریکا را مانند لس‌آنجلس و سان دیگو با بمب هسته‌ای هدف قرار دهد. پس کمی گرانی را تحمل کنید تا من کارشان را تمام کنم.
16: و باز هم یادتون باشه، با جنگ این فقط مصنوعیه، یکم بالاست. این بهای کوچیکیه برای امن نگه داشتن دنیا، امن نگه داشتن کشورمون. اونا میتونن یه شهر رو بزنن، بزار لس آنجلس رو بزنن، بزار سان دیگو رو بزنن. این بهای خیلی کوچیکیه و خیلی زود تموم میشه، تقریبا دیگه تموم شده. شاید یکم بیشتر ادامه بدن. میدونید همیشه میگن تحمل درد زیادی دارن، بهش نیاز دارن، بذارید بگم نیاز دارن، ولی خیلی زود تموم میشه و به هر شکلی که باشه تموم میشه و شما
0: اضافه شدن ایلان ماسک و بحث استارلینک را هم باید به بدبیاری‌های این روزهای بقایای جمهوری اسلامی افزود که به گفته ناظران اشراف اطلاعاتی جمهوری اسلامی را به هم می‌ریزد و کار مردم را در رویارویی با رژیم بسیار آسان می‌کند.
17: من اون خبرهای کلی که دارم میبینم برخلاف جنگ 39 روزه، جنگ 12 روزه، دیما که مطلقاً ایلان ماسک سکوت کرده بود، حالا میبینیم که خبرهایی گویا هست که ایلان ماسک تمایلی داره پیدا میکنه به این که حالا این امکان در اختیار مردم ایران هم قرار بگیره. چرا؟ چون تصمیم دولت ایالات متحده بر اینه که این جنگ در ابعاد مختلفش منجر به برتری ایالات متحده بشه. یکی از ابعاد جنگ ترکیبی دقیقاً استفاده از ظرفیت‌های تکنولوژی هست برای اینکه اشراف اطلاعاتی دشمنت رو به هم بریزی. اینکه مردم ایران بتونن در اثر ارتباط مستقیم با استارلینک دیگه IP ها و هیچ کدوم از اینها در از سمت مردم در دسترس حکومت نباشه و کنترل توسط حکومت سخت بشه، با چند ضربه نظامی که ایالات متحده به جمهوری اسلامی میزنه رسما دیگه اون نظارت پلیسیش رو هم از دست میده در جریان حملات و جنگ‌های آینده و مردم با دسترسی به اینترنت و مخابره مرتب داده‌ها و اطلاعات و عکس‌ها و فیلم‌ها حتی میتونن به شناسایی بقایای جمهوری اسلامی کمک بکنن برای مراحل بعدی جنگی.
0: شرایط گرچه با فراز و فرود اما حالا روشنتر از هر زمان دیگر به سمت سرنگونی جمهوری اسلامی پیش می رود. اما به گفته نتانیاهو این سقوط زمان می برد و به قول ایرانی ها دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. برخی با دیده دل به وقایع می نگرند و می گویند محال است پس از 18 و 19 دی ماه جمهوری اسلامی بماند. مادر ایران غرق در خون فرزندی به دنیا آورده به نام انقلاب شیر و خورشید و آینده ایران متعلق به این فرزند است.
18: بعد از 18 و 19 دی، کشتار 18 و 19 دی، شما سقوط میکنید. بیداری دست جمعی که اتفاق افتاده برای ایرانی ها و کم کم توی کل دنیا مثل یه ریپل افکت، مثل یه قطره که میفته توی آب و موج میندازه، کل آب رو به خودش موج میگیره، شما قرار برید، قرار سقوط کنید. بعد از کشتار 18 زیده، بیداری دست جمعی که اتفاق افتاد برای شما نوشته شد که دیگه جاتون اینجا نیست. نه به خاطر اینکه خالق ما و این زندگی بیرحمه، به خاطر که هر چیزی یه زمانی داره، و زمان شما هم رسیده. اسمش ایرانه. ایران اسم یک زنه. بارور بوده و بچهش رو به دنیا آورده. زاییده. با خون خیلی زیادی که از دست داده. اسم این بچه انقلاب شیر و خورشیده. از خواب غفلت که بیدار شدین با این بچه رو در رو میشین. چشم تو چشم. برای شما این نوشته شده.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه می کند، کوچه روایتگر غمها، شادیها، بیمها و امیدهای ایران است. با آرزوی همیشگی آزادی که این روزها پررنگ تر از همیشه شده و با آرزوی دیدار همه شما همراهان نادیده در کوچه ها و خیابان های ایران آزاد. سپاس.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس رولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 92 99 99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. دلتون یه غذای اصیل ایرانی، موسیقی دلنشین و یه شب پر از شادی میخواد؟ پس مهمون نیلو نیلو باشید، جایی که عطر غذاهای ایرانی حال و هوای خونه رو براتون زنده میکنه. روزهای عادی از ساعت 11 صبح تا ساعت 8 شب منتظرتون هستیم. بوفه متنوع نیلو نیلو از ساعت 11 تا 15 فقط با قیمت 159 کرون و از ساعت 15 تا ساعت 20 فقط 179 کرون. آخر هفته ها بوفه متنوع نیلو نیلو فقط 199 کرون. یک شنبه ها هم با ماهیچه لذیذ و خوش عطر ازتون پذیرایی میکنیم. جمعه و شنبه شب ها وقت شادیه. کلاب نیلو نیلو با بوفه، موزیک زنده، رقص عربی و برنامه های شاد و متنوع همه فقط 179 کرون. کیترینگ و برگزاری جشن‌های عروسی و تولدتون رو هم با خیال راحت به نیلو نیلو بسپارید. برای رزرو میز حتما از قبل با شماره 070-833-5594 تماس بگیرید. آدرس سمیدسگاتان شماره 4 جنب نمایشگاه اتومبیل مزدا. نیلو نیلو، طعم خوب، موزیک خوب و یک شب خوب در کنار هم.
2: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31، تکرار میکنم 010-471-10-31 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
1: هموطنان و همزبانان عزیز، تجربه ما پشتوانه لبخند زیبای شماست. فرولوندا تنورد با کادری مجرب و با پیشرفته ترین دستگاه ها در خدمت شماست. ارائه تمامی خدمات درمانی و زیبایی از جمله لامینیت، ایمپلانت و ارتودنسی نامرئی. همکنون معاینه دندانهای شما فقط 199 کرون. البته المنتان وردزبی دراگ استفاده می شود. با پرداخت به صورت اقساط بلند مدت و بدون بهره دیگر نگران هزینه دندانپزشکی خود نباشید. آدرس: کنتراباسگاتان شماره 5D در فاصله 100 متری از ترمینال فرولوندا روبروی کلوب ورزشی نوردیک ویلنس. با فرولوندا تنورد درمان متفاوتی را تجربه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-55-82-25 تماس گرفته و از تخفیف‌های ویژه ما برخوردار شوید. فرولوندا تندورد.

0: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال
1: و از تخفیف‌های ویژه ما برخوردار شوید. فرولوندا تندورد.

0: تازه و خانگی، همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت ها، ادارات، مهمانی ها، جشن ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16، به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب، پایان پیام‌های بازرگانی.

صدای آشنا. با همیاری صمیمانه رادیو البرز.

دوستان بخیر، شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز پنج شنبه هشتم اکتبر 2026 میلادی، برابر با 16 روز از مهر ماه پاییزی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است.

با رادیو صدای آشنا همراه هستید روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. عزیزانی که مایل هستند برنامه های ما را از طریق اینترنت بشنوند، محبت کنند به دو سایت gnf.nu و یا سایت رادیو پیام .se مراجعه کنند. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. با ما باشید دوستان عزیز.

سایمانترین درود های مرا بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در بامداد پنجشنبه با شما هستیم دوستان، پنجشنبه ای که هشتمین روز از ماه اکتبر هست و شانزدهمین روز از مهر ماه پاییزی و رنگارنگ 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی. امروز پنجشنبه است و مانند هر پنجشنبه‌ای باید به گفتگو بنشینیم با جناب عطارزاده که در حال حاضر در ایران هستند و با آقای جهاندیده همکارشون از ساعت 12 به بعد به گفتگو خواهیم پرداخت. یکی دو سوال بوده برای آقای جهاندیده فرستادم و ایشون در خلال برنامه پاسخ خواهند داد. سپاسگزار میشم از دوستان عزیز. در لحظاتی که با این دو عزیز در ایران در تماس هستیم، موبایل ما طبیعتاً مشغول خواهد بود. اگر پرسشی یا مسئله‌ای پیش آمد، محبت کنید با تلفن 031-304-8000 تماس بگیرید. تلفن موبایل ما 073-550-90-85 است. دوستان عزیزم با ما باشید.

با درود دیگربار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندند. دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید در بامداد پنجشنبه. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است.

شاخه تا آمد به برگش خو کند پاییز شد. هیچ میدانید 50 تا 75 سالگی فصل پاییزی زندگی انسان هست؟ داشتم فکر میکردم واقعا اگر طول متوسط زندگی انسان را خوشبینانه 100 سال در نظر بگیریم و هر 25 سال را به یک فصل نسبت بدهیم، فصل سوم دقیقا میشود همین سن ما بین 50 تا 75 سالگی و زیباترین و عاشقانه ترین فصل زندگی میتواند باشد. همین که هر تار موی ما به یک رنگ در می آید، صورت من چینهای نعمیق ولی محسوس پیدا می کند، دست و پای من کم و بیش بیهس و حال، ولی می توانیم هنوز از آنها کار سخت بکشیم و باید از زیبایی های این فصل زندگیتان لذت ببرید، چون همانطور که بهار و تابستانش تمام شد و دیگر بر نمی گردند، پاییز هم تکرار نشدنی است. پس تا می توانید در این فصل رنگارنگ زیبای زندگی عاشق باشید و عشق بورزید.

در این زیباترین و رنگارنگترین فصل خدا عاشق باشید و عشق ببخشید. درخت درست مانند درختی که برگهایش را به زمین میبخشد تا زمین زیباتر از قبل به نظر بیاید. فصل پاییز را برای دل خودت آرامتر ورق بزن و تمامی رنگ ها را به خاطر بسپار که عشق و محبت لابلای همین رنگ های زیباست. زندگی کنیم زیبا و پاییز زندگی من را زیباتر.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستی در بامداد پنجشنبه از ساعت 12 بعد با جناب عطارزاده و آقای جهاندیده همکارشون در ایران در تماس تلفنی خواهیم بود و به مسائل قضایی خواهند پرداخت. یکی دو پرسش هم برای آقای جهاندیده فرستادم که حتما پاسخ اون رو از طریق رادیو دوستان عزیز پرسش کننده بشنوند. تلفن تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 072-550-9085 است. ما مادر پدرهای غربت نشین شاید یکی از بزرگترین نعمتهایی که داریم در میان تمامی آنچه که نداریم، یکی از زیباترین هاش داشتن فرزندانمون دور برمون هست. اما اونهایی که فرزندانشون در کشورهای دیگری زندگی میکنند که گهگاه سری میزنند، هنوز متوجه نمیشوند که چقدر این دیدارها در این شرایط دشوار برای مادر یا برای پدر با ارزش و غنیمت هست. من آرزو میکنم که این مادرها، این پدرها زنده باشند و ببینند خوشبختی فرزندانشون رو و فرزندانشون کمی بیشتر فکر کنند تا روزی که مادر و پدر هست بیشتر به دیدارشون برن. گیتی خانم مهمانی داره که بسیار براش عزیزه، دختر نازنینش، و گویا شهریار هم از آمریکا به سوئد آمده و فعلا در سوئد هست، در استکهلم هست. مطمئن هستم که به زودی شهریار رو در این شهر خواهیم داشت و باز گفتگوی خواهیم کرد با این هنرمند واقعا نجیب و با اخلاق و بسیار فروتن و افتاده. گیتی خانم، من آرزو میکنم شما باشید و فرزندان نازنینتون مرتب بیشتر و پیاپی به شما سر بزنند که حکم نفس برای شما داره و شما وجودتون شمعیست که آنها پروانوار دورش میچرخند. این ترانه پیشکش شما و میهمان عزیز شما.

دوستان عزیز با رادیو صدای آشنا با شما هستیم در بامداد پنج شنبه. عرض شود که خاطری از کوتاه، یک طنز غم‌انگیز اما واقعی، نوشته از زمان جنگ ایران عراق که صدام شهرهای ما را بمباران می‌کرد، همه اهالی روستای ما یک رادیو داشتند و مرتب اخبار می‌گرفتیم. رادیو لندن، رادیو اسرائیل، رادیو دهلی، رادیو آمریکا، یعنی هر جا یک رادیوی فارسی زبان پیدا میشد ما پیداش میکردیم و به اخبارش گوش میدادیم. رادیو ایران همیشه میگفت رزمندگان اسلام مواضع دشمن، یعنی دشمن بعثی را به شدت مورد حمله توپخانه قرار دادند. پیرزنهای روستای ما که اصلا نمیدانستن مواضع یعنی چه و فکر میکردن که رادیو میگه مغازه دشمن را مورد حمله توپخانه قرار دادن، میگفتند عراق میاد شهرهای ما را بمباران میکند، چرا ایران فقط مغازه های عراقی را با توپ میزند؟ حالا مگر مغازه های عراقی چی داخلشون هست؟ فوقش دو کیسه عدس و یک گونی شکر و چند شیشه روغن و چند تا پفک نمکی هم داشته باشند. من فکرشو میکردم تا بخوام براشون توضیح بدم فایده نداره و میدونستم که قلیون خیلی براشون مهمه، میگفتم ایران مغازه های قلیون فروشی و قهوه خونه ها رو میزنه. به سادگی تمام میگفتن آها، اگه اینجوریه که عالیه. دیگه هر روز که میدیدمشون میگفتن دیشب اخبار گرفتیم 10 مغازه قیلون فروشی رفت رو هوا. سوادشون در همین حد بعضی از مسئولین فعلی امروز مملکت بود. روزی که جنگ ایران عراق تمام شد، همه پیرزنهای روستای ما قیلونها را چاق کردند و میگفتند خدا رحمت کنه خاویار پیاز 2 کیلو بار که واسطه جنگ شد و جنگ را تمام کرد. باور کنید به جان خودم، همین دیروز پریروز فهمیدم که خاویار پیاز 2 کیلو بیار منظورشان خاویر پرز دو کویر، رئیس سازمان ملل در زمان جنگ ایران عراق بوده.

نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند.

دوستان عزیز، دیروز در رابطه با امضای 700 بود، نزدیک به 700 امضای اعتراضی از طرف یک مشت چپول در آلمان و مبنی بر این که اعتراض کردن به بنیاد، به همون بنیادی که قرار هست جایزه رو به ملت ایران تحویل بده به شاهزاده به نمایندگی، به امانت. امروز یک مطلب کوتاه دیگری هست با این عنوان که جایزه مردم ایران معنای انتخاب شاهزاده یعنی چه؟ انتخاب شاهزاده رضا پهلوی برای دریافت جایزه آزادی به نمایندگی از مردم ایران خبری نیست که باید میان خبرهای روز گم شود. بنیاد فردریش ناومان تصمیم گرفته این جایزه را 7 نوامبر به مردم ایران اهدا کند و دریافت امانیان را به شاهزاده بسپارد. این انتخاب گامی مهم در پذیرش نقش او به عنوان نماینده مردم ایران و رهبر انقلاب ملی در فضای سیاسی اروپا است. بنیاد دلیل انتخابش را هم گفته است: شناخته شده ترین چهره اپوزیسیون که برای آزادی و دموکراسی تلاش می کند و تعیین نظام آینده را حق مردم می داند. من از این تصمیم حمایت می کنم و شاهزاده رضا پهلوی را بهترین شخص برای دریافت این جایزه می دانم. چهره‌ای که می تواند خاص آزادی و پایان جمهوری اسلامی را در برابر مخاطبان جهانی نمایندگی کند. اهمیت ماجرا از همین جا می آید. یک نهاد معتبر آلمانی مبارزه مردم ایران را شایسته تقدیر شناخته و برای انتقال صدای آن شاهزاده را برگزیده است. این انتقال می تواند راه گفتگو با نهادهای دیگر را بازتر کند، چون از این پس دعوت کنندگان فقط با یک نام شناخته شده روبرو نیستند، بلکه سابقه اعتماد یک بنیاد سیاسی را هم پیش چشم دارند. این اعتبار جای رأی آزاد مردم را نمیگیرد، اما در مسیر شنیده شدن صدای آنان وزن سیاسی دارد. نامه‌نگاری مخالفان از جمله اعتراض برخی جریان‌های چپ دقیقاً بر همین نقش نمایندگی متمرکز شده است. آنان می‌خواهند که بنیاد از سپردن جایزه به شاهزاده منصرف شود. حق نقد محفوظ است، اما اختلاف سیاسی با او به خودی خود دلیل کافی برای حذفش از این تریبون نیست. تأکید بر نام خانوادگی نیز پاسخ روشنی به دلیل اعلام شده بنیاد نمی‌دهد. بحث درباره دموکراسی باید به تعهد و عملکرد امروز بپردازد. برابر اطلاعاتی که در اختیار داریم، بنیاد تصمیم خود را نهایی کرده و قصد دارد بر اثر این نامه‌نگاری‌ها از انتخابش عقب نشینی کند. این جمله را بر پایه اطلاع شخصی میگویم، نه به عنوان نقل قول از اطلاعی رسمی بنیاد. این جایزه متعلق به مردمی است که هزینه آزادی را پرداختند. دریافت آن به دست شاهزاده رضا پهلوی فرصت مهم برای پیوند زدن احترام به مبارزه آنان با شنیده شدن خواسته هایشان است. نباید اجازه داد جدال مخالفان اصل این دستاورد را به حاشیه ببرد.

دوستان عزیز، اجازه بدید پیش از اینکه تماس تلفنی ما با آقای عطارزاده و آقای جهاندیده برقرار بشه، توجه شما را به دو اطلاعیه، شاید هم سه اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم. اطلاعیه نخست در رابطه با کنسرت همین شنبه پس فردا در کنسرت وزت هست که آهنگ ها و ساخته های پروفسور کامران باتمنگلیش توسط یک گروه بسیار بسیار ماهر و ورزیده نواخته میشه و یک خواننده سوپرانو هم با صدای بسیار زیبا میخونه. برنامه رأس ساعت 7 آغاز خواهد شد و 7:50 درب سالن رو خواهند بست. اگر احیانا دیر رسیدید باید 50 دقیقه منتظر بمانید که آنتراکت آغاز بشه و دوباره درب سالن باز بشه، شما بتونید داخل سالن تشریف ببرید. باجه بلیط فروشی کنسرت بسته در ساعت 18 باز است. اما اطلاعی دیگر در رابطه با یک برنامه موزیکال حماسی است با عنوان راه کیخسرو که موزیک زنده، گروه رقص و یک نقالی بسیار زیبا توسط جناب علیرضا مجلل برگزار خواهد شد. این برنامه شنبه آینده 18 هم باز در کنسرت وزت ساعت 19 برگزار می شود. اما اطلاع مهمتری که برای شما دوستان داریم در رابطه با شنبه 24 اکتبر هست. شب سپاس و قدردانی و از منصور تهرانی است. سپاس به خاطر 50 سال زیستن در دنیای هنر، شعر و ترانه، فیلمسازی و نویسندگی و این همشهری نازنین ما که در حال حاضر در شرایط خوبی از سلامتی نیست. آرزو میکنیم که به گفته همون گونه که خودش تکرار میکنه حالش خوب باشه و اون شب بتونه حداقل یکی دو ترانه یا شعر هم برای ما بخونه. برنامه رأس ساعت 3 آغاز خواهد شد و تا ساعت 6 طول خواهد کشید. گروه های متعدد موسیقی، چند تن سخنور و چهره های فرهنگی هنری شهر در این گردهمایی هستند، حضور دارند. از همه شما دعوت میکنیم در این برنامه شرکت کنید. ورود برای همگان آزاد هست. از ساعت 2 سالن در اختیار ماست. به تعدادی نیروی جوان نیازمند هستم به خاطر چیدن صندلی ها و آماده کردن سالن. دوستان عزیز، دیرتر از ساعت 2:30 یا 2:40 تشریف نیارید، چرا که ما رأس ساعت 3 برنامه را آغاز میکنیم و این زیبا نیست موقعی که برنامه آغاز شده و هنرمندی در حال اجرای برنامه است مرتب هی رفت آمد در میانه جمعیت باشه. از اون گذشته باز هم تکرار میکنم دوستان عزیز، من و حمید شجاع به عنوان مسئول و مجری دو رادیو که این برنامه را با همکاری اتحادیه سراسری و مرکز آموزش ایران و با حمایت یکی دو اسپانسر برگزار میکنیم، کاملا مجری این طرحیم. فکر نمی کنم که برای اجرای این طرح از هیچ سازمانی کمک داشته باشیم. حتی برای نخستین بار ABF هزینه سالن هم از ما دریافت کرد. به همین خاطر از اونجایی که این یک برنامه جمعی است، یک برنامه است که از طرف هنردوستان شهری اتوبوری برگزار میشه، انتظار داریم که دست در دست هم بگذاریم و با کمک های هم دیگه بتونیم این برنامه رو به زیباترین شکل به مرحله اجرا بگذاریم. قطره قطره جمع شود، آنگهی دریا شود. اگر اطلاعات بیشتری خواستید محبت کنید در حین پخش ترانه با دو شماره تلفن 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 تماس بگیرید تا برای شما توضیح بدم چگونه می توانید کمک باشید.

صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشتی که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارس زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. 076-168-11-28. دوستان عزیز، صرافی صوفی از محل سابق خود در ساختمان لیپستیفت به اودینزگاتان شماره 13 نقل مکان کرده است. پیش از رفتن به اودینزگاتان شماره 13 با این شماره تلفن تماس بگیرید. 076-168-11-28. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و می‌خواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه تحلیل دقیق موضوع هم از افهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن‌های تماس با آقای عطارزاده 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. کار برق و الکترونیک شوخی بردار نیست. اگر در جستجوی یک برقکار حرفه‌ای هستید، ما الیام ال تکنیک آبه با مدیریت بهروز صادقی را به شما توصیه می‌کنیم که دارای مدارک رسمی از سازمان‌های وابسته سوئدی است. خدمات تخصصی برق و کلیه کارهای برقی از اجرای پروژه‌های بزرگ تا تعمیرات و عیب‌یابی، بازسازی کامل و تعویض دستگاه‌های قدیمی، نصب لاد باکس برای اتومبیل‌های برقی، سیستم‌های هوشمند و سیستم‌های باتری و ذخیره انرژی برای ویلاها، شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و کنترل تأسیسات الکتریکی رستوران‌ها. برای مشاوره و دریافت خدمات ما با این شماره تماس بگیرید: 0707-303-404 و یا به سایت ما مراجعه کنید: eliamltechnik.se. 0707-303-404. به جای قوی تر کردن فروشگاه های بزرگ خارجی که نمیدانید درآمدشان به کجا ختم می شود، بهتر نیست عمل کنید؟ eliamltechnik.se 0707-303-404. به جای قوی تر کردن فروشگاه های بزرگ خارجی که نمیدانید درآمدشان به کجا ختم می شود، بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک فروشگاه خاص

های بزرگ خاصر ایران اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و یا برای سهولت کار به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. بیاتریس لسلیگاتان، شماره 10 073-335-0891.

قید زمین را در اختیار ما بگذارید و خانه رویایی خود را از ما تحویل بگیرید. ال اند بیگ شانس در آبه، یک شرکت معتبر با سالها تجربه عملی در سوئد آماده ارائه خدمات ساختمانی است. از زیرسازی و بتن‌ریزی، ترمیم و تعمیرات حمام و آشپزخانه و آنچه که به بخش ساخت و ساز ساختمان مربوط می شود. سوران کمانگیر، مسئول مجری پروژه های ساختمانی، آماده دیدار و مشاوره رایگان برای خانه شماست. 0700-18-82-00. پیش از هر اقدامی برای ویلا یا آپارتمان خود با ما تماس بگیرید. ما بهترین راه و با صرفه ترین شیوه را به شما پیشنهاد خواهیم کرد. 0700-18-82-00. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینت در لینگاتان 59 تجربه کنید. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینت در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک بهترین بوفه شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقاً مقابل ایستگاه اولیو دالزگاتان قرار گرفته است.

دوستان عزیز، شما شنونده یه رادیو صدای آشنا هستید. تا چند لحظه دیگه باید آقای عطارزه زنگ بزنن که سه نفری با هم صحبت کنیم در رابطه با برنامه ویژه امروز. اما پیش از آن میخوام بیا یک مسئله رو به شما عنوان کنم، و اونی که هر زمان صحبت از تروریسم و این گونه مسائل پیش میاد، من انصافا پشتم میلرزه، چرا که من با گوشت و پوست و استخوانم این لقمه طرح رو چشیدم و فکر نمی کنم کسی تا کسی نچیده باشه بتونه اظهار نظر کنه. روز آدینه 23 اکتبر من یک برنامه میخوام پخش کنم که این برنامه رو سالها قبل نوشتم. در 26 امین سال یک رویداد دردناک هست، برنامه ویژه‌ای هست، شاید هم بعضی ها رو خوش نیاد، اما برنامه بسیار با احساسی است و در خلال انجام این برنامه چیزی بر سر من آمد که آرزو میکنم بر سر هیچ انسانی نیاد، یعنی لحظه ای برای شما فرا برسه که شما در اون لحظه به قول قدیمی ها نه سر پیازی نه تای پیاز، اما تاوان سنگین حماقت یک نفر رو بپردازید. در این لحظه شما نیست بشوید، همه چیزون از دست بره، زندگیتون، عزیزانتون، خونه، زندگی، یعنی وقتی شما از من برید همه چی از من رفته، و من اینا تجربه کردم. زیاد نمیخوام توضیح بدم، کنجکاوی شما رو همینجور نگه میدارم تا روز آدینه 23 اکتبر. یک برنامه 50 دقیقه‌ای هست، قدیمی است، اما برنامه های قدیمی من تاریخ مصرف نداره. به خاطر 26 امین سال این رویداد دردناک میخوام که شما هم بشنوید که برای چه چنین بلایی سر من آمد. البته ارزشش داشت. پس روز آدینه 23 اکتبر فکر میکنم ساعت 12 اینو پخش کنم، اگر عمری باقی بود، اگر باشم حتما به این برنامه گوش کنید. مطمئن هستم که شما هم خوشون خواهد اومد. فعلا از آقای عطارزاده خبری نیست، تا چند لحظه دیگه باید تلفن زنگ بزنه و با آقای عطارزاده و آقای جهان دیده صحبت کنیم.

تا لحظه که تماس تلفنی با آقای عطارزاده برقرار بشه از بدید قطعه رو برای شما پخش کنم. یکی از شاگردان بسیار بسیار زبده و خرف استاد پرویز یاغی قطعه ای رو می نوازه. ارزش شنیدن داره، واقعا باید پنجه های طلایی این دختر رو نمیدونم با چی طلا گرفته، بوسید، هزاران بوسه بر دستان هنرمند این دختر خانم.

دوستان عزیز، نوازنده ویولون خانم آزاده شمس بود و تنبک نوازش خانم نازنین پیرکانی.

0: دو سال از یزدان تماس تلفنی هستیم با جناب آقای جهاندیده آقای عطارزاده. درودی صمیمانه دارم برای این دوستان فرهیخته با تمام مشکلاتی که هست، اما ما رو تنها نمیذارید. بسیار خوشحالم از بودن با شما آقای عطارزاده. آقای جهاندیده بفرمایید. خواهش میکنم.
1: خواهش میکنم آقای امیری عزیز. منم خدمت همه عزیزان هر جا که هستن عرض سلام و ادب دارم. در صورت بگم جای دور هستیم، اما خب به هر حال من حتما خدمت عزیزان هستیم. از نظر احساس
0: از نظر احترام آیت دلها نزدیک.
1: بله بله خواهش میکنم. امیدوارم اوقات خوشی رو داشته باشن و مثل هفته‌ای گذشته با حضور آقای جهاندیده انشالله مطالب بسیار مهمی هم مثل این هفته، مثل کماف چند هفته پیش خدمتتون خواهیم بود. آقای جهاندیده بفرمایید. سلام علیکم. شما بفرمایید.
2: عرض ادب و احترام دارم خدمت شما عزیز و کلیه شنوندگان محترم رادیو. در خدمتتون هستیم جناب امیری.
0: خواهش می‌کنم. من یکی دو تا سوال برات پرسش بده براتون اس ام اس کردم فرستادم. محبت کنید ابتدا به اونها پاسخ بدید، بعد رشته کلام دست شما دیگه در هر رابطه دوست دارید حرف بزنید.
2: خواهش می‌کنم. خب یک سوالی که فرستاده بودین حضرت عالی که عزیزان تماس گرفتن و در خصوص سنت‌های منقوله‌داری که در اختیار دارن سوال میکردن که آیا لازم هست این سندها تعویض بشه یا خیر. این حتما باید این اتفاق بیفته، چون اساسا این سندها تا پایان امسال بیشتر اعتبار ندارن و باید تغییر بکنن، به سند تکبرگ تبدیل بشن. بنابراین عزیزانی که سند منقوله دار دارن حواسشون رو باید به این نکته جلب بکنن که اگر این کار انجام نشه در اسرع وقت، بعدها امکان این هستش که حتی این املاک انتقال داده بشه، یعنی به نوعی بلا صاحب تلقی بشه. واو. به خاطر اینکه افراد مراجعه نکردن، پیگیری نکردن برای منقوله دار کردنش، این شبهه ممکنه اینها مالکی ندارن که مراجعه نداشتن برای تغییرش به تکبرگ. بنابراین این عزیزان باید حتما حواسشون به این موضوع جمع باشه نسبت به تغییر این سندهای منقوله دار به تکبرگ، اقداماتشون رو انجام بدن. این اولین سوالیه که
0: هزینه‌ش هم محبت کنید آقای جهاندی. هزینه‌ش هم سرپرست.
2: ببینید در خصوص این سندهای منقوله دار، خب به خاطر اینکه ما پیگیری کارهای عزیزان رو بکنیم، معمولا بین 1-2% بسته به میزان کاری حدود 2% باید در نظر بگیرن عزیزان. از ارزش ملکشون ما به عنوان پیگیری کار، رفتن دنبالش، تبدیل کردنش به سند تکبرگ و در اختیار قرار دادنش به اصطلاح هزینه هایی که باید قبول زحمت بکنن عزیزان.
0: بسیار عالی. پرسش های دیگر.
2: سوال دیگری که مطرح بود در خصوص اماکن مسکونی و تجاری که عزیزان دارن و در خصوصش خیلی سوال کردن که آقا این اماکن مسکونی تجاری ما بعضن که در اختیار مستأجر قرار دادیم و مستأجرین یا تخلیه نمی کنن، زمان اجاره منقضی شده تخلیه نمی کنن، یا اگرم منقضی نشده نسبت به پرداخت مال الاجاره شون اقدامی نمی کنن و از نبود عزیزان که در خارج کشور هستن خب سوء استفاده می کنن. از ما خواستن که میتونیم ما در این زمینه کمکی بهشون داشته باشیم. خب بله، طبیعتا ما یکی از کارهایی که با تیممون انجام میدیم به صورت تخصصی در خصوص املاک هستش. حتی بعضا دیده شده که افراد اومدن یک قراردادهای اجاره تنظیم کردن که از نظر شکلی به نظر ما میگیم ایراد داره. یعنی چی؟ مثلا املاک مسکونی که ما میتونیم براشون دستور تخلیه بگیریم از طریق دادگاه‌های صلح که قبلا در اختیار شوراهای حل اختلاف بود، بعضن از آشنا نبودنشون به قوانین سوء استفاده شده و جای اینکه مثلا یک دو شاهد باید امضا کرده باشه پای قرارداد رو یک شاهد امضا کرده و این باعث شده که روال پرونده ها طولانی تر بشه. یعنی ما یه بحث اسطور تخلیه داریم که اگر این مسائل شکلی رعایت شده باشه خب طبیعتاً از طریق دادگاه‌های صلح میتونیم اقدام بکنیم، ولی یه وقتای دیگه اگر این قوانین و این مسائل شکلی در قرارداد رعایت نشده باشه اون وقت بحث حکم تخلیه است که این حکم تخلیه شامل به اصطلاح رأی دادگاه، وقت‌های طولانی تر و در نهایت تجدید نظر نسبت به رأی و زمان بر هستش و عزیزان ممکنه از بابت این موضوع حتی هزینه های بیشتری هم مجبور بشن پرداخت بکنن. بنابراین افراد این سوال رو کردن که آقا ما آیا میتونیم در تنظیم قراردادهامونم از شما بخوان که حضور داشته باشین، که این هم پاسخ ما با توجه به این که یکی از تخصصهای ما این موضوع هست، یک موضوع قراردادها در خصوص املاک مسکونی و تجاری هستش، پاسخ ما مثبت هست و میتونیم در خدمت عزیزان باشیم. این مورد دیگری هست که باید به اصطلاح در گوشه ذهنشون عزیزان داشته باشن تا اینکه اگر موردی هست به ما بفرمایند در خدمتشون هستیم.
0: پرسش دیگر در رابطه با دادن وکالتنامه به خواهر و برادر دوتایی.
2: وکالتنامه، بله، در خصوص موضوع وکالتنامه فرموده بودین که میخوان کارهای مربوط به انحصار وراثت و تقسیم اونچه که بینشون هست رو در نظر داشته باشن. ظاهرا برادر مدارک ایرانیش یک مقدار مشکل داره که این زمانبر باشه و کار اینها به تأخیر بیفته. در خصوص انحصار وراثت، تقسیم ارث، ما میتونیم به اصطلاح دادخواستی با خواسته یک نفر حتی، یعنی اگر خواهر مدارکش تکمیله میتونه مراجعه بکنه به سفارت به طبق اون وکالتنامه که متنش رو ما بهشون میگیم که به مشکل بعدن بر نخورن، دوباره مجددن مجبور نشن وکالت مجدد بدن، متنش رو بهشون اعلام میکنیم، برای ما ارسال میکنن، میتونیم اینها رو کارهاشون رو در واقع در خصوص انحصار وراثت و در خصوص تقسیم سهم الارثشون کارهاشون رو همه رو انجام بدیم و نیازی به اون تکمیل مداره که مثلا برادر نداریم. ولی اون برادر اگر بخواد اسنادی که قرار هست به نامش بشه، اون باید حتما نسبت به تکمیل مدارکش مثل شناسنامه، کارت ملی، اینها اقدام بکنه، که بعضی هم گفتم سفارت ها ایراداتی هم میگیرن، میگن که آقا حتی باید پاس ایرانیت هم مثلا تمدید شده باشه. این چیز جدیدیه که بعضا دیدیم که سفارت ها ایراد گرفتن و گفتن آقا پاس ایرانیت کجاست، تمدید شده یا نشده، باید این تمدید بشه که اعتبار داشته باشه. اینها مسائلیه که باید مد نظر داشته باشم. ولی اگر خواهر نسبت به کارهای خودش، سهم خودش، با توجه به تکمیل مدارکش میخواد وکالتی بده، ایشون مشکلی نخواهند داشت.
1: خب آیه امیری عزیز
0: جانم بفرمایید.
1: مطلبی رو که ارزم به حضورتون که مطلبی که الان هستش در مورد مسئله‌ای که هستش که دوستان توجه کنن، مسائل حقوقی هم تو که من بارها عرض کردم ما به صورت کلی میگیم، اما کیسا واقعا با هم متفاوته. حتی در مورد همین موضوع که آقای جانی دلال ممنونم ازشون توضیح کامل دادن، دوستان باید بدونن کیسا با هم متفاوته. همین عزیزی که الان مطرح کرده گاهی اوقات مثلا برای گرفتن حتی همین گواهی حصر وراثت که آقای جانی به درستی گفتن یک نفر هم کافیه، اما در یک جایی ممکنه مثلا تحت سیستمی شده بیان مثلا بگن فرض کن یه موردی باشن که احتمال بده که باید مدرک مثلا بقیه هم ارائه بشه، یا ممکنه اون سیستم رایانه بیاد و بگه که مثلا یکی از ورثه رو نیاره. اینجاست که ما باید مدارک رو آقای جانیده یا همکارانشون ارائه بکنن. پس دوستانی که احتمالا چند خواهر برادر هستن واقعا اصل رو بر این بذارن که مداری که همشون به طور کامل تهیه بشه، یعنی نذارن بگن حالا چون که آقای جانده گفت با یک نفر کار انجام میشه دنبال تکمیل مدارکشون نباشن، چه در مرحله تقسیم ارث و چه مرحله همین که حتی گواهی اصل وراثت ممکنه مشکل باشه. من اینو صرفا از باب تجربی عرض کردم. آقای جانده ادامه بدید.
2: بحثی که هستش عزیزان باید مد نظر داشته باشن، خب از سال 1405 یک سری کارهایی رو خود ثبت احوال انجام میده برای گواهی های انحصار وراثت، ولی بعضن و خیلی از موارد دیده شده که گواهی هایی که صادر شده افرادی که قبلا سالهای قبل فوت شدن درج اون تاریخ فوت در سجل کیفریشون نشده و در نهایت اینها مثلا به عنوان ورثه دوباره شناخته شدن، یا بعضا دیده شده که به خاطر اختلافات اشکالاتی که در شماره شناسنامه والدین یا فرزندان صورت گرفته خیلی مورد توجه قرار نگرفته، مثلا اسامی بعضی از ورثه جزء انحصار وراثت نیامده. خب اینها یک سری دیگه علاوه بر کارهای اداری ممکنه به مباحث حقوقی و قضایی کشیده بشه که مجبور بشیم از طریق مراجع قضایی یک سری کارها رو دیگه انجام بدیم. بنابراین در شرایط اینچنینی جناب امیری که من میزان حالا اون بحث سند منقوله دار یا به اصطلاح بحث انحصار وراثت و تکبرگی کردن چیزها رو گفتم، اگر واقعا به مراجع قضایی نیاز پیدا بکنه این ممکنه حتی هزینه عزیزان تا 5% هم بالا بره، ولی اگر صرفا ما بتونیم به صورت اداری کاراشون رو در واقع به اتمام برسونیم دیگه حداکثر 2% به این چیزی هستش که عزیزان از ارزش ملک باید به عنوان به قول معروف حق و زحمه ما پرداخت بکنن. این مطلبیه که وجود داره. اما یک مطلب دیگه ای هم سوال شده بود، حالا جناب امیری عزیز لطف داشتن شماره بنده رو در اختیار دوستان و عزیزان گذاشتن، در خصوص باز بحث مهریه و ممنوع الخروجی بوده که آقایونی با من ارتباط گرفتن و بحث ممنوع الخروجیشون رو مطرح کردن که همسرشون مثلا برگشته ایران، مهریش رو اجرا گذاشته، ممنوع الخروجشون کرده و وکیل گرفته و دنبال کاراش بوده. خواستم بدونن که این ممنوع الخروجی چطور میتونه رفع بشه. من همونجوری که قبلا هم عرض کرده بودم، در هر صورت موقعی که خانومی اقدام میکنه برای مهریش، مادام که آقا حضور نداشته باشه، تقسیط نکرده باشه این مهریه رو، اون ممنوع الخروجی میتونه به قوت خودش باقی باشه. ولی موقعی که به اصطلاح ما بریم تقاضای تقسیط و اعصار به قول معروف، یعنی نداشتن مبلغ برای پرداخت یک جای مهریه در واقع رو بخوایم بگیریم براشون، خب شرایط دیگه تغییر میکنه و دادگاه ها این موضوع رو خواهند پذیرفت و این بحث ممنوع الخروجیشون هم میتونه برداشته بشه. این موضوع دیگری بودش که باز خیلی مورد توجه مخصوصا آقایان بود و در خصوص این موضوع میخواستن اطلاعات داشته باشن که این رو هم خدمتشون عرض کردم که در خصوص این موضوع نیز تیم ما باز فعالیت میکنه و میتونیم به اصطلاح کارها رو پیگیری کنیم در این خصوص هم. من در خدمتتون هستم جناب امیری، اگر مسئله دیگری به شما منتقل شده
0: هنوز نه ولی وقتی برسه طبیعتا نیست میکنم. یه دوستی تماس گرفتن الان روی موبایل در حالی که موبایل مشغول است. از این دوست خواهش میکنم با 031-304-8000 تماس بگیرن که ببینم چی میخوان. ولی شما محبت کنید در رابطه با قوانین جدید اگر حرفی دارید بفرمید، گوش میکنیم.
2: من رشته کلام رو فعلا میدم خدمت آقای عطارزاده، دست بگیرن تا اینکه
1: خواهش می‌کنم
2: در خدمتتون هستم.
1: خب آقای جنده عزیز، مرسی که توضیحات رو دادید، ممنون. فقط نکته‌ای که هست، من باز به دوستان میگم واقعا من از آقای جنده ممنونم، متشکرم. اگر اصلاحی ادب نشه با آقای جنده، واقعا دوستان بدونن الان در سیستم اینجا واقعا این مواردی که الان ما صحبت میکنم واقعا در درصد ایشون از شأنش همه بالاتر از یه حرف هست، ولی واقعا در سطح کار اداری حدود 2%، حالا من نمیخوام به جای اشاره بکنم، ولی واقعا کسانی که مطالعات حقوقی نداشتن، دارای این همه تجربیات آقای جنده، حدود 30 سال وکالت با تیمشون نبودن، واقعا این درصدا من نمیخوام قضاوتی بکنم، ولی واقعا نسبت به زحمات ایشون که خیالتون راحته واقعا چیزی نیست. من صادقانه مقداری با کمال صداقت بگم، نمیگم چیزه، ولی واقعا خیلی متعجب الان شدم، چون میدونم دوستان دیگه در جاهای دیگه بر اساس این که میگن آقا ما مثلا دیگه حداقلمون 5%، اگه به دعوا رسید 10%، در شهرستان را 15%، به خاطر که بر همون اساس هم باید اینها مالیات و هزینه های مربوطه رو پرداخت بکنن. اما واقعا دیدم ایشون در حدی که گفتن اگه کار اداری باشه 2% و اگر به مراجعی رسید 5%، این از اون تعرفه‌ای هم که قانونا پیش بینی شده واقعا کمتره، محبت کردن. و من تصورم بر همینه که من همیشه بهشون توصیه کردم عزیزان خارج از کشور رو یه مقداری بخواد که دوره، من ازشون ممنونم که رعایت حالشون رو کردن. و به هر حال امیدوارم این توضیحات برای عزیزان، به خصوص دوستانی که الان راجع به واقعا سند تک برگ اشاره کردن، اون چه که آقای جنده من شنیدم، فکر کنم شما هم من خوندم که گفتن این اسناد در واقع دیگه باطل میشه. باطل شدن دوستان یعنی خیلی مسائله، بعد شما باید دفعه دوباره ثابت کنید مالک این اسناد هستید، معنیش اینه. اینو دوستان خیلی توجه داشته باشن. من عرض دیگه ای ندارم آقای امیری عزیز، شما به همه عزیزان به خدای بزرگ.
0: جناب عزیزان، یه اسمس بر من اومده بود، من در معمولی برای شما فرستادم، توی واتساپ نفرستادم، محبت کنون ببینید و منتقل به آقای جهان دیده که
1: بله بله
0: تاسخ دوار بدم.
1: سوالشون این بود که همون بود که همونی که شما فرموده بودید که سندهای منگوله دار بود، نه. که الان ایشون پاس...
0: یکی دیگه هم بود در رابطه با تقسیم ارث، هنوز قوانین جدید پسر دو برابر دختر، تقسیم ارث هنوز طبق قوانین امروز پسر دو برابر دختر،
1: بله بله بله بله، طبق بله آقای جانیده بفرمایید.
2: بله جناب امیری عزیز، بله عزیزان باید بدونن که تقسیم ارث کماکان به روال سابقش پسران دو برابر دختران میبرن، مادر در صورت اینکه فرزند باشه 1/8 میبره، اگر فرزند نباشه 1/4 میبره، و پدر هم اگر فرزند باشه 1/4 میبره، اگر فرزند نباشه 1/2 میبره. بنابراین قوانین ارث فعلا تغییر خاصی نداشته، به روال سابقش انجام میشه و در واقع افراد از طریق دادگاه ها این رو به این شکل دارن پیش میبرن.
1: منتها آقای امیری عزیز که آقای جاویده اشاره کردن، در گذشته خیلی دور خانم ها فقط 1/8 از اموال منقول میبردن، یعنی غیر منقول، در واقع عیانی میبردن، از عیان یعنی از عرصه، از زمین ارث میبردن در گذشته خیلی دور. اما از چند سال پیش بکنم آقای جنده، حدود 10-12 سال پیش، همسران در واقع که میاد برخلاف گذشته میان از عرصه، از زمین، نه اینکه از عرصه یا زمین برخلاف بقیه ورثه تقسیم کنن، مثلا بگن از این 1200 متر، نه، اینو ارزیابی میکنن از قیمت زمین، مثلا ایشون هم باز 1/8 میبره، یعنی علاوه بر اعیان، یعنی در واقع اون ساختمان، اون زیربنا، هرچی که هست، 1/8 هم از قیمت اون عرصه، اون زمین، اونو برآورد میکنن کارشناسی و بهشون تعلق میگیره. این موضوع اختلاف بیشتر معمولا بین اشخاصی است که دارای فرزندان غیر مشترک هستن و معمولا میان این رو مطرح میکنن. البته ممکنه در بین افرادی هم باشن که بچه ها ممکنه به هر حال متعرض بشن. این رو دوستان در واقع عزیزانی که به هر حال شوهرشون به رحمت خدا رفته و ملکی در اینجا دارن بدونن، که چون من هنوزم از بعضی از این آقای جان دیده به هر حال عزیزانی که سنشون بالاخره نسبتاً میگم انشالله که همه سلامت باشه بالا رفته نسبتاً به یه سن به هر حال سال خوردگی هست، میبینم میگن که ما که فقط از ساختمون ارث میبریم، مثلا از اعیان ارث میبریم، اعیان یعنی که اون چی که به چش دیده میشه معنیش هست میبریم و دیگه از زمین نمیبریم. من این رو در جهت بیشتر این دوستان بگم که یعنی اینجا قانونگذار به در واقع سود و به خاطر منافع همسری که سالیان سال زندگی کرده در جهت منافع اونها این رو تصویب کرده و به نظر من بسیار پیشبینی قانونی بسیار خوبی بوده. اینم برای عزیزان عرض کردم، اگر شما سوالی دارید در خدمتتون هستیم.
0: نه را من عرضی نداشتم، بسیار سپاسگزارم. اگر شما حرف خاصی ندارید لحظات خوش
1: برد. من که عرضی ندارم، منم شما همه را به خدای بزرگ میسپارم، براتون آرزوی بهترین را دارم. خدا نگهدارتون. خدا
3: نگهدارم عزیزان و شما رو جناب امیری عزیز به خدای بزرگ میسپارم. انشالله که هر جا هستین شاد و سلامت باشین.
0: سپاسگزارم جناب جان دیده، روز شما خوش.
3: روز شما بخیر.
1: خدا نگهدار. خدا حافظ.

0: دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید در بامداد پنجشنبه. گفته های جناب جهاندیده و آقای عطارزاده را شنیدید. امیدوارستم عزیزانی که پرسش هایی کرده بودند به پاسخ های خودشون رسیده باشند. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. اما دوستان عزیز، یک پروتست، یک اعتراض هست از طرف یک جوانی به عبدالکریم سروش. یک پاسخ دندان شکن است که واقعا وقاحت این مرد رو نشون میده که خودش یکی از بانیان و بنیانگذاران همین جمهوری ننگین هست و امروز با وقاحت تمام دریغ از یک پوزش خواهی. به گفته های این جوان گوش کنید.
1: باد کاشتید و الان وقتش طوفان درو کنید. دیگه وقتشه که مسئولیت و سهم خودتون رو از وضعیت کنونی کشور بپذیرید. من ندیدم شما حتی یک بار عذرخواهی بکنید به خاطر کارهایی که کردید در دهه اول انقلاب با حکم آقای خمینی. شما خمینی رو مفصل راجع به صحبت کردید که با سوادترین و با علمترین رهبر کشور از ابتدای تاریخش تا الان میدونید. مغالطاتی انجام دادید در همین متن یک ساعته که اصلا عجیب و غریب بود از کسی که به خودش میگه فیلسوف. فرمودید که کسی که اون همه نماز شب میخوند نتیجه شد استبداد. وای به روز کسانی که نماز شب نمیخونن. این مغالطات از کجا در اومده؟ شما دارید راجع به یک حاکمی صحبت میکنید که در عرصه سیاسی بی سواد بود، در عرصه اقتصادی بی سواد بود، در عرصه کشورداری بی سواد بود و معیار شما خوندن نماز شبه؟ ما دو تا فرق داریم. الان من برای شما مثال میزنم. یکیشون شبه گیاهخوار، خیلی لاغر و فیته، الکل نمیخوره، سیگار نمیکشه، خیلی زنباره نیست و خیلی سرباز وطنه. و شخص دیگری رو داریم که خیلی زنباره است، الکل استفاده میکنه، خیلی چاقه، سیگار میکشه. خب شخصیت اولی که عرض کردم هیتلر بود، شخصیت دومی چرچیل بود. این چه معیاری شما داری استفاده میکنی؟ این چه مغالطه های مسخره ایه؟ بلایی که شخص شخیص شما با حکم مستقیم خمینی، همین رهبر فرزانه عالمتون، در دهه اول انقلاب بر سر دانشگاه‌های کشور آوردید رو ابلیس از اون بالا میومد پایین نمیتونست بیاره و یک بار هم عذرخواهی نکردید. اگه نمیدونید ستاد انقلاب فرهنگی چیه، من به مخاطبم دارم عرض میکنم حتما بره سرچ بکنه. در توجیه این کارتون وقتی شما رو نقد کردند، افاضات فرمودید که انقلاب فرهنگی دانشگاه‌ها رو بست، خیلی خودجوش، و ستاد انقلاب فرهنگی اصلا برای این به وجود اومد که ما بریم دانشگاه‌ها رو باز بکنیم و ما رفتیم باز کردیم. ولی چجوری آقای سروش؟ با اخراج هر آن کسی، هر استادی و هر دانشجویی که به مبانی اسلامی معتقد نبود، با هدف وحدت حوزه و دانشگاه و اجرای شریعت اسلامی در دانشگاه ها، دانشگاه ها رو باز کردید. باعث شدید بسیاری از فرهیختگان از ایران فرار کنن، در برن. شما آقای سروش، شخص شخیص شما در صدر هیئت ستاد انقلاب فرهنگی بودید. گزینش عقیدتی و سیاسی حاصل دستپخت شماست، حاصل کار شما در ستاد انقلاب فرهنگیه. به همین واسطه بود که تعداد مقالات علمی در نشریات علمی معتبر سقوط و آزاد کرد. شما به این تاریخ کمک کردی دانشگاه باز شن. اگر امروز یه نفر میخواد بره آموزشگاه موسیقی بزنه داخل کشور، اول باید بره گزینش بشه که آیا میدونه با کدوم پا باید وارد دستشویی بشه یا نشه. دستپخت ستاد انقلاب فرهنگی شماست. تمام اساتید دانشگاه رو الک کردید که مبادا دچار تهاجم فرهنگی باشن، نگاه غربی به علم و فرهنگ داشته باشن. بعد امروز در مرکز تفکر پست مدرن در غرب، یعنی در آمریکا، نشستید نسخه میپیچید برای ما. نکنید این کارو بر خودتون بده. برای همینه که من به مخاطبم عرض میکنم این معجون روشن فکر دینی، این عبارت پرتناقض پارادوکسیکال که خیلی هم بی‌معنی است، بسیار خطرناکتر از رادیکالیزم مذهبی است. چون اگر شما 4 دهه پیش تا الان این دین حکومتی رو براتون یک کادوپیچ خوشگل نمی کردن در قالب روشن فکری دینی مطرح کنن براتون، 4 دهه پیش با همون رادیکالیزم مذهبی پیش می اومدین تا امروز، خیلی زودتر از این فرایند سیاسی رد می شدین، از این نظام و از این ساختار ایدئولوژیک رد می شدین. ساختاری که امروز آقای سروش جرأت می کنه به خودش بعد 4.5 دهه بشینه جلوی ما و به ما بگه که اون انقلاب یک انقلاب کاملا پاک و مطهر بود که با یک خونریزی خیلی قلیل به نتیجه رسید. خیلی قلیل؟ چند نفر در دهه 60 اعدام شدن؟ چند صد نفر در سالیان گذشته تو خیابون به ضرب گلوله مستقیم به سر و البته به پا کشته شدن؟ بله، هر کس که عاقل باشه میدونه در زمان انقلاب 57 هم مردم خواب نما نشده بودن. یک شبه این تخم برهم زدن ساختار سیاسی در ذهنشون کاشته نشده بود. یک شبه دوچار جنون و خواب نمایی نشده بودن. خوشی هم زیر دلشون نزده بود. من با این تعابیر کاملا مخالفم. قطعا مردم تبعیض میدیدن، قطعا مردم احساس بیرون بودن از دایره تصمیم گیری رو داشتن برای سرنوشتشون، قطعا مردم ظلم میدیدن، قطعا مردم انتقاد ناپذیری میدیدن و قطعا به خودشون حق میدادن که زیر این میز بزنن و دلشون بخواد که در تصمیم گیری برای آینده خودشون سهیم باشن. اما طبق معمول که انتخاب سلبی میکنیم، در سال 57 هم پدران ما انتخاب سلبی کردن. میدونستن چی رو نمیخوان، ولی نمیدونستن چی رو میخوان. فقط زیر میز زدن بدون این که به حکومت دین بر مردم فکر بکنن، اساسا بشناسنش. ولی امروز مردم به واسطه رسانه که شما فکر میکنید کسی حق نداره بهش اتکا کنه چون حرف شما رو تایید نمیکنه و رسانه به دنبال سکولاریسمه، به واسطه همین رسانه مردم موقعیت رصد کردن اتفاقات و تصمیم گیری در رابطه با آینده رو کمابیش پیدا کردن. دیگه اسیر حقه و خدعه هیچ سیاست مداری نخواهند شد. اگر تحلیل سیاسیتون و ذهنتون دچار فیکساسیون نشده، آقای عبدالکریم سروش، طبق رفراندومی که سال 57 بعد انقلاب برگزار شد، اگه مفروض باشه برای ما که نتیجهش دستکاری نشده، بدون دستکاری بوده که به حقیقت هم نزدیک هست، من نمیخوام مغالطه بکنم، نتیجه درست به نظر میاد، بالغ بر 98% مردم اقبال نشون دادن به انقلابی که بعدن به قول بسیار معروف با خدعه ولایت فقیه چسبید بهش. جمعیت ایران در سال 57 36 میلیون نفر بود. امروز جمعیت ایران 84 میلیون نفره و نیمی از این 84 میلیون نفر، یعنی 42 میلیون نفر زن هستند که در ایران زندگی میکنن. یعنی تعداد زنانی که الان در ایران زندگی میکنن و از تبعیض نارضایتی دارن از کل جمعیتی که به انقلاب 57 مد نظر شما رأی مثبت دادن بیشتره. کل مردم ایران اون موقع 36 میلیون بودن، الان فقط 42 میلیون زن هستن. چکیده صحبت‌های شما در بخشی که فرمودید مردم سال 57 تحت تأثیر هیچ جا نبودن و خودجوش اعتراض کردن، فقط یک معنی میده. اینکه معتقدید مردم امروز تحت تأثیر رسانه هستن که دارن اعتراض میکنن. یعنی این تبعیض عجیب و غریبی که به 42 میلیون زن داخل ایران داره انجام میشه رو شما تحت تأثیر رسانه میدونید که مردم اعتراض میکنن. نه، درد شما این نیست. درد شما اینه که رسانه امروز مبلغ سکولاریزم و جدایی دین از حکومته و شما باید بساط تفکرتون رو جمع بکنید. درد شما اینه. در انتها، چندین بار نظام سیاسی سابق رو صفاک خوندید، نظام پهلوی رو، و با کشدار گره زدید. در صحت و سقم این گزاره‌هایی که بیان کردید من اصلا ورود نمی‌کنم، اظهار نظرم نمی‌کنم. اما با توجه به تجربه زیست 34 ساله خودم عرض می‌کنم خدمتتون که ساختار سیاسی سابق اگر فقط درصد قلیلی از رذالت، قساوت، سفاهت و بلاهت ساختار سیاسی کنونی رو داشت، شما باید آرزوی اون انقلاب خودجوشتون رو با خودتون به گور می‌بردید. اگر نظام سیاسی سابق دست به کشتاری شبیه به کشتار دهه 60 مراد شما، یعنی آقای خمینی، میزد، اگر دست به سرکوب‌های خونینی نظیر چیزی که امروز شاهدش هستید میزد، نظام سیاسی سابق هنوز بر سر کار بود. دیکتاتوری دیکتاتوری، بله، ولی مردم امروز خیلی بهتر میدونن که دیکتاتوری مذهبی بسیار فاجعه‌تر از دیکتاتوری سکولاره و خوشبختانه دیگه تن به هیچ کدومش در نمیدن. مردم امروز اکثریت غریب به اتفاقشون ساختار سیاسی یک پارچه میخوان. من نظرسنجی رو اینجا برای شما نمایش میدم. عرض کردم برای مجموعه گمان هست، نظرسنجی مستقلی هست، قابل اعتنا هست که این ساختار سیاسی یک پارچه‌ای که میخوان، عرض کردم، یا پادشاهی مشروط است، یعنی پادشاه درش به عنوان یک نماد و سمبل و قدرتش مشروط باشه به قانون اساسی و پارلمان کشور، یا جمهوری سکولار میخوان که در هر دو حالت خوشبختانه دین تبدیل به موضوعیت شخصی خواهد بود و شما نمیتونید در همه سطوح اجتماع دین رو حاکم بکنید. بنابراین امروز مردم برخلاف شما در سال 57 یک، هم میدونن چی رو نمیخوان، دو، هم میدونن بعدش چی رو میخوان. پس هم عرض حکایت 38 گلستان سعدی که امشب خوندیم عرض میکنم خدمت شمای دکتر سروش. بی فضول شما هم کار براید، نیازی به سخنرانی نیست، به عمل کار براید، به سخنرانی نیست. شما هم 3 دهه 4 دهه هر نظری داشتید دادید، هر بلایی تونستید سر این جامعه آوردید، هر تلاشی میتونستید برای حفظ یک حکومت ایدئولوژیک سیاسی با ایدئولوژی مذهبی کردید و خب دیگه مردم امروز به خوبی مرض رو فهمیدن، نسخش رو هم پیچیدن و خب خوشبختانه این نسخه سقیم نیفتاده است. آرزو اسلامیزه کردن تمام سطوح فردی و اجتماعی زندگی مردم رو هم لطف کنید، قاب بکنید، بزنید به دیوار خونتون تو کالیفرنیا. و اگر انتظار دارید که مردم فقط چشمشون به دهن سیاستمداران داخلی باشه و پیگیر سخنان سیاستمداران و اپوزیسیون بیرون از ایران نباشن، یا تشریف ببرید داخل ایران افاضاتتون رو اضافه بفرمایید، یا کمی باب 4 گلستان سعدی رو مطالعه بفرمایید، شاید کمی سر از فواید سکوت در آوردید.

ای زاده هفت پشت اصالت، ای زاده هفت پشت اصالت، در مکتب عشاق اگر این بود جوابت، لعنت به تو و ذات خرابت. ای شناگر قابل تو آب نمیدیدی، بازیچه شبگردان مهتاب نمیدیدی، ای زاده هفت پشت اصالت، تفسیر تو این بود اگر از اصل نجابت، لعنت به تو و ذات خرابت. اینک تو و این مرداب، اینک تو و این مهتاب، بیداری اگر این است رفتیم دیگر در خواب، ای کرم بدن شبتاب، به به چه قشنگی تو در این نقش برابت، لعنت به تو و ذات خرابت. رفتیم و از این رفتن، رفتیم و از این رفتن بسیار تو را بخشید، آزادی و قلب تو بر رفتن ما خندید، آن تازه رس نوبر گر حال مرا پرسید، او شکر خدا گفتم و راضی ز ثوابت، لعنت به تو و ذات خرابت.

بر اصل و نسب بالی، ای اصل و نسب عالی، ای کاش نبینی تو آن روز که پامالی، ای عاشق پوشالی، اینک تو و جولانگه مستان شرابت، لعنت به تو و ذات خرابت. ای عاشق پوشالی، گفتم که گلی، افسوس پا تا به سرت خاره. ای بیخبر و متوش، این مستی پیروزی چند است و نه بسیاره، سقای هزار تشنه آواره، سیراب شدند جملگی از آب سرابت، لعنت به تو و ذات خراب.

تر و عاشق تر میکنه کار دیگه ای از پیش نمیبره. سپاسگزاریم به خاطر تمامی حمایتاتون، حمایت های معنویتون. اجازه بدید توجه شما را به چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم. اما پیش از اون اشاره کنم که هم این شنبه یک برنامه کنسرت در این شنبه کنسرت جناب پروفسور کامران باتمانقیش از در کنسرت دوست با همکاری و همراهی چند هنرمند بزرگ از اروپای شرقی، از اوکراین و یک خواننده بسیار جوان و خوش صدا. شنبه آینده باز در کنسرت دوست یک برنامه هست با عنوان یک برنامه موزیکال هست، راه کیخسرو، موزیکال حماسی است که در این برنامه هفته آینده بیشتر در رابطه با اون صحبت خواهیم کرد، شاید مصاحبه هم با مسئولین این برنامه داشته باشیم. یک برنامه بسیار زیباست با موسیقی، رقص و نقالی جناب علیرضا مجلل. علاوه بر اون، برای این دو برنامه که در کنسرت برگزار میشه، شنبه 24 اکتبر در فولکتوس هامارکولن ما یک برنامه ما که عرض میکنم شما هم قاطیش هستید، من و حمید شجاع فقط مجری این طرح شما هستیم. این طرح شب سپاس از منصور تهرانی است به خاطر 50 سال حضور در دنیای شعر و ترانه و فیلم و سینما و دست به قلم بودن. مطمئن هستم که جشن بسیار زیبایی خواهد بود. پیشاپیش از تمامی هنرمندان و سخنورانی که برای اجرای برنامه لبیک گفتند و به ما پیوستند سپاسگزاری میکنم. در این رابطه باسم صحبت خواهیم کرد. اما به چند پیام کوتاه بازرگانی توجه کنید.

دوستان عزیز، بسیار سپاسگزارم از مهری که نسبت ما دارید. این پیام های واقعا انرژیزای شما، این پیام های مثبت شما، جز این که ما رو در راهی که گام گذاشتیم بیشتر مصمم

صدافی صوفی، صدافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. 076-168-11-28. اشاره کنم که صرافی صوفی از محل قبلی خود در ساختمان لیپستیفت به اودینزگاتان شماره 13 نقل مکان کرده است. پیش از رفتن به اودینزگاتان شماره 13 و دیدار با عزیزان صرافی صوفی با این شماره تماس بگیرید. 076-168-11-28. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و می خواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. کار برق و الکترونیک شوخی بردار نیست. اگر در جستجوی یک برقکار حرفه‌ای هستید، ما الیام ال تکنیک آبه با مدیریت بهروز صادقی را به شما توصیه می‌کنیم که دارای مدارک رسمی از سازمان‌های وابسته سوئدی است. خدمات تخصصی برق و کلیه کارهای برقی از اجرای پروژه‌های بزرگ تا تعمیرات و عیب‌یابی، بازسازی کامل و تعویض دستگاه‌های قدیمی، نصب لاد باکس برای اتومبیل‌های برقی، سیستم‌های هوشمند و سیستم‌های باتری و ذخیره انرژی برای ویلاها، شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و کنترل تأسیسات الکتریکی رستوران‌ها. برای مشاوره و دریافت خدمات ما با این شماره تماس بگیرید. 0707-303-404 و یا به سایت ما مراجعه کنید. eliamltechnique.se 0707-303-404. به جای قوی تر کردن فروشگاه بزرگ خارجی که نمی دانید درآمدشان به کجا ختم می شود، بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک فروشگاه خاص ایرانی خرید کنید؟ شبرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینی‌جات، ترشی‌جات، عرق‌های خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 0773-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار تحویل بگیرید. و یا برای سهولت کار به سایت shamronmarket.com مراجعه کنید. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10-07-072-335-0891. قطع زمین را در اختیار ما بگذارید و خانه رویایی خود را از ما تحویل بگیرید. ال اند بیگ شنستر آبه، یک شرکت معتبر با سالها تجربه عملی در سوئد، آماده ارائه خدمات ساختمانی است. از زیرسازی و بتن ریزی، ترمیم و تعمیرات حمام و آشپزخانه و آنچه که به بخش ساخت و ساز ساختمان مربوط می شود. سوران کمانگیر، مسئول و مجری پروژه های ساختمانی، آماده دیدار و مشاوره رایگان برای خانه شماست. 0700 18 82 00
پیش از هر اقدامی برای ویلا یا آپارتمان خود با ما تماس بگیرید. ما بهترین راه و با صرفه‌ترین شیوه را به شما پیشنهاد خواهیم کرد. 0700 18 82 00. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افترورک رستوران مارینه در لینگاتان 59 تجربه کنید. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینه در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افترورک بهترین بوفه شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ، فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون های مختلف با شماره تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقاً مقابل ایستگاه اولیو دالزگاتان قرار گرفته است.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید در بامداد پنج شنبه هستید. اگر خدا را دیدی برایش بگو زمین را که آفریدی دیگر جای آرامی نیست. آدم ها بر سینه‌اش سنگر کندند، در رگ‌هایش مین گذاشتند و هر صبح آفتاب از پشت دود خانه سوخته سر می کشد. اگر خدا را دیدی برایش بگو کوها هنوز ایستادند، اما دل کوه از این همه انفجار درز کرده است و زمین دیگر تنها خاک نیست، قباله است، سند است، نقشه است، سیم خاردار است، مهر است، امضاست. اگر خدا را دیدی بگو دریا هنوز می رود، اما آبش دیگران آب زلال نیست، غم هزار قریه را با خود می برد. اگر خدا را دیدی برایش بگو در اینجا نان یک آرزو شده است. اگر خدا را دیدی به او بگو مادر اینجا دیگ خالی را روی آتش می گذارد، چند پیاله آب در آن می ریزد و به طفلهایش می گوید بخوابید بچه هایم، هنوز پخته نشده و اطفال گرسنه می خوابند، تا مادر در تاریکی بی صدا بگرید. اگر خدا را دیدی برایش بگو جوانان ما پیر نشدند اما خستند، صبح با یک مشت سند از این دفتر و آن دفتر می روند، شام با همان اسناد و با دو دست خالی پس می آیند. بعضی ها پشت مرز ها ماندند، بعضی ها در راه دریا گم شدند و بعضی ها همینجا زنده اند اما سال هاست زندگی نمی کنند. اگر خدا را دیدی برایش بگو بنده هایت نام تو را بسیار می برند،

اگر خدا را دیدی برایش بگو بنده هایت نام تو را بسیار میبرند، یکی پیش از انجام یک قتل، یکی پس از کشتن، یکی بالای منبر، یکی کنار قبر. نمیدانم تو از شنیدن نام خودت در میان این همه گلوله چه احساسی داری. اگر خدا را دیدی برایش بگو اینجا گاهی یک مادر صبح طفلش را با دعای خیر از خانه بیرون می کند و شام تابوتش را به خانه برمیگردانند. برایش بگو گورستان ها آباد شدند و خانه ها ویران، تفنگدار نان دارد اما دهقان که گندم می کارد نان ندارد. کسی که جنگ می سازد در قصر می خوابد و کسی که جنگ را نمی خواهد زیر

خیمه زمستان را به صبح می رساند. اگر خدا را دیدی از او چیزی نپرس، نه از جنگ، نه از فقر، نه از این همه گرسنگی. فقط یک مشت خاک این وطن را در کف دستش بگذار، خاکی که با خون بسیار گلگون شده است. بعد بگو خدایا این همان زمین است که روزی به دست آدم سپردی. ببین آدم با امانت تو چه کرده است. و اگر دیدی خدا خاموش ماند، تو هم خاموش باش. شاید بعضی دردها را حتی خدا فقط با سکوت گریه کند.

0: دوستان عزیز، همچنان شنونده ی رادیو صدای آشنا هستید. عرض شود که تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است.
1: چرا از چپ بیزارم؟ من از عدالت، حقوق کارگر، آزادی و برابری بیزار نیستم. از جریانی بیزارم که با شعار عدالت آمد اما ایران را قربانی حزب، ایدئولوژی و منافع بیگانگان کرد. قصه از اواخر قاجار آغاز شد، از روشنفکران و کارگرانی که اندیشه های انقلابی را از قفقاز و باکو به ایران آوردند. عدالت خواهی حقشان بود، اما مشکل از روزی شروع شد که نگاه بخشی از آنان به جای ایران به مسکو دوخته شد. حزب ساختند، انشعاب کردند، دوباره حزب ساختند. توده‌ای، ماویست، فدایی، پیکار، اکثریت، اقلیت و ده‌ها شاخه دیگر. یکی طرفدار شوروی شد، یکی طرفدار چین، یکی طرفدار آلبانی، اما کمتر کسی پرسید در این میان ایران کجاست؟ حزب توده علیه نفوذ انگلیس در نفت جنوب شعار میداد، اما از واگذاری امتیاز نفت شمال به شوروی دفاع میکرد. در ارتش ایران شبکه مخفی ساختند. اما چپ فقط با حزب پیش نرفت، با شعر و داستان هم پیش آمد. بزرگ علوی برای روایت حزبی قلم زد، به از این سالها به حزب توده وفادار ماند. سیاوش کسرایی آرش کمانگیر را به خسرو روزبه از چهره های شاخه نظامی حزب تقدیم کرد و خسرو گل سرخی مارکسیست لنینیستی بود که کمونیست را در لباس مذهب عرضه می کرد. من عاشق شعر و ادبیاتم، اما وقتی قلم تعصب حزبی را آرمان جلوه می دهد، دیگر فقط ادبیات نیست، تبلیغات ایدئولوژیک است. و بعد نوبت تفنگ رسید. چریک‌های فدایی خلق با الهام از جنبش‌های مسلحانه و ارتباط با گروه‌های فلسطینی راه مبارزه چریکی را انتخاب کردند. 19 بهمن 1349 به پاسگاه سیاکل حمله کردند. یک مأمور ژاندارمری و یک غیر نظامی جان باختند. بعد برای سیاکل سرود ساختند، شعر گفتند، اسطوره آفریدند. اما کمتر پرسیدند آزادی که با کشتن یک غیر نظامی آغاز شود قرار است به کجا برسد. بعد از آن ترور بود و بمب‌گذاری بود و سرقت مسلحانه. حتی صنعتگری مانند محمد فاتح یزدی را کشتند، با این توجیه که نماینده سرمایه‌داری است. و پایان این قصه را میتوان در روایت محمد رضا شجریان از دیدارش با سیاوش کسرایی در مسکو دید. شاعری که عمری برای آرمان‌های چپ جنگیده بود، به روایت شجریان با چشمانی اشکبار پیغام داد به سایه و به بچه ها، بگو فریب خوردی. چه اعتراف تلخی، و تلختر از آن که جوانهایی که هرگز زنده نماندند تا بفهمند برای چه کشته شدند. من از چپ بیزارم، چون شعارش عدالت بود، مرجعش بیگانه، ابزارش تفنگ و قربانیش وطنم ایران.

دو سن عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. فاجعه ای که سه روز پیش در ایران رخ داد حادثه نبود، واقعا فاجعه بود. جوانی را از پای چوبه دار پس از یک سکته به بیمارستان بردند، مداوایش کردند که پس از بهبودی دوباره به چوبه دار بسپارندش. اگر کافی نبود، در یک سلول او نشسته بود، در سلول دیگر نامزد او تلفنی برایشان خطبه عقد خواندن به زبان عربی و بدون اینکه شب زفاف رو با هم بگذرونند، دست هم دیگر بگیرند، فقط با صدای هم به عشق هم رسیدند و بامداد روز بعد تازه داماد رو به چوبه دار سپردند. این در شرایطی است که مادر داماد در زندان است، خواهرهای او که یکی 16 سال است در زندان است و عروس هم با حکم 5 ساله در زندان است. یک چنین جنایتی فقط از یک حکومت ننگین، از یک حکومت مذهبی، از یک حکومت ضد ایرانی برمیاد، با هیچ یک از معیارهای انسانی مطابقت نمی کنه. دشمنی و کینه‌ای که اینا از ایران و ایرانی دارند به مراتب بیشتر از این هاست و آرزو می کنم، از صمیم قلب آرزو می کنم به زودی مانند سیلی هجوم مردم این کساوت ها را از سرزمین ما دور کنه. با یاد این عروس و داماد جوان، یادشان بخیر.

اصلا حواستون هست یه نسلی داره کم کم به پایان راهش نزدیک میشه، یه نسل بی نظیر، متولدین 1330 تا 1350 خورشیدی. ما نسل انتقال از زندگی سنتی واقعی به زندگی مدرن مجازی. ما یه نسل تکرار نشدنی هستیم. ما هم خانواده های پر جمعیت رو دیدیم، هم زن و شوهرهای تک فرزند. یه زمانی خانه و عمه و عمو و دایی، حتی همسایه ها و هم محلیان یه بخش مهمی از خاطراتمون بودن. ما الان بچه ها و نوه هامون حوصله فامیل و دوست و دور همی رو هم ندارن. ما بایده پامون و جلوی بزرگترها دراز نمی کردیم، افتخار می کردیم، ولی الان بعضی ها بزرگتراشون می دارن خونه سالمندان. دور هایی ما تو خونه پدر بزرگا و مادر بزرگامون که دور اتاقشون پشتی بودش و بالش و یه سفره سر تا سری وسط اتاق پهن می شد و همه دور سفره منتظر یک نوع غذا بودن که بخورن و سیرشن و شاد باشن. الان داریم تو خونه زندگی میکنیم که بیشترین فضای اونو مبلمان و نهارخوری گرفته، دقیق از مهمون رفته آمد. ما برای سرگرمی آلبوم نگاه کردیم. الان هم گوشیامون پر عکسایی که دوبار نگاهشون نکرد. دوره ما داره تموم میشه، ولی خوشحالی با همه این سختیایی که نسل ما پشت سر گذاشت. یه وقت دلتون برای ما نسوزه ها، چون ما زندگی رو زندگی کردیم.

دوستان عزیز رادیو صدای آشنا همراه هستید. پیش از آن که واپس این نفس را برآرم، پیش از آن که پرده فرو افتد، پیش از پژمردن آخرین گل، برانم که زندگی کنم، برانم که عشق بورزم در این جهان ظلمانی، در این روزگار سرشار از فجایع، در این دنیای پر از کینه، نزد کسانی که نیازمند منند، کسانی که نیازمند ایشانم، کسانی که ستایش انگیزند، تا دریابم، شگفتی کنم، باز شناسم کم که میتوانم باشم، که میخواهم باشم، تا روزهای بی ثمر نماند، ساعتها جان یابد و لحظه ها گرانبار شود، هنگامی که میخندم، هنگامی که میگریم، هنگامی که لب فرو میبندم، در سفرم به سوی تو، به سوی خود، به سوی حقیقت که راهی است ناشناخته، پرخار، ناهموار، راهی که باری در آن گام میگذارم که در آن گام نهادم و سر بازگشت ندارم. بیان که دیده باشم شکوفایی گلها را، بیان که شنیده باشم خروش رودها را، بیان که به شگفت درآیم از زیبایی حیات، اکنون مرگ میتواند فراز آید، اکنون میتوانم به راه افتم، اکنون میتوانم بگویم که زندگی کردم.

دوستان عزیز، به پایان برنامه بامداد پنجشنبه رسیدیم. پیش از اینکه برنامه رو به پایان ببرم، اشاره کنم که برنامه راه کیخسرو هفته آینده روز یک شنبه است، 18 اکتبر. من اشتباهاً به شنبه اشاره کردم، یک شنبه آینده. این شنبه پس فردا برنامه کنسرت پروفسور کامران باتمنگلیش هست در کنسرت دوست. کنسرت بسیار زیبایی خواهد بود مطمئناً. و اگر کنسرتی دوست دارید، فکر میکنم که سلیقه شما رو پوشش بده. ادامه روز بسیار دلپذیر براتون آرزو میکنم و لحظاتی بسیار خوش. طبعا اگر عمری باقی بود، فردا در برنامه بامداد آدینه از ساعت 11 پس از برنامه رادیو پیام که از ساعت 8 آغاز میشه، در خدمت شما عزیزانم خواهم بود. لحظه لحظه شما سرشار از عشق و مهربانی و آرامش. باز هم اشاره میکنم دوستان عزیز، برای برگزاری برنامه شنبه 24 اکتبر، دست کمک به سوی همه شما دراز کردیم، به خاطری که این برنامه، برنامه فقط رادیو صدای آشنا و رادیو پیام نیست. این یک برنامه است از طرف ایرانیان هنردوست شهر یوتوری.

0: تبدیل شد و سریع، یعنی واقعا سریع.
1: مردم این 440 سال میشه، روزهای سفید یک روزی از روسیه آمدن بیرون و گفتن ماه دیگه برمیگردیم. 50 سال رقابت در بدری دارن میپوسن، شما هم در اینجا خواهید پوسید اگر بلند نشید، اگر قیام نکنید. شما شرف دارید، شما حیثیت دارید، شما فرهنگ دارید. به نام فرهنگ ایرانی، به نام شرف ایرانی، به نام حیثیت خودتون بلند شید و مردم دنیا نشون بدید که کسی هستی، امریکا کی هستش که بخواد بر شما سواری بکنه. شما سالها آقای دنیا بودید، منم که سرنوشت خودم رو تعیین میکنم و شما هستید که میکنید.
0: بعضی از اجراهای خارج از کشور فریدون فرخزاد ترکیب عجیبیه. توی این اجراها ممکنه یه ترانه بخونه، بعد چند دقیقه شوخی کنه، بعد یهو بره سراغ خمینی و جمهوری اسلامی و با تندترین لحن ممکن حرف بزنه و دوباره برگرده سراغ موسیقی. یعنی بعضی وقتها آدم نمیدونه رفته کنسرت فریدون فرخزاد یا میتینگ سیاسی. ولی برای خود فریدون ظاهراً دیگه مرزی بین این دوتا وجود نداشت. موسیقی و سیاست، شوخی و اعتراض همه با هم رفته بودن روی یه صحنه. او در سالهای تبعید کار رادیویی هم داشت و برنامه سلام همسایه ها از جمله برنامه هایی بود که اسمش باهاش گره خورده.
2: با سلام گرم و صمیمانه برنامه سلام همسایه را از رادیو درفش کاویانی برای شنوندگان عزیزمون در ایران آغاز میکنم. این برنامه است که پنجشنبه شبها برای شما تهیه و اجرا میشه و جمعه صبح این برنامه رو مجددا از همین فرستنده برای شما تکرار میکنیم، برای که جمعه صبح خوشی رو با صدای خوانندگان کشورتون داشته باشید.

اما پشت اون شخصیت پر سر صدا، زندگی شخصی فریدون ظاهرا خیلی هم شاد و راحت نبود. تبعید طولانی شده بود، از خانواده دور بود و یکی از مهمترین دغدغه‌هاش در سالهای آخر مادرش بود. طبق روایت‌هایی که از خانواده‌اش مونده، فریدون دلش می‌خواست بتونه به ایران برگرده و مادرش رو ببینه و حتی دنبال راهی برای این کار بود و این شاید یکی از عجیب‌ترین تناقض‌های سال‌های آخر زندگیش باشه. آدمی که روی صحنه با اون شدت علیه جمهوری اسلامی حرف می‌زد، از اون طرف دلش می‌خواست راهی پیدا کنه که فقط بتونه دوباره برگرده ایران. ولی این اتفاق نیفتاد.

0: روزی از این حلق و شیرین روزها.
1: تابستون سال 1371 فریدون توی شهر بن آلمان زندگی میکرد. اوایل ماه اوت همسایه ها شب صدای فریاد شنیدن. پلیس هم به ساختمون اومد ولی نتونست مشخص کنه صدا دقیقا از کدوم آپارتمان بوده. چند روز بعد جسد فریدون فرخزاد رو تو آپارتمانش پیدا کردن که با ضربات متعدد چاقو کشته شده بود. قتلی بسیار خشونت آمیز. از همون موقع هم انگشت اتهام خیلی ها به سمت جمهوری اسلامی رفت. مخالفای حکومت و بعضی از نزدیکان فریدون قتلش رو یه ترور سیاسی می دونستن. به خصوص با توجه به فعالیت‌های سیاسی و حرفای بسیار تندی که فریدون علیه جمهوری اسلامی می زد. اما پرونده قتلش هیچ وقت به صدور حکم قطعی علیه عامل یا عاملان مشخص نرسید و برای همین بعد از بیشتر از 3 دهه هنوز یه سوال خیلی ساده بی جواب مونده. فریدون فرخزاد در اون لحظه واپسین در رو به روی چه کسی باز کرده بود؟

0: جون منی در و نمی کنم در و نمی کنم نه در و نمی کنم.
1: فریدون ستاره ای بود که بلد نبود ساکت بمونه. شاید برای همین بعد از این همه سال هنوز وقتی تصویرهای قدیمیشو میبینیم، چیزی که بیشتر از همه تو چشم میاد نه لباساشه، نه دکور تلویزیون و نه حتی کیفیت تصویر، انرژی خودشه. انگار هنوز عجله داره یه چیزی بگه برامون، از روایت یک میخک نقره‌ای گرفته تا داستان شب و بیابان و زمستان.

0: خب
1: این هم از میز ترانه و فریدون فرخزاد. این هم بگیم که یک مستندی هم در رادیو فردا تولید شد چند سال پیش، شرقی غمگین. سه بار بگو شرقی غمگین پشتم.
0: شرقی غمگین، شرقی غمگین، شرقی غمگین.
1: آفرین.
0: کلاس میرم. کلاس قیوقی.
1: قبل اینش هم تمرین میکردم که وقتی قیوقیاش به هم نزنه.
0: میری تمرینات هم میکنی، تازه بعد میای رو آنتن برام میندازی تو چالش. ببین ما اینجوری بیجا اصلا به هم هم رحم نمیکنی. حیات بخشه.
1: داشتم چیز میگم شرقی غمگین زیر لب داشتم میگفتم، بعد دیدم که این قیوقیه میزنه به هم، گفتم ببینم که
0: اینا اصلا میگم واقعی میگم معاشره من نگون اصلا ما هماهنگ نمیکنیم، ما اینجا میام همدیگه رو وافل گیر میکنیم.
1: بله. خلاص این مستند اسمش رو بگو
0: شرقی غمگین.
1: بله این مستند همکاران میشه گفت الان دیگه سابقمون هومن عسکری و شهریار سیامی ساختن، روی یوتیوب هم قابل دسترسی.
0: بله.
1: مراجعه بفرمایید.
2: سلام به همه بچه های کافه فردا، دیگه تک تک اسم نمیبرم، همه تون عالی هستید. ما سال هاست که خانوادگی هممون داریم به برنامه های شما گوش میدیم، از طریق کست باکس هم داریم گوش میدیم، کارهای آقای جلال سعیدی رو هم شوخی با تاریخ هم همینطور لذت میبریم. امیدوارم که در ایران شما رو ببینیم، صدای شما رو بشنویم. آقا جلال، ما هم تبریک میگیم همگی به شما به خاطر روز دامپزشک. موفق باشید، تک تکتون رو دوست داریم و خدا حفظتون کنه.
1: دامپزشکی کی بودی؟
0: چه نازی
1: کردید؟
0: ذوق کردن اینجوری ای صدا. عرض کنم که اتفاقا چند روز پیشم روز پادکست بود.
1: بله بله بله، یادمون رفت.
0: بنده و شما باید تبریک بگیم به هم.
1: بله، تبریک می تبریک از میکنم. تبریک، سلامت باشین.
0: و نه نه، روز جهانیه یا تو روز جهانی روز پادکست بیا می دیدم
1: فردا
0: که
1: فردا روز جهانی کودکه.
0: روز جهانی بله. کودک.
1: بله بله.
0: آره. همه روز
1: اینجا جا شدیم ما بزرگیاش روزها. آره. و مناسبت‌ها و اعیاد.
0: آره، ولی به هر حال روزای جا باحالی. حالا روز دامپزشکی باید جدی نگیری، شوخی می‌کنی. من که دیگه دامپزشکی رو بوسیدم، گفتم که نه چرا اینجوری حرف می‌زنم.
1: ولی ما نبوسیدیم اتاق جلال رو نذاشتیم.
0: نه خودمو که نه، من میگم من دامپزشکی رو بوسیدم، یعنی من دامپزشک اون موقعی که دامپزشک بودم گذشت آن زمانها.
1: ما بوسیدیم ولی کنار نذاشتیم.
0: بله، ولی واقعا رشته و شغل سختیه. من به
1: خدا اون روز نهیده که آقا جلال کنار بذارم و نبوسمت.
0: حتی با اون روی دامپزشکم
1: قشنگ گفتم.
0: تاتو تاتو کنم.
1: تاتو کنی.
0: آره، باشه باشه. چی جان، چی کار باید
1: بریم سراغ کارکسبی خودمون.
0: مطلب بفهمید. اوکی، بفرمایید. نه شما بفرمایید.
1: نه شما،
0: خدا اگه بذارم. باشه دوستان، یه لحظه به حرفای این حاج آقا گوش بدید تا ما بعد برسیم خدمتتون.
3: سلام عزیزان، اصلا نگران نباشید، ان شاء الله مشکلات حل خواهد شد. چرا که دلار هر 50,000 تا میره بالا یه خواننده میارن. رو 150 قیصر آوردن، رو 200 نامجو آوردن، رو 250 بیژن آوردن، رو 300 انشاءالله معینی میارن و رو 400 انشاءالله داریوش میاد. تمام مشکلات من حل خواهد شد، نگران نباشید.
0: بله.
1: این هم بالاخره یه جور سیاست ارزیه. بله. دیگه، یعنی مردم به جای اینکه بپرسن دلار چند شده، میپرسن الان نوبت کیه برگرد.
0: دقیقاً، طرف صبح میره صرافی میگه داداش دلار چند، صرافه هم میگه 280، میگه این که قیمت بیژن بود، قیمت معینی بده داداش.
1: یعنی عملاً بانک مرکزی به جای تزریق ارز داره خواننده تزریق میکنه به مردم.
0: به مردم. و هر 50,000 تومان که دلار میره بالا یه خواننده آنلاک میشه به قول بچه‌ها. فقط من نگرانم با این سرعت یه جای خواننده‌هامون تموم بشن.
1: نه آقا جلال، درسته که ذخایر ارزی نداریم، ولی ذخایر خواننده‌مون خدایش بد نیست. موین رو 300، داریوش رو 400.
0: میدی به نظرت بانو سوزان روشن چی میارن برامون؟ یعنی براشون که
1: سوزان روشن و سپیده اینا دیگه جزو ذخایر استراتژیکن. دلار برسه 700 بسته حمایتیشون باز میشه. سوزان و سپیده و بانو لیلا فروهر با اینا با هم میارن.
0: باشه والا، ولی روی دلار البته زبونم لال، 1,000,000 هم فکر کنم اندی رو دو بار میارن، یه بار از مرز بازرگان، یه بار از مرز از فرودگاه امام.
1: با فکر کنم اگه نوبت به اندی برسه دوباره با کوروس با هم برمیگردن.
0: ای وای ای وای، من بچه بودم انقدر قصه میخوردم اینا از هم جدا شدن که نگو. باز خوبه حالا با بالا رفتن دلار و دلتنگی برای وطن، این اتفاقی که میفته که اینا برمیگردن به هم و تروماهای بچگی منم

0: بابا پاییز هم انگار فصل بدی نیست. به قول اخوان که میگه پادشاه فصل ها پاییز. بابا فصل عاشقیه، فصل رنگاست، فصل اناره، فصل خرمالو. انقدرم شما ناراحت نباشی. اینا رو درسته. هر همه میشه میگن اروپای شرقی یه مقدار غمناکه. ولی حالا انقدرم سخت نگیری. حالا ما به شما چش داریم. واسه همین سختی ها به شما چش داریم که واسه همین خاطره بگن روزای اون تلخ و تاریک و جنگ زده این که ما اینترنت هم نداشتیم، دسترسی به هیچ جا نبود. یادم اون روزایی که ما نگران زدن زیر ساختا بودیم، شما یه برنامه داشتید در مورد دزدیده شدن یک کامیون کیتکت توی سوئیس و من خندم میگیره. برای چند ثانیه این همه داستان ترس ما از قطع شدن برق فراموش شد و ما همه جایی به این داستان فکر کردیم که آخرش این کیتکت ها رو کی شد.
1: خب یکم بریم سراغ آثار هنری که اتفاقا بسیار گران قیمت هم هستند و هر از گاهی در مزایده های مختلف به فروش گذاشته میشن. جدیدن هم یک کلکسیونی پیدا شده که قراره در ماه نوامبر در یک حراجی به مزایده گذاشته بشه و برآورد شده که 450 میلیون دلار همین 12 تابلو ممکنه که به فروش بره. با فریدون فربد صحبت میکنیم در این رابطه. فریدون سلام.
2: درود مهدی جان، خوشحالم دوباره با تو شنوندگان خوب برنامه‌تون هستم.
1: اولا که حراجی شاید اسم خوبی نباشه به فارسی، چون در حقیقت به حراج گذاشته نمیشه، به مزایده گذاشته میشه. هر کی حراج اینه که قیمت پایین‌تر بیاد، مزایده قیمت باید بره بالاتر.
2: آره، ولی خب این مصطلح دیگه برای تمام مجموعه هایی که این کارو میکنن، حتی مجموعه خارجی هم همین عنوان براشون استفاده میشه. یعنی مثالش میشه خانه حراج ساده 20، خانه حراج توریستیز، به همین منبال خب حراج تهران یا بقیه جاها هم همین نام رو روش گذاشتن.
1: خب حالا اون بحث خارجیش به کنار، بعدم میریم سراغش اگه موافقی. امروز بیا راجب حراجی تهران و آثار هنری هنرمندان ایرانی حرف بزنیم که در حراجی تهران به فروش گذاشته میشن و سالی دو بارم برگزار میشه. آخرین بار تیر ماه برگزار شد و 96 اثر اگه من اشتباه نکنم فروخته شد. یک جهش بزرگی هم داشت اون رقمی که در نهایت به دست اومد، نزدیک 500 میلیارد تومان.
2: آره درسته، دقیقا همینطوره که داری میگی. حراج تهران یک اتفاق ویژه بوده که در ایران رخ داده و یه ذره کم انصافی یا بی انصافی میشه اگر بگیم که فقط بحث فروش اینا بوده. واقعیتش اینه که حضور بین‌المللی آثار هنری ایران در جوامع بین‌المللی کمک کرده، یعنی نقش ویژه‌ای داشته تو این داستان. حراج تهران سال 91 به عنوان مجموعه خصوصی مستقل شکل گرفت که خب در واقع فضایی بود برای معرفی بهترین های هنر مدرن و معاصر ایران که معمولا اوائلش بیشتر از هنرمنده در واقع شناخته شده ایران توش آثار به نمایش در میاد. به مرور هنرمنده جوان و ناماشناتر هم در واقع به این مجموعه اضافه شدن.
1: خب من کلی سوال دارم ازت بپرسم که شاید این سوالات تو ذهن مخاطبان هم وجود داشته باشه راجب این حراجی ها و آثار هنری که بعضا با قیمت های چند ده میلیاردی هم به فروش میرسن. اگه بتونی که هرچی خلاصه تر جواب بدی من میتونم سوال های بیشتری بپرسم. خب سلطان حراج حراجی تهران سهراب سپهریه و رکورددار هم سهراب سپهریه.
2: 25مین دوره حراج تهران که برگزار شده گرونترین تابلو فروخته شده اثر سهراب سپهری بوده که در واقع عنوان اثرش هست افق رفی. مبلغ فروشی که اعلام شده 42 میلیارد و 350 میلیون تومانه برای کار سهراب سپهری، رقمی که در واقع در آخرین دوره حراج تهران در تیر ماه برگزار شده فروخته شده.
1: چند بار هم سهراب سپهری رکورد شکنی کرده توی حراج تهران؟
2: سهراب سپهری اساساً جزو گرانترین هنرمندایی که آثارش در واقع در حراج تهران فروخته شده، همیشه جزو هنرمندا بود. اگر کارش رو حراج بوده با بالاترین قیمت فروخته شده.
1: خب حالا این قیمت ها از کجا میادش؟ یعنی مثلا چه کسی میگه که یک تابلوی سهراب سپهری باید مثلا 20 میلیارد 30 میلیارد قیمت پایه داشته باشه؟ این سابقه فروش، ابعادش، دوره خلق اثر، اصالتش، مالکای قبلی، اینا هر کدوم چقدر تأثیر دارن توی اون قیمت پایه‌ای که گذاشته میشه؟
2: همه اینا که تو گفتی توی قیمت اثر تأثیر داره، یعنی قدمت اثر، صاحبین قبلی اثر، اعتبار اثر، اینکه این اثر قبلا فروخته شده، به چه قیمتی فروخته شده، یه درصدی اضافه میشه بر روی قیمت اثر، قیمت‌ها در واقع قیمت گذاری میشه، از طرف حراج گذار قیمت گذاری میشه آثار، در واقع کسی که برگزار کننده حراجی که اینجا در واقع مؤسسه حراج تهرانه، آثار رو قیمت گذاری میکنه بر اساس این مواردی که راجبش صحبت کردیم. ولی خب اساسا قیمت آثار این دسته از هنرمندان مثل پرویز تناولی، مثل سهراب سپهری، مثل منیر فرمانفرمایان، اینا خیلی زیاد برمیگرده به حضورشون توی حراج‌های بین‌المللی، نه لزوما فقط حراج تهران. اگر که مثلا یک اثر از پرویز تناولی در حراج مثلا کریستی یا حراج ساده بیز فروش میره، قیمتش رو تغییر میده، این قیمت روی کلن آثار پرویز تناولی در ایران هم تأثیر میذاره و باعث میشه آثاری که از اون مجموعه کاری پرویز تناولی هست هم قیمتش در واقع تغییر بکنه.
1: حالا من بیام تو حرفت، میخوام چند تا مثال نقض بزنم. برخی از هنرمندهایی که بزرگ بودن، از بزرگانن، ولی قیمت آثارشون پایین تر چکش خورده، مثلا محسن وزیری مقدم، حالا اگه من اشتباه میکنم تصحیحم کن، یا مثلا بهجت سعد، یا حتی بهمن محسس که آثارش شاید به اندازه‌ای که در خارج از کشور چکش میخورن داخل چکش نمیخوره، ولی سهراب سپهری که بیشتر شناخته شده است به عنوان شاعر میان ایرانی ها، شاید اون حسن شهرتش به خاطر شاعر بودنشه که آثار نقاشیش رو تا این اندازه رکورد چکن قیمتشون رو میبره بالا.
2: مسئله اینه که اساسا اون اثر هنری که خرید و فروش میشه به عنوان سرمایه گذاری بهش نگاه میشه، خب، و اون خریدار میدونه که یک اثر سهراب سپهری رو اگر بخره راحت‌تر میتونه بفروشتش دوباره. این خودش باعث میشه که استقبال از اثر سهراب سپهری بیشتر باشه تا اثر مثلا محسن وزیر مقدم یا اثر بهجت صدر.
1: حالا این سوال پیش میادش که کسی که مثلا چند ده میلیارد تومان میده یه تابلو رو میخره، الزاماً میتونه مجموعه دار و عاشق هنر باشه، یا اینکه این اثر هنری رو به عنوان یک دارایی و یا سرمایه نگاه میکنه؟
2: در حال حاضر در دنیا از اثر هنری به عنوان سرمایه بهش نگاه میکنن. قاعدتا این نگاه جهان شموله، به قول معروف اثر هنری جنبه سرمایه‌ای داره. تعدادی از بانک‌ها در ایران مجموعه‌های بسیار خوبی دارن، بانک پاسارگاد، بانک اقتصاد نوین، اینا مثلا کلکسیونر خیلی خوبی دارن از هنرمندای معروف ایران. یه نکته هم بذار اینجا بگم، چون فکر می‌کنم همینجا بعد از صحبت بکنیم. متاسفانه برخی رسانه‌های فارسی زبان به دلیل استفاده از کارشناسان غیر متخصص این واژه پولشویی رو چسبوندن به حراج تهران، نه تنها به حراج تهران. این اتفاق باعث شد که انقدر راجع به مسئله حرف زدن، هر وقت راجع به حراج اثر هنری چه در ایران چه در خارج از ایران صحبت میشه، مردم میان میگن خب این که پولشوییه، اینجا که دارن پولشویی میکنن. واقعیتش اینطوری نیست. در همینجا در بریتانیا اینقدر شفافیت وجود داره که اصلا همچین چیزی امکان نداره.
1: خب تو ایران اون شفافیته به نظرت وجود داره؟
2: یکی از دلایلی که این مسائل در مطرح میشه عدم شفافیت در ایرانه. ببین این عدم شفافیت همه جای ایران در همه بیزینس ها و مشاغل و کارها و نه سیستم اداری وجود داره. این ممکن که نه، حتما در حراج تهران هم این شفافیت وجود نداره، و اگر این شفافیت کاملا وجود داشته باشه و اگر این انحصار برداشته بشه، یعنی فقط ما الان فقط یک مؤسسه داریم، این مؤسسه حراج تهرانه که حراج آثار هنری برگزار میکنه، اگر مثلا یک گروه دیگه هم بتونن این حراج رو برگزار بکنن، رقابت ایجاد بشه و بعد در واقع این شفافیت وجود داشته باشه که بیان اعلام بکنن رسما که مثلا این آثاری که فروخته شده به این قیمت فروخته شده، انقدرش سود بوده، انقدرش یک سری سازوکارهای فروش حراج رو در واقع برای مخاطبینشون مشخصا اعلام بکنن، قطعاً دیگه اینطوری راجعش صحبت نشه.
1: داخل ایران تو حراج تهران خریدارا ناشناسن دیگه، درسته؟
2: اونایی که تو حراج تهران میرن و میان خب خریدارا هم میشناسن دیگه، ولی اساساً خود خریدار که خود خریدار شرکت نمی‌کنه،
1: نمایندهشون میاد. بله
2: آره نمایندهشون میاد دیگه. و این رو هم باید گفت دیگه، وقتی مثلا یک اثری به قیمت مثلا 40 میلیارد 20 میلیارد اینا خرید و فروش میشه، خب خیلی وقتا این خرید توسط مثلا بانک که صورت میگیره، نمیشه حتما بگی که این شخص بوده که اینو خریده، اما بودن هستن اشخاصی که نه شخص که این کارو میخره.
1: نکته بعدی این که حالا غیر از سهراب سپهری چه هنرمندانی هستن که تو اون رده بالا قرار میگیرن و آثارشون به قیمت‌های
2: بسیار بسیار سوال خوبی داری میکنی. منیر فرمایان که اصلا میتونم بگم تقریبا یکی از هنرمندان گرانترین هنرمند زن حراج تهران و یکی از پیشگامان هنر مدرن ایرانه و بسیار هم در جهان شناخته شده است. حسین زندرودی یکی دیگه از اوناست، در واقع آقای احسایی، پرویز تناولی، پرویز کلانتری، اینا اساسا جز هنرمندایی هستند که قیمت آثارش بالاست. آیدین آقداشلو.
1: و یه سوالی، یک اثر چند دوره متوالی، آیا محدودیتی وجود داره که مثلا چند دوره نتونه به مزایده گذاشته بشه در یک حراجی، یا اینکه نه؟
2: نه، کار بوده که تو این دوره حراج تهران خریده و دوره بعد حراج تهران تصمیم گرفته کارشو بفروشه و دوباره اومده تو حراج، یعنی هیچ محدودیتی برای این داستان وجود نداره. ولی معمولا وقتی اونی که به عمر سرمایه به اثرش نگاه میکنه خیلی زود کارشو نمیفروشه،
1: مگه اینکه پول لازم شه.
2: آره، مگه پول لازم، اصلا با این شرایط در ایران اگر که یکی کلکسیون خوب داشته باشه که به نظرم بی نظره. میدونم وقت برنامه‌ات محدوده، ولی بذار به اون نکته که اول برنامه اشاره کردیم بگم، این مجموعه که دیروز تو لندن رونمایی شده شاهکاره، یعنی 5 اثرش رو فقط رونمایی کردن از هنرمنده امپرسیونیستی. من عکس کارا رو دیدم، فوق‌العاده است و اگر واقعا اون چیزی که گفتن 12 اثر 450 میلیون دلار نوام فروخته بشه، یه رکورد عجیب غریب است هنرمنده مثل سزان و ونگوک و اینا.
1: بله، حالا بعدن راجع به اونم مفصل حرف خواهیم زد. مرسی ازت.
2: قربان تو.

0: میخواستم یه پیامی، حالا که ربطی به هیچ موضوع برنامه نداره، ولی گفتم حالا فارغ از این تنش‌های روزانه و جنگ و گرونی و هزیان‌های صدا و سیما و نمیدونم تنگی و هرمز کوفتی و گازوئیل این حرفا، حالا یه پیام به نرمی و ریزی چه میدونم بارون پاییز بذارم، اونم از جنس ساحل شمال. و الان بچهای کافه فردا میگن آخ دلشون میگن یادش بخیر. آره خواستم یه خودم دلتون رو بسوزونم، یه خودم بدجنسی کرده باشم که حالا میری ساحل روزا، اون غم و خشمی که اون گوشه چینهای چشمت نشسته لبقا شسته میشه و یه چند دقیقه خیلی کیفور و خیلی بشاش میشیم. دمتون گرم و سلام و سرسلامت میگم به کافه فردا و خواهر بزرگترش خود رادی فردا.
1: بله
2: بله،
1: چی میشه حالا؟
2: دل اونو سوزون.
1: آره فرید جون با همه، آره با ما هم، آره دل ما رو میسوزن. آره
2: حالا از آقا فرید چند وقتی هم خبری نبود، ما نگرانش شده بودیم، پیش خودمون حرف میزدیم که کجاست آقا فرید، از مشتریای
1: از مخاطبین قدیمی و راستین کافه فردا و رادیو فردا، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشین دیگه.
2: ما همش آدمای هستیم، یعنی شنونده هامون و مشتریای پرپاقرص و سراغشون رو بین خودمون میگیریم، میگیم که چند وقت نیست مثلا
1: واقعا همینه و این پیام های شما برای ما مایه دلگرمیه. خیلی
2: حالا که اینطور شد شماره واتساپ همونو اعلام
1: بگم،
2: اگه شیشاشو میتونید درست بگید.
1: شم نمیزد جدیدن اینجوری شده. از خونم که اولا که راه آسونش اینه که به انگلیسی کافه فردا، همین کافه فردا رو بزنید، یعنی CAFE فردا بزنین تو اون قسمت آدرس بار واتساپ میاد. حالا اگه خواستی شماره بگیرین میشه 20420 یا مثبت 420-606-699-308.
2: بیا ببین شرقی غمگین رو تونست بگی آقا جده،
1: گفتم دیگه
2: ده بار پشت سر هم، اینا که دیگه برای کاری نداره، که
1: کاری نداره. آره واقعا کاری نداره. آره
2: امروز روزته آقا جده،
1: امروز روزمه. چیکار کنیم الان؟
2: الان یک دقیقه فرصت داریم که تکرارا شما بگی.
1: تکرارا رو بگیم یا سهراب سپهری نداریم ماجرا؟
2: سهراب سپهری خدمتتون عرض بکنم که یه دقیقه وقت داریم و سهراب سپهری با فریدون هم راجع به نقاشی‌های صحبت کردیم. بله. که رکورد شکنه
1: برای تولد، به هر حال تولدیه و به هر حال اینو می‌خوام حرف بزنیم. من دیدم روزنامه همشهری مطلب زده بود که گل در شعر سهراب سپهری.
2: کدوم گل؟
1: نمیدونم، برای سوال پایی بود، خیلی نتونستم مطلبو، ولی به مناسبت روز جهانی گل
2: در گلستانه چه بوی علفی می آمد.
1: همین دیگه، چون به هر حال یک سری اتهام نهالی، یه سری حرفای پشت سر به هر حال سهراب هست. این مطلبم چشم منو گرفت، چشم ما هم که شیطان
2: دیگه. بعد خدافظی کنیم، سپاسگزار از همتون. یه یادی میخوایم بکنیم از سهراب سپهری. بله. شعری از سهراب سپهری با صدای زنده یاد. بله. خسرو شکیبایی.
1: بله. بله.
2: خیلی مراقب خودتون باشید، روز جمعه جلال تمام و کمال برمیگرده، من نصف اونیم.
1: بله.

اهل کاشانم، پیش هم نقاشیست، گاه گاهی قفصی میسازم با رنگ، میفروشم به شما تا به آواز شقایق که در آن زندانیست دل تنهاییتان تازه شود. چه خیالی میدانم، پرده هم بی جان است، خوب میدانم حوز نقاشی من بیمار.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: خوش اومدید به ساعت 14. من محمد زرقامی هستم، میزبان شما در پنج شنبه‌ای که پیش رو دارید، 16 مهر ماه 1405 و در تقویم بین‌المللی برابر میشه با 8 روز از ماه اکتبر 2026 میلادی. سپاسگزارم که رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن در این لحظه، به ویژه که به هر حال ما فردا روزش برای اونهایی که البته در ایران هستن یک روز تعطیل هم پیش روشون قرار داره. در این روزی که در کنار شما هستیم، نگاهی خواهیم کرد به گزارش رسانه‌های آمریکایی که از بررسی طرح‌های حمله به ایران پیش یا پس از انتخابات میاندوره‌ای ایالات متحده آمریکا میگن، و مطالب دیگری رو هم در کنارش داریم که اگر با ما باقی بمونید قطعاً شنونده همونی این مطالب خواهید بود. اما فرصت رو مغتنم میدونم تا برم سراغ بنیامین صدر و بنیامین خبرها رو با آگاهیتون برسونه.
2: وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. دو رسانه آمریکایی به نقل از مقام‌های این کشور گزارش کردند که دولت آمریکا مشغول بررسی طرح‌هایی برای حمله نظامی دوباره به ایران است. اکسیوس و اتلانتیک در این گزارش‌ها که چهارشنبه منتشر شد، خبر دادند که احتمال انجام این حمله‌ها پیش از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا هم وجود دارد. اکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش کرد که وزارت دفاع آمریکا به تازگی به فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام دستور داده تا تدارک لازم برای از سرگیری عملیات نظامی گسترده را نهایی کند. البته این دستور شامل تاریخ مشخصی برای آغاز حمله ها نیست و دونالد ترامپ هم هنوز تصمیم نهایی را اتخاذ نکرده است. اما سنتکام بار دیگر ادعای سپاه پاسداران درباره بسته بودن تنگه هرمز و کنترل آن از سوی ایران را رد کرد و گفت ایالات متحده و شرکای منطقه‌ای کنترل این آبراه استراتژیک را در اختیار دارند. سنتکام پنج شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد هم‌اکنون تردد در تنگه هرمز جریان دارد و محموله‌های تجاری و منابع انرژی از جمله 20 میلیون بشکه نفت خام از آن می‌گذرند. پیشتر معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران با زیر بردن ادعای مقام‌های آمریکایی درباره عبور نفت کشها از تنگه هرمز گفته بود اگر واقعا نفت و کشتی از تنگه می‌گذرد چرا بازار نفت واکنش نشان نمی‌دهد. اما پایگاه خبری هالوش گزارش کرد شامگاه چهارشنبه افراد مسلح ناشناس به یک ستاد فرماندهی انتظامی در شهرستان گلشن از توابع سراوان حمله کردند. ویدیوهایی از آتش گرفتن ورودی این مرکز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن صدای تیراندازی ممتد و انفجار شنیده می‌شود. به دنبال این گزارش‌ها نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان در بیانیه‌ای با تایید تیراندازی و انفجار اعلام کرد در پی وقوع این واقعه در مسیر خروج دو اکیپ انتظامی از ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان گلشن و متعاقب آن تیراندازی یک مهاجم کشته و تعدادی زخمی شدند. درگیری‌های مسلحانه در هفته‌های اخیر در مناطق مختلف سیستان و بلوچستان افزایش قابل توجهی یافته. امروز نیز گزارش‌هایی از ادامه این حمله‌ها منتشر شده است. وزیر خارجه بریتانیا میگوید این کشور به همراه متحدانش ایران را به دلیل آنچه نقض تعهدات میخواند بار دیگر مشمول تحریم‌های هسته‌ای میکند. اد میلیبند سه شنبه در سخنرانی خود در مجلس عوام بریتانیا گفت بریتانیا تحریم‌های مهمی که در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام لغو شده بود را باز می‌گرداند. استفان دوتی مقام وزارت خارجه بریتانیا هم در بیانیه کتبی به پارلمان اعلام کرد بسته جدید تحریم ها با هدف محدود کردن توانایی جمهوری اسلامی برای پیشبرد برنامه هسته‌ای اجرا می شود. بر اساس این اقدام ها دسترسی ایران به خدمات مالی در بریتانیا بیش از پیش محدود می شود و ممنوعیت های تجاری به بخش هایی از جمله انرژی، نرم افزار و طلا گسترش می یابد. هواپیماهای ایرانی هم از فرود در فرودگاه های بریتانیا من شدند. آقای دوتی البته گفته که بسته تحریمی جدید در این حال شامل برخی معافیت‌های تحریمی هم شده است. اما رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن در حال حاضر گمان نمی‌کند مرگ یک کارمند آزمایشگاه تائون در روسیه با سلاح بیولوژیک ارتباط داشته باشد. دونالد ترامپ چهارشنبه در پاسخ به خبرنگاران در کاخ سفید درباره احتمال دخیل بودن یک سلاح بیولوژیک گفت: فکر نمی‌کنیم چنین باشد، اما به زودی خواهیم فهمید. او همچنین گفت قصد دارد درباره این موضوع با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگوی تلفنی کند، اما زمان این تماس را اعلام نکرد. این موضوع در حالی بیان می شود که مرگ کارمند 28 ساله مؤسسه مبارزه با طاعون در سیبری روسیه گزارش‌هایی درباره این موضوع نگرانی‌هایی را در خارج از روسیه برانگیخته است. رسانه‌های محلی روسیه پیشتر گزارش کردند که این کارمند جوان ممکن است به دلیل ابتلا به طاعون ریوی جان باخته باشد، اما مقام‌های روسیه گفتند دلیل مرگ او ذات‌الریه با منشأ نامشخص است. و آخرین خبر این که 5 مدافع حقوق بشر از جمله احمد رضا حائری از ایران به عنوان برندگان جایزه سازمان حقوق بشری فرانت لاین دیفندرز اعلام شدند. به گفته این سازمان برندگان به رغم بازداشت، تهدید و آزار قضایی از فعالیت‌های خود دست نکشیدند. احمد رضا حائری، کنشگر ایرانی مخالف مجازات اعدام که به تازگی از زندان آزاد شده، یکی از برگزیدگان این جایزه است.
1: تازه‌ترین خبرها بود با بنیامین صدر. شما هم می‌تونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق تارنمای رادیو فردا، همچنین از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام ما و امواج کوتاه و متوسط شنونده باشید.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: همزمان با ادامه مذاکره ها برای پایان دادن به جنگ ایران و آمریکا، گزارش‌ها از بررسی گزینه‌های تازه نظامی در واشنگتن حکایت میکنه. آکسیوس و آتلانتیک نوشتند که پنتاگون مأمور شده سناریوهایی رو برای حمله دوباره به ایران آماده کنه که برخی از اونها ممکنه پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا اجرا بشه، هرچند هنوز تصمیم نهایی در این باره گرفته نشده. ابتدا گزارشی رو بشنوید از رویا کریمی مجد.
3: نشانه ها در واشنگتن از آماده شدن برای مرحله ای تازه در جنگ با ایران حکایت دارد، هرچند هنوز تصمیمی برای آغاز حملات جدید اعلام نشده است. همزمان مقام های ایرانی نیز از آمادگی برای ادامه جنگ و احتمال اقدام پیش دستانه سخن میگویند و مذاکرات برای پایان درگیری نیز همچنان ادامه دارد. رسانه های آکسیوس و آتلانتیک روز چهارشنبه 15 مهر گزارش دادند که دولت دونالد ترامپ از ارتش آمریکا خواسته گزینه های تازه برای حمله به ایران آماده کند. گزینه‌هایی که برخی از آنها ممکن است پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا در 12 آبان ماه اجرا شود. به گزارش آکسیوس، پنتاگون چند روز پیش به سنتکام دستور داده آمادگی برای از سرگیری احتمالی عملیات گسترده علیه ایران را تکمیل کند. این دستور اما به معنای تصمیم برای آغاز حمله نیست و زمانی نیز برای آن تعیین نشده است. آتلانتیک نیز به نقل از 2 مقام دولت آمریکا نوشته است یکی از سناریوهای مورد بررسی حملات محدود پیش از انتخابات و در صورت تصمیم واشنگتن عملیات گسترده تر پس از آن است. این نشریه میگوید در دولت آمریکا درباره زمان، دامنه و پیامدهای چنین اقدامی اختلاف نظر وجود دارد. دونالد ترامپ در روزهای اخیر گفته جنگ به زودی پایان خواهد یافت و همچنین از نزدیک شدن زمان تصمیم گیری درباره ایران سخن گفته است. او گفته باید مشخص شود مسئله ایران از راه آسان حل می شود یا راه دشوار. او توضیح بیشتری در این زمینه نداده است. آکسیوس همچنین گزارش داده که دونالد ترامپ روز چهارشنبه برای دومین بار در چند روز گذشته با بنیامین نتانیاهو تلفنی گفتگو کرده. این تماس پس از نشست نخست وزیر اسرائیل با تیم امنیت ملی این کشور درباره ایران انجام شده است. به نوشته این رسانه ای آمریکایی، در صورت سرگیری عملیات گسترده، تأسیسات انرژی، زیرساخت‌ها و مراکز هسته‌ای ایران می توانند در میان اهداف باشند و احتمال هماهنگی آمریکا و اسرائیل نیز وجود دارد. در تهران سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت اگر لازم باشد ایران ممکن است برای جلوگیری از حمله دشمن دست به عملیات‌های پیش دستانه بزند. مسعود پزشکیان نیز وضعیت کنونی را یک جنگ تمام عیار در ابعاد کامل توصیف کرد و گفت ایران در کنار مذاکرات برنامه مقاومت و تاب‌آوری را دنبال می‌کند. با وجود این لحن نظامی، مذاکرات متوقف نشده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، میانجی‌های قطری همچنان در انتظار پاسخ تهران به پیشنهاد متقابل واشنگتن هستند. رویترز نیز این هفته به نقل از جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گزارش داد که ایران برای رسیدن به توافق باید ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود را به شکل معناداری کاهش دهد. در تنگه هرمز نیز اختلاف دو طرف ادامه دارد. سنتکام ادعای یک فرمانده سپاه درباره کنترل کامل ایران بر تنگه را رد کرده، اما داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد تردد همچنان با سطح پیش از جنگ فاصله دارد. رویترز به نقل از شرکت کپلر گزارش داده است که روز 14 مهر تنها 7 کشتی حامل کالا از تنگه هرمز عبور کردند، کمترین تعداد در بیش از 2 ماه گذشته. همزمان حملات به نفتکش ها افزایش یافته و روز چهارشنبه یک نفتکش در حدود 90 کیلومتری شمال قطر با چند پرتاب هدف قرار گرفته است. نگرانی از امنیت کشتیرانی در کنار کاهش بخشی از تولید آمریکا بر اثر طوفان در خلیج مکزیک روز پنجشنبه قیمت نفت را بار دیگر افزایش داد و بهای نفت برنت را به مرز 104 دلار در هر بشکه رساند. همزمان تهران و واشنگتن روایت‌های متفاوتی از خسارات جنگ ارائه می‌کنند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران سنتکام را به پنهان کردن خسارات متهم کرده و گفته است 81 هواپیمای نظامی آمریکا از چرخه عملیاتی خارج شدند. این رقم از سوی آمریکا یا منابع مستقل تایید نشده است. از سوی دیگر رویترز گزارش داده پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه در بازدید از ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن گفته گروه رزمی این ناو 64 شناور جنگی ایران را غرق کرده، بیش از 3600 پرواز رزمی انجام داده و 450 موشک تاماهاک شلیک کرده است. تایید مستقل همه این ارقام نیز ممکن نیست. ابراهام لینکلن پس از بیش از 260 روز حضور پیوسته در دریا به سندیگو باز می‌گردد. بازگشت این ناو با مقطعی همزمان شده که از یک سو مذاکرات برای پایان جنگ ادامه دارد و از سوی دیگر گزارش‌های آکسیوس آتلانتیک نشان می‌دهد گزینه‌های نظامی تازه نیز در واشنگتن در دست بررسی است.
4: گزارشی را از رویا کریمی مش شنیدید. در ارتباط با این گزارش و صحبت‌هایی که مطرح می‌شه درباره بررسی سناریوهایی برای حمله دوباره به ایران از سوی ایالات متحده آمریکا که ممکنه پیش یا پس از انتخابات میان دوره‌ای این کشور صورت بگیره، گفتگو رو داشتم با علی واعظ، تحلیلگر مسائل سیاسی بین المللی ایران و از او درباره این احتمالات پرسیدم. علی واعظ در ژنو.
5: به نظر میاد که از لحاظ انتخاباتی به نفع آقای ترامپ نخواهد بود که پیش از انتخابات میاندوری دست به اقدامی بزنه، برای اینکه به هر حال هر چقدر آمریکا بخواد یک اقدام محدود انجام بده، دامنه و پیامدهای یک چنین اقدامی دیگه در اختیار آمریکا نخواهد بود و ممکن هست که جمهوری اسلامی دست به اقداماتی بزنه که باعث شه که قیمت نفت و در نتیجه اون وضعیت تورمی که در آمریکا ایجاد میکنه وضعیت جمهوری خواهان رو از شرایط فعلی هم حتی بدتر بکنه در انتخابات. و استفاده از یک بحران خارجی برای در واقع به عقب انداختن انتخابات هم در آمریکا اصلا مسبوق به سابقه نیست. اما برعکس این در مورد آقای نتانیاهو صادق هست که او ممکن هست که از یک درگیری جدید که باعث بشه اسرائیلی‌ها مجبور بشن در پناهگاه قرار بگیرن و بنابراین امکان برگزاری انتخابات نباشه استقبال بکنه، اگر که به نظر بیاد که بخت انتخاباتی او در واقع به نفعش نخواهد بود.
4: به نظر شما این بار هم میتونیم به اون سمت بریم؟ چون گزارش های منتشر شده بود که آقای ترامپ در اصل با فشار آقای نتانیاهو به مسئله جنگ رو آورد، آیا این بار هم میتونیم بپذیریم که اسرائیل میتونه از چنین اهرمی استفاده کنه و باز پای آقای ترامپ رو به یک جنگ تازه و دور تازه از درگیری ها با ایران باز کنه؟
5: دشوار هست تصورش با توجه به اینکه در دفعه گذشته آقای نتانیاهو به هر حال زیاده فروشی کرد به آقای ترامپ، هم سادگی درگیری با ایران رو و هم در واقع شکنندگی جمهوری اسلامی رو، و بنابراین به نظر نمیاد که ایشون، غیر از اینکه البته مثل همیشه اسرائیل اطلاعات مربوط به فعالیت های هسته‌ای فرض کنید در کوه کلنگی یا چنین اطلاعاتی رو ممکن است در اختیار آمریکا قرار بده، اما از لحاظ اعتبار فکر میکنم که آقای نتانیاهو در شرایط دشوارتری قرار داره نسبت به گذشته. البته خاطرتون باشه که به هر حال آقای ترامپ با توجه به اینکه این روند رو دیدیم در دو سال گذشته، یعنی گفتگوهایی صورت میگیره، این گفتگوها به نتیجه نمیرسه، آقای ترامپ تهدید به استفاده از ابزار نظامی میکنه و نهایتاً دست به یک چنین اقدامی میزنه. ممکن هست که این سیکل در واقع یک بار دیگه هم در ماه نوامبر و بعد از انتخابات میان دوره آمریکا تکرار بشه. اما اینکه اسرائیل بخواد آمریکا رو یک بار دیگه به جنگ بکشه در شرایط فعلی بعید میدونم، جز اینکه اتفاقی بیفته که اسرائیل بتونه اون رو در واقع به عنوان بهانه استفاده بکنه. مثلا فرض کنید رویدادی که در مورد خلبان هواپیمای اماراتی بود و اگر این چنین حمله به نتیجه رسیده بود، ممکن بود بهانه لازم برای آقای نتانیاهو رو فراهم بکنه، ولی غیر از اون بعید میدونم که برنامه هایشون در این دور به طور موفقیت آمیز باشه.
1: آقای ترامپ همزمان داره صحبت از این میکنه که خب مسائل هسته‌ای رو در محور مذاکرات قرار بده، چیزی که ایران ازش امتناع میکنه در وهله کنونی و حاضر نیست در موردش صحبت کنه، از طرف دیگه هم تهدید نظامی میکنه. همزمانی اینها، آیا این یک راهکنش یا تاکتیک از سمت آقای ترامپ و اصلا چقدر میتونه فضا ایجاد کنه واقعا جمهوری اسلامی ایران رو تحت فشار قرار بده که بخواد حاضر بشه که به اون چیزی که آقای ترامپ میخواد تن بده؟ از طرف دیگه چقدر اصلا مذاکره رو بیفایده میکنه و مفهوم مذاکره این وسط چه معنایی پیدا میکنه وقتی از این روش استفاده میشه؟
5: خب این البته روش جدیدی برای آقای ترامپ نیست، در گذشته هم همین شیوه رو دنبال کرد و از اولین نامه‌ای که در ماه نخست ریاست جمهوریش در دور دوم به خامنه پدر در واقع فرستاد، دقیقا همین روی کرد رو دنبال میکرد و بنابراین چیز جدیدی نیست. ولی شما درست اشاره فرمودید به اینکه به هر حال مذاکرات در بنبست قرار داره، هر چقدر هم که میانجیگری های قطر ادامه پیدا کنه، به یک علت ساده، اون هم این هست که در واقع ایران خواستار بازگشت به آخرین توافقی است که با آمریکا داشت که اون در واقع تفاهم نامه اسلام آباد هست و آمریکا لااقل آقای ترامپ دیگه هیچ تمایلی به این تفاهم نامه نداره، به خاطر اینکه در واشنگتن یک در واقع موج سیاسی منفی ایجاد کرد که بسیار به نفع ایران بوده و به ضرر آمریکا، و به همین علت هست که آمریکا خواهان این هست که ایران لااقل چند مورد هسته‌ای رو هم روی میز قرار بده، در مورد اونها سازش بکنه. و مشکلی که جمهوری اسلامی با این روی کرد داره این هست که اگر در واقع بپذیره که بخواد در زمینه هسته‌ای هم امتیاز بده، عملا ممکن هست که به آمریکا ثابت کرده باشه که فشار در این دور که در واقع ترکیبی هست از محاصره دریایی و تنگتر کردن حلقه تحریم ها و حتی محاصره هوایی مؤثر واقع شده، و به همین علت هست که رویکرد مذاکرات ایران تغییر پیدا کرده، و به همین دلیل ما در یک بنبست قرار داریم، یعنی چیزی که آمریکا میخواد ایران حاضر نیست روی میز قرار بده و چیزی که ایران به دنبالش هست رو آمریکا حاضر نیست در موردش سازش کنه.
1: ولی در نهایت تو میگید که در کدوم نقطه اینها به هم دیگه میرسن؟ آیا به سمت جنگ بیشتر خواهیم رفت یا به سمت اینکه یک توافقی دوباره شکل بگیره از طریق میانجیگری هایی که قطر و پاکستان دارن انجام میدن؟ و در این صورت کشورهای منطقه تا چه اندازه میتونن این فضا رو تحمل کنن؟ چون الان فقط جبهه در خود مسئله تنگه هرمز بین ایران و ایالات متحده آمریکا نیست، کشورهای منطقه هم درگیرشن، حوثی ها هم وارد میدان شدن و به هر حال درگیری های بین حوثی ها و عربستان سعودی و اینها رو هم ما شاهد هستیم. آیا مجموع اینها نهایتاً بیشتر میبره کفه پیروزی رو به سمت ایران یا به سمت ایالات متحده آمریکا؟
5: ببینید، با در نظر گرفتن پیشبینی ناپذیری آقای ترامپ، به گمان من احتمال درگیری نظامی بیشتر هست، برای اینکه به هر حال هم ایران این انگیزه رو داره در ماه اکتبر پیش از انتخابات میان دوره‌ای که سعی کنه محاصره آمریکا رو بشکنه با استفاده از اهرم زور، و همین که آمریکا بعد از انتخابات میان دوره دیگه آقای ترامپ چیزی برای از دست دادن نداره و بنابراین ممکن هست که مجدداً امتحان بکنه که اهرم نظامی آیا ایران رو وادار به تسلیم خواهد کرد یا نه.
4: آیا فکر میکنید که داخل خود آمریکا کنگره یا حالا گروه هایی که میتونن فشار متناسب رو ایجاد کنن اونها ساکت خواهند نشست و اجازه خواهند داد که اگر تغییراتی رخ بده اجازه خواهند داد که آقای ترامپ همون دست پیشین رو بازی کنه؟
5: ببینید به هر حال تا زمانی که اگر کنگره جدیدی در واقع در بر سر کار بیاد که توازن قوا درش عوض شده باشه به هر حال این اتفاق تا ژانویه نخواهد افتاد و در شرایط فعلی دیدیم که کنگره جمهوری خواه به هر حال قدرت رو به صورت کامل به آقای ترامپ واگذار کرده و هیچ گونه در واقع حسابرسی جدی وجود نداره. همین جنگ تا همین مرحله هم کاملا غیر قانونی بوده بر اساس در واقع قانون اساسی آمریکا ولی میبینید که کنگره در این زمینه اقدامی انجام نداده و بعید هم میدونم انجام بده.
4: علی واعظ بود، مدیر ارشد پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران، که از ژنو با ما گفتگو کرده بود. و اما در ادامه این برنامه خبری و تحلیلی رادیو فردا اجازه بدید که یک نگاهی هم داشته باشیم به موضوعی که این روزها میدونم بسیاری از خودشون میپرسند و مقام های ایالات متحده آمریکا هم بسیار در موردش صحبت میکنن. روز گذشته هم اگر نگاه کنیم باز این صحبت رو از لابلای صحبت های معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، حتی وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا میشد دید. چه کسی در ایران تصمیم میگیره و تصمیم ساز در ایران کیست؟ آیا این موضوعی نامشخصه؟ وحید پوراستاد تلاش کرده که به این موضوع و به این عنوان که برای بسیاری از ایرانی ها هم محل پرسش و جذاب هم باشه پاسخ بده. با هم بشنویم.
2: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز درباره میزان اختیار مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و عباس عراقچی وزیر امور خارجه در مذاکرات ابراز تردید کرده است. مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در انظار عمومی دیده نمی‌شود، اما تصمیم‌های مهم متوقف نشدند. پرسش این است چه کسی تصمیم نهایی را می‌گیرد؟ مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در مصاحبه با شبکه CBS از یک گروه 6 نفره برای تصمیم گیری درباره مسائل مهم سخن گفته بود.
6: همه حرفایی که ما زدیم و گفتگوهایی که کردیم با هماهنگی شکل گرفته. الان یه تیمی در ایران شکل گرفته، متشکل از 6 نفر از اعضای سازمان‌ها و یا ارگان‌های مختلف، از نیروهای نظامی، از مجلس، از دولت، و اینا میشینن در رابطه با مسائلی که هست گفتگو میکنن و اختیار دارن تصمیم بگیرن و تصمیم با هماهنگی اونا با هماهنگی شکل گرفته. الان یه تیمی در ایران شکل گرفته، متشکل از 6 نفر از اعضای سازمان‌ها و یا ارگان‌های مختلف، از نیروهای نظامی، از مجلس، از دولت، و اینا میشینن در رابطه با مسائلی که هست گفتگو میکنن و اختیار دارن تصمیم بگیرن و تصمیم با هماهنگی اونها اجرا میشه.
2: عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز

0: توضیح داده است.
1: نفر بخشی از شورای عالی امنیت ملی است که از چند ماه قبل مسئولیت بررسی و رسیدگی متمرکز به موضوعات مرتبط با مذاکرات رو بر عهده داره. من میتونم خدمت شما عرض بکنم که وزیر محترم امور خارجه هم یکی از اعضای این کمیته 6 نفره هستند که گفتم زیر نظر شورای عالی امنیت ملی فعالیت میکنه.
0: حسین مرشی دبیر کل حزب کارگزاران در گفتگو با روزنامه سازندگی 6 عضو را پزشکیان، قالیباف، محسن رضایی، عباس عراقچی، احمد وحیدی و علی عبداللهی معرفی کرده و گفته نماینده از طرف رهبر در جمع حضور ندارد. اما محمد مهاجری فعال رسانه‌ای اصولگرا از ترکیب دیگری نام برده است. رؤسای سه‌قوه محسن رضایی، عباس عراقچی و علی عبداللهی رئیس کل ستاد نیروهای مسلح. سعید آجرلو عضو کمیته رسانه‌ای تیم مذاکره کننده ایران در اسلام آباد در گفتگو با پایگاه خبری انتخاب گفته است جمع‌بندی طرح‌های مذاکراتی در کمیته 6 نفری شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود.
2: آقای باقری که گفتم آقای قالیباف هم رئیسشه، آقای عراقچی هم داخل اون هست. حالا سه تا
3: نظامیان هستن.
2: بخش مختلف هستن. بخش مختلف کشور هستن. بخش مختلفی کشور هستن. اجماع شکل میگیره اونجا. یعنی همین هفت پیشنهاد 7 روزم اجماع شده در اونجا. یعنی بدون اجماع نرفته. اون کمیته با شعام کار میکنه. گفتم پرونده در شعامه، وزارت خارجه هم اجرا میکنه. این اصلا جدا نیستن.
0: مسعود پزشکان به عنوان رئیس جمهور در موقعیتی متفاوت قرار دارد. او باید درباره اقتصاد و نتیجه مذاکرات پاسخگو باشد، در حالی که خود از گروهی با اختیار تصمیم گیری سخن میگوید. اما هنوز روشن نیست این گروه صرفاً برای مشورت و هماهنگی تشکیل شده یا تصمیم های الزام آور نیز میگیرد. مرز مشورت و تصمیم رسمی کجاست؟ اگر تصمیم نهایی در این جمع گرفته میشد، اختیار قانونی آن از کجا میآید و مسئولیت رای آن با چه نهادی است؟ در دوره علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی دست کم در بزنگاه‌های مهمی شد موضع رأس حکومت را از گفته‌های او دریافت کرد. اکنون بخش مهمی از جهت‌گیری حکومت باید از سخنان مقام‌های دیگر استنباط شود. حسین رزاق فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان:
4: ببینید، عدم دسترسی به مشتبه باعث یک سردرگمی در تصمیمات و بعد یک خلأ بسیار بزرگی در حمایت از تصمیمات شده، گرچه خود مشتبه هم بالاخره با اون بیانیه، خصوصا بیانیه علل اصولش، نقش داشته در این سردرگمی یا اینکه عدم حمایتی که به وجود اومده از تصمیمات. اما واقعیت اینه که جمهوری اسلامی بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای کاملا در یک وضعیت خلأ قدرتی به سر می برد که خیلی مثال نقضش میشه که آدم‌های قد بلندی در سیاست جمهوری اسلامی وجود نداشتن تا بتونن اون نقشی که علی خامنه‌ای ایفا می‌کرد رو بردوش بکشن. تا حدودی علی لاریجانی میتونست، اما بعد از کشته شدن او هم این اتفاق بدتر شد و این خلأ بزرگتر شد و جمهوری اسلامی نیاز به این داشت که چهره‌ای داشته باشه که بتونن در جا تصمیم بگیرن، هماهنگ باشن و اگر تصمیم مهمی گرفته میشه که شاید یک بخشی از حامیانشون ناراضی هستن، بتونن این نارضایتی رو پر کنن و بلافاصله اعلام حمایت بکنن و به نوعی هم در رسانه‌ها بتونن ظاهر بشن و سیاست‌های جمهوری اسلامی رو تبیین بکنن و پیش ببرن.
0: ابهام درباره مرجع تصمیم گیری و عدم تغییر آن در گفتگوی چندی قبل جی دی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، با مجری برنامه دوینز شو نیز مطرح شده است. ونس در این مصاحبه هم ساختار تصمیم گیری در ایران را بسیار آشفته توصیف کرد و گفت که تندروها، محافظه‌کاران، میانه‌روها و روحانیون در تصمیم گیری نقش دارند.
5: I think it's a very confused system, honestly. I mean, you know, I could give you an answer, it would be at best a guess, because you have a number of different constituencies. You have the hardliners, you have the conservatives, you have the moderates, you have the clerics. And all of these people are involved in the decision-making process.
0: آقای ونس درباره مشتبه خامنه‌ای نیز گفت رهبر جدید از امور روزمره فاصله دارد. او در پاسخ به پرسش مجری درباره زنده بودن او گفته است فکر می‌کنیم زنده است، اما تأکید کرده که اطلاع قطعی ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز بارها درباره اینکه چه کسی ایران را اداره می‌کند ابراز تردید کرده بود. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم پیش از این پرسیده بود آیا مذاکره کنندگان ایرانی اختیار اجرای توافق را دارند. بنابراین پرسش اصلی برای هر توافق احتمالی این است: چه کسی اختیار تصمیم نهایی را دارد و چه کسی می‌تواند اجرای آن را تضمین کند؟ رئیس جمهور، شورای عالی امنیت ملی، کمیته 6 نفری که پزشکیان از آن سخن گفته و یا نهادها و افراد دیگر. اینجاست که غیبت رهبر اهمیت پیدا می کند. در مذاکره طرف مقابل فقط نمی خواهد بداند چه کسی پشت میز نشسته، می خواهد بداند

0: و چه کسی اختیار بستن توافق را دارد و چه کسی میتواند تضمین کند تصمیم امروز فردا از جای دیگری متوقف نمیشود. همان ایرادی که البته گاهی تیم ایرانی به تیم مذاکره کننده آمریکایی میگیرد. اما در ایران مشتبه خامنه‌ای ممکن است قدرت نهایی را در اختیار داشته باشد، اما وقتی مسیر اعمال این قدرت روشن نیست، فاصله میان قدرت و مسئولیت شکل میگیرد. اگر قدرت در رأس متمرکز باشد و مسئولیت در لایه‌های پایین‌تر پخش شود، هم تشخیص صاحب واقعی تصمیم دشوارتر می شود و هم اعتماد به دوام آن.
1: از وحید پوراستار شنیدید. چه کسی در ایران حکمرانی می کند یا تصمیم گیر در ایران چه کسی است؟ شما چه فکر می کنید؟ حتما نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام در اختیار شماست و یک راه دیگه با فاصله‌ای که می گیریم شما فرصت دارید که با این طریق از ارتباط با رسانه خودتون هم بیشتر آشنا شید.
2: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
3: 2-0-420-725-970-30.
1: یک قاضی فدرال در آمریکا در حکمی اعلام کرد که رسیدگی به ماهیت پرونده شکایت علیه پرویز ثابتی، مقام ارشد سازمان اطلاعات و امنیت در دوره حکومت پهلوی، میتواند ادامه یابد و ادعای شاکیان قابل بررسی است. سه ایرانی ساکن آمریکا که ادعا میکنند در دوران حکومت پهلوی توسط ساواک شکنجه شدند، حدود 2 سال پیش شکوائیه ای را به دادگاهی در آمریکا ارائه دادند و علیه پرویز ثابتی اقامه دعوی کردند. شکایت اونها بر اساس قانون حمایت از قربانیان شکنجه در آمریکا تنظیم شده. پرویز ثابتی به اتهام‌های مطرح شده در اسناد دادگاه واکنش علنی نشون نداده، اما پیشتر شکنجه بازداشت شدگان توسط ساواک رو تکذیب کرده و مدعی شده که همواره با شکنجه مخالف بوده. کامبیز قفوری خبرنگار ساکن فنلاند که این پرونده رو به دقت دنبال کرده، در صحبت‌های ابعاد این تحول تازه رو بیشتر بهش پرداخته.
4: آقای پرویز ثابتی مقام ارشد ساواک و رئیس اداره کل سوم ساواک بود در سالهای منتهی به انقلاب. این اداره کل معروف است به بکارگیری خشونت، از جمله بکارگیری شکنجه علیه مخالفان حکومت وقت. بسیاری از کسان هستند کتاب نوشتن، روایتشون ثبت کردن، در مصاحبه‌های تلویزیونی شرکت کردند، از شکنجه‌های سنگین گفتن و اینها ثبت شد. منتها آقای ثابتی حتی قبل از خروج محمد رضا شاه از کشور ناپدید شد از ایران، در واقع گذاشت و رفت، فرار کرد، قبل از اینکه حتی 22 بهمن فرا برسه، قبل از دیماهی که محمد رضا شاه از کشور بیرون رفت و مدتی هیچ کس نمیدانست که او کجاست. دهه ها او میشه گفت که زندگی تقریبا مخفی داشت. سال 1391 یک کتاب ازش منتشر شد در دامگاه حادثه که اون هم خب مصاحبه متنی بود، یک مصاحبه صوتی هم از او بود که اصلا نشان نمیداد که او در کجای دنیا داره زندگی میکنه. منتها تظاهرات 23 بهمن 1401 در لس آنجلس، تظاهرات مخالفان حکومت، آقای پرویز ثابتی هم تقریبا میشه گفت برای اولین بار حضور علنی پیدا کرد و این حضور علنی با عکسی که دخترش از او منتشر کرد باعث بحث‌های بسیاری شد. همونجا شاکیان این پرونده‌ای که الان موضوع بحث ماست متوجه شدن که آقای پرویز ثابتی در آمریکا زندگی میکنه و تصمیم گرفتن از او شکایت بکنن. شکایت تسلیم دادگاه شد. همونطور که احتمالاً در خبرها هم شنیده باشید، مرکزی به اسم مرکز عدالت و پاسخگویی به صورت پروبونو یا رایگان پشتیبانی این شکایت رو به دلایل حقوق بشری انجام داد و این شکایت رفت در سیستم قضایی دادگاه فدرال آمریکا. وکلای مدافع ثابتی اصلا وارد دفاع از مسئله شکنجه یا اتهام شکنجه نشدن، اومدن یک دفاعی کردن، گفتن که سالها گذشته از اون موضوع و دادگاه نباید بهش ورود کنه. شاکیان 10 سال وقت داشتن طبق قوانین آمریکا، تا ماکزیموم 10 سال وقت داشتن که بیایند و شکایت رو ارائه بکنن. وقتی این کارو نکردن دیگه نباید بهش رسیدگی بشه. این بزرگترین پیچ و چالش حقوقی پرونده ثابتی بود. دادگاه روز 6 اکتبر رأی داد، رأی قطعی داد به اینکه نخیر، این حرف نیست، آقای ثابتی پنهان بوده. و حالا ما دقیقا متن حکم رو نمیدونیم، حکم از این نظر که خود حکم جزء اسناد محرمانه است، ولی اون چیزی که میتونن وکلای طرفین به افکار عمومی بگن و گفتند این است که دادگاه رد کرده طرح یا لایحه دفاعی وکلای آقای ثابتی رو و گفته که نه، باید آقای ثابتی به اتهام شکنجه محاکمه بشود و این مشمول اون محدودیت زمانی نمیشه، به خاطر اینکه آقای ثابتی در واقع مخفی بوده. یک نکته دیگر رو هم بگم، مدارکی رو به هر حال محققان شاکیان، محققانی که با شاکیان همکاری میکردن از جمله روزنامه نگاران تحقیقی، توانستند تهیه بکنند که آقای ثابتی در طول اقامتش در آمریکا با نامهای مستعار حتی آگهی میداده، یعنی آگهی های خانوادگیشون، مثلا عروسی فرزند، چیزهای شبیه این، از نامهای دیگری مانند پیتر استفاده میکرده به جای پرویز. و خود این جزء اسنادی است که دادگاه رو متقاعد کرده او هویت خودش رو مخفی نگه داشته آمدانه برای اینکه فرار بکنه از تعقیب. از اینجا ما میتونیم بگیم که دیگه شاکیان باید برن اسناد و مدارک و شواهد خودشون رو مبنی بر شکنجه در دوران ساواک ارائه بکنن و دادگاه دیگه آقای ثابتی رو محاکمه خواهد کرد و قبول کرده که محاکمه بکنه. شاکیان و همینطور حامیان اونها این رو یک پیروزی بزرگ برای جنبش دادخواهی ایران میدونند و معتقدند که این پرونده پتانسیل این رو داره که جنبش دادخواهی رو یک سطح به بالاتر ببره.
1: کامبیز غفوری خبرنگار ساکن فنلاند از پرونده شکایت علیه پرویز ثابتی و تحولات تازه در ارتباط با این پرونده میگفت. و در ادامه بریم سراغ یک موضوع دیگه و بپردازیم به ماجرای محدودیت هایی که این روزها بار دیگه داره ازش صحبت میشه. قوه قضاییه پلیس تهران درباره دور تازه‌ای از محدودیت ها میگه، محدودیت هایی که شامل پوشش میشه. البته که این محدودیت ها به اجرا در نیامده، اما در پاره موارد هم میتونیم بگیم که این محدودیت ها به اجرا گذاشته شده، از جمله در مورد محل تجمع جوانان در برخی از خیابان ها که به هر حال پاتوق های شکل گرفته، کافه هایی باز شده و اونجا رفت و آمد هایی هست که این رفت و آمد ها امروز ها بهش میگن دور دور کردن. این نگاه البته در داخل دولت مسعود پزشکیان میشه گفت مخالفانی داره، از جمله معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان در این باره صحبت کرده، مخالفت کرده با مسئله سختگیری هایی که در ارتباط با حجاب بوده و حتی درباره لایحه حجاب که اون هم مورد توجه خانم بهروز آذر بوده. بشنویم دیدگاه مهرداد درویش‌پور جامعه شناس رو در سوئد در ارتباط با این وضعیت و اینکه به هر حال بین حکومت که از ابزار خودش یعنی فشار و سرکوب استفاده میکنه و جامعه مدنی که ابزارهای خودش رو جستجو میکنه، به هر حال کدام یک دیگری رو عقب خواهند زد.
3: وضعیت ما پیچیده‌ای رو باهاش روبرو هستیم. از یک سو انکارناپذیره که جمهوری اسلامی ایران پس از جنگی که در واقع با آن روبرو شد برای جلب رضایت افکار عمومی جامعه یا کاستن از فاصله‌ای که بین این مردم با خود این حکومت وجود داره و حتی برای استفاده تبلیغاتی که نگاه کنید نه فقط طرفداران حکومت اسلامی بلکه مخالفین بی‌حجابش هم در مخالفت با جنگ در این مثلا تجمعات حضور پیدا می‌کنن، بنابراین سخت احتیاج به یک نوع چگونه بگم نمایش یا یک نوع تساهل نمایش نسبت به سلاب این دختران بیهجاب، زنان بیهجاب و غیره داشت و داره و این استفاده ابزاری و تبلیغاتی از اون براش اهمیت داره. بنابراین به سادگی نمیتونه چگونه بگم به اصطلاح این نمایش رو پرونده آخر تلقی بکنه و تمام بکنه.
1: یعنی شما فکر میکنید آقای درویش پور
3: این واقعیتی که
1: بله این اجازه بده بپرسم ازتون که اینجا چون بفهم. مهمه این که به نظر شما این چیزی که الان داریم میبینیم یک اقدام تبلیغاتی است در حد همین تهدیدها باقی خواهد موند یا نه ما میتونیم شاهد این باشیم که تبدیل بشه به یک اقدام عملی که در جاهایی هم البته یک کارایی رو کردن، مثلا مثل پلم کردن کافه ها در خیابون صنایعی جایی که محل تجمع نسل جوان بوده؟
3: بله و من دقیقا داشتم اینو میگفتم، خواستم بگم این استفاده ابزاری یا نمایشی در این حال برای خود حکومت هزینه داره. از یک سو از جنبش زن زندگی آزادی این هنجار شکنی در میان زنان در واقع و دختران و جوان و جوان بسیار گسترده شده، بنابراین این حتی تساهل نمایشی نسبی هم باعث پیشروی بسیار زیاد در جامعه میشه. یعنی امروز نوع به اصطلاح حضور بیهجابی که در جامعه مشاهدش هستیم به مراتب از اون حضور بیهجاب بعد از جنبش زن زندگی آزادی بسیار گسترده تره. بنابراین جامعه‌ای که حتی با یک انقلاب جنسی در متن خودش روبروست به سادگی عقب نمیشینه که سهل کوچکترین فرصتی رو که حکومت اثر عقب نشینی یا اثر در واقع نیاز به استفاده ابزاری استفاده بکنه اونو به ابزار پیشرفت خودش تبدیل میکنه. بنابراین وضعیت پیچیده ایجاد میشه که از یک طرف خود حکومت نگران اینه که این هنجار شکنی ها نوعی تضعیف اقتدار حکومت به شمار بیاد و از این نظر بنابراین به ویژه جناهای تندروتر تلاش میکنن که با این بگیر و ببند و تهدید و واقعیت عملی بستن در واقع این فضا به نوعی عقب برانن و اقتدارشون احیا کنن. در این حال جریانهای معتدلتر سعی میکنن که نگذارند این مسئله دوباره به یک شکاف گسترده همچون سابق تبدیل بشه، چون به مراتب مشروعیت حکومت رو بیش از پیش بیره زیر سوال میبره و بنابراین خواستم بگم این یک حوزه ای از یک جنگ بین جامعه مدنی و باز هم حکومت جمهوری اسلامی بر سر ارزش ها، نهادها و نوع موزگیری هاشون در برابر آزادی پوشش های مدنی است. فراموش نکنیم ضمن اینکه این تهدیدا رو میکنن در حوزه بگیر و ببند سیاسی که سهل، اعدام ها که سهل، حتی هنرمندان و فرهنگیان و غیره هم مورد آزار و اذیت بیشتر قرار دادن و بنابراین فکر میکنم ما با یک تلاش برای اقتدار نمایی روبرو هستیم و تشدید فشارها در این حال این شکاف بین دو جناح در مورد نحوه برخورد و رویارویی با آزادی های مدنی یه واقعیتی است که بازتاب خودشو در این اختلافات نشون میده.
1: آقای درشود، حالا این شکافی که شما ازش صحبت کردید شاید موضوعی باشه که سالها بوده، یعنی ما شاهد این شکاف بین دو جناح بودیم بر سر همین موضوع حجاب، حتی از دوم خرداد به این سو شاید بیشتر تجربهش کردیم، اما در شرایط کنونی آیا انسجامی رو میشه دید در مجریان چنین برنامه‌هایی؟ چون مثلا اگه برگردیم به صحبت‌های خانم بهروزآذر به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان که مخالفت علنی خودش رو اعلام کرده در مورد خود لایحه حجاب، ایشون میگه که میتونست مردم مقابل یکدیگر قرار بده و از جایی میگه که سخت‌تر و تلخ‌تر اختلاف‌هایی بود که میتونست بین مردم ایجاد بشه. فقط یک نمونه رو ایشون اشاره می‌کنه به تاکسی‌های اینترنتی و میگه اگر خانمی با حجاب که مورد نظر با حجابی که مورد نظر لایحه نبود سوار خودرو میشد، راننده باید اون خانم رو پیاده میکرد بر اساس اون لایحه. بنابراین با چنین روی کردی فکر میکنین دولت میتونه مقابل این ماجرا باز هم ایستادگی کنه، کاری که در مورد لایحه حجاب انجام داد، یا نه به هر حال اونها این انسجام رو دارن که باز هم بسیجی رو بیارن، افرادی رو بسیج کنن در خیابونها و همون رویه گذشته رو پیش ببرن که منجر شد به اتفاقات و اعتراضهای 1401؟
3: ببینید حکومت از هیچ به اصطلاح تلاشی برای به عقب راندن جامعه مدنی حتی در حوزه های آزادی های مدنی و اجتماعی کوتاهی نخواهد کرد، اما جامعه مدنی ایران هم به سادگی به گذشته باز نخواهد گشت. بنابراین خود این مسئله میتونه هزینه این سرکوب، هزینه در واقع این رویارویی رو بیشتر بکنه. در اینجا به گمان من به رغم اینکه این حکومت در حوزه به اصطلاح جنگ تونست یک انسجام نسبی رو به دست بیاره، اما حتی اونجا هم ما ردپای بالاخره یک اختلاف بر سر مذاکره یا قدرت نمایی رو میبینیم. در حوزه داخلی این عدم این شکاف، این عدم انسجام گسترده تره، نه به خاطر اینکه الزاماً اصلاح طلبان خیلی با آزادی های به اصطلاح حجاب و غیره هم عقیده هستند، بحث اینه که در شرایط کنونی اقتدار نمایی بیشتر از طریق سرکوب شدیدتر میتونه زمینه باز هم انفجار اجتماعی و نارضایتی بیشتر رو فراهم بکنه، یا باید سیاستی رو در پیش گرفت که به اصطلاح با تساهل بیشتر اجازه بده که در واقع نمایش بیرونی تو سطح جامعه و بین المللی این باشه که حتی جامعه اندکی نسبت به گذشته با آزادی مدنی بیشتری روبروس و از امکان انفجار اجتماعی بکاست. بنابراین فکر میکنم ارزیابی این دو جناب بر سر سود و زیان این روش ها متفاوته. کدام دست بالاتر را خواهند یافت در این مسئله بر من روشن نیست، ولی چیزی که میدونم حتی اگه جفتشون هم یک دست در این زمینه میاندیشیدن، محال میدونم در لحظه کنونی این جامعه رو بشه به عقب برگردون، به قبل از جنبش زن زندگی آزادی، حتی به موقعیت قبل از جنگ. بنابراین فکر میکنم که این تلاش ها به رغم این که با شدت و حدت ممکنه گاه و تهدید عملی بشه، اما مقاومت جامعه رو من در این زمینه جدی‌تر از اون میدونم که به سادگی بتونن به عقب برانن.
1: و اصلا در پایان اگر بخوام خیلی کوتاه به این بپرزیم، جمهوری اسلامی جدا از حالا ابزاری که پیش از این داشته، ابزار تنبیهی، ابزار دیگری داره در دستش که بخواد استفاده کنه و شرایط رو در ایرانی که الان به این سمت کشیده شده بعد از اعتراض های 1401 بتونه حالا کنترل کنه یا برگردونه به شرایطی که خودش میخواد؟
3: ببینید، به یک معنی من این رو اگر نگم محال میدونم، بسیار دشوار میدونم. ما به یک معنی وارد عصر پسا خامنه ای شدیم و حکومت راه حلی جز عقب نشینی نخواهد داشت. بنابراین این اقتدار نمایی ها چه به بهانه به اصطلاح چگونه بگم جنگ، چه به بهانه به اصطلاح این که نشون بدن کنترل جامعه رو دارن و در برابر هنجار شکنی ها ایستادگی میکنن، میتونه برای راضی کردن جناهای افراطی تر و تندروتر این اقدامات به اصطلاح گهگاه به نمایش گذاشته بشه. ولی من اساسا راهی برای حکومت نمیبینم برای اینکه به اصطلاح بتونه جامعه رو، جامعه مدنی ایران رو ببلعه. بنابراین ناگزیر از عقب نشینی در برابر بود، اما این عقب نشینی رو قطعا تلاش میکنه با نوعی نمایش ضعف همراه نکنه، یک جنگ و گریز در واقع روانی خیابانی بگیر و ببند، همزمان با عقب نشینی هایی که در واقع جامعه بهش تحمیل کرده و راهی جز چگونه بگم هضم کردن این عقب نشینی ها در تحلیل نهایی به گمان من نخواهد داد، نه به دلیل انگیزه های مثبت حکومت، به دلیل قدرتی که جامعه مدنی در این زمینه داره. یعنی اگه جامعه ممکنه در زمینه جنگ و به خاطر جنگ از خیلی از خواستهای خودش عقب نشینی بکنه، اما به سادگی به اصطلاح این نسل جوان در نوع پوشش لباس به گمان من مطلقاً این عقب نشینی رو نخواهد کرد و در واقع به یک معنی خودشو تحمیل خواهد کرد به حکومت اسلامی، به رغم تمام محدودیت هایی که با اون قطعا روبرو خواهد بود و حکومت هم به سادگی نمیگذاره این پذیرفتن وضعیت نوین به اصطلاح به عنوان یک نوع تضعیف اقتدارش تلقی بشه. از این نظر به گمان من این جنگ و گریز ادامه خواهد داشت، اما حکومت در تحلیل نهایی عقب خواهد نشست. راهی جز این نداره با توجه به قدرتی که جامعه مدنی و نسل جوان در این زمینه به گمان من با بی پروایی تمام از خودش به نمایش گذاشته.
1: جدال جامعه مدنی و حکومت بر سر محدودیت‌های اجتماعی که بعد از جنگ دوباره زمزمه‌ها شنیده میشه که به اجرا گذاشته میشه. اما با ما همراه باشید، برمیگردیم، می‌خوایم بریم سراغ اسپانیا و یک ماجرا از اسپانیا براتون بگیم. ماری کارمن آباسکال، زن 87 ساله اسپانیایی که تخلیه جنجالی خونش در ماه گذشته به اعتراض‌های گسترده در زمینه مسکن و در نهایت برگزاری انتخابات زودهنگام منجر شده، درگذشت. همزمان هزاران نفر در اعتراض به مرگ خانم آباسکال به خیابون‌ها اومدند که سیاوش سعادتی نگاهی داره به این ماجرا.
5: ماری کارمن آباسکال از زمان تخلیه در 23 سپتامبر در پی بیش از 70 سال زندگی در خانه‌اش به دلیل اضطراب شدید و فرسودگی جسمی در بیمارستان بستری بود. در جریان تخلیه، پلیس و مددکاران اجتماعی او را با برانکارد از خانه بیرون بردند. تصویری که به نماد اعتراضات به وضعیت مسکن در اسپانیا تبدیل شد. پس از انتشار خبر مرگ آباسکال در روز چهارشنبه، هزاران نفر از میدان پورتا دل سول مادرید به سمت پارلمان راهپیمایی کردند و شعار می‌دادند این مرگ نیست، این قتل است. علت مرگ او اعلام نشده. معترضان در بارسلونا نیز دست به تظاهرات زدند. اتحادیه‌های کارگری روز چهارشنبه اعلام کردند که در اعتراض به مسائل مربوط به مسکن ماه آینده اعتصاب عمومی سراسری برگزار خواهند کرد. همانند دیگر کشورهای اروپایی، مسکن مدت هاست یکی از مهمترین دغدغه‌های عمومی در اسپانیا بوده است، به ویژه برای جوانانی که توان ورود به بازار مسکن را ندارند و تا 30 سالگی و حتی بیشتر همچنان با والدین خود زندگی می کنند. اعتراضات همراه با رد مصوبه‌هایی در پارلمان در هفته گذشته که با هدف محدود کردن تخلیه مستأجران و مهار فشارهای ناشی از افزایش اجاره بها ارائه شده بودند، باعث شد پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا انتخابات زودهنگام را برای 29 نوامبر 7 آبان اعلام کند. رویترز می نویسد سانچز تلاش دارد محور سیاسی بحث‌ها را از نحوه عملکرد دولتش در قبال بحران مهاجرت در سئوتا، منطقه تحت حاکمیت اسپانیا در شمال آفریقا و همچنین مجموعه‌ای از پرونده‌های فساد مرتبط با حزب سوسیالیست و خانواده خودش به سمت بحران مسکن تغییر دهد. او امیدوار است از نارضایتی فزاینده مردم نسبت به افزایش اجاره بها بهره ببرد. آلبرتو نونیز فیخو، رهبر حزب راست میانه و حزب اصلی مخالف دولت، حزب مردم، در شبکه ایکس گفت که نباید مرگ آباسکال به موضوعی سیاسی تبدیل شود. آباسکال پس از آنکه یک صندوق سرمایه‌گذاری خانه او را خرید، از منزلش بیرون رانده شد. این صندوق گفته بود اجاره بهای خانه این زن سال خورده 400% افزایش خواهد یافت. چند روز بعد وکیل او گفت که آباسکال با مالک جدید به توافقی 8 ساله رسیده است که به او اجازه می‌داد به خانه بازگردد و همان مبلغ قبلی اجاره را بپردازد. او قصد داشت پس از بهبود وضعیت جسمی و روحیش قرارداد را امضا کند، اما هرگز فرصت پیدا نکرد که از بیمارستان مرخص شود.
1: شنیدید از سیاوش کسرایی، سیاوش سعادتیان. نمیدونم چرا یاد سیاوش کسرایی افتادم، شاعر بزرگ ایران. بریم سراغ کریستا پای که این روزها او هم نامش بسیار داره زمزمه میشه، زنی که به اعدام محکوم شده بود در ایالات متحده آمریکا و پس از اینکه تزریق شد که به هر حال جانش رو از دست بده، این اتفاق نیفتاد. حالا وکلای خانم پایک گفتن که دارن تلاش میکنند که این حکم رو تغییر بدن. از طرف دیگه هم این شاید نخستین تلاش این ایالت، یعنی ایالت تنسیه، در 2 قرن اخیر برای اعدام یک زن که ناکام میمونه و خانم پایک هم الان به هوش اومده و صحبت میکنه. بشنویم از گلناز اسفندیاری.
6: کریستا پایک 50 ساله که به دلیل قتلی که در نوجوانی مرتکب شده بود به اعدام محکوم شده است، هفته گذشته در زندانی در ایالت تنسی 2 دوز از داروی مرگبار پنتوباربیتال دریافت کرد. با این حال پایک زنده ماند و در وضعیتی بحرانی به بیمارستان منتقل شد. او چند روز بیهوش بود و برای تنفس به دستگاه وصل بود، در حالی که پزشکان تلاش می‌کردند ماده سمی را از بدن او خارج کنند. رندی سپایوی وکیل او گفت تا دوشنبه شب تصور می‌کردیم کریستا دچار مرگ مغزی شده و قرار است روز بعد دستگاه‌های حیاتی از او جدا شوند، اما سه شنبه برخلاف انتظار همه به هوش آمد و شروع به صحبت کرد. به گفته وکلای او پایک همچنان در بیمارستان با دستبند و پابند نگهداری می شود. او هوشیار است و می تواند تا حدی صحبت کند، اما هنوز قادر به خوردن غذا یا حرکت دادن دستهایش نیست. وکلایش می گویند هر دو دست و بازوی او به شدت متورم شده و مشخص نیست چه میزان از توان حرکتیش باز خواهد گشت. لوک اینن، دیگر وکیل پایک، در دادگاه گفت کادر درمان خواستار باز کردن دستبند و پابندهای او شدند، اما این درخواست رد شده است. در همین حال دادگاهی در تنسی به مقامهای اداره زندانهای ایالتی دستور داده است همه شواهد مرتبط با این اعدام ناموفق از جمله تجهیزات پزشکی، فایل‌های صوتی و تصویری را حفظ کنند. یک متخصص بیهوشی که به تیم دفاع از خانم پایک مشاوره می دهد، روز سه‌شنبه گفت که احتمال بهبودی پس از تزریق مواد کشنده کم است. او به بی بی سی گفت، بیشتر افرادی که به آنها مواد کشنده تزریق می شود زنده نمی مانند. در واقع همه می میرند، غیر از کریستا. حقیقتاً این که او جان سالم به در برد خیلی غیر عادی است. پرونده پایک بار دیگر بحث درباره مجازات اعدام در آمریکا را در کانون توجه قرار داده است. در پی این حادثه مقام‌های ایالتی اجرای احکام اعدام در تنسی را تا پایان یک بررسی مستقل به حالت تعلیق درآوردند. هرچند اداره اصلاح و تربیت این ایالت می‌گوید تمامی مراحل مطابق پروتکل‌های موجود انجام شده است. بر اساس اعلام مرکز اطلاعات مجازات اعدام، پایک نخستین زندانی در ایالات متحده است که پس از دریافت دوزهای کشنده داروی اعدام زنده مانده است. کریستا پایک در 18 سالگی به همراه دوست پسرش کالین سلمر 19 ساله را که در یک اردوگاه آموزشی نوجوانان دارای مشکلات رفتاری با او آشنا شده بودند به شدت مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار دادند و نهایتاً او را کشتند. از ابتدای سال جاری تا کنون 29 حکم اعدام در آمریکا اجرا شده که همگی از طریق تزریق مواد کشنده بودند. مجازات اعدام در 23 ایالت آمریکا لغو شده و در 3 ایالت دیگر نیز اجرای آن به حالت تعلیق درآمده است. در همین حال ارتش آمریکا اعلام کرده است که حکم اعدام نزال حسن، روانپزشک نظامی محکوم به کشتن 13 نفر در پایگاه فورت هود در سال 2009 برای اجرا تایید شده است. در صورت اجرای این حکم در ماه دسامبر، این نخستین اعدام توسط ارتش آمریکا از سال 1961 خواهد بود. حسن قرار است بر اساس دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با جوخه آتش اعدام شود.
1: از گلناز اسفندیاری شنیدید در مورد کریستا پایک و ماجراهایی که پس از تزریق مرگبار براش رخ داده و جان سالم تونسته به در ببره، اما سرانجام پرونده او در ارتباط با اعدامش مشخص نیست. و اما هیچ وقت از خودتون پرسیدین که خنده واقعا میتونه توی سلامتی یا روی سلامتی ما تأثیر بذاره؟ فرشته قاضی میخواد به این پرسش با پژوهش‌هایی که صورت گرفته پاسخ بده.
7: بیشتر بزرگسالان زمانی مشخص برای بیشتر خندیدن در برنامه خود نمیگذارند. میان کار، پرداخت قبض‌ها، مسئولیت‌های خانوادگی و دیگر وظایف، شادی معمولاً به انتهای فهرست کارهایی که باید انجام شوند رانده می‌شود. جایی پایین‌تر از وقت دندانپزشکی که مدام آن را عقب می‌اندازید و بالاتر از آن پروژه خانه که قرار است بالاخره روزی به سراغش بروید. شاید بد نباشد در این اولویت‌بندی تجدید نظر کنیم. مطالب تازه‌ای درباره سلامت از کلینیک مایو و مؤسسه زندگی سنت وینسنت در آمریکا نشان می‌دهد که خنده ممکن است چیزی را در اختیار ما بگذارد که معمولاً دست کم گرفته می‌شود. نوعی باز تنظیم واقعی و کم هزینه برای بدن که می‌تواند تنش جسمی را کاهش دهد، خلق و خو را بهتر کند و ارتباط میان افراد را تقویت کند. وقتی از ته دل می‌خندید، حجم زیادی از هوای سرشار از اکسیژن وارد بدن می‌شود. کلینیک مایو توضیح می‌دهد که این اتفاق قلب، ریه ها و عضلات را تحریک می کند و مغز را به ترشح اندورفین ها وامی دارد. مواد شیمیایی که با احساس لذت و آرامش ارتباط دارند. در این میان خنده ممکن است به گردش خون کمک کند و باعث کاهش تنش عضلانی شود و در نتیجه بخشی از فشار جسمی ناشی از استرس را کم کند. علاوه بر این خنده ممکن است میزان کورتیزول، هورمونی که بیش از همه با استرس طولانی مدت ارتباط دارد را کاهش دهد. خنده به ندرت در انزوا اتفاق می‌افتد و برخی از مهمترین تأثیرات آن ممکن است به این بستگی داشته باشد که چه کسانی در کنار ما هستند. خنده واقعی، همان خنده‌ای که بی تکلف میان آدم‌ها شکل می‌گیرد، نوعی ارتباط ایجاد می‌کند که گاهی حتی تلاش‌های آگاهانه و برنامه‌ریزی شده برای برقراری روابط اجتماعی قادر به ایجاد آن نیستند. خنده همچنین جنبه ای مرتبط با حضور ذهن دارد که کمتر درباره آن صحبت می شود. خندیدن افراد را به شکلی از افکار درونیشان بیرون می کشد که بازآفرینی آن به روش های دیگر دشوار است. ایلا سابینو، روانشناس بخش روانشناسی سلامت در مؤسسه زندگی سنت وینسنت می گوید وقتی می خندید دیگر مشغول فکر کردن به فهرست کارهای فردا یا لحظات خجالت آور دیروز نیستید. برای لحظه ای کاملا در زمان حال حضور دارید. هم کلینیک مایو و هم دکتر سابینو از شوخ طبعی به عنوان ابزاری برای کنار آمدن با مشکلات یاد می‌کنند، نه راهی برای فرار از تجربه‌های دشوار. به گفته آنها شوخ طبعی می‌تواند باعث شود موقعیت‌های دشوار قابل کنترل‌تر به نظر برسند. توانایی خندیدن در دوره‌های پر استرس یا دردناک به این معنا نیست که فرد آنچه را در حال وقوع است نادیده می‌گیرد، بلکه می‌تواند نشانه تاب‌آوری و توانایی سازگاری باشد. برای بهره بردن از این تأثیرات هم لزوماً نیازی به تغییر اساسی در سبک زندگی نیست. تماشای یک برنامه کمدی، گوش دادن به پادکستی که باعث خنده می شود، نگاه داشتن پیام‌ها یا تصاویر خنده‌دار و به ویژه وقت گذراندن با افرادی که باعث خنده و شادی می شوند از جمله راهکارهای ساده پیشنهادی هستند. با این حال متخصصان تأکید می کنند که خنده درمان بیماری های جسمی یا روانی نیست و نباید جایگزین مراقبت های اصلی از سلامت شود. خندیدن نمی تواند جای خواب کافی، فعالیت بدنی، تغذیه سالم یا دریافت کمک تخصصی در صورت وجود مشکلات سلامت روان را بگیرد، اما می تواند در کنار این عوامل یکی از ساده ترین ابزارها برای کاهش فشارهای روزمره و بهبود احساس عمومی فرد باشد.
1: فرشته قاضی از خنده می گفت. حالا ببینید که خنده چه رازهایی درش نهفته است. یاد ترانه افتادم از استاد محمد علی شیرازی که روان شاد در میون ما حضور نداره، با اجرای بسیار زیبای خانم گوگوش که امیدوارم هر کجا هست اگر این برنامه رو میشنوه، چون میدونم از شنوندگان پروپاقوس رادیو فردا هم هست، سلامت و سرزنده باشه. میگه شادی جان منی وقتی داری میخندی، شاخه یاسمنی وقتی داری میخندی، وقتی لبت آویزه خنده میبنده بر روی من چهره این دنیا میخنده، تو رو به خدا ای زیبای من بیا که بخنده لبهای من، بخند و بخندون دنیای من. روز و روزگارتون خوش.

ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. کرملین میگوید پوتین و پزشکیان شاید احتمال خروج ایران از NPT را بررسی کنند. قیمت جهانی نفت روز پنجشنبه افزایش یافت. جایزه نوبل ادبیات به نویسنده کانادایی خانم آن کارسون اهدا شد. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی میرسانم. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد احتمال خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT در صورت قطعی بودن این تصمیم در دیدار ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان بررسی خواهد شد. قرار است ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان در ترکمنستان با یکدیگر دیدار کنند. پسکوف روز پنجشنبه در یک نشست خبری درباره احتمال خروج ایران از این پیمان گفت اگر طرف ایرانی لازم بداند روسیه را در جریان چنین تصمیمی قرار دهد، موضوع در دیدار دور رئیس جمهور مطرح خواهد شد. او تاکید کرد که موضوع بازنگری عضویت در NPT فعلا تنها از سوی برخی نمایندگان مجلس ایران مطرح شده است. پیمان NPT کشورهای عضو را متعهد می‌کند از توسعه یا دستیابی به سلاح هسته‌ای خودداری کنند و ایران 10 سال پیش از انقلاب 1357 به این پیمان پیوست. قیمت جهانی نفت روز پنجشنبه پس از انتشار گزارش‌هایی از احتمال درگیری نظامی ایران و آمریکا افزایش یافت. در معاملات بازارهای اروپایی قیمت شاخص برنت به بیش از 105 دلار در هر بشکه رسید. قیمت وست تگزاس اینترمدییت هم بیش از 91 دلار معامله شد. قیمت نفت در روزهای اخیر با انتشار گزارش‌هایی از افزایش میزان خروج نفت از خاورمیانه و تنگه هرمز در محدوده 100 دلار باقی مانده بود. جایزه نوبل ادبیات سال 2026 به خانم آن کارسون، شاعر، نویسنده و مترجم کانادایی اهدا شد. نویسنده‌ای که با درآمیختن اسطوره‌های یونان باستان با تجربه‌های انسان معاصر، مرزهای میان شعر، داستان، نمایشنامه و نقد ادبی را در آثار خود جابجا کرده است. آن کارسون، نویسنده 76 سالی کانادایی، از چهره‌های شناخته شده شعر تجربی و ادبیات معاصر انگلیسی است که آثارش اغلب در هیچ یک از قالب‌های متعارف ادبی نمی‌گنجد. یکی از شناخته ترین آثار آن کارسون خود زندگی نامه سرخ است که در سال 1998 منتشر شد. در خبر دیگر، اد میلیبند وزیر خارجه بریتانیا میگوید این کشور به همراه متحدانش ایران را به دلیل نقض تعهداتش بار دیگر مشمول تحریم‌های هسته‌ای قرار می‌دهد. اد میلیبند سه‌شنبه در سخنرانی خود در مجلس عوام بریتانیا گفت انگلستان تحریم‌های مهمی را که در چارچوب برجام لغو شده بود باز می‌گرداند. استفان دوتی، مقام وزارت خارجه بریتانیا، نیز در بیانیه کتبی به پارلمان اعلام کرد بسته جدید تحریم‌ها با هدف محدود کردن توانایی ایران برای پیشبرد برنامه هسته‌ای اجرا خواهد شد. بر اساس این تحریم‌ها، دسترسی ایران به خدمات مالی در بریتانیا بیش از پیش محدود می‌شود و ممنوعیت‌های تجاری به بخش‌هایی از جمله انرژی، نرم‌افزار و طلا گسترش می‌یابد. هواپیماهای ایرانی نیز از فرود در فرودگاه‌های بریتانیا منع شده‌اند. دوتی گفت بسته تحریمی جدید در این حال شامل برخی معافیت‌های تحریمی به دقت ارزیابی شده است. تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران و حزب الله همزمان با اعلام برنامه مینی‌بند با برای باز تنظیم روابط بریتانیا با اسرائیل مطرح شده است. و پایگاه خبری هالوش گزارش داد که شامگاه چهارشنبه افراد مسلح ناشناس به یک ستاد فرماندهی انتظامی در شهرستان گلشن از توابع سراوان حمله کردند. ویدیوهایی از آتش گرفتن ورودی این مرکز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن صدای تیراندازی ممتد و انفجار شنیده می‌شود. به دنبال این گزارش‌ها، نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان با تایید تیراندازی و انفجار اعلام کرد که در پی تعقیب و تیراندازی یک مهاجم کشته و تعدادی زخمی شده.

سرنوشت در رفت. کدوم ور بعد هستن کدوم ور خوب، کاش حقیقت شیرین بود و دروغ تلخ بود. بعضی وقت کرمم میگیره کوچه های تهران، میرم ورود ممنون، مهم کی راضیه یا نه، خودم عشق میکنم با همین حالی که دارم. دوتا دوتا اولترا میگیرم، یه چشمه هم میزنم باز خالی پاکته.

شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

شب آرامی بود. می روم در ایوان تا بپرسم از خود زندگی یعنی چه. مادرم سینی چایی در دست، گل لبخندی چید، هدیهش داد به من. خواهرم تکنانی آورد، آمد آنجا لب پاشویه نشست. پدرم دفتر شعری آورد، تکیه بر پشتی داد، شعر زیبایی خواند و مرا برد به آرامش زیبای یقین. با خودم می گفتم زندگی راز بزرگی است که در ما جاری است. زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست. رود دنیا جاری است. سهراب سپهری.

0: سلام به همه شما شنوندگان گرامی و همراهان همیشگی رادیو طلوع. امروز برنامه را در شرایطی آغاز می‌کنیم که جامعه ما سخت‌ترین روزها را می‌گذراند. سایه سنگین موج بی‌سابقه اعدام‌ها، فشارهای کمرشکن اقتصادی و تضییع روزافزون حقوق اجتماعی رمقی برای مردم باقی نگذاشته است. در این میان تنین صدای دادخواهی بیش از هر زمان دیگری در کشور میپیچد و بازتاب دادن این فریاد حق طلبانه مسئولیت اصلی ماست تا نگذاریم حقیقت در زیر فشار سرکوب خاموش شود. امروز یک شنبه 12 مهر ماه 1405 برابر با 4 اکتبر 2026 در بخش زنده رادیو طلوع همراه شما هستیم. بخش زنده از ساعت 13 تا 15 و برنامه از پیش تنظیم شده از ساعت 15 تا 20 روی موج FM ردیف 106.3 پخش می شود و بازپخش برنامه زنده نیز سه شنبه ها و پنج شنبه ها از ساعت 16 تا 18 روی موج FM ردیف 102.6 بازپخش می گردد. با سلام خدمت همکارم خانم بیرگانی.
1: من هم سلام میکنم به شما خانم شریفی عزیز و به شما شنوندگان همراهان همیشگی رادیو طلوع. امیدوارم در هر کجا که هستید حال دلتان خوب و لحظه هایتان سرشار از آرامش و انرژی باشه. در برنامه های امروز با اخبار، رویدادها همراه شما هستیم. یه سر میزنیم به یادها و خاطره ها و در ادامه گفتگوی سیاسی با مهمان برنامه رو خواهیم داشت. اکنون توجه شما را به چند خبر جلب میکنم.

0: خبرگزاری رویترز: سازمان تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد که یک نفتکش در تنگه هرمز مورد اصابت یک پرتابی ناشناخته قرار گرفته و به موتورخانه آن آسیب وارد شده، اما خدمه آن سالم هستند.
1: بارش شدید باران در ایزه استان خوزستان موجب آب گرفتگی معابر، ورود آب به منازل شهروندان و بروز خسارت‌های مالی شد. همچنین این بارندگی شدید قطعی برق در برخی مناطق این شهرستان را به دنبال داشته است.
0: ترامپ: کارخانه‌های مواد مخدر رژیم ایران را هدف دیگری برای بمباران‌ها می‌دانیم.
1: رویترز: دادستان‌های پرتغال قانونی بودن استفاده آمریکا از پایگاه لاخس در جنگ با رژیم ایران را بررسی می‌کنند.
0: سایت آکسیوس: خبرگزاری‌ها گزارش دادند دیپلمات‌های رژیم ایران پس از نادیده گرفتن دستور خروج از ایالات متحده اخراج شدند.
1: واشنگتن اگزامینر: برای ترامپ و ونس ایران یک جنگ بی‌پایان نیست یا اصلاً جنگ محسوب نمی‌شود.
0: برجک زندان گوهردشت فرو ریخت و در ادامه روند تخریب دیوارهای زندان گوهردشت سرانجام برجک این زندان نیز فرو ریخت.
1: در آستانه فررسیدن 10 اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، 88 نهاد مدنی، حقوق بشری و حزب سیاسی با صدور بیانیه‌های مشترک ضمن مطالبه توقف فوری تمامی اعدام‌ها در ایران شدند.
0: گروهی از زندانیان ایرانی که سالها در زندانهای امارات به سر می بردند آزاد شدند و تا ساعتی دیگر از طریق مرزهای هوایی به ایران باز خواهند گشت.
1: ترامپ: اگر جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره 2026 در مجلس نمایندگان و سنا پیروز شوند، من به همه شهروندان بزرگسال در ایالات متحده آمریکا $5,000 خواهم داد.
0: هلال احمر گلستان: از 4 تا 11 مهر ماه 9 حادثه سیل و آب گرفتگی در گلستان به وقوع پیوسته که متاسفانه 2 فوت و 1 مفقود به جای داشته.
1: به گفته ناظران حقوق بشر، ایران 28 سپتامبر حکم اعدام ماهرخ یا رقیه میرزایی، زن 30 اهل خمینی شهر را در زندان دستگرد اصفهان اجرا کرد. کمیته زنان شورای ملی مقاومت ایران شمار زنان اعدام شده در سال 2026 را دست کم 28 نفر اعلام کرد. اکنون توجه شما را به پیام آقای مسعود رجوی در رابطه با فکاهیات کودکانه بچه خامنه ای و داعیه ابرقدرت 4 جهان می شنویم.
2: مسعود رجوی، 6 مهر 1405. فکاهیات کودکانه بچه خامنه ای. داعیه ابرقدرت 4 دنیا با 30 میلیون جان فدا و $240,000. کینگ مشتبه را هوا برداشته و در دنیای پرت و پلا برای روحیه دادن به بسیجی ها به فکاهیات رو آورده و میگوید: امروز کسانی ما را ابرقدرت 4 دنیا میدانند، اما محاسبات الهی ما را قدرت اول جهان می داند. سپس دلیل می آورد که بیش از 30 میلیون ایرانی جان فدایی خود را اعلام نمودند و آنگاه که برای نوعی سازماندهی بنابر اعلام مجدد حضور ایشان بود، تنها در ظرف 100 دقیقه نخست بیش از 500,000 نفر ظرفیت خواسته شده را تکمیل کردند. علاوه بر این میگوید که در سراسر ایران که مزین به حضور ایرانیان از اقوام متنوع است، اعلام آمادگی های مختلف و به خصوص آمادگی های مسلحانه وجود دارد. می‌بینید که ابرقدرت 4 یا اول دنیا با 30 میلیون جان فدا و آمادگی‌های مسلحانه هیچ چیزی کم ندارد. فقط سفره‌ها خالی است و دلار لا مذهب استکباری به عنوان یک شاخص اقتصادی تاقی و باقی شده و از 242,000 تومان بالاتر رفته است. بهتر است کینگ مشتبه شوخی های گعده های آخوندی را کنار بگذارد، قاچ زین ولایت را با عمامه‌اش محکم ببندد و بچسبد و آماده رویارویی با امواج آتشین قیام خلق باشد.

0: در روز سه‌شنبه هفته مهر ماه 1405 برابر با 29 سپتامبر 2026 کنفرانسی در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو با حضور شخصیت‌های سیاسی و حقوقدانان درباره وضعیت وخامت بار حقوق بشر و موج اعدام‌ها در ایران برگزار شد. همزمان با این نشست 46 کشور جهانی طی بیانیه مشترک در اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو موج اعدام‌ها در ایران را به ویژه اعدام معترضان را به شدت محکوم کردند. در کنفرانس ژنو بلکولوز رئیس پیشین کانون وکلای انگلستان و ویلز این موج اعدام‌ها را سنگین ترین نوبت از سال 1367 دانست و بر لزوم اقدام عاجل جامعه جهانی تاکید کرد. آلفرد زایاس کارشناس پیشین سازمان ملل با اشاره به بازدید از اشرف سه از برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی حمایت کرد. همچنین رومی پاگانی شهردار پیشین ژنو سرکوب‌ها را نشانه ترس حکومت از نارضایتی‌ها خواند و خواهان تحریم‌های هدفمند شد. دکتر هنریک هرمانسون به بسته شدن فضای جامعه مدنی و جرم‌انگاری ارتباط با نهادهای بین‌المللی اشاره نمود. در ادامه آقای بهزاد نظیری شتاب اعدام‌ها را ناشی از هراس و قیام‌های مردمی دانست و بر حق مقاومت تاکید کرد و آزاده عالمی نیز مبارزه زنان را حرکتی اصیل برای آزادی خواند و خواهان فشار دیپلماتیک برای توقف اعدام‌ها شد. خانم مریم رجوی در پیام خود به این کنفرانس با اشاره به اعدام دست کم 450 نفر در کمتر از 3 ماه و 1850 نفر در 14 ماه گذشته اعلام کرد که سرکوب‌ها عمدتاً بر اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق تمرکز دارد، از جمله محاکمه غیابی 104 تن از مسئولان مقاومت به اتهام بغی و اعدام بهروز احسانی و مهدی حسنی. ایشان به شکل گیری موج نه به اعدام اعتراضات مردم سمیرون بعد از اعدام مهران بهرامیان و 87 هفته اعتصاب قضای زندانیان در 52 زندان اشاره نمود. خانم رجوی با بیان اینکه محرومیت از درمان و شرایط بد زندان‌ها به ویژه در قرچک بخشی از این نقض حقوق بشر است، خواستار اعمال صلاحیت قضایی جهانی برای صدور حکم بازداشت خامنه‌ای و سران حکومت شد. به سکوت جامعه جهانی را عامل جریتر شدن حکومت در جنگ افروزی و برنامه اتمی دانست و تاکید کرد که جامعه بین‌المللی باید حق مقاومت معترضان و کانونهای شورشی در برابر سپاه پاسداران را طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت بشناسد. همزمان بیانیه مشترک 46 کشور جهان از جمله ایتالیا، آلمان، انگلستان، کانادا، سوئیس، اسپانیا، آلبانی، فرانسه، استرالیا، دانمارک، یونان، ایرلند و بلژیک که توسط نماینده دائم در شورای حقوق بشر قرار شد. بر یافته‌های کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه و هیئت مستقل حقیقت‌یاب در مورد افزایش شدید آمار اعدام‌ها تاکید کرد. در این بیانیه آمده است که از زمان سرکوب‌های ماه ژانویه دست کم 31 معترض اعدام شدند و ده‌ها معترض دیگر از جمله زنان و کودکان در معرض خطر قریب الوقوع اجرای حکم اعدام قرار دارند. همچنین با ابراز نگرانی از اعدام‌ها در ملأ عام تاکید شد که طبق یافته‌های کارشناسان سازمان ملل، مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت و سرکوب مخالفان و بازداشت افراد از ابراز عقیده و برگزاری تجمعات به کار گرفته می شود.
1: با آغاز سال تحصیلی جدید و همزمان با تشدید فشارهای سیاسی، اجتماعی و موج گسترده اعدام‌ها در کشور، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی بار دیگر به یکی از کانون‌های اصلی توجه و اعتراض بدل شدند. در همین راستا، خانم مریم رجوی، رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران، در پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی به دانشجویان و دانش آموزان سراسر کشور بر نقش پیشتاز دانشگاه‌ها در مبارزه برای دستیابی به آزادی و سرنگونی دیکتاتوری تاکید کرد. در ادامه نگاهی داریم به محورهای اصلی این پیام. خانم مریم رجوی در این پیام با تاکید بر اینکه اکنون زمان برخاستن فریاد آزادی و سر دادن شعار مرگ بر ستمگر است، از دانشجویان خواست تا هر دانشکده و کلاس درس را به یک کانون شورشگر برای آزادی تبدیل کند. ایشان با اشاره به تاریخچه سرکوب دانشگاه‌ها یادآور شد که حکومت از زمان کودتای ضد فرهنگی تحت عنوان انقلاب فرهنگی تلاش کرد دانشگاه‌ها را ببلد، اما دانشجویان با شجاعت و ایستادگی هرگز تن به ذلت و تسلیم ندادند و اکنون زمان آن فرا رسیده است که دانشگاه‌ها تماماً پس گرفته شوند. در بخش دیگری از این پیام تاکید شد که در دانشگاه‌ها، دبیرستان‌ها و مدارس درس اول درس آزادی است. خانم رجوی با گرامی داشت یاد شهدای جنبش دانشجویی و اشاره به 5 مهر 1360 که طی آن تنها در زندان اوین تهران 1810 تن از مجاهدین به شهادت رسیدند، خاطر نشان کرد که این کاروان شهدای دانشجو همواره در کهکشان قیام‌های پیاپی مردم ایران می‌درخشد. ایشان تصریح کرد که همانند دوران دیکتاتوری سلطنتی، دانشگاه باید همچنان پیشتاز و جلودار مبارزه و قیام برای آزادی باشد. پیام خانم مریم رجوی با این تاکید به پایان رسید که رژیم ولایت فقیه از اصل و اساس باید برود و یک جمهوری دموکراتیک جایگزین آن شود.
0: به گزارش رویترز، نخست وزیر انگلستان میگوید نشانه‌های قوی وجود دارد که رژیم ایران در حادثه مشکوک امنیتی در نزدیکی پایگاه هوایی فیرفورد در جنوب غربی انگلستان نقش داشته است. اندی برهام، نخست وزیر انگلستان، افزود تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد و دستگاه امنیتی انگلستان در این زمینه با همتایان امریکایی خود همکاری نزدیک دارند. رویتر همچنین افزود اظهارات نخست وزیر انگلستان در حالی است که 5 مرد انگلیسی که در نزدیکی این پایگاه به ذهن جرایم مرتبط با مواد منفجره و تدارک یک اقدام تروریستی بازداشت شده بودند، به قید وثیقه آزاد شدند. پلیس ضد تروریسم انگلستان تاکید کرده است که این 5 نفر همچنان تحت تحقیق قرار دارند و آزادی آنها به معنای پایان تحقیقات نیست. احتمال ارتباط این ماجرا با یک دولت خارجی از جمله از طریق عوامل نیابتی یکی از محورهای تحقیقات پلیس است. رویتر نیز گزارش داده است که مقام‌های بریتانیایی در حال بررسی احتمال دخالت یک دولت خارجی یا افراد وابسته به آن هستند. خبرنگار و تحلیلگر فرانسوی مسائل بین‌المللی و مؤلف کتاب ایران وضعیت هشدار، وینسان هووش، در برنامه خبری شبکه LCA فرانسه در ضمن بررسی این حادثه گفت انتقال جنگ و ترور از سوی جمهوری اسلامی به خارج از مرزهای ایران موضوع تازه‌ای نیست. وی در مورد سابقه عملیات در خاک فرانسه گفت حملات تروریستی سالهای 1985 و 1986 از جمله انفجار خیابان رون در پاریس ردپای سرویس‌های اطلاعاتی ایران را با خود داشت. وی همچنین به توطئه تروریستی علیه گردهمایی مقاومت ایران در تیر ماه 1397 در ویلپند پاریس و دستگیری و محکومیت اسدالله اسدی به 20 سال زندان توسط قضایی بلژیک اشاره کرد و افزود اخیراً در سال 2018 تجمع بزرگی از مجاهدین خلق برگزار شد و در واقع این حمله با دستگیری یک مأمور دیپلماتیک سفارت ایران در اتریش که در بلژیک دستگیر و به 20 سال زندان محکوم شد خونسا گردید و این حمله و بمب‌گذاری به وضوح برای کشتن بود. بنابراین فرانسه دلیل خوبی برای احتیاط در این زمینه دارد.
1: تایید حکم 5 سال حبس دیگر برای علی یونسی. با آغاز سال تحصیلی جدید، دادگاه تجدید نظر حکم اولیه شعبه 29 دادگاه انقلاب مبنی بر 5 سال حبس بیشتر برای علی یونسی را تایید کرد. این در حالی است که علی یونسی و امیر حسین مرادی با اتمام حبس باید در آذر 1405 آزاد می شدند. تابستان سال گذشته 1404 امیر حسین مرادی و علی یونسی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام هر یک به 15 ماه حبس محکوم شدند. علاوه بر آن علی یونسی به 5 سال حبس دیگر محکوم شد. با تایید احکام جدید زندان این دو دانشجو امسال نیز از حضور در دانشگاه محروم و در زندان خواهند بود. امیر حسین مرادی و علی یونسی از فروردین سال 1399 بدون یک روز مرخصی در حبس هستند. محکومیت قابل اجرای این دو نفر یعنی 6 سال و 8 ماه حبس آذر ماه امسال به پایان می رسید. اما با پرونده سازی جدید وزارت اطلاعات این دو دانشجو همچنان در زندان خواهند بود.

0: خروج تاریخی نام مجاهدین خلق از لیست تروریستی آمریکا در تاریخ 7 مهر 1391 برابر با 28 سپتامبر 2012 نام سازمان مجاهدین خلق ایران رسما از لیست سازمان‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا FTO خارج شد. نام این سازمان در سال 1376 پس از روی کار آمدن محمد خاتمی توسط دولت بیل کلینتون و وزارت خارجه آمریکا برای نشان دادن حسن نیت به جمهوری اسلامی و گشوده شدن راه معاملات اقتصادی در لیست تروریستی قرار داده شده بود. و در سالهای بعد نیز انگلستان و اتحادیه اروپا پس از بستن قراردادهای کلان اقتصادی با جمهوری اسلامی نام آن را در لیست‌های تروریستی خود وارد کردند. مجاهدین خلق از همان ابتدا یک کارزار سیاسی و حقوقی گسترده را به هدایت خانم مریم رجوی و تیم وکلای بین‌المللی علیه این لیکس گذاری ها به راه انداختند که در اثر این تلاش ها ابتدا در 4 تیر 1387 نام سازمان از لیست تروریستی بریتانیا خارج شد، سپس در 7 بهمن 1387 در پی حکم دادگاه عدالت اروپا نام سازمان از لیست تروریستی اتحادیه اروپا حذف گردید. و در 12 خرداد 1391 دادگاه استیناف فدرال آمریکا مهلتی 4 ماهه به وزارت خارجه برای بازنگری تعیین کرد. نهایتاً در 7 مهر 1391 هیلاری کلینتون وزیر خارجه وقت آمریکا طی بیانیه اعلام کرد که نام مجاهدین خلق، شورای ملی مقاومت و ارتش آزادی بخش ملی ایران از لیست تروریستی وزارت خارجه آمریکا حذف شده است و به این ترتیب بزرگترین مانع بر سر راه مبارزه مجاهدین خلق علیه جمهوری اسلامی ایران برداشته شد. 11 مهر برابر با 3 اکتبر 1885 میلادی زادروز نخستین زن خبرنگار جنگ. سوفیا ترودول نمایشنامه‌نویس آمریکایی نخستین روزنامه‌نگار زن بود که در میان آتش و خون خبرهای مربوط به انقلاب مکزیک را پوشش داد. وی در جریان انقلاب خونین مکزیک توانست با پانچو ویلا رهبر انقلابیان در پناهگاهش مصاحبه کند.
1: جمعه خونین زاهدان. تاریخ انقلاب‌های ایران نشان داده است که حکومت‌های استبدادی در مسیر سقوط به شدیدترین سرکوب‌ها متوسل می‌شوند. همان گونه که شاه با کشتار 17 شهریور 57 در جامعه سیاه شکست خورد، خامنه‌ای نیز در 8 مهر 1401 با جنایات جمعه خونین زاهدان همان خطای محاسبه را تکرار کرد. ولی نه جنایت رژیم شاه در جامعه خونین شهریور 57 توانست جنبش و مبارزات مردم برای کسب آزادی را متوقف کند و همچنان که شاهد هستیم و نه جنایات رژیم آخوندی در جامعه خونین زاهدان توانست اسمانی ادامه مبارزات مردم قهرمان زاهدان و دیگر مناطق ایران شود. در آن روز نیروهای پاسدار با شلیک از پشت بام‌ها بیش از 120 تن از نمازگزاران و شهروندان بلوچ از جمله 4 زن و 17 کودک را به شهادت رسانده و صدها تن را مجروح کردند. جنایاتی که با همدردی سراسری و شعار زاهدان چشم و چراغ ایران پاسخ داده شد. اکنون در سالگرد این واقعه کانون‌های شورشی با تجدید عهد برای دادخواهی 40 یادبود آتشین و تهاجم همزمان را در 23 شهر کشور اجرا کردند. این عملیات کوبنده شامل انفجار و به آتش کشیدن پایگاه‌های بسیج سپاه در دهدشت، مشهد، اهواز، جوانرود، چاه‌بهار، مریوان، ایرانشهر و زاهدان و همچنین انهدام مراکز اطلاعاتی و خبرچینی در بندر عباس و ایلام بود. همزمان جوانان شورشی نمادهای سرکوب و بنرهای خمینی، خامنه‌ای، مجتبی سلیمانی و نیابتی‌های رژیم را در شهرهای مختلف از جمله تهران، مشهد، اصفهان، کرج و زاهدان با آتش کشیدند. این تهاجم سراسری اثبات می‌کند که نه کشتار جمعه سیاه سلطنت و نه جنایت جمعه خونین ولایت قادر به مهار خشم جوانان و انحراف مسیر سرنگونی است. یاد شهدای قهرمان جامعه خونین زاهدان گرامی باد.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد. با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز، ما در این قسمت از برنامه وارد بحث سیاسی روز میشیم. من در ابتدا به همکارم آقای امینی خوش آمد میگم که در این بخش برنامه به ما پیوستن.
1: من هم خدمت شما خانم شریفی سلام میکنم و همینطور خدمت شنوندگان گرامی رادیو طلوع. انشالله بتونیم این بحث رو به خوبی پیش ببریم و برای دوستان شنونده قابل استفاده باشه.
0: بله، همونطوری که در واقع ما هر هفته موضوعی رو به عنوان بحث سیاسی انتخاب میکنیم و ما امروز این بحث سیاسی برنامه گفتگو سیاسی امروزمون رو از ماجرای آغاز میکنیم که در روزهای اخیر در فضای سیاسی و رسانه‌های ایرانیان خارج از کشور بازتاب خیلی گسترده‌ای داشت و اون ماجرای گزارش خانم مرضیه حسینی، خبرنگار ایران اینترنشنال، از تجمع هواداران سازمان مجاهدین در برابر سازمان ملل متحد در نیویورک بود و واکنشایی که پس از انتشار این گزارش توسط جریان موسوم به سلطنت طلب علیه او شکل گرفت.
1: بله، یک گزارش کوتاه از یک تجمع سیاسی، اما به دنبال اون موجی از انتقاد، توهین و حمله به یک خبرنگار در فضای مجازی به راه افتاد. موضوعی که اکنون پرسش‌های جدی درباره آزادی رسانه، استقلال خبرنگار و نحوه برخورد جریانی فاشیستی با رسانه‌ای که خبری برخلاف میل آنها منتشر می‌کند مطرح می‌سازد. آیا این هشدار صدای پای فاشیسم نیست؟
0: بله آقای امینی، این میشه گفت این تنها ابراز اختلاف نظر با محتوای گزارش نیست، بلکه وقتی واکنش به یک گزارش خبری به حمله شخصی، هتاکی‌های جنسیتی و نجات پرستانه و توهین و فشار علیه خبرنگار تبدیل میشه، دیگه باید در مورد مرز میان نقد رسانه‌ای و تلاش برای ساکت کردن یک خبرنگار صحبت کرد.
1: بله همینطوره. البته این موضوع فقط دفاع از یک خبرنگار یا تایید محتوای گزارش او نیست. حتی در همان فضای انتقادی این پرسش مطرح شده که آیا خبرنگاران در توصیف تجمع مجاهدین از نظر حرفه‌ای و خبری عبارتی به کار برده که قابل نقد باشد یا نه؟ نقد یک گزارش، بررسی دقت آن، پرسش از شیوه انتخابات کلمات و حتی مخالفت جدی با محتوای آن اتفاقا بایستی بخشی از فضای طبیعی رسانه‌ای باشیم.
0: بله، ولی پرسش اصلی اینه که اگه ما با یک گزارش مخالفیم، پاسخ ما چجوری باید باشه؟ آیا باید در مورد محتوای گزارش بحث کنیم و با سند و استدلال اون رو نقد کنیم، یا اینکه خبرنگار رو تحت حمله و توهین قرار بدیم؟ بله، میشه با یک خبرنگار یا گزارش او کاملا مخالف بود، اما همزمان از حق او برای تهیه انتشار خبر هم دفاع کرد.
1: اما در ادامه ماجرا اتفاق دیگری نیز رخ داد که بحث رو حساس‌تر کرد. خانم مرضیه حسینی پس از موج واکنش‌های توهین‌آمیز در ویدئویی از کسانی که به گفته خودش ممکن است از نحوه بیان او آسیب دیده باشند عذرخواهی کرد و گفت اگر ناخواسته با ادبیاتش باعث افزایش درد یا غم کسی شده، با نهایت خضوع و تواضع عذر می‌خواهد. آیا این ویدیو کلیپ متاسفانه اعتراف اجباری تلویزیونی رژیم در دهه‌های گوناگون گذشته رو برای ما تداعی نمی‌کنه؟
0: و اینکه آیا این عذرخواهی تصمیم حرفه‌ای و شخصی از سوی خود خبرنگار بود یا نتیجه فشاری بود که بعد از انتشار گزارش به اون وارد شد؟ چرا یک خبرنگار باید پس از انجام وظیفه حرفه‌ای خود احساس کنه لازم عذرخواهی کنه؟ و اگر این عذرخواهی نتیجه فشار بوده، مسئولیت رسانه‌ای که او در اون کار میکنه چیه؟
1: بله، در بحث سیاسی امروز دقیقا به همین مسئله هم میپردازیم. سکوت یا نبود حمایت آشکار از خبرنگار از سوی رسانه محل کار او. اگر یک خبرنگار به دلیل انجام وظیفه حرفه‌ای خودش هدف حمله قرار بگیره، آیا رسانه‌ای که او در اون کار میکنه نباید از استقلال و امنیت حرفه‌ای خبرنگارش دفاع کنه؟
0: و در سطح گسترده تر این ماجرا ما رو با این پرسش سیاسی روبرو میکنه که جریان سلطنت طلب که امروز خودش رو مدافع آزادی، دموکراسی و آینده آزاد برای ایران معرفی میکنه، وقتی در فضای آزاد با خبری مواجه میشه که مطابق میلش نیست و همچنین برخورد فاشیستی نشون میده، اگر زمان قدرتی داشته باشه تا کجا با آزادی رسانه و حق انتشار خبر پایبند خواهد بود؟
1: بله، بسیار سوال خوبیه. و آیا اون چی علیه خانم مرضیه حسینی اتفاق افتاد صرفا یک موج انتقادی در شبکه‌های اجتماعی بود، یا مهمتر نشانه‌ای هم از فشار برای ساکت کردن یک خبرنگار و کلن خبرنگاران بود؟ و وقتی یک خبرنگار به خاطر انتشار یک خبر ناچار به عذرخواهی میشه، این اتفاق چه معنایی برای آزادی رسانه و آینده فضای سیاسی ایران داره؟
0: بله، ما امروز در این برنامه برای بررسی ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و همطور روانشناختی و حقوق بشری این اتفاق، اگرچه به ظاهر ساده و کوچکه و متعاقب آن، تأثیر فشارهای سیاسی و اجتماعی اون بر آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ای. در ادامه این برنامه میزبان آقای ایرج عابدینی، روانشناس و فعال حقوق بشر هستیم تا به این نکات بپردازیم.
1: بله آقای عابدینی، شما صدای ما رو دارین؟
2: بله بله، من صدای شما رو دارم.
1: بله، خیلی خوش آمدین، ممنون از اینکه این وقت رو در اختیار ما و رادیو طلوع و شنوندگانمون قرار دارین که بتونیم راجع به این موضوع بسیار مهم که نهایتاً به در واقع آزادی تو کشورمون راه میبره بپردازیم. بفرمایید.
2: خواهش میکنم. سلام به شما عزیزان. صحبت بکنم یا اینکه شما؟
0: نه خواهش میکنم، من فقط میخواستم خدمت شما هم سلام عرض کنم و به شما خوش آمد بگم. خواهش میکنم، و بعد از صحبت شما من سوالم رو مطرح میکنم. بفرمایید.
2: خواهش میکنم. با سلام به شما عزیزان، مجریان برنامه رادیو طلوع و تهیه کنندگان اون، و همچنین تمامی شنوندگانی که رادیو طلوع را چه در یوتیوبری و یا اینکه در شبکه جهانی گوش میکنن و در هر نقطه از این گیتی هستن، خوشحالم که مجددا در کنار شما عزیزان هستم و پیرامون مسائلی که مربوط به شرایط روزه با هم دیگه به گفتگو برچنیم. من در خدمت شما هستم.
0: خواهش میکنم. نمیدونم شما مقدمه برنامه ما رو فرصت کردید بشنوید. ما در مورد اون مسئله‌ای که به دنبال تجمع هواداران سازمان مجاهدین در نیویورک بود صحبتی داشتیم و من میدونم شما مقاله‌ای در این مورد نوشتید. من میخواستم از شما سوال کنم که تفاوت اصلی بین نقد حرفه‌ای یک گزارش خبری و واکنش‌ها و حملات صورت گرفته علیه یک خبرنگار چی هست؟
2: بله، من صحبت‌های ابتدایی و مقدمه‌ای شما رو شنیدم پیرامون این اتفاق. خب طبیعتاً وقتی که یک گزارش خیلی کوتاهی از اون تجمع نیویورک، تجمع هواداران شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین بود که ایشون خیلی کوتاه این خبر را منتقل کردن، حمله شدیدی علیه خانم حسینی شد. و چیزی که اینجا خب مهم هستش، این حمله ها از نقد خود گزارش که فراتر نرفتش، که دیدیم که به فحاشی‌هایی هم تو که شما هم اشاره کردید، رکی که جنسی، توهین به هویت و ملیت خبرنگار و همچنین موضوع دیگه‌ای که بود مسئله راجش بود. خب نقد حرفه‌ای یک گزارش خبری متوجه، همونطور که فکر کنم شما توی مقدمه اشاره کردید، به محتوای گزارش نه هویت گزارش کرد. منتقد حرفه‌ای این سوال رو مطرح میکنه که آیا این اطلاعاتی که مطرح شده، آماری که داده شده، شمار شرکت کنندگان دقیق منعکس شده، یا آیا برگزار کنندگان به درستی معرفی شدن، آیا توازنی در این گزارش و زمینه کافی وجود داشته، آیا تصاویر با واقعیت صحنه تطبیق داشتن، و حتی هم فکر کنم شما هم اشاره کردید تا میتونی یک گزارش را ناقص، جانبدارانه یا غیر دقیق هم دونست، ولی وقتی که شما با دلایل روشن اون را نقد نکنید، اینجاست که یه مشکل اساسی به وجود میاد. چیزی که پس از اون گزارش اتفاق افتاد، خب همونطور که من اشاره کردم عمدتا نقد خود محتوای گزارش که نبود، حمله متوجه اولا زن بودن خبرنگار بود، تبار افغانستانی و اعتبار حرفه ایش و حتی حد حق ادامه کار شد. و خب طبیعتا هیچ کدوم از پاسخهای این رفتارها و این برخوردها هیچ پاسخی به داده های خود گزارش که نبود. این رفتارها میخواد شخص گزارشگر را چنان تحقیر و مرعوب کنه که از دید من خود اصل گزارش به حاشیه بره. چیزی که من اینجا دیدم و دنبال کردم اهمیت گزارش خانم حسینی در این بود که یک قاب ممنوعه را شکست. ما همونطور که در طی این سالها شاهدش بودیم در بسیاری از رسانه‌های فارسی زبان، خبری که مربوط به مجاهدین و یا شورای ملی مقاومت هستش معمولا با یه مجموعه ای از برچسب‌های آماده مثل سکت، فاقد پایگاه اجتماعی و امثال هم همیشه همراه بوده. خب این بار ما میبینیم خبرنگاری بدون اون مقدمه اجباری و شیطانساز اون چرا در اون صحنه دیده گزارش کرده. خب اینجا خشم اصلی فقط متوجه چند جمله یا تصویر نبوده، متوجه شکسته شدن اون انحصار بر روایته. یعنی اون قاعده دانوشته این بود که درباره مجاهدین فقط زمانی میتونی خبر بدی که همزمان با اون خبر مجموعی از اتهام ها و برچسب ها نیز تکرار بشه. این چیزی که من میبینم گزارش خانم حسینی از این قاعده پیروی نکرد و پیامی که توی این راست ما باید بهش فکر بکنیم و شما هم در مقدمه هم اشاره کردید اینه که چه به دیگرون چه پیامه میفرستد. در واقع این حمله هایی که به ایشون شد حمله فقط به خودش نبود، پیام اصلی به خبرنگارای دیگه ای بود. اگر از این قاب خارج شید، حیثیت، شغل، خانواده، جنسیت و هویت شما به میدان حمله تبدیل میشه. خب اینجا تفاوت بنیانی اینه که نقد حرفه‌ای میخواد گزارش را اصلاح کنه، اما ارعاب میخواد گزارشگر را تنبیه کنه. نقد به دنبال روشن شدن حقیقت، حمله شخصی به دنبال بالا بردن هزینه گفتن حقیقته. این چیزیه که من در این رابطه میتونم بهش اشاره بکنم.
1: بله بسیار ممنون آقای عابدینی. یعنی اینجوری میشه در واقع نتیجه گرفت که این حملات به خاطر اینکه کلن به یک فضایی که اجازه بده به طور مشخص سازمان مجاهدین برای مردم ایران در واقع اخبارش پخش بشه، همچین فضایی اصلا به وجود نیاد. در واقع اینا میخوان آب جوب رو از همون اول ببندند که با جاری شدن در واقع آب تو مراحل بعدی در واقع گرفتن بسیار مشکل تر میشه. یعنی این جو شیطانسازی بر علیه مجاهدین که خب مشاهده صدها کتاب و هزاران مطلب تو این رابطه بودیم از طرف رژیم، خب این بایستی تو همین حالت بمونه. آیا این تصور که در واقع نمیخوان اصلا چیزی راجع به مجاهدین گفته بشه به گوش مردم برسه، اصلا همون اول بستن این مجرا در واقع در نظر بوده با این حمله به این خانم خبرنگار؟
2: ببینید من اتفاقا یه مقاله دیگه در همین راستا، شکستن قاب ممنوعه، چرا یک گزارش کوتاه چنین خشمی را برانگیخت، منتشر کردم که اومدم به ابعاد این مسئله اشاره کردم. من معتقدم که اینجا خب مسئله اینه که یک جریانی به نام هواداران رضا پهلوی، یک جریان بسیار راستگرا و با یک سری ویژگی‌های خاص اینجا در واقع مطرح میشه، ولی من معتقدم که پشت این قضیه چیز دیگه‌ای خوابیده و در واقع نوعی هدایت شده یا مستقیم و یا غیر مستقیم از طرف خود رژیم. همونطور که شما اشاره کردید رژیم در طی این سالها همه تلاشش بر شیطان سازی، منفور سازی و این سانسور جدی یک نیروی و سازمانی هستش که تهدید اصلیش هست. بنابراین این عملکردها رو باید از این زاویه نگاه کرد.
1: بله ممنون. حالا در این رابطه یعنی اون چیزی که ما شاهدش بودیم در واقع یه نوع لومپنیسم بود. این اصطلاح لومپنیسم سیاسی در فضای رفتاری و کنش‌های رسانه‌ای دقیقاً چی هست آقای عابدینی و چه ویژگی‌هایی داره؟ اینو برخورد رو ما از چه جریانی تو صحنه سیاسی ایران الان بیشتر شاهدش هستیم که در واقع اعمال میشه یا بروز میکنه؟
2: درسته. قبل از اینکه من به این مفهوم لومپنیسم سیاسی که توی مقالات مختلفی که من تا حال نوشتم ازش استفاده کردم استفاده میکنم، اجازه بدید در مورد واژه خود لومپن و کاربردی که توسط کارل مارکس صورت گرفت توضیح کوتاهی بدم. مارکس واژه لومپن پرولتاریا را استفاده کرد که در واقع از یک واژه آلمانی به نام لومپن به معنی مندرس، ژندهپوش یا آشغال که برای توصیف پایین ترین، آسیب دیده ترین و منحرف شده ترین لایه یک جامعه استفاده کرد و به کار برد. منظورش این بود که گروهی که خارج از چرخه رسمی تولید قرار دارن و فاقد آگاهی طبقاتی هن. میبینیم که مارکس و انگلس در اولین بار در کتاب ایدئولوژی آلمانی 1845 باز این مفهوم را مطرح کردن، در مانیفست کمونیست هم مطرح کردن، در کتاب دیگه‌ای به نام لوی بناپورد 18 هم باز دوباره به تفصیل این مسئله را بهش اشاره کردن. ویژگی های اصلی لومپنیسم که در تحلیل مارکس هستش میگه که خروج از مناسبات تولیدی یعنی توفیلیگری اقتصادی. لومپنها برخلاف بورژواها مالک ابزار تولید نیستن و برخلاف طبقه کارگر نیروی کار خود را در یک در واقع فرایند مولد اقتصادی به فروش نمیرسونن. اونها از طریق کارهای کاذب، جرم، گدایی و انگلواری بر پیکر جامعه در واقع زندگی میکنن و همچنین فاقد آگاهی طبقاتی هستند. و چیزی که اینجا هست میگه که اینها آسیب پذیری سیاسی و قابلیت خریده شدن را به دلیل فقر شدیدی که داشتن، نداشتن افق آگاهانه و نیاز عاجل مادی به راحتی توسط نیروهای ارتجاعی استبدادی یا بورژوازی خریده میشن و همچنین اونها را خطری برای جنبش‌های انقلابی میدونست. اینجا ما میبینیم که توی این راستا وقتی که در کتاب لئوبناپارت صحبت میکنن، اینجا در واقع اینها رو میگن ولگردان، سربازان اخراجی، مجرمان آزاد شده، کلاهبرداران، جیببرها، دلقک ها، ولگردان خیابانی، فالگیران، صاحبان فاحشه خانه ها و تمام اون توده بیشکل، سرگردان و شناوری که فرانسوی ها اونا رو کلی یا بهم اسم گذاشته بودن. و اینجا میبینیم که نقشی که در سیاست و انقلاب داره اینا میتونن در ابزار دست استبداد قرار بگیرن. مارکس توی بررسی که در رابطه با کودتای لوی بناپورت داشت در نشون میده که چگونه تشکلی به نام جامعه ده سپتامبر از لومپن پرولتاریا سازمان داد و از این افراد به عنوان چماقدار، جاده صاف کن کودتا و سرکوبگر جنبش های کارگری استفاده کرد. و این یک نقطه خیلی مهمی، ما این اتفاقاتی رو که الان این مبحثی رو که داریم الان اینجا در رابطه از دیده مارکس و انگلس داریم صحبت میکنیم، یا فلاسفه دیگه یا متفکرین دیگه هم در این رابطه گفته هایی داشتن، ولی چیزی که جالبه اینجاست که فقط مسئله افرادی که چی میگن از یک طبقه اقتصادی پایین هستن اشاره نمیکنه. خود مارکس در همون کتاب لوی بناپارت میگه هنگامی که رفتار اشرافیت مالی و برخی نخبگان همپیمان با لوی وناپارت صورت گرفت، اینجا در واقع لومپن پرولتاریا باز تولید شده در فراز جامعه است. اینجا در واقع منظورش اینه که اون خصوصیات بنیادین لومپنیست، یعنی فرصت طلبی، بی توجهی به اصول مدنی و پرنسیپ های دموکراتیک و آمادگی برای آماده با استبداد، فقط منحصر به حاشیه نشینان نیستش، میتونه در بالاترین سطوح اجتماعی آکادمیک نیز تولید بشه. و این چیزیه که ما توی روانشناسی سیاسی و جامعه شناسی معاصر هم میتونیم میره توی چند سازوکار اصلی برای این لومپنیسم سیاسی که من ازش استفاده میکنم در رابطه با نخبگان یا تحصیل کرده ها هم جستجو بکنیم. مسئله تفکیک دانش فنی از آگاهی مدنی، تخصص به خودی خود یک تفکر انتقادی رو یا موقعیت ممتاز اقتصادی نمیتونه لزوما به یک تفکر انتقادی اجتماعی و یا اینکه فرد یا افراد متعهد به کثرت‌گرایی باشن. وقتی که کسانی که صاحب دانش یا ثروت هستن برای اینکه سریع به یک نظم سریع و انتقام از رقبای فکری خودش و دستیابی به قدرت داشته باشن، میتونن حول یک الگوی اقتدارگرا و حزبی هم جمع بشن. این چیزی هستش که ما در ساختار یکی چند سال گذشته بین ایرانی‌های خارج از کشور و حتی در داخل کشور دیدیم و شاهدش هستیم. مسئله این نیستش که بسیاری از این افراد بگیم که افراد بی سواد، افرادی هستن که هوچیگری هستن، ناتوان هستن، از نظر آگاهی پایین هستن. شما افرادی رو میبینید که عنوان پروفسور، عنوان متخصص، عنوان پزشک و و و با خودشون یدک میکشن. چیزی که اینجا مهم هستش، در واقع اینجا میبینیم که وقتی شما میایید از این طریق تخریب فضای گفتگو و عقلانیت جمعی رو به وجود میارید، در رسانه ها و در میدانی که در اونجا این لومپنیسم سیاسی نقش بیشتری را میتونه بازی بکنه و نهادها و ساختارهای دموکراتیک را هدف قرار بده. و اینجاست که میبینیم که از هوچیگری، خشونت کلامی، برچسب‌زنی و فضای عمومی را به نوعی از عقلانیت تهی کرده و این چیزی هستش که ما در واقع شاهدیم. که شما یه سوالی آخر سوالتون فکر کنم این بود که در واقع چه گروهی این مسئله را. خب این چیزی که ما در همین سالهای گذشته اگر در داخل کشور نگاه بکنیم یه بحث دیگه است، ولی در سالهای اخیر ما میبینیم که در واقع این افراد به جای پاسخ به سخن به شخصیت حمله کردن، به جای بررسی از برچسب استفاده کردن، به جای تحمل اختلاف خواهان حذف هستند و رفتارهایی که دیدیم رهبر و نماد سیاسی خود را از پرسش مسئول میدونن، آزادی را برای خودی میخوان اما صدای مخالفت را خیانت و دشمنی میبینن. خب اینجا پاسخ به سخن به شخصیت حمله کردن، به جای بررسی از برچسب استفاده کردن، به جای تحمل اختلاف خواهان حذف هستند و رفتارهایی که دیدیم رهبر و نماد سیاسی خود را از پرسش مسئول میدونن، آزادی را برای خودی میخوان اما صدای مخالفت را خیانت و دشمنی میبینن. خب اینجا اگر که ما بخوایم نگاه بکنیم،

0: به جای پاسخ به محتوای این گزارش به طور مشخص همین خانم حسینی، خبرنگار با توهین‌های جنسی و ملیتی هم. و فقط ایشون نیست، شما اگر که به محتوای بسیاری از این نوشته ها و توییت هایی که وجود داره، حالا چه توی شبکه های مختلف، دقیقا همین مثلا. یه چیزی که اینجا خیلی مهم هستش که بهش اشاره بکنیم اینه که فقط تنها کار مسئله تنها کاربره یک کاربره عصبانی که فعل بداهه‌ای میاد عصبانی میشه و یک حرکتی رو انجام میده نیستش، و این یه الگویی که طی سالهای گذشته ما دیدیم بر علیه بسیاری استفاده کرده. حالا میتونه فعالان سیاسی باشه، روزنامه نگارا باشه. شما ببینید مثلا زنان مجاهد چقدر بهشون حمله شده فقط به خاطر ظاهر لباسشون. شما نگاه بکنید آقای جوانمردی را که چه برخوردهایی داشتن، و یا دیگر منتقدینی که وجود دارن. اینها اینجاست که نمیشه فقط گفتش که در واقع این یک لغزش زبانی یا هیجان لحظه‌ای فعل بداهه‌ای بوده، بلکه این همون فرهنگ سیاسی حذفه که ما اینجا میبینیم.
1: بله، خیلی ممنون آقای عابدینی از این در واقع توضیح و تشریح بنیادی لومپنیسم. در واقع این طرز تفکر و رفتار در خدمت دستگاهی قرار میگیره که خودش هم از همین خصوصیات در واقع باید برخوردار باشه. یعنی یه چیز دموکراتیک، یه چیزی که به اصطلاح آزادی خواه هست، اصولا احتیاج به یه همچین دستگاهی نداره. یعنی لومپنیسم خبر از اون ماهیت اون دستگاهی میده که در خدمتش هست. آیا این درسته؟
0: درست. ببینید، من اتفاقا همین را گفتم که تکمیل بکنم. وقتی الان شما این را مطرح کردید، ما اینجا از یه مفهوم نیابت کارکردی باید هم استفاده بکنیم، برای این که بگیم که در واقع این رفتار به سود چه کسی هستش. آیا به سود مردمی که در جستجوی آزادی هستند و در جستجوی به وجود آمدن حکومت قانون هستند، یا به سود رژیم حاکمی که 48 ساله داره جنایت میکنه. یه چیزی که اینجا لازمه من بهش اشاره بکنم اینه که قرار بر این نیستش که وقتی که ما این موارد رو داریم کنترل میکنیم، نگاه بکنیم، بگیم که هر حساب مهاجم مستقیما از وزارت اطلاعات دستور گرفته. فرماندهی مستقیم خب طبیعتا به شواهد فنی نیاز دارد که از اون زاویه، اما چیزی که اینجا خیلی مهمه رفتاره که خیلی روشنه. خبر مربوط به یک مقاومت سازمان یافته حذف میشه، خبرنگار تنبیه میشه، دیگرون هم مرعوب میشن و قاب شیطان سازی رژیم دوباره برقرار میشه. خب این همون همافزایی کارکردی هستش که بین طبقات، چی میگن، بین تبلیغات رژیم و لومپنیسم این جریان یک کارایی نزدیکی داره. افرادی ممکنه خود را مخالف رژیم هم معرفی بکنن، اما رفتاری را انجام میدن که نتیجهش دقیقا حفظ خطوط سانسور رژیم هستش، شیطان سازی رژیم هستش و ادامه حیات این رژیمه.
1: بله، خیلی ممنون. بفرمایید خانم.
2: بله، من در ادامه قبل از اینکه سوال بعدی رو با شما مطرح کنم، در ادامه با صحبت‌های شما این سوال برای من پیش اومد که خب این یه چیز خیلی واضح و مشخصه که توی به خصوص فضای سیاسی آزادی که ما در خارج از کشور داریم، در اروپا و کشورهای دیگه در امریکا، ما شاهد این حرکات بسیار مذموم، بسیار حرکات غیر دموکراتیک، فحاشی‌ها و این چیزا بودیم. آیا اینا خودشون متوجه نمیشن که این نوع برخوردها به ضد خودش تبدیل میشه و به هر حال انسانهایی رو که فقط به خاطر خسته شدن از آخوندها فکر میکنن این میتونه راه حلی باشه، اینو یعنی به این مسئله فکر نمیکنن که به ضد خود این مسئله تبدیل میشه؟ اگر لطف کنین بعد تا من سال بعدیمون با شما مطرح کنم. مرسی.
0: منظورتون این از اینها کی هسته؟
2: منظورم همون کسایی که گردانندگان این، منظورم به طور مشخص هواداران رضا پهلوی هست و اون افرادی که در واقع فرمان این کار دستشونه. به هر حال باید متوجه باشن که چنین برخوردهای انسانهای عادی رو به هر حال خسته میکنه،

0: دچار فکر میکنن بهش، عقب گرد میکنن، برای در مجموع به ضررشون هست. یعنی من فکر نمیکنم یک انسان آزاده، یک انسان دموکراتیک، حتی اگر با جریانات سیاسی دیگه هم مخالف باشه، بخواد پشت یک همچین جریان فاشیستی بیسته و حمایت کنه. من نمیفهمم که برای چی. بله مرسی،
1: متوجه شدم، متوجه سوالشون. ببینید خب، کسانی که گرداننده هستن، پشت این قضیه هستن، صاحبان و تشنگان قدرتن. چون رژیم برای ادامه حیات خودش در طی 48 سال گذشته ما دیدیم که همش با بحران، با جنگ افروزی و با به وجود آوردن یک دشمن خارجی همیشه ادامه داده. خب طبیعتاً از این ستون به اون ستون فرج هستش. اون اصطلاح معروف فارسی هستش که یک چنین رژیمی که در دائما در آستانه سقوط هستش ولی هر ساله داره جشن میگیره که ساقط نشده. خب این طبیعیه که از این زاویه هیچگاه نگاه نمیکنه که عملکردهاش عملکردهای ضد خودش باشه، بلکه اینها رو نکته مثبت میبینه که از این راستا بتونه به راحتی برای ادامه حیات خودش استفاده بکنه. این خیلی طبیعیه. حالا جریان دیگه‌ای که اون هم تشنه قدرت هستش، هدفش این نیستش که به اخلاق، به عدالت، به برابری، به وجود آوردن یک نظم حقیقت جو منتهی بشه. این دو جریان در موضع خاص خودشون در کنار همدیگه قرار میگیرن. ولی وقتی که ما صحبت از مردم میکنید، هوادارها میکنید، ببینید مغز ما همیشه بخش حیاتش همیشه آماده است، آماده برای اینکه راحت ترین راه را برای ادامه بقا استفاده بکنه. بسیاری از این افراد و بسیاری از کسانی که نزدیک میشن به چنین جریانی، خب اینها به خاطر شرایط خاصه که در کشور در حداقل 40 سال گذشته رو ما نگاه نمی‌کنیم، در 48 سال گذشته، نزدیک 50 سال گذشته ما می‌بینیم که فقر بوده، جنگ بوده، اعدام‌های بسیار وحشتناک چه داخل چه خارج از که زندان‌ها بوده، یک ترامای بسیار سنگینی بسیاری از جامعه، مردم جامعه ایران در معرضش قرار گرفتن و طبیعتاً در صدد راه حل‌های مختلف هستن. شما ببینید رژیم تونست با حدود 20 سال توسط یک جریان به نام اصلاحگرا یک عمر بیشتری را برای حیات ننگین خودش بخره و اینجا بود که بسیاری از همین مردم به اونها متوسل شدن. این چیزی هستش که از این زاویه انسانها کوتاه مدت نگاه میکنن به دلایل اون زمینه های ذهنی روانی که براشون وجود داره. اینه که این نیستش که در واقع ما شما وقتی که مثلا در رابطه با مسائل پیچیده میخواین صحبت بکنین، در واقع اون بخش پیشانی مغز ما باید فعال بشه، بخش انسانی مغز ما فعال بشه، ولی وقتی که به مسائل فلبداهی، شرایط خاصی که هستش، اون بخش حیوانی ما، اون بخش هیجانی ما اکتیو میشه و در واقع بسیاری از این افرادی که در چنین فضایی قرار میگیرن هدایت شده از اون بخش هیجانیش هستش. شما توی همین یکی دو ماه گذشته شاهد بودید که چقدر از همین هوادارها یا به ایران بازگشتن یا اینکه اعلام جدایی کردن، اعلام انزجار کردن. خب این پیچیدگی قضیه رو نشون میده. من امیدوارم که تونسته باشم به این سوال شما پاسخ بدم.
0: بله ممنون. حالا من میخواستم به نظر شما رو ببینم شما چطوری ارزیابی میکنین عملکرد و برخورد خود رسانه ایران اینترنشنال رو در رابطه با در واقع خبرنگار خودش بعد از این موج هجومایی که به طور آنلاین و ما میدیم شاهدش هستیم، و اینکه در پرانتزم شاید همه ما میدونیم، لازم به توضیح نیست که خب این رسانه همیشه در واقع فقط بلندگوی یک صدای مشخص بوده و هیچ کسی اعتراضی به این شکل به این بلندگو در که کار درستی نبوده، ولی فقط با انتشار یک خبر بعد از به قول خودتون یه تابو شکنی کرده با این برخورد مواجه شده. حالا شما عمل کردین این رسانه رو چطوری ارزیابی میکنید؟
1: خب ببینید، خبرگزاری ها یا رسانه ها حالا اینجا صحبت سر ایران اینترنشنال هستش، فقط مسئولیتشون به استخدام یک خبرنگار که محدود نمیشه. ببینید گزارشی که ایشون تهیه کرد یا گزارش هایی که خبرنگار تهیه میکنن از شبکه پخش میشه، محصول تصمیم تحریری است. گزارش از مسیر سردبیر تهیه کننده و یک ساختار حرفه‌ای شبکه صورت میگیره. الان خود رادیوی شما خب این یک عمل کرده چی میگن آزادی هست، چی میگن فری ویلیک هست، آزاد هستش، خودتون انتخاب کردید، این نیستش که مثلا شما اینجا استخدام شدید.
2: داوطلبانه است منظورت،
1: ولی داوطلبانه است دقیقا، مرسی. ولی خب مسائلی رو که در واقع تهیه میکنید حساب شده است، یعنی یه سردبیری داره، یه گزارش هایی که میخواید تهیه بکنید همینطوری نیست. خب بنابراین وقتی که یک مطلبی ارائه میشه و در واقع استقبال اون گزارش و اون مطلب، اگر که ما بخوایم اینو بگیم که محصول شبکه است، ولی هنگامی که در چنین شرایطی که خانم حسینی مورد حرمت قرار گرفت، تمام مسئولیت رو بخوایم متوجه خبرنگار بکنی، اونجا یه اشکال بسیار اساسی میتونه وجود داشته باشه. ما میبینیم که توی این ماجرا یک سلسله معناداری پیدا شد، گزارش منتشر میشه، حمله ها شروع میشه، کامنت ها بسته میشه، گزارش از دسترس خارج میشه و دفاع علنی و موثری از خبرنگار دیده نشد. خب اینجا ممکنه که آدم به این مسئله فکر بکنه دیگه، که حالا ما هر دیدی نسبت به این شبکه داریم، ولی من از این زاویه خیلی چه میگن منصفانه میگم که خب شاید شبکه دلایل دیگری برای حفظ گزارش خودش داشته، مثلا هدف دیگری رو دنبال میکرده که مثلا این خبرنگار آسیب نبینه. اما تا زمانی که یک توضیح شفاف و مستندی وجود نداشته باشه، میبینیم که در واقع این سلسله رخدادها یک اهمیت ویژه‌ای هم پیدا میکنه. ولی نتیجه‌ای که ما اینجا دیدیم این بود که فشار این حمله کنندگان سبب شد که رسانه عقب نشینی بکنه و این چیزی که وجود داشت. حالا اینجا من این رو اگر که از یک منظر و زاویه روانشناسی سازمانی Organization Psychology نگاه بکنم، این وضعیت میتونه به خیانت نهادی گفته میشه نزدیک بشه، یعنی نهادی که اون فرد به اون وابسته است و انتظار حمایت از اونو داره، اونجایی که تهدید به وجود میاد اونو تنها میذارن. و این تنهایی فقط یه آسیب عاطفی هم نیستش، اعتماد حرفه یه خبرنگار به اون سازمان هم چیه میتونه فرسوده باشه. و اینجا ببخشید ضربه زننده باشه، فرسودهش بکنه. چیزی که اینجا خیلی مهمه اینه که در واقع حذف اون گزارش یک پیام خطرناک را هم به اون مهاجمین داد دیگه، یعنی این روش موثره. یعنی اگر که حمله ای را که خیلی گسترده و پیچیده بود، این را طوری شخصی و پرهزینه بکنید که اینجاست که اون رسانه عقب نشینی میکنه، یعنی رسانه با روش خودش این آمادگی را برای تکرار این خط اجرا میکنه و همچنین هم میتونه به همکارهای دیگه و خبرنگارهای دیگه این را نشون بده که در واقع شما از خطوط نانوشته‌ای که عبور کردی اینجا اون سازمانی که گزارش شما را هم حتی اون شبکه رسانه‌ای که شما را گزارشتون را پخش کرده، وقتی که فشاری میاد اونجا کنار شما نیست و اینجاست که مسئله خودسانسوری شروع میشه دیگه. اینجا لازم نیستش کسی رسما بگه که درباره چه موضوعی گزارش بده یا نده. خبرنگار در واقع اینجا یاد میگیره که چیه، چه چیزی را نبینه، چه پرسشی را مطرح نکنه و با چه کسی مصاحبه نکنه. خب اینجا مسئله فقط حذف اون مطلب نبود دیگه، مسئله تبدیل شد به یه فشار بیرونی به تصمیم درونی اون سازمان. و اینجاست که میبینیم که اون شبکه بنابر دلایلی اومد سکوت کرد، و این سکوت، سکوت بی طرفی نیست، بلکه بخشی از نتیجه ارعابه که این اگه که همچنان ادامه پیدا بکنه و ادامه داشته، و این چیزی نیست که فقط در مورد شبکه اینترنشنال باشه، در رابطه با موارد دیگه هستش و هست که میشه بیشتر راجع به صحبت کرد.
2: بله، پس یعنی در واقع یک رسانه به طور مشخص اینترنشنال یک اگندایی داره که خیلی در واقع پیچیده و میشه راجبش خیلی به اصطلاح صحبت و بحث و اینا کرد. آقای آبدینی، شما قبلا هم اشاره کردین تو صحبتاتون، یعنی جدا از خانم مرضیه حسینی، ما شاهد یک سری فشار روی بعضی از دوستانی که به هر حال مدافع آزادی و در دفاع از دموکراسی هستن، مثل آقای حسن دایی یا آقای جوانمردی، هم مورد به اصطلاح فشار و عزت و آزار به هر حال قرار گرفتن. به طور مشخص آقای حسن دایی از طرف نایاک، که خب دیگه الان بکنم برای همه مشخص است که یک جریانیه که نهایتاً مربوط به خود رژیم هست، حتی به دادگاه کشیده شد و در واقع پرونده حقوقی بر علیهش باز شد. شما این موارد رو هم تو همین در واقع رابطه میبینین یا چیزی جداست؟
1: ببینید، قدرت میتونه از ابزارهای متفاوتی برای بالا بردن هزینه، خصوصا وقتی که هزینه افشاگری هم باشه، استفاده بکنه. شما به نمونه آقای حسن دایی اشاره کردید. توی پرونده حسن دایی، همونطوری که گفتید، نایاک و تریتا پارسی علیهش شکایت افترا رو مطرح کرده. شما ببینید توی آمریکا به خاطر شرایط خاصی که وجود داره، به راحتی شما میتونید شکایت بکنید و هزینه های خیلی بالایی هم دارد. این پرونده همونطور که شما هم اشاره کردید سالها ادامه یافت و طبیعتاً هزینه مالی و زمانی و روانی سنگینی هم برای خصوصاً آقای دایی به وجود آورد. اما چیزی که ما اینجا نگاه میکنیم و میبینیم، دادگاه در نهایت با صدور رأی اجمالی خودش دعوای افترا را چیکار کرد؟ به سود آقای دایی رد کرد و پایان داد، و حتی دادگاه تجدید نظر هم پرداخت 183 هزار دلار هزینه و جریمه ناشی از تخلفاتی که در این رابطه، چون که نایاک و تریتا پارسی اون اسناد را اجازه نمیدادن که آقای دایی در پروسه دادگاه دسترسی داشته باشه. در واقع رأی دادگاه از الگوی نگران کننده تأخیر و مقاومت در ارائه اسناد صحبت کرده، ولی از نظر حقوقی اگر که ما بخوایم نگاش بکنیم، هر شکایتی الزاماً آزار قضایی نیست و اشخاص حق مراجعه به دادگاه رو دارن. اما چیزی که اینجا مهم هستش بهش فکر بکنیم، اون منظر کارکردی خودش هستش. دعواهای طولانی و پرهزینه میتونه اثر خیلی بسیار بزرگی رو به وجود بیاره، که حتی اگر که افشاگر هم، اینجا آقای دایی در پایان پیروز شد، ولی سالها منابع مالی، وقت و توازن روحی و توان روانی خودش صرف این مسئله کرد. خب اینجا پیامی که داده شده اینه که افشاگری شما رو وارد یک فرسایش طولانی میکنه. پس بنابراین هدف فقط خود آقای دایی نبود، قدرت هدفش این بود که به دیگرون بگی که خلاصه اگر که بخواید افشاگری بکنید، اگر که دست به این عملکردها بزنید، بدونید که چه پیامدهایی برای شما خواهد داشت و هیچکس جرأت نکنه حرکت بکنه. و در واقع با به وجود آوردن ارعاب ارعاب حقوقی و به دادگاه کشیدن، دیگران را به سکوت وادار کنند. خب این یه واقعیتیه که قدرت ها میتونن ازش استفاده بکنن. یه الگوی دیگه ای را که شما اگر که نگاه بکنید، الگوی آقای جوانمردی هستش.
2: بله،
1: چون اینجا الگوی فشار از در واقع از حوزه حرفه‌ای هم حتی عبور کرده و چیزی که واقعا خیلی درناک است و بر اساس اون روایت هایی که منتشر شد، من در واقع اکانت حساب کاربری آقای جوانمردی را که نگاه کردم، چون دختران و اعضای خانوادش را اینجا وارد این میدون حمله کردن، خب خودش توی شبکه‌های اجتماعی مختلفی که داره و توی ایکس از کارزار تخریب علیه دو دخترش، از جمله یه دختری که زیر سن قانونه، من یه عکسی رو دیدم که با فتوشاپ بود که این دختر مظلوم رو اومده بودن با بدن لخت معرفی کردن. خب اینجا میبینین که حمله به خانواده یه کارکرد مشخصی هم پیدا میکنه. اینجا آقای علی جوانمردی به دلایل اعتراضاتش، به دلیل افشاگری های خودش، به دلیل این که در واقع اومده یک سری مسائل را مطرح کرده، میبینیم که اگر که این افشاگری ها فقط هزینه برای خودش داشت، خب قابل تحمله. اما وقتی همسر، خواهر، فرزند یا دیگه نزدیکان هدف قرار میگیرن، اونجا دیگه مسئله فشار اخلاقی و عاطفی خیلی بیشتر میشه و این ممکنه که برای حفاظت از خانواده موضوع رو رها کنه و برای خودش در واقع یک روش دیگه رو انتخاب بکنه. خب اینجا میبینیم که این دو نمونه ابزارهایی هستن که سبب میشه وقتی فرسایش قضایی و مالی، گسترش تهدید به حریم خصوصی و خانواده باشد، هدف مشترک چیه؟ افزایش هزینه صحبت کردن و ایجاد هشداری برای دیگران که مایل هستن که افشا بکنن. این در واقع ما میتونیم به این مواردی خانم حسینی و موارد دیگه‌ای که وجود داشته و وجود داره اشاره بکنیم.
2: بله، یعنی به این ترتیب در واقع لومپنیسم حد و مرز نمیشناسه.
1: دقیقاً.
0: بله، اینجا اتفاقا یه مورد دیگه هم الان به ذهن من اومد که در مورد برنامه آقای کامبیز غفوری در برنامه عصرانه بود که ایشون بعد از اینکه یک مصاحبه ای داشتن با در واقع آقای علی صفوی که از مسئولان سازمان مجاهدین هستند، و بعد از این مصاحبه ما میبینیم که این منجر به ایجاد یک فضای خاموش در گفتگوی عمومی شد. در واقع اینم میشه بهش اشاره کرد که خب واقعا چرا باید به این شکل انجام بشه. و من فکر کنم حالا اینجا باید ما سوال کنیم که خب تکلیف اون افرادی که این کارو میکنن که مشخصه چه اهدافی رو دنبال میکنن، وظیفه فرد ما ایرانی ها در این رابطه چیه، صرف نظر از اینکه هوادار چه جریانی هستیم، چون یاد اون شاعر معروف آلمان در زمان جنگ جهانی دوم که میگفت اول کمونیستا رو گرفتم، من ساکت بودم، هیچی نگفتم و بعد همه شنیدیم اینو و بعد وقتی اومدن سراغ من کسی نبود از من حمایت کنه. ما الان واقعا باید ببینیم با این درسی که گرفتیم از قدرت، یعنی خمینی اومد با وعده‌هایی که خیلی فریبنده بود، اومد گفت همه آزادن و بعد به این شکل سلاخی کرد، و اینا که اصلا اینجا هنوز سر کارم نرفتن، اینا وعده میدن میگن که ما از آخوندان بدتر میکنیم. یعنی بارها ما دیدیم کلیپایی رو که تهدید میکنن. من خواستم شما اگر اشاره‌ای بکنید به این برنامه آقای غفوری و همچنین که واقعا وظیفه ما ایرانی ها چی هست صرف نظر از این که حوادر چه جریانی هستیم. مرسی.
1: درسته. خب من برنامه آقای غفوری رو دنبال کرده میکنم و اینجاست چیزی که خود آقای غفوری توی صحبتاش اعلام کرده بود که هدفش اینه که با همه اعضای اپوزیسیون از جریان‌های مختلف مصاحبه بکنه و حتی در رابطه با اعضای مجاهدین هم مصاحبه بکنه، و قرار بر این بود که توی بعد از اولین برنامه‌ای که داشت با آقای علی صفوی بتونه بیشتر ادامه بده، ولی میبینیم که با موجی از حملات مواجه شد که سه روز بعد ایشون ناچار میشه که برنامه دیگه یا تهیه بکنه و توضیح بره بده که چرا اساسا این مصاحبه رو انجام داده. و بعد میبینم همونطور که شما هم اشاره کردیم بعد از اون میدونی ادامه مصاحبه هم متوقف شد. اینجا نکته مهم این نیستش که کسی که با مصاحبه یا محتوای اون مخالفت بوده باشه، مخاطب میتونه سوالهای مصاحبه‌گر ضعیف، جانبدارانه یا ناکافی بدونه. مسئله از جایی شروع میشه که فشار به گونه افزایش پیدا میکنه که خبرنگار، اینجا آقای غفوری، مجبور میشه برای انجام وظیفه حرفه‌ای خودش عذرخواهی یا توجیه هم بکنه. شما ببینید اینجا من لازم میدونم باز مرتبه به مسئله خانم حسینی اشاره کنم، چون در شروع برنامه شما به این مسئله به نوعی اشاره کردید، گزارشی که منتشر شد و زیر فشار شدیدی که قرار میگیره که ایشون بر اساس اون مجبور میشه به یک مرزبندی و عذرخواهی. و خب از دید من نتیجه همون چیزیه که دستگاه تبلیغاتی رژیم همونطور که من اشاره کردم هستش، یعنی حذف خبر، تنبیه خبرنگار و هشدار به دیگرون. ولی در این حال اینو من تاکید میکنم که نباید عذرخواهی خانم حسینی را نشانه پذیرش تقصیر یا همکاری با این حمله کننده ها دونسته شه. انسانی که زیر حملات شدید جنسی، ملیتی و شغلی هم قرار بگیری ممکنه برای کاهش خطر و متوقف کردن اون آزاری که از این طریق دیده حرفایی رو بزنه که بیان آزادانه باورش هم حتی نباشه. ما نمیدونیم، یعنی ما به اندازه کافی اطلاعات نداریم که بخوایم نظر بدیم، ولی میشه این رو توی وضعیتی در اون چارچوب فشار اجباری یا همانندسازی با متجاوز هم بررسی کرد. این همانندسازی با متجاوز این است که وقتی فردی زیر فشارهای بسیار زیادی، کودک وقتی در زیر فشارهای یک پدر یا مادر ظالم قرار میگیره، یک نوع همانندسازی با اون پدر یا مادر انجام میده. این را میشه به نوعی از این زاویه هم بررسی کرد، ولی ما نمیخوایم اینجا به کسی یک اتیکت روانپزشکی، روانشناختی، روانشناسی بهش بدیم. اما صرف عذرخواهی برای چنین تشخیصی اینجا این نیستش که ما نگاه بکنیم. چیزی که خیلی مهم هست همون چیزی که مسئولیت کامل اون تهدید و اجباریه که بر عهده اون کسانی که این را انجام دادن. خب ممکنه که اینجا خبرنگاری برای نجات خودش ناچار به عقب نشینی بشه، ولی خب همزمان شما در رابطه با مسئله وظیفه ما صحبت کردید و این وظیفه چی هستش. خب ما ببینید توی روانشناسی رسانه‌ای این عملکردها را، این وضعیت‌ها را اسمش رو میذارن اثر خاموش کننده، chilling effect. یعنی فرد از نظر رسمی در واقع کسی ممنوعش نکرده، اما چون هزینه تجربه ها بالا رفته در آینده سعی میکنه که از اون رفتار اجتناب بکنه. و اینجا کسی برای آقای غفوری مثلا هیچ بخشنامه‌ای ساده نکرده که با اعضای مجاهدین مصاحبه نکنه، اما یک خبرنگار وقتی که حمله رو تجربه میکنه اونجاست که دیگران هم میبینن، نتیجهش این میشه که مصاحبه با این جریان به حمله حیثیتی شغلی و تهدید هستش. در نتیجه سانسور پیش از اون که در اتاق سردبیری صادر بشه در ذهن خبرنگار جای خودش رو پیدا کرده. خبرنگار اون موضوع رو کنار میذاره، مهمون رو دعوت نمیکنه یا پرسش در واقع مطرح نمیکنه و اینجا در واقع تصمیم ظاهرا شخصی و حرفه‌ایه، اما باید دید که تحت تاثیر تجربه ارعاب شکل گرفته. و این چیزیه که مسئولیت همه را بیشتر میکنه، مسئولیت همه ماها. چون که وقتی ما سکوت بکنیم، وقتی که ما به نوعی در مقابل این عملکردها که نهایتاً تا مأمور سانسور نه از بیرون بلکه از درون عمل میکنه، اینجاست که محدودیت ها و از طرف دیگه خطراتی که نصیب یا متوجه یک به وجود آوردن یک فضای دموکراتیک هستش. اگر که ما در جامعه خودمون فاقد یک فضای دموکراتیک هستیم. بسیاری از ماهایی که در خارج از کشور زندگی میکنیم در یک فضای به اصطلاح دموکراتیک هستیم. وقتی که ما از این فضا نتونیم استفاده بکنیم، خب چگونه است که ما بتونیم در یک جامعه ای که غیر دموکراتیک هست بتونیم دیدگاه ها و نظرهای خودمون را پیش بریم؟ وظیفه همه ما این استش که در مقابل این گونه عملکردهایی که صورت میگیره، که این هم باز دو مرتبه تاکید میکنم که پشت اون رژیم اقتدارگرا هستش، حالا چه نوع اسمی دارد، اون را باید فراموش نکنیم.
0: بله، خیلی ممنون. اگر موافق باشید ما یک چند لحظه ای خواهش کنیم از اتاق فرما برای ما ترانه ای پخش کنن و شما استراحتی بکنید و ما باز برمیگردیم با سوالات دیگه خدمت شما.
1: مرسی، حتماً.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: بله، با تشکر از اتاق فرمان. تلفن های تماس با رادیو متاسفانه کار نمی کنه، ولی یکی از شنوندگان سعی کردن از طرق مختلف یک سوالی رو مطرح بکنن آقای عابدینی، که البته ما توی سوالای بعدیمون هم به طور مشخص یک سوالی توی رابطه داریم، متأسفانه چون حق تقدم رو معمولا به شنوندگان میدیم، اگه موافق باشین من این سوال رو که البته خیلی هم مفصل هست خدمتتون بخونم. بله، در یکی از گفتگوهای خبرنگار با رضا پهلوی از او راجع به شعار نفرت افکنانه مرگ بر مجاهد مرگ بر چپی که شعار اصلی تظاهرات سلطنت طلبان است، رضا پهلوی میگه این شعار در ایران ساخته شده و همسر او این شعار رو منعکس کرده، اما در ادامه این نفرت افکنی این جریان سلطنت طلب به همین مقدار اکتفا نکرده و به این شعار اقوام ایرانی شامل مردم کردستان آذربایجان را هم به عنوان تجزیه طلب مورد تهاجم قرار داد. حتی در گردهمایی‌های اخیر با حضور خود پهلوی در کانادا این شعار را سر دادند. همین نفرت افکنی از شعار به عمل کشیده شده و اغلب اکسیون‌های مجاهدین مورد فحاشی و تهاجم عناصر حامی سلطنت قرار میگیره. البته من اینجا اضافه کنم که ما خودمون توی یوتیوبری دیروز شاهد یکی از این حملات بودیم. حتی عکس‌های شهدای مجاهدین رو در تظاهرات به عنوان جانباخته حمل و همزمان شعار مرگ بر مجاهد هم سر میدن. شما از منظر روانشناسی اجتماعی این پدیده خطرناک رو چطور تعریف میکنید و به ویژه عادی‌سازی ماشین اعدام مجاهدین توسط رژیم و مهمتر این که مکانیسم و روش اصولی برخورد با این رفتار لجن گسیخته رو چگونه توصیه میکنید؟ سوال فکر کنم خیلی بلند بود، ولی بیشتر
2: خیلی گسترده است. خب طبیعتاً اگر که در واقع شما نگاه بکنید به این که از خود شخص رضا پهلوی و صحبتهایی که کرده و میکنه، خب مسئله اینجا این استش که وقتی کسی حاضر به پذیرش مسئولیت نیست، وقتی که کسی حاضر به این که در واقع ادعای رهبریت میکنه و موازی خاصی که صورت میگیره، عملکردهایی که هواداران یا اطرافیان انجام میده، شخص به عنوان مسئول و به عنوان رهبر چون ایشون ادعای رهبریت میکنه موضع گیری نمیکنه، خب این آمادگی رو در احزان افراد پیرامون، در هوادارها، خصوصا اونهایی که از قشر پایینی هستن که در بسیاری از زمینه‌ها اطلاعات بسیار پایینی دارن و مسائل رو خیلی احساسی نگاه میکنن و با اون به نوعی به انسجام هویتی اونها هماهنگی نداره، یا اینکه انسجام هویتی اونها در راستای پذیرش رهبر بدون نقص هستش، طبیعتاً میاد اونها هم به مراتب فحاشتر، جنایتکارتر. اگر من اینها رو کار عملکردهاشون را یک کار ساده نمیبینم، من همونطوری که یک شکنجه‌گر در صدا میاد؟
1: بله،
2: چون یه صدایی اومد فکر کردم که صدا قطع شد، چون عملکردهای اینها را به همون اندازه یک شکنجه‌گر در داخل زندانهای ایران هم ردیف میبینم، چون که اگر که اونها مستقیما انسانها را شکنجه میکنن، اینها از طریق این حد حرمت ها، از طریق زبان، چون ما همیشه این رو باید مد نظر داشته باشیم که حذف انسانها، اعدام، شکنجه کردن انسانها اول با زبان شروع میشه. وقتی که شما یک انسان را از هویت انسان بودن خودش میخواید خارج بکنید، اول با منطق فحاشی، با منطق برچسب ها، بر منطقه این که هویت این فرد یک هویت انسانی ندارد. این افراد در این راستا و در این عمل کرد حرکت کرده و حرکت میکنن. ببینید من یه مثالی رو بیارم. وقتی که عکس‌های یاسمین پهلوی و اون فردی که با هم دیگه در ارتباط بودند، آقای مسعود رجوی در یک موضع خیلی سریع یک اطلاعیه صادر کرد و اونجا به همه هوادارهای مجاهدین و نیروهای مقاومت این هشدار را داد، این مسئله را تأکید کرد که بسیاری از مسائل خانوادگی چیز جدا هست، شما این اجازه را به خودتون ندید که در اون چارچوب همون لومپنیزم قرار بگیرید و اگر که انتقاد دارید، اگر که دیدگاهی دارید به سیاست اینها، به عملکردهای سیاسی اینها و حقوق بشری و ضد حقوق بشری و عملکردهای مختلفی که اینها در این راستا دارند، شما باید نگاه بکنید و بر اساس اون برخورد بکنید. این را من واقعا یک نشانه مسئولیت پذیری یک رهبر میبینم که در شرایط حساس چنین موضع‌گیری را میکنید. آقای پهلوی در کجا در چنین موقعیت‌هایی قرار گرفته؟ شما ببینید وقتی که ایشون این ادعا را داره که میگه که این شعار را از داخل ایران اومده، خب داخل ایران رژیم انواع و اقسام شیطان سازی ها را انجام میده، پس بنابراین آیا شما باید شیطان سازی های اونها را تکرار بکنید؟ خب نشون دهنده اینه که وقتی که شخص اول خودش در راستا ببینه توی جامعه، چه در زمان شاه و چه در زمان خمینی، این مسئله رو مطرح میکردن که آقا یا شاه خودش خبر نداشته، ولی خب چیزی که بعدن تاریخ نشون داد، اطلاعات نشون داد که اتفاقا آقا و شاهنشاه از تمامی این مسائل با خبر بودن، وقتی که ایشون دقیقا مستقیما دادگاه های مبارزین را، چه مبارزین فدایی را و یا چه مبارزین مجاهدین را دنبال می کرده، پس بنابراین نمی تونسته باشه، ناآگاه باشه، بگه که اگر که ساواک شکنجه می کرده پس بنابراین شاهنشاه اطلاع نداشته. خب این چیزی که الان توی این راستا من می تونم به این دوستمون جواب بدم این استش که وقتی شما با زبان شروع می کنید مسئله نابودی، از بین بردن هویت به راحتی صورت میگیره، همونطور که رژیم در داخل کشور، همونطور که در زمان شاه با برچسب های افرادی که از عراق دستور میگیرن یا از بای بیگانه در ارتباط هستن یا انواع و اقسام تهمت های مختلفی را زمینه سیاسی، اجتماعی، روانی را برای اعدام این انسان‌های پاک به وجود آوردن، اینها هم همون عملکردها را دارن. من امیدوارم که تونسته باشم پاسخی به این دوستمون داده باشم، چون میشه خیلی در موردش صحبت کرد ولی با توجه به محدودیت وقتی که داریم من ترجیح میدم تا اینجا خودم رو محدود بکنم. در جواب داره.
3: ممنون از پاسختون. اتفاقا شما تو این صحبتی که کردین گفتین که و به واقع درست هم هست که میگفتن آقا خودش خوبه دوره ولیاش بدن یا شاه خبر نداره. خب حتی اگر اینطوری باشه، این فرد، حالا آقا شاه هر کی است، این واجد شرایط رهبری نیست، این رهبری که ندونه چه اتفاقی میفته، که البته من موافق اصلا نیستم که خبر نداره، همه اینا توی حکومت های دیکتاتوری و
1: تو حضور خودش گفتن، تو همین ساعت هم مطرح شده
3: دقیقا، در حکومت های تک محور و که به فرد در واقع هست بر اساس یک قدرت فردی، این اصلا نمیشه قابل قبول باشه.
2: حالا قبل از اینکه شما سوالتون ادامه بدید، ببینید شما وقتی که تناقض ها، ضد و نقیض ها رو میبینید، خب این خودش نشون دهنده ای که شخصیت افراد در چه جایگاهی هستش. وقتی که کسی برای جاوید شاه گفتن هورا میکشه، از یه طرفی میگه که من برنامه خاصی ندارم، از طرف دیگه وقتی که در همین نشست اخیری که در تورنتو بودش میاد میگه مردم شعار جاوید شاه و اطرافیانش میدن، میاد میگه امیدوارم که این شعار از صندوق بیرون در بیاد. واقعا مضحک‌ترین کلمه ای که شما در از یه فردی که ادعای سیاست و سیاست مداری را و صحبت از دموکرات بودن و فضای دموکراتیک برای ایران آینده میکنه واقعا خیلی خنده دار است.
3: بله، و یک مطلبی را من به خاطر اومد با بعضی از این افرادی که حمایت میکنند از این فرد صحبت سوال میکنیم که آیا دفترچه گزارشون رو خوندیم؟ میگن نه نخوندیم. یعنی وقتی که آدم حتی دنبال یه جریانی میره که نمیدونه که این جریان چی میخواد، خب این خودش واقعا باعث خیلی تعجبه که آدم بره و پرچم زیر پرچم افرادی یا جریانی بیستی که اصلا نمیدونه اینو برای فرد ایران چی میخواد، حتی زحمت خوندن اون دفترچه رو هم به خودش نداده. من یه سوالی از شما، البته شما یه مقداری جواب دادین سوال منو، حالا گفتم اگر مایل هستین بیشتر راجبش صحبت کنین، که واقعا چه شباهت بنیادی و منطقی میانه چماقداران خیابانی که ما بعد از انقلاب 57 باهاش مواجه بودیم که میریختن با چماق و همه چی رو به هم میریختن. اون زمان خب فضای دیجیتال نبود، میمدن میز کتابا رو میریختن و هم حمله میکردن به سخنرانی ها. حالا چه شباهت بنیادی و منطقی بین این چماقداران دیجیتالی که امروز تو فضای مجازی وجود داره رو ما میتونیم ببینیم با اون چماقداران خیابانی دوره خمینی و بعد از؟
2: ببینید، حمله به اون تجمعات، دفاتر سیاسی، کتاب فروشی ها، دانشگاه و یا فعالیت های مطبوعاتی که در واقع وجود داشت، فقط نمیخواستن یه نفر رو آسیب برسن، میخواستن فضای عمومی رو چنون ناامن بکنن که دیگران هم از حضور سیاسی منصرف بشن. خب خود من توی همون دوران بودم دیگه و از نزدیک شاهد بودم. یه چیزی که اینجا وقتی که ما در مورد با چماقداری دیجیتال میخواییم صحبت بکنیم، در واقع یک ابزار متفاوته اما منطق همون منطقه. امروز به جای اینکه از چوب و زنجیر و چماق و نمیدونم چیزهای مختلف استفاده ابزاری استفاده میکردیم، الان ابزار ما از هزاران کامنت فحاشی‌های جنسی، تهدید، افشای اطلاعات شخصی، حمله به خانواده است و این خیلی جالبه، گزارش کردن هماهنگ حساب‌ها هستش. می‌بینید که بسیاری از اینها به صورت هماهنگی حساب‌های افرادی که مخالفشون هستند را اینها سعی کردن و سعی میکنن که ببندن. یعنی میبینیم که هر دو شکل هدف اصلی افزایش هزینه حضور توی یک فضای عمومیه. پیام چماقداری خیابانی بود که اگر در این تجمع شرکت کنی کتک میخوری. خب پیام چماقداری دیجیتال اینه، اگر این گزارش را منتشر کنی، اگر که در رابطه با این مسئله به افشاگری دست بپردازی، اگر که تو در رابطه با واقعیت ها بخوای صحبت بکنی، پس بنابراین حیثیت و شغل و خانواده و امنیت روانی تو رو چنان هدف قرار میدیم که دیگه از این عملکرد ها نداشته باشی. خب یک شباهت دیگه ای همون که توی صحبت های قبلی هم من اشاره کردم، نمونه ی عبرته. یعنی برای ترسوندن همه افراد لازم نیست به همه حمله بشه، کافیه که یک نفر به شدت آسیب ببینه و دیگرون این آسیب دیدگی یا تنبیه را داده باشن و بس از اون بر اساس اون ترسی که در ذهن دیگرون به وجود میاد این حرکت صورت نگیره. یه چیز دیگه ای که الان اتفاقا برمیگرده به همین سوال قبلی این دوستمون، پنهان شدن قدرت پشت جمعیته. در چماقداری خیابانی حکومت، اگر که اون زمان نگاه بکنی، بهشتی و خمینی میتونستن خشونت را به مردم خشمگین ربط بدن، نسبت بدن. در یک چماقداری دیجیتال این هجوم هماهنگ را یه نوعی واکنش طبیعی کاربران میتونن معرفی بکنن. یعنی میبینی که هر دو قدرت از مسئولیت توی هر دو قدرت از هر از مسئولیت فاصله میگیره و سرکوب را ظاهرا مردمی جلوه میدن. خب ببینید وقتی که رضا پهلوی میگه که این از ما نبوده و اینکه این افراد حرف من که نمیتونم در واقع تأثیر داشته باشم، به نوعی خودش را پشت اون مسئولیت قایم میکنه. پس تفاوت اصلی در ابزاره نه در منطق. چماق خیابانی بدن و مکان تجمع را هدف قرار میگه، شماره دیجیتال، هویت، اعتبار، شغل و امکان سخن گفتن. و در بعضی موارد هم همونطور که در شهرهای مختلف اروپا و آمریکا ما شاهد بودیم، هدف این چماقدارها فقط این نیستش که یک فیلمی تهیه بکنن و قبل از تهاجم جسمی خودش بیاد بگه که ما میخوایم بریم برنامه اینها رو به هم بزنیم و بیاد حمله شخصی بکنه. و ما توی همین تجمع نیویورک دیدیم که یکی از همین عناصر نامطلوب که به نوعی مزدور دو جانبی میشه اسمش را گذاشت، از یه طرف بخشی از سپاه پاسداران بوده در سوریه و از طرف دیگه بخشی از سپاه جاویدان رضا پهلوی. پس بنابراین اینجا میبینیم که این فرد نه فقط از طریق دیجیتال حمله میکنه، بلکه از نظر فیزیکی هم میاد در جمع دست به اون عمل کرده شنی میزنه، در با توجه به اون چی میگن صبوری برنامه گذاران اون مراسم در اون جمع دست به اون شعارهای مرگ بر آنچنانی را سر میده و اینجاست که میبینیم که در چنین شرایط وزن. اینجا شما در سوال قبلیتون یه مسئله را مطرح کردین، مسئله مسئولیت ها هستش. مسئله چیزی که اینجا مهمه، در چیزی که خب طبیعتاً ما خودمون شاهد بودیم که اینها اونقدر وقاحت و بیشرمی دارن، خب طبیعتاً پلیس هستش، ولی ما نیاز داریم که نه در منطق اونها شریک بشیم، ولی واکنشی مناسب انجام بدیم و در واقع اینها رو در اختیار پلیس بیشتر قرار بدیم. شما ببینید که در همون حرکتی که ایشون در اون تظاهرات نیویورک انجام داد، اگر همون موقع انتظاماتی که اونجا وجود داشت این فرد را به جای بیرون بردن از صحنه، همونجا روی زمین، به نظر من، این نظر شخصی من هستش، میخوابوندش و پلیس را میآورد، خب پیامدهای متفاوتی داشت. ولی خب این مسئله یه بحث دیگه است که مربوط به ما نیست. این چیزی هستش که در واقع مقصد هر دو یکیه، بیرون راندن صدایی که اونها خواهان شنیدنش نیستند.
3: بله ممنون. من اتفاقا میخواستم آخر صحبت شما به این اشاره کنم که هم کلیپ خودتون گفتید که الان در واقع اینا از هر دو تا روش استفاده میکنن، هم توی فضای مجازی و هم وقتی که لازم باشه درست شبیه چماقدارای اون دوره حمله میکنن. و همینطوری خودتون اشاره کردید به اون جوانی که از کانادا اومده بود و توی تظاهراتی که در واقع حرفش این بود که پزشکیان چرا در نیویورک هست و اون نماینده مردم ایران نیست، و این فرد رفت و با توهین و فحاشی اصلا داشت میخواست چشم اون جوان رو در بیاره و صورتش رو زخمی کرد که البته پلیس نیویورک دستگیرش کرد. متشکرم از توضیحاتی که دادید.
1: بله خیلی ممنون آقای آبدینی. در رابطه با در واقع چماقداری، ما شاید این مسئله به صورت تاریخی فرضاً توی کودتای سال 32 حضور شعبان میرانخواه یا تو انقلاب مشروطیت موقعی که در واقع دیکتاتوری یا استبداد صغیر برقرار شد، محمد علی شاه در واقع از همین نیروها استفاده کرد و با توجه به نتیجه‌ای که بعدش دیدیم، در واقع اون همون استبداد صغیر تو زمان انقلاب مشروطیت، بعد خفقان شدید بعد از کودتای 32 و باز هم خفقان بعد از انقلاب 57، به کمک همین چماقدارا شد و میتونه آدم این نتیجه رو بگیره که این چماقداری به قول شما دیجیتال در واقع نتیجهش، خروجیش در چیزی جز دیکتاتوری نیست، یعنی وسیله ایه که قبلا مورد استفاده قرار گرفته و نهایتا به دیکتاتوری راه برده. آقای آبدینی، من الان با توجه به این که یک چند دقیقه بیشتر به آخر برنامه نمونده، راستش جلو دو تا سوال هست که نمیدونم کدومش رو مطرح کنم. من سریع میخونم، شما هر کدومش رو که بیشتر لازم دیدین لود کنین جواب بدین، یا به صورت مختصر جفتش جواب بدین. یک سوال این است که طبق آمارهای ارائه شده توسط یونسکو در سال 2026، آزار و خشونت آنلاین چه تأثیری بر میزان خودسانسوری زنان روزنامه‌نگار داشته است؟ که خب با توجه به این که موضوع خانم مرضیه حسینی بود، این سوال مطرح شده و از طرف دیگه سوال آخر که حالا شما یه مقدار در رابطه با سوال اون دوستمون جواب دادین، از منظر روانشناسی سیاسی و اجتماعی چه عوامل و سازوکارهایی باعث بروز چنین رفتارهای ناهنجار، تمامیت خواهانه و فاشیستی در میان بدنه و هواداران جریان منصوم به سلطنت طلب می شود؟ که اینم خب شما توی سوال مختلف به صورت مختلف جواب دادین. مطالعه اگه مایل باشید میتونید به این سوالا جواب بدیم و در این حال یک چنبندی کنیم.
2: هر دو تا من سعی میکنم که به هر دو سوال جواب بدم. سوال دومتون رو بیشتر در مورد صحبت کردیم اینها. ببینید، در من برای اینکه مقالمو بنویسم یک کمی جستجو کردم توی گزارشی که توی 26 با همکاری یونسکو و سازمان ملل متحد برای زنان و مرکز بین‌المللی روزنامه‌نگاران تهیه کرده، اونجا اومده دیده که 45% از زنان روزنامه‌نگار و فعالان رسانه‌ای به علت خشونت آنلاین در شبکه‌های اجتماعی خودسانسوری کردن و 22% از خودسانسوری در محیط کارشون خبر دادن. خب این اهمیت این عدد زمانی روشن میشه که اون رو با سال 2020 مقایسه کنیم، یعنی 6 سال پیش. در اون سال میزان خودسانسوری گزارش شده 30% بود و افزایشون به تقریبا 45% میشه تقریبا گفتش که یه رشد 50% در این شاخص وجود داشته دیگه. خب اینجا این آمار نشون میده خشونت آنلاین، همونطور که در رابطه با دوستان خبرنگار خودمون اشاره کردیم، فقط کلمه زشت روی یه صفحه تلفن نیستش، در واقع خشونت مستقیما بر تصمیم حرفه یه خبرنگار اثر میذاره و این باعث میشه که چگونه برخورد بکنن. این چیزی که اینجا مهم هست، مسئله خشونت بر علیه زنان روزنامه نگار غالبا ماهیت جنسی و هویتی داره. در واقع به جای پاسخ به گزارش، بدن، ظاهر، روابط خصوصی، قومیت یا ملیت خبرنگار، همونطور که من در رابطه با خانم حسینی هم اشاره کردم، زن بودنش تبار افغانیش را حمله کردن و از اینجا میبینیم که تبعیض در چند زاویه صورت گرفته و اثر نهایی فقط خاموش کردن اون زن نیستش که، بلکه پیامش به صدها زن دیگه است. این چیزیه که خیلی دردناکه. در رابطه با سوال دومی که مطرح کردید، خب من صحبتهایی رو کردم ولی خب خیلی سوال جالبیه، چون که ما وقتی که صحبت از مسئله سازگارهایی که باعث رفتارهای تمامیت خواهانه و فاشیستی هستش، این را ما باید در واقع اینجا خیلی مهمه، من وقتی که توی حال مصاحبه هایی که دارم به عنوان یک روانشناس صحبت میکنم، صحبتم این نیستش که و هدفم این نیستش که تشخیص گذاری روانپزشکی یا روانشناسی برای افراد داشته باشیم، ولی ما درباره مجموعه از رفتارهای سیاسی صحبت میکنیم که در اون در واقع رهبرپرستی، حزب مخالف، تقدیس گذشته، نفی تکثیر، تقسیم جامعه به خودی و دشمن، توجیه خشونت و تبدیل تحقیر فرد مخالف و از طرف دیگه نشانه به وفاداری به اون جریانی که هستش ما اینجا هستیم. ببینید مسئله اینا، ما میتونیم از زاویه همجوشی هویت فرد با اون رهبر سیاسی نگاه بکنیم، از زاویه خودشیفتگی جمعی، یعنی اینکه وقتی که خودشیفتگی جمعی، باور اغراق‌آمیز به عظمت گروه خود همراه با این احساس که دیگران این عظمت رو به اندازه کافی به رسمیت نمیشناسن، اینجاست که فرد احساس میکنه که گروهش تحقیر شده، حق تاریخیش نادیده گرفته شده. و این چیزیه که ما داریم میبینیم در این جریان با مانع شکوه، بازگشت اون شکوه گذشته هستش. وقتی که شعار یک ملت، یک پرچم، یک رهبر مطرح میشه، این فقط یه شعار سیاسی نیست، این رو باید از زاویه ساختار روانی نگاه کرد که یه ساختار روانی مشخصی را نشان داده. در واقع جامعه متکثر به یک ملت یک دست چیه؟ باید فروکاسته بشه، همونطور که در زمان هیتلر تکثر نمادها به یک پرچم کاهش پیدا میکنه و رقابت سیاسی با فرمانبری از یک رهبر جایگزین میشه و این چیزی هستش که در واقع یک وحدت خیالی را به وجود، یا نوستالژی اقتدارگرانه، وقتی که ذهن ما گذشته را انتخابی به یاد میاره. ببینید بخشای برجسته و بخشایی را هضم میکنه. جریان سلطنت طلب تصویر آرمانی از گذشته داره که در اونها ممکنه که نظم و امنیت و پیشرفت و عظمت، اما هیچگاه ساواک، شکنجه، سانسور، نابرابری سیاسی و فقدان انتخابات آزاد را مد نظر قرار نمیگه. این رو ما اسمشو میگذاریم نوستالژی اقتدارگرایانه، یا تفکر خودی و دشمنی که من اشاره کردم. خب اینجا مسئله اقتدارگرایی هم هستش، یعنی اقتدارگرا معمولا سه مؤلفه رو داره: فرمانبرداری از رهبر قدرتمند، پرخاشگری علیه گروه های مخالف و پایبندی خشک به ارزش های گروه خودی. فرد اقتدارگرا در برابر قدرت بالا سر تعظیم فرود میاره، اما خشم خود را متوجه کسانی میکنه که رهبر یا نظم مطلوب او را چه به چالش کشیدن دیگه. خب اینجا چیزی که مسئله‌ای که اینجا هست، مسئله اینه که این افراد همینطور دارن به گذشته فکر میکنن، و اینجاست که بسیاری از این افراد در تحقیر هویتی قرار گرفتن و در
1: آقای
2: از این طریق میتونن خودشون رو چیزون. پس این جوابی هستش که من توی این راستا میتونم بدم. میبینم که وقتتونم
1: تمام. بله واقعا خیلی ممنون، شما خیلی سریع در واقع این توضیحات دادین، متشکر. من به جانب خودم
2: بسیاری از این افراد در تحقیر هویتی قرار گرفتن و در
1: آقای آبیدین
2: طریق میتونن خودشون رو چیزون. پس این جوابی هستش که من توی این راستا میتونم بدم. میبینم که وقتتونم تمام.
1: بله واقعا خیلی ممنون، شما خیلی سریع در واقع این توضیحات دادین، متشکر. من به جانب خودم از شما تشکر میکنم. خانم شریفی ببن.

0: اینجا اگر شما مایل هستید به عنوان آخرین کلام خداحافظی بکنید تا ما هم فرصت کنیم از همکار از دوستان و شنوندگان ما خداحافظی کنیم.
1: چشم. من خواستم اینو بگم که اختلاف دیدگاه بخش طبیعی از توی یک جامعه است. خطر از اونجایی شروع میشه که هر کس حقیقت خود را مطلق بدونه و از دیگری بخواد در مای او چیه حل بشه. اینجا اگر که اجازه بدید من یک شعر بسیار کوتاهی از شاعر آزاده جمشید پیمان صحبتامو رو به پایان برسونم.
2: بفهمی.
1: میگه دانی اکنون از چه چیزی خستم، بر سرم سر صد بند پنهان بستم، هرچه میبینم به چشمانت خطاست، هرچه میبینی به چشمم بی‌بهاست. هر که گوید با من اکنون ما شوید، صاحب اندیشه والا شوید. پیر بلخی نکته زیبا سرود، اصل عدلت را چنین بر ما نمود. هر کسی از ذهن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. قرنها در راه و گمراهی ما، بسته اوهام و اشباهی ما. سپاس از شما که این فرصت رو به من دادید در کنار شما باشم.
0: خیلی ممنون. ببخشید. من دوستان با توجه به این که به دقایق پایان برنامه رسیدیم از شما خداحافظی میکنم، تشکر میکنم که همراه ما بودید. یادآوری میکنم که تکرار بخش زنده برنامه امروز سه شنبه و پنج شنبه روی موج اف ام ردیف 102.6 پخش میشه و شما در ادامه برنامه امروز تا ساعت 8 شب میتونید شنونده برنامه از پیش تنظیم شده ما باشید. به امید هفته دیگه و براتون هفته خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدار.
2: خدا نگهدارتون.

0: اقامه دعوی کردند. شکایت اونها بر اساس قانون حمایت از قربانیان شکنجه در آمریکا تنظیم شده. آقای ثابتی به اتهام‌های مطرح شده در اسناد دادگاه واکنش علنی نشون نداده، اما پیشتر شکنجه بازداشت شدگان توسط ساواک رو تکذیب کرده و مدعی شده که همواره با شکنجه مخالف بوده است. بشنویم نظر کامبیز قفوری، خبرنگار ساکن فنلاند که این پرونده رو به دقت دنبال کرده و درباره ابعاد این تحول تازه برامون میگه.
1: آقای پرویز ثابتی مقام ارشد ساواک و رئیس اداره کل سوم ساواک بود در سالهای منتهی به انقلاب. این اداره کل معروف است به بکارگیری خشونت، از جمله بکارگیری شکنجه علیه مخالفان حکومت وقت. بسیاری از کسان هستند کتاب نوشتن، روایتشون ثبت کردند، در مصاحبه‌های تلویزیونی شرکت کردند، از شکنجه‌های سنگین گفتند و اینها ثبت شد. منتها آقای ثابتی حتی قبل از خروج محمد رضا شاه از کشور ناپدید شد از ایران، در واقع گذاشت و رفت، فرار کرد، قبل از اینکه حتی 22 بهمن فرا برسه، قبل از دی ماهی که محمد رضا شاه از کشور بیرون رفت و مدتی هیچ کس نمیدانست که او کجاست. دهه ها او میشه گفت که زندگی تقریبا مخفی داشت. سال 1391 یک کتاب ازش منتشر شد در دامگاه حادثه که اون هم خب مصاحبه متنی بود، یک مصاحبه صوتی هم از او بود که اصلا نشان نمیداد که او در کجای دنیا داره زندگی میکنه. منتها تظاهرات 23 بهمن 1401 در لس آنجلس، تظاهرات مخالفان حکومت، آقای پرویز ثابتی هم تقریبا میشه گفت برای اولین بار حضور علنی پیدا کرد و این حضور علنی با عکسی که دخترش از او منتشر کرد باعث بحث‌های بسیاری شد. همونجا شاکیان این پرونده‌ای که الان موضوع بحث ماست متوجه شدن که آقای پرویز ثابتی در آمریکا زندگی میکنه و تصمیم گرفتن از او شکایت بکنن. شکایت تسلیم دادگاه شد، همونطور که احتمالاً در خبرها هم شنیده باشید، مرکزی به اسم مرکز عدالت و پاسخگویی به صورت پروبونو یا رایگان پشتیبانی این شکایت رو به دلایل حقوق بشری انجام داد و این شکایت رفت در سیستم قضایی دادگاه فدرال آمریکا. وکلای مدافع ثابتی اصلا وارد دفاع از مسئله شکنجه یا اتهام شکنجه نشدن، اومدن یک دفاعی کردن، گفتن که سالها گذشته از اون موضوع و دادگاه نباید بهش ورود کنه. شاکیان 10 سال وقت داشتن طبق قوانین آمریکا، تا ماکزیموم 10 سال وقت داشتن که بیایند و شکایت رو ارائه بکنن. وقتی این کارو نکردن دیگه نباید بهش رسیدگی بشه. این بزرگترین پیچ و چالش حقوقی پرونده ثابتی بود. دادگاه روز 6 اکتبر رأی قطعی داد به اینکه نه خیر، این حرف نیست، آقای ثابتی پنهان بوده و حالا ما دقیقاً متن حکم رو نمیدونیم، حکم از این نظر که خود حکم جزء اسناد محرمانه است، ولی اون چیزی که میتونن وکلای طرفین به افکار عمومی بگن و گفتند این است که دادگاه رد کرده طرح یا لایحه دفاعی وکلای آقای ثابتی رو و گفته که نه، باید آقای ثابتی به اتهام شکنجه محاکمه بشود و این مشمول اون محدودیت زمانی نمیشه، به خاطر اینکه آقای ثابتی در واقع مخفی بوده. یک نکته دیگر رو هم بگم، مدارکی رو به هر حال محققان شاکیان، محققانی که با شاکیان همکاری میکردن از جمله روزنامه‌نگاران تحقیقی توانستند تهیه بکنند که آقای ثابتی در طول اقامتش در آمریکا با نام‌های مستعار حتی آگهی میداده، یعنی آگهی‌های خانوادگیشون، مثلا عروسی فرزند، چیزهای شبیه این، از نام‌های دیگری مانند پیتر استفاده می‌کرده به جای پرویز و خود این جزء اسنادی است که دادگاه رو متقاعد کرده او هویت خودش رو مخفی نگه داشته آمدانه برای اینکه فرار بکنه از تعقیب. از اینجا ما میتونیم بگیم که دیگه شاکیان باید برن اسناد و مدارک و شواهد خودشون رو مبنی بر شکنجه در دوران ساواک ارائه بکنن و دادگاه دیگه آقای ثابتی رو محاکمه خواهد کرد و قبول کرده که محاکمه بکنه. شاکیان و همینطور حامیان اونها این رو یک پیروزی بزرگ برای جنبش دادخواهی ایران میدونند و معتقدند که این پرونده پتانسیل این رو داره که جنبش دادخواهی رو یک سطح به بالاتر ببره.
0: کامیز غفوری خبرنگار ساکن فنلاند و آگاه به پرونده پرویز ثابتی مقام ارشد سازمان اطلاعات و امنیت در دوره حکومت پهلوی از ابعاد تازه در این پرونده و تحولات تازه این پرونده برای ما میگفت. همچنان با شما همراه هستیم. در ادامه میخوایم نگاهی بکنیم به تداوم بازداشت و بیخبری از مجید سعیدی، عکاس سرشناس خبری، که همچنان با گذشت 29 روز یعنی فردا دقیقاً یک ماه میشه که مجید سعیدی همچنان در بازداشته، بازداشتی که هیچ اطلاعاتی ازش در دست نیست و این بر نگرانی ها بیشتر افزوده. ضمن اینکه واکنش هایی رو داشتیم از سوی فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران و همچنین اطلاعیه انجمن صنفی عکاسان مطبوعات درباره وضعیت مجید سعیدی رو هم پیش رومون داشتیم. گفتگویی رو داشتم در همین ارتباط با یکی از افراد آگاه به وضعیت مجید سعیدی، فریدون فربود. آقای فربود در اصل عکاس و کیوریتور هستند و با ما گفتگوی داشتن که با هم بشنویم. فریدون فربود در لندن.
2: با وجود گذشت تقریبا که نه دقیقا یک ماه از بازداشت مجید سعیدی، هنوز هیچ اطلاعات دقیقی در مورد ایشون در دست نیستش. مجید سعیدی در واقع 18 شهریور ماه در خونه خودش بازداشت شده، ولی هنوز در حال بازداشت کننده، محل نگهداریش و احیانا جرمی که ممکنه مرتکب شده باشه، یعنی اتهامی که ممکنه داشته باشه، هنوز مشخص نیست. نه به خانواده‌اش اطلاعی داده شده، نه با وجود اینکه انجمن عکاسان ایران یا انجمن صنفی عکاسان پیگیری کرده، هنوز پاسخی در این رابطه گرفته. این بیخبری بیشتر همه رو نگران کرده.
0: ایشون زمانی که بازداشت شدن در خانه تنها بودن، یعنی هیچ کس دیگری نبوده که اونجا حضور داشته باشه و به هر حال پرسجو بکنه یا در جریان قرار بگیره که اصلا چه نهادی و با چه اتهامی به سراغ ایشون اومدن؟
2: مجید سعیدی تنها زندگی میکرده و تا اونجایی که من اطلاع دارم کسی همراهش نبوده. روز بعد از اینکه بازداشت شده، برادرش در یک استوری در واقع در بازداشتش رو به اطلاع عموم رسونده. آنچه که ما جست گریخته شنیدیم اینه که اطلاعات سپاه دستگیرش کرده، اما هیچ خبر تایید شده در این زمینه نداریم واقعا. و الان همه غیر از من و یعنی همینطور که من نگران هستن، بقیه دوستانش و همکارانش هم نگرانش هستن. به هر حال مجید سعیدی آدم کوچکی نیست، عکاس شناخته شده بین المللی ایرانه و خب جوایز بین المللی زیادی هم برده و خیلی ها پیگیر حالش هستن.
0: نکته اساسی اینه که خب آقای سعیدی به واسطه کاری که میکنه خب عکاسی خبریه. آیا در این مدت، حالا در طول این اتفاقاتی که شاهدش بودیم از 18 دی ماه 1404 به این سمت، جنگی که اتفاق افتاد، آیا در این مدت فعالیت خاصی داشت یا مطالب خاصی رو پوشش خبری داده بود که بتونه اونها دلیلی بوده باشه برای اینکه آقای سعیدی تحت تعقیب مقام‌های امنیتی ایران قرار بگیره یا حالا سرویس‌های امنیتی؟
2: خب آقای سعیدی که احتمالاً میدونین دیگه، سالها که در ایران ممنوع کار بودن، به رغم اینکه عکاس خبری هستن و اجازه کار خیلی وقتا داشتن، ولی خیلی وقتا جلوی کارشون گرفته شده. مثلا 3-4 سال پیش برای پوشش خبری پناهجوهای افغانی در مرز بازداشت شدن، چند روزی بازداشت شدن. خب مجید زمان جنگ 12 روزه اسرائیل مثلا در حال عکاسی بازداشت شده، چند ساعتی در بازداشت میمونه و بعد آزاد میشه. خب ما این دفعه ما فکر کردیم که خب اگر احیانا اتهام وجود داشته باشه بابت عکاسی باید بعد از چند روز آزاد بشه، ولی اینکه الان یک ماه شده هنوز این اتفاق نیفتاده. آخرین کاری که ما دیدیم که احتمالا خب همه هم خیلی ها ممکنه دیده باشن، مجید سعیدی به رغم اینکه حالا درسته که عکاس خبری بیشتر حوزه جنگ فعالیت میکرده، یه مستندی رو در واقع کار کرده که توی این مستند روایت کرده اتفاقات که ایران افتاده در زمان جنگ 39 روزه یا در واقع حملات امریکا و اسرائیل به ایران. به فیلمی که لادن انوشفر مستندساز تهیه‌کننده ایرانی فرانسوی در واقع اون رو برای الجزیره ساخته بوده، یه فیلمی بوده مستندی به اسم خاطرات جنگ که مجید سعیدی به عنوان یه عکاس خبری باش همکاری کرده و در واقع روایت کرده داستانو. این آخرین چیزی که مجید دیده شده و حدود خرداد ماه این پخش شده این فیلم از شبکه الجزیره. این چیزی که ما میدونیم اینی که واقعا به چه دلیلی آیا به خاطر عکاسی بازداشت شده، اصلا خیلی واقعا سوال بزرگ الان برای همه همینه که چه اتهامی باعث شده که مجید سعیدی چه نزدیک یک ماه باشه که در بازداشت باشه و هیچ کس ازش خبر نداشته باشه.
0: فریدون فربد عکاس در لندن از مجید سعیدی میگفت که همچنان در بازداشت به سر میبره، 29 روز از بازداشتش میگذره و امروز رو که سپری کنیم به جمعه که برسیم میشه 30 روز یک ماه هست که هیچ اطلاعی از او در دست نیست، که پرونده او در چه حالی هستش. به رغم اینکه همونطوری که آقای فربد هم اشاره کرد، انجمن صنفی عکاسان پیگیری هایی رو کرده، عکاسان مطبوعاتی و حتی از مقام های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این باره پرسجو کرده، اما هیچ پاسخی همچنان نگرفته. در کنار شما هستیم، یک فاصله میگیریم، رفت و برگشتی خواهیم داشت و پس از اون میریم سراغ اسپانیا.
3: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام @فرداگرام.
0: ماری کارمن آباسکال زن 87 ساله اسپانیایی که تختیه جنجالی خونش در ماه گذشته میلادی به اعتراض‌های گسترده‌ای در زمینه مسکن و حتی برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور منجر شد و دامن زد، اما او درگذشت. همزمان هزاران نفر در اعتراض به مرگ خانم آباسکال به خیابون‌ها آمدند. سیاوش سعادتیان.
4: ماری کارمن آباسکال از زمان تخلیه در 23 سپتامبر در پی بیش از 70 سال زندگی در خانه‌اش به دلیل اضطراب شدید و فرسودگی جسمی در بیمارستان بستری بود. در جریان تخلیه پلیس و مددکاران اجتماعی او را با برانکارد از خانه بیرون بردند، تصویری که به نماد اعتراضات به وضعیت مسکن در اسپانیا تبدیل شد. پس از انتشار خبر مرگ آباسکال در روز چهارشنبه، هزاران نفر از میدان پوئرتا دل سول مادرید به سمت پارلمان راه پیمایی کردند و شعار می دادند این مرگ نیست، این قتل است. علت مرگ او اعلام نشده. معترضان در بارسلونا نیز دست به تظاهرات زدند. اتحادیه‌های کارگری روز چهارشنبه اعلام کردند که در اعتراض به مسائل مربوط به مسکن ماه آینده اعتصاب عمومی سراسری برگزار خواهند کرد. همانند دیگر کشورهای اروپایی، مسکن مدت هاست یکی از مهمترین دغدغه‌های عمومی در اسپانیا بوده است، به ویژه برای جوانانی که توان ورود به بازار مسکن را ندارند و تا 30 سالگی و حتی بیشتر همچنان با والدین خود زندگی می کنند. اعتراضات همراه با رد مصوبه‌هایی در پارلمان در هفته گذشته که با هدف محدود کردن تخلیه مستاجران و مهار فشارهای ناشی از افزایش اجاره بها ارائه شده بودند، باعث شد پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا انتخابات زودهنگام را برای 29 نوامبر 7 آبان اعلام کند. رویترز می نویسد سانچز تلاش دارد محور سیاسی بحث ها را از نحوه عملکرد دولتش در قبال بحران مهاجرت در سئوتا، منطقه تحت حاکمیت اسپانیا در شمال آفریقا و همچنین مجموعی از پرونده های فساد مرتبط با حزب سوسیالیست و خانواده خودش به سمت بحران مسکن تغییر دهد. او امیدوار است از نارضایتی فزاینده مردم نسبت به افزایش اجاره بها بهره ببرد. آلبرتو نونیز فیخو، رهبر حزب راست میانه و حزب اصلی مخالف دولت، حزب مردم، در شبکه ایکس گفت که نباید مرگ آباسکال به موضوعی سیاسی تبدیل شود. آباسکال پس از آنکه یک صندوق سرمایه گذاری خانه او را خرید، از منزلش بیرون رانده شد. این صندوق گفته بود اجاره بهای خانه این زن سال خورده 400% افزایش خواهد یافت. چند روز بعد وکیل او گفت که آباسکال با مالک جدید به توافقی 8 ساله رسیده است که به او اجازه میداد به خانه بازگردد و همان مبلغ قبلی اجاره را بپردازد. او قصد داشت پس از بهبود وضعیت جسمی و روحیش قرارداد را امضا کند، اما هرگز فرصت پیدا نکرد که از بیمارستان مرخص شود.
0: شنیدید از سیاوش سعادتیان. اما کریستا پایک که هفته گذشته از تلاش ایالت تنسی برای اعدامش از طریق تزریق مرگبار جان سالم به در برد و میشه گفت این نخستین تلاش این ایالت در دو قرن اخیر برای اعدام یک زن بود که ناکام موند، حالا وکلاش خبر دادن که موکلشون به هوش اومده و صحبت میکنه. گلناز اسفندیاری.
3: کریستا پایک 50 ساله که به دلیل قتلی که در نوجوانی مرتکب شده بود به اعدام محکوم شده است، هفته گذشته در زندانی در ایالت تنسی دو دوز از داروی مرگبار پنتوباربیتال دریافت کرد. با این حال پایک زنده ماند و در وضعیتی بحرانی به بیمارستان منتقل شد. او چند روز بیهوش بود و برای تنفس به دستگاه وصل بود، در حالی که پزشکان تلاش می‌کردند ماده سمی را از بدن او خارج کنند. رندی سپایوی وکیل او گفت تا دوشنبه شب تصور می‌کردیم کریستا دچار مرگ مغزی شده و قرار است روز بعد دستگاه‌های حیاتی از او جدا شوند، اما سه شنبه برخلاف انتظار همه به هوش آمد و شروع به صحبت کرد. به گفته وکلای او پایک همچنان در بیمارستان با دستبند و پابند نگهداری می شود. او هوشیار است و می تواند تا حدی صحبت کند، اما هنوز قادر به خوردن غذا یا حرکت دادن دستهایش نیست. وکلایش می گویند هر دو دست و بازوی او به شدت متورم شده و مشخص نیست چه میزان از توان حرکتیش باز خواهد گشت. لوک اینن دیگر وکیل پایک در دادگاه گفت کادر درمان خواستار باز کردن دستبند و پابندهای او شدند، اما این درخواست رد شده است. در همین حال دادگاهی در تنسی به مقام‌های اداره زندان‌های ایالتی دستور داده است همه شواهد مرتبط با این اعدام ناموفق از جمله تجهیزات پزشکی، فایل‌های صوتی و تصویری را حفظ کنند. یک متخصص بیهوشی که به تیم دفاع از خانم پایک مشاوره می‌دهد، روز سه‌شنبه گفت که احتمال بهبودی پس از تزریق مواد کشنده کم است. او به بی بی سی گفت بیشتر افرادی که به آنها مواد کشنده تزریق می شود زنده نمی مانند. در واقع همه می میرند غیر از کریستا. حقیقتا این که او جان سالم به در برد خیلی غیر عادی است. پرونده پایک بار دیگر بحث درباره مجازات اعدام در آمریکا را در کانون توجه قرار داده است. در پی این حادثه مقام‌های ایالتی اجرای احکام اعدام در تنسی را تا پایان یک بررسی مستقل به حالت تعلیق درآوردند. هرچند اداره اصلاح و تربیت این ایالت می‌گوید تمامی مراحل مطابق پروتکل‌های موجود انجام شده است. بر اساس اعلام مرکز اطلاعات مجازات اعدام، پایک نخستین زندانی در ایالات متحده است که پس از دریافت دوزهای کشنده داروی اعدام زنده مانده است. کریستا پایک در 18 سالگی به همراه دوست پسرش کالین سلمر 19 ساله را که در یک اردوگاه آموزشی نوجوانان دارای مشکلات رفتاری با او آشنا شده بودند به شدت مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار دادند و نهایتاً او را کشتند. از ابتدای سال جاری تا کنون 29 حکم اعدام در آمریکا اجرا شده که همگی از طریق تزریق مواد کشنده بودند. مجازات اعدام در 23 ایالت آمریکا لغو شده و در 3 ایالت دیگر نیز اجرای آن به حالت تعلیق درآمده است. در همین حال ارتش آمریکا اعلام کرده است که حکم اعدام نزال حسن، روانپزشک نظامی محکوم به کشتن 13 نفر در پایگاه فورت هود در سال 2009 برای اجرا تایید شده است. در صورت اجرای این حکم در ماه دسامبر این نخستین اعدام توسط ارتش آمریکا از سال 1961 خواهد بود. حسن قرار است بر اساس دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با جوخه آتش اعدام شود.
0: گلز اسفندیاری گزارش می‌داد. به روسیه برسیم که در حال پیشرفت سریع در راه اندازی یک شبکه اینترنت فضایی است که میتونه برتری اوکراین در میدان نبرد رو که به واسطه استفاده از استارلینک به دست اومده پایان بده. هانا کاویانی برامون قراره که از این ماجرا بگه.
5: شرکت یورو 1440 سامانه اینترنتی مشابه استارلینک خود را برای مصارف غیر نظامی بازارسنجی کرده است، اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صراحتاً درباره این پروژه در چارچوب جنگ اوکراین سخن می‌گوید. پوتین در جریان دیداری در روز 23 خرداد در کرملین به جمعی از سربازان گفت کار روی ساخت معادل استارلینک با سرعت خوبی پیش می رود و ابراز امیدواری کرد که نیروها به زودی آن را در میدان لمس کنند. چین، اتحادیه اروپا و چند قدرت دیگر هم در حال توسعه نسخه های اختصاصی خود از استارلینک هستند. ایان موئرهد، مهندس سامانه‌های فضایی و از نیروهای نظامی سابق بریتانیا، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است شتاب فعلی برای توسعه اینترنت ماهواره‌ای مدارهای پایین زمین عمدتاً به این دلیل است که یک ارتش نوین بدون ارتباطات با ظرفیت تبادل بالای داده نمی‌تواند عمل کند. او میگوید نبرد اوکراین نشان داده است که تنها راه واقعی برای تضمین ارتباطات پرحجم داده‌ای در مناطق جنگی استفاده از منظومه‌های ماهواره‌ای است. سامانه‌های قدیمی‌تر اینترنت فضایی از ماهواره‌های منفرد در فاصله 10,000 کیلومتری از زمین استفاده می‌کردند که به ارتباطاتی دارای قطع و وصل و غیر قابل اعتماد منجر می‌شد. در مقابل ماهواره‌های استارلینک در لایه‌هایی در ارتفاع 550 و 350 کیلومتری گردش می‌کنند. آمریکا امکان انتقال بسیار سریع‌تر داده‌ها را فراهم می‌کند، اما مستلزم قرارگیری منظومه‌های کامل در مدار است تا تضمین شود کاربر در هر زمان و از هر نقطه‌ای دست کم به یک ماهواره دسترسی دارد. موئرهد میگوید اینترنت مدار پایین روسیه قابل مقایسه نخواهد بود با استارلینکی که در حال حاضر بیش از 10,000 ماهواره فعال در مدار زمین و میلیون‌ها کاربر دارد که حق اشتراک می‌پردازند. اما او اضافه می‌کند که استقرار هر سطحی از شبکه در مدار پایین جهشی بزرگ در ارتباطات در دسترس نیروهای روسی ایجاد خواهد کرد و تحولی واقعی در توانمندی فرماندهی و کنترل آنها پدید خواهد آورد. با این حال موئرهد به یک مزیت امنیتی کلیدی دسترسی اوکراین به استارلینک در مقایسه با سامانه مشابه روسیه اشاره می‌کند که به مؤلفه‌ای به نام ایستگاه‌های زمینی مربوط می‌شود. ایستگاه‌های زمینی معمولاً آرایه‌ای از دیش‌ها هستند که به صورت فیزیکی به اینترنت زمینی متصل می‌شوند. این ایستگاه‌ها سرچشمه داده‌های اینترنتی هستند که به ماهواره‌های در حال عبور فرستاده شده و از آنجا به کاربران فردی بازگردانده می‌شوند. ایستگاه‌های زمینی بزرگ و غیر قابل جابجایی هستند و سیگنال‌های الکترومغناطیسی قوی ساطع می‌کنند که پنهان‌سازی آنها را دشوار می‌سازد. کاربران استارلینک در اوکراین در حال حاضر از طریق ایستگاه‌های زمینی در لهستان، لیتوانی و ترکیه خدمات دریافت می‌کنند. هر سه کشور عضو ناتو هستند، بدین معنا که اگر روسیه ایستگاه‌های مورد استفاده اوکراین را نابود کند، خطر برانگیختن پاسخ نظامی با پشتیبانی ایالات متحده را به جان خریده است. کیف در ماه‌های اخیر توانمندی خود را برای هدف قرار دادن اهدافی در سراسر خاک روسیه با استفاده از پهپادهای دوربرد نشان داده است. اگر منظومه ماهواره‌ای راسوت به معنی پگاه فعالیت کامل خود را آغاز کند، هر گونه ایستگاه زمینی در خاک روسیه به احتمال زیاد به هدف‌های کلیدی کیف تبدیل خواهند شد. موئرهد میگوید اطمینان دارد هدف‌های اولویت دار روسی استارلینک هستند، اما آنها نمی‌توانند ایستگاه‌های زمینی استارلینک را نابود کنند در حالی که اوکراین توانایی حمله را دارد، حتی اگر ایستگاه زمینی راسوت در سیبری باشد. ویکتوریا سامسون، مدیر امنیت و ثبات فضایی در بنیاد جهان امن، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است ظرفیت محدود روسیه در پرتاب یکی از موانع اصلی راسوت برای دستیابی به پوشش گسترده تر خواهد بود. او میگوید روس‌ها اصلاً ظرفیت پرتاب لازم را ندارند، اما این بدین معنا نیست که آنها نمیتوانند یک منظومه اینترنت ماهواره‌ای را راه اندازی کنند، اما این شبکه احتمالاً به سرعت یا کارآمدی استارلینک یا دو نسخه‌ای که چین روی آنها کار می‌کند نخواهد بود.
0: هانا کاویانی گزارش می‌داد.
6: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 9360 کیلوهرتز، از ساعت 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زندگی وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره‌ای رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
0: اما در پایان، پیش از اون که غذاهای آماده و بسته‌بندی شده وارد زندگی روزمره بشن، مردم در بخشی از ایران راه خودشون رو برای داشتن غذای سریع و ماندگار پیدا کردن. خوراکهایی بر پایه غلات و مواد محلی که با تخمیر و خشک کردن برای زمستون نگهداری می شدند و ترخینه و شلم از بازمانده های همین غذاهای سنتی هستند که نسرین افشار می خواد ما رو ببره به اون دنیا.
7: اسم غذای نیمه آماده که می آید، خیلی از ما یاد پیتزای آماده، نودل فوری، سوپای بسته‌بندی شده، سوسیس و کالباس یا غذاهای منجمد می افتیم. خوراکی هایی که چند دقیقه روی اجاق یا در ماکروویو می مانند و آماده خوردن می شوند. اما ایرانی ها خیلی پیش از کارخانه های صنایع غذایی، غذای نیمه آماده خودشان را داشتند. ترخینه و خواهرش شلم. ساده، ماندگار و حاصل یکی از قدیمی ترین روش های نگهداری غذا، یعنی تخمیر و خشک کردن. ترخینه در غرب ایران از کرمانشاه و کردستان تا لرستان، ایلام و همدان خوراکی آشناست. رد پایش هم غیر از ایران به ترکیه و یونان، بلغارستان و آلبانی هم رسیده است. پایه ترخینه معمولاً بلغور گندم و دوغ یا شیر تخمیر شده است. مخلوط را می‌گذارند ترش و تخمیر شود، بعد به شکل تکه‌های کوچک در می‌آورند و جلوی آفتاب خشک می‌کنند. در زمستان کافی است این تکه‌های خشک دوباره با آب پخته شوند و با حبوبات، سبزی و پیاز تبدیل به یک کاسه آش گرم شوند. در قدیم اما آن را بی حبوبات هم می‌خوردند. اما ترخینه یک خویشاوند کمتر شناخته شده هم دارد. شلم در برخی مناطق از جمله دالاهو، شلم را به جای دوغ با عصاره میوه ها و محصولاتی مانند انگور، به، گوجه و شلغم تهیه می کنند. این مواد می مانند تا تر شوند و سپس با گندم نیم کوب مخلوط می شوند. حاصل دوباره تخمیر و بعد جلوی آفتاب خشک می شود تا برای استفاده در ماهای سرد سال بماند. در کتاب تاریخ 4000 ساله ارتش ایران نوشته اسدالله معطوفی از چنین خوراکهای ماندگاری در ارتباط با آذوقه و جیره سپاهیان هم یاد شده. در این روایت خوراکهای خشک و سبک را میشد در سفر و لشکرکشی همراه برد و با کمی پیاز داغ و کشک آن را پخت و با نان خشک تلیت یا ترید کرد و خورد. آش شلم خودش هم کم مواد نیست. شلم خشک را در آب باز می کنند و بسته به دستور و آنچه را که در دسترس داشته باشند، از جمله نخود، عدس، گوشت، گردو، کشمش و برگه آلو را به آن اضافه می کنند. شیوه سنتی پخت آش شلم کرمانشاه هم در سال 1397 در فهرست میراث فرهنگی ناملموس ایران ثبت شد. جالب این که بسیاری از فرهنگ نویسان احتمال می دهند ریشه اصطلاح ضرب المثل گونه شلم شوربا به معنای آش شلم به معنی کار در هم ریخته از همین ترکیب شلوغ و پرملات آش شلم گرفته شده باشد. حالا برگردیم به غذاهای نیمه آماده امروزی. بسیاری از محصولات فوق فراوری شده صنعتی علاوه بر نمک، شکر یا چربی ممکن است حاوی مواد نگهدارنده، طعم دهنده، رنگ، شیرین کننده غیر طبیعی، غلیظ کننده یا امولسیفایر باشند که در مصرف مداوم باعث بیماری می شوند. ترخینه و شلم سنتی اما با چند ماده ساده تخمیر و خشک کردن ماندگار می شود. در فرایند تخمیر آنها باکتری‌های مفید فعال می‌شوند که می‌توانند مانع رشد برخی میکروب‌های مضر باشند. همچنین ترکیب پروبیوتیک و اسیدهای آمینه باعث تقویت سیستم ایمنی بدن هم می‌شود. خوردن یک کاسه از این آش گرم و مقوی می‌تواند به تأمین مایعات و تسکین گلو هنگام سرماخوردگی هم کمک کند. پس شاید غذای فوری آنقدر هم اختراع تازه‌ای نباشد. ایرانی ها قرن‌ها پیش نسخه خودشان را داشتند. غذایی ساده اما مقوی، نسبتاً ارزان و در دسترس که با مواد اولیه ساده تهیه می‌شد و می‌توانست ماه‌ها برای روزهای سرد سال غذای گرم باشد.
0: ترخینه بخورید، شلم بخورید، چیزای جالبیه دیگه. تازه من باهاش آشنا شدم. شب پنجشنبه‌تون خوش، جمعه بهتری در انتظارتون باشه.
8: ساعت 20 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. موشک حوثی‌ها به یک هواپیما در فرودگاه ریاض اصابت کرد. عباس عراقچی درباره آینده مذاکرات با آمریکا گفت مشغول بررسی دیدگاه آمریکایی‌ها هستیم و احتمالاً ظرف چند روز جواب می‌دهیم. اسرائیل برای نخستین بار در نمایشگاه هوایی مراکش شرکت کرد. درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را با آگاهی می‌رسانم. حوثی‌های یمن از کارکنان تأسیسات نفتی عربستان سعودی خواستند که محل کار خود را ترک کنند. یحیی سریع، سخنگوی شبه نظامیان حوثی تحت حمایت ایران، روز پنجشنبه با انتشار این هشدار در شبکه ایکس به کارکنان خطوط هوایی و فرودگاه‌ها و مسافران هم هشدار مشابهی داد. همزمان با انتشار این پیام، منابع مطلع به رویترز گفتند یک هواپیمای خالی از مسافر امروز در فرودگاه ریاض هدف قرار گرفته است. یحیی سریع هم با تایید این حمله گفت که فرودگاه ملک خالد ریاض ظهر پنجشنبه هدف یک موشک بالیستیک قرار گرفت و این موشک به هدفش اصابت کرده است. در پی افزایش حملات موشکی و پهپادی حوثی‌های یمن به عربستان، دولت سوریه از بررسی اعزام احتمالی نیرو برای کمک به ریاض خبر داده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه خبر داد که مذاکره بین ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ همچنان ادامه دارد. عراقچی در گفتگو با خبرنگاران در تهران گفت روند مذاکراتی همچنان ادامه دارد و از طریق میانجی‌ها پیام‌های رد و بدل می‌شود. او درباره آینده این مذاکرات گفت جمهوری اسلامی طرح خود را تحت عنوان طرح هفت روزه ارائه داده و نظرات آمریکا را درباره این طرح شنیده و الان مشغول بررسی آنهاست. عراقچی افزود احتمالاً ایران ظرف چند روز جواب خواهد داد. همزمان محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه تأکید کرد که جمهوری اسلامی به هیچ وجه از غنی‌سازی اورانیوم دست نخواهد کشید. این در حالی است که جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا اخیراً گفته بود حکومت ایران برای پایان دادن جنگ باید ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود را به طور معناداری کاهش دهد. وزارت دفاع اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد که در نمایشگاه هوایی 2026 مراکش غرفه‌ای برپا کرده و هیئتی را به آنجا فرستاده است. این نخستین حضور رسمی اسرائیل در یک نمایشگاه نظامی در مراکش از زمان امضای پیمان ابراهیم محسوب می‌شود. اسرائیل و مراکش در سال 2020 به ابتکار آمریکا در چارچوب پیمان ابراهیم روابط دیپلماتیک برقرار کردند. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که 8 شرکت صنایع نظامی اسرائیلی در این نمایشگاه فناوری‌های پیشرفته و آزموده شده در میدان نبرد را به نمایش گذاشتند. همچنین وزارت خارجه اسرائیل اعلام کرد که اسرائیل و مراکش پس از دیدار دیپلمات‌های ارشد خود با سفیر آمریکا در سازمان ملل در نیویورک بر سر افتتاح سفارتخانه یکدیگر به توافق رسیدند. در این حال روز چهارشنبه همزمان با سومین سالگرد حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل، صدها نفر در اعتراض به عادی سازی روابط با اسرائیل و در حمایت از فلسطینیان تظاهراتی در رباط برگزار کردند. در خبر دیگر، با پایان یافتن مهلت تعیین شده از سوی اسرائیل برای تعطیلی کنسولگری بریتانیا در شرق اورشلیم، تابلوهای رسمی این نمایندگی از روی دیوار ساختمان برداشته شد. دستور تعطیلی شامل سفارت بریتانیا در تل‌آویو نمی‌شود. اسرائیل ماه گذشته پس از اعلام تحریم‌های بریتانیا علیه شهرک‌نشین‌های اسرائیلی در کرانه باختری به دلیل افزایش خشونت شهرک‌نشین‌های یهودی در این منطقه به لندن 30 روز فرصت داد تا کنسولگری خود را تعطیل و دیپلمات‌هایش را خارج کند. بریتانیا برای جلوگیری از تعطیلی این کنسولگری کوشیده است، اما اسرائیل بر اجرای تصمیم خود اصرار داشت. بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که کارکنان کنسولگری و خانواده‌هایشان را از اورشلیم شرقی خارج کرده است. روابط دو کشور طی 3 سال گذشته بر سر جنگ غزه و حملات شهرک‌نشینان اسرائیلی به فلسطینیان در کرانه باختری تیره شده است.

0: جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
1: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
2: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
2: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
2: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟

0: خودسی
1: بش بشوی با اکتابر
2: روز هفتم اکتبر من و الیا همراه با پسر خواهرم و دوست دخترش بودیم. مثل هر مناسبت دیگه ای که جشن میگیریم برای شرکت در یک جشنی بیرون رفتیم، اما این بار همه چیز طور دیگه ای تموم شد. ساعت 6:29 صبح یکو موسیقی قطع شد. اول ما دقیقا متوجه نشدیم چه اتفاقی افتاده. الیا از همون لحظه تصمیم گرفت که باید برگردیم خونه، فارغ از اینکه چی میشه، چون متوجه شده بود جایی که ما هستیم عملا هیچ مکانی برای پناه گرفتن وجود نداره. یک فضای کاملا باز بود. سوار ماشین شدیم و راه افتادیم. تو راه دختر خاله الیا با اون تماس گرفت و گفت کسی به ماشینش تیراندازی میکنه. خیلی ترسیدیم. پسر خواهرم فقط 19 سال داشت و ما مسئول بودیم اونو دوست دخترش رو سالم به خونه برگردونیم. کنار یک پناهگاه کوچیک توقف کردیم. فکر میکردیم اونجا امنه و فقط بعد از موشک‌ها در امان بمونیم. اما بعد نیروهای حماس رسیدن و با انواع سلاح به پناهگاه حمله کردن. نارنجک به داخل پرتاب میکردن و تیراندازی میکردن. تو همون لحظه الیا با اجساد روی من خودش رو پوشوند. تقریبا از هم جدا شده بودیم و با هم دیگه گفتیم که همدیگر رو دوست داریم. به اون گفتم حداقل تو آسمون با هم خواهیم بود. اونجا دیگه هیچ کس نمیتونه ما رو از هم جدا کنه. ما واقعا خودمون رو برای مرگ آماده کرده بودیم. الیا روی من و خودش رو با اجساد میپوشون، چون افرادی که در قسمت جلوی پناهگاه بودن دیگه همه کشته شده بودن.
3: نکته مهم اینه که هیچ کدوم از ما در پناهگاه سلاحی برای دفاع از خودمون نداشتیم. مهاجمان یکی پس از دیگری نارنجک پرت میکردن. نه 5 تا یا 10 تا نارنجک، بلکه نزدیک به 20 تا نارنجک دستی. با RPG حمله میکردن، با کلاشینکوف به داخل شلیک میکردن. اونها میدونستن که ما با اونها نمیجنگیم، اما تلاش میکردن هیچ کس در داخل زنده نمونه. برای همین من خودم رو با اجساد دوستانمون میپوشوندم. راه دیگه‌ای برای پنهان شدن و در امان موندن از ترکشان نداشتیم. تنها راه زنده موندنمون پناه گرفتن زیر اجساد بود.
2: داخل پناهگاه بیهوش میشم و تو همون لحظه الیا رو بوده میشه، اما من هنوز نمیدونم. 4 ساعت بعد به هوش میام. اطرافم پر از جسد بود. تقریبا کسی زنده نمونده. سرم رو که برمیگردونم پسر خواهرم و دوست دخترش رو میبینم. متاسفانه هر دو در حمله کشته شدن. دنبال الیا میگردم، چون چند لحظه قبل کنارم بود و همدیگر رو در آغوش گرفته بودیم، اما حالا دیگه نیست. 7 ساعت تمام تو پناهگاه کنار پیکر پسر خواهرم، دوست دخترش و 16 جوان دیگری که فقط برای تفریح به جشن اومده بودن میمونم. بعد از 7 ساعت نجاتم میدن و به بیمارستان منتقلم میکنن. اونجا تازه پیامهای زیادی به تلفنم میرسه. بعضی پیامها دوستان نگرانم بود و بقیه اسکرین‌شات های از کانال غزه اکنون. اونجا برای اولین بار عکسی از الیا میبینم که فلسطینی‌ها منتشر کرده بودن. اون زنده بود، زخمی و خونالود، اما در غزه. روی تصویر نوشته شده بود یک اسیر اسرائیلی در نوار غزه.
1: تحت کترت اسیر اسرائیلی نمتا برصوات غزه.
4: لا لا سبی اسم جبو
3: اونها من، هرش گولدبرگ که پس از 11 ماه اسارت کشته شد، اور لوی و آلون اوهل رو روبودند. ما رو سوار یک وانت کردند. آخرین چیزی که پیش از حرکت به سوی غزه دیدیم مهاجمی بود که به داخل پناهگاه برگشت تا مطمئن بشه کسی زنده نمونده. او 10 گلوله به داخل پناهگاه شلیک کرد. و اینگونه سفر ما به غزه و یک واقعیت کاملا جدید آغاز شد. من زخمی بودم، به پام تیر خورده بود و دست و پاهام پر از ترکش نارنجک و RPG بود. اما اون لحظه هیچ کدوم از اینا برام مهم نبود. فقط یه چیزی تو ذهنم بود. باورم نمیشد دختری رو از دست داده بودم که قرار بود 1 ماه دیگه از اون خواستگاری کنم. توی مسیر منو میزدن، به من توف میکردن، ناسزا میگفتن. وقتی وارد غزه شدیم زنان و کودکان هم به من حمله کردن. زنی با دمپایی منو میزد و کودکی با سنگ به سرم میکوبید. همیشه وقتی از اون لحظه حرف میزنم برام مهمه که بگم از غیر نظامیان بیشتر از مهاجمان میترسیدم، چون مهاجمان دست کم دلیلی داشتن که منو زنده نگه دارن، میخواستن از من برای مبادله استفاده کنن، اما غیر نظامیان چنین انگیزه ای نداشتن. اونها فقط یه یهودی رو میدیدن که وارد غزه شده. اما اون لحظه حتی به این چیزها هم نمیتونستم فکر کنم. هنوز نمیتونستم باور کنم کسی رو که بیش از همه در کل دنیا دوست دارم از دست دادم.
0: לא הסתכלתי על הדברים האלה באותו רגע, כי בראש שלי אני אפילו לא הקלתי שאיבדתי את הבן אדם שאני הכי אוהב בעולם.
1: איזושהי תחושה שהוא לא חושב שאני בחיים.
2: احساس میکردم و فکر میکنم من زنده نیستم، اما مطمئن نبودم و نمیتونستم اینو تایید کنم. تو همون مدت از مادرش فهمیدم که حلقه خرید و قصد داشته از من خواستگاری کنه. طبیعتا غم بزرگی رو سرم خراب شد، اما همون لحظه فهمیدم که وقت ندارم به خودم و اون چی که توی پناهگاه به من گذشته فکر کنم. وقت عزاداری هم نداشتم، چون کسی بود که باید نجاتش میدادم، مردی که دوستش داشتم و هنوز امیدی بود که به خونه برگرده. از اون روز هر صبح خودم میپرسیدم امروز برای بازگردوندن الیا چه کاری میتونم انجام بدم. میدونستم نمیتونم خودم وارد غزه شم و اونو برگردونم. تنها کاری که از دستم برمیومد این بود که نامش رو زنده نگه دارم، کاری کنم هر روز دربارش صحبت کنن، براش دعا کنن، داستانش رو بشناسن. میخواستم مردم بفهمن پشت اون پوستر و عکسی که میبینن یک انسان واقعی ایستاده.

0: אז בחודשיים הראשונים הייתי בבית של אזרחים רגילים.
1: دو ماه اول رو توی خونه افراد عادی بودم. حتی نیروهای حماس اونجا نبودن. به اونها پول داده بودن تا از ما نگهبانی بدن. دو ماه اول همون لباسهای خونالود رو به تن داشتم. اجازه تعویض لباس یا مسواک زدن نداشتم. مرتب کتک هم می زدن. تقریبا هر روز بازجویی می شدم چون فکر می کردن که سربازم. فقط روزی یک بار چیزی می دادن که حتی نمی شد اسمش رو قضا گذاشت. آب هم بسیار محدود بود. نه آفتاب می دیدیم نه چیزی از بیرون. شرایط بسیار سخت بود. بعد از دو ماه ما رو به تونل منتقل کردن و شرایط بسیار سخت تر شد. با زنجیرهای آهنی ما رو به همدیگه می بستن. چراغ‌های زیادی روشن می ذاشتن تا نتونیم بخوابیم. تقریبا هر ساعت وارد می شدن و با فریاد زدن بیدارمون می کردن. اسلحه رو سرمون می ذاشتن و می پرسیدن چه کسی اول می میره و چه کسی آخر. خشونت بسیار شدید بود. آزارهای جنسی هم زیاد بود. ما رو برهنه می کردن. اعضای بدنمون رو مسخره می کردن. تحمل این همه شرایط بسیار دشوار بود. فقط روزی یک بار اجازه رفتن به دستشویی داشتیم. اگه نیاز دیگه ای داشتیم می گفتن در لباس خودمون انجام بدیم. برشون اهمیتی نداشت. در تمام اون مدت شاید فقط 4 بار حموم کردیم. تقریبا هر 3 ماه یک بار. شرایط به حدی بود که کثیف بودن یا بدبو بودن ما هم براشون هیچ اهمیتی نداشت.
0: و این متاسه پیپی بعد تختونیم زبر شلخه. اتاتی مسخخ. כאילו לנו לא אכפת.

0: קודם כל לא האמנתי שזה הולך לקרות כי...
1: اصلا باور نمی کردم که قرار آزاد بشم. بارها می گفتم از اینجا میرم و بعد می گفتم نه نمیرم. مدام بین میشه و نمیشه در نوسان بودیم. حتی وقتی ما رو برای آزادسازی بردن باز هم مطمئن نبودیم. تا لحظه ای که یک زن سرباز اسرائیلی رو با یونیفرم دیدیم. هنوز باورمون نمی شد. وقتی اون به من گفت زیو زنده است، یکی از بهترین لحظات زندگیم بود. بعد از اسارت همیشه میگم دیگه به سختی میتونم از چیزی واقعا هیجان زده بشم، چون سطح احساسی رو تجربه کردم که رسیدن به اون بسیار دشواره. یک سال و نیم فکر میکردم زنی که دوستش دارم دیگه زنده نیست و ناگهان فهمیدم زنده است. این احساسیه که واقعا نمیتونم با کلمات توصیفش کنم.
0: خوشا. خوشش ایفشار اسپیر بمیلیم.

0: تشما بشويلي ذا نيتخون اخي جدول شيش
1: براي من اين بزرگترين پيروزي دنياست. تمام آرزوم اين بود كه به زندگي برگردم، خانواده تشکيل بدم، بچه دار بشم، اون هم با کسی که بیش از همه در دنیا دوستش دارم. و این اتفاق افتاد. البته از روزی که برگشتم تا روز ازدواجمون دوباره کنار هم قرار گرفتن آسون نبود. هر دوی ما با آسیب‌های شدید پس از اون تجربه روبرو هستیم. دوباره زوج شدن برامون بسیار مسیر پیچیده‌ای بود. اما بستن پیمان ازدواج برای ما یعنی نه تنها بر 7 اکتبر و دوران اسارتم غلبه کردیم، بلکه بر زندگی سخت پس از اون هم غلبه کردیم. فهمیدیم که با هم میتونیم بر همه چیز غلبه کنیم و واقعا اون بهترین روز زندگی من بود.
0: و چما از ایا ایوم اخی توف بخیم شلی
2: من چیزی رو که الان میگم روز ازدواجم هم گفتم، اینکه امیدوارم الجزیره هم عروسی ما رو پخش کنه. اونها تلاش کردن ما رو بکشن و کاری کنن که دیگه اینجا نباشیم، اما در نهایت چیزی که دیدن عروسی ما بود و به امید خدا در آینده فرزندانمون هم خواهند دید که اینجا در اسرائیل بزرگ میشن.
0: קודם כל, סבתא שלי משירז וסבא שלי מטהרן.
1: این رو هم باید بگم که مادر بزرگ من اهل شیرازه و پدر بزرگم اهل تهرانه. بنابراین با فرهنگ و زبان فارسی آشنا هستم.
0: سفته شلی زه جانی جون من و
1: مادر بزرگم منو جونی یا جون من صدا میکنه. غذای ایرانی و فرهنگ ایران رو دوست دارم و راستشو بخوای مردم ایران رو هم دوست دارم. در طول زندگیم ایرانی های زیادی رو خارج از اسرائیل، مثلا در هند و نقاط مختلف دیدم. بعضی از اونها واقعا به دلم نشستن و فهمیدم چه انسان های فوق‌العاده‌ای هستن. وقتی داستان زندگیشون و دلیل فرارشون از ایران رو برام تعریف کردن، خواستم بیشتر بفهمم چه اتفاقی اونجا افتاده. وقتی درباره حکومت و شرایط ایران بیشتر فهمیدم، واقعا ناراحت شدم، چون میدونم ایرانی های زیادی هستن که از ما متنفر نیستن. برعکس، ما اشتراکات زیادی داریم و از نظر فرهنگ و ریشه هم به هم نزدیکیم.
0: لا سنئیم اوتانو لهفخ هم اوخنو تو دبر اخنو تو دم اخنو تو سوگ אנחנו מגיעים אותו דבר או מגיעים אותו תרבות.
1: من مردم ایرانو دوست دارم و امیدوارم روزی فرصتی پیدا کنم که بدون همه این درگیری ها با اونها دیدار کنم. امیدوارم این همه رنجی که تحمل میکنیم روزی به پایان برسه و بتونیم یکدیگر رو ملاقات کنیم. واقعا آرزوم همینه.
0: הגדול הזה שהם סובלים ויצא לנו להיפגש פעם בחיים. הלוואי.

0: به یاد اون، به یاد موفرفریم و تمام جاوید نامان شهرم و وطنم شمعی روشن می کنم.
1: یه مدل موی من الان همونطوری انگار نیسان و کالوش زدی.

0: صعود دلار از 100 تا 150 هزار تومان 309 روز حدود 10 ماه طول کشید که میکنه ماهی 4%. از دلار 150 تومانی تا رکورد 200 هزار تومان 209 روز حدود 7 ماه طول کشید. ماهی 4.3%. یادآوری میکنم فردای روزی که بسنت عملیات جنگ اقتصادی رو اعلام کرد دلار 200 تومان شد. از 200 هزار تومان تا دلار 260 هزار تومانی فقط کمی بیش از 1 ماه طول کشید و در این 1 ماه و اندی دلار بیش از 20% بالا رفت. در هفته های اخیر هر روز با صدای ناقوس یک رکورد جدید برای دلار از خواب بیدار میشیم. ولی خانم ها آقایون، این آونگ ناقوس مرگ ریال سیاه جمهوری اسلامی هم هست. ریال نقطه ضعف و پاشنه آشیل حکومته و همونطور که در قسمت قبلی چرت که گفتیم، سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا این رو بهتر از هر کسی میدونه و تمرکز جنگ اقتصادی آمریکا روی خفه کردن منابع ارزی و زمین زدن این بی پشتوانه ترین بی ارزش ترین پول دنیا متمرکز شده. پول سیاهی که در شأن کشوری به این ثروت و عظمت و مردمان شریفش نیست و در اولین فرصت باید از شرش خلاص شد، کوبید و از نو پول دیگری ساخت و نام بهتری براش انتخاب کرد. اما تا اون موقع، تا اطلاع ثانوی، صدای گوش خراش نواختن این ناقوس غم‌انگیز ادامه خواهد یافت. در قسمت‌های قبلی چرتکه هشدار دادیم که ریال در حال داغ شدنه. امروز ریال در بستر احتضار داره در تب میسوزه، جان میکنه و به نقطه غیر قابل بازگشت تا ابر تورم نزدیک میشه. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم. در قسمت 15 چرتکه در تیر ماه دلار 200 تومانی و 250 تومانی رو پیش بینی کردیم و متاسفانه هر دو در تاریخ‌های پیش بینی شده به حقیقت پیوست. دلار در مرداد از 200 تومان رد میشه، اما در ایران مقاومتی 200 تومان پایان راه نخواهد بود. در این سناریو دلار تا اول مهر به 250 هزار تومان خواهد رسید. جنگ گسترش پیدا کرد، این بار در اقتصاد. شهریور 405 آمریکا عملیات طرد اقتصادی رو علیه جمهوری اسلامی آغاز کرد. 6 مهر 405، درست یک سال پس از بازگشت اسنپ‌بک و تحریم‌های شورای امنیت که سیاستمدار جمهوری اسلامی نه، حیف سیاستمدار، سیاستبازان پاکباخته حکومت اصرار داشتن هیچ تأثیری نداره، دلار به 245 هزار تومان رسید، یعنی 2.2 برابر روز برگشت تحریم‌ها. فرداش از 250 هزار تومان گذشت و روز بعدش از 256 هزار تومان. سه روز پیاپی، سه رکورد. و سیاست بازان هنوز اصرار دارند که اتفاق خاصی نیفتاده، که برای این شرایط آماده هستند و برنامه ریزی کردند، که هیچ مشکلی نیست، که در تدارک برنامه هایی هستند که مردم آسیب نبینند. و هیچ چیزی به اندازه این شعار تکراری منو خشمگین نمی‌کنه. اینکه وانمود می‌کنن آسیب دیدن مردم یک احتمال در آینده است که اینها دارن سعی می‌کنن جلوش رو بگیرن، در حالی که کمر مردم ایران زیر آوار بی‌تدبیری و تصمیم‌های جنون‌آمیز حکومت هر روز در حال خرد شدنه. ولی دیوار حاشا در گود سیاست بازی بلنده و وقاحت مسئولان بی‌پایان. به این ترتیب ریال فقط در همین یک ساله بیش از نصف قدرت خریدش رو از دست داده. مسیر دلار در این یک سال از برگشت تحریم ها تا عبور از 250 هزار تومان یک خط صاف رو به بالا نبود. بعد از هر جهش دلار یک عقب نشینی هم داشتیم. بعد از هر عقب نشینی سیاستگزار پایین آمدن دلار رو جشن گرفت و به حساب موفقیتش گذاشت. اما به فاصله کوتاهی دلار از اوج قبلیش دوباره بالاتر رفت. این رو میگم که حواستون رو جمع کنید. این بار هم احتمالاً دلار کمی عقب نشینی خواهد کرد. از همین الان سلبریتی های سیگنال فروش حکومت در اینستاگرام دارن مردم رو از سقوط دلار میترسونن و وانمود میکنن که امروز فرداست که دلار با سر به زمین بخوره و برگرده زیر 200 هزار تومان. بینندگان چرتکه اما میدونن که ما برای تخمین دلار از برج های فلکی و رمل و استرلاب استفاده نمی کنیم. مبنای کار ما اطلاعات تلخ و بنیادی اقتصاد و تا جایی که به علم اقتصاد مربوطه از این خبرها نیست. اما در مورد نفس تازه کردن دلار بعد از هر صعود، مثال اولش ماه برگشت تحریم هاست. دلار در مهر 404 تا 118 تومان بالا رفت و تا آخر مهر حدود 10% عقب نشست تا حدود 106 هزار تومان. کسی که اون روزها قیمت رو دنبال می‌کرد میتونست
1: فکر کنه، حدس بزنه که شوک تحریم تموم شده و دلار آروم گرفته. ولی این عقب نشینی دووم نیاورد و دلار در آذر ماه از 118 هزار تومان گذشت. مثال دوم بهار 405 بود. دلار در اردیبهشت به 186 هزار تومان رسید و در خرداد 17% عقب نشست و تا حدود 155 هزار تومان پایین اومد. ولی در تیر ماه، حدود یک ماه بعد از کف خرداد، دلار از 186 هزار تومان برای همیشه عبور کرد. یعنی عقب نشینی دوم از اولی به مراتب بزرگتر بود، ولی دلار این بار زودتر از اوج قبلیش گذشت. این دو مثال استثنا نیستند. در این یک سال هر بار که دلار 5% یا بیشتر عقب نشسته، بعد بلافاصله از اوج قبلیش سبقت گرفته و عبور کرده. این الگو برای خوندن رکورد 250 هزار تومانی اهمیت داره، چون در این یک سال هیچ عقب نشینی بزرگی دوام نیاورده و هر کدوم به رکورد تازه‌ای منتهی شده. روزی که دلار برای اولین بار بالای 200 هزار تومان بسته شد، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفت:
2: ما بر اساس یک نوسان موقتی که ناشی از این هجوم‌های تبلیغاتی اینا نمیتونیم کل مسیرمون رو خراب بکنیم. مسیر داره درست میره جلو. من معتقدم که این شوک‌هایی که داره ایجاد میشه بیشتر جفت‌سازی آمریکایی‌هاست و اینم بدونید ها، یعنی اونا نمیتونن ادامه پیدا کنن. من مطمئنم شرایط درست میشه و حل میشه و این مشکلات رفع میشه. خیلی هم طول نمیکشه.
1: 36 روز بعد از موقتی آقای همتی، دلار از 250 هزار تومان عبور کرد. این 36 روز رو باید کنار مرزهای قبلی گذاشت. دلار برای رفتن از 100 تا 150 هزار تومان، همونطور که عرض کردم، حدود 10 ماه وقت گذاشت. از 150 تا 200 هزار تومان حدود 7 ماه و از 200 تا 250 هزار تومان فقط 36 روز. یعنی دلاری که رئیس کل بانک مرکزی گرونیش رو موقتی خوند، مرز آخر رو فقط در 36 روز درک کرد، در حالی که مرز قبلی 7 ماه طول کشیده بود. حالا یک سوال مهم که خیلی ها میپرسن اینه که ارزش دلار واقعا چقدره. 4 مهر 405 بانک مرکزی اعلام کرد که تورم نقطه به نقطه کالاها در شهریور 118% بوده. تورم نقطه به نقطه یعنی قیمت هر ماه اجناس رو با قیمت ماه مشابه پارسال مقایسه کنیم. پس حتی به حساب خود بانک مرکزی، قیمت کالاها در شهریور 405 2.2 برابر شهریور 404 شده. جنسی که شهریور 404 100 هزار تومان بوده، به عبارت دیگه شهریور 405 دست کم 220 هزار تومان شده. حالا اگر چورت که بندازیم و همین مقایسه رو برای دلار انجام بدیم، ملاحظه میکنید که میانگین قیمت دلار در شهریور 405 هم دقیقاً 2.2 برابر شهریور 404. یعنی دلار در این یک سال دقیقاً به اندازه میانگین کالاها گرون شده. رکورد دلار رو معمولاً علت گرونی میدونن، ولی عددهای این یک سال نشون میده که دلار و کالاها کنار هم و به یک اندازه بالا رفتند. معنیش اینه که دلار آینه قیمت هاست، علت بالا رفتنش نیست. قیمت کالاها و قیمت دلار هر دو به ریال گفته میشن. وقتی قیمت کالاها به ریال 2.2 برابر میشه، معنیش اینه که ریال بیش از نصف ارزشش رو در برابر کالاها از دست داده و دلار هم یکی از چیزهاییه که با ریال خریداری میشه. برای همین رکورد دلار روی تابلوی صرافی‌ها شکل دیگری از گرونی در قفسه فروشگاه هاست. اگر قیمت همه کالاها به ریال 2.2 برابر بشه و دلار عقب بمونه، چه اتفاقی میفته؟ دلار نسبت به بقیه چیزها ارزون میشه. کسی که پسندازی داره برای حفظ ارزشش سراغ دلار میره که حالا ارزون‌تره و قیمت دلار هم به این ترتیب بالا میاد و به تعادل میرسه. دلار ممکنه در یک هفته یا یک ماه جلو بیفته یا عقب بکشه، ولی در طول یک سال مسیر قیمت‌ها رو تغییر می‌کنه، همونطور که ملاحظه می‌کنید. لذا دلار دنبال قیمت‌ها حرکت می‌کنه و قیمت‌ها هر ماه با سرعت فزاینده‌ای بالا میرن. اینجا حرف آقای همتی معنای دیگری هم پیدا می‌کنه. به باور من وقتی رئیس کل بانک مرکزی گرونی رو موقتی و کار جفت‌سازی می‌خونه، در حالی که حساب خود بانک مرکزی نشون میده قیمت کالاها در یک سال 2.2 برابر شده، ایشون عملاً داره مسئولیت تورمی رو که بانک خودش تولید و در گزارش‌های رسمی بهش اعتراف کرده میندازه گردن آمریکا. این عدد 2.2 این رو هم باید گفت که میانگینه. سر قفسه فروشگاه‌ها خیلی کالاها از دلار جلو زدن، بعضی‌ها هم به دلایل مختلف از جمله کاهش قدرت خرید مردم عقب موندن. در همین یک سال روغن آفتابگردون، برای اینکه چند تا مثال به دستتون بدم، 4.6 برابر شده. تخم مرغ 2.7 برابر و ماست حدود 2.5 برابر. شونه سیتایی تخم مرغ که 6 مهر 404 در بازار حدود 200 هزار تومان بود، 6 مهر 405 به 540 هزار تومان رسید. از اون طرف برنج 1.8 برابر و مرغ 1.7 برابر شدن. روغن از دلار خیلی جلو زد، مرغ و برنج عقب موندن و تخم مرغ و ماست کمی جلوتر از دلار ایستادن. حالا میانگین همه این کالاها به حساب بانک مرکزی میشه 2.2 برابر. اینو توضیح میدم که این حساب و کتاب ها رو کم کم دستتون بیاد. به عبارت دیگه گرونی سر قفسه کالا به کالا فرق میکنه، ولی وقتی همه کالاها رو کنار هم میذاریم میانگینشون پا به پای دلار بالا رفته. اینجا ممکنه بپرسید تکلیف برنج و مرغی که کمتر از دلار و تورم گرون شدن چی میشه؟ این کالاها هم چنان که تجربه زندگی همه ما نشون میده دیر یا زود خودشون رو به بقیه میرسونن. بنابراین اگر برنج مثلا تو خونه کم دارید الان وقت خریده. طبیعتاً حرف من این نیست که یک سوله برنج احتکار کنید، ولی به اندازه مصرف خونه الان خریدنش میتونه خیلی اقتصادی تر از یک ماه و دو ماه و سه ماه دیگه باشه. اما از اینجا به بعد چه خواهد شد؟ تخمین من اینه که دلار بعد از این جهش مدتی عقب نشینی خواهد کرد، همونطور که بعد از اوج اردیبهشت 405 عقب نشست. بانک مرکزی دوباره به تزریق و عملیات روانی و دلار سهمیه ای روی خواهد آورد، کما اینکه آورده در بعضی موارد. منتها هیچ کدوم از این کارها جلوی رشد دلار رو نخواهد گرفت و بعد از یک وقفه کوتاه دلار دوباره بالا خواهد رفت. جنبندی من اینه که رکورد دلار و گرونی اجناس در قفسه فروشگاه دو تا اتفاق مجزا و علت و معلول نیست، بلکه یک اتفاق و هر دو یک روند رو داره نشون میده. دلار دنبال قیمت‌ها حرکت میکنه و حتی به حساب خود بانک مرکزی قیمت‌ها هنوز هر ماه دارن بالا میرن. سرعت بالا رفتن دلار در 36 روز آخر حدود 5 برابر شده و اگر دلار بعد از این جهش عقب بنشینه، این عقب نشینی هم مثل عقب نشینی های این یک سال اخیر موقتی خواهد بود. از اونجا به بعد شمارش معکوس برای دلار 300 هزار تومانی آغاز خواهد شد و هر رکورد تازه دلار یک بار دیگه ناقوس مرگ قریب الوقوع ریال رو به صدا در میاره.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.

0: امشب در 24 ترامپ گفته به هیچ وجه قبل از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نمی‌کنه. رئیس جمهوری آمریکا میگه در حال انجام گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی، چرخشی دوباره یا تنفسی برای بهبود اوضاع در آستانه انتخابات. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته نه از غنی‌سازی کوتاه میاییم نه اورانیوم تحلیل میدیم. همزمان عراقچی از تبادل پیام میان تهران و واشنگتن گفته. جمهوری اسلامی به دنبال گشایش در محاصره دریایی و تنگنای اقتصادی تحریم، بخشی از بندر و منطقه آزاد چابهار به افغانستان واگذار شد. و هشدار تخلیه حوثی‌ها به کارکنان شرکت‌های هواپیمایی، فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی در عربستان. همزمان ریاض از رهگیری دو موشک بالستیک خبر داده.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا در یک چرخش موضع جدید گفته قبل از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نمی‌کنه. اظهارات او بعد از موجی از گمانه‌زنی‌ها درباره قریب الوقوع بودن حملات جدید مطرح میشه. دونالد ترامپ در پستش در تروت سوشال نوشته واشنگتن در حال انجام گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی و ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، این حرفا 180 درجه متفاوت با گمانه‌زنی هایی که میشد در رسانه های آمریکایی درباره این که احتمال داره قبل از انتخابات میان دوره آمریکا ایالات متحده دست به اقدام نظامی علیه ایران بزنه.
2: با گمانه‌زنی ها متفاوت، خود آقای ترامپ هرگز نیومد بگه که من در این مدت یا تا قبل از انتخابات میان دوره‌ای تصمیم دارم که به جمهوری اسلامی حمله بکنم. آنچه که امروز انجام داد، در تو سوشال منتشر کرد، گفت که من بر همگان میخوام روشن بکنم که چنین اتفاقی قبل از انتخابات میان دوره‌ای نخواهد افتاد. گمانه‌زنی های مطرح شده بود، مقام های آگاه به شکل گمنام صحبت هایی رو کرده بودند، گفته بودند که حتی ایالات متحده به اسرائیل خبر داده. در خبری که اکسیوس منتشر کرده امروز درش ارجاعاتی وجود داره به عیال زمین رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح اسرائیل که چطور آمریکایی‌ها با اسرائیلی‌ها هماهنگ کرده بودن. اینها همگی از سمت منابع گمنام هست و به شکل رسمی ما از سمت آقای ترامپ اظهاراتی نداشتیم که حمله قریب الوقوع، ولی به شکل رسمی اظهاری داریم که قریب الوقوع نیست. اونطور که گفته میشه در داخل ایران مقام‌های جمهوری اسلامی بسیار مشکوکند با آنچه که آقای ترامپ نوشته و معتقدند که ممکنه برای ردگم کنی باشه، ممکنه که یک تصمیم دیگری داشته باشن، بخوان به سرعت و به زودی حمله‌ای رو انجام بدن. ما در این 24 ساعت گذشته مشخصا شنیدیم که سنتکام از سمت پنتاگون دستورالعملی دریافت کرده که خودشون رو آماده بکنند برای یک عملیات بزرگ عظیم نظامی و اهدافی هم تعیین شده، اهدافی که هم مشخصا برنامه هسته‌ای، اهداف هسته‌ای جمهوری اسلامی است. کوه کلنگزلو میدونیم آقای ترامپ چندین بار در چندین نوبت گفته بود که به زودی خواهیم زد، احتمال داره که بزنیم. جمهوری اسلامی اونجا داره فعالیت‌هایی رو انجام میده. آقای نتانیاهو گفته شده بود که اطلاعاتی رو در این رابطه در اختیار کشورهای مختلف قرار داده، در مجمع سازمان ملل متحد اطلاعات آورده، به کشورها داده که جمهوری اسلامی اونجا داره چه میکنه. این یکی از اهداف معرفی شده. اهداف دیگر زیرساخت‌های انرژی است که گفته میشه در فهرست اهداف ایالات متحده گنجانده شده. این گمانه‌زنی‌ها در 24 ساعت گذشته مطرح بود، تاریخی عنوان نشده بود، ولی این زن میرفت که اتفاقی بیفته در همراهی با اسرائیل که انتخابات اسرائیل رو حتی بخواد به عقب بیاندازه. ما انتخابات اسرائیل 27 ماه اکتبر هست، چند هفته بیشتر باقی نمانده، و این زن میرفت که اگر اسرائیل و آمریکا بخوان با هم اقدامی رو انجام بدن، حتی ممکنه که اون اقدام انتخابات رو به عقب بیاندازه. اینجاست که یک مقدار زمان داره مطرح میشه. حالا آقای ترامپ میگه که اینها هیچ کدام نیست، محاصره دریایی هم ادامه داره، داره کار خودش رو انجام میده. شب گذشته 22 میلیون بشکه از سنگ هرمز خارج شده، بشکه نفت که هیچ کدامش متعلق به جمهوری اسلامی نبوده. در انتها همون جمله طلایی خودش رو با حروف تمام درشت نوشته که جمهوری اسلامی حق داشتن سلاح هسته‌ای رو نخواهد داشت. روشن نیست که حالا حقیقت داره نداره. هر کسی میتونه به زعم خودش نگاه بکنه به صحبت آقای ترامپ، همونطور که گفتم در داخل ایران، اما یک فکر دیگری دارم و فکر میکنم برای ردگم کنی این صحبت ها شده. آقای ترامپ معتقده که موضع ایالات متحده موضع خوبی است، در بحث هسته‌ای کوتاه نخواهند آمد، بحث کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مطرح است و از اون بالاتر روی موشکی ایالات متحده خواستهایی رو مطرح کرده، روی نیابتی ها مطرح کرده. جمهوری اسلامی در حال بررسی است، اونطور که خبرها امروز حاکی است از داخل ایران، آقای عراقچی هم راجبش صحبت کرده که دارن بررسی میکنند پاسخ ایالات متحده رو و اینها هم از سمت قطری ها یک پاسخی رو به زودی برای ایالات متحده خواهند فرستاد. آقای ترامپ میگه گفتگوها سازنده است و در حال پیشرفت. این ابتدای اون تروث سوشالی که راجع به عدم حمله نوشته، میگه گفتگوها با جمهوری اسلامی بسیار سازنده است. در کنار اینها ما صحبت آقای روبیو رو هم داریم، فردا در پرتغال هست، سفر اروپایی رو گفتیم روز گذشته آغاز کرده، ایسلند، یونان، امروز پرتغال، و در اونجا به معترض ایرانی و کشتار معترضان ایرانی اشاره کرده. جایی راجع به عفو بین الملل گفته این سازمان مزخرفی، اگر میخواد کار خودش رو انجام بده بره ببینه که جمهوری اسلامی چطور در بیمارستان ها به مردم مریض و بیمار، به معترضان مجروح شلیک میکرد و اونها رو میکشت.
0: ممنونم. سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما. احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران اعلام کرده تنگه هرمز خط قرمز جمهوری اسلامی و سپاه با هماهنگی ارتش با موشک‌های نقطه زن و شناورهای تندروی وحشت آفرینش آماده پاسخ قاطع به هر گونه محاسبات دشمنه. همزمان سرپرست وزارت دفاع جمهوری اسلامی هم گفته فاصله نیروهای آمریکایی با مرزهای کشور رو برد موشک‌های بالستیک تعیین می‌کنه و هر گونه اشتباهی از دشمن سر بزنه جهان با تقسیم بندی جدیدی روبرو خواهد شد. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاع امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر به ما پیوسته. آقای ندیمی، این حرفای آقای ترامپ، میخوام با این شروع بکنم، خیلی ها رو غافلگیر کرد. گمان بر این هستش که معمولا رئیس جمهوری آمریکا میخواد گزینه‌هاش رو باز نگه داره، حتی اگر قرار نبود قبل از انتخابات میان دوره حمله به ایران بکنه، چرا اون رو به صورت عمومی منتشر کرده به نظرتون؟
3: من فکر میکنم تا یه حدی به خاطر احساس ترس و وحشتی بوده که از طرف مقامات حکومت اسلامی در این حالا مذاکرات غیر مستقیمی که در جریان هست ابراز شده و این میانجیگری‌ها یا میانجیگران قطری احتمالاً خواستن از آمریکا که یک ابراز موضع مشخصی بکنه تا یه مقدار طرف ایرانی رو آروم بکنه، و من احساس میکنم به خاطر این بوده که آقای ترامپ به این شکل مشخص در مورد زمان حمله نکردن یا حمله کردن اظهار نظر کرده. ولی در گزارش‌هایی که ما دیدیم اینطور بیان شده که یا اظهار نظر شده که حمله قبل از انتخابات سوم نوامبر در نظر گرفته شده، به خاطر اینکه بیشتر به خاطر اینکه نشون بده یا رئیس جمهور آمریکا بتونه استفاده بکنه از این حمله به عنوان اعلام پیروزی کردن که در انتخابات بتونه ازش استفاده بکنه. ولی خب این مقدار واقعا عجیب هست یا سخت هست که آدم بپذیره یک درگیری نظامی که حالا با انتخابات مختلفی که سنتکام در اختیار رئیس جمهور آمریکا قرار داده میتونه یک حمله محدود باشه، میتونه یک حمله بسیار گسترده تر و با ابعاد گسترده تر باشه که احتمالاً شامل زیرساخت‌های انرژی هم بشه. ولی حتی اگر حمله محدود رو هم اگر در نظر بگیریم به عنوان یک سناریو و یه چیز شبیه چکش نیمه شبی که در انتهای عملیات تابستان سال گذشته انجام شد، اون هم در شرایط فعلی قابل پیش بینی نیست که بتونه پاسخی یا از طرف ایران نداشته باشه یا یک پاسخ خیلی محدود داشته باشه. و به خاطر همین نامشخص بودن نوع و کیفیت و ابعاد پاسخی که حکومت اسلامی ممکنه نشون بده به یک حمله نظامی حتی محدود پیش از انتخابات سوم دوفار، به نظر من واقعا احتمالش خیلی کم میتونه باشه و اینه ما در صحبت رئیس جمهور آمریکا دیدیم. هرچند که احتمال حمله نظامی پس از انتخابات و این صحبت ها به هیچ وجه رد نمی کنه و اون زمانی خواهد بود که آمریکا خیلی دست بازتری خواهد داشت، اسرائیل دست بازتری خواهد داشت، چون انتخابات 27 اکتبر اسرائیل هم به پایان رسیده و اونا میتونن که با همکاری هم دیگه عملیات خیلی گسترده تری رو انجام بدن. دیگه آب از سر رو گذشته.
0: ایران خیلی حرف از این میزنه که امکانات و تسلیحاتی داره که هنوز رو نکرده و اگر دوباره آتش جنگ بالا بگیره از اونها رو نمایی خواهد کرد. به نظرتون بیشتر رجزخانیه یا چیزی هست در آرسنال ایران که هنوز رو نشده؟
3: چیز خاصی که نیست. تا حالا دیگه سعی خودشونو کردن با موشک‌های کروز ضد کشتی، دیگه حد اکثر بردی که بتونن برسونن 1000-1200 کیلومتر هست، شاید بتونن سعی بکنن که بیشتر این موشک‌های کروز دوربردشون رو استفاده بکنن. ممکن تغییراتی در سیستم‌های هدایت اینها بدن که یه مقداری نسبت به لایه‌های پدافندی کشورهای منطقه و ایالات متحده اینا بتونن مقاومت بیشتری داشته باشن، نفوذ بیشتری بتونن بکنن. احتمالش کم هست، ولی خب سعی خودشونو خواهند کرد که موشک‌های بالستیک ضد کشتی بیشتری علیه ناوگان آمریکا استفاده بکنن تا بالاخره حالا اگه با اطلاعات چینی‌ها و روس‌ها همراه بشه ممکنه یه شانس بیشتری داشته باشه. ولی این آقای ابن رضای اشاره‌ای که کرد که ما برد موشک‌هامون حالا الان دریای عمان هستش ولی ممکنه چند وقت دیگه به خلیج خوکا هم برسه، یعنی مثلا خلیج مکزیک رو در نظر بگیریم، تا خرم‌آباد چیز حدود 12000 کیلومتر فاصله هستش، یعنی به نوعی غیر مستقیم تهدید کرده که اگر شما به ما حمله بکنین ما برد موشکامون رو میتونیم خیلی سریع، نقدی هم همین صحبتی کرده، خیلی سریع میتونیم اضافه بکنیم و اونو برسونیم به برد قاره پیما، یعنی موشک‌هایی که بتونه خاک ایالات متحده رو تهدید بکنه و این یک تهدید غیر مستقیم هست. ولی یک موشک قاره پیما بدون کلک هسته‌ای عملاً تأثیر چندانی نمیتونه داشته باشه، ولی میشه انتظار داشت که از اون نوع موشک‌های آزمایشی که دوبار امتحان کردن در زمان جنگ 39 روزه علیه به سمت پایگاه دریایی آمریکا در دیگو گارسیا شلیک کردن با برد حدود 4000 کیلومتر، ممکنه دوباره این یکی دو تا از این موشک‌ها رو آزمایش بکنن. ولی غیر از این من احتمال دیگه نمی‌بینم که سیستم تسلیحاتی خیلی معیرالعقول دیگه داشته باشه.
0: در مؤسسه واشنگتن عذرخواهی می‌کنم. همزمان با افزایش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی و احتمال بازگشت دوباره جنگ به منطقه، وزیر خارجه جمهوری اسلامی اما همچنان از پیگیری مذاکرات خبر میده و میگه روند مذاکرات و تبادل پیام با آمریکا ادامه داره. عباس عراقچی گفته امیدوار پاسخ به پیشنهادات آمریکا درباره طرح 7 روزه تهران تا چند روز دیگه آماده بشه.
4: روند مذاکراتی همچنان ادامه داره و از طریق میانجی ها هر حال پیام هایی که هست رد و بدل میشه. ما طرحمون رو که تحت عنوان طرح 7 روزه بوده ارائه دادیم، دیدگاه های آمریکایی ها رو در مقابل شنیدیم، الان مشغول بررسی اونها هستیم، فکر میکنم ظرف چند روز جواب میدیم. همونطور که عرض کردم روند مذاکراتی ادامه داره.
0: در همین حال محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی بر تداوم سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرده و گفته نه از غنی‌سازی کوتاه میایم نه اورانیوم تحویل میدیم. اسلامی همینطور اضافه کرده که با وجود فشارها و تحریم‌ها روند پیشرفت‌های هسته‌ای ادامه یافته، غنی‌سازی بخش جدای ناپذیر از برنامه هسته‌ای و به هیچ وجه در دستور کار مذاکرات قرار نداره. همکارم مریم رحمتی از نیویورک با ماست. مریم، چطور میشه ارزیابی کرد حرفای عراقچی و اسلامی رو همزمان با این پست جدید دونالد ترامپ؟
5: خب فرداد، به نظر میرسه که حداقل برای فعلا کانال دیپلماتیک میان واشنگتن و تهران هنوز بازه و جمهوری اسلامی مقاماتش دیدیم عراقچی میگه که دارن پیام‌هایی رو از طریق میانجی ها رد و بدل میکنن، همزمانی با این که داره واشنگتن خودش رو آماده میکنه برای احتمال بازگشت به عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی. حرفایی که مقامات جمهوری اسلامی امروز زدن، هم عباس عراقچی و هم اسلامی، دقیقا مخالف اون خواسته های ایالات متحده آمریکا هست. میدونیم که ایالات متحده آمریکا حداقل همین 2 روز گذشته هم از مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده شنیدیم و هم از معاون رئیس جمهور آمریکا که گفتن هر توافق احتمالی با جمهوری اسلامی باید شامل پرونده هسته‌ای هم باشه. الان عباس عراقچی تایید کرده که جمهوری اسلامی همون طرحی رو که تحت عنوان طرح 7 روزه در جریان مجمع قانونی اینجا در نیویورک به طرف آمریکایی از طریق میانجی ها منتقل کرده بود، در اون مورد دیدگاه های آمریکایی رو دریافت کرده. به گفته او این دیدگاه ها الان در تهران در حال بررسی هستن. ما نمیدونیم که در واقع چه کسی داره این تر و این دیدگاه ها رو بررسی میکنه، ولی میگه که جمهوری اسلامی قرار هست که ظرف چند روز آینده پاسخ خودش رو ارائه بکنه. بنابراین دست کم در این مقطع میشه گفت که مذاکرات ادامه داره، متوقف نشده، ولی هر دو طرف با هم اختلافات بسیار زیادی دارن. فاصله مواضع همچنان قابل توجه، مخصوصا درباره پرونده هسته‌ای. و میرسیم به اون حرف محمد اسلامی که امروز میگه که جمهوری اسلامی در واقع به هیچ عنوان از حق غنی‌سازی خودش صرف نظر نمی‌کنه و حاضر به تحویل اورانیوم غنی شده خودش هم نیست. اون 400 بالای 400 کیلوگرم غنی‌سازی که در واقع انجام داده، اون اورانیوم غنی شده با غنای بالا رو تحویل نخواهد داد، در حالی که دونالد ترامپ معاون رئیس جمهور و همچنین مارکو روبیو قبلا گفته بودند که پرونده هسته‌ای مهم هست، باید جمهوری اسلامی کاملا تمام برنامه هسته‌ای خودش رو بر بچینه و همچنین اینکه اون مواد غنی شده در واقع باید از ایران خارج بشه. حالا اسلامی خودش گفته حتی مذاکره هسته‌ای اساسا در دستور کار گفتگوهای فعلی نیستش. به هر حال این تفاوتی که بین مواضع دو طرف ما میبینیم که هنوز اون فاصله بسیار زیاد بین خواسته های طرفین وجود داره و به نظر نمیرسه که نه جمهوری اسلامی عقب نشینی کرده باشه و نه هم بخواد که ایالات متحده آمریکا عقب نشینی بکنه. از دونالد ترامپ بارها شنیدیم که به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه یا غنی سازی در ایران ادامه پیدا بکنه. حالا میبینیم که داره زمزمه های این که قبل از انتخابات میان دوره آمریکا این حملات دوباره به جمهوری اسلامی از سر گرفته بشه هم بیشتر میشه. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که در روزها و هفته های آینده ما چه مواضع جدیدی رو از طرف شاهد خواهیم داد.
0: ممنونم از تو مریم رحمتی، خبرنگارمون از نیویورک با ما. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی ما از تورنتو به ما پیوسته. آقای نامور حقیقی، گمانه‌زنی‌های زیادی بود که دیگه در آستانه جنگ دوباره هستیم که با این پست امروز آقای ترامپ دوباره غافلگیری صورت گرفته. آیا فکر می‌کنید که آنچه که رئیس جمهوری آمریکا گفته فقط به خاطر آرام کردن بازار انرژی و در آستانه انتخابات برای اینکه وضع جمهوری‌خواهان از اینی که هست بدتر نشه، یا واقعاً نشانه‌های وجود داره که تهران و واشنگتن ممکنه دارن به یک نقطه مشترکی میرسن؟
6: بله، با سلام شما جناب آقای فرزاد گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. خب ببینید، ایران قبلا هی تکذیب میکردن، میگفتن مذاکرات صورت نمیگیره. الان آقای عرفچی گفت که مذاکره در حال انجامه. شروطی که آمریکا داده بوده برای طرح هفت روزه ایران، خب شامل دسترسی بازرسا به صنایع هسته ایران بوده و اینکه مستقیما ایران در مورد بعضی هسته‌ای وارد مذاکره بشه و اجازه بازدید بده. و پیشنهاداتی که ایران داده که آقای عرفچی گفت داریم مطرح می‌کنیم، به نظر میرسه همون شروطی است که قبلا هم گفتن. یکیش اینه که آمریکا محاصره رو برداره، دوم تحریم‌های نفتی رو برداره، و سوم تحریم‌هایی که بعد از ام او یو آقای اسکات بسنت گذاشته اونا رو هم برداره، تا اون وقت ایران مذاکره هسته‌ای رو انجام بده. بعید میدونم آمریکا این سه تا شرط رو قبول کنه. علتش هم این است که این سیستم محاصره و تحریم سیستمی است که بسیار روش کار کردن و از لحاظ آقای ترامپ و آقای بسنت کارت برنده شونه و اثرات اقتصادیش رو هم خب اونا دارن اندازه‌گیری میکنن. و اگر این گذاشته بشه کنار، دیگه بازسازیش کار بسیار دشواریه. بنابراین بعید میدونم که آمریکا این سه شرط ایران قبول کنه. ایران هم خب تعلیشون این که ترامپ چیزی به ایران نخواهد داد، فقط میخواد مسئله انتخابات رو پشت سر بگذرونه. بنابراین یک گروه در ایران معتقده که ما با در انتخابات امتیاز بگیریم و از همین الان میدونی که تشدید، اون دفعه هم گفتم، تشدید حمله به کشتی‌ها که داره رخ میده. نکته دوم اینه که ممکنه فعالیت هسته‌ای رو هم افزایش بدن و سوم اینه که بتونن حمله غافلگیرانه به ناوهای آمریکایی بکنن. این سه تا پلنی است که ممکنه انجام بدن برای که آمریکا یا وارد درگیری بشه قبل انتخابات یا مجبور بشه اون سه تا شرط اونها رو توی توافق بپذیره. این دستور کاری است که الان تو صحنه وجود داره و بعید میدونم الان افقی به نظر نمیرسه که بتونن با هم یه توافق کنن، جز اینکه آقای ترامپ کردن بخواد مسئله رو رها کنه و به ایران امتیاز بده که اونم به نظر نمیرسه بخواد همچی کاری بکنه.
0: ولی هرچند محدود و شاید محو، ولی نشانه هایی از پیشرفت دیپلماتیک هم هست، اینطور نیست؟ یعنی اون طرحی که ایرانی ها به طرف آمریکایی دادن در جریان مجمع عمومی، آمریکایی ها پاسخ دادن، الان آقای عراقچی حرف از این میزنه که داریم در تهران مطالعهش میکنیم، اینو بذاریم یه طرف، و طرف های جدی ونس رو داشتیم که حرف از این زد که غنی سازی جمهوری اسلامی باید به حدی باشه که نگرانی برنامه هسته‌ای اون رو بتونه مهار بکنه. یعنی حرف از غنی‌سازی صرف نزد، که این دوباره خیلی این رو سیگنالی مثبت به سمت تهران ارزیابی کردن. بعدها هم که بعضی از خبرنگاران از مارکو روبیو در موردش پرسیدند، خیلی دیپلماتیک ازش شانه خالی کرد. آیا اینها رو نمیشه نشانه هایی از پیشرفت‌های محدود اما به سمت جلو دونست؟
6: ببینید، توی حاکمیت ایران به نظر میرسه تعلیش اونی که آقای ترامپ قابل اعتماد نیست، وعده‌هایی که میده میخواد مسئله کوتاه مدتش حل کنه و در دراز مدت میزنه زیر میز بازی، و اهرمی که این زیر میز بازی رو ما نگه داریم نداریم. دو تا اهرم ایران داره، یکی تنگ هرمزه که خب قابل بازگشته، ولی هسته‌ای اهرمی نیست که اگر ایران داد به راحتی قابل بازگشت بشه. بنابراین تنظیم این اعتماد سازی در مورد این قضیه بسیار کار دشواریه، جز اینکه یک اقدام در برابر اقدام بتونن گام به گام پیش برن، اون ممکنه به جایی برسه. بعید میدونم الان در این مرحله این عدم اعتماد وجود داره. دوم اینی که به نظر میرسه آمریکا حاضر نیست به ام او یو برگرده، میخواد تغییراتی در ام او یو بده که ایران قبول نمیکنه، یعنی ایران کمتر از ام او یو قبول نمیکنه، آمریکا هم فکر میکنه ام او یو مال دوره دیگه بوده، الان کارت ایران ضعیف شده و لزومی نداره به اون برگردن. مسئله کلیدیش اینه که دو تا موضوع در بخش ایران، مسئله کلیدی اینه که آیا ایران حتی اگر ام او یو آمریکا برگرده حاضر به تغییر راهبرد در مورد سه تا موضوعشه، بحث آمریکا، بحث اسرائیل، نیروی نیابتی و هسته‌ای هست، یا از اون طرف هم آمریکا آیا واقعا حاضره که تحریما رو برداره و منابع مالی ایران آزاد کنه. به نظر میرسه که در هر دو طرف وقتی به طرف مقابل و اقداماتش نگاه میکنن پاسخ منفیه. ایران بعید میدونه، به نظر نمیرسه حاکمیت ایران حاضر باشه تغییر راهبردی بده و مسیر بده، ولی فاکتوره هست میتونه به قول اون گیم چنجر باشه، مثلا اینکه حوثی ها شکست بخورن یا پیروز بشن. دوم اینی که ایران مثلا بتونه به ناوهای هواپیمابر حمله مؤثر بکنه. نکته سوم اینی که تحریما رو ایران و محاصره رو بتونه رد کنه یا نه، باعث بشه که علاوه اجتماعی با اعتراضات شهری روبرو بشه. اینا همه فاکتورایی است که میتونه موازنه طرفین رو تغییر بده. بازار انرژی هم در طرف غربی و نارضایتی اجتماعی، اینا هم اونم موقعیت تضعیف شده آقای ترامپ در واشنگتن، اینا هم همه میتونه فاکتورایی باشه که موازنه دو طرفو تغییر بده، به این معنی که انعطاف بیشتر نشون بدن. و خب باید ببینیم که در روز آینده کدوم یک از این مسائل پیش اومد خواهد اومد که حل بشه. ولی از طرف ایرانی مسلمه که آماده حتی بازی مرگ هم هستند، و خب آمریکا به نظر میرسه الان قبول کرده که ایران بیشتر از گذشته میتونه بازیهایی انجام بده که خارج از اون سیاست معمولیشه. طرف ایرانی هم به نظر من متوجه شده که حتی خودشون هم میگن ممکنه بدترین سناریو حتی از بمب‌های هسته‌ای تاکتیکی برای سایت‌های موشکی یا سایت‌های غنی‌سازی استفاده کنه. ممکنه براش مهم نباشه که ما به کشور عربی حمله کنیم، زیر ساختا رو بزنه. اینا بازی‌هایی است که سناریوهای تاریکی است که حاکمیت ایران راه خروج براش نداره. در مورد این دو سناریو آخر، اگر شما این جریانات تون رو نگاه کنید جوابی نمیدن، میگن ما آشورایی عمل می‌کنیم، به وظیفه‌مون عمل می‌کنی، ولی توضیح نمیدن که ایران و کشور ایران بعد از این سناریوهای تاریک چه آینده خواهد داشت. در این مورد سکوت میکنه، جوابی نخواهند داشت. ولی خب آمریکا در مورد سناریوها براش خب فوقش کشور عربی آسیب میبینن و فکر میکنن بعدا میتونن هندل کنن. باید ببینیم که آیا دو طرف حاضرن تو اون نقطه برن یا نه.
0: ممنونم از شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. محسن زنگنه نماینده مجلس شورای اسلامی از تصمیم برای اختصاص 110 هکتار از اراضی بندر چابهار به مردم و تجار افغانستان خبر داده، بدون اون که روشن کنه این واگذاری به معنای اجاره، حق بهره برداری یا انتقال مالکیت. او هدف این تصمیم رو توسعه ترانزیت و مبادلات منطقه عنوان کرد، اما درباره مدت واگذاری، شرایط مالی، مجوز قانونی و سهم مردم چابهار از منافع اون توضیحی ارائه نکرد. به مردم و تجار افغانستان خبر داده، بدون اون که روشن کنه این واگذاری به معنای اجاره، حق بهره برداری یا انتقال مالکیت. او هدف این تصمیم رو توسعه ترانزیت و مبادلات منطقه عنوان کرد، اما درباره مدت واگذاری، شرایط مالی، مجوز قانونی و سهم مردم چابهار از منافع اون توضیحی ارائه نکرد.

0: شنیده نمیشد. اظهارات زنگنه در حالی مطرح شده که پیشتر سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در مهر 1403 انتقال مالکیت زمین به اتباع خارجی رو رد کرده و تنها بهره برداری مشترک در چارچوب منافع ملی رو ممکن دونسته بود. اصل 45 قانون اساسی هم استفاده از ثروت‌های عمومی رو به رعایت مصالح عمومی و ضوابط قانونی مشروط میکنه. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم، با ماست. آقای علوی، چه میشه دریافت در مورد این نحوه واگذاری، کم و کیف اون، چه چیزی رو جمهوری اسلامی به نظرتون به دنبالش هست با در اختیار قرار دادن این بندر به افغانستان؟
1: خب باید دید اولویت حاکمیت رژیم ایران و همچنین طالبان چیست در شرایط فعلی، با توجه به اینکه اصلی ترین اولویت رژیم دور زدن تحریم ها و البته بقای خودش حال به هر قیمتی. شما بحث قانون اساسی رو کردید، موارد بسیاری بوده که رژیم برای بقای خودش قانون اساسی رو نقض کرده و این هم سابقه داره، نه تنها در این دوره بلکه در دوره های گذشته، اون هم با یه توجیه به اسم حکم حکومتی یا یک امری شبیه این. از جانب دیگه توجه داریم که افغانستان یک کشوری است که راهی به دریا ندارد و طالبان که اونجا حاکم هستند با پاکستان داره یه تنش زیادی هستن و الان زد و خوردهای زیادی است. بنابراین این مشکلات ژئوپلیتیک هر دو رژیم موجب شده که اینا دست بزنن به این همکاری، رژیم ایران برای دور زدن تحریم‌ها و البته منافع اقتصادی که تصور میکنه. حالا این منافع اقتصادی چیست؟ این است که به هر حال از این زمین‌هایی که ارائه میشه به رژیم طالبان استفاده بشه، اونجا اینها استفاده بکنن و این با به اصطلاح واردات و صادراتی که انجام میدن حالا یک به اصطلاح درآمدی هم برای اقتصاد محلی ایجاد بشه. ما تو توجه داشته باشیم که رژیم طالبان اساساً این ظرفیت رو نداره که بخواد سرمایه گذاری بکنه در عرصه داخل ایران. اگر این شرایط فراهم هست برای سرمایه گذاری یا فعالیت، طبیعی است که باید این امکان داده بشه به اهالی محل، به اقتصاد محلی که بسیار ما میدانیم که به زیر فشار است از نظر اقتصادی. اونجا درجه فقر بسیار بالاست، نابرخورداری بسیار شدیده و البته آمارهای مربوط به بیکاری، تورم، رکود اونجا بالاتر از میانگین ایرانه. حالا این امکانات رو از فعالین اقتصادی اونجا گرفتن دادن به رژیم طالبان، طبیعی است که دارای یک پیامدهای منفی خواهد بود برای هم مردم منطقه، همین که به لحاظ سیاسی توجه داشته باشیم که حضور طالبان در اونجا میتونه به عنوان یه اهرم سرکوب فرهنگی و سیاسی عمل بکنه و این هم مزیتی است برای حاکمیت.
0: می‌دونیم که قبلاً هند هم خب خیلی نقش پررنگی در توسعه بندر چابهار داشت. از طرفی طالبان و هند هم دارن با هم نزدیکتر میشن، به خصوص به واسطه تخاصمی که بین اسلام آباد و کابل الان وجود داره. آیا این به شکلی برای طالبان یک کوریدوری نخواهد بود که بتونن پاکستان رو دور بزنن برای دریافت هم کالاهای هندی هم از نقاط دیگر دنیا بدون نیاز به عبور از مرز پاکستان؟
1: البته چنین است، اما توجه داشته باشیم که الان به اصطلاح این اقتصاد ایران و به طور اولا راه های آبی ایران به خارج از تنگه هرمز و عمان الان تحت محاصره است. بنابراین حتی اگر این امتیازی هم داده بشود برای اون مزیت هایی که من خدمتتون گفتم، یعنی مزیت های سیاسی اقتصادی، طبیعی است که در شرایط فعلی این امکان فعلیت نداره. و البته باید توجه داشت که معلوم نیست اصلا این چارچوب این قرارداد چیست، آیا اجاره موقت، اجاره بلند مدت، با کدام شرایط، چگونه این داد و ستد صورت میگیره، یا اینکه اساسا مسئله حکمرانی است. چیزی که از سخنان این به اصطلاح نماینده مجلس برمیاد، گویا حکمرانی اونجا رو دادن به اصطلاح این رژیم طالبان. منتها بسیار این شگفت آوره و میتونه در درون رژیم هم دوچار مشکل ایجاد بکنه و یک تنش‌هایی رو ایجاد بکنه. بنابراین حتی وقوع چنین فعالیت‌هایی هم در مظنه تردید هست. من
0: ممنونم از شما. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم.

0: بلومبرگ به نقل از مقامات بریتانیایی گزارش داده که خروج بمب افکن های آمریکا از پایگاه فرفورد ممکن ایران و روسیه رو به اجرای عملیات خرابکارانه از طریق شبکه های تبهکار محلی تشویق کنه و عنوان کرده که ارتباط محدود واشنگتن با لندن درباره دلایل این تصمیم موجب سردرگمی مقامات ارشد بریتانیایی و بروز تنش میان دو دولت شده. جزئیات بیشتر از احمد صمدی.
1: یک شنبه گذشته بود که ایالات متحده اعلام کرد همه 12 فروند بمب افکن بیوان خودش رو از پایگاه فرفورد در بریتانیا خارج میکنه و علت اون رو هم بعداً اعلام شد که به خاطر تهدیدهایی بوده که مطرح بوده علیه این پایگاه و آقای اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا هم اعلام کرد که این تهدیدها احتمالاً از سوی جمهوری اسلامی بوده و به این ترتیب باعث شد که آمریکا این بمب افکن‌ها رو که مأموریت داشتن در خاورمیانه اونها رو خارج بکنه. آقای ترامپ هم اعلام کرد که خروج این بمب افکن‌ها تصادفی نبوده و در واقع نمی‌خواسته که دشمنان رو وسوسه بکنه و حالا مقامات سابق و فعلی بریتانیا اعلام می‌کنند که این موجب نگرانی مقامات بریتانیایی شده. بلومبرگ در گزارشی که در این خصوص منتشر کرده میگه که مقامات بریتانیایی نگران هستند که جمهوری اسلامی و همچنین روسیه این تصور براشون به وجود بیاد که میتونن به راحتی تهدید بکنن و حتی بدون استفاده از تهدیدهای معتبر، یعنی فقط با مطرح کردن اون باعث بشن که اتفاقاتی مثل خروج این هواپیماها رخ بده و همین هم از طرف دیگه موجب شده که یک نوع سردرگمی به وجود بیاد. به هر حال بر اساس گزارش بلومبرگ مقامات بریتانیا و ایالات متحده در خصوص خروج این هواپیماها مکالمه طولانی و چندانی نداشتن، ارتباطات محدود بوده و حالا این هم یکی از اون سردرگمی ها، ضمن اینکه گفته میشه که موجب تنش در روابط بریتانیا و ایالات متحده هم شده، چرا که به هر حال اینکه بریتانیا مظنونان رو فعلا با قید وثیقه آزاد کرده برای مقامات ایالات متحده به ویژه آقای ترامپ خوشایند نبوده.
0: سخنگوی نظامی حوثی‌ها هشدار این گروه به شرکت‌های هواپیمایی و فرودگاه‌های عربستان سعودی را تکرار کرده و به کارکنان تأسیسات نفتی این کشور هشدار داده از حضور در مکان‌هایی که این گروه‌ها در اونها هستند، مکان‌هایی که این گروه‌ها اونها رو هدف اعلام کرده خودداری کنند. شرکت‌های هواپیمایی گروه لوفتانزا و ایر ایندیا اعلام کردند که پروازهاشون به ریاض، پایتخت عربستان سعودی، رو موقتاً متوقف کردند. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان از بلند شدن دود از یک هواپیما در فرودگاه ملک خالد شهر ریاض گزارش داده. به گفته سه منبع مطلع، هواپیما هنگام وقوع این حادثه احتمالاً خالی از مسافر بوده. در همین حال ائتلاف به رهبری عربستان اعلام کرده دو موشک بالستیک حوثی‌ها رو که به سمت ریاض شلیک شده بود رهگیری و منهدم کرده. ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف گفته یک موشک بالستیک دیگه هم به سمت خمیس مشید در جنوب غرب عربستان شلیک شده. او جزئیات بیشتری درباره این حمله و خسارات احتمالی ارائه نکرد. سخنگوی سنتکام هم در گفتگو با العربیه اعلام کرده آمریکا بر آزادی کشتیرانی در باب المندب تمرکز داره. همزمان با افزایش حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها، عربستان از ترکیه و پاکستان درخواست کمک کرده. اسلام آباد برای حفاظت از مرزهای عربستان نیرو مستقر کرده و آنکارا هم از حمایت دفاعی خبر داده. دولت سوریه هم احتمال اعزام نیرو به ریاض رو بررسی میکنه. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست. آقای صدزاده، به نظر این کابوس سعودیاست، اینطور نیست؟ چون اونا در بلند پروازی های زیادی داشتن برای توسعه های اقتصادی، از جمله خطوط هواییشون. این خطوط تازه راه افتاده ریاض ایرلاین قرار بود با امارات و قطر و اتحاد رقابت بکنه، الان فرودگاه های اونها زیر موشک های حوثی هاست. چه اتفاقی برای عربستان داره میفته و به نظرتون چطور دکترین دفاعی اونها تغییر خواهد کرد؟
2: عربستان تا حدود در یک بنبست هست، یعنی از یه طرف بایستی که جلوی حوثی ها رو بگیره، نگذره حوثی ها در حقیقت بر تمام یمن مسلط بشن، از طرف دیگه سعی بکنه که شورای رهبری که در عدن تشکیل شده به نوعی حکومت تمام یمن رو در دست بگیره و در این حال از جلوی حملات حوثی ها رو بگیره. این سه تا هدف استراتژیک یک مشکلاتی داره، مشکلاتش اینه که اگر از مثلا حوثی ها حرکت بکنیم، حوثی ها یه امکاناتی دارن که این امکانات بر شورای رهبری میچربه، تفوق داره و پیروزی شورای رهبری بر حوثی ها رو مشکل میکنه. حوثی های تشکیلاتش مذهبی منسجمی هستند که یک تاریخی دارن با هم که در جنگ چندین ده ساله و این انسجام در درون قوای شورای رهبری نیست. شورای رهبری تشکیل شده از اخوان المسلمین، رؤسای قبایل، مابقای حکومت علی عبدالله صالح، جرایی طلبان و کسانی که اصلا مخالف 100% اسلام سیاسی هستند. اینا هم شورای رهبری هست. در این حال حوثی ها امکاناتی دارن که این امکانات امکانات نظامی دارن که با این امکانات نظامی میتونن با حملات کوچکی مناطق و اهداف استراتژیک عربستان سعودی رو واقعا مورد خطر قرار بدن. یکیش هم این است که شما اشاره کردید، هواپیماها و فرودگاه ها. دیگری هست خط لوله نفتی شرق به غرب یا غرب به شرق به ساحل دریای سرخ، بعدیش باب المندب هست. همه اینها باعث شده که در این حال یه متحدی هست مثل آمریکا که در یک جنگ دیگری درگیر هست و نمیتونه 100% وارد کمک به عربستان سعودی بشه. به همین علت عربستان سعودی مجبور شده با پاکستان و ترکیه این پیمان مکه رو ایجاد بکنه. اونها هم یعنی پاکستان و ترکیه هم ابا دارن که رأساً مستقیماً وارد جنگ بشن، چون برای این وارد شدن مستقیم اونها به این جنگ خطراتی برای اونها داره. یکی از اونها اینه که رابطهشون با جمهوری اسلامی مختل میشه و نمیخوان، هر دوتاشون نمیخوان، نه پاکستان میخواد نه ترکیه میخواد. اینه که این چیزی که شما گفتید درست است، فعلا تصمیم داره به عربستان سعودی منتقل بکنن که شاید با این امکانات دفاعی بشه جلوی حملات حوثی ها رو گرفت.
0: این حمایت پاکستان و ترکیه ولی به نظر داره جدیتر میشه، اینطور نیست دیگه؟ الان از حدس و گمان به زمزمه دست کم تغییر پیدا کرده، اینکه ممکنه پاکستانی ها نیرو بخوان بفرستن، ترک ها بخوان کمک بکنن. حتی از آقای ترامپ هم پرسیدن خبرنگاران، ابراز خرسندی کرده از این همکاری که به واسطه توافق مکه داره صورت میگیره.
2: درسته و شرایط پاکستان و ترکیه هم متفاوته. پاکستان خودش علاوه بر این پیمان مکه یه پیمان دیگری هم داره با عربستان سعودی و در چارچوب و این پیمان کمک‌های بسیار زیادی تا به حال کرده. در ده روز گذشته چندین هواپیمای پر از به اصطلاح تسلیحات و وسایل جنگی به اونجا رفتن و بعضی از خبرگزاری‌ها گزارش دادن که چندین ده هزار حتی سرباز پاکستانی در عربستان هستند. در این حال مشاورین نظامی پاکستان هم در اونجا حضور دارن. بنابراین و ترکیه هم همینطور، ترکیه هم علاوه بر اینکه مایل هست که به اصطلاح این تسلیحاتی رو که داره، اسلحه‌های پیشرفته ای رو که داره، چون ترکیه یکی از قدرت‌های نظامی و تولید کنندگان مهم اسلحه شده در سطح بین المللی، مایل هست که این اسلحه ها رو به عربستان سعودی بفروشه و در این حال مایله که باب المندب بسته نشه. به همین علت هم هست که باید خیلی به اصطلاح جدی در اونجا شرکت بکنه. و این حرفی هم که ترامپ در مورد مابولان رفت زده کاملا درسته. ترامپ نمیتونه به خودش اجازه بده بابل مندب بسته بشه، چون بسته شدن تنگه هرمز که میدونید چه عواقبی براش در آمریکا آورده.
0: ممنونم از شما. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. جایزه نوبل ادبیات سال 2026 به آن کارسون، شاعر و نویسنده کانادایی، تعلق گرفت. آکادمی سوئد دلیل انتخاب این نویسنده 76 ساله رو آثار جسورانه و خلاقانه‌اش اعلام کرده، آثاری که با الهام از ادبیات کلاسیک شکل‌های تازه‌ای به ادبیات معاصر دادن. گزارش همکارم مهران عباسیان رو ببینیم از این مراسم.
3: آن کارسون، شاعر و نویسنده کانادایی، برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2026 شد. دقایق پیش اینجا در استکهلم اینگبرت کاربری، دبیر دائمی آکادمی سوئد، نام نویسنده 76 ساله را به عنوان برنده امسال اعلام کرد. آکادمی سوئد دلیل انتخاب کارسون رو آثار جسورانه و خلاقانش اعلام کرده، آثاری که با الهام از ادبیات کلاسیک شکل‌های تازه‌ای برای ادبیات معاصر به وجود آورده. اما آن کارسون چه ویژگی متفاوتی داره؟ کارسون فقط شاعر و نویسنده نیست، پژوهشگر و مترجم ادبیات یونان باستان هم هست. در آثارش مرز بین شعر، داستان، فلسفه و اسطوره رو از بین میبره و شیوه‌های متفاوتی از روایت رو تجربه میکنه. مثلا در یکی از معروفترین کتابهاش، زندگی نامه سرخ، یک شخصیت اسطوره یونان باستان رو وارد دنیای معاصر میکنه، از عشق، تنهایی و هویت حرف میزنه. با وجود شهرت جهانی، آثار کارسون برای بسیاری از مخاطبان ایرانی چندان شناخته شده نیست و در بررسی‌هایی که انجام دادم فعلا نتونستم آثاری از اون رو که به فارسی منتشر شده باشه در ایران پیدا کنم. این نوبل ادبیات آخرین نوبل از 5 نوبل اصلی بود که در وصیت‌نامه آلفرد نوبل آمده که در استکهلم برندش اعلام میشه. روز اول پزشکی، بعد فیزیک و بعد شیمی و حالا امروز ادبیات. فردا در شهر اسلو کمیته نوبل صلح برنده صلح رو در نروژ اعلام خواهد کرد که چه کسی برنده صلح نوبل در سال 2026 خواهد بود. مهران عباسیان، استکهلم.
0: خب با این گزارش میرسیم به پایان برنامه 24 امشب. ممنونم که بیننده این برنامه بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید. تا فردا و برنامه بعدی، بدرود.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.

از شامگاه دیروز عملیات حداقل گزارش شده در منطقه در واقع شهرستان گلشن. دو روایت مطرح هست، منابع محلی صحبت از این میکنن که افراد مسلحی با کارگزاری مین و استفاده از RPG در هنگام ورود فرمانده ستاد در واقع فرماندهی این منطقه اقدام به انفجار و تیراندازی کردن. این منابع در واقع مدعی هستن که 6 نفر رو مورد اصابت قرار دادن، تعداد کشته و زخمی ها صحبتی نشده. در مقابل خب منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردن که 2 خودرو در هنگام خروج از این ستاد مورد در واقع اصابت قرار گرفتن و مدعی هستن که 1 نفر از در واقع افراد مسلح زخمی شدن و چند نفر هم در واقع تونستن اونها رو در واقع ردیابی بکنن و در بیانیه‌ای که منتشر کردن گفتن که این عملیات همچنان ادامه داره. همچنین در محور نصرآباد و در واقع در محور نیکشهر هم 1 اتوبوس و 1 ماشین حامل تکاوران نظامی ظاهرا مورد هدف قرار گرفتن. در هر دوی اینها 1 نفر از نیروهای نظامی کشته شدن. روایت ها باز متفاوت هست، نیروی یا خبرگزاری رسمی اعلام کردن که چند نفر از مهاجمین یا افراد مسلح هم در واقع در این عملیات زخمی یا کشته شدن، اما هنوز تاییدی در این مورد وجود نداره. علی الحال این حجم از عملیات ها و زد و خورد ها خب به هر حال یک مقدار محل سوال هست که شرایط امنیتی در استان چقدر تحت کنترل جمهوری اسلامی هست. تقریبا نیروها یا مکان هایی که به عنوان حالا حفظ امنیت یا در واقع به عنوان افراد یا جاهایی که برای امنیت این استان تعریف شدن یا جمهوری اسلامی مدعی هست که برای امنیت اونها هست، اونها خودشون الان در واقع امنیت اونها محل سوال هست. یعنی در چند وقت گذشته جمهوری اسلامی حداقل در 5-6 ماه گذشته حداقل 6 عملیات مشخص رو اعلام کرده برای افزایش امنیت در استان و مبارزه کردن با گروه‌های مسلح. اما علارغم تمام این ادعاها و خب تمام اون حالا تبلیغات رسانه‌ای که در رسانه‌های جمهوری اسلامی انجام شده، ما شاهد تکرار یا افزایش این حملات هستیم. خب این به معنای این هست که امروز خود نیروهای امنیتی و نظامی هم خودشون نیازمند حمایت هستند، خود اونها در معرض تهدید هستند. طبیعتاً جمهوری اسلامی باید امکانات و هزینه‌های بیشتری حتی برای نگهداری یا در واقع امنیت گشت‌های خودش، مراکز امنیتی و نظامی خودش قلمداد بشه و این یک سیکل در واقع ضعف هست دیگه. جمهوری اسلامی در شرایط کنونی وقتی که امکان حمایت و حراست از نیروهای خودش رو نداره، اونم در مقابل گروه‌هایی که گروه‌های آنچنان شاید قوی نیستن، گروه‌هایی نیستن که شاید در معادلات خیلی به حساب بیان، خب خیلی محل سوال هست که صحبت‌ها و ادعاهای فرماندهان نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در مقابل با آمریکا و اسرائیل چقدر میتونه در واقع درست باشه و برخواسته از حقیقت باشه.

0: 4 سال از کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد نیروی انتظامی می‌گذرد. مرگی که به خیزش اعتراضی و بی‌سابقه زن زندگی آزادی و سرکوب پس از آن منجر شد. سازمان عفو بین الملل در گزارشی تفصیلی می‌گوید آمران سرکوب خونین 1401 از محاکمه قضایی معصوم بودند و این معافیت به عمد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایجاد شده است. عفو بین الملل در توضیح مسئولیت سرکوبگر به 4 موضوع انکار کشتار در اظهار نظر مقام های حکومتی، مجاز بودن شلیک به معترضان در قوانین، دادگاه ها و دادرسی غیرعادلانه و تشکیل کمیته پیگیری حکومتی اشاره می کند. این سازمان حقوق بشری حمایت کامل مقام های عالی قوه قضایی از نیروهای سرکوبگر را شاهد نقض بیطرفی دستگاه قضایی ارزیابی می کند. عفو بین الملل با بررسی اظهارات مقام ها و رسانه‌های حکومتی 6 روایت سازمان یافته برای انکار کشتار را فهرست کرده، از مسئولیت معترضان و نقش عوامل ناشناس در قتل معترضان تا اعلام بیماری، خودکشی یا تصادف به عنوان علت مرگ. بر اساس این گزارش نهادهای حکومتی خانواده را زیر فشار گذاشتند تا روایت‌های جعلی را به صورت علنی تایید کنند. درباره زنان و دختران کشته شده حکومت برای اجرای سریع‌تر سناریوی انکار عجله داشت تا از نماد شدن زنان جلوگیری کند. همزمان با انتشار این روایت‌های جعلی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفته بود نرخ جرم در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پایین‌ترین میزان در جهان است. سازمان عفو بین الملل تاکید می کند قانون در جمهوری اسلامی از پیش امکان کشتار را فراهم کرده و هر تجمع مردمی با ماهیت اعتراضی غیر قانونی محسوب می شود. برای تجمعی که حکومت غیر قانونی بداند قانون به کارگیری سلاح مجوز شلیک می دهد و اگر تجمعی مسلحانه خوانده شود حتی صدور مجوز برای شلیک به معترضان لازم نیست. بر اساس قوانین جاری ماموری که به سوی معترضان شلیک می کند مسئولیتی ندارد و دیه کشته شدگان را حکومت می‌پردازد. این در حالی است که اگر مأموری از شلیک به معترضان خودداری کند مجرم شناخته می‌شود و به تحمل زندان و حتی اعدام محکوم می‌شود. سازمان عفو بین الملل میگوید در ساختار قضایی جمهوری اسلامی به کشتار معترضان در دادگاه نظامی رسیدگی می شود و از این رو پرونده سرکوب معترضان از دایره نیروهای مسلح خارج نمی شود، چرا که دست کم نیمی از قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح کارمند همین سازمان هستند. به این ترتیب رأی دادگاه پرونده های مرتبط با سرکوب و کشتار در سازمانی مشخص می شود که مأمورانش به معترضان شلیک کردند. ابتدا کمیته داخلی شلیک به معترضان را قانونی اعلام می کند و سپس دادگاه نظامی آن گزارش را مبنای صدور حکم و بستن پرونده قرار می دهد. در گزارش سازمان عفو بین الملل 10 پرونده قضایی در 8 استان بررسی شده. 4 پرونده به بهانه نبود مدرک بسته شدند، از جمله پرونده عبدالله محمودپور 16 ساله که بازپرس نظر سازمان اطلاعات سپاه درباره اغتشاشگر بودن او را پذیرفته. در 2 پرونده شلیک نیروها تایید شده اما عاملان تنها به پرداخت دیه محکوم شدند، مانند پرونده مهدی ببرنژاد که دادگاه نظامی او را بیگناه ندانست و دادگاه تجدید نظر به 30% دیه رأی داد. چهار پرونده به صدور حکم محکومیت منتهی شد. محمد جامع بزرگ در خانهش با ساچمه کشته شد. عامل قتل که عضو بسیج بود به قصاص محکوم شد اما با درخواست فرمانده سپاه پاسداران رئیس قوه قضایی قتل را غیر عمد خواند و قاتل تنها 3 سال حبس گرفت. حکم قصاص قاتل سپهر بیرانوند 2 بار در دیوان عالی کشور نقض و در پایان تنها به صدور حکم 10 ماه زندان منتهی شد. در پرونده جمعه خونین زاهدان هم 26 متهم رده پایین محکومیت گرفتند و هیچ فرماندهی مجازات نشد. عفو بین الملل تاکید می‌کند که الگوی رسیدگی قضایی در تمامی موارد مشابه بوده. نقض حکم، تخفیف اتهام و دیه به جای مجازات. دو روز پیش از رأی سازمان ملل به تشکیل هیئت حقیقت‌یاب، احمد وحیدی وزیر کشور وقت از تشکیل کمیته تحقیق خبر داد. ابراهیم رئیسی رئیس دولت وقت کمیته ویژه‌ای ساخت و مسعود پزشکیان فعالیت این کمیته را تمدید کرد. حکومت تشکیل این کمیته را دلیل پرهیز از همکاری با سازمان ملل اعلام کرد. عفو بین الملل میگوید از 110 صفحه گزارشی که این کمیته تهیه کرد، تنها نیم صفحه به کشته شدگان اختصاص داشت و بخش‌های از آن عیناً از گزارش نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی کپی شده بوده. سازمان عفو بین الملل در جمع‌بندی خود تاکید می‌کند خودداری از مجازات عاملان سرکوب در ایران آمدانه اجرا می شود و بدون اصلاحات اساسی در ساختار و نظام حقوقی عدالت اجرا نخواهد شد. عفو بین الملل برای تهیه گزارش خود با تعدادی از معترضان خیزش زن زندگی آزادی گفتگو کرده. این معترضان از تجربیات خود گفته و فضای شهرها را جنگی توصیف کردند. متین هاشمی از اهالی جوانرود یکی از این معترضان است.
1: فقط این یادمه که یه صدای بزرگی احساس میکردم کنار گوشم منفجر میشه. من دوتا گلوله خوردم و افتادم و منو بردن داخل یک خونه و بعد از 6 ساعت من رسیدم به بیمارستان. 6 ساعت خونریزی داخلی داشتم. اولین باری که چشمم رو باز کردم یه هفته گذشته بود. افرادی که تو خیابونا بودن اکثرا جوان بودن، کسایی مثل من 18 سال، 17 سال، 16 سال، 15 سال، شاید کوچکترم. ما با تیراندازی مستقیم نیروهای سپاه روبرو شدیم. با دوشکا می‌زدن و با اسلحه‌های جنگی می‌زدن. همه کوچه‌ها زخمی داشت. انسان‌های خوبی بودن اونایی که کشتن. فقط مثل من اومده بودن تو خیابونا صداشون رو به یه جایی برسونن. امید دارم یه روزی به حق خونهایی که ریخته شده رسیدگی بشه و دادگاه‌های بین‌المللی تصمیم بگیرن و سخت‌ترین مجازات برای کسایی که چه امضاش کردن که تیراندازی کنن، سرکوب کنن و چه کسایی که انجامش دادن انجام بگیره.

0: رئیس جمهور آمریکا به زودی مشخص می شود که کار با جمهوری اسلامی به چه روشی تمام خواهد شد.
1: او همچنین تاکید کرده که جمهوری اسلامی هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
0: حرفای ترامپ و جدی ونس موبنش و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا،
2: مسئله اتمی جمهوری اسلامی، فعالیت‌های هسته‌ای، و اینجاست که
0: انتشار اخباری درباره فعالیت‌های هسته‌ای جدید جمهوری اسلامی،
3: داستان بسیار متفاوت خواهد بود، فصل جدیدی باز خواهد شد.
4: کشتاری که حماس در اسرائیل انجام داده در 7 اکتبر،
5: با چشمان خودم فاجعه‌ای که اینجا اتفاق افتاد را به خوبی دیدم.
6: کلهم حاکمیت در یک استیصال.
0: تولید و صادرات نفت ایران چه وضعیتی داره؟
7: این وضعیت بحرانی تجارت خارجی، رهش نرخ دلار در 2 هفته اخیر،
0: تشدید رکود تورم در اقتصاد ایران،
8: چه تصویری داریم از گسترش فقر در ایران؟
9: تقریبا میتونیم بگیم الان خط فقر برای هر نفر 12 میلیون تومان هست.
10: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
11: میشه که رعداسا بوی دروازه
12: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
13: بازیکن در حال پیشرویه، از سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
14: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون گذاشته بودن.
15: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی،
16: این دیگه از اون چیز عجیبیه. مگه میشه؟
15: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟
17: علی اکبر سیاسی، روانشناس و سیاستمدار، در سال 1276 در تهران زاده شد. او از پیشگامان روانشناسی علمی و آموزش نوین در ایران است. وی پس از تحصیلات عالی در فرانسه در رشته‌های علوم تربیتی و روانشناسی به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و نخستین دوره رسمی روانشناسی و همچنین نخستین آزمایشگاه روانشناسی در ایران را بنیان گذاشت. سیاسی با بنیانگذاری آموزش و پژوهش روانشناسی علمی در ایران و پیوند دادن آن با سیاست‌گذاری آموزشی به یکی از معماران اصلی نوسازی نظام تربیتی و علوم رفتاری در کشور بدل شد. او در کنار فعالیت‌های علمی، ریاست دانشگاه تهران و مدتی نیز وزارت فرهنگ و وزارت امور خارجه را بر عهده داشت. وی آثار متعددی در زمینه روانشناسی، تعلیم و تربیت و جامعه شناسی منتشر کرد. علی اکبر سیاسی در سال 1369 در تهران درگذشت.

سلام، ساعت 11 شب تهرانه و امشب موضوع برنامه رو شما تعیین میکنید. ملت میخوایم از زندگی واقعی مردم حرف بزنیم، از چیزی که هر روز در شهر و محلتون میبینید، از حال و هوای آدمهای اطرافتون و از نگرانی هایی که شاید کمتر جایی فرصت گفتنش رو پیدا میکنید. زندگی این روزا برای شما چجوریه؟ چجوری میگذره واقعا؟ مردم بیشتر نگران چی اند دور براتون؟ هنوز هوای همدیگر رو دارن مردم؟ به چی امید دارید شما؟ راه پیش رو رو چطور میبینید؟ امروز از دست ما چه کاری برمیاد؟ امشب قرار نیست کسی بیرون برای شما موضوع تعیین کنه، صدای شما و روایت شما موضوع برنامه است. از داخل ایران یا خارج از ایران از تجربتون بگید، از مطالبه‌ای که میخواین ثبت بشه، از حرفی که مدت هاست تو دلتون مونده. اگر مخالفید، اگر موافقید، بیایید و حرف بزنید. اگر فقط فرصت گفتن یک جمله به ایران رو داشتید چی میگفتید؟ روی خط برنامه بیایید امشب و این میکروفون رو خواهش میکنم دیگه از چنگ من در بیارید. برای شرکت در برنامه به ما در واتساپ پیامک بزنید، ما براتون یه لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

0: خب دوستان عزیز من علاقمندان برنامه خیلی خیلی خیلی خیلی خوش آمدید. تریبون آزاد داریم امشب. این مدت این هفته کلا همه را به تریبون آزاد گذراندیم برای اینکه می‌خوام ببینیم که ملت خیلی وقت بود که هی منتظر بودن می‌خواستن بیان صحبت کنن، ما هم هی موضوعات متفاوت مطرح می‌کردیم، خیلی ها دوست داشتن که راجع به موضوعات دیگری صحبت کنند. ما این هفته رو همش رو تریبون آزاد گذاشتیم که هر چه می‌خواهد دل تنگت بیای بگی و حالا نوبت شروین از تهران است که بیاید اگر صدای مرا می‌شنود و هر چه می‌خواهد دل تنگش بگوید. شروین جون صدا من میشنوی عزیزم؟
1: سلام، شب بخیر. بله
0: خیلی خوش آمدید، بفرمایید، در خدمت شما هستم.
1: خواهش میکنم. خیلی ممنونم از اینکه فرصت دادید من دوباره بیام روی ایر و با مردم کشورم صحبت کنم. من چند وقت پیش هم یک بار دیگه اومده بودم، یک سری از موارد رو برای هموطنان گفتم که ناامید نباشن، گفتم که ما هستیم، داریم کارهایی انجام میدیم. ما با بچه های رشت از قبل در تماس بودیم، گروه هایی داریم که داریم این کار رو انجام میدیم، میدونیم این بار باید چیکار کنیم. امیدمون به هیچ نیروی خارجی نیست، چه بهتر اگر به ما کمک کنن، ولی ما امیدمون به هیچ نیروی خارجی نیست. بعد از این برنامه تونستیم با بچهای شاهین شهر و اصفهان هم در تماس بگیریم. یک گروه گنده، میدونیم کدوم خیابونا بریم، میدونیم از کجا استفاده کنیم، میدونیم چجوری پهپادا بالا سرمون نباشن، میدونیم چجوری تیر نخوریم، میدونیم چجوری حفظ کنیم و میدونیم که چه برنامه‌هایی داریم. شاید هیچ کدوم از ما همدیگه رو نبینیم و هرگز نبینیم همدیگه رو، شاید اصلا زنده نمونیم، ولی ما رنج آزادی رو برای مردم صرف میکنیم تا این آزادی به دست بیاد. اینو مطمئن باشید. دفعه پیشم گفتم به مردم عزیزم، ما امیدمون به هیچ کس غیر از خودمون نیست. بهترین مردم دنیا رو داریم، بهترین آدما رو داریم. ما پشت هم وایسادیم، هیچ وقت ناامید نشدیم، هیچ وقت هم به کسی دل نبستیم. از همینجا هم اعلام میکنم بچه‌های مشهد، پیدا کنیم ما رو پیدا کنیم تا دوباره بتونیم با بچه‌های دیگه منتظر اون روز باشیم تا انتقام بگیریم. ما هستیم، هرگز هرگز هرگز فراموش نمی‌کنیم، هرگز هرگز نمی‌ترسیم، مخصوصا کسایی که 18 و 19 دی رو دیدند و دیگه هیچ وقت به حالت عادی برنگشتند، دیگه اون آدمای قبل از اون تاریخ نبودن. ما منتظریم، به وقتش این کار انجام خواهد شد. حالا هر از گاهی شاید اخباری بیاد راجع به سلبریتی ها، ورزشکارا برمیگردن به ایران یا هر چیز دیگه، اصلا مهم نیست. خنده داره، بعضن خیلی هم خوشحال میشیم از اینکه نقاب از چهرهشون برداشته میشه به راحتی با کمترین هزینه، میشناسیمشون، اشکالی نداره که اینا خودشون رو معرفی میکنن. از این بابت که دارن آموزش میدن به همه که اسلحه به دست بگیرن، ما خوشحالیم، استقبال میکنیم. اونایی که باید بفهمن منظور من رو میفهمن که چی هستش. ما قرار نیستش که همه چیز اونو برای همه رو کنیم، به وقتش چیزهایی رو خواهد شد که تعجب خواهند کرد. بچه‌هایی وجود دارن، آدم‌هایی وجود دارن، پدر مادرایی وجود دارن که زندگیشون رو برای این کار گذاشتن. یادتون راحت باشه، ما دل به هیچ کس نبستیم، چه بهتر که به ما کمک کنن. دفعه پیشم اینو گفتم بهتون که شاید زیاد توجه نشد به این حرف، یک بار دیگه تکرار میکنم، سال دیگه این موقع یا شما دارید راجع به این موضوع ها شادی میکنید یا همه ما با هم داریم شادی میکنیم. یادتون باشه مردم عزیز، دوستتون دارم. سرخم قدغن. جاوید شاه، پاینده ایران. ممنونم.
0: خب مرسی شروین عزیز، تشکر میکنم ازت، خیلی خیلی هم خوش آمدی. شروین رو داشتیم از تهران که تشریف آورد و حرفش رو زد. بچه ها بریم سراغ نیلوفر از سوئیس اگر امکان داره، چون اینجا تو نوبت بود بچه ها. یک دیدم بچه ها تهران و شیراز اومدن، ولی خب نیلوفر خیلی منتظر مونده. نیلو جو صدا من میشنوی عزیزم؟
2: بله بله کامدیز جان، بله صدا شما رو دارم.
0: بفرمایی دخ... بله
2: خوب، مرسی کامیز جان، وقت شما به خیر باشه. و اول از همه هم از راه دور میخواستم به تمام هموطنهای عزیز و شجاع هم سلام کنم. خیلی دوستتون داریم ما خارج از کشوری ها، و همچنین به خانواده های جان فدایانمون و فرزندان ایران از دور درود میفرستم. کامیز جان، من یکی از نگرانی‌هایی که دارم در رابطه با آمران کشتار این جوان‌های عزیزمونه. همه ما میدونیم که بعد از جنگ جهانی دوم و هولوکاست و اون کشتار عظیم یهودیان، بعد از اون سازمان‌های مختلفی شروع کردن به پیدا کردن کسایی که در این کشتار وحشتناک دست داشتن تا اونها رو پیدا کنن و به دادگاه بین‌المللی ببرن و محاکمه کنن، و البته سالها طول کشید تا تونستن اونها رو پیدا کنن. جمهوری اسلامی از سال 57 که به قدرت رسیده شروع کرده به اعدام و کشتار ملت ایران. از کشتارای 67 بگیریم و تا اونایی که دیگه خیلی ما فهمیدیم چه خبره، 96 98 1401 و این آخرم که 1404 و الانم که هر روز دو تا از بچهای عزیز ما رو بالای دار میبره. من میبینم که ایران اینترنشنال در حال جمع کردن اسناد و مدارک در رابطه با جاویدان نامها، کشتارهایی که کردن، متاسفانه عزیزای ما رو که گرفتن و غیره و غیره، مدارک جمع میکنن که حقیقت یابیه، در حقیقت ثبت تاریخه. من میخواستم که ما از حالا شروع کنیم به ثبت اسمهای این آمران کشتارهای بچه های عزیزمون، برای اینکه فردای آزادی ایران ما آماده باشیم، برای اینکه تازه شروع کنیم به گشتن. الان هم اینقدر پررو شدن که بعضیاشون میان علنا توی اینستاگرام میگن آره من 18 و 19 همه دی کشتم، دوباره هم میکشتم و غیره و غیره. من فکر میکنم وظیفه همه ما هست، مایی که در خارج هستیم، من چون خودم خارج هستم، شناسایی این جمهوری طرفدارای جمهوری اسلامی و کسایی که فتنه به پا میکنن و میان و تظاهرات و هم زن و غیره، و اونایی که در ایران هستن سعی کنن اسم فامیل، اسم پدر، چون تو ایران مثلا ما محمد موسوی زیاد داریم و اسم پدره که مشخص میکنه، بعد اسمشون، عکسشون، زنشون، فامیلشون، آدرس خونهشون و غیره و غیره رو همه جا یه جا ثبت بشه که بعداً روز فردای آزادی ما اسم اینا رو در جایی مثل در بانکی اینا رو داشته باشیم، که بعد شروع به، البته شروع به بررسی بشه که ببینیم آیا درسته یا نه. نه اینکه هر کس همسایش دلخور بوده بگه این آدم کش بوده، نه، حقیقت یابی بشه و اینها پیدا بشن. ببینید اون کسی که کله گنده هاشونه که ما همه میشناسیم، ولی اون کسی که دنبال بچه های ما کرد تو... که هیچ کسی هم نبود جز خودش و اون بچه ما و تیر زد، این باید شناسایی بشه. اون میتونست این کارو نکنه ولی کرد. اون بیشرفی که تناب داره گردن بچه های ما میندازه، اونو باید پیدا کنیم. اون بازرسی که بچه های ما رو شکنجه میده، اینا تک تکشون باید شناسایی بشن و جایی ثبت بشه که فردای روز دادخواهی اینا همشون به محاکمه کشیده بشن. برای اینکه ایران ما اینقدر بزرگ و اینا اینقدر بیشرفن، دو سه روز قبلش، یه هفته قبلش که میبینن دارن از بین میرن و ایران داره آزاد میشه، آرشوشو میزنه، خودشو خوشتیپ میکنه، زنش هم میشه بی‌حجاب. مثلا دارم میگم از کرمانشاه راه میفته میره توی دهات مشهد، دیگه کسی هم پیداش نمیکنه و زندگیشو میکنه. من یکی از نگرانیم همینه که اینا جون سالم به در ببرن. اینا باید تک تکشون شناسایی بشن، محاکمه بشن، تا همون کاری که الان آقای مشتبه پوماسن میکنن برای ما. خیلی از اینا رو در برنامهشون که دارن گزارش روز، خیلی ها رو روشن میکنن برای ما چه دوستایی هستن. چقدر خوبه که ما هم بتونیم اینا رو شناسایی کنیم و بعدها خدمتشون برسیم و محاکمه بشه. در آخرم دیگه وقت نمیگیرم چون دوستان میدونم از ایران هم هستن، کامبیز جان، فقط بگم که ما ایرانی خارج از کشور کاری که میتونیم بکنیم اینه که صدای شما عزیزانمون باشی. من دارم هفته نوام میرم که به جای شما هم فریاد بزنم، دارم میرم فرانکفورت و دیگه همین، با امید آزادی ایران عزیزمون، پاینده ایران، جاوید شاه. و مرسی کامبیز جان، و بازم به هموطنان عزیزم سلام میرسونم.
0: تشکر میکنم نیلوفر عزیز که تشریف آورد از سوئیس اینجا بود. بچه ها من یک خواهشی بکنم، یه ذره ما اگر بتونیم یه ذره از میزان تعارفات کم بکنیم و از این تایمی که داریم بیشتر استفاده کنیم برای اینکه برسیم به اصل مطلب شما، که هرچی که از راجب هرچی که من صحبت بکنیم. من عاشق شما هستم، شما منو دوست دارین، ما میدونیم اینو، ما اینو استبلیش کردیم، ما اینو میدونیم، ما این عشق دو طرف است، اینو ما میدونیم. ابراز همین که شما اومدی توی این برنامه یعنی دارین عشق رو ابراز میکنی، برای همون نیازی به گفتنش نیست و نیاز به خداحافظی که حالا من برم و اینا. حرفتو بزن برو، و جا اینجوری میدونی چی میشه، جا برای توی 74 دقیقه برنامه جا برای یکی دو نفر دیگه هم واز میشه. همین دو دقیقه یه دقیقه ها باعث میشه بشه دو دفعه 5 دقیقه، ما میتونیم از شرمندگی یک آدم دیگه هم در بیاییم. در آخر برنامه میریم سراغ محمد از شیراز. محمد عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، تریبون آزاد داریم، هر چی میخواد دل تنگت بگو. مردم بیشتر درباره چه چیزی حرف میزنن این روزا تو خیابون؟ بفرمایید.
3: درود بر شما، وقت بخیر، خسته نباشید.
0: عزیزم خیلی خوش آمدی، بفرمی.
3: درود بر شما، ممنون، زنده باش. در مورد صحبتی که میگی مردم چه صحبتی میکنن، بزرگترین صحبت مردم یه یعنی شکایتشون ایه عده که بقول لیبر و برچسب فعال حقوق بشر به اصطلاح کنشگر سیاسی ایه چیا به خودشون زدن، جایزش میگیرن، پولش میگیرن، اما تو اوج کشتار مردم، زمانی که مردم ایران به قول به گلوله بسته میشن، کشتار میشه، به قول صدا قطع میشه، ولی امثال اینا میتونن مصاحبه کنن با به قول رسانه‌های غربی، این بر گوه چرا میان به قول من حالت به قول چی خودم صحبت میکنم، آقا میان صحبت میکنن، چرا فکر میکنن ما زبان خارجی خیلی هم متوجه نمیشن، ترجمه نمیشن، میان یه جور به قول بقول این کشتار دیما که یه نسل کشی حساب میشه، میان هی صحبت میکنن که یه چیز دو طرفه بیده، ها هم مردم خشونت داشته هم رژیم، حالا رژیم اینا نمیگن، میان قشنگ دولت، بعد هی طرف دیگه میان یه عدیدشون که بقول حالا به اصطلاح ما چپ ها هستن، میده خیلی افراطی هستن، چپ افراطی هستن، حتی مردم محکوم میکنن، میگن مردم باعث خشونتی شده که به قول این رژیم حالا این کاری کرده و اینا، یا آمارا این همه کشته و جاوید نام ما دادیم، اینا هر روز به قول تو شبکه شما اسمشون هم تصویرشون هم، اینا خود ساختگی نیست، بعد میان میگن اینا عدد سازی هم، اینا یه چیز وارونه هست، یکیش به اسم جامعه شناس حالا به قول تو شبکه شما اومد صحبت که بعد تیت زد 23 که کارشناس اینترنشنال اعتراف کرد که اینا همشون به قول عدد سازی هن، دروغ هن و فلان هن و بیسون هن و اصلا شعارهای فیک دادن و آیا حرف ها، میدونی اینا باعث اصلا قلب درد، اصلا قلب مردم درد میاد که خانم فلانی که میتونه جایزه بگیره پولش هم بگیره به اسم من ایرانی، ولی چرا سر به زنگا خفخون میگیره، یا نهایتش خیلی بخواه لطف کنه جانش در خطر هن. یا فلان خانم میشه چی به قول اینستاگرامی کسی که حرف از دیوار بلی میزه، بیم ورزش کنیم و فعلا فلان کنیم، اینا خیلی اصلا واقعا مردم عصبی کرده که چرا اینا سر بزنگا که دوست دارن تو خارج ای بر او بر تو رسانه آخو چارت دوست دارن، برعکس بر علیه مردم میشن، یکی ای یکی هم چون اینا میتونن فشار بیارن به نهاده مثل عفو بین‌الملل، مثل حقوق بشر، ای حرفا که بیان بقول بیانیه بدن فشار بیارن، یکی دیگه به خاطر بقول همین کانون نویسندگان که یه سریا توشون هم نمیگن همش، یه سریاشون که عوضی بیان بیانیه بدن محکوم کنن، برعکس اومدن مردم محکوم کردن، این چه جور روشن فکری هم؟ اصلا این روشن فکر ها واقعا قلب مردم داره بقول به درد میاره، این حرفاشون اینا دیده میشن، مردم نمیگذارن اینا و روزی اینا رو پاسخگو میکنه، من نمیگم فلان ولی پاسخگو میشن اینا، و در آخر هم میخوام تشکری کنم از خودت علال خصوص آقای رمضانپور، خانم شیرازی و آقای ویسی و مشتبه پور محسن و جاوید شا. ممنون
0: عزیز منی. محمد آقا از شیراز، آدم لوتی با معرفت، این کاره. حمید رضا رو بیاریم از تهران بچه ها اگر امکانش هست. حمید رضای عزیز، اگر صدای من رو میشنوی خواهش میکنم بیا. پنجشنبه است، آخرین برنامه ما در هفته است، ماراتون ما امشب تمام میشه. شما هم بیا به ما بگو که آقا چی میخوای بگی، حرف حسابت چیه؟
4: درود به مردم شریف ایران، درود به تو کامبیز عزیز. امیدوارم که حالت خوب باشه، البته هرچند میدونم مثل ماها مثل هر ایرانیه با شرف دیگه حال تو هم خوب نیستش. از هم به حضورت که ماها میستش شخصی رو بگم، تجربه شخصی رو بگم از این چند وقته ای که حالا چون میگم چند وقته بخاطر اینه که تازگی از زندان آزاد شدم، از طرف خیزش مهسا به مدت زیادی رو زندان بودم. تازه آزاد شدم و بسه میگم این چند وقته. من 18-19 دی متاسفانه زندان بودم. زندانم خیلی سخته، اخبار موثق رو گرفتن و به روز اخبار رو گرفتن، چون تلفن ها محدوده داره، چند سامورو سنن زیره موثق بودنش که اصلا داستانه. بعد دو روز یکی بچه هایی که همشون خبر مواصل نور مورد با من گفتش که میگم 12,000 نفر کشی شدن. حالا اون با میگفتن 12,000. من حقیقتش یه داره فکر شدم، بهش گفتم که این عدد خیلی بزرگه. حتی یادم استادیوم آریمه رو بشت اسمو برسه کردم، گفتم سالان 12,000 نفری فلان. گفت نه مواصله. من شروع کردم خودم زنگ زدن حالا با کنفرانس و فلان رفیقام. اولا که هیچ کدوم، یعنی کسی نبودش که کسی از اطرافیانش کشته نشده باشه، هر کی زنگ زدم حداقل همسایه. و یکی رفیقام بود که حالا زودتر از من آزاد شده، خود زندانی سیاسی بودشون، بنده خدا اون موقع از شنبه من از کارم خبر ندارم. نهایتا هم پنجشنبه به خانواده‌اش زنگ زده بودن که بیا تعریض جنازه شناسایی کنه، یه میلیارد پول بده و فلان. بهش گفتم فلانی، میگن 12,000 نفر. گفتش که 12,000 نفر چیه؟ خیلی خیلی بیشتر از این حرفا. گفتم نیستم اگه. گفت تو نبودی نمیدونی. خدا رو شکر میکنه که نبودم، خدا رو شکر نبودی، زندان بودی، چون مطمئنم که میکشتن اینا. واسه من اومدم رو جای ذره مشکل عصبی دارم، سعی کردم که فیلم های دیماه رو نبینم. اصلا خیلی به هم دیده، چند روز پیش طاقت نهی بودم، رفتم دیدم، متاسفانه دیدم. مستنده من تو رو که تو یه ساعت و نیم یه ساعت چهل لیره شد تونستم نگاه کنم، نتونستم ادامه بدم و دیدم اینا چه جنایتی کردن. اما حرفم اینه که ماها ادامه میدیم، درسته اوضاع روحیمون خیلی خرابه، احساس درماندگی میکنیم، ولی این دلیل نمیشه که ادامه ندیم. اینا فکر میکنن که مثلا امثال من رو بگیرن، اذیت کنن، زندان کنن، اعدام کنن، ما میترسیم میکشیم کنار، ولی اصلا چنین چیزی نیستش. مطمئنم به زودی انتقام خوب ازشون میگیریم. خودم شخصا که مطمئنم که بد جوری ازشون انتقام میگیرم، نه انتقام خودم، انتقام این همه جوان نازنین که دیمشون اینا گرفتن با جنایت کردن. و خیلی از دوستام نزدیکانم اونم با خود من هم نظرم، منتظر یه انتقام خیلی بزرگن از این جنایتکارا. امیدوارم که اون روز زودتر برسه. خیلی ممنونم که وقت به من دادی. جاوید شاه، پاینده ایران.
0: عزیزم حمید رضای عزیز از تهران. بریم سراغ سحر از تهران. سری بچه ها رو بیاریم بالا، آخر هفته است، میخوام هر رکورد بزنیم امروز. تون تون آدم رو بیاریم. سحر جان خواهش میکنم بفرمایید، تریبون آزاده. منم واقعا یه صحبتی بعدا میخوام راجع پیاده روی بکنم، ولی تا قبل از اون نمیخوام زیاد حرف بزنم. سحر جان خواهش میکنم بیا به ما بگو که هر چی میخواد دلت انگد، یعنی بگو، بفرما.
5: سلام، شب شما بخیر، به هموطنام سلام میگم، درود به همه مردمان ایران. قربان شما، من از تهران هستم، از 18 و 19 دی برگشتم. همه اون تراژدی وحشتناکی رو که جمهوری اسلامی سر مردم ایران آورد با پوست و گوشت و استخونم احساس کردم. اینو سهم خودم میدونم که همیشه صدای اون جوونا باشم. من به عنوان یه مادر از خون هیچ کدوم از جوونامون نمیگذرم، فقط از مردم ایران، از نسل دهه 50، مخصوصا نسل دهه 50 که نمیخواد قبول کنه که این جمهوری اسلامی خیلی بلا داره سر ما میاره و هنوز این نسل تو کوچه پس کوچه ها، توی بقالی، توی سوپرمارکت ها، توی فروشگاه ها، توی هر جا از معابر این شهر که میخوایم باهاشون صحبت کنیم قاطعانه از جمهوری اسلامی دفاع میکنه. میخوام بگم که آگاه باشید، اینا نسلی از ما رو از بین بردن که اگر زیرساختای این مملکت از بین بره بازم مهم نیست. این زیرساختا رو کی ساخته؟ این زیرساختا رو وقتی جوون مملکت من نباشه ازش بخواد استفاده کنه به چه درد من میخوره؟ فقط میخوام آگاه باشید همین الان تو این وضعیت بد اقتصادی آیا کدوم یکی از این سران مملکت یخچال خالی داره؟ کدوم یکیشون وقتی میخواد بره دکتر دغدغه مالی داره؟ کدوم یکیشون وقتی میخواد بره داروخانه دغدغه اینو داره که یا دارو نباشه یا پولشو نداشته باشه؟ پس بس کنید از این طرفداری کورکورانه. این که من خیلی با خیلی ها صحبت میکنم به خاطر شغلی که دارم، هر روز من سوار مترو میشم تا محل کارم که میرم، روزی نشده که بخوام با دو سه تا از این نسل 50 یا برخورد نداشته باشم. از همینجا میخوام قشنگ فکر کنید چه دست آوردی جمهوری اسلامی جز کشتن آینده مملکت ما داشته؟ این همه جوون، این همه واقعا این همه نسل کشی که کرد کافی نیست؟ بازم دارین طرفداریشو میکنید؟ چه دست آوردی داشته اگر تا الان واسه تون دو تا جاده و دو تا اتوبان ساخته، صد برابرش رو دستشو کرده از تو جیب مادر آورده؟ دیگه بسته. آگاه باشید که چه بلایی داره سرمون میاد. دیگه باید تموم بشه، دیگه باید جمهوری اسلامی بره، باید دین از چه میدونم از حکومت جدا بشه. اینها زیر پرچم علوی کارهای اموی میکنن. نمیخواین آگاه بشین؟ نمیخواین فکر کنید که اینا همشون دارن دروغ میگن؟ بازم میخواین ادامه بدین از طرفداری کردنتون؟ من از شما خیلی ممنونم که این وقت رو در اختیار من گذاشتید. خیلی متشکرم، خیلی خوشحالم که تونستم تو برنامه‌تون شرکت کنم. بازم از مردم کشورم قدردانی میکنم، از مادرایی که جوونت دست دادن خیلی قدردانی میکنم. من از همینجا دستانشون رو میبوسم و همیشه همیشه یکی از اونهایی هستم که انتقام اون خون اون بچه ها رو خواهد گرفت. اینم از همینجا میخوام همه شماهایی که اون تفنگ نظامیتون رو برداشتین با اون تیر جنگی قلب و مغز و چشم جوانای ما رو نشونه گرفتین، بدونید بین ما دیگه هیچ هموطن بودن و عرق ملی وجود نداره. شما همون شب، همون 18 و 19 دی هموطن بودنتون رو با ما تموم کردین. از همون شب من یکی از دشمنای شما هستم. خیلی ممنون آقا کامبیز، متشکرم.
0: مرسی عزیزم، مرسی، خیلی ممنون، تشکر میکنم از سحر از تهران که تشریف آورد اینجا. ما امروز یه مسابقه گذاشتیم که میخوایم شما رو سریع‌تر از همیشه بیاریم بالا، تونتون بیاریم بالا، تعداد آدم‌ها زیاده، یکی یکی باید بیاریم دیگه. کوروش رو بیاریم از چابهار. آقا کوروش صدا منو میشنوی؟
5: خیلی ممنون آقا کامبیز، متشکرم.
0: مرسی عزیزم، مرسی، خیلی ممنون، تشکر میکنم از سحر از تهران که تشریف آورد اینجا. ما امروز یه مسابقه گذاشتیم که میخوایم شما رو سریع‌تر از همیشه بیاریم بالا، تونتون بیاریم بالا، تعداد آدم ها زیاده، یکی یکی باید بیاریم دیگه. کوروش رو بیاریم از چابهار. آقا کوروش صدا منو میشنوی؟ بعد یه خارج هم میتونیم بریم اگه وزا

0: سلام میگم بهتون. میخواستم دفعه قبل یه بار دیگه هم شرکت کرده بودم تو برنامهتون. دفعه قبلم استرس داشتم، مرانم فکر میکردم این دفعه کم عادی بشه، ولی بازم استرس دارم. ولی میخواستم یکم درباره شرایط این روزایی کشورمون صحبت کنم. میخواستم بگم که ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست. فکر کنم که این کشورمون توی دور باطلی افتاده. حالا فکر کنم که چجوری می خواهیم از این دور باطل خارج بشیم. بعضی وقت فکر کنم میگم که همجوری دموکراسی همجوری به همجوری از در از در پنجره واسه خودش نمیاد. تو باید یه پیش نیازایی داره، باید اول اونا رو پاس کنیم. از میگم که از گفتن که از قدیم میگن که اول یه سوزن به خودت بزن یه جوالوز به بقیه. دفعه قبلم که اومدم تو برنامه‌تون گفتم که متاسفانه فکر میکنم که مردم ما هنوز به اون حد از آگاهی نرسیدن. مثلا الان مثلا اینقدر مردم میان توی برنامه از گرونی میگن، از مسکن میگن، از دلار میگن، ولی حالا فرض کن که فردا مثلا مسکن قیمتش نصف بشه یا مثلا گرونی کم بشه، دلار مثلا بشه اصلا 100,000 تومان. من واقعا فکر میکنم که اصلا نصف این مردم رو بازم اعتراض میکنن، میگن که آقا این دارایی ما کم شد و کلن فکر میکنم اینا از ناآگاهی میاد. یا مثلا الان فکر کنم نزدیک 300 روزه که یکی که به عنوان رهبر انتخاب کردن پیداش نیست. ولی ما نمیدونم چجور مردمی هستیم. اصلا واسه ما عجیب نیست که هیچ خواسته ای نداریم یا یه بیاد یه رخی به ما نشون بده. اگه این شرط فکر اصلا با عقل جور در نمیاد. بعدش فکر میکنم که ما مردممون یه تعداد خیلی زیادی میخوان که بهشون اینجوری حکومت بشه، و یعنی اگه میخواستیم واقعا ارادش داشتیم اینجوری به ما حکومت نمیکردن. مثلا توی انقلاب زن زندگی آزادی وقتی که مردم خواستش رو میدونستن، آگاه بودن، میخواستن میدونستن که حقشون چی و مطالبه کردن، روش متمرکز بودن، رسیدن بهش. یا مثلا وقتی که اینترنت رو قطع کرده بودن، یه طرحی اومده بود اینترنت پرو، ولی خب مردم چیز نکردن، مقاومت کردن، یکم بالاخره بی اینترنتی رو تحمل کردن، ولی نرفتن سراغ اون طرح اینترنت پرو، مقاومت کردن. بالاخره اینا هم اینترنت خب یکی از راهی درآمدشونه. بالاخره اون طرح هم شکست خورد و آخرش هم به نتیجه رسید. اگه مثلا مردم میرفتن میخریدن این سیم کارت رو، همین از همین اینترنت آزاد هم محروم شد. حرفم اینه که باید اول مردم به یه آگاهی برسن تا بعدش بتونیم به دموکراسی برسیم. و هر وقت هم که مردم هم صدا شدن، آگاه بودن، روی حقشون، روی خواستشون متمرکز بودن، بالاخره به نتیجه رسیدن. و حالا نمیدونم میتونم بازم صحبت کنم؟
1: تشکر. نه دیگه عزیزم تشکر میکنم، برای اینکه قبلا هم اومده بودی. ببین این دوستانی که دوباره میان، خیلی ممنون عزیزم، این دوستانی که فرصت پیدا میکنن حالا به هر ترتیبی دوباره یا میان، خب دیگه حرفا که دفعه اول زدی که اومدی که دوباره شو تکرار میکنه. یعنی من نمیدونستم اصلا، یادم نبود، ولی ایشون گفت که آره من دفعه پیشم که اومده بودم اینو گفتم فلان. اگر که مثلا بعد از چند بار میاد دیگه اون حرفی که قبلا زدید دیگه نگید، چون اون حرف گفته شده، مگر اینکه حالا مثلا اون حرف خیلی مهم بوده براتون، هنوز مهمه و فکر میکنید که باید دوباره گفته بشه. من

0: حرفی ندارم. اصلا آقا من حرف من پس میگیرم، هر چی دوست داری بگو. به من چه اصلا؟ خواهش میکنم که اصلا این 30 ثانیه قبل اصلا در نظر نگیرید. بچه‌ها بریم سراغ یوسف از سوئد لطفا. آقا یوسف روی خط برنامه ما هستی، بفهمید میشنوید من؟ آقا یوسف جان.
1: بله درود بر شما. به نام ایران، به نام نیهان.
0: خیلی خوش آمد.
1: به نام ایران، به نام میهن، به نام یزدان پاک. با درود خدمت عوامل و پرسنل شبکه خوب اینترنشنال و بزرگ مرد شبکه اینترنشنال آقای کامبیز عزیز و گرامی و درود ویژه خدمت آقای مراد ویسی که خیلی دوستش دارم و مهران عباسی گل. من اول چشم سریف بیدم که
0: بزرگ مرد من نیستم اول... بگم الان شهر درست نکن برام، شهر برام درست نکن. بزرگ مرد، بزرگ مرد زیاد داریم.
1: بزرگ مرد شاهزاده رضا شاه
0: دوم. آره.
1: من اول شروع کنم از دیروز که 7 اکتبر بود و یاد جاویدنامان 7 اکتبر در اسرائیل و جاویدنامان میهنم، جاویدنام علیرضا سپاهی و علیرضا سپاهی و تمام جاویدنامان کشور و میهنم ایران خانم عزیز که چه ایران نباشد تن من مباد. همه آن بیگانانی که در روزهای تلخ جانشان را از دست دادن و داغشان بر دل خانواده ها و مردم و ایران ماند، از اسرائیل تا ایران یادشان در دل ما زنده است. نامشان جاودان و روحشان در آرامش و هرگز ما فراموش نخواهیم کرد این جنایات بزرگ و کشتار جوانان و عزیزان در وطنم را. دیر یا زود پس خواهیم داد این عمل ننگین و زشت جنایتکارانه خودشون رو. نه میبخشیم نه فراموش میکنیم. من امروز با اجازه از خانواده تمام جاویدنامان که نوکرشون هستم یادی کنم، از جاویدنام مجید آدینه که مادر و خواهرش در شهر ما تشریف دارند و من آقا کامبیز عزیز میگم بمیری به نام و نمانی به ننگ. این عزیزان خوشا به سعادتشون که جاودانه و استوار و تا 1000 سال یادشون گرامیه. جمهوری اسلامی و مجتبی این مقوا اگر هست که من فکر میکنم نیست، فکر نکنن که ما تموم شدنی هستیم. نخه زهی خیال باطل، هر یه نفر کشتشه 1000 نفر پشتشه. ایران عزیز تو پری داری که ققنوسش از خاکستر سر برداشته. اینان که اصلا عددی نیستند در مقابل ما بیستند. بارها در تاریخ از خاکستر و ویرانی دوباره سر بلند کرده ایم و از آن روزهای پلید بهتر و بهتر شده ایم. این روزها هم می گذرد و روسیایی به ایشان باقی می ماند. به احترام و سپاس از شاهزاده رضاشاه پهلوی که صدای بسیاری از ملت ایران رو میشه و میشه گفت 95% ایرانیان رو صداشون رو باستابه و پر امید و با همبستگی و آیندهی بهتر تأکید میکنه. یادمان نرود که کلام سنجیده و ایستادگی ایشان میتواند چراغی باشد در تاریکی. نور بر تاریکی پیروز است. زنده و جاوید باد سلسله پهلوی و بانوی ایران زمین فرح دیبا که دستش رو از دور میبوسم. ملت ایران و مردم ایران، ظلم هیچ وقت تا ابد نمیمونه و روزهای آخرشونه. من به شخصه تا قطره آخر خونم میگم تا ابد یک روز جاوید شاه. ما منتظر فراخوان شاهزاده رضا پهلوی این ابرمرد بزرگ که من به شخصه از ایشان سپاسگزارم و باعثش که 57 این پدران و بزرگان ما بودن شرمندم و ایشون رو و دستشون رو میبوسم و خانواده محترمشون رو قدردانم ازشون. زنده و جاوید باد
0: باش آقا دیگه. مرسی
1: شاهزاده رضا شاه دوم پهلوی پاینده ایران. درود بر کامبیز عزیز.
0: دیگه گفتی قربونت برم. تشکر میکنم.
1: دوست دارم کامبیز جان.
0: از دوستم یوسف از سوئد. قربونت
1: برم. قربون شما.
0: خواهش میکنم. پرشور اومد بیانیه‌اش رو پرشور خوند و دمت هم گرم. اعتقاد داشت به هر چیزی که اعتقاد داشت با قلبش و ذهنش و پوست و استخونش اعتقاد داشت. آدمای اینجوری برای من قابل احترامند. اگر که به چیزی اعتقاد دروغ آدمای دروغ من دوست ندارم. آدمای پشتک نیوارو میزنه موزمار فلان جمهوری اسلامی، آخوند بازی، اینا من نیستم. دوستان یک آپدیتی من به شما، من میخوام راجع به پیاده روی صحبت کنم بعد از این، ولی قبلش من یه خدمتتون عرضم که یه اتفاقی داره تو منطقه میفته. اولا که پوتین گفته که آقا به پزشکیان گفته که من به شما کمک میکنم که این داستانت با آمریکا رو ردیف میکنم، نگران نباش. بعد اینا خبره چند ساعت گذشته است. بعد خدمت شما عرض شد که از اون ور اون ویتکاف و کشنر و اینا رفتن این اوکراینیا رو دیدن توی فلوریدا، و از اون ورم سخنگوی کرملین گفته که روسیه موافقت کرده که به روبیو گفته که سخنگوی کرملین به روبیو گفته که ما با اوکراین داریم به یک آتش بسی میرسیم، استالمیت گفته. بعد اینا خب تأثیر داره دیگه روی اخبار ایران و روی جنگ ایران. از اون برم امروز اگه اخبار رو دیده باشید، اگر ندیدید که الان میگم بهتون، ترامپ گفت که ما تا پیش از انتخابات میاندوری به ایران حمله نخواهیم کرد. اون برم پیتر هتزک وزیر جنگ آمریکا رفته بود این ناو ابراهام لینکلن که برگشته حالا سن دیگو از خاورمیانه، رفت روی ارشش تو قرار نمی‌کرد. ما برنامه‌ای نداریم که بریم نیرو پیاده کنیم تو ایران یا دولت شو عوض کنیم، رژیم چنج کنیم، اینا همچین برنامه‌ای ما نداریم. خلاصه اینا اتفاقات ساعات اخیر است. شما رو من، اگر دوستان من بتونند، اگر صدای من رو میشنوند، اگر بتونن که به من یک فرصت 20 ثانیه‌ای بدن، من بعد برمیگردم اینجا و در مورد مسئله مهم پیاده روی میخوام باهاتون صحبت کنم.

0: دوستان گرامی علاقمندان به پیاده روی یه خبر فوری دارم براتون، البته مال چند روز پیشه. بعد از شطرنج و زنبرون و نوار و ویدئو و ماهواره و پوشش اختیاری و اینترنت آزاد و اعتراض به هر چیزی در هر صورتی، بعد از صدای زن و اصلا خود زن به طور کلی، بعد از آبی دریا و شوق تماشا و عشق دو ماهی و پچ پچ و نجوا و رقص سایه ها، حالا پیاده روی با هم و تنها هم قدغن شده. سرهنگ علی رفیعی، داماد اضافاتو، رئیس پلیس اماکن تهران، درباره خیابان صنایع ایران شهر گفته خودتون برید میتونید از نزدیک ببینید که متاسفانه مکانی شده برای دوردور و پیاده روی. متاسفانه مردم اونجا دوردور میکنن، پیاده روی میکنن. برای همین جناب سرهنگ رفیعی میخواد پیاده روی مردم رو ممنوع کنه.
1: خیابون صنایع و خیابون ایران شهر رو خودتون از نزدیک برید میبینید متاسفانه مکانی شده به عنوان یک مکان دوردور پیاده. هم بساط گستران میان اونجا بساط میکنن، همین که یک تعداد جوان هستن، اصلا من خودم حضور پیدا میکنم اونجا، طرف نمیدونه واسه اومده، فقط داره دور میزنه، از ابتدای خیابون میره تا انتها کارش، باز میاد بالا میکشیمش کنار، ازش میپرسیم واسه اومده اینجا چی کار میخوای بکنی، خودش هم نمیدونه. خب این یکی از دلایل عمدهش که ما بررسی کردیم همین بساط گستردیست که میاد، و دلیل بعدش هم اینه که توی پیاده رو خیلی از کافه‌های اونجا دارن خدمات رسانی میکنن، این شلوغی به خاطر اونه که ما اومدیم یه طرح مشترکی رو با شهرداری گذاشتیم. سد معبر دوستان عزیز تخلف هستش.
0: خب بله، بساط گستران میان اونجا بساط میکنند، بعد تو چون میخوای بساط گستران رو جمع کنی، میخوای پیاده روی مردم در خیابان جایی که بساط گستران بساط میکنند بساطش رو جمع کنی، بساط گستر دیگه چه کوفتیه. این هم دست پخت اون پدرزن مشتواست. دست فروش من چه اشکال داشت که شدارم بساط گستر؟ بعد اماکن چه ربطی به دست فروش ها داره الان؟ اکی تا حالا اماکن به دست فروش باید گیر بده صبح تا شب؟ شهرداری شهرداری مگه نبود این کاره؟ تو مملکت هر کی ریش داره اسلحه داره به هر کی دوست داره گیر میده. البته بعد از جوانهایی میگه که میان پیاده روی، به قول خودش طرف نمیدونه واسه چی اومده، فقط داره دور میزنه دیگه. مگه هر کسی میخواد بره پیاده روی باید هدف مشخصی داشته باشه؟ مگه مرد حسابی؟ مگه پیاده روی اربعینه؟ مگه المپیکه؟ مگه همه مثل شما هر وقت خونه میان بیرون با هدف قبلی از راه کربلا میخوام پیاده برسم به قدس؟ مگه بعد میفرماید که میکشیش کنار، ازش میپرسی واسه چی اومدی اینجا، چیکار میخوای بکنی؟ خودشم نمیدونه. اولا که به تو چه یارو میگه قیافه مرد حسابی داره، بیاد داره میگه تو چه خیلی بیجا میکنی، آدم رو میکشی کنار تو محیط عمومی، ازش میپرسی واسه چی تو اومدی اینجا، نگاه داره به تو چه؟ اومد قدم بزنه. آدم گاهی از خونه میاد بیرون که بره یه جایی بعد برگرده خونه، لازم نیست هر قدم مأموریت داشته باشه، حکم داشته باشه، یا به یه نهاد گزارش بده که مقصدش کجاست و چرا داره برمیگرده بالا یا پایین. میگه واقعا نوبرشه. صد رحمت به کره شمالی آجی، من نمیدونم برای پیاده روی دقیقا باید چه دلیل موجهی ارائه کرد. میگم شما دلیل موجه سلامت جسمی دلیل موجه، برای دیدن خیابون اومده، برای اینکه هوا بخوره به سرش اومده، کدوم گزینه رو باید تیک بزنم؟ من واقعا این دیگه خیلی دیگه زایه است. بعد میگه که یکی از دلایل شلوغی بساط گستران هستن، و دلیل بعدی هم کافه هایی که پیاده رو خدمات میدن. یعنی روایت از جوانی شروع میشه که معلوم نیست چرا داره قدم میزنه، بعد میرسه به بساط گستران و کافه ها، آخرش هم اعلام میشه که با شهرداری با این موضوع طرح مشترک گذاشتن، میگن پدر مردم در بیان دوباره. من مونده بودم که آقا این طرح مشترک دقیقاً قراره که با چی برخورد کنه؟ دقیقاً با کافه، با بساط، با بساط گستر، با شلوغی، یا با اون جوونی که داره از اون؟ قطعاً با همه اینا داره برخورد میکنه. جوونه برخورد میکنه از اول خیابون میره اون کافه رو داره میمنده، جوونه رو میخواد بگیره، اون بساط جمع کنه. یعنی چی؟ شاید هم قرار باشه که از این به بعد هر کس خواست پیاده روی کنه اول باید بره پیش مأمور، مثلا بره استعلام کنه این رو انتظار، بگه سلام من برای قدم زدن اومدم، مقصد مشخصی ندارم، قصد دور دور هم ندارم، فقط میخوام برم تا آخر خیابون و برگردم. بعدم احتمال داره معاون پرسه چرا؟ و طرف بگه نمیدونم جناب سرنگ، خودم هم دارم بررسی میکنم. واقعا آقا پیاده روی تو جهنمم مجازه، اصلا من نمیدونم، قدغن نیست، اجازه نمیخواد. یه رفتار عادیه قدم زدن مردم تو خیابون تبدیل نباید بشه به موضوع بررسی طرح مشترک. چقدر تو بیکاری، انگار مردم، چرا باید مردم در بیرون اومدن خونه تعریف مشترک داشته باشن، ماموریت داشته باشن اگه مقصدش معلوم نیست؟ یعنی حتما یه جای کار میلنگه دیگه جناب سرهنگ. گاهی آدم فقط میخواد بره بیرون راه بره، هوا بخوره سرش، همین. من نقشه ای داره، نه ماموریت داره، نه قرار خیابون رو فتح کنه، نیچی آقا، فقط قدم میزنه. و شاید همینقدر عادی بودن زندگی برای بعضی از همه چیز عجیبتر شده الان. بعد شما چه کلی به سر این ملت زدید که حالا پیاده رویتونم از مردم میخوای بگیری؟ تو دیگه چه جانوری هستی؟ شما دیگه کی هستین؟ چرا منقرض نمیشین شما؟ مملکت به این روز انداختین؟ خجالت تو نمیکشی؟ هر لحظه اون امکان داره آمریکا بیاد با خاک تو رو یکسان کنه. اقتصاد اونطوری، دلار اینطوری، مردم دنبال یه لقمه نون صبح تا شب در حال این در اون در زدنه. بعد تو این مردم بیچاره از پیاده روی میخوای محروم کنی؟ هیچ کار دیگه شما ندارین، تو فلان فلان شده، هیچ کار دیگه تو ندارین، مردم بیچاره کردین مردم شما. من واقعا چی بگم؟ من جلوتر نرم که علت عصبانیت امکان داره که طرفای بزنم که اینجا الان خانواده نشسته درست نیست. فقط در انتهای این بحث، چون در ابتدای این بحث از قسمتی از شعر قدغن آقای شهریار قنبری استفاده کردم، میخوام به همین بهانه یادی از دوست عزیزم استاد ترانه ایرانی بکنم و از همینجا از دست دادن پسرش لورکا رو بهش تسلیت بگم. به یادت هستیم آقای قنبری عزیز، لطفاً در این غربت خانگی بگو هر چی باید بگی، غزل بگو به سادگی، بگو زنده باد زندگی، بگو زنده باد زندگی.

0: خب دوستان عزیز، من احساس میکنم که یک کلمه رو اشتباه گفتم. استالمیت ترجمهش، من گفتم آتش‌بس یا بمب‌بس، فکر کنم تو ذهنم گفتم بمب‌بس ولی تو زبانم اومده آتش‌بس. داستان بمب‌بسته نه آتش‌بس، و اینو گفتم اگر که اینجوری شنیدید اشتباه از من بوده، عذرخواهی میکنم. ولی کلن خبرهای جالبی نیست دیگه، هرچه اتفاق داره میفته خبر خیلی جالبی تا الان ما ندیدیم. یعنی یک خبر دروغ دقیق از یک خبر خوب که برای ما ایرانی ها، هرچی خبر هم از دنیا هست واکنشش اثرش به ما منفیه. خبرهای درباره ایران منفی، هیچ خبر امیدوار کننده نیست. خبری هم که مثلا درباره اوکراین و روسیه و پاکستان و هر جای دنیا یه اتفاقی میفته، یه ضربه هم به ما مردم ایران میخوره. مسعود از اردبیل نفر بعدی است. 26 دقیقه و 41 ثانیه از این برنامه مانده است. از شما خواهش میکنم تشریف بیارید و تریبون آزاد برنامه رو بگیرید دستت. بفرمایید آقا مسعود از اردبیل.
1: سلام کامیز جان. خوبی کامیز جان؟
0: بفرمایید عزیزم. خیلی خوشحال. بله بله خیلی خوشحال.
1: پیرو صحبت های خودت، همین انتظامی، فرمانده انتظامی، میگی کاری نداری، کارتون چیه؟ مردمو پیاده روی نمیخوایم بکنن. اول اینو بگم، آره کاری ندارن، قشنگ قاچاقچی و مواد مخدر تو خیابونا پرن، قشنگ خرید و فروش میکنن، مواد پخش میکنن. نیروی انتظامی هم وجود نداره که اصلا نیستن که بیان اینا رو بگیرن. یعنی خداشونه جوونا معتاد بشن، سرشون بیفته پایین، هیچی با بخور اینا کاری نداشته باشه، همه معتاد بشن. با اونایی که سرشون بالاست کار داره اینا، اونایی که سر پایین، یعنی کلن خیابون پرش رو قشنگ برو سوپرمارکت، دکه، همه جا مواد میفروشن. اینا کار خودشونو ول کردن، چون خداشونه همه جوونا معتاد بشن. این از این. حرف بعدیم، دیروز زنگ زده بودم قطع شد، درباره ترامپ. این آقای ترامپ اگه آتش بس نمیداد، میذاش بیبی کارشو بکنه، این اژه نامرد و بقیه سرانو بزنه، الان بیشتر جوانای ما زنده بود، اعدام نمیشد. کامویز جان اینا کردن. یعنی اگه میذاش بیبی کارشو بکنه، این 10-15 نفر باقی مونده هم این سران بلفته بودن، مخصوصا این اژه نامرد که دستور داده هر روز صبح اعدام کنه، جوانای ما رو اینجوری نمیشد. بزرگترین نامردی رو اینجوری اینجا شد. نباید آتش بس میداد، اژه هر روز یه جوان، دوتا جوان اعدام بکنه. این از این. کامویزان الان دولت ما، جمهوری اسلامی، داره از جیب مردم زندگی میکنه. یکیش کالابرگه، از جیب مغازه‌دار داره به مردم کالابرگ میده. من مغازه‌دار کالابرگو میدم چندین میلیون، از هر مغازه‌دار قشنگ پولو بر میداره، میره برنامه تترا. قشنگ مغازه‌دارا خوب میدونن برنامه تترا چیه. میره قشنگ اونجا خرید و فروش تتر میکنه با پول مغازه دار، بعد به مردم میگه من به شما کالا برگ میدم. کالا برگی هم نمیده، نفر یه تومنه که اندازه یه چیپس ماسموس رو واسه یه مزه است. با پول مغازه دار قشنگ دارم مملکت رو اداره میکنم. حرف بعدی میره، من از اردبیلم. روز 18 اونجا داشتن جوانا رو میزدن، ما همه پیروز شده بودیم. الان اینو میدونی به خاطر چی میگم؟ این سری اومدیم بیرون، نامردی نکنی. ما داشتیم میرفتیم، آقا بیا رفیق بیا. نه من زن و بچه‌م خونه منتظرم. من زن و بچه ندارم، همه زن و بچه داشتم، اونایی که مردن زن و بچه داشتن. این سری باید بیای بیرون. ما اونجا رفتیم روز 18 اینا داغون شده بودن. کیا اومدن ما رو زدن با دشگاه پشت تویتا مثل داعشی؟ همون هشت و شعبی ها بودن، همون سپاهی ها بودن. اگه 18 همه اومده بوده بودن، زورمون بهشون میرسید. اینجوری نمیشد. اینایی که میگن نه من خانواده دارم، زن و بچه دارم، الان چرا اعتراض به گرونی میکنن؟ دلار شده فلان تومن گرونی شده. اون روز میمده بیرون گرونی الان نمیدیدی. اعتراض نکن. موقع اعتراض که همه دارن میرن بیرون، تو هم بیا. کامیز جان اینایی که طرفدار اینا هم، همشون حزب بادن، طرفدار این رژیمن. چند تاشون دور و بر خودمن همین شهرستان. یعنی الان خودشون احساس ترس کردن. همونایی که عکس مشتبه و اون خامنه ای و اینا که به گا رفتن، عکسشون و مغازهاشون میزدن، همین الان ترسشون عکساشون و همشون رو کندن از دیوار، چون میدونن دارن دیگه تموم میشن. اینا همشون حزب بادن. یعنی اون روزی که شاهنشاه انشالله پاشو میذاره تو ایران، همینا از ما جلوتر میرن شعار میدن مکبر خامنه‌ای مکبر رژیم جمهوری اسلامی ایران، یعنی حزب باد. من در آخر سر وقتتون نمیگیرم، این امیر فخرآور نامرد که میگه من فلانم مخالف شاهنشاهه، تو اگه میتونه صدات میرسه به اون بالا یا ترامپ اینا میگه کاخ سفید میرم فلان جا میرم، چرا صدای جوانای مردم رو نمیرسونی که به ترامپ بگید آقا این سرانی که این 10-15 نفر اراذل اوباشی که موندن اینا رو بزنین؟ اگه تو واقعا مخالف شاهنشاهی اینجا میای تبلیغ میکنی عوضی، چرا نمیخوای بگید به همونا به گوش اونا برسونی که این چند نفر هم بزنی؟
0: درست صحبت کن محسن جان. آقا من دیگه فوش ندیم دیگه، میتونید انتقاد کنی از آدم ها دیگه، حالا میدونم که خب ناراحتی از دست یک آدمی، ولی خب خواهش میکنم که ما اینجا بچه نشسته داره نگاه میکنه، باورت نمیشه که بچه ها این برنامه رو میبینن. محسن جان ازت تشکر میکنم، خیلی ممنون، تشکر میکنم ازت. لطفا من مشکل ندارم، من طرفدار آزادی بیانم، این برنامه رو گذاشتیم تا آخرین لحظه گردن ما مبارکتر بیاد، هر کی هرچی دوست داره بگه، ولی خواهش میکنم، استدعا میکنم ازتون که با ادبیات انتقاد بکنیم که بتونیم که ما این برنامه رو شرمنده خانواده ها نشیم، و من دوست دارم برنامه رو همه ایران ببینن، هر سنی و هر جایگاهی، و اصلا کلا کار ما توی رسانه جریان اصلی همینه دیگه، ما باید تلاش کنیم که این ادبیاتمون رو یه جور نگه داریم که خانواده ها بتونن برنامه رو ببینن. حالا مثلا اگه شما یه کانال یوتیوبی داری برای خودت، یا مثلا رفتی تو کلاب هاست بر خود یه جای زدی و اینا، آره اون قابل درکی که آدم ها اونجا انتخاب میکنن میان اونجا، یوتیوب شما رو باید کلیک کنن ببینن اونجا، حالا مثلا میتونی که هر جوری خواستی صحبت کنی، یا هر جوری که اینجا ازتون خواهش میکنم که این فرد اون فرد اون بالا این پایین برای من مهم نیست، از همه میتونید انتقاد کنید و همه میتونید انتقاد کنید، فقط ازتون خواهش میکنم، استدعا میکنم که ادبیاتمون رو یه جوری نگه داریم که شرمنده بچه‌هامون نشیم. مرسی. بریم سراغ منصور از نیویورک. منصور عزیز روی خط برنامه ما هستی، 20 دقیقه برنامه مونده، در خدمت شما هستم، بفرمایید.
2: سلام کامران جان. من سریع میگم
0: کامبیز جان هستم.
2: بله کامبیز. در مورد برنامه‌تون خواستم بگم، اولا این دد اند میشه بن‌بست میشه دد اند، یعنی اون استار گفتید، من فکر کنم معنی توقف رو
0: بگیم. آره اشتباه کرد.
2: بله
0: نه دیگه، من استالمنت من اشتباه کرده بودم، ولی پس اشتباه کرد، ولی تصحیح کردم که در دقیقه
2: نه باز معنی ددن معنی ددن میده نه استال. به هر حال
0: پس این استال مورد... پس استالمنت معنی چی میده؟
2: معنی توقف ایست.
0: آه اوکی. حالا من آقای روح شوهرم، من شطرنج بازم هستم خودم، بعد اینا رو بلد باشم همه رو، ولی از چک میت و استال میت و ولی مخشون خیلی شطرنج بازی میکنم، یعنی این دیگه فکر کردم توی ذهنم، حالا توی ذهنم یه چیزی بود بعد توی دهنم چیز دیگه بوده. خب بفهم.
2: نه درسته، تو همون شطرنج به کار میره. درسته.
0: ببخشید.
2: در مورد این راهپیمایی که گفتید راه رفتن قدغن شده، که همون آقای شهریار قنبلی هم قشنگ گفته همه چی قدغن، خوب بود شما طنز به کار ببری به جای که عصبانی. من اصلا شما رو به عنوان یه طنز نویس و برنامه طنز میشناسم و خیلی خوب بود شما با طنز عصبانی اصلا احتیاج نیست، رو از برای که اینا اینقدر خوف دارن از راه.
0: طنز من همیشه عصبانی بوده دیگه، طنز من اصلا برند طنز من طنز عصبانیه، طنز خوش چیزی که نیستش که، یعنی من این عصبانیتم باید خنده دار باشه نه چیز دیگه. آخه این چه کاریه؟ آخه تو پیاده روی مردم، آخه تو چجوری میتونی اینو عصبانی وقتی برای یه چیز عصبانی میشی خنده دار میشه؟ آخه چی کاریه آخه؟ ببخشید بفهمید.
2: ولی
0: فکر کنم استالمیت همون بنبست میشه.
2: بله
0: میشه همون بنبست میشه که من گفتم. آره.
2: بله. حالا به هر حال این در مورد راهپیمایی مردم میتونستین شما بگین که آقا دلیلش چیه این حرفا رو میزنه؟ اینا اینجوری نیست که جلوی مردم رو بگیرن چرا راه میرن، اینا میترسن از مردم، برای اینکه این راهپیمایی این تظاهرات 17 18 یا 18 19 دی یک خودش به قولی که بیننده ها گفت این خودش یه رأی‌گیری بود. شما این برنامه‌تون رو خواهش میکنم یک بار دیگه بذارین، برنامه مستندی که 2 ساعت پیش گذاشتیم خیلی جالب بود، تشکر میکنم از تمام دست‌اندرکارا و به خصوص مدیر برنامه‌تون. یه برنامه بود مستند 17-18 دقیقه بود، خیلی جالب بود دوستان. اینو بله بله تقریبا مستند بود. خواهش میکنم اینو در خلال برنامه‌های آینده‌تون بازم بذارید که خیلی آگاه کننده است و نشون میداد که چجوری مردم رو به تیر بستند. یه برنامه طولانی هم بود فکر کنم یه 20 دقیقه بود. اینو این یکی در مورد اینی که گفتین مردم میان خیلی تعارف میکنن، اینم خیلی قشنگ گفتی. یه خواهش میکنم از خانوما به خصوص وقتی میان تو برنامه دیگه، وقتی خدا وزی میکنن خب بگن به قول ترکا تمام، آقا دوباره شروع میکنن یه بحث دیگه شروع میگن خب خداحافظ بده. اینو خب خواهش میکنم کوتاهش کنن.
0: نه این بس خانم آقا نداره، آقا اینم
2: چرا
0: نه اینا آقا اینم میکنن این کارو.
2: حالا بله در مورد این که حالا طرفداری از خانم ها گفتین، این خانم مرضی حسینی رو چرا تفلک بنده خدا رو یه برنامه ایشون به خاطر نمیدونم اشتباه کرده معذرت خواسته چرا گذاشتنش کنار؟ مردم چرا انقدر خارج از کشور بی رحم شدن که ایشونو گذاشتن کنار؟ خیلی اتفاقا انگلیسیشون خیلی خوب بود.
0: کی میگه؟
2: با سناتورها مذاکره میکردن.
0: من همچین خبری ندارم. من خبر
2: چرا؟
0: من همچین خبری ندارم. که کسی گذاشته
2: شده. اصلا توی نه اینستاگرام هستی که نه برنامه داره توی اینستاگرام. نه تو ایران اینترنشنال.
0: در جریان نیستم من.
2: و این
0: من در جریان نیستم.
2: آره. در مورد آخرین مطلب اینه که اولا آقای حسین قاضی داده و حسین آقایی رو تو برنامه‌تون بیانید، خیلی تفسیراشون خیلی قشنگه، من انتظار دارم شما. بعد ببینید این نوشته های شما دست راستتون و نوشته های پایین گاهی خونده نمیشه اصلا، انقدر ریز یا کم رنگ، یا مثلا یه خط قرمز با موبایل که میخونیم یه خط کم رنگ خط قرمز قوی میاد روی نوشته ها، اصلا نمیذاره ما بخونیم با موبایل. پس خواهش میکنم اگه میشه اینم به دستن در کار رو گوشتت کنیم که ما هم مخلص شما تمام. الو
0: اینو نمیتونی بخونی الان؟ الان اینو نمیتونی بخونی؟
2: چیو بخونم؟
0: الان میگم به این گندگی، به این گندگی نوشته جاوید نامان نمیتونی بخونی اینجا جاوید نامان انقلاب ملی ایرانیان.
2: الان من موبایلو بستم به خاطر اینکه بتونم با شما راحت بر ارتباط برقرار کنم، وگرنه الان دسترسی ندارم با موبایل چون صفحه شما بازه نمیتونم بخونم، الان نمیتونم ببینم، ولی در بیشتر موقع ها من نمیتونم بخونم. یعنی یا خیلی ریز و نازکه یا کم رنگه یا اون زیرش خط قرمز قشنگ دروش میاد اینجا نمیذاره من بخونم. این بارها و بارها من بود. حالا یا اشکال از موبایل منه که فکر نمی کنم و اینه که دیگه همین دیگه. خواستم بگم شما از بیاد از این راهپیمایی اینا هم چیز نفی، اینا 200 نفر رست
0: دیگه انتقال دیگه نداری؟
2: دیگه این که فقط دیگه انتقال دیگه نداری کنید به مردم که آقا جان اینا 200 نفر میان تو خیابون شبا به خاطر اینکه از مردم میترسن. این خودش یه رأی‌گیری بود که مردم بودن تو خیابون میلیون ریختن تو خیابون. تشکر.
0: مرسی عزیزم. منصور خان از نیویورک تشکر میکنم، اومد دیگه کلا دیگه تمام این شبکه از اول تا آخر انتقاد کرد و رفت. ببخشید این وسط هم بچه ها گفتن که صدای من یه جای قطع شده بوده، من عذرخواهی میکنم. بریم سراغ سالار از شیراز. 14 دقیقه مونده هفته داره تمام میشه دیگه قدم های آخر ماراتون، این 100 متر آخره. سالار از شیراز صدا من میشتم عزیزم.
3: درود بر شما جناب کامبیز خان و دوستان عزیزتون.
0: بابا آقا سالار بفرما.
3: مخلص شما این
0: خسته بفرما.
3: جناب کامبیز خان، این جمهوری اسلامی تغییر و خفت جهانی شده. یا آقای منصور بودن از امریکا اومده بودن، اینا هم ایشون اگر انتقادی دارن میتونن ایمیل کنن، وقت برنامه رو نگیرن. این هر ثانیه این برنامه
0: دیگه. نه میفهمم ولی خب نه دیگه، ما وقتی که ادعای چیز داریم، ادعای آزادی بیان و ادعای تریبون آزاد داریم دیگه، اینم باید بپذیریم که تشریف بیارن راجب هرچی دوست دارن حرف بزنن دیگه، نمیشه به ملت گفت چی بگو چی نگو.
3: درست میفهمم. بعد میخواستم این خدمتون عرض کنم که واقعا میگم خفت و تغییر جهانی شده این جمهوری اسلامی، و الان اینایی هم که دارن حمایت میکنن بی خودی از این جمهوری اسلامی دارن با زندگی خودشون و خانواده هاشون بازی میکنن. الان شما ببینید یعنی این واقعا نمیدونم اینا چی پیش خودشون فکر کردن، حتی آدم خندش میگیر، یعنی تغییر خفت از این بالاتر دیگه. اومدین اسب و خر رو میخوان بدین به مردم بخورن، آخه شما این یعنی چی؟ خب اینا رو اول بدین خواهر مادر خودتون بخورن، تست کنن ببینن به مزاجشون میسازه، بعدن بیدین برای ملت تجویز کنید. آخه اینا تغییر، اینا خفت، از کدومش بگم من براتون؟ از کدومش بگم براتون؟ آقای عراقچی هم که تشریف آوردین برگشتین ایران، که الان فعلا شما برید الان عزاداری خواهرتون رو بگیرید، فعلا مشغول این باشی تا حالا بیانی صحبتای باز عرعر کنون شروع بشه. شمایی که میرید این کد کنار اسماتون میذارید تو این سایت های مجازی، این کد های ماسونی رو میذارید، ما میدونیم شما ها کیا هستید، احتیاج نیست کد بذارین واسه خودتون. شدی جمهوری اسلامی، اون از اون رهبرت، اون از اون رهبرت که مذاکره نمی کنیم و جنگ نمی کنیم، 112 روز توی فریزریم و اون برش کردیم، بعد یه سری تو فرار کردیم رفتیم خارج از کشور، اونجا واسه ما عرعر می کنید؟ این بود اقتدارتون.
0: سالار جان تشکر میکنم، تشکر میکنم سالار عزیز، خیلی ممنون عزیزم، فهمیدم که هم موضع تو فهمیدیم چی میگی، حرفتم فهمیدیم چی میگی، تشکر میکنیم. سعید رو بیاریم از اصفهان لطفا، 11 دقیقه این برنامه مونده، ازتون خواهش میکنم که تشریف بیارید. سعید جان اگر اینجوری صحبت کنی که دو نفر دیگه رو بیاریم جا بدیم دیگه عالی میشه.
4: بله
0: آقا سعید، خیلی خوش اومدید از اصفهان زیبا، بفرمایید.
4: زنده باشین، شب شما بخیر. درود میفرستم به تمام مردم مظلوم و ستمدیده ایران، روح تمام جاوید نامون شاد، خداوند به تمام خانواده‌شون آرامش بده. خیلی خوشحالم میتونم تو برنامه‌تون کمی صحبت کنم. کامبیز جان یه قشری تو برنامه‌ت هنوز صحبت نکردن، من پیگیر برنامه‌ات هستم، من صدای من صدای یک تولید کننده 30 ساله تو این مملکته، صدای من صدای یه آدمیه که با هزار امید آرزو تمام عمرش تو تولید گذاشته، سرمایه‌مو جمع کردم ریختم تو تولید، تو این 30 سال وایسادم، دارایی ما هیچیشو خارج نکردم برم یه کشور دیگه با فکر آزاد زندگی کنم، که یه کاری کنم تو این مملکتم 4 نفر نون بخورن، چون برای یه آدمی که عمرش تولید بوده خودشو یک کارآفرین واقعی میدونه، هیچ تفکری خستگیشو در نمیکنه جز اینکه ببینه یه سفره پهن کرده تعدادی از این سفره بهره ببرن. خدا میدونه تا پارسال به صورت مستقیم 50 نفر، غیر مستقیم نزدیک به 1000 نفر از تولید کارخونه من نونآوری میکردن. الان با این اتفاقات که از اصفهان افتاده و قبلش ایران شده، اوضاع تولید اسفناکه. بعد 40 نفر از نیروهامو تعدیل کردم، یعنی 40 تا خانواده نونآور بیکار شده، کارکاسبی تولید یه مجتمع تولیدی خوابیده، با یه پنجم ظرفیت داره تولید میکنه. به خدا قسم وقتی تصمیم گرفتم از رو ناچاری و درد و رنج گرفتاری که زیر گلومو گرفته بود نیرو تعدیل کنم، یه چشم عشق یه چشم خون بود، همشون رو به چشم خانواده خودم میدیدم، اما به اجبار این کارو کردم. مگه میشه کارخونه که تو 30 سال توی شرک صنعتی بزرگ تمام سرمایه‌شو برده توی بیابون توی منطقه محروم از کشور رفته شروع کرده به تولید کردن، با هزار سختی و مشقت تا اینجا راه خودشو کشونده، کارآفرینی کرده، حالا بعد با این خدمت معذرت میخوام رو به تعطیلی بره؟ آقا کامبیز بیشتر صنایع تو شرک صنعتی اصفهان تهران رو به ورشکستگی رفتن، دارم میشنوم میبینم، مگه داری آخه؟ به کدام گناه، به چه جرمی مصیبت رو باید تحمل کنیم؟ چرا نمیفهمه اون مسئول غیر از تمام کارشکنیایی که الان جلو راه هر تولید کننده است، هنوز تو اولی ماه پاییز هفته یه روز کامل برق صنایع رو دارن قطع میکنن، همش شده سنگ اندازی، همش شده عقده گشایی، همش شده لج و لجبازی، هیچکی به هیچکی نی. من حرفم اینه، چرا ول نمیکنید برید؟ چرا وقتی میبینید از پس اداره کردن یه مملکت برنمیاد ول نمیکنید؟ بدین دست یکی که توان مدیریت داره، توان جمع آوری این بحران رو داره، توان جمع کردن این همه ناترازی رو داره، توان آشتی و دوستی با کشورها و کل ممالک دنیا رو داره. آقا کامبیز قبلا توی برنامه من میدیدم یه سوال زده بودید که آقا نوشته بودید آیا مضطربید، یا امید دارید یا وحشت از آینده. به خدا قسم وقتی میشینیم فکر میکنم میبینم خدا رو شکر همه رو داریم. آخه چرا باید حق این مردم این باشه؟ مملکتی که پنجمین کشور تو دنیا است لحاظ ثروت منابع طبیعیه، چرا باید مردمش فقیر باشن؟ تو جامعه که میری میبینی به خدا قسم کوچیک و بزرگ، پیر و جوون، بحثشون شده قیمت دلار و طلا و سکه و همه مضطرب و نگران. من نمیدونم به خدا قسم، اصلا جالبه برای من، تو هر مملکتی تو دنیا جبهه اولشون جبهه تولید کننده هاست و دولت اون کشور حمایتگره، ولی اینجا تو ایران تمام صنایع رو به نابودی میره و از بین داره میره و نوبت به نوبت دارن ورشکسته میشن. جالبه، یه چیز جالب براتون بگم، آگهی فروش کارخانه و تولیدی تو ایران تو دو ماه گذشته 10 برابر شده. خدا میدونه همش شده حسرت و بغض و ناراحتی. تو شهر که میری میبینی یه نفر چهره خندون و بشراش نداره، پیر و جوونه که میبینی چهرهاشون غمگینه، فکر و خیال دارن. نمیدونم دیگه چی بگم به خدا، واقعا فکرش نمیکردم یه روز بیام رو خط برنامه شما از نگاه یک تولید کننده مملکت ناراحتیامو بگم، بخوام این صحبت ها رو بکنم. امیدوارم هر چه زودتر مردم کشورم رنگ آرامش، رنگ صلح، رنگ یه شب خوابیدن بدون استرس، رنگ نداشتن فکر و خیالو ببینن، از یه زندگی ساده و بیالایشی که حق همه مردم روی این کره خاکی است لذت ببرن. در آخر یه چیز دیگه هم راجع به سوالات امشب شما فقط میخوام بگم، از اینکه یه خانواده و همسر و دو تا پسر دارم خیلی دلگرمم، ولی از آیندهشون بسیار نگرانم. از اینکه جوانیم تموم شد و سالا حروم این داستانا شد عصبانیم. حرف زیاد دارم که دلم هست، میخوام بزنم ولی نمیخوام وقت برنامه‌تون رو بیشتر از این بگیرم. کامیز جان از همینجا میگم هیچ وقت امیدمون رو از دست ندیم، گاهی درست در اوج ناامیدی از جایی که فکرش هم نمی‌کنیم نور امید میتابه. ممنونم که این وقت رو من دارین. خدا وقت قوت به شما و تمام همکارانتون که تلاش میکنید صدای مردم باشید. دم شما گرم آقا.
0: چاکرتم، مرسی، تشکر میکنم سعید عزیز از اصفهان. بچه ها سری میترا رو بیاریم، از شیکاگو 5 دقیقه وقت داریم، 4 دقیقه شاید. میترا جون صدای منو میشنوی عزیزم؟
5: سلام، صدای منو
0: میتی خانم از شیکاگو خوبی؟ آره، من اسم دختر خالم میترای، بهش میگیم میتی، به شما چی میگن؟
5: میترا، من اسممو خیلی دوست دارم، اتفاقا خوب شد اشاره کردید و اسمم رو، دلیل اینکه خیلی دوست دارم اینه که ربط داره به آیین مهرگان و این روزام درش هستیم. اتفاقا دوست دارم حرفم رو مرتبط کنم. اولش درود میگم به مردم ایران و روح تک تک جاویدنامامون که تو این 9 ماه هر شب با دیدن عکس و فیلم و اتفاقاتی که برای مردم هم افتاده شبی نبوده که گریه نکنم. البته امروز زنگ زدم که از امید حرف بزنم. ما ایرانی ها هر جا دنیا باشیم دلمون واقعا با ایرانه. من قبل از این که بیام اینجا اینطور فکر نمی کردم، فکر می کردم که تموم میشه یه در واقع کشور جدید، یک زندگی جدید و اینجا میشه وطنم، ولی نشد. من تو اتفاقات 401 ایران بودم و با تک تک سلول هام دیدم اتفاقات رو. البته که این اتفاقات اخیر خیلی بزرگتر بوده، اما حسش رو دارم، یعنی میتونم بفهمم که چه اتفاقاتی افتاده. اما میخوام اینو بگم که همونطور که این فکر کردم به این موضوع من رو امیدوار میکنه، دوست دارم این رو با مردم عزیزم شیر کنم، اینکه هر موقع ناامید شدید به این فکر کنید که توی تاریخ و داستانهای ما ضحاکی بوده که فریدون تونسته بهش پیروز بشه و همینطور تاریخ کشورهای دیگر رو بخونید. هر موقع ناامید شدید تاریخ بخونید به نظرم و ببینید که چه اتفاقی افتاده و چطور ضحاک ها و دیکتاتورها به تاریخ پیوستن. خیلی سخته، قطعا سخته، اما امید تنها چیزی که داریم. و آقا کامبیز، من امیدوارم که به همین زودی شما یه برنامه ویژه بذارید و از مردم بخواید که بیان حسشون رو از اولین روز آزادی با دیگرون شیر کنن. وقتتون رو نمیگیرم، مرسی از وقتی که در اختیار من قرار دادید.
0: اولین روز آزادی یعنی چی؟ یعنی آزادی کجا چی شده؟ رویا فروشی کنیم
5: نه نه نه نه نه نه اصلا رویا فروشی اتفاقیه که به زودی اتفاق میفته بعد از اتفاق افتادنش شما از مردم بخواید که حسشون رو به اشتراک بذارن،
0: تجربه خیالی خودمونو به اشتراک بذارن. آره خب میترا عزیز، من دیگه نمیتونم کسی دیگه بیارم، دو دقیقه و 30 ثانیه از این برنامه مونده، میخوام نقشه. آره تشکر میکنم ازت که اومدی میترا جون، خیلی ممنون. میتی عزیز از شیکاگو، بله بهرام از سنخوزه رو داریم، رضا از بوخوم رو داریم اینجا که نتونستیم بیاریم، دوستان فرامرز از آلمان رو داریم که نتونستیم بیاریم. در طول هفته ما انسان‌های شریفی تشریف آوردند، پشت این خط ها ماندند، زحمت ها کشیدند که بیان روی خط این برنامه، ولی متاسفانه ما شرمنده‌شون شدیم نتونستیم بیاریم. اینایی که وای میستن مثل همین دوستون بهرام، رضا از بخوم یا از آلمان فرامرز، اگر که این دوستان لطف کنم با ما غر نکنم من ممنون میشم. یعنی بعضیا میان منتظر، منم خودم اگه میخواستم مثلا 70 دقیقه منتظر بمونم بعد نوبتم نشه و اینا، احساس میکردم که دیگه شاید نمیصرفه دیگه من دوباره برم فلان. ولی ازتون خواهش میکنیم بیاید این پشت صحنه، ما آدمای خیلی نایسی هستیم، به ما بگید که آقا ما منتظر موندیم فلان، ما دفعه بعد که تشریف آوردید با شما دقیقا میاریم بالا. این نقشه پراکندگی جغرافیایی هفته ماست، در هفته‌ای که گذشت این انسان‌های شریف از این شهرهای زیبا روی خط برنامه ما آمدن: اردبیل، رشت، کرج، تهران، نیشابور، بروجرد، اصفهان، شیراز زیبا، کرمان، چابهار. نگاه کن ایران دست برنامه است. آمریکا، انگلیس، آلمان، ارمنستان، سوئد، کانادا، اتریش، سوئیس. با تشکر از همه کسانی که تشریف آوردن، طبق معمول تهران از همه بیشتر اومدن و آمریکا هم از همه بیشتر اومدن دیگه، خارج ایران اینا اونجوری. از همه شما که این هفته با ما همراه بودید متشکریم، از همه شما که ما رو تحمل میکنید متشکریم، اینکه این کانال رو میبینید و انتخاب کردید بسیار بسیار از شما متشکریم. با ما بمانید، اخبار و اطلاعات رو از ما بگیرید در ساعت‌های آینده. و اینکه ما میریم تا دوشنبه که دیگه برگردیم دیگه، دوشنبه 11 شب تهران دوباره ما برمیگردیم با یک برنامه دیگر. تا اون موقع ازتون خواهش میکنم که هوای بغل دستیتون رو داشته باشید. شب شما بخیر و همین دیگه، مراقبت کنید.

0: نشانه هایی از آغاز جنگ دوباره میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی. رسانه ها در آمریکا گزارش دادند وزارت جنگ چند روز پیش به فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام دستور داده آماده سازی برای از سرگیری عملیات نظامی گسترده در ایران را تکمیل کند. منابع آمریکایی و اسرائیلی به آکسیوس گفتند احتمال از سرگیری جنگ پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و حتی انتخابات اسرائیل که یک هفته زودتر برگزار می‌شود وجود دارد. بنابر این گزارش در صورت از سرگیری عملیات گسترده حملات احتمالاً شامل بمباران شدید اهداف انرژی، زیرساختی و هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود. از سرگیری جنگ در 3 تا 4 هفته آینده میتواند بر انتخابات میان دوره‌ای آمریکا تأثیر بگذارد. نشریه اتلانتیک نوشته ترامپ درباره انجام این حمله پیش از انتخابات آمریکا تصمیم خواهد گرفت. به اینها باید جلسه هفته گذشته تیم امنیت ملی دولت ترامپ در کمپ دیوید را هم اضافه کرد. یک مقام اسرائیلی گفته احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده در ایران بخش عمده این نشست بوده. پس از چند هفته ارتباط محدود، چهارشنبه شب دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو برای دومین بار در چند روز گذشته تلفنی گفتگو کردند. نخست وزیر اسرائیل دوشنبه هم با وزیر خارجه آمریکا گفتگو کرده بود. دو مقام اسرائیلی گفتند اگر حملات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی از سر گرفته شود، این عملیات احتمالاً با مشارکت ارتش اسرائیل انجام خواهد شد. در اسرائیل هم انتخاباتی مهم 5 آبان برگزار می شود. جنگ مجدد یا حتی افزایش سطح تنش و اعلام وضعیت اضطراری می تواند از نظر سیاسی به نفع نتانیاهو تمام شود و از انتقاد مخالفان و حمله رقبای انتخاباتی او کم کند. همزمان گمان زنی ها و اظهار نظرهای مرتبط به احتمال حمله پیش دستانه جمهوری اسلامی هم کم نیست. ایران در 15 ماه گذشته دوبار حمله خارجی و غافلگیری را تجربه کرده.
1: وای بهتو زدن. وای
0: حملاتی که به کشته شدن علی خامنه‌ای و ده ها مقام ارشد نظامی و امنیتی حکومت منجر شد. حالا در شرایط بحرانی اقتصاد و تشدید نارضایتی مردم، آیا ترس از سقوط جمهوری اسلامی را به حمله پیش دستانه سوق می دهد؟ 6 ماه بعد از جنگ 40 روزه، روند تحولات پرتنش میان تهران و واشنگتن وارد مدار جدیدی شده. اگر نه در روزهای پیش رو، در هفته های آینده باید منتظر تعیین تکلیف درباره این بحران بی سابقه بود، چیزی که ترامپ در روزهای اخیر مکرر تاکید کرده. رضا محدث، لندن.
2: همه شواهد نشون میده که این وضعیت موجود میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده قابل دوام نیست. همه نشانه ها داله بر اینه که این وضعیت در آستانه تغییره و البته باید تغییر کنه. حالا یا پای میز مذاکره اونچنان که ترامپ گفته تحمیل صلح از طریق قدرت، وادار کردن جمهوری اسلامی به پذیرفتن مطالبات کاخ سفید، و یا اینکه از طریق جنگ و دخالت نظامی. تقریبا میشه گفت که وقتی که جمهوری اسلامی حاضر به مصالحه و تمکین به مطالبات ایالات متحده نیست، چشم‌اندازی وجود نداره جز وقوع درگیری نظامی مجدد. این اخباری که رسانه‌های معتبر و غربی دارن منتشر می‌کنن طبیعتاً بی ریشه نیست، بی مبنا نیست، داده‌های خودش رو داره، اما همزمان دو تا بازی رو پیگیری می‌کنه. یکی این که طبیعتاً انتشار این اخبار به معنای آخرین هشدارها و تهدیدها به جمهوری اسلامی است، به نوعی زنگ‌ها داره برای مقام‌های حاکم بر ایران دوباره به صدا در میاد، زنگ‌های جنگ. و البته از طرف دیگه هم فراتر از این وجه تهدیدآمیزی که جوهره رویکرد ترامپ، چون که گفتم تحمیل صلح با اعمال قدرت، فراتر از اون اینکه زمینه‌سازی و اطلاع رسانی درباره وقوع جنگ. به خاطر این متاسفانه باید گفت که بر مبنای شواهدی که وجود داره، به ویژه اینکه حاکمان گروگانگیر ایران اراده‌ای برای تسلیم شدن به مردم ایران و دست برداشتن از مخاصمه با آمریکا ندارن، همه چیز نشون میده که باید منتظر وقوع جنگ بود. تنها پرسش زمان وقوع اون هست که برمیگرده به قبل از انتخابات کنگره یا بعد از اون. جمهوری اسلامی یک ادعایی داره که موشک‌های او میتونن یه برد حدود 11000 کیلومتری داشته باشن، یعنی از مرزهای غربی ایران حتی از کرمانشاه اگر حساب کنیم موشک‌ها شلیک بشن، قراری موشک‌ها 11000 کیلومتر ایالات متحده رو، مرزهای ایالات متحده رو هدف قرار بدن. این ادعا چه نسبتی با واقعیت داره؟ پرسش بنیادینه و متاسفانه نگران کننده میشه از این جهت که اگر واقعا حتی یک چنین بضاعتی توان موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی باشه، حتی این باشه، این به معنی اینه که اون استراتژی مرد دیوانه، مردی که عاقل نیست، خردمند نیست، همچنان در جمهوری اسلامی حاکمه و طبیعتا این به معنی درگیر کردن ایران در یک جنگی است که مساوی خواهد بود با نابودی بیش از پیش منابع و زیرساخت‌ها، با این توهمی که سرکوبگران و غارتگران کشور دارند.
3: پایه‌گذار این سبک از نظارت بر مردم در واقع در آلمان نازی شکل گرفت. در اون زمان آلمان نازی با برقراری همچین سیستمی و با تکیه بر گزارش‌های که شهروندان از شهروندان آلمانی می‌گرفت، مخالفانش و یهودیان رو شناسایی و در واقع دستگیر می‌کرد. سیستمی هم که داشتن این بود که برای هر واحد ساختمانی یک مدیر ساختمان تعیین می‌کردن که اون مسئولیت داشت رفتار افراد داخل اون مجتمع رو زیر نظر بگیره، رفتارهای مشکوک رو گزارش کنه و همین سیستم رو جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از انقلاب، پیروزی انقلاب 57 به اجرا گذاشت. یعنی در دهه 60 همون زمان که با نیروهای مخالفش در واقع درگیر بود مثل سازمان مجاهدین خلق، اومد همین سیستم رو راه اندازی کرد و در واقع مساجد رو مقر امنیتی و اجتماعی خودش قرار داد. این مساجد در واقع رفت آمدها رو با ایجاد گشت در واقع بازرسی ها کنترل میکردن، گزارش افرادی که تازه به محله می اومدن یا در ساختمان مستقر میشدن میدادن و همه اینها باعث میشد که خب جمهوری اسلامی بتونه مخالفانش رو شناسایی و دستگیر کنه. الان پزشکیان دوباره همون درخواست رو مطرح میکنه، اما چند تا چیز رو نادیده میگیره. اولا الان دیگه دهه 60 نیست، دهه 60 اندکی بعد از استقرار جمهوری اسلامی بود و هنوز ماهیت جمهوری اسلامی که چه رژیم جنایتکار و سرکوبگری مشخص نشده و مردم همراهی داشتن باش. الان کاملا برعکسه. صاحب خونه پشت در رو گرفته بود تا معترضان فرصت فرار داشته باشن و جون خودش رو در این را از دست داد. ضمن این که خب جمعیت الان بسیار بیشتر از زمان دهه 60 است. در زمان دهه 60 خب محله ها کوچیک بود، همه همدیگر رو میشناختن و اگه یه فرد غریبه ای وارد اون محله میشد بلافاصله همه خبردار میشدن، ولی الان به خاطر جمعیت زیاد اصلا امکان چنین چیزی نیست. سالها ممکنه دو نفر همسایه همدیگر باشن اصلا خبر نداشته. من نکته مهمتر این که اون زمان مسجد روها مردم عادی بودن، الان مسجد به محل سرکوب مردم تبدیل شده و فقط نیروهای حامی حکومت هستن که در مساجد حضور دارن. بنابراین هیچ امکانی که بخواد پزشکیان اون نوع سرکوب و اون نوع امنیتی رو که خودشون میگن در دهه 60 امنیتی سازی که در دهه 60 داشتن رو الان بخواد پیاده کنه وجود نداره. ولی پزشکیان هم مثل سایر مقام‌های جمهوری اسلامی، مثل غریقی که به هر پرکاهی چنگ میزنه، داره به این روش در واقع از پیش باخته شدن چنگ میزنه.
4: نامزدهای نوبل ادبیات معمولا هیچ وقت اعلام نمیشن مگر اینکه حالا سالها بعد وقتی که این قوانین رازداری بگذره زمانشون کسی اشاره بکنه که فلان نویسنده فلان سال جزو کاندیداهای اصلی بوده. برای همین همه چیز قبل از نوبل ادبیات در حد گمانه‌زنی و سایت‌های شرط بندی و اینجور چیزا هست. با این وجود نام خانم کارسن از حدود 4-5 سال پیش هر سال بین برنده‌های اصلی حضور داره. سال پیش هم که نویسنده مجار کراسناهورکایی برنده جایزه نوبل ادبیات شد، خیلی صحبت میشد که خانم آن کارسن این جایزه رو خواهد برد. امسال هم چند تا اسم مطرح بودن، از جمله نویسنده چینی تسان شوئ که اون هم چند سالی هستش، فکر میکنم تو سالهای یکی دو سال آینده منتظر باشیم اون هم نوبل ادبیات رو ببره. ولی فقط اینجا یه نکته اشاره کنم، وبسایت‌های حکومتی، خبرگزاری حکومتی خیلی تبلیغات کردن راجع به اینکه ممکن محمود دولت‌آبادی امسال نوبل ادبیات ببره، از جهتی که به هر حال شبیه به شوخی هست و ولی چیزی که میگن و تبلیغاتی که میکنن به هیچ وجه واقعیت نداره. هیچ کس نمیدونه که اون پنج نویسنده ای که آکادمی نوبل ادبیات میشینه و آثارشون رو میخونه در یک سال گذشته کیا هست. خانم آن کارسن یک شخصیت استثنایی هست در ادبیات انگلیسی زبان، حداقل میشه اینطوری گفت. شاعر هست، مترجم هست، نویسنده هست، استاد ادبیات کلاسیک یونانی هست. یک کار خیلی معروفش، یعنی کتاب زندگی نامه سرخ که سال 1989 منتشر شد، با اون کار خیلی معروف شد. از اشعار کلاسیک یونانی استفاده کرده، یک داستانی روایت میکنه، بهش میگن رمان منظوم. حالا این شاید یه ذره برای شنونده های فارسی زبان غریب باشه، رمان منظوم ما نداریم در ادبیات مدرنمون، حداقل همچین چیزی. نوشته نثری هست که نظم هست، شاید یه چیزی شبیه ادبیات کلاسیک، نثر مسجع گلستان و اینا. اون با اون کتاب خیلی معروف شد. یه مجموعه شعر داره، زیبایی شوهر، که با اون مجموعه شعر اولین بار جایزه تی اس الیوت به یک زن که ایشون باشه تعلق گرفت، خیلی جایزه مهمی هست. یک کار دیگه داره که اون هم خیلی سر صدا کرد زمان انتشارش، به نام نوکس، که در سوگ برادرش اینو نوشت و با استفاده از اسناد، قطعات کوتاه ادبی، اینها رو با هم تلفیق کرد و این کتاب رو ساخت. نکته مهم در مورد خانم کارسن اینه که نه آثار شعر هست، نه آثارش نثر هست، نه رمان هست، نه ترجمه هست. همه اینها مجموعاً با هم این در واقع کتاب، این اثر ادبی رو میسازه. برای همین هم است که آکادمی نوبل تاکید میکنه که آثارش، جسوره ادبی، اینها رو با هم تلفیق کرد و این کتاب رو ساخت. نکته مهم در مورد خانم کارسن اینه که نه آثار شعر هست، نه آثارش نثر هست، نه رمان هست، نه ترجمه هست. همه اینها مجموعاً با هم این در واقع کتاب، این اثر ادبی رو میسازه. برای همین هم است که آکادمی نوبل تاکید میکنه که آثارش جسورانه و نوآورانه هستند و ژانرهای ادبی

0: یک دو سه، یک دو سه.
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
8: در ایران قدیم موسیقی مقام مهمی داشته است، چنانچه در نوشتجات یونانی ها مکرر دیده می شود موزیک خود را مقایسه با موزیک دربار شاهنشاه مشرق می نمودند. بعد از اسلام در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس موسیقی ایران مقام ارجمندی را پیموده و به همین جهت در آن ایام استادان بزرگی به ظهور رسیده و کتبی در آن موضوع نوشته شده است. این کتب دارای طرز نت‌نویسی بوده که یا به وسیله ابجد یا اعداد و یا دوایری که محاط یکدیگر واقع می‌شدند، اصوات را یادداشت می‌کردند. این معلومات علمی ایرانی قبل از آنکه فرنگی‌ها داخل در این مراحل بشوند، وجود داشته است.

عرض درود و ادب دارم خدمت شما ملت ایران. علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. این برنامه رو به جاوید نامان، علیرضا رئیسی و علیرضا سپاهی تقدیم می‌کنیم. دو جوان پاکباز اصفهانی که در 21 سالگی و 24 سالگی در 13 مهر، یعنی سه روز پیش، به دست اشقی الاشقیای روزگار، پلیدترین تبهکاران تاریخ ایران، یعنی اوباش دستگاه کشتار جمهوری اسلامی، در زندان دستگرد اصفهان به قتل فجیع رسیدند. پیش از این نیز در اینجا عرض کردم و این بار نیز میخوام دگر باره عارض بشم که اگرچه رسانه ها محدودیت های گزارشی و واژگانی خودشون رو دارن، اما دست کم بین خودمون و در شبکه های اجتماعیمون زبان رژیم رو به کار نگیریم و از اصطلاحاتی مانند اعدام و عبارتی مانند اجرای حکم و شبیه اینها استفاده نکنیم و یا با هشتگی مانند نه اعدام از ظالم درخواست ترحم نداشته باشیم و خودمون رو ذلیل نکنیم. مسئله رو به یک حکم ناعادلانه فرو نکنیم که انگار یک مشکلی در حوزه حقوقی یا قضایی وجود داره و با تذکر و اعتراض میتونه حل بشه. حقوق و قضا و دادگاه و دادرسی و تذکر و اعتراض چیه؟ این جنگه، این یک ستیز تمام عیاره بین ملت ایران و اشغالگران ایران، بین مردم ایران و یک دستگاه کشتار که جمهوری اسلامی نام داره و شبانه روزی نه در پی حکمرانی که در پی برنامه ریزی برای قتل ایرانیانه. اساسا مدتی به این فکر میکنم که آیا دستگاه کشتار بخشی از ساز و کار جمهوری اسلامیه یا اساسا خود عبارت جمهوری اسلامی نام مستعار این دستگاه کشتاره. به نظرم این دومی به واقع

واقعیت نزدیکتره، به این معنا که همه سازوکار این رژیم در نهایت تباه سازی زندگی ایرانیان رو دنبال میکنه. به همین علت هرچه بیشتر به قتل برسونه انگار که یکی رو از جبهه دشمن کم کرده. جمهوری اسلامی به درستی ملت ایران رو دشمن خودش میبینه و ملت ایران هم به راستی این رژیم رو دشمن خودش میبینه، نه یک دیکتاتوری نرمال که حالا میتونه با تظاهرات سکوت و اعتراض مدنی و به قول اون یارو سعید حجاریان فشار از پایین و چانه زنی در بالا اصلاح بشه. این رو همون مردم اصفهان، هم شهریان علیرضا رئیسی و علیرضا سپاهی اعلام کردند وقتی چند سال پیش در نماز جمعه اصفهان به مزدور خامنه‌ای پشت کردند و فریاد زدند پشت به دشمن، رو به میهن. بر این اساس این نبرد یک ملت برای بازپسگیری کشور. جبهه جنگ ایرانه، موضوع جنگ بازپسگیری ایران. این رو من پشت این تریبون نمیگم، این رو ملت ایران بسیار رسا میگن وقتی شعار میدن می جنگیم، می میریم، ایران رو پس میگیریم. پس اگر به شهادت شعارهای ملت ایران، این انقلاب ملی یک نبرد ملیه چنان که شعار میدن این آخرین نبرده، پس بر این ستیز منطق جنگ حاکمه و اتفاقا این رو جمهوری اسلامی خیلی خوب میدونه و به همین دلیل تنها در عرض دو شب در دیماه 1404 بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ معاصر جهان رو رقم میزنه و همونطور که قبلا هم در این برنامه گفته بودم، برای اینکه ابعاد قتل عام دیما رو بفهمیم میتونیم اون را با جنگ 8 ساله ایران و عراق مقایسه کنیم. بر اساس گزارش ها رژیم بعثی در طول 8 سال بین 11 تا 20 هزار ایرانی غیر نظامی رو به قتل رسوند، ولی رژیم اسلامی در عرض دو شب بیش از 50 هزار ایرانی رو به قتل رسوند و پس از اون و تا کنون ده ها ایرانی رو طی اون چه خودش اعدام میخونه به قتل رسونده و ده ها جوان دیگر رو با هدف به قتل رسوندن در حبس و محبس قرار داده. اتفاقا اخیراً در جایی نوشتم که جمهوری اسلامی رو از یک بابت تحسین میکنم و اون این که در این دستگاه کشتار از سپاه پاسداران انقلاب 57 تا قوه قصابیه و شورای عالی به اصطلاح امنیت ملی غریزه و سائقه انتقام غلیظه، یعنی تا جایی که زورشون برسه مقابل دشمنان خودشون شدت عمل دارن. زورشون به اسرائیل نمیرسه، ولی اکنون و در این مقطع زورشون به ملت بی سلاح ایران میرسه. پس مقابل قاطبه ملت ایران به معنای دقیق کلمه و به ادبیات خودشون اشداء و علی الکفار هستن و بین خودشون و همکاران فلسطینی و لبنانی و عراقی و افغان خودشون رحما و بینهم. به عنوان نمونه همین رفتاری که در زندان با جاویدام علیرضا سپاهی انجام دادن. علیرضا رو به زندان میبرن، مادر او رو هم زندانی میکنن، مقابل چشم مادر پسر رو شکنجه میکنن، روی زخم گلوله علیرضا شلاق میزنن، در میانه تابستان او رو برای اعدام میبرن. علیرضا قبل از اجرای قتل سکته میکنه، او رو به بیمارستان میبرن، پس از دو روز بار دیگه او رو از بیمارستان به زندان منتقل میکنن، دوباره حکم اعدام صادر میکنن. در 12 مهر به صورت تلفنی عقد او رو با دختر مورد علاقش میخونن و در کمتر از 10 ساعت پس از این عقد و در 13 مهر علیرضا رو به قتل میرسونن و اون دختر رو به حبس میبرن تا هر آنچه در توان دارن برای شکنجه و تحقیر و آزار ملت ایران انجام داده باشن. شما میخواید مقابل چنین تبهکارانی با منطق مبارزه مدنی کار رو پیش ببرید؟ این حقیقتا شوخی تلخیه. اتفاقا اگه قرار باشه یک درس از جمهوری اسلامی بیاموزیم، اینه که ما هم تصمیم بگیریم اصول مرتبط با دروس مبارزه مدنی رو به کناری بگذاریم و اون رو به ممالک متمدد دنیا وا بگذاریم که سازوکار حکمرانی دموکراتیک و حکومت قانون دارن و مقابل این رژیم، یعنی مقابل دشمن ملت ایران، شدت عمل حد اکثری داشته باشیم و به تعبیر حضرت سعدی که در اثر ماندگار خودش گلستان گفته بود، بر
عجز دشمن رحمت مکن که اگر قادر شود بر تو نبخشاید، ما هم بر دشمن خودمون یعنی جمهوری اسلامی رحمت و رأفت مدنی نداشته باشیم، چون اونها نشون دادن که اگر قادر باشند هیچ تعارفی ندارن. از لزوم شدت عمل حد اکثری علیه جمهوری اسلامی گفتم. پیرو به این بحث میخوام نکته ای رو بگم و اون این که درک به نظر من اشتباهی در برخی از مباحث در فضای ایرانی وجود داره که اگرچه به درستی از لزوم مبارزه علیه جمهوری اسلامی میگه، ولی به صورت یک حکم قطعی به اون مبارزه قید خشونت پرهیز میزنه و تحت هیچ شرایطی پرهیز از این خشونت مقابل این دستگاه کشتار رو روا نمیدونه. این نگاه انگار کاراکتر و شخصیت جمهوری اسلامی رو هنوز به خوبی درک نکرده و درباره ملت ایران هم طوری میگه که انگار ملت از ابتدا شمشیر به دست داشتن. مگه این ملت همه راه ها رو امتحان نکرده؟ از خرداد 76 تا به کنون در این به اصطلاح انتخابات های رژیم مگه شرکت نکرده به امید اینکه وضع کمی بهتر بشه؟ اما سال به سال بدتر از پارسال. مگه کارگران کم اعتصاب و اعتراض کردن؟ مگه دانشجویان کم اعتراض کردن؟ مگه معلمان و بازنشستگان کم به خیابون اومدن و بسیار مسالمت‌آمیز خواستار بهبود وضعیت خودشون شدن؟ خب چرا جواب نداد؟ چرا سال به سال بدتر از پارسال؟ این نگاهی که مبارزه با جمهوری اسلامی رو خشونت پرهیز میخواد، خودش برآمده از یک فهم لیبراله و البته به درستی تأکید میکنه که کاربرد زور در کل باید محدود باشه و نباید به صورت ناموجه در زندگی شهروندان دخالت کرد. اما متوجه نیست که این محدود بودن خشونت مربوط به دولته، نه شهروندانی که شب و روز کشته میشن. در واقع از این اصل درست یک نتیجه نادرست میگیرن و اینکه شهروند بدون قدرت و تحت سلطه رو هم عرض قدرت سلطه‌گر قرار میدن و ضرورت محدود بودن خشونت دولت رو به مبارزه شهروندان تحت استبداد هم تسری میدن و از اونا میخوان تحت هیچ شرایط خشونت به خرج ندن. از قضا این دیدگاه اونها رو یکی از برجسته ترین متفکران حوزه لیبرال یعنی کارل پوپر رد میکنه. پوپر کتاب پر اهمیتی داره به نام جامعه باز و دشمنان اون که تبدیل به یک کتاب کلاسیک در حوزه لیبرالیسم شده. نکته اینجاست که اتفاقا از همون پوپر در همون کتاب این ایده وجود داره که از لزوم مبارزه مبتنی بر خشونت در رژیم‌های اصلاح ناپذیر و استبدادی میگه. مشخصا پوپر در این کتاب وقتی به بحث اصلاح ناپذیری یک حکومت میرسه تأکید میکنه که من در همه موارد مخالف انقلاب خشونت آمیز نیستم. دقیقا این تعبیر رو به کار میبره، violent revolution، انقلاب خشونت آمیز. پوپر همونجا میگه من کشتن حاکم مستبد رو جایز میدونم. این مهمه چون پوپر دقیقا از عبارت کشتن حاکم مستبد استفاده میکنه و در این راستا از واژه ترانیساید بهره میگیره، یعنی ستمگر کشی. اما در این حال پوپر یک قید مهم میگذاره و میگه هدف چنین انقلاب خشونت آمیزی باید استقرار دموکراسی باشه، یعنی نهادهای دموکراتیک برقرار کنه که دیگه برای اصلاح قدرت نیازی به خشونت وجود نداشته باشه، یعنی دقیقا هدفی که ملت ایران دنبال میکنه. حالا جدای از نقدی که از خود کارل پوپر میشه به ایده مبارزه خشونت پرهیز مقابل جمهوری اسلامی داشت، بعضی قیاس هایی که مدافعان ایرانی مبارزه خشونت پرهیز انجام میدن از اساس نادرسته. مثلا مارتین لوتر کینگ و جنبش حقوق مدنی سیاهان آمریکا رو مثال میزنن که به صورت مسالمت آمیز به بسیاری از اهداف خودشون رسیدن. خب این نگاه ناقصه، چون تشابه مبارزه ایرانیان با مبارزه سیاهان در آمریکا رو میخواد ولی از مقایسه جمهوری اسلامی با دولت آمریکا تن میزنه. این ظرفیت‌های قانون اساسی درخشان آمریکا و نهادهای دولتی لیبرال آمریکا بود که به مبارزان حقوق مدنی سیاهان این امکان رو داد که تبعیض رو در درون همون نظم حقوقی به چالش بکشن و در عرض چند سال هم به نتیجه رسیدن. سال 1951 13 خانواده سیاه‌پوست در امریکا به تبعیض علیه دانش آموزان سیاه‌پوست در مدارس این کشور اعتراض میکنند. در سال 1954 یعنی کمتر از 3 سال دیوان عالی امریکا جداسازی نژادی در مدارس دولتی رو مغایر متمم 14 قانون اساسی امریکا اعلام میکنه و این تبعیض رو لغو میکنه. در سال 1950
54 یا 55 هم مبارزات مارتین لوترکینگ و یاران او به صورت گسترده تر و برای لغو تمام عیار تبعیض در تمام سطوح زندگی سیاهان در امریکا آغاز میشه و تا کمتر از 10 سال بعد این مبارزات به بسیاری از خواسته های خودش میرسه. کنگره امریکا قانون حقوق مدنی رو تصویب میکنه و جانسون رئیس جمهور وقت امریکا در ژوئیه 1964 اون قانون رو امضا میکنه. این قانون تبعیض علیه سیاهان در اماکن عمومی و موارد مربوط به اشتغال رو ممنوع میکنه. دقت کنیم دوستان، عالی ترین نهادهای امریکا یعنی دیوان عالی امریکا، کنگره امریکا و ریاست جمهوری امریکا پس از اعتراضات سیاهان به نفع اونا وارد شدن و هیچ کشتار گسترده و قتل عام هم در جریان این مبارزه از طرف دولت امریکا علیه سیاهان معترض صورت نگرفت. خب این چه مناسبتی با جمهوری اسلامی داره؟ این چه نسبتی با جمهوری اسلامی داره؟ معادل این ظرفیت ها در جمهوری اسلامی کجاست؟ کدام نهاد میتونه برخلاف اراده ولی فقیه و سپاه پاسداران حق ملت برای تغییر رو به رسمیت بشناسه و اجرای اون رو تضمین کنه؟ صرف آوردن نام مارتین لوترکینگ که کفایت نمیکنه. شما اگر میخوای یه تجربه رو به ما بیاموزی و از ما بخوای از اون یاد بگیریم، به من باید نشون بدی که ابزارها و امکانهایی که پس از مبارزه مسالمت آمیز خواست من رو تعیین میکنن وجود دارن یا نه. در امریکا وجود داشتن و اساسا لوترکینگ در سخنان اعتراضی خودش مدام به قانون اساسی امریکا استناد میکرد، ولی در ایران اساسا مشکل خود قانون اساسیه که ناقض حقوق ایرانیانه. پس در ایران وقتی این فجایع، این قتل عام رو میبینیم، نباید مدام بر درک اشتباه خودمون اصرار کنیم و از مبارزه مدنی مقابل جمهوری اسلامی بگیم، بلکه باید درس بیاموزیم که از پس قتل و شکنجه جوان ایرانی بایستی اراده حزب قاتلان رو در پیش گرفت. نباید از سر عجز شعر و غزل گفت، بلکه باید بر چگونگی غلبه تمام عیار بر جمهوری اسلامی تأمل کرد. این رو اتفاقا اسرائیلیا خوب دریافتن. دیروز 7 اکتبر بود. 7 اکتبر 3 سال پیش بود که فاجعه بزرگ در اسرائیل رخ داد و تروریست های فلسطینی در پی حمله به خاک اسرائیل پیر و کودک رو به قتل رسوندن، به زنان جوان تجاوز کردن و مردان جوان رو به فجیع ترین شکل ممکن به قتل رسوندن. دولت اسرائیل به شهروندان خودش متعهد شد که تک تک کسانی رو که در اون فاجعه دست داشتن، از فرماندهان اونها تا پایین ترین عاملان اونها رو حذف کنه. و چند روز پیش وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد ارتش اسرائیل 4000 تن از آمران و عاملان جنایت 7 اکتبر رو حذف کرده و 2000 تن دیگر موندن که ارتش اسرائیل دستور گرفته اونها هم باید حذف بشن. در پی جنایت 7 اکتبر بود که از اسماعیل هنیه در تهران تا سید حسن نصرالله در لبنان توسط اسرائیلیا حذف شدند. این مشی و روش رو باید از اسرائیل درس گرفت. درسته ملت ایران امکانات دولت اسرائیل رو ندارن، ولی اسرائیل و عالی ترین مقامات این کشور اعلام کردن هدفی رو دنبال میکنن که ملت ایران دنبال میکنه، یعنی براندازی جمهوری اسلامی. خب ما با اسرائیل هدف مشترک داریم و بایستی از این هدف مشترک استفاده کنیم. بیراه نیست که نزد بخش‌های قابل توجهی از ملت ایران بنیامین نتانیاهو این اندازه محبوب شده، چون مردم ایران نتانیاهو رو در جبهه خودشون علیه جمهوری اسلامی می‌بینن و به همین علت وقتی علی خامنه‌ای به دست اسرائیلیا به جهنم میره، مردم ایران کل می‌کشند و شادی می‌کنند. حالا دیده میشه کسانی که در خارج کشور هستن و خودشون رو در ظاهر مخالف جمهوری اسلامی نشون میدن ولی در واقع خونشوی جنایات رژیم هستن، مدعی میشن که درخواست کمک از خارجی نفی استقلال ملیه. حالا این طنز قضیه البته به جای خود که این دلدادگان سپاه وطن فروش و کودک کش پاسداران مبصر میهن پرستی شدن. من قبلا این بحث رو فکر کنم در اینجا هم گفته بودم و اخیرانم در جایی نوشتم، ولی خوبه که حالا که بحث جان جوان ایرانی در میانه و ما چاره‌ای جز کمک گیری از نیروهای خارجی همسو با خود نداریم، یک نکته رو دگرباره تأکید کنم و این بار از یک مثال تاریخی بسیار مشابه با وضعیت خودمون استفاده کنم و این رو عرض کنم که اتفاقا و دقیقا در مقطع کنونی کمک گرفتن از نیروهای خارجی همسو با ملت ایران از جمله معیارها و نشانه‌های میهن‌پرستیه. دوستان، میهن مفهومی در هم تنیده از خاک و مردمه.
تحت سلطه جمهوری اسلامی خاک ایران دچار فرسایش و تباهی شده و مردم ایران هم گروگان این دستگاه کشتار آخرالزمانی هستند. تلاش برای نابودی این دستگاه کشتار، کمک به خاک و مردم ایران و بر این اساس یک کنش میهن پرستان است. و وقتی زور ملت به رژیم حاکم نرسه، در راستای میهن پرستی بایستی از نیروهای خارجی که با اونها منافع مشترک وجود داره کمک گرفت، مشروط به مراقبت از سه اصل بنیادین ملی: حاکمیت ملی، تمامیت ملی و تمامیت ارضی. حاکمیت ملی یعنی حق ملت ایران در تعیین سرنوشت خودش در چارچوب مرزهای ایران. تمامیت ملی یعنی حفظ یک پارچگی ملت ایران. و تمامیت ارضی یعنی یک پارچگی سرزمینی و حفظ مرزهای کنونی ایران. ژنرال شارل دوگل پس از شکست فرانسه در جنگ جهانی دوم از نازی‌ها و استقرار حکومت مارشال فیلیپ پتن که یک ژنرال برجسته فرانسوی بود ولی تابع نازی‌ها شده بود، به لندن رفت و مبارزه رو دوگل از لندن ادامه داد. دوگل و نهضت مقاومت فرانسه از پشتیبانی بریتانیا و سپس همکاری گسترده‌تر متفقین برخوردار بودند و میهن پرستان فرانسوی در کنار نیروهای خارجی برای شکست رژیم پتن و در واقع ایدئولوژی آلمان نازی جنگیدند و فرانسه را آزاد کردند. نکته اینجاست که دوگل این همکاری با نیروهای خارجی رو نفی استقلال فرانسه نمیدونست، بلکه اون رو ابزاری برای بازیابی حاکمیت ملی فرانسه میدونست. برخلاف عراق بعثی در جنگ 8 ساله که به خاک ایران تعرض کرد و مشخصا به اشغال خوزستان چشم داشت و صدام حسین آشکارا خوزستان رو بخشی از عراق میدونست، اسرائیل نه تنها متعرض اون سه اصل بنیادین بالا نیست، بلکه دولت این کشور از نماینده در تبعید حاکمیت ملی ایرانیان یعنی شاهزاده رضا پهلوی دعوت رسمی میکنه و ایشون و یاران ایشون با عالی ترین مقامات دولت اسرائیل دیدار رسمی می داشتن. بماند که تجزیه کشوری مانند ایران که ملتی قدیمی و یک پارچه داره و باستانی ترین و طبیعی ترین کشور منطقه است، بیشتر به یک شوخی شبیهه تا حرف جدی. به ویژه وقتی به یاد بیاریم که حتی سوریه که کشوری برساخته و غیر طبیعیه و در جنگ داخلی محل نزاع رژیم‌های خارجی بود، پس از جنگ هم یک پارچه مون. ضمن این که وقتی میان یک ملت از اردبیل تا زاهدان و از کرمانشاه تا مشهد خواست مشترک وجود داره و این خواست مشترک در شعار مشترک جلوه داره، اساسا هیچ ظرفیت داخلی هم برای تجزیه وجود نداره تا خارجی بخواد از اون ظرفیت استفاده کنه. البته از این بابت بایستی سپاسگزار ملت ایران، ایده پادشاهی ایرانی و نیز نام نامیرای پهلوی بود که اکنون نماینده شایسته ایده پادشاهیه. پادشاهی ایرانی و نام پهلویه که به واسطه پیوند تمام عیاری که به نام نامیرای ایران دارن، اون خواست مشترک رو در یک نام مشخص هم جلوه‌گر کردن و اون نام مشخص به بیان اهالی تبریز در دیماه 1404 شاه رضا پهلویه. بر همین مبنا درخواست کمک از اسرائیل برای درهم شکستن جمهوری اسلامی، مادام که در خدمت آزادی ایران و رهایی ملت ایران و با هماهنگی با شاهزاده رضا پهلوی باشه، نه تنها مغایر با میهن پرستی نیست، بلکه عین میهن پرستیه. معیار ایرانی یا خارجی بودن یاری دهنده نیست، معیار نسبت اون یاری دهنده با منافع ملی ایرانه تا بتونه اوباش دستگاه کشتار حاکم بر ایران رو به قتل برسونه و ملت ایران رو از این کشتار سیستماتیک نجات بده. ایران در فاجعه 57 از ایدئولوژی 57ی ها شکست خورد و رژیم حامل این ایدئولوژی یعنی جمهوری اسلامی بر مقدرات مملکت ایران و ملت ایران حاکم شد، چنان که فرانسه در جنگ دوم جهانی از ایدئولوژی نازی ها شکست خورد و رژیم پتن که تابع این ایدئولوژی بود مدعی نمایندگی فرانسوی ها شد. اکنون میهن پرستی ایرانی مشروط به مراقبت از سون اصل بنیادین بالا در طلب کمک از نیروهای خارجی و به ویژه دولت اسرائیل جلوه داره، چنان که میهن پرستی فرانسوی نیز با مراقبت از سه اصل بالا در کمک گرفتن از نیروهای متفقین جلوه پیدا کرد.
خونشویان جمهوری اسلامی که نام ایران رو لغلغه زبان کردند و مخالف دخالت خارجی برای رفع شر جمهوری اسلامی هستند، دانسته یا ندانسته در حال خیانت به میهن هستند. چنان که اکنون در فرانسه ژنرال دوگل نماد میهن پرستی و مارشال پتن نماد خیانت به میهن دونسته میشه. در پایان نکته ای رو عرض کنم که در بالا هم البته به اون اشاره کردم و از روایتی کمک بگیرم که درباره یکی از شاعران برجسته ادبیات کلاسیک فارسی یعنی مسعود سعد سلمان خونده بودم. این شاعر برجسته به مدت‌های زیادی به ناحق و به علل سیاسی در زندان بود. او در زندان بود که از فوت رفیق خود محمد علوی باخبر شد. مسعود سعد شاعر قدری بود، اما بر وفات رفیق با شعر به جنگ شعر رفت و این گونه سرود: بر وفات محمد علوی خواستم زد به شعر یک دو نفس، باز گفتم که در جهان پس از این زشت باشد که شعر گوید کس. از این روایت میخوام کمک بگیرم و دیگر باره عرض کنم بر قتل فجیع جوانان ایرانی امثال علیرضا رئیسی و علیرضا سپاهی شعر به تنهایی کفایت نمیکنه. یاد اونها حرمت داره و لازمه این حرمتگذاری پذیرش یک مسئولیته، اینکه سوگ رو به داد پیوند بزنیم نه به شعر، و به چگونگی حذف دستگاه کشتار بیندیشیم و پیرامون اون گفتگو و عمل کنیم. سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردیم. پاینده ایران.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم‌کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
6: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
7: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
5: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
8: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
5: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
5: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه‌مدت؟

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: علی اکبر سیاسی، روانشناس و سیاستمدار در سال 1276 در تهران زاده شد. او از پیشگامان روانشناسی علمی و آموزش نوین در ایران است. وی پس از تحصیلات عالی در فرانسه در رشته‌های علوم تربیتی و روانشناسی به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و نخستین دوره رسمی روانشناسی و همچنین نخستین آزمایشگاه روانشناسی در ایران را بنیان گذاشت. سیاسی با بنیانگذاری آموزش و پژوهش روانشناسی علمی در ایران و پیوند دادن آن با سیاست‌گذاری آموزشی به یکی از معماران اصلی نوسازی نظام تربیتی و علوم رفتاری در کشور بدل شد. او در کنار فعالیت‌های علمی، ریاست دانشگاه تهران و مدتی نیز وزارت فرهنگ و وزارت امور خارجه را بر عهده داشت. وی آثار متعددی در زمینه روانشناسی، تعلیم و تربیت و جامعه شناسی منتشر کرد. علی اکبر سیاسی در سال 1369 در تهران درگذشت.
6: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. این ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
1: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.
7: دکتر سید باقر آیت الله زاده شیرازی، معمار، مرمتگر و استاد دانشگاه، از اثرگذارترین چهره‌های حفاظت از میراث فرهنگی ایران بود. او از بنیانگذاران و نخستین رئیس ایکوموس ایران و از پیشگامان مرمت علمی آثار تاریخی به شمار می رود. در سالهای پر التهاب پس از انقلاب، زمانی که برخی بناهای تاریخی با خطر تخریب یا بیتوجهی روبرو بودند، با دانش و تعهد حرفه‌ای برای پاسداری از آنها کوشید. فعالیت‌های او بناهایی چون دولتخانه صفوی اصفهان، امارت مسعودیه، ارگ بم و مسجد کبود را در بر می گرفت. او سرانجام در 28 مرداد 1386 در مراسم بزرگداشت خود بر اثر عارضه قلبی درگذشت. زندگی او تا واپسین لحظه با میراث ایران گره خورده بود.
8: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
9: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست. تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است
8: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.

0: یک بامداد ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من آریان ریسوافون. سرخط خبران: چرخش ترامپ درباره حمله احتمالی به جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا گفت پیش از انتخابات به ایران حمله نمی کنیم. اصرار جمهوری اسلامی بر تداوم سیاست رویارویی نظامی و غنی‌سازی. همزمان عراقچی از تبادل پیام میان تهران و واشنگتن گفت.
1: Мы готовы сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы помочь вам в урегулировании этой ситуации.
0: اعلام آمادگی پوتین برای حل و فصل مناقشه جمهوری اسلامی و آمریکا در دیدار با پزشکیان. رئیس دولت جمهوری اسلامی میگوید محاصره دریایی ایران بی اثر است. هشدار حوثی‌ها به کارکنان شرکت‌های هواپیمایی، فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی در عربستان. همزمان ریاض از رهگیری دو موشک بالیستیک خبر داد. عقب ماندگی ایران در توسعه میدان‌های نفتی مشترک. آرامکو برای توسعه میدان مشترک نفتی مرجان با یک شرکت آمریکایی قرارداد بست. دونالد ترامپ یا آمریکا اعلام کرد واشنگتن پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نظامی نخواهد کرد. این اظهارات در پی افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حملات جدید بیان شد. ترامپ در تروت سوشال نوشت آمریکا در حال انجام گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی است. او تاکید کرد ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. اما در همین حال کانال 12 اسرائیل میگوید افسران ارشد آمریکایی به ایلان زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل اعلام کردند که کاخ سفید و پنتاگون دستور آماده باش برای حمله گسترده به ایران را صادر کردند. بر اساس این گزارش زمیر تاکید کرد که این عملیات ممکن است انتخابات 5 آبان اسرائیل را به تعویق بیاندازد و احتمال پاسخ موشکی گسترده تهران وجود دارد. همزمان الحدث به نقل از یک منبع آمریکایی نوشت که میانجی ها از ترامپ خواستند پیش از هر گونه حمله احتمالی به ایران فرصت بیشتری برای انجام مذاکرات در اختیار آنها قرار دهد. الحدث همچنین نوشت که تغییر لحن ترامپ در قبال ایران نشان دهنده پیشرفتی اساسی در مذاکرات نیست. همکارم سمیرا قرایی از استودیو دیگه ما در واشنگتن با ما همراه شده. سمیرا، تفاوت روایت‌ها خیلی الان زیاده. از یه طرف حرف از گفتگو و توافق، از طرف دیگه احتمال حمله قریب الوقوع جنگ.
2: آریان عزیز، راوی ولی متفاوته. ما از یک سمت شخص رئیس جمهور ایالات متحده رو داریم که خودش در تروث سوشال گفته که من حمله رو انجام نخواهم داد. میگه که میخوام بر همگان روشن بکنم که هیچ گونه حمله رو قبل از انتخابات میان دوره ایالات متحده انجام نخواهم داد. راوی اون طرف داستان منابع آگاهی هستند که گمنام هستند و اکسوس از روز گذشته داره اطلاعاتی در این رابطه منتشر میکنه که پنتاگون به سنتکام گفته که در حالت آماده باش قرار بگیرند. بویی که در واکنش به اون اخبار اکسیوس آقای ترامپ این رو نوشته، ولی آنچه که آقای ترامپ هم نوشته به این معنی نیست که قراره که حجت باشه و حتما حمله رو انجام نخواهد داد. آن چیزی که الان از سمت جمهوری اسلامی داریم میشنویم یا تحلیلگرانی که غربی هستند ولی بیشتر اخبار مربوط به جمهوری اسلامی رو رصد میکنن و اون برو دارن تحلیل میکنن، میگن اتفاقا الان جمهوری اسلامی آماده باشه بزرگتری داره و آرایش بزرگتر نظام به خودش گرفته به خاطر آن چیزی که آقای ترامپ نوشته. ما از روز گذشته شنیدیم که ایالات متحده به اسرائیل هم اطلاع داده که میخوان حمله رو ترتیب بدن. به سنتکام گفتن در حالت آماده باش باش برای آغاز یک عملیات بزرگ نظامی و حتی به آقای ایال زمیر رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح اسرائیل آنچه که اطلاع دادن ژنرال های آمریکایی اینه که منتظر پاسخ جمهوری اسلامی و حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل باشید که در نتیجه اون انتخابات اسرائیل حتی بخواد به عقب بیفته. یعنی 27 اکتبر روزی است که برای این انتخابات در نظر گرفته شده. اگر ما وارد یک تنش بزرگ در منطقه بشیم و به جمهوری اسلامی حمله بشه، اونها به اسرائیل حمله بکنند، انتظار این میره که انتخابات اسرائیل باز بخواد به تعویق بیفته. آقای ترامپ میگه نه، من چنین کارو نخواهم کرد. محاصره دریایی هم سر جاش هست. همین شب گذشته یعنی چهارشنبه شب بیش از 22 میلیون بشکه نفت از منطقه خارج شده، یک دونه بشکه نفتش هم متعلق به جمهوری اسلامی نبوده و در انتها همین وعده رو داده که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. پس اون چیزی که الان به شکل رسمی میشنویم اینه که تا روز 3 نوامبر از سمت ایالات متحده خبری نخواهد بود. از سمت جمهوری اسلامی آنچه که مشخصا در روز پنجشنبه خبرها رو پر کرده بود این بود که ما تحت حالت یک جنگ بزرگ هستیم، ولی همزمان هم مذاکرات ما ادامه داره. میگن که پاسخی از سمت ایالات متحده گرفته شده و اینها دارن روش کار میکنن. تا چند روز دیگر از طریق قطر این پاسخ رو ارسال خواهند کرد و همچنان این مذاکرات ادامه داره، ولی خواسته هایی که اونها دارن مطرح میکنن خواسته های آمریکا رو دارن حداکثری مینامند. تنش ها بین عربستان سعودی و حوثی ها هم در منطقه مهمه و در آخرین خبر ما الان داریم میشنویم که فرانسه هم میخواد نیروی نظامی به منطقه بفرسته که بتونند از تأسیسات نفتی ینبغ در عربستان سعودی به نوعی محافظت بکنن جلوی حوثی ها. منظور اینه که آرایش نظامی داره وسیع تر هم میشه. آریان
0: ممنونم از تو. سمیرا قرایی از استودیو دیگه ما از واشنگتن. ماما در همین حال مصطفی ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در جریان بازدید از قرارگاه مدینه نیروی زمینی سپاه مدعی شد که تنگه هرمز متعلق به ملت ایران است و نیروی مسلح جمهوری اسلامی بر این منطقه کنترل دارد. او تاکید کرد یگان‌های زمینی، دریایی و هوافضای سپاه در کنار ارتش وظیفه دفاع از این آبراه را بر عهده دارند. ایزدی افزود اقدامات دفاعی و آمادگی‌های رزمی در جزایر خلیج فارس روز به روز گسترده‌تر می‌شود. رضا طلایی نیک سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی هم شامگاه پنجشنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت تولید تسلیحات ما در طول جنگ یک روز هم متوقف نشد و به 2.5 برابر رسید. طلایی نیک اضافه کرد ما از قبل از جایگزین‌های امن را برای مکان‌های تولید تسلیحات در نظر گرفته بودیم و حتی یک روز هم تجهیز و تولید برای نیروهای مسلح قطع نشد. سخنگوی وزارت دفاع گفت ما در جنگ اخیر با سلاح‌های ارزان‌تر و فناوری‌های بومی دشمن را زمین‌گیر کردیم. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما همراه شدن. درود بر شما آقای سمیعی. چطور میشه ارزیابی کرد این سخنان این کارشناس رو؟
3: عرض ادب دارم حضور شما جناب ریسباف بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، این یه مقداری به نظر من گندگویی هایی هست که حکومت داره انجام میده برای اینکه در واقع این تناقضاتی که از آقای ترامپ ما میشنویم در مورد اینه که حمله نخواهد شد، ولی از طرف دیگر مجله آتلانتیک گزارش میده که پنتاگون به سنتکام دستور داده که پیش برای حملاتی پیش از انتخابات میاندوره‌ای آماده باشن. در حقیقت یه مقداری آقای ترامپ داره سعی میکنه هزینه های انتخاباتی جنگ رو پایین بیاره و در این حال همون گونه که الان میبینیم در جمهوری اسلامی یک سردرگمی رو ایجاد کرده این رو دامن بزنه. آقای ترامپ هیچ این بار اولی نیست که تناقض ایجاد میکنه، بار آخرم نیست که تناقض ایجاد میکنه. به نظر من ایشون داره سعی میکنه که از یک طرف هم در اذهان جمهوری اسلامی و سردمداران جمهوری اسلامی سردرگمی رو ایجاد بکنه، بازار نفت رو بخواد آروم بکنه تا اینکه بخواد با تحولات منطقه‌ای بازار نفت رو دستخوش دستپاچه هایی بکنه و ضمناً بر این باورم هست که فشار بر جمهوری اسلامی ادامه داره، محاصره هم برقراره، پس چه نیازی هست که بخواد در حال حاضر اقدامی بکنه که ممکنه برای انتخابات به ضررش تمام بشه.
0: شما رو از این وقایع میخوام بدونم، از هر طرف سخنی شنیده میشه، پیشبینی شما به عنوان کارشناس امنیت ملی چی هست از وقایع پیش رو؟
3: ببینید، من بر این باور هستم که در حال حاضر هم ایالات متحده هم اسرائیل به خاطر ارزشمندی انتخابات دارن کوشش میکنن که از یک رفتار کجدار و مریض برخوردار باشن، اما در این حال با گفتارشون دارن کوشش میکنن که ببینن آیا این جمهوری اسلامی خواهد بود که بمانند همیشه و بمانند روند گذشته‌ای که جمهوری اسلامی داشته که اون هم برخورداری از نابخردی درجه یک هست، آیا جمهوری اسلامی دست به اقدامی خواهد زد؟ نه حالا خود جمهوری اسلامی به فرض بیاد مستقیما به اسرائیل موشک پراکنی بکنه، اما از طریق نیروهای نیابتی خودش استفاده بکنه که بخواد اختلالی در منطقه ایجاد بکنه، همون جوری که در گزارش بانو قرایی هم داشتیم که حتی فرمانده ارتش اسرائیل هم بر این باور هست که این امکان وجود داره که حتی اقداماتی به وجود بیاد که بخواد انتخابات در اسرائیل رو دچار تعویق یا تعلیق بکنه. اینها همه گفتاری هست که در حقیقت دارن سعی میکنن به جمهوری اسلامی سیگنال هایی رو برسونن که شما فکر نکنید که پیش از انتخابات اسرائیل یا ایالات متحده میتونید اقدامی بکنید که در روند برخورد ما با شما تغییر ایجاد بشه. در حقیقت من به این نتیجه میرسم که جمهوری اسلامی با گفتمان خودش داره سعی میکنه امریکا و اسرائیل رو وادار به حمله بکنه، در صورتی که این امریکا و اسرائیل هستن که دارن کوشش میکنن با فشار آوردن به جمهوری اسلامی در حقیقت تحریک رو به جان جمهوری اسلامی بندازن و جمهوری اسلامی مجبور به عمل کردی بشه که بعد دیگه عاقبتش رو نتونه جمع بکنه.
0: سپاسگزارم شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. همزمان با افزایش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی و احتمال بازگشت دوباره جنگ به منطقه، وزیر خارجه جمهوری اسلامی اما همچنان از پیگیری مذاکرات خبر می‌دهد و می‌گوید روند مذاکره و تبادل پیام با آمریکا ادامه دارد. عباس عراقچی گفت امیدوار است پاسخ به پیشنهادات آمریکا درباره طرح هفت روزه تهران تا چند روز دیگر آماده شود.
4: روند مذاکراتی همچنان ادامه داره و طریق میانجی ها هر حال پیام هایی که هست رد و بدل میشه. ما طرحمون رو که تحت عنوان طرح هفت روزه بوده ارائه دادیم، دیدگاه های آمریکایی ها رو در مقابل شنیدیم، الان مشغول بررسی اونها هستیم، فکر میکنم ظرف چند روزه جواب میدیم. همونطور که عرض کردم روند مذاکراتی ادامه داره.
0: در همین حال محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی بر تداوم سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرده و گفته نه از غنی سازی کوتاه می آییم نه اورانیوم تحویل می دهیم. اسلامی همچنین افزود با وجود فشارها و تحریمها روند پیشرفت‌های هسته‌ای ادامه یافته، غنی سازی بخش جدایی ناپذیر برنامه هسته‌ای است و به هیچ وجه در دستور کار مذاکرات قرار ندارد. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن با ما هستند. آقای علیزاده درود بر شما. چطور میشه همزمان از تداوم مذاکره با ایالات متحده گفت و در این حال کاربرد غنی‌سازی رو کاملا خارج از دستور مذاکرات دونست؟ این دو مسیر در عمل چطور با هم جمع میشن؟
5: خب بله، در ظاهر این صحبت ها متناقض به نظر میرسن، اما چرا این تناقض گویی؟ چون در دنیای سیاست اساساً نوعی گنگ سخن گفتن، با ابهام و ایهام سخن گفتن بخشی از دیپلماسی است. خب ماجرا رو این موقع مرور کنیم تا بفهمیم که الان این گنگ سخن گفتن و متناقض سخن گفتن از چه ماجرا است. شما دیدید که در سفر به نیویورک آقای پزشکیان و اینها در صورتی که میگفتن مثلا ما پاسخ امریکا رو میدیم، همون بلافاصله معلوم شدش که وارد مذاکرات شدن. و بعد از اینکه خود پزشکیان از امریکا بازگشت، تیمش یعنی آقای عراقچی و دیگران باقی مونده بودن. چرا؟ چون پیشنهاد هفت ماده‌ای رو داده بودن. البته ترامپ و اینا هم گفتن که ما این تپن رد کردیم، پاسخشون رو دادیم. حالا با وجود این الان آقای عراقچی داره میگه که بله، پاسخی که از امریکا یا گرفتیم در مورد هفت ماده خودمون داریم بررسیش میکنیم. خب آیا این سخن را درسته؟ به نظر میرسه که اولین دلیل این که این مقدار ایهامگویی میگوید برای کنترل بازار ارز هست. شما تصور کنید وزیر خارجه بیاد بگه که آب پاکی رو بریزه رو دست همگان، بگه که نه مذاکره‌ای در کاره، نه طرحی در کاره، نه آمریکا یا قبول میکنن نه ما قبول میکنیم. ببینید دیگه دلاری که الان نمیدونم 250-60 هزار تومانه سر به فلک میکشه. پس برای کنترل بازار ارز، یعنی برای اینکه بازار روانی رو به هم نزنه، این صحبت ها رو میکنه. اما آیا واقعا مذاکرات جدی بین ایران و امریکا در میان هستش؟ من تصور نمی کنم مذاکرات جدی در میان باشه، ولی این هم هستش که خب امریکا دیگه تقریبا در نزدیک های انتخابات خودش هستش، برای اینکه او هم شرایط، یعنی طرف امریکایی هم امدار شرایط رو در کشور کنترل بکنه، شاید از بابت این که من اراده جنگ الان ندارم، چون بعد از انتخابات تکلیف احتمالاً عوض میشه، ما هم این اظهارات رو به زبان میاره. خب اگر که الان اراده جنگ نداشته باشه، پس مذاکره‌ای در میان هستش. خب اینجا اگه مذاکره‌ای در میان باشه، رئیس آژانس اتمی ایران میگه که ما غنی‌سازی رو کنار نمیذاریم، یعنی دوباره باز برگشتن به اون خانه اول و شرط گذاری. به هر روی این حرف ها هیچ کدوم برای ما روشن کننده این وضعیت ابهام و ایهام نیست و خیلی معلوم نیست که واقعا بین دو طرف چی داره اتفاق میفته. آنچه که برای من روشن هست این هستش که این وضعیت گرگومیش، این وضعیت ابهام و ایهام تا انتخابات امریکا ادامه خواهد داشت و نتایج انتخابات امریکا و البته اسرائیل روشن بشود، اون موقع میشه تعیین تکلیف کرد که دو طرف اراده تعامل با یک دیگر دارن یا اراده تقابل با یک دیگر دارن.
0: به وضعیت گرگ و میش اشاره کردین، سناریوی محتمل تر کدوم روزی هست به نظر شما؟ هر دو طرف رو بررسی کردین، یک تفاهم موقت محدود یا لغزش به سمت رویارویی و چه شاخصهایی در چند روز آینده تکلیف رو روشن میکنه؟
5: من حتی یک تفاهم موقت رو هم فعلا پیش بینی نمی کنم، بلکه همین وضعیت اصطلاحا میگن کجدار و مریض، یعنی همین وضعیتی که نه جنگ نه مذاکره هستش، همینطور سپری بشه، نهایتا مثلا یه دو هفته دیگه همه تکلیف ها روشن میشه، یعنی تا نوامبر، یعنی چند سوم نوامبر، دو سه هفته دیگه وضعیت روشن میشه. این وضعیت من کجدار و مریض میتوانه ادامه پیدا بکنه. اگر فرض کنیم که ترامپ با قدرت بسیار قبول پیروزی به دست بکنه، از اون طرف نتانیاهو هم قدرت بسیار داشته باشه، بازگشتن جنگ احتمالش بالا میرود. ولی فرض کنیم که مثلا ترامپ با پیروزی کامل به دست نیاره، در شرایط سختی قرار بگیره، یا در اسرائیل هم وضعیت مشابه اتفاق بیفته، در اون زمان احتمال اینکه دوباره فاز مذاکراتی جدی بشود متصور خواهد بود. اما اون هم به اما اگرهای مربوطه که باید بگذاریم برای اون زمان صحبت شده.
0: بله، سپاسگزارم. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن با ما. مسعود پزشکیان که به منظور شرکت در دو اجلاس سران کشورهای مشترک المنافع و اجلاس محیط زیستی دریای خزر به ترکمنستان رفته، ساعتی پیش با ولادیمیر پوتین دیدار و گفتگو کرد. بنابر گزارش ها این گفتگو با تمرکز بر گسترش روابط دو جانبه، همکاری های منطقه‌ای و مسائل مشترک اقتصادی برگزار شد. دو طرف در این دیدار بر اجرای توافق های راهبردی تاکید کردند.
6: روسیه آماده است برای پایان دادن به مناقشه به ایران کمک کند. ما هر کاری که از دستمان برمی آید برای پایان دادن به این بحران انجام خواهیم داد.
0: مسعود پزشکیان پیش از سفر به ترکمنستان اعلام کرد دشمنان نمی توانند به این سادگی ایران را محاصره کنند، زیرا مرزهای مشترک با 15 کشور همسایه امکان تداوم تبادلات اقتصادی و تجاری را فراهم می آورد.
7: بتونیم با سران کشورها علاوه بر این که در رابطه با خسر، محیط زیست و نحوه این که چگونه باید اونجا رو مدیریت کنیم گفتگو کنیم، در رابطه با روابط چند جانبه و مقابله با یک جانبه گرایی، همکاری هایی که میتونیم در رابطه با انرژی و مسائل مختلف تجاری، فرهنگی، سیاسی و امنیتی با هم دیگه داشته باشیم، ارتباطاتمون رو بیشتر بکنیم و این مشکلی رو که الان به عنوان محاصره دریایی ایجاد کردند، ما رو به تصور من نمیتونم به این سادگی محاصره کنن، برای اینکه ما با 15 تا کشور در منطقه همسایه ایم و از هر کدوم از این مسیرها میتونیم خیلی از تبادلات اقتصادی، تجاری، سیاسی و امنیتی خودمون رو داشته باشیم.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از اونتاریو کانادا با ما همراه شدن. درود بر شما دکتر خلدی. با توجه به تاکید پزشکیان بر کاهش آثار محاصره دریایی، عملاً چه ابزارهایی در این سفر در دسترس تهرانه و کدوم یک واقع بینانه تر به نظر میرسه؟
8: خدمتتون درود میفرستم جناب ریسباف گرامی و بسیار خوشبختم که در خدمتتون هستم و خدمت مردم دلاور ایران هم درود میفرستم. واقعا خیلی سخت هست که حتی از یک موضع همدلانه بخواد هر در واقع تحلیلگری وضعیت فعلی جمهوری اسلامی رو به خصوص در مقام مقایسه با حرفای بسیار متوهمانه‌ای که آقای پزشکیان زده مطرح کرد. اگر بخوایم دیگه بیشترین فرجه رو به اینها بدیم، این هست که اینها بتونن از تمام 30 میلیون در واقع توناژی که بنادر دریای خزر میتونن بهشون بدن، بخوان بهینه ترین استفاده رو بکنند و بعد بتونن از سرخس، از انچبرون و تمامی در واقع ترمینال هایی که وجود داره بهره برداری بکنن، چون ترمینال هایی که در طرف پاکستان وجود داره واقعا از نظر زیرساختی ضعیف هستن. ترمینال های ترکیه هم که به خاطر فصول خیلی سرد سال و نیز ترمینال های دیگه‌ای که وجود داره قابل استفاده نیستن به اون شکل. بنابراین اون چه که باقی میمونه این هست که اون صحبت های پزشکیان از نظر کاهش آثار محاصره دریایی حتی به این اندازه که قدری فشار رو به جمهوری اسلامی از نظر نیروهای سرکوبشون حتی کم بکنه هم در واقع کفایت نخواهد کرد. بنابراین به نظر من میرسه که این صحبت ها، این سفر به ترکمنستان تلاشی هست برای جمهوری اسلامی برای اینکه نیروهای سرکوب خودش رو دلگرم نگه داره و در واقع یک تظاهراتی انجام بده مبنی بر اینکه محاصره دریایی دریای عمان، تنگه هرمز و خلیج فارس اون تأثیری رو که باید داشته باشه از نظر شکستن کمر دیپلماتیک جمهوری اسلامی نداره، که مشخصا برعکسش درست هست. برای اینکه اگر چنین چیزی نبود، جمهوری اسلامی به مذاکره ادامه نمیداد، جمهوری اسلامی به اخلال در تنگه هرمز ادامه نمیداد. بنابراین مشخص هست که عملیات طرد اقتصادی، محاصره هوایی و محاصره دریایی داره کار میکنه.
0: دکتر خلدی، به تلاش‌های جمهوری اسلامی اشاره کردید. دیدارهای دو جانبه پزشکیان با پوتین و رئیس جمهور ترکمنستان تا چه حد میتونه به گشایش مسیرهای ترانزیتی و انرژی منجر بشه؟ چه موانع ساختاری یا تحریمی ممکنه این سناریو رو کلن محدود کنه یا کلن کنسلش کنه؟
8: خب با توجه به اینکه ترکمنستان، قزاقستان، کشورهای آسیای میانه داره یک رابطه هیبریدی هستند با روسیه و چین از یک طرف و با دنیای غرب به خصوص ایالات متحده آمریکا از طرف دیگه، به نظر میرسه که در واقع ما باید این شبکه مربوطه رو یه مقداری با دقت بیشتری بهش نگاه بکنیم. قطارهای ترانزیتی همونجوری که عرض کردم از سرخس و انچبرون و اینها قطعا به حرکات، به رفت آمد خودشون ادامه خواهند داد، ولی میزان توناژی که وجود داره واقعا عشری هست، دهم درصدی هست در برابر اونچه که از طریق دریای عمان و در خلیج فارس و بندر عباس در واقع تخلیه می شد یا بارگیری می شد. همچنین ما مثلا یک نمونه‌ش رو توی هفته‌های گذشته دیدیم که هواپیمایی وارش اجازه داده نشد بهش، ترکمنستانی‌ها اجازه ندادن که در واقع یک پروازی رو به دوشنبه از تهران انجام بده. علتش چی هست؟ علتش این هستش که ایالات متحده آمریکا قضیه رو از طریق یاتا و ایکائو و اصولا خط حدود هوایی بسته و این کشورها احتیاج دارن به اینکه هواپیماهاشون پرواز کنن به اروپا، هواپیماهاشون پرواز کنن به دیگر جاهای آسیا. بنابراین به صورت همون جوری که ترکیب در واقع هیبریدی و تلفیقی مبادلات بین این کشورها و غرب وجود داره، همون ترکیب هیبریدی به نظر من کمر جمهوری اسلامی رو در این حوزه خواهد شکست.
0: سپاسگزارم. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو کانادا با ما.
8: پاینده باشد.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کرد در پی انتشار گزارش‌هایی از مشاهده طاعون در روسیه، مراقبت‌های بهداشتی در سراسر مرزهای کشور تشدید شده. علیرضا رئیسی، معاون بهداشت، تاکید کرد هیچ مورد مثبت یا مشکوکی در ایران ثبت نشده و آزمایشگاه پاستور در حال آماده باش قرار دارد. محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، نیز گفت طاعون بیماری باکتریایی و قابل درمان است. مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی اعلام کرد نرخ تورم خرید وسایل نقلیه با جهش چشمگیر به 135.7% رسیده. بر اساس آمار رسمی، تورم ماهیانه خرید خودرو نیز رشد 11.4% را ثبت کرد. همزمان خبرگزاری مهر گزارش داد که نرخ تورم کل گروه حمل و نقل به 115.2% افزایش یافته و قدرت خرید خانواده ها را برای تامین خودرو به شدت کاهش داده. به گزارش ایلنا، کمبود شدید انسولین در مشهد جان بیماران دیابتی به ویژه کارگران کم درآمد را به خطر انداخته و بیماران دیابتی به جای تمرکز بر روند درمان درگیر جستجوی مداوم برای یافتن داروهای حیاتی در داروخانه ها شدند. بر اساس این گزارش، کارگران به دلیل دستمزدهای ناچیز توان پرداخت قیمت آزاد دارو را ندارند و کاهش سهمیه ماهانه فشار سنگینی بر معیشت آنان وارد کرده. بیماران دیابتی به جای تمرکز بر روند درمان درگیر جستجوی مداوم برای یافتن داروهای حیاتی در داروخانه ها شدند. بر اساس این گزارش، کارگران به دلیل دستمزدهای ناچیز توان پرداخت قیمت آزاد دارو را ندارند و کاهش سهمیه ماهانه فشار سنگینی بر معیشت آنان وارد کرده. ممنون از

0: ترامپ درباره حمله احتمالی به جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا گفت پیش از انتخابات به ایران حمله نمی کنیم. اعلام آمادگی پوتین برای حل و فصل مناقشه جمهوری اسلامی و آمریکا در دیدار با پزشکیان. رئیس دولت جمهوری اسلامی میگوید محاصره دریایی ایران بی اثر است. شرکت آرامکو عربستان سعودی با یک شرکت مهندسی آمریکایی قرارداد همکاری امضا کرد. این توافق با هدف ارتقا و توسعه بیشتر میدان مشترک نفتی دریایی مرجان انجام گرفته. عربستان سعودی سرمایه‌گذاری گسترده‌ای را برای افزایش برداشت از ذخایر انرژی مشترک آغاز کرده. در این میان جمهوری اسلامی به دلیل کمبود سرمایه و فناوری از همسایگان خود در توسعه میادین مشترک به شدت عقب مانده. دالغا خاتین‌اوغلو کارشناس انرژی از باکو با ما همراه شدند. درود بر شما. با توجه به اعلام ریاض درباره سرمایه‌گذاری گسترده در میادین مشترک، این قرارداد برای میدان مرجان چه تأثیری بر توازن برداشت در این مخزن مشترک با جمهوری اسلامی خواهد داشت و آیا ریسک افت سهم ایران رو تشدید میکنه؟
1: بله، با درود. در واقع بله، 21 میلیارد دلار عربستان در این میدان میخواد سرمایه گذاری بکنه. بخش بزرگی از این سرمایه هزار بشکه در روز برسونه، در حالی که تولید نفت ایران کماکان حدود 35,000 بشکه هست. یعنی اختلاف خیلی چشمگیری میان تولید نفت ایران و تولید نفت عربستان از این میدان مشترک وجود داره و به هیچ تردیدی تا حالا عربستان از این میدان حدود 7 میلیارد و 700 میلیون بشکه نفت استخراج کرد. یعنی استخراج نفت از میدان فروزان از حدود 5 دهه پیش شروع شده و عربستان بخشی که در آبهای خودش هست رو، که اتفاقا ذخایر نفت این میدان بیشتر در آبهای عربستان هست، به هر حال این رو توسعه داده. اما ایران کماکان خیلی از پروژه عقب مونده.
0: آقای خاتین‌اوغلو، با در نظر گرفتن کمبود سرمایه و فناوری در جمهوری اسلامی، واقعا چه گزینه‌های عملی پیش روی تهرانه؟ از جذب سرمایه خارجی تا انتقال فناوری یا بازطراحی مدل قراردادها، از اینهایی که عرض کردم کدوم سناریو در کوتاه مدت محتمل‌تر به نظر میرسه؟
1: واقعیتش اینه که در کوتاه مدت دست ایران کاملا بسته است. یعنی ما مثلا وقتی نگاه میکنیم به صورت سنتی، ایران قراردادهای بیع متقابل با شرکت‌های خارجی امضا میکرد. در دوران برجام یه مدل جدیدی از قراردادها رو تعریف کرد به اسم IPC که اتفاقا یک قرارداد 4.8 میلیارد دلاری با شرکت توتال فرانسه امضا کرد برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی. تیر ماه 1396 امضا کرد، اما مرداد 1397 تقریبا یک سال بعد توتال به خاطر خروج آمریکا از برجام از این پروژه خارج شد، اونو کلا رها کرد. 30 میلیون دلار هم سرمایه گذاری کرده بود، چشم بست و رفت. یعنی مادامی که ایران در معرض تحریمه یا کلن به صورت فاکتیکی تحت تحریم قرار داره، هیچ شرکت خارجی نمیاد در ایران سرمایه گذاری انجام بده. چه مدل جذابتری برای قراردادهای نفتی ارائه بکنه، چه همون مدل‌های قدیمی رو ارائه بده.
0: سپاسگزارم. دالغا خاتین‌اوغلو کارشناس انرژی از باکو با ما. و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد در پی حمله و بمباران ارتش روسیه به یک ایستگاه اتوبوس مسافربری در شهر کراماتورسک در شرق اوکراین دست کم 30 نفر

0: گذشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. یوروپول اعلام کرد در پی عملیاتی بین‌المللی علیه یک شبکه بزرگ قاچاق مواد مخدر بالکان غربی نزدیک به 50 مظنون بازداشت شدند. پلیس در جریان بازرسی از 42 مکان در اسلوونی و اسپانیا 36 نفر را دستگیر و 66 کیلوگرم انواع مواد مخدر و سلاح گرم کشف کرد. به گزارش اسوشیتد پرس، مقام‌های قضایی آمریکا اتهام‌های جدیدی مبنی بر شکنجه گسترده مخالفان علیه نیکولاس مادورو و همسرش ثبت کردند. دادستان نیویورک تأکید کرد هزاران شهروند ونزوئلا و شماری از آمریکایی‌ها با شوک الکتریکی و خفگی ساختگی شکنجه شدند تا مادورو قدرت را حفظ کند. سخنگوی نظامی حوثی‌ها هشدار این گروه به شرکت‌های هواپیمایی و فرودگاه‌های عربستان سعودی را تکرار کرد و به کارکنان تأسیسات نفتی این کشور هشدار داد از حضور در مکان‌هایی که این گروه آنها را هدف حمله اعلام کرده خودداری کنند. شرکت‌های هواپیمایی گروه لوفتانزا و ایر ایندیا اعلام کردند که پروازهایشان به ریاض، پایتخت عربستان سعودی را موقتاً متوقف کردند. در همین حال ائتلاف به رهبری عربستان اعلام کرد دو موشک بالستیک حوثی‌ها را که به سمت ریاض شلیک شده بود رهگیری و منهدم کرده. ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف گفت یک موشک بالستیک دیگر نیز به سمت خمیس مشیت در جنوب غرب عربستان شلیک شده. او جزئیات بیشتری درباره این حمله و خسارات احتمالی ارائه نکرد. در همین حال سخنگوی سنتکام در گفتگو با العربیه گفت آمریکا بر آزادی کشتیرانی در باب المندب تمرکز دارد. همزمان با افزایش حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها عربستان از ترکیه و پاکستان درخواست کمک کرد. اسلام آباد برای حفاظت از مرزهای عربستان نیرو مستقر کرد و آنکارا نیز از حمایت دفاعی خبر داد. دولت سوریه هم احتمال اعزام نیرو به ریاض را بررسی می‌کند. یک مقام ارشد نظامی پاکستان روز پنجشنبه به نیویورک تایمز گفت جنگنده‌های نیروی هوایی این کشور در حملات علیه مواضع حوثی‌ها در یمن اشتراک کردند. با این حال وزارت اطلاعات پاکستان ساعاتی پس از انحصارات هر گونه حضور نظامی و بمباران هوایی را رسما تکذیب کرد. همزمان با این گزارش‌ها شبه نظامیان حوثی میدان هوایی ریاض را هدف حملات موشکی قرار دادند. نیروهای دفاعی عربستان سعودی نیز اعلام کردند چندین موشک بالستیک را در آسمان پایتخت رهگیری و منهدم کردند. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر با ما همراه شدند. درود بر شما آقای قائدی. تحلیل شما را از این شرایط پیچیده‌ای که در منطقه وجود داره رو بشنویم.
1: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب به نظر میرسه که در جبهه‌های مختلف تنش در حال بالا رفتن. پیش از انتخابات آمریکا پیش بینی میشد که این تنش در همه جبهه‌ها بالاتر بره و دلیلش هم اینه که یکی از دلایلش اینه که فشار بیشتری به قیمت نفت بیاره برای اینکه در واقع دموکرات‌ها در آمریکا شانس بالاتری رو داشته باشن برای اینکه در انتخابات میاندوره‌ای به کنگره آمریکا بیان. و این در واقع موضوع در یمن هم در جریان. حوثی‌ها تلاش دارن میکنن و فشاری که نیروهای دولت یمن در داخل خاک یمن به اینها وارد کردن یک مقدار از بخش از ساحلی که در اختیار داشتن اینها رو دور کردن رو با حمله به عربستان سعودی جبران کنن و به خصوص با ناامن کردن خطوط هوایی و در واقع هوای عربستان سعودی. در دو هفته آینده یک کنفرانس مهم، کنفرانس جهانی نفت و یک کنفرانس بزرگ در حوزه سرمایه گذاری در عربستان قراره که انجام بشه و اگر که حوثی‌ها بتونن اینها رو لغو کنن، به خطر بندازن، میتونن این ادعا رو داشته باشن که در واقع در سیاست داخلی عربستان تونستن تاثیرگذاری بیشتری داشته باشن. تصویر بزرگتر اما اینه که همونطور که شما اشاره کردید، از اون طرف هم ممکنه که احمدالشهر از سوریه یک نیروهایی رو به در واقع عربستان و احتمال داره که به یمن اعزام کنه، هم پاکستان و ترکیه دارن نقش آفرینی بیشتری میکنن و مهمتر از همه اینا به نظرم قبایل یمنیه که اگر که اینها در واقع متحد بشن علیه حوثی‌ها میتونن یک بخشی از اون ضعف زمینی که حوثی‌ها به واسطه داشتن نیروهای بیشتر الان در میدان یک مقدار جلوتر هستن رو جبران کنن و باید ببینیم آیا در روزهای آینده مجموعه این نیروها، قبایل یمنی و نیروهای خارجی، آیا میتونن متحد بشن علیه حوثی ها یا خیر؟
0: اتفاقا آقای قائدی، سوال دوم درباره احتمال حضور آنکارا و اسلام آباد به طور عملی در یمن رو، تا چه میزان محتمل میدونید که نظامی ورود کنه؟
1: احتمالش رو بسیار من پایین میبینم که ترکیه یا پاکستان بخوان نظامی هاشون رو در خاک یمن مستقر کنن. تلاش میکنن که کشتی های خودشون که الان توسط نیروهای حوثی مورد حمله قرار نمیگیره به شکلی جدی وارد جنگ نشه و از تنگه باب البندر بتونن عبورشون رو داشته باشن و وارد یک در واقع ماجراجویی نظامی خارج از خاک خودشون نشن. اما اینکه نیرو به در واقع به عربستان سعودی بفرستن، این بسیار محتمله، به خصوص از طرف پاکستان، و ترکیه هم داره کمک های فنی، پدافندی، اطلاعاتی انجام میده و این کمک ها بر اساس اون قرار داده در واقع مکه ادامه پیدا خواهد کرد. چیزی که ترکیه داره میگه، میگه که ماهیت قرارداد مکه ماهیت دفاعی، به این دلیل تمایلی نداره ترکیه، و از زبان آقای حاکم فیدان ما رو شنیدیم که به شکل مستقیم بخوان نیرو وارد کنن. به این دلیله که من معتقدم که نیروهای داخل خود یمن، یعنی قبایل یمنی هستن که اگر قرار باشه که حمله جدی صورت بگیره، اونها پیشرو خواهند بود. و ما این رو در نظر داشته باشیم، در سال 2018 یک بار قبایل یمنی در یک بخشی از یمن علیه حوثی‌ها شورش کردن، چون متحد نبودن و حمایت جدی نظامی نداشتن، در واقع شکست خوردن. این بار اگر با حمایت عربستان پیش برن، ممکنه که بتونن موفقیت‌هایی رو علیه حوثی‌ها به دست بیارن.
0: سپاسگزارم. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، از همین شهر با ما. سه اثر هنری از یایوی کوساما، هنرمند آوانگارد ژاپنی، روز پنجشنبه به عنوان بخشی از یک نمایشگاه بین‌المللی جدید در پایتخت ژاپن با عنوان اطلس توکیو به نمایش عمومی درآمد. این هنرمند که با خالخالها و اتاقهای آینه‌ای بی‌نهایتش شناخته میشه و به ملکه نقاشی‌های خالخالی معروف بود، در 14 آگست سال 2026 در سن 97 سالگی درگذشت.

در پایان این بخش خبری نگاهی هم داشته باشیم به رؤوس اخباری که در بخش ایران اینترنشنال خبر فوری منتشر شده. یک مقام پنتاگون گفته تیرباران عامل تیراندازی در پایگاه فورت هود به دست جوخه آتش ارتش آمریکا 12 آذر به صورت زنده پخش خواهد شد. نیویورک تایمز هم به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده ارتش ایالات متحده در حال آماده سازی گزینه‌های برای اثرگیری عملیات رزمی گسترده علیه جمهوری اسلامی. سپاسگزارم که با خبرهای این ساعت همراه بودید. با ایران اینترنشنال همراه باشید.

0: نمی‌شناسند. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: من از تو می مردم، اما تو زندگانی من بودی. تو با من می رفتی، تو در من می خواندی. وقتی که من خیابانها را بی هیچ مقصدی می پیمودم، تو با من می رفتی، تو در من می خواندی. تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت می کردی. وقتی که شب مکرر می شد، وقتی که شب تمام نمی‌شد، تو از میان نارون‌ها گنجشک‌های عاشق را به صبح پنجره دعوت می‌کردی.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: صد و هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
4: میشه که بعد آسا بوی دروازه
5: این شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
6: بازیکن در حال پیشرویه. از سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
7: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون رو گذاشته بودن.
8: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
9: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
8: چرا دیگه در فدراسیون ملی تا همه این اتفاقات میفته؟

0: دولت آمریکا ترجیح میده که قبل از انتخابات وارد یک درگیری تو حالا چه کوچک چه بزرگ نشه که بتونه در فضای انتخاباتی آرا رو به سمت جریان جمهوری خواه جذب کنه. اما چند تا نکته هست که ممکنه این پلن ها برای اون باشه. نکته اول است که تحریم و محاصره اقتصادی اثرات بسیار بزرگی داره روی زندگی شهروندان میذاره و به نظر میرسه کره حاکمیت در جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که بایستی این محاصره شکسته بشه و این کار هم باید قبل از انتخابات انجام بشه، برای که حالا چه بتونن توافق بگیرن چه بتونن تأثیر منفی بذارن روی بازی آقای ترامپ در انتخابات، باید اینو قبل از انتخابات انجام بدن. بنابراین به نظر میرسه یک مجموعه طرح‌های عملیاتی مطرح شده از سوی ایران که بتونه این کار رو قبل از یعنی همین در ماه اکتبر انجام بده و در نتیجه آمریکا هم متناسب با همین به نظر من داره سعی میکنه که یک برنامه برای مقابله با این فراهم کنه. ولی خب بعد از ماه نوامبر دست آقای ترامپ برای هر نوع عملیات باز میشه، بسیار بازتر میشه. در مرحله فعلی من بعید میدونم قبل از انتخابات بخوان وارد جنگ زیرساختی بشن، برای که اگر پاسخ ایران به زیرساختهای کشورهای همسایه و کشورهای خلیج فارس برخورد کنه قطعا روی انرژی و قیمت انرژی تأثیر بسیار بالای خواهد گذاشت و در نتیجه میتونه تأثیر منفی شدید رو انتخابات بذاره. من فکر میکنم بیشتر طرحهایی که الان آمریکا داره فراهم میکنه تا قبل از انتخابات این است که اگر ایران اقدام نظامی کرد بتونه آمادگی پاسخگویی مناسب رو داشته باشه. ولی اصل عملیات اگر بخوان انجام بدن بعد از ماه نوامبر خواهد بود. نکته دوم این است که باید ببینیم که چشمانداز خروج از این بحران رو چطوری ممکنه ترسیم کرده باشه. صحبتایی که مقامات آمریکایی میکنن، آقای هکست، روبیو، آقای جی دی ونس و آقای ترامپ، مسئله که ایران پتانسیل ساخت سلاح هسته‌ای نداشته باشه. این فقط دو مدل میتونه انجام بشه. یا یعنی که با توافق این اورانیوم ها رو خارج کنن و سایت کوکولنگ یا هر سایت های دیگر رو به مدت 15 سال 20 سال تعطیل کنن، یکیش این میشه. یا اینی که وارد یک درگیری بشن و با حالا با حملات شدید بخوان پتانسیل غنی‌سازی ایران رو برای مدت ها به تأخیر بندازن. به نظر من فقط این دوتاست و خب در هر دو موردم آمریکا ممکنه بتونه به راحتی بیاد بیرون. ولی اگه وارد جنگ زمینی و جنگ گسترده بشه بعید می‌دونم اون صحبت آقای ترامپ در مورد پیروزی بسیار سریع محقق بشه.
1: اتفاقی که افتاده این هستش که به نظر میرسه که عربستان سعودی درسی رو که گرفته فراموش نکرده و ترجیح میده که تا وقتی که حوثی‌ها به خط قرمز زمینی رو مورد تجاوز قرار ندادن، یعنی نیروهاشون رو اون طرف مرز مشترک یمن و عربستان سعودی وارد خاک عربستان سعودی نکردن، نیروی زمینی حالا میخواد گارد ملی باشه یا نیروی زمینی سلطنتی عربستان سعودی رو وارد نکنه. وارد کردن سوری‌ها چند کار کرد داره. یکی این که وابستگی رو که دولت اشرف نمیخواد به اون شکل داشته باشه به ترکیه و قطر، اون وابستگی رو تبدیل به یک اتحاد و پیمان میکنه با عربستان سعودی، یعنی سوریه راهش به پیمان مکه از طریق عربستان سعودی اتفاق میفته، نه از طریق ترکیه‌ای که به شدت خودش رو به خاطر سر کار اومدنش به کمک اردوغان مدیون میبینه. دومی این هستش که عربستان سعودی ناچار نمیشه نیروی زمینی خودش رو فعلا درگیر بکنه. سومیش این هستش که نیروهای جهادی که توی سویدا با دروزها خیلی درگیر هستن، اینها باری از دولت سوریه در واقع کاسته میشه، یه مقداریشون میان و با یمنی ها علیه حوثی ها می جنگن و بالاخره آخرینش این هستش که دولت سوریه موفق میشه که بازسازی بکنه ارتشش رو برای اینکه سوریه رو در برابر حزب الله، در برابر نیروهای احتمالاً هشت و شعبی جمهوری اسلامی یک پارچه نگه داره. سوریه به شدت دنبال این هست که بازسازی بکنه خودش رو، ولی نمیخواد که به قول انگلیسی زبان ها سایت شو باب باشه، نمیخواد که یک قدرت، یک در واقع کشوری باشه که دیگران براش تصمیم گیری میکنن. میخواد در واقع با این حضور، با این مداخله نشون بده که یک وزنه ای هست در اتحاد در منطقه علیه جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش. اما پرزیدنت ترامپ اتفاقا از این استقبال میکنه برای اینکه وقت سوریه کارهای دیگری که ممکنه از نظر آمریکایی‌ها کمی افراطی باشه نمیکنن، راحت تر با کردها کنار میان، راحت تر با دروزها کنار میان، دروزها که به شدت مورد حمایت اسرائیل هستن. سومین چیزی که پرزیدنت ترامپ دنبالش هست این هستش که میگه که بعد از اینکه اروپایی‌ها و عربستان سعودی اجازه ندادن عملیات آزادی تنگه هرمز اونجوری که ایالات متحده میخواست انجام بشه، بنابراین در این مورد که هم وابستگی امنیت انرژی اروپا به دریای سرخ، تنگه باب المندب و کانال سوئز هست، با توجه به اینکه الان نیروهای فرانسوی دارن از ینبو در واقع دفاع میکنن، ایتالیایی ها به سودی وارد خواهند شد، یونانی ها دارای پدافند هستن، این باعث میشه که یک جناح در واقع خودکفا و متکی به خودی شکل بگیره و ایالات متحده آمریکا بتونه بیش از پیش بر مسئله تنگه هرمز و مهار جمهوری اسلامی تمرکز بکنه و در واقع یک دیویژن آف لیبر یا تقسیم وظایفی در سازوکارهای امنیتی منطقه پیش میاد.
2: برای بسیاری از خانواده‌های دارای فرزند اوتیسم در ایران تشخیص این اختلال آغاز مسیری طولانی و پرهزینه است، از کار درمانی و گفتار درمانی گرفته تا رفتار درمانی و آموزش و مراقبت‌های روزانه. اما بزرگترین مشکل خانواده‌ها عدم حمایت نهادهای مسئول از این افراد هستش. خب اولی مشکل اینه که بنا به گفته فاطمه عباسی، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی، این سازمان هنوز آماری از افراد دارای اوتیسم تحت پوشش خودش نداره.
3: هیچ سامانه‌ای در کشورمون نداریم از اسم بچه‌ها. ما بچه‌هامون گزارش دهی ندارم. من بارها تو جلسات گفتم خانم ها و آقایان مسئول، من مامان اگر فردا سکته کنم تو خونه بیفتم توی جنگ 40 روزه، ما خروج اضطراری نداریم با این بچه ها، چون اینا روتینشون باید تو خونه بمونن، به هم بریزد جنگ هم بدتر جایی که شما میرید. همش دلشوره داشتم، گفتم الان من بمیرم اصلا کی میدونه بچه من چی باید بخوره، چه داروی استفاده کنه، چه ساعتی باید، چه بیرنگی. هیچ جایی ثبت نشده. نه نه، ما سامانه جامعه اطلاعات اولشای اوتی بانک اطلاعات نداریم.
2: دولتی اختلال اوتیسم 5 ساله که به عنوان بیماری صعب العلاج معرفی شده و بودجه‌اش هم در این صندوق میره. اما مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش اعلام کرد که به دلیل عدم استحقاق سنجی و نبود آمار، بودجه سالیانه این صندوق اصلا تأمین نشده. مشکل بعدی هم اینه که کودک دارای اختلال اوتیسم نیاز به جلسه کاردرمانی، گفتار درمانی یا رفتار درمانی مداوم داره که هزینه‌اش بسیار سنگینه. بنا به گفته خانواده‌ها هزینه یک کودک دارای اوتیسم در مرکز توانبخشی تهران، اگه اون خانواده جز دهک 1 تا 3 باشه، ماهیانه 25 میلیون تومانه. اگه خانواده جز این دهک‌ها نباشه، هزینه‌اش به 50 میلیون تومان میرسه.
4: بچه های دارای اختلال اوتیسم و سایر اختلالات به خاطر افزایش هزینه کلاس های درمان، درمان کودکانشون رو متوقف کردن. هر جلسه کاردرمانی حدوداً 1 میلیون تومان شده و خیلی از این بچه ها نیاز به بالای 4 جلسه در هفته دارن.
2: از طرفی این کودکان به مراقبت مستمر نیاز دارن و خانواده‌هاشون ناچارن خودشون مسئولیت مراقبت شبانه روزی رو بر عهده بگیرن که هزینه سنگین استخدام مراقبت و پرستار رو پخلاخ نکنن. در این مورد هم طی 10 سال گذشته بهزیستی از پرداخت حق پرستاری به اونها امتناع کرده.
3: من بودجه گرفته بهزیستی، خانواده ها منتظر حق پرستاریشونن. 150 هزار تا خانواده پشت نوبت حق پرستاریشونن. ما بحث بچه هامون یه طرفه، بحث والدین یه طرفه. معاونت زنانه ما الان اینجا چی کار است؟ توقفی شده کالای لوکس. 60% از خانواده های دارای فرزند نیاز ویژه از توانبخش بام متاسفانه در کشور ما الان فقط افراد پولدار میتونن این توانبخشی رو ببرن. تازه بیمه هم که پرداختی ندارن.
2: اما کمبود حمایت فقط پشت در خونه یا مراکز درمانی دیده نمیشه. در بسیاری از فضاهای عمومی و شهری هم نیازهای افراد دارای اوتیسم در طراحی امکانات در نظر گرفته نشده. در نتیجه خانواده‌ای که برای درمان و آموزش فرزندش با مشکل روبروه، برای بردن اون به پارک و مراکز عمومی یا حضور عادی در شهر هم با موانع دیگری مواجه میشه.
5: ما اصلا متاسفانه پوشکیان، یعنی پوشینه استفاده میکنن. فقط همین یه قلم هزینش خیلی باله. بعضی از خانواده های ما هستن دو تا بچه اوتیسم دارن. فکر کن الان خصوص شهرهای کوچیک که درآمدشون خیلی پایینه، ولی همین خریدی که ما اینجا داریم باید اونجا خرید کنن. یا بحث دارو قیمتش همونه، باید شهرستان خرید کنن. توانایی اینو ندارن که مثلا پوشک واسه بچه‌اش تهیه کنه، دارو واسه بچه‌اش تهیه کنه.
2: در واقعیت مشکلات یک کودک دارای اوتیسم با بزرگ شدن اون پایان پیدا نمیکنه، بلکه بیشتر میشه. اما خانواده ها میگن بسیاری از مراکز اقامتی و مراقبتی موجود عمدتا برای افراد زیر 14 سال هستن. برای مراقبت بلند مدت از فرزندانشون هنوز حمایت و زیرساخت کافی از سوی دولت و نهادهای مسئول فراهم نشده. کودک دارای اوتیسم برای حضور در جامعه بیش از هر چیز به درمان مستمر، آموزش مناسب و محیطی آماده برای پذیرش تفاوت‌هاش نیاز داره. اما وقتی نهادهای مسئول این شرایط رو فراهم نمی‌کنن، این کودک نیست که توان حضور در جامعه را نداره، بلکه جامعه است که شرایط حضور اون رو فراهم نکرده.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: رئیس جمهور آمریکا به زودی مشخص می شود که کار با جمهوری اسلامی به چه روشی تمام خواهد شد.
6: او همچنین تاکید کرده که جمهوری اسلامی هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
7: حرفای ترامپ و جی دی ونس معاونش و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا،
8: مسئله اتمی جمهوری اسلامی، فعالیت‌های هسته‌ای و اینجاست که
9: انتشار اخباری درباره فعالیت‌های هسته‌ای جدید جمهوری اسلامی،
10: داستان بسیار متفاوت خواهد بود، فصل جدیدی باز خواهد شد.
11: کشتاری که حماس در اسرائیل انجام داده در 7 اکتبر،
12: با چشمان خودم فاجعه‌ای که اینجا اتفاق افتاد را به خوبی دیدم.
13: کلهم حاکمیت در یک استیصال.
14: تولید و صادرات نفت ایران چه وضعیتی داره؟
15: این وضعیت بحرانی تجارت خارجی، رهش نرخ دلار در 2 هفته اخیر،
16: تشدید رکود تورم در اقتصاد ایران،
17: چه تصویری داریم از گسترش فقر در ایران؟
18: تقریبا میتونیم بگیم الان خط فقر برای هر نفر 12 میلیون تومان هست.

0: دو بامداد ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من آریان ریسباف. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد واشنگتن پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نظامی نخواهد کرد. این اظهارات در پی افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حملات جدید بیان شد. ترامپ در توت سوشال نوشت آمریکا در حال انجام گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی است. او تأکید کرد ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. اما در همین حال کانال 12 اسرائیل میگوید افسران ارشد آمریکایی به ایال زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل اعلام کردند که کاخ سفید و پنتاگون دستور آماده باش برای حمله گسترده به ایران را صادر کردند. بر اساس این گزارش زمیر تاکید کرد که این عملیات ممکن است انتخابات 5 آبان اسرائیل را به تعویق بیندازد و احتمال پاسخ موشکی گسترده تهران وجود دارد. پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا در مصاحبه با شبکه ریل آمریکا وایس با اشاره به سیاست‌های واشنگتن گفت که آمریکا دنبال ملت‌سازی یا استقرار نیروی زمینی در ایران نیست و واشنگتن هرگز اجازه دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
1: رئیس جمهور مثل جنگ‌های عراق، افغانستان و ویتنام عمل نمی‌کنه. جنگ‌هایی که هدف و عاقبتشون مبهم بود. ما اصلا دنبال ملت‌سازی در ایران نیستیم. نمی‌خوایم نیرو پیاده کنیم و خاک جایی را بگیریم. حرف ما به این رژیم تندرو اسلامی خیلی ساده است. شما هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشین. حالا این کار به روش ساده انجام بشه یا سخت، انتخابش به خود ایرانه. اما در نهایت تصمیم گیرنده رئیس جمهوره. بهتون قول میدم که اگر اون لحظه برسه واکنشی سریع و قاطع خواهد بود. این رئیس جمهور اهل بازی نیست و وقت زیادی هم تلف نمی‌کنه.
0: همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگه ما از واشنگتن با ما همراه شده. امیر، میدونم که تحولات رو لحظه به لحظه پیگیری کردی. جزئیات رو از تو بشنویم.
2: ببینید آریان، صحبتایی که آقای ترامپ داره میکنه راجع به این که حملات پیش از انتخابات بعید میدونم انجام بشه یا بعد از انتخابات، ما میدونیم آقای ترامپ استاد این دریب های سیاسی هستش که گیج میکنه فضا رو، اصلا به یک شکلی در میاره و در اون لحظه میاد کار خودش رو انجام میده که اصلا کسی فکرش رو نمیکنه. بنابراین اون بخشی از صحبت های آقای ترامپ که میگن قبل از انتخابات میان دوره ایالات متحده بعید هست من بخوام حمله بکنم، اگه ما بخوام به اون تجربه‌ای که از آقای ترامپ داریم نگاه بکنیم، امکان داره همین فردا یه دفعه دیدیم که حملات رو آغاز کردن. اما دو تا گزارش خیلی مهم آمده، یکی از آکسیوس اومده، دیگری از واشنگتن پست. آکسیوس داره میگه که احتمالاً ایالات متحده و اسرائیل پس از انتخابات میان دوره ایالات متحده حملات مشترکی رو خواهند کرد. این بار اهداف زیرساخت‌های نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی بیشتر خواهد بود و نظامی جمهوری اسلامی به گونه‌ای که اصلا از پا در بیاره سیستم نظامی جمهوری اسلامی رو. از سوی دیگر اسرائیل رو هم مشخصا در این گزارش آورده که مشارکت خواهد کردش با ایالات متحده در حملات. از سوی دیگر واشنگتن پست داره در گزارش دیگر اشاره به این میکنه که حملات گاه و بیگاهی که مخصوصا در این یکی دو روز اخیر و پیش از انتخابات میان دوره‌ای داره به کشتی‌های نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز میشه و این کاهشی که در گزارش هم داشتیم که کاهش پیدا کرده سطح عبور کشتی‌ها به خصوص نفتکش‌ها از تنگه هرمز در چند روز گذشته تاثیرگذار خواهد بود بر انتخابات ایالات متحده. بنابراین اگر بخوایم این طبق صحبت‌های خود آقای ترامپ در نظر بگیریم که پیشتر گفته بودن من اصلا انتخابات میاندوری برام مهم نیست که چه اتفاقی توش میخواد بیفته، من فقط دارم به حزب جمهوری خواه کمک میکنم که در این انتخابات نمایندگانی داره، من خودم رأیم رو آوردم، دو سال و نیم دیگه هم در کاخ سپید هستم. اگه بخوایم با اون نگاهی بیاندازیم، این جمهوری اسلامی با این عملیاتی که داره تنگه هرمز رو انجام میده یه مقدار احساس میکنه خیالش راحته که آقای ترامپ پیش از انتخابات حمله نخواهد کرد، صبر میکنه، صبوری میکنه تا انتخابات ایالات متحده تمام بشه. ممکن است در تصمیم آقای ترامپ در این که حملات رو جلو بیاندازه تاثیرگذار باشه، اون وقت ایالات متحده بیاد خیلی زودتر وارد فاز نظامی بشه. پیشتر هم داشتیم که حتی به اسرائیلی ها چند روز قبل هشدار داده شده بود که آماده آغاز نبرد با جمهوری اسلامی باشند. از سوی دیگر انتخابات میاندوره ایالات متحده میشه گفت تا حدودی اصلا نتایجش از همین حالا برای بسیاری از کارشناسان قابل حدس هستش. بنابراین آقای ترامپ اون بندی رو که احساس میکنه جمهوری اسلامی بر پاهای آقای ترامپ هست، ممکن است جلو آقای ترامپ رو بگیره برای آغاز حملات نظامی رو دیگر نداره، ممکن است حملات خودش رو پیش از انتخابات آغاز بکنه.
0: سپاسگزارم از تو امیر گیتی از استودیوی دیگه ما از واشنگتن با ما. و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد در پی حمله و بمباران ارتش روسیه به یک ایستگاه اتوبوس مسافربری در شهر کراماتورسک در شرق اوکراین دست کم 30 نفر کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقام‌های امدادی و محلی این حمله در ساعات تردد شهری رخ داد و اتوبوس‌های مسافربری هدف قرار گرفتند. وادیم فلاشکن فرمانده منطقه دونتسک نیز هدف قرار دادن عمدی مسافران را تایید کرد. به گزارش اسوسییتد پرس مقام‌های قضایی آمریکا اتهام‌های جدیدی مبنی بر شکنجه گسترده مخالفان علیه نیکولاس مادورو و همسرش ثبت کردند. دادستان نیویورک تاکید کرد هزاران شهروند ونزوئلا و شماری از آمریکایی‌ها با شوک الکتریکی و خفگی ساختگی شکنجه شدند تا مادورو قدرت را حفظ کند. اتحادیه‌های معلمان و دانش آموزان فرانسه برای برگزاری اعتصاب و تظاهرات سراسری از سه‌شنبه هفته آینده فراخوان عمومی صادر کردند. سخنگوی اتحادیه دانش آموزی فرانسه گفته این اعتراضات تا اختصاص بودجه 10 میلیارد یورویی برای بهبود وضعیت آموزشی این کشور ادامه خواهد داشت. همزمان وزیر آموزش و پرورش فرانسه گفته به زودی طرحی اضطراری برای جایگزینی معلمان غایب اجرا خواهد شد.
3: اعتراضات دانش آموزی و دانشجویی فرانسه این پنجشنبه 8 اکتبر هم به خیابون ها کشیده شد. وزارت کشور اعلام کرد که 71500 نفر در این تظاهرات شرکت کردند در سراسر فرانسه که 24500 نفرشون فقط در پاریس بوده. تا اوایل امشب 504 نفر بازداشت شدند و 48 نفر از ماموران پلیس هم مجروح شدند. حضور نیروهای پلیس در تصاویر زنده تظاهرات امروز مشخص بود. این آمار در شرایطی اعلام شده که نخست وزیر فرانسه همین دیروز برای آروم کردن فضا سخنرانی کرد، اما امروز با فراخوان چند تشکل دانشی معترضان دوباره به خیابان آمدند. در کنار این اتفاق ها واکنش جمهوری اسلامی هم خبرساز شده. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه رو به برخورد دوگانه با حقوق بشر متهم کرده و گفته حق اعتراض نباید به جغرافیای معترضین بستگی داشته باشه. اما همین حرف پرسش رو به خود تهران برمیگردونه. اگر حق اعتراض به جغرافیا بستگی نداره، چرا همین حق برای دانش آموز و دانشجوی ایرانی پذیرفته نمیشه؟ جمهوری اسلامی حالا از پاریس درباره برخورد با معترضان پاسخ میخواد، پرسشی که خودش هم باید درباره رفتارش با معترضان در ایران بهش جواب بده. برخورد پلیس فرانسه قابل پرسش و بررسیه، اما اشاره به اتفاقهای فرانسه جای پاسخگویی درباره ایران رو نمیگیره.
0: سخنگوی نظامی حوثی‌ها هشدار این گروه به شرکت‌های هواپیمایی و فرودگاه‌های عربستان سعودی را تکرار کرد و به کارکنان تأسیسات نفتی این کشور هشدار داد از حضور در مکان‌هایی که این گروه آنها را هدف حمله اعلام کرده خودداری کنند. شرکت‌های هواپیمایی گروه لوفتانزا و ایر ایندیا اعلام کردند که پروازهایشان به ریاض پایتخت عربستان سعودی را موقتاً متوقف کردند. در همین حال یک مقام ارشد نظامی پاکستان روز پنجشنبه به نیویورک تایمز گفت جنگنده‌های نیروی هوایی این کشور در حملات علیه مواضع حوثی‌ها در یمن شرکت کردند. با این حال وزارت اطلاعات پاکستان ساعاتی پس از این اظهارات هر گونه حضور نظامی و بمباران هوایی را رسما تکذیب کرد. همزمان با این گزارش‌ها شبه نظامیان حوثی میدان هوایی ریاض را هدف حملات موشکی قرار دادند. نیروهای دفاعی عربستان سعودی نیز اعلام کردند چندین موشک بالستیک را در آسمان پایتخت رهگیری و منهدم کردند.
4: ارتش پاکستان استقرار نیروهای خود را برای دفاع از عربستان سعودی در خاک عربستان سعودی تایید کرده و از طرفی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم از توافق ترکیه و پاکستان برای ارائه حمایت نظامی از عربستان سعودی هم استقبال کرده. با توجه به روابط عمیق راهبردی و نظامی پاکستان با عربستان سعودی به نظر میاد که استقرار نیروهای پاکستانی در خاک عربستان سعودی پیش از حتی توافق مکه به عمل اومده باشه. اما احمد شریف چادری مدیر کل روابط عمومی ارتش پاکستان اولین بار روز چهارشنبه بود که در واقع به شکل رسمی استقرار نیروهای پاکستانی را در عربستان سعودی تایید کرده و گفت که این اقدام بخشی از روابط دفاعی دیرینه که میان پاکستان و عربستان سعودی وجود داره صورت گرفته و نیز بر اساس پیمان دفاعی مکه این کار انجام شده. گزارش‌های تایید نشده البته نشون میده که حدود 30,000 تا 40,000 نظامی پاکستانی برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی عربستان سعودی در عربستان حضور دارند. نیروی هوایی پاکستان هم برخی از ظرفیت‌های خود را در اختیار عربستان سعودی قرار داده. نیز پاکستان متخصصان جنگ الکترونیکی و سامانه‌های پیشرفته پدافند هوایی خود را هم در اختیار عربستان سعودی قرار داده. البته این اطلاعات از سوی منابع رسمی در پاکستان تا این لحظه تایید نشده.
0: در پایان این بخش خبری یادآوری میکنم که میتونید با ایران اینترنشنال با آدرس ما @iranintel.com در تماس باشید. همینطور میتونید به وبسایت ما هم مراجعه بفرمایید iranintel.com. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت با تلویزیون ایران اینترنشنال. کماکان همراه باشید. وقت بخیر.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
1: صدای ما رو به همه برسونید.
2: یک دو سه، یک دو سه.
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
6: No boats have gotten into Iran.
7: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
8: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
9: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
10: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها می‌تونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: واقعیت این است که الان در اوج اون چیزی هستیم که اسمش جنگ روانیه، یعنی انواع و اقسام نویزها و خبرهای متناقضی از جاهای مختلف رسمی و غیر رسمی شنیده میشه. از تو خود کاخ سفید خبرهای متناقض شنیده میشه، از شخص رئیس جمهور بگیرید که صحبتی که شما کردید تا معاون اولش که صحبت متناقضی رو کرده و گفته است که جمهوری اسلامی میتونه با کاهش ظرفیت غنی‌سازیش توافق بکنه، یعنی سیگنال توافق داده، تا صحبت‌های روبیو و غیره. این خیلی نکته مهمی است که ما نمیتوانیم توجهمون رو برداریم از اون نقطه اصلی و تمرکز اصلی که ابزارهای فشار و اهرم‌های فشاری است که دو طرف دارند و وضعیت اون رو باید بسنجیم، به جای اینکه توجه بکنیم به اخبار لحظه‌ای و صحبت‌هایی که در راستای اون جنگ روانی هست، مخصوصا اینکه کمتر از یک ماه مونده به انتخابات و او در اوج جنگ روانی به سر میبریم. اگر با این دید بخوایم نگاه بکنیم، گزارش اتلانتیک به نظر من درسته، از این حیث که خب به هر حال کاخ سفید گزینه ها رو قطعا میخواد که سندخام بهش بده، ولی در این حال آیا پیش دستی خواهد کرد آمریکا در شب انتخابات و همچین ریسکی خواهد کرد که در الان، در حالی که به هر حال با توجه به اینی که جمهوری اسلامی باید در اوج تنش‌زایی باشه طبق برنامه‌ای که خودشون گفتن و منطق هم ایجاب میکنه که بیشترین امتیاز رو قبل از انتخابات بگیره، در وضعیتی قرار داریم که نفت به زیر 90 دلار برسه، به نظر نمیرسه که منطقی باشه. شاید چیزی که واقعی باشه پشت این گزارش این باشه که گزینه‌هایی رو که در نظر داره کاخ سفید برای این است که اگر تنش در شب انتخابات بالا رفت، بتونه با بیشترین میزان در حقیقت ابزار محدودیت کننده کاری بکنه که این در شب انتخابات یا به ضرر آمریکا نشه یا به ضرر منظور حزب آقای ترامپ نشه، یا حداقل بشه که اون رو ازش جلوگیری کرد. ولی بحث بعد از انتخابات قطعا بحث متفاوتی خواهد. اراده تفاهم از طرف جمهوری اسلامی به خاطر اینکه ترس جدی دارن از بقای حکومت وجود داره. این رو ترامپ و دستگاه ترامپ و شخص ترامپ بو میکشه، متوجه میشه، و از این جهته که باز اون بازی رو که در تفاهمنامه اسلام آباد با اینها انجام داد به نظر من، و یه بازی پلیس بد و پلیس خوب هست، به نظر میاد که میتونه باهاشون تکرار بکنه. به این معنا که در بحث هسته‌ای، در بحث هسته‌ای اگر بتواند که از جمهوری اسلامی یک امتیاز نمادین بگیرد و یک امتیاز نمادین هم به اونها بدهد، اون وقت یه مقدار میتونه یه اعلام پیروزی بکنه، از نظر جنگ روانی یه پله خودشو جلو بندازه، و همیشه بعد از اون دستش باز هست که بتونه باز بازی رو در اون روندی که وجود داره ادامه بده. به هر حال به نظر من هر تفاهم و هر توافقی بشود مشابه قبل موقت خواهد بود، به این دلیل که اساساً جمهوری اسلامی کارتهاش رو به شدت از دست داده. الان کارت دو تنگه رو نداره، تنگه باب المندب رو با حمایت چین و مستقیم پاکستان از دست داده، تنگه هرمز هم شرایطش بسیار به قول معروف در نقطه ضعف به سر میبره، در محاصره هست، در تحریم مالی هست، بنابراین میخواد که امتیاز بده، ولی میترسه اگر امتیاز بده مثل همیشه هم چوب رو بخوره و هم پیاز رو، و ترامپ این رو میدونه و حداکثر استفاده رو از این وضعیت به نظر من خواهد کرد.
1: مسئله فرفورد تنها مسئله نیست که والستر جناب اون اشاره کرده، بلکه در اینجا گزارش های ارزیابی های گسترده وجود داره که در نقاط مختلف این امکان وجود داره که حملات، یا ما این چیزی که ما میگیم حملات مناطق خاکستری صورت بگیره به پایگاه های امریکا، هرچند که خب پایگاه فرفورد مثل لیکن هیس و میلدن هال پایگاه شلوغی نیست، ولی خب جنگنده های بی یک بی در اونجا حضور دارن و خروج همین جنگنده ها در قالب تهدیدی که صورت گرفته منتج به دستگیری برخی از افراد شد که یکی از اون افراد خب بریتانیای امریکا ایرانی بود که آزاد شد، ولی که یک نفر هنوز در بازداشت به سر میبره، هرچند که هنوز انتساب اون به جمهوری اسلامی ایران مشخص نیست و ما میدونیم که در گذشته روس ها همچنین اقداماتی رو در سطح اروپا داشتن، خب نزدیک بیش از 140 تا حملات و یا تهدیدهای پهپادی در اروپا در سال گذشته توسط روس ها انجام شده، ولی صرف اینکه اراده و یا اینکه پتانسیلی برای چنین مسئله وجود داشته باشه خود خبر هست. ایجاد چنین خبری و تهدیدی در حوزه بریتانیا میتواند در مورد این بازدارندگی و یا جنگ نامتقارنی که صورت میگیره با هزینه بسیار کم سبب خروج 12 تا بمب‌افکن امریکایی در اینجا بشه. یعنی آنچه که وال استریت جورنال هم به اون اشاره میکنه که به صورت ارزان قیمت شما بتوانید که آسیب بزنید به تجهیزات گران قیمت و همچنین لوجستیکی که در پایگاه‌های امریکا موجود هست. اگرچه خب چنین مواردی در گذشته در امریکا هم صورت گرفته بود، برخی حملات پهپادی رو در امریکا میخواستن به جمهوری اسلامی منتسب میکردن و همچنین حملاتی که خب در سایر نقاط هم داره صورت میگیره، اما اینکه در این فضا چنین وضعیتی ایجاد بشه، به نظر من تلاشا بیشتر بر این هست که خب تجمیع صورت بگیره در مورد مشروعیت بخشی به حملاتی که به جمهوری اسلامی صورت میگیره، هرچند که جمهوری اسلامی ایران در حملات تروریستی که در گذشته در بریتانیا هم داشته تلاش خودش رو برای خبرسازی و همچنین ایجاد خوف در منطقه رو افزایش داده، که خود این هم یک سیاست بسیار ارزان قیمت از لحاظ جمهوری اسلامی است که بتونه ضربات بسیاری رو به نقاط امنیتی و حساس اروپا و امریکا وارد.
2: ما اگر فکر کنیم که پیمان مکه مثلا چند وقت پیش، یه ماه پیش مثلا به جمع بندی رسیده و شروع شده همکاری، اون وقت فراموش میکنیم که خطر درگیری حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی و عربستان سعودی از مدت ها قبل وجود داشته. نه، اونها با توجه به این خطرات اعلام کردن این پیمان رو از یک طرف، آمریکا هم وارد حمایت از این پیمان شده و کشورهای دیگه ای که داریم میبینیم، هند، مصر، جدا از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که دارن حمایت میکنن. چرا مهمه که آمریکا داره حمایت میکنه؟ به خاطر اینکه یک جبهه است، جبهه حوثی ها و جمهوری اسلام، جبهه به هم پیوسته است. کار یک دولت و یک کشور نیست این فاصله رو پر کردن. برای همین آمریکا براش مهمه که بدون ورود مستقیم به عرصه یمن بتونه تنگه باب المندب و این آبراه بین المللی رو داشته باشه و نجات بده. متحدان سنتی آمریکا از طریق یمن دارن با هم متحد میشن. میدونید که جمهوری اسلامی بزرگترین خدمت رو به اسرائیل کرده، به خاطر اینکه جبهه های عربی رو در کنار اسرائیل متحد کرده. حالا هم بزرگترین خدمت رو داره به آمریکا میکنه که متحدان سنتی آمریکا به بهانه یمن همه دارن دور هم جمع میشن. شاید روزی قابل تصور نبود که پاکستان و ترکیه و عربستان و سعودی این مقدار نزدیک کنار همدیگه قرار بگیرن. بماند که تقسیم بار مالی و نظامی مهار حوثی ها و نیابتی های جمهوری اسلامی برای آمریکا مهمه. الان با اتفاقی که افتاده، بار مالی و نظامی مهار حوثی ها دیگه بر عهده مثلا یک کشور نیست. آمریکا حمایت میکنه، عربستان هست، ترکیه هست، پاکستان هست و البته کشورهای دیگه هم هستن، ولی نه مستقیم. به نظر میرسه که سوریه، هند، مصر، اینها هم دارن کمک هایی میکنن، ولی خیلی علنی اعلام نکردن و فقط ما بیانیه های محکومیت از اینها میبینیم.
3: فریدون فرخزاد 34 سال بعد از قتل در آپارتمان کوچکش در بن آلمان دوباره روی صحنه جان گرفت. نمایش شاعر نقره‌ای به نویسندگی و کارگردانی هوشنگ توزی نگاهی به سالهای بعد از مهاجرت اجباری فرخزاد دارد. شاعر، شومن، نویسنده و فعال سیاسی که لحظه یاد وطن را رها نکرد.
4: آخونده خاطی سرشون چی برای سرمایه بردن؟ دیست با ما چی کار کردن؟ بدن برای خانم وطنمون از همان گرفتن. گفت بله، کارخونه شوهر من هم گرفتن. یا خانم من گفت وطنمون از همان گرفتن. کارخونه چیه؟
3: نمایش شاعر نقره‌ای به ابعادی از زندگی فریدون فرخزاد می‌پردازه که کمتر در مورد اونها صحبت شده. فردی که با اینکه سال‌ها از قتلش می‌گذره، همچنان در افق سیاسی و هنر ایران درخشانه.
5: پلیس محلی در جستجوی تن چند از کسانی است که این شومن را تهدید و قتل
3: کرده. فریدون فرخزاد در سال‌های دور از وطن هرگز آرام و قرار نداشت. آنچه او از کسانی که خود را هنرمند می دانستند انتظار داشت، با آنچه می دید دنیای او را هر روز بیشتر در تلخی فرو می برد.
4: من هیچ وقت نباید با این گروه ها خاطرشه اونه من باید مفتده باشه و اگه نمیدونی چی میشه؟ میشه عروسک اینا میشه بلنده اینا.
3: آنچه هوشنگ توضیح میگوید در اجراهای او کاملا نمایان بود.
6: میگه من توقع ندارم که همه خواننده ها هنرمند باشن، حتی یا مسئول باشن یا فعال سیاسی باشن، ولی وقتی میبینن کشورشون وسط بلاست، چرا خفه خون گرفتن؟ کجای قصه خوابشون برده؟ چطور شما وقتی که اینقدر جوان در ایران داره پرپر میشه، چطور باز میبینید از مولانا میخونید؟ از اینا همه عالیه ها، باز از سعدی حافظ میخونید؟ اینا به جا داره، جای خودشو داره. الان مسئله مهمتری داریم. حالا برای حرفای فریدون، حرفای من نیست البته، اینه که خب من چون میخواستم وفادار باشم به عقاید فریدون، اینا رو توی نمایش بود.
3: اما بسیاری از مخاطبان این نمایش کسانی هستند که خاطره ای از زمان زنده بودن فریدون فرخزاد ندارند. این نمایش به آنها فرصت شناخت بیشتری نسبت به او را فراهم میکند. شناختی که ناکتا پهلوان، یکی از بازیگران این نمایش، میگوید برای خود او بسیار ارزشمند بوده.
7: هم احساس افتخار میکردم که این فرصت به من داده شده که قسمتی از قصه زندگی این آدم باشم، و اینکه چقدر فریدون فرخزاد جلو بود و چقدر حرفایی که زد و فعالیتایی که کرد الان چراغ راه خیلی از جوونا شدش در 20 سال اخیر. من حتی میتونم بگم
4: من دیدم باید دیرم.
3: بازسازی دقایق پیش از مرگ فریدون در حالی که با امید به بازگشت به ایران جان باخت، برای بسیاری از تماشاچیان لحظات احساسی را رقم زد. لحظاتی که یادآوری کرد وطن هرگز از مردم ایران جدا نمی‌شود.

0: ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
1: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.

0: یاد او به یاد موفرفریم و تمام جاوید نامان شهرم و وطنم شمعی روشن میکنم.
1: مدل موی من الان همونطوری انگار نیسان و کلوش زدی.

آماده سازی ارتش آمریکا برای حمله احتمالی به جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید با هر روشی که لازم باشد کار را تمام میکنیم.

درود بر شما هموطنان ارجمند. بعد از 3 هفته که به دلیل محدودیت های فنی در خدمتتون نبودم، خوشحالم که یک بار دیگر مهمان خانه های شما هستم و میتونم یک برنامه دیگر از دومینو رو در حضور شما اجرا کنم. در این روزهایی که پشت سر گذاشتیم، سطح تهدید رئیس جمهور آمریکا علیه جمهوری اسلامی مرتب بالاتر رفت. هر چقدر که آمریکایی‌ها موفق شدن که نفت بیشتری رو از تنگه هرمز عبور بدن، به همون اندازه دونالد ترامپ سطح بالاتری از تهدید رو علیه جمهوری اسلامی حداقل به زبان آورد. از شاید بگم اواخر ماه مرداد، حتی شهریور، خیلی از رسانه‌ها پیش بینی می‌کردن، خیلی از تحلیلگرا می‌گفتن که جمهوری اسلامی احتمالاً در چند هفته منتهی به انتخابات آمریکا تصمیم خواهد گرفت که یک حمله ای رو علیه آمریکایی‌ها تدارک ببینه که در که مثلا آمریکایی‌ها رو مجاب کنه که از این محاصره دست بردارن. اما اتفاقی که افتاد اینه که ما هر چه نزدیک شدیم به انتخابات آمریکا، سطح تهدید ترامپ بالاتر رفت و حتی زمانی که دیگه تیمی از جمهوری اسلامی، پزشکیان و عراقچی همه رفتن در نیویورک و پیشنهاد دادند که بیاییم با یه برنامه زمان جدول زمانی برگردیم به تفاهم‌نامه و این دفعه خیلی زود تنگه هرمز رو خیلی خوب براتون باز میکنیم، اما باز هم ترامپ نپذیرفت و اساسا گفت که اصلا تنگه هرمز از نظر ما باز هست و اگر بخوایم توافقی بکنیم و معاملی بکنیم، این بار باید بر سر برنامه هسته‌ای باشه، همون چیزی که جمهوری اسلامی ازش فرار میکنه. بعد از مرگ علی خامنه ای، از توافق اسلام آباد که برگشته بودن، جمهوری اسلامی اعلام کرد که ما فعلا بر سر موضوع هسته‌ای مذاکره نمی کنیم، اول باید تکلیف جنگ و پایان جنگ و هم در ایران هم در لبنان هم جای دیگه مشخص کنیم. آمریکایی‌ها به شکل معناداری از منطقه عقب بکشن که مشخص بشه دیگه جنگی انجام نمیشه، اقدام باید بکنید. این جمله بود که قالیباف یادم تکرار میکرد اون روزها، که ما دیگه با حرف در واقع پای چیزی رو امضا نمی کنیم، اقدام باید انجام بدید، باید تحریم های ما رو به شکل عملی بردارید، کم کنید. این محاصره بنادر رو که در اون روزها تازه برقرار شده بود رو گفته بودن باید بردارید، پول ما رو آزاد بکنید، جنگ رو تمام بکنید، بعد ما شروع میکنیم به گفتگوی هسته‌ای. ولی از همون موقع جمهوری اسلامی چیزهایی که میگفتن مقامشون در مورد برنامه هسته‌ای

0: نشون میداد که قصد عقب نشینی برنامه در برنامه هسته‌ای به آن شکلی که ترامپ میخواد، اسرائیل میخواد رو ندارند. اونها میگفتند که ما اورانیوم رو رقیق میکنیم، تحویل نمیدیم، اصلا پروسه رقیق سازی اورانیوم رو اول باید اینو پیدا کنیم، از زیر کوه ها در بیاریم، بعد یه پروسه‌ای که ممکنه حتی بالای 2 سال طول بکشه. یا حتی در مورد غنی‌سازی قویاً تاکید کردن که اصلا صرف نظر از اینکه ما غنی‌سازی میکنیم و نمیکنیم، قصد نداریم که اون رو کنار بذاریم. مشخص بود که از همون موقع اون تفاهم‌نامه و اون توافق هسته‌ای نمیرسه، اما از یه جای کار امر بهشون مشتبه شد که تنگه هرمز کارت خیلی قوی هست. وقتی دونالد ترامپ حاضر شد برای بازگشایی هرمز آن همه امتیاز رو بهشون بده و امضا بکنه، اونهایی که برگشتن به تهران و مراسم سالگرد خامنه‌ای رو برگزار کردند، پشت هم گفتن که ترامپ اینقدر راحت قبول کرد که این همه امتیاز بده، این نشون میده که ما واقعا در تنگه هرمز دست برتر رو داریم و ما ظاهرا مفت تنگه هرمز رو فروختیم و دنبال یه بهانه گشتن که بزنن زیرش. شاید هیچ کس در رأس حکومت جمهوری اسلامی باور نمی کرد که دونالد ترامپ اون همه امتیاز رو بده در ازای بازگشایی تنگه هرمز ظرف 1 ماه تازه، که تازه معلوم نبود که به مذاکرات هسته‌ای چجوری منتهی بشه. اما وقتی که درست فکر میکنم در همون روزهای منتهی به فینال جام جهانی بود که باز هم در توهم خودشون فکر میکردن که ترامپ خیلی براش جام جهانی مهم است و تا اون زمان کاری نمیکنه، حمله کردن به نفتکش‌ها، به کشتی قطری و دیگه بقیه داستان رو خودتون میدونید. آمریکایی‌ها از اون زمان شروع کردن که با ابزار نظامی آرام آرام تنگی هرمز رو باز کنن، نفتکش‌های بیشتری رو عبور بدن، راه خلاقانه‌ای هم پیدا کردن. به جای اینکه با تک تک نفتکش‌ها گفتگو کنن، رازشون کنن که بیا رد شو، که خیلی از ترسشون رد نمی‌شدن، تعداد نفتکش در اختیار گرفتن، در اختیار ارتش آمریکا، نفت رو از اون ور تنگه خودشون تحویل گرفتن، این ور تنگه آوردن و تحویل دادن. این محدودیت لوجستیکی آمریکاست. حالا به تعداد نفتکشایی که در اختیار داره با چه ظرفیتی میتونه عبور بده، ولی آرام آرام این ظرفیت رو افزایش دادند. حالا کار به جایی رسیده که ترامپ میگه که ما در 3 روز گذشته رکورد عبور نفت از تنگه هرمز رو هم شکستیم، الان بیش از زمان حتی پیش از جنگ نفت عبور میکنه. جمهوری اسلامی اما همچنان اینها رو هدف میگیره با حالا پهباد، موشک، و به تباری هم که اصابت میکنه خبرش رو در رسانه ها پخش میکنن که بله یه نفتکش رو ما زدیم، اما همه قصه رو نمیگن. قصه اینجاست که شون پهبادشون که به اون نفتکش اصابت میکنه، اون نفتکش به راهش ادامه میده و نفت در هر صورت عبور میکنه و آمریکایی ها با علارغم خسارتی که نفتکش هاشون، همین کشتی های کوچکشون که دارن نفت رو منتقل میکنن، میبینند، اما به دلیل افزایش حداقل 20 دلاری قیمت نفت نسبت به قبل از جنگ، تقریبا یک معامله بسیار پرسود هست عبور دادن نفت در این شرایط از تنگی هرمز. الان اگر شما 1 میلیون بشکه رو بخوای عبور بدی، به ازای همین 20 دلار افزایش تقریبا 20 میلیون دلار سود هست فقط به ازای 1 محموله. و به هر صورت کار به جای رسیده که آمریکایی‌ها الان تنگه هرمز رو تقریبا یک کارت سوخته برای جمهوری اسلامی کردن. اینکه در آمریکا در جاهای دیگه قیمت گازوئیل و بنزین بالاست، دلیلش چیز دیگری، دلیلش که پالایشگاه‌هایی در روسیه الان هدف حملات اوکراینی‌ها هستند، پالایشگاه‌هایی در منطقه الان آتش گرفتن، سوختن، برخشون از مدار خارج شدن. خود ترامپ میگه در آمریکا هم در کالیفرنیا دموکرات‌ها اجازه راه این پالایشگاه کالیفرنیا رو خاموش کردند. اینم داره از توی انتخابات استفاده میکنه و مطمئنم که اینو مدام هم تکرار خواهد کرد تا بخشی از این بار افزایش قیمت بنزین رو بریزه دوش دموکرات‌ها. اون دیگه مسئله دیگه است، ولی آنچه که مهم بود و هست، عبور نفت از تنگه هرمز الان داره انجام میشه. جمهوری اسلامی با همه تلاشی که کرد اینکه تنگه هرمز رو بیاره تو معادله توافق با آمریکا، در نهایت آمریکا نپذیرفت، گفت اون امتیازات تفاهم نامه رو اگر میخواهی باید عقب نشینی محسوس به شکل عملی در موضوع هسته‌ای بکنید. یعنی همه چیز تغییر کرد. حتی جی دی ونس هم که چند روز پیش صحبت کرد و خیلی ها اومدن تلقی کردن حرفای ونس رو به عنوان یک عقب نشینی، او هم اتفاقا اصل ماجرا رو گفت. گفت که جمهوری اسلامی در گام نخست باید نشون بده که اورانیوم 60% نمیخواد و اقدام عملی باید انجام بده، نه حرف. یعنی از اون موضع اولیه که جمهوری اسلامی قالیباف اینها میگفتند که آمریکایی ها باید اقدام کنند تا ما اساسا بعد از چند هفته مذاکرات هسته‌ای رو شروع کنیم که هرگز هم شروع نکردند، این بار آمریکایی ها دارن میگن که جمهوری اسلامی باید اقدام کنه در موضوع هسته‌ای، چند گام مشخص رو برداره، مذاکرات هسته‌ای شروع بشه تا آمریکایی ها آرام آرام شروع کنن تحریم ها رو کاهش بدن و برن به سمت اون خواسته آخرشون که برچیدن برنامه هسته‌ای هست که منتهی به سلاح هسته‌ای میشه. من در روز گذشته هم دیدم که مقام های دیگر آمریکا هم راجع به این صحبت کردن. امروز آقای ترامپ همین چند ساعت پیش اومد گفت که ما تا قبل از انتخابات پیش رو، انتخابات کنگره، حمله نخواهیم کرد و مذاکرات خوبی با جمهوری اسلامی در جریان هست. من نمیدونم دیگه این جمله رو چند بار ما از آقای ترامپ در طی هفته های گذشته، در طی ماه های گذشته شنیدیم، مذاکرات خوبی، که هر بار آقای ترامپ این رو به این شکل بر زبان میاره هدفش آرام کردن بازار هست، به خصوص الان که خیلی از جمهوری خواه ها ازش خواستند که شما تا جایی که میتونی تا قبل از انتخابات شرایط رو آرام کن تا جایی که امکان پذیر هست که ما این انتخابات پشت سر بذاریم. تا اون روز ترامپ احتمالاً در پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی قرار میگیره، محاصره رو ادامه میده، فروش نفت حکومت که به صفر رسیده، فشار اقتصادی رو ادامه میده، همزمان یک در باغ سبز هم نشون میده پای میز مذاکره، احتمالاً روزی یه بار هم میگه مذاکرات خوبی در جریان هست تا اینکه انتخابات رو رد کنه. اما دیروز آقای مارکو روبیو کل داستان رو تشریح کرد، گفت اساساً چرا این جنگ انجام شده، چرا اصلا باید این جنگ انجام می‌شده، چرا ما اصلا باید بخش نظامی این حکومت رو از کار مینداختیم و چرا آمریکا به هیچ عنوان نمیتونه برنامه هسته‌ای این حکومت رو در هیچ سطحی بپذیره و نگرانی‌های آمریکا در ماه‌های آینده چه هست. با بخش هایی از صحبت های آقای روبیو رو بشنویم، من برمیگردم با بخش بعدی.
1: جمهوری اسلامی میخواست توان نظامی متعارف خودش رو طوری گسترش بده که دیگه کسی نتونه بهش دست بزنه. یعنی یکی دو سال دیگه جمهوری اسلامی به همه میگفت نمیتونید به ما حمله کنید، ما بمب اتمی میسازیم و کاری هم نمیتونید بکنید، اونقدر موشک و پهپاد داریم که اگه به برنامه هسته‌ای ما دست بزنید همه کشورهای خاورمیانه رو نابود میکنیم، نیروهای آمریکا رو از منطقه میندازیم بیرون و هر کاری بخوایم میکنیم. این همون چیزی بود که جمهوری اسلامی دنبالش بود.
0: روبیو کل داستان رو توضیح داد. اولین بار هم نیست که این رو میگه. در سال 2015 یک بار این رو از اول تا آخر تشریح کرد، قبل از این که حتی برجام امضا بشه. گفت آینده چه رو خواهد داد. گفت این حکومت که الان به ظاهر به نظرتون میرسه که نمیخواد سلاح هسته‌ای بسازه، داره زیر ساخت چیزی رو آماده میکنه که در نهایت برای سلاح هسته‌ای استفاده میشه. امروز این کار رو انجام میده؟ قطعا نه. گفت این حکومت میره سمت ساخت سلاح‌های متعارف، موشک میسازه، پهباد میسازه، آنقدر موشک میسازه، آنقدر پایگاه موشکی میسازه که از یک روزی شما به خودتون بیاین ببینید که به این کشور نمیشه حمله کرد، برای اینکه حمله بسیار پرهزینه است، حتی شاید غیر ممکن. اون روز در پناه سپر موشکی که حکومت ساخته، حالا میاد سلاح هسته‌ایشو میسازه که تمام زیرساخت‌هاش رو آماده کرده، به قول خودش تا آستانش رفته نساخته. روزی که احساس کنه غیر قابل حمله شده، سلاح هسته‌ایشو می‌سازه. گفت این راه رو عیناً کره شمالی طی کرد. کره شمالی اومد موشک ساخت، برد موشکاشو زیاد کرد. یه روزی میگفتیم اگر حمله کنیم بهش، به ژاپن حمله میکنه، به کره جنوبی حمله میکنه. در نهایت مماشات کردیم. حالا کره شمالی هم سلاح هسته‌ای داره، هم موشکی داره که به آمریکا میرسه. امروز حمله به کره شمالی غیر ممکنه. همین اتفاق در مورد این حکومت میفته، با این تفاوت که اینها مجموعی با دیدگاه آخر و زمانی هستند که جز به نابودی اسرائیل و اخراج آمریکا از منطقه رضایت نمیدن. همه این حرفا رو در سال 2015 زد قبل از برجام و در ماهای اخیر چند بار دیگر تکرارش کرد. با این تصویربندی که آقای روبیو میکنه، آمریکایی‌ها نه فقط نمیتونند از برجه در هیچ سطحی بپذیرند که این حکومت غنی‌سازی میکنه، یک جای تأسیساتی داره، یک جا ابزاری در اختیار داره که اجازه بازرسی رو نمیده، نه فقط بلکه حتی نمیتونن اجازه بدن سلاح‌های متعارف این حکومت به حدی در واقع گسترش پیدا کنه که یک روز در دوای اون بشه سلاح هسته‌ای ساخت. این نگرانی آمریکاست، این نگرانی اسرائیل، این نگرانی کشورهای منطقه است و این نگرانی اروپایی هاست. با چنین نگرانی این مجموعه که چندین بار صراحتاً تلاش کرده برای ساخت سلاح هسته‌ای، به هیچ عنوان قابل اطمینان نیست که اجازه بدن به نوعی بتونه مثلا بگه که برنامه موشکی من یک ابزار دفاعی هست و اجازه مذاکره نمیدم و انبار مثلا 3000 فروند موشک بالستیکش رو بکنه 30000 فروند. در چنین شرایطی کاملا مشخصه که نگاه آمریکایی ها به این مذاکرات چی هست، چه چیزی از مذاکره طلب میکنند و در روزگاری که چنان برتری نظامی پیدا کردند که هر اقرامی رو اگر بخوان میتونن با برنامه نظامیش تأسیسات حیاتیش بکنند، در چنین روزی میز مذاکره رو به گونه ای طراحی نمی کنند که از تهش عقب نشینی آمریکا در بیاد. الان اسرائیلی در منطقه هست که یک تنه میتونه جنگی رو در واقع در این منطقه برپا کنه، به شکلی میتونه حمله بکنه که اصلا بی نیاز از آمریکا هر هدف نظامی رو در داخل ایران رو هدف بگیره. طبیعتا با چنین روی کردی آمریکایی‌ها مذاکره‌ای که تعریف می‌کنند چیزی کمتر است به تسلیم کشاندن جمهوری اسلامی نیست. اصلا فارغ از اینکه در روز نخست با چه روی کردی حرف می‌زنند، چقدر امید میدن، چه شکلی میگن مذاکرات، اما در نهایت آن چیزی که امضا خواهد شد و ازای اون جمهوری اسلامی برمیگرده از همه تحریم‌ها خلاص میشه، چیزی جز رها کردن تمام و کمال برنامه هسته‌ای موشکی و نیابتیش نخواهد بود. در چنین شرایطی کسانی که در اون صف نشستن اصلا بی خیال نسبت به آن چیزی که بلایی که داره سر مردم ایران میاد، بدون تفکر از اینکه چه چیزی در واقع نصیب ایران خواهد شد، بدون فکر کردن به اینکه عواقب این تحریم، این جنگ، این ماجراجویی برای این کشور چی هست، حتی کمترین اعتماد و احترامی برای مردم کشوری که دارن براش جنگ رو برمقام میارن هم قائل نیستن. حکومت ها وقتی در وارد چنین جنگ هایی میشن، نخستین کاری که انجام میدن اینه که رضایت مردمان اون کشور رو جلب میکنن. دوم، مقایسه کنین اوکراین رو. اوکراین وقتی که روسیه بهش حمله کرد، رئیس جمهور اون کشور انقدر به مردمش اطمینان داره که در خیابون های کیف اسلحه پخش کردن، یعنی مردم رو با خودشون میدونن. حکومت جمهوری اسلامی مردم رو دشمن خودش میدونه، روز و شب داره تمام مقام های سیاسی و نظامی هشدار میدن که نمیدونم فتنه بعدی اگر در خیابان ها رخ داد چه خواهیم کرد و چه نخواهیم کرد، و هشدار میدن که قتل عام میکنن و اگر مردم به خیابون میان فلان طور میکنن و دیماه رو مثال میزنن و عملا جایی سرمایه گذاری میکنن که هیچ ربطی به ایران و ایرانی نداره. همین روز گذشته خبر اومد که این حکومت 200 میلیون دلار از طریق واسطه ها برای حزب الله لبنان پول فرستاده و از اونجایی که دیگه تو فشارهای تحریمی هست و همه مسیرها بسته شده، برای اینکه این پول به دست حزب الله برسه 20% رشوه داده، یعنی 40 میلیون دلار رشوه داده که 200 میلیون دلار رو برسونه به دست حزب الله لبنان. قراره که به 50,000 خانواده لبنانی که میگن در جنگ آسیب دیدن، هر خانواده‌ای 3000 دلار اختصاص پیدا کنه و مشخصه دیگه 50000 کیا هستن دیگه، همون نیروهای جنگنده و رزمی حزب الله. طبیعتاً خودشون و اونها مرجع تشخیصن دیگه، خودشون و افراد همراستا با خودشون رو برمی‌دارن این پول رو اختصاص میدن. این 3000 دلار تقریبا معادل 800 میلیون تومان پول هست. در روزگاری که این حکومت مردم ایران رو برای یارانه 1 میلیون تومانی به خفت انداخته، در روزگاری که مردم ایران گوشت برای خوردن ندارن، در روزگاری که مردم ایران به دلیل نداشتن دارو جانشون رو از دست میدند، این حکومت به جای سرمایه گذاری، به جای اینکه اصلا حالا جنگو تمام نمیکنه، ماجرا ادامه بده کنار، به جای اینکه سرمایه گذاری کنه برای جلب رضایت مردمش، مشغول سرمایه گذاری کردن روی نیروهای رزمی و مردم حزب الله و حوثی های یمن و جاهای دیگه است. یکی از همین پیام هایی که شما برای ما فرستادین رو با هم بشنویم. من برمیگردم با بخش بعدی برنامه.
2: مشتری رفتی بیرون، حال ما رو هم خراب کرده و رفتی بیرون، اصلا خاصری رو زهر ما رو اون کرده، اومده یه جیگر یه سنگدون گرفته خواست بگیره برای شام زن بچهش، بعد ما گفتی که از کالابگ کم کو برامون، گفتیم آقا کالابگ پول به ما نداده، یک ماه گذشته نزدیک 4-5 میلیارد ما کار کشیدیم 5 میلیون پول بهمون داده، ما دیگه پول نداریم، سرمایه نداریم دیگه بخوابونیم تو کالابگ، کالابگ قطعه. بعد گفت آقا ممنونم دست شما در نکنه، کلی هم ناراحت شده رفت، یعنی با حالمون گرفت، یعنی میخواد اینو بگه که طرف پول نداره، پول نداره 200000 تومان بیاد جیگر سنگدون بخره برای زن بچه‌ش. چه شد دل امیدش به این کالابرگا بوده؟ کالابرگا هم که شما اینجوری با ما تصفیه میکنیم، ما هم نداریم، ما رو هم شرمنده مشتریمون کردین، یعنی طرف نمیتونه جیگر سنگدون بخره، اصلا حال ما هم میگیره دیگه، کاسبی هم برای ما زهرمار شده.
0: بسیار سخته که این روزها از رنج و درد مردم ایران صحبت کردن، این تحریم های بسیار کمرشکنی که الان آوار شده بر سر ایران یک ضربه اساسی رو داره میزنه به در واقع زندگی مردم ایران. ما شرایط ما بسیار سخت بود، سخت‌تر هم شد، جنگ به تنهایی خودش میتونه شرایط اقتصادی رو سخت‌تر بکنه، خسارت هایی که وارد میکنه، بعد از اون تحریم و این تحریم های کمرشکن، قطع درآمد نفتی جمهوری اسلامی و این حکومت مثل همیشه بار اصلی تحریم ها رو به روی مردم میرسه. در همین روزهایی که شاید منابع ارزی حکومت بگید کم هست، همین منابع اندک رو الان دارن صرف سرمایه گذاری روی گروه های نیابتی میکنن. یک خبرشون گفتم، خبرهای دیگر مشابهی هم پشت هم منتشر میشه و یک بخش عظیمی رو هم اساساً بر نگردوندن دیگه. این داستان استعفای وزیر نفت بخشیش دعوای همین بود که دولت اساساً میگفت که دیگه ما از این نفتی که داره به شکل قاچاق میفروشه هیچ پولی دست ما نمیاد که دیگه بخواهیم قدری از این خواسته های مردم و طالبات مردم رو برآورده بکنیم. الان جمهوری اسلامی داره با تمام توان سعی میکنه ادوات نظامی، تجهیزات نظامی بگیره، حتی حقوق پرسنل نظامی رو هم به طور کامل نمیتونه بده. این درد و رنج مضاعف میشه وقتی که ما میشنویم مسئولان جمهوری اسلامی وقتی تریبون به دست میگیرن و حرف میزنند، از مردم ایران تقاضا میکنند که پشت سر اونها بیان حمایت بکنند و بپذیرند این ماجراجویی رو. و اگر شما صحنه نزاع رو درست تماشا بکنید، در نهایت به این نتیجه میرسید که تا وقتی که این حکومت با این دیدگاه وجود داره، این آدم ها حکومت میکنن بر ایران، سایه جنگ و تحریم هیچ وقت از ایران کنار نمیره. تمام هم و غم این کسانی که الان دارن خط نشون میکشن برای آمریکایی ها، اساسا این نیست که ما در انتهای این درگیری مثلا یک ماه آینده دو ماه آینده به رفع تحریم میرسیم و تمام شدن جنگ میرسیم، نه، تمام هم و غمشون اینه که یک بار دیگر خواهند جنگید و ما همچنان به عنوان حکومت باقی خواهیم بود. من در پایان برنامه امشب یک بار دیگه میخوام از همه هموطنانم، چه در داخل کشور چه در خارج کشور، بخوام که همه توانتون رو، همه بضاعتتون رو معطوف این کنید که عمر این حکومت رو به زوال هر چه سریعتر به پایان برسه. فکر نمی کنم امروز بر کسی پوشیده باشه که بقای جمهوری اسلامی در ایران، یعنی بقای تحریم، بقای جنگ، ادامه پروژه نابودی ایران، مثلا کسی فکر نمی کنم شکی داشته باشه روی این موضوع. هر کسی که بتونه داره سعی میکنه که یه جوری خودش نجات بده، هر کسی هم که نمیتونه داره غرق میشه در آتشی که در واقع این داره میسوزه، در این آتشی که این حکومت فراهم کرده. اما برخی از هموطنان ما در به خصوص در خارج از کشور در این روزها اهمیت موضوع رو درک نکردند. من از همه هموطنانم میخوام که بضاعتشون رو به جای پرداختن به برخی از مشکلاتی که میتونه موکول بشه و آینده، برخی از بحثایی که میتونه یک اختلاف نظر سیاسی باشه و نبیشتر رو متوقف بکنن و همه توان و بضاعتشون رو در داخل خارج کشور معطوف بکنن روی سرنگون کردن این حکومت، روی پاک کردن جغرافیای ایران از وجود نحس حکومتی که با تمام توان داره ایران رو با آتش میکشه، سرمایه ایران رو میسوزونه، نسل آینده رو داره به طور کامل تباه میکنه. در خارج از کشور بسیاری از اقداماتی که داره انجام میشه، نمیدونم درگیری هایی که معطوف الان بر سر موضوع رهبری انقلاب شیر خورشید، خیلی از اتهامات ناروایی که داره در واقع گفته میشه علیه شاهزاده رضا پهلوی، در داخل ایران فقط تول ناامیدی میکنه. مردم ایران امروز به خیابان آمدند در دی ماه گذشته، تنها امیدی که امروز دارن اینه که از این جهنم سیاه به کمک شاهزاده رضا پهلوی عبور بکنن. این تنها امیدی هست که در اختیار مردم ایران هست. اگر این امید رو از مردم ایران بگیریم، هیچ چیزی برای زندگی کردن، امید داشتن به آینده برای این مردم باقی نمیمونه. همه توانمون رو به کار بگیریم برای کنار زدن این حکومت و هر موضوعی که ممکنه که بحث در واقع کلاس یک رقابت سیاسی دستبندی بشه رو موکول کنیم به آینده. این انتظاری هست که مردم ایران دارند از هر کسی که در بیرون ایران صدایی داره، رسانه‌ای داره، توانی داره و بضاعتی داره. بیشتر از این هم انتظاری نیست. فقط در کنار مردم ایران باشین، با مردم ایران باشین و بضاعتتون رو برای مردم ایران خرج بکنید. به آن کودکی فکر کنید که گرسنه است، به اون پیرزنی فکر کنید که حقوق بازنشستگیش کفاف زندگیشو نمیده، به اون بیماری فکر کنید که دارو نداره. همین و بس. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا هفته دیگر و دومینوی دیگر، پیروز باشید و پایدار.

0: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که بعد آسان بوی دروازه
2: این 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه. از سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تا همه این اتفاقات میفته؟
7: در ایران قدیم موسیقی مقام مهمی داشته است، چنانچه در نوشتجات یونانی ها مکرر دیده می شود موزیک خود را مقایسه با موزیک دربار شاهنشاه مشرق می نمودند. بعد از اسلام در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس موسیقی ایران مقام ارجمندی را پیموده و به همین جهت در آن ایام استادان بزرگی به ظهور رسیده و کتبی در آن موضوع نوشته شده است. این کتب دارای طرز نوت‌نویسی بوده که یا به وسیله ابجد یا اعداد و یا دوایری که محاط یکدیگر واقع می‌شدند، اصوات را یادداشت می‌کردند. این معلومات علمی ایرانی قبل از آنکه فرنگی‌ها داخل در این مراحل بشوند، وجود داشته است.

0: دکتر سید باقر آیت الله زاده شیرازی، معمار، مرمتگر و استاد دانشگاه، از اثرگذارترین چهره‌های حفاظت از میراث فرهنگی ایران بود. او از بنیانگذاران و نخستین رئیس ایکوموس ایران و از پیشگامان مرمت علمی آثار تاریخی به شمار می رود. در سالهای پر التهاب پس از انقلاب، زمانی که برخی بناهای تاریخی با خطر تخریب یا بیتوجهی روبرو بودند، با دانش و تعهد حرفه‌ای برای پاسداری از آنها کوشید. فعالیت‌های او بناهایی چون دولتخانه صفوی اصفهان، عمارت مسعودیه، ارگ بم و مسجد کبود را در بر می گرفت. او سرانجام در 28 مرداد 1386 در مراسم بزرگداشت خود بر اثر عارضه قلبی درگذشت. زندگی او تا واپسین لحظه با میراث ایران گره خورده بود.
1: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
2: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
3: حضور فعال در صحنه نداره.
4: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
5: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: سه بامداد ایران بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من آریان ریسباف. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نظامی نخواهد کرد. این اظهارات در پی افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حملات جدید بیان شد. ترامپ در تروت سوشال نوشت آمریکا در حال انجام گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی است. او تاکید کرد ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. اما در همین حال کانال 12 اسرائیل میگوید افسران ارشد آمریکایی به ایال زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل اعلام کردند که کاخ سفید و پنتاگون دستور آماده باش برای حمله گسترده به ایران را صادر کردند. بر اساس این گزارش زمیر تاکید کرد که این عملیات ممکن است انتخابات 5 آبان اسرائیل را به تعویق بیاندازد و احتمال پاسخ موشکی گسترده تهران وجود دارد. همزمان الحدث به نقل از یک منبع آمریکایی نوشت که میانجی‌ها از ترامپ خواستند پیش از هر گونه حمله احتمالی به ایران فرصت بیشتری برای انجام مذاکرات در اختیار آنها قرار دهد. الحدث همچنین نوشت که تغییر لحن ترامپ در قبال ایران نشان دهنده پیشرفتی اساسی در مذاکرات نیست. ساعتی پیش از شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی در مورد فرافکنی‌های جمهوری اسلامی در مورد بومی‌سازی تولید سلاحش پرسیدیم.
1: این یه مقداری به نظر من گندگویی‌هایی هست که حکومت داره انجام میده برای اینکه در واقع این تناقضاتی که از آقای ترامپ ما میشنویم در مورد اینه که حمله نخواهد شد، ولی از طرف دیگر مجله آتلانتیک گزارش میده که پنتاگون به سنتکام دستور داده که پیش برای حملاتی پیش از انتخابات میان دوره‌ای آماده باشن. در حقیقت یه مقداری آقای ترامپ داره سعی میکنه هزینه‌های انتخاباتی جنگ رو پایین بیاره و در این حال همون گونه که الان میبینیم در جمهوری اسلامی یک سردرگمی رو ایجاد کرده، این رو دامن بزنه. آقای ترامپ هیچ این بار اولی نیست که تناقض ایجاد میکنه، بار آخرم نیست که تناقض ایجاد میکنه. به نظر من ایشون داره سعی میکنه که از یک طرف هم در اذهان جمهوری اسلامی و سردمداران جمهوری اسلامی سردرگمی رو ایجاد بکنه، بازار نفت رو بخواد آروم بکنه تا اینکه بخواد با تحولات منطقه‌ای بازار نفت رو دستخوش دستپاچه‌هایی بکنه، و ضمناً بر این باورم هست که فشار بر جمهوری اسلامی ادامه داره، محاصره هم برقراره، پس چه نیازی هست که بخواد در حال حاضر اقدامی بکنه که ممکنه برای انتخابات به ضررش تمام بشه.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کرد در پی انتشار گزارش‌هایی از مشاهده طاعون در روسیه، مراقبت‌های بهداشتی در سراسر مرزهای کشور تشدید شده. علیرضا رئیسی، معاون بهداشت، تأکید کرد هیچ مورد مثبت یا مشکوکی در ایران ثبت نشده و آزمایشگاه پاستور در حال آماده باش قرار دارد. به گزارش ایلنا، کمبود شدید انسولین در مشهد جان بیماران دیابتی به ویژه کارگران کم درآمد را به خطر انداخته و بیماران دیابتی به جای تمرکز بر روند درمان درگیر جستجوی مداوم برای یافتن داروهای حیاتی در داروخانه ها شدند. بر اساس این گزارش کارگران به دلیل دستمزدهای ناچیز توان پرداخت قیمت آزاد دارو را ندارند و کاهش سهمیه ماهانه فشار سنگینی بر معیشت آنان وارد کرده. پلیس راهور فراجا اعلام کرد نزدیک به 4000 مورد دستکاری و زن به جعل پلاک خودرو طی 6 ماه نخست سال شناسایی شده. به گفته جلیل جمشیدیراد، رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور، مغایرت‌ها از طریق دوربین‌ها و هوش مصنوعی استخراج و برای مالکان پیامک احضار یک هفته‌ای ارسال می‌شود. مسعود پزشکیان که به منظور شرکت در دو اجلاس سران کشورهای مشترک المنافع و اجلاس محیط زیستی دریای خزر به ترکمنستان رفته، ساعتی پیش با ولادیمیر پوتین دیدار و گفتگو کرد. بنابر گزارش‌ها این گفتگو با تمرکز بر گسترش روابط دو جانبه، همکاری‌های منطقه‌ای و مسائل مشترک اقتصادی برگزار شد. دو طرف در این دیدار بر اجرای توافق‌های راهبردی تاکید کردند.
2: روسیه آماده است برای پایان دادن به مناقشه به ایران کمک کند. ما هر کاری که از دستمان برمی آید برای پایان دادن به این بحران انجام خواهیم داد.
0: ساعتی پیش نظر شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل را در مورد ادعای پزشکیان و امیدواری او به داشتن داد و گرفت منطقه‌ای با 15 کشور همسایه و موثر نبودن محاصره دریایی ایران پرسیدیم.
3: خیلی سخت هست که حتی از یک موضع همدلانه بخواد هر در واقع تحلیلگری وضعیت فعلی جمهوری اسلامی رو به خصوص در مقام مقایسه با حرفای بسیار متوهمانه‌ای که آقای پزشکیان زده مطرح کرد. اگر بخوایم دیگه بیشترین فرجه رو به اینها بدیم این هست که اینها بتونن از تمام 30 میلیون در واقع توناژی که بنادر دریای خزر میتونن بهشون بدن بخوان بهینه ترین استفاده رو بکنند و بعد بتونن از سرخس، از اینچبرون و تمامی در واقع ترمینال هایی که وجود داره بهره برداری بکنن، چون ترمینال هایی که در طرف پاکستان وجود داره واقعا از نظر زیرساختی ضعیف هستن. ترمینال های ترکیه هم که به خاطر فصول خیلی سرد سال و نیز ترمینال های دیگه‌ای که وجود داره قابل استفاده نیستن به اون شکل. بنابراین اون چه که باقی میمونه این هست که اون صحبت های پزشکیان از نظر کاهش آثار محاصره دریایی حتی به این اندازه که قدری فشار رو به جمهوری اسلامی از نظر نیروهای سرکوبشون حتی کم بکنه هم در واقع کفایت نخواهد کرد. بنابراین به نظر من میرسه که این صحبت ها، این سفر به ترکمنستان تلاشی هست برای جمهوری اسلامی برای اینکه نیروهای سرکوب خودش رو دلگرم نگه داره و در واقع یک تظاهراتی انجام بده مبنی بر اینکه محاصره دریایی دریای عمان، تنگه هرمز و خلیج فارس اون تأثیری رو که باید داشته باشه از نظر شکستن کمر دیپلماتیک جمهوری اسلامی نداره، که مشخصا برعکسش درست هست. برای اینکه اگر چنین چیزی نبود جمهوری اسلامی به مذاکره ادامه نمیداد، جمهوری اسلامی به اخلال در تنگه هرمز ادامه نمیداد. بنابراین مشخص هست که عملیات طرد اقتصادی، محاصره هوایی و محاصره دریایی داره کار میکنه.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد در پی حمله و بمباران ارتش روسیه به یک ایستگاه اتوبوس مسافربری در شهر کراماتورسک در شرق اوکراین دست کم 30 نفر کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقام‌های امدادی و محلی این حمله در ساعات تردد شهری رخ داد و اتوبوس‌های مسافربری هدف قرار گرفتند. وادیم فیلاشکین فرماندار منطقه دونتسک نیز هدف قرار دادن عمدی مسافران را تایید کرد. زهران ممدانی شهردار نیویورک با رد انتقادها گفت همچنان بر موضع خود درباره اقدامات نظامی اسرائیل در غزه و توصیف آن به عنوان نسل‌کشی تاکید می‌کند. او بیان داشت که باید برای بیش از 1100 قربانی حمله حماس و بیش از 74 هزار فلسطینی کشته شده به دست اسرائیل سوگواری شود. مشاور امنیت ملی عراق اعلام کرد بغداد درخواست دمشق برای استرداد حدود 4000 زندانی مظلوم به عضویت در داعش را رد کرده. به گفته قاسم العبودی بیش از 5700 مظنون از شمال شرق سوریه به عراق منتقل شدند که 400 نفر از آنها از اعضای ارشد این گروه هستند. جایزه نوبل ادبیات سال 2026 به آن کارسون شاعر و نویسنده کانادایی تعلق گرفت. آکادمی سوئد دلیل انتخاب این نویسنده 76 ساله را آثار جسورانه و خلاقانه اش اعلام کرده. آثاری که با الهام از ادبیات کلاسیک شکل‌های تازه‌ای به ادبیات معاصر دادند.
4: آن کارسون، شاعر و نویسنده کانادایی، برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2026 شد. دقایق پیش اینجا در استکهلم اینگبرت کاربری، دبیر دائمی آکادمی سوئد، نام نویسنده 76 ساله را به عنوان برنده امسال اعلام کرد. آکادمی سوئد دلیل انتخاب کارسون رو آثار جسورانه و خلاقانش اعلام کرده، آثاری که با الهام از ادبیات کلاسیک شکل‌های تازه‌ای برای ادبیات معاصر به وجود آورده. اما آن کارسون چه ویژگی متفاوتی داره؟ کارسون فقط شاعر و نویسنده نیست، پژوهشگر و مترجم ادبیات یونان باستان هم هست. در آثارش مرز بین شعر، داستان، فلسفه و اسطوره رو از بین میبره و شیوه‌های متفاوتی از روایت رو تجربه میکنه. مثلا در یکی از معروفترین کتاب‌هاش، زندگی نامه سرخ، یک شخصیت اسطوره یونان باستان رو وارد دنیای معاصر میکنه. از عشق، تنهایی و هویت حرف میزنه. با وجود شهرت جهانی آثار کارسون، برای بسیاری از مخاطبان ایرانی چندان شناخته شده نیست و در بررسی‌هایی که انجام دادم فعلا نتونستم آثاری از اون رو که به فارسی منتشر شده باشه در ایران پیدا کنم. این نوبل ادبیات آخرین نوبل از 5 نوبل اصلی بود که در وصیت‌نامه آلفرد نوبل آمده که در استکهلم برندش اعلام میشه. روز اول پزشکی، بعد فیزیک و بعد شیمی و حالا امروز ادبیات. فردا در شهر اسلو کمیته نوبل صلح برنده صلح رو در نروژ اعلام خواهد کرد که چه کسی برنده صلح نوبل در سال 2026 خواهد بود. مهران عباسیان.
0: سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. شب بخیر.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
2: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
3: رئیس جمهور آمریکا به زودی مشخص می‌شود که کار با جمهوری اسلامی به چه روشی تمام خواهد شد.
4: او همچنین تأکید کرده که جمهوری اسلامی هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
3: حرفای ترامپ و جی دی ونس معاونش و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا،
5: مسئله اتمی جمهوری اسلامی، فعالیت‌های هسته‌ای، و اینجاست که
3: انتشار اخباری درباره فعالیت‌های هسته‌ای جدید جمهوری اسلامی،
6: داستان بسیار متفاوت خواهد بود، فصل جدیدی باز خواهد شد.
7: کشتاری که حماس در اسرائیل انجام داده در 7 اکتبر،
8: با چشمان خودم فاجعه‌ای که اینجا اتفاق افتاد را به خوبی دیدم.
9: کلهم حاکمیت در یک استیصال.
3: تولید و صادرات نفت ایران چه وضعیتی داره؟
10: این وضعیت بحرانی تجارت خارجی، رهش نرخ دلار در 2 هفته اخیر،
3: تشدید رکود تورم در اقتصاد ایران،
11: چه تصویری داریم از گسترش فقر در ایران؟
12: تقریبا میتونیم بگیم الان خط فقر برای هر نفر 12 میلیون تومان هست.
13: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
14: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
13: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
15: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
16: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
17: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
13: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: امشب در 24 ترامپ گفته به هیچ وجه قبل از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نمی‌کنه. رئیس جمهوری آمریکا میگه در حال انجام گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامیه. چرخشی دوباره یا تنفسی برای بهبود اوضاع در آستانه انتخابات. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته نه از غنی‌سازی کوتاه میایم نه اورانیوم تحلیل میدیم. همزمان عراقچی از تبادل پیام میان تهران و واشنگتن گفته. جمهوری اسلامی به دنبال گشایش در محاصره دریایی و تنگنای اقتصادی تحریم، بخشی از بندر و منطقه آزاد چابهار به افغانستان واگذار میشه. و هشدار تخلیه حوثی‌ها به کارکنان شرکت‌های هواپیمایی، فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی در عربستان. همزمان ریاض از رهگیری دو موشک بالستیک خبر داده.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا در یک چرخش موضع جدید گفته قبل از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نمی‌کنه. اظهارات او بعد از موجی از گمانه‌زنی‌ها درباره قریب‌الوقوع بودن حملاتی جدید مطرح میشه. دونالد ترامپ در پستش در توییتر سوشال نوشته واشنگتن در حال انجام گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی و ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، این حرفا 180 درجه متفاوت با گمانه‌زنی‌هایی که میشد در رسانه‌های آمریکایی درباره اینکه احتمال داره قبل از انتخابات میان دوره آمریکا ایالات متحده دست به اقدام نظامی علیه ایران بزنه.
2: با گمانه‌زنی‌ها متفاوت، خود آقای ترامپ هرگز نیومد بگه که من در این مدت یا تا قبل از انتخابات میان دوره‌ای تصمیم دارم که به جمهوری اسلامی حمله بکنم. آنچه که امروز انجام داد، در تو سوشال منتشر کرد، گفت که من بر همگان میخوام روشن بکنم که چنین اتفاقی قبل از انتخابات میان دوره‌ای نخواهد افتاد. گمانه‌زنی‌های مطرح شده بود، مقام‌های آگاه به شکل گمنام صحبت‌هایی رو کرده بودند، گفته بودند که حتی ایالات متحده به اسرائیل خبر داده. در خبری که اکسیوس منتشر کرده امروز درش ارجاعاتی وجود داره به عیال زمین رئیس ستاد مشترک نیروی مسلح اسرائیل که چطور آمریکایی ها با اسرائیلی ها هماهنگ کرده بودن. اینها همگی از سمت منابع گمنام هست و به شکل رسمی ما از سمت آقای ترامپ اظهاراتی نداشتیم که حمله قریب الوقوع، ولی به شکل رسمی اظهاری داریم که قریب الوقوع نیست. اونطور که گفته میشه در داخل ایران مقام های جمهوری اسلامی بسیار مشکوکند با آنچه که آقای ترامپ نوشته و معتقدند که ممکنه برای ردگم کنی باشه، ممکنه که یک تصمیم دیگری داشته باشن، بخوان به سرعت و به زودی حمله ای رو انجام بدن. ما در این 24 ساعت گذشته مشخصا شنیدیم که سنتکام از سمت پنتاگون دستورالعملی دریافت کرده که خودشون رو آماده بکنند برای یک عملیات بزرگ عظیم نظامی و اهدافی هم تعیین شده، اهدافی که هم مشخصا برنامه هسته‌ای، اهداف هسته‌ای جمهوری اسلامی است. کوه کلنگزلا میدونیم آقای ترامپ چندین بار در چندین نوبت گفته بود که به زودی خواهیم زد، احتمال داره که بزنیم. جمهوری اسلامی اونجا داره فعالیت‌های رو انجام میده. آقای نتانیاهو گفته شده بود که اطلاعاتی رو در این رابطه در اختیار کشورهای مختلف قرار داده، در مجموعه سازمان ملل متحد اطلاعات آورده، به کشورها داده که جمهوری اسلامی اونجا داره چه می‌کنه. این یکی از اهداف معرفی شده. اهداف دیگر زیر ساختای انرژی است که گفته میشه در فهرست اهداف ایالات متحده گنجانده شده. این گمانه‌زنی ها در 24 ساعت گذشته مطرح بود، تاریخی عنوان نشده بود، ولی این زن میرفت که اتفاقی بیفته در همراهی با اسرائیل که انتخابات اسرائیل رو حتی بخواد به عقب بیاندازه. ما انتخابات اسرائیل 27 ماه اکتبر هست، چند هفته بیشتر باقی نمانده و این زن میرفت که اگر اسرائیل و آمریکا بخوان با هم اقدامی رو انجام بدن، حتی ممکنه که اون اقدام انتخابات رو به عقب بیاندازه. اینجاست که یک مقدار زمان داره مطرح میشه. حالا آقای ترامپ میگه که اینها هیچ کدام نیست، محاصره دریایی هم ادامه داره، داره کار خودش رو انجام میده. شب گذشته 22 میلیون بشکه از هرمز خارج شده، بشک نفت که هیچ کدامش متعلق به جمهوری اسلامی نبوده. در انتها همون جمله طلایی خودش رو با حروف تمام درشت نوشته که جمهوری اسلامی حق داشتن سلاح هسته‌ای رو نخواهد داشت. روشن نیست که حالا حقیقت داره نداره. هر کسی میتونه به زعم خودش نگاه بکنه به صحبت آقای ترامپ، همونطور که گفتم در داخل ایران، اما یک فکر دیگری دارم و فکر میکنم برای ردگم کنی این صحبت ها شده. آقای ترامپ معتقده که موضع ایالات متحده موضع خوبی است، در بحث هسته‌ای کوتاه نخواهند آمد، بحث کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مطرح است و از اون بالاتر روی موشکی ایالات متحده خواستگاری رو مطرح کرده، روی نیابتی ها مطرح کرده. جمهوری اسلامی در حال بررسی است، اونطور که خبرها امروز حاکی است از داخل ایران، آقای عراقچی هم راجبش صحبت کرده که دارن بررسی میکنند پاسخ ایالات متحده رو و اینها هم از سمت قطری ها یک پاسخی رو به زودی برای ایالات متحده خواهند فرستاد. آقای ترامپ میگه گفتگوها سازنده است و در حال پیشرفته. این ابتدای اون تروس سوشالی که راجع به عدم حمله نوشته، میگه گفتگوها با جمهوری اسلامی بسیار سازنده است. در کنار اینها ما صحبت آقای روبیو رو هم داریم، فردا در پرتغال هست، سفر اروپایی رو گفتیم روز گذشته آغاز کرده، ایسلند، یونان، امروز پرتغال، و در اونجا به معترض ایرانی و کشتار معترضان ایرانی اشاره کرده. جایی راجع به عفو بین‌الملل گفته این سازمان مزخرفی، اگر میخواد کار خودش رو انجام بده بره ببینه که جمهوری اسلامی چطور در بیمارستان ها به مردم مریض و بیمار، به معترضان مجروح شلیک میکرد و اونها رو میکشت.
0: ممنونم. سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما. احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران اعلام کرده تنگه هرمز خط قرمز جمهوری اسلامی و سپاه با هماهنگی ارتش با موشک‌های نقطه‌زن و شناورهای تندرو وحشت آفرینش آماده پاسخ قاطع به هر گونه محاسبات دشمنه. همزمان سرپرست وزارت دفاع جمهوری اسلامی هم گفته فاصله نیروهای آمریکایی با مرزهای کشور رو برد موشک‌های بالستیک تعیین می‌کنه و هر گونه اشتباهی از دشمن سر بزنه جهان با تقسیم بندی جدیدی روبرو خواهد شد. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر به ما پیوسته. آقای ندیمی، این حرفای آقای ترامپ، میخوام با این شروع بکنم، خیلی ها رو غافلگیر کرد. گمان بر این هستش که معمولا رئیس جمهوری آمریکا میخواد گزینه‌هاش رو باز نگه داره، حتی اگر قرار نبود قبل از انتخابات میان دوره حمله به ایران بکنه. چرا اون رو به صورت عمومی منتشر کرده به نظرتون؟
3: من فکر میکنم تا یه حدی به خاطر احساس ترس و وحشتی بوده که از طرف مقامات حکومت اسلامی در این حالا مذاکرات غیر مستقیمی که در جریان هست ابراز شده و این میانجیگری‌ها یا میانجیگران قطری احتمالاً خواستن از آمریکا که یک ابراز موضع مشخصی بکنه تا یه مقدار طرف ایرانی رو آروم بکنه، و من احساس میکنم به خاطر این بوده که آقای ترامپ به این شکل مشخص در مورد زمان حمله نکردن یا حمله کردن اظهار نظر کرده. ولی در گزارش‌هایی که ما دیدیم اینطور بیان شده که یا اظهار نظر شده که حمله قبل از انتخابات سوم نوامبر در نظر گرفته شده، به خاطر اینکه نشون بده یا رئیس جمهور آمریکا بتونه استفاده بکنه از این حمله به عنوان اعلام پیروزی کردن که در انتخابات بتونه ازش استفاده بکنه. ولی خب این مقدار واقعا عجیب هست یا سخت هست که آدم بپذیره یک درگیری نظامی که حالا با انتخابات مختلفی که سنتکام در اختیار رئیس جمهور آمریکا قرار داده میتونه یک حمله محدود باشه، میتونه یک حمله بسیار گسترده تر و با ابعاد گسترده تر باشه که احتمالاً شامل زیرساخت‌های انرژی هم بشه. ولی حتی اگر حمله محدود رو هم اگر در نظر بگیریم به عنوان یک سناریو و یه چیز شبیه چکش نیمه شبی که در انتهای عملیات تابستان سال گذشته انجام شد، اون هم در شرایط فعلی قابل پیش بینی نیست که بتونه پاسخی یا از طرف ایران نداشته باشه یا یک پاسخ خیلی محدود داشته باشه. به خاطر همین نامشخص بودن نوع و کیفیت و ابعاد پاسخی که حکومت اسلامی ممکنه نشون بده به یک حمله نظامی حتی محدود پیش از انتخابات سوم دوبار، به نظر من واقعا احتمالش خیلی کم میتونه باشه و اینه ما در صحبت رئیس جمهور آمریکا دیدیم، هرچند که احتمال حمله نظامی پس از انتخابات و این صحبت ها به هیچ وجه رد نمی کنه و اون زمانی خواهد بود که آمریکا خیلی دست بازتری خواهد داشت، اسرائیل دست بازتری خواهد داشت، چون انتخابات 27 اکتبر اسرائیل هم به پایان رسیده و اونا میتونن که با همکاری همدیگه عملیات خیلی گسترده تری رو انجام بدن. دیگه آب از سر گذشته.
0: ایران خیلی حرف از این میزنه که امکانات و تسلیحاتی داره که هنوز رو نکرده و اگر دوباره آتش جنگ بالا بگیره از اونها رو نمایی خواهد کرد. به نظرتون بیشتر رجزخانیه یا چیزی هست در آرسنال ایران که هنوز رو نشده؟
3: چیز خاصی که نیست. تا حالا دیگه سعی خودشونو کردن با موشک‌های کروز ضد کشتی، دیگه حد اکثر بردی که بتونن برسونن 1000-1200 کیلومتر هست. شاید بتونن سعی بکنن که بیشتر این موشک‌های کروز دوربردشون رو استفاده بکنن. ممکن تغییراتی در سیستم‌های هدایت اینها بدن که یه مقداری نسبت به لایه‌های پدافندی کشورهای منطقه و ایالات متحده اینا بتونن مقاومت بیشتری داشته باشن، نفوذ بیشتری بتونن بکنن. احتمالش کم هست، ولی خب سعی خودشون رو خواهند کرد که موشک‌های بالستیک ضد کشتی بیشتری علیه ناوگان آمریکا استفاده بکنن تا بالاخره حالا اگه با اطلاعات چینی‌ها و روس‌ها همراه بشه ممکنه یه شانس بیشتری داشته باشه. ولی این آقای ابن رضای اشاره‌ای که کرد که ما برد موشکامون حالا الان دریای عمان هستش ولی ممکنه چند وقت دیگه به خلیج خوکا هم برسه، یعنی مثلا خلیج مکزیک رو در نظر بگیریم، تا خرم‌آباد چیز حدود 12000 کیلومتر فاصله هستش. یعنی به نوعی غیر مستقیم تهدید کرده که اگر شما به ما حمله بکنین ما برد موشکامون رو میتونیم خیلی سریع، نقدی هم همین صحبتی کرده، خیلی سریع میتونیم اضافه بکنیم و اونو برسونیم به برد قاره پیما، یعنی موشک‌هایی که بتونه خاک ایالات متحده رو تهدید بکنه. و این یک تهدید غیر مستقیم هست، ولی یک موشک قاره پیما بدون کلاهک هسته‌ای عملا تاثیر چندانی نمیتونه داشته باشه. ولی میشه انتظار داشت که از اون نوع موشک‌های آزمایشی که دو بار امتحان کردن در زمان جنگ 39 روزه علیه به سمت پایگاه دریایی آمریکا در دیگو گارسیا شلیک کردن با برد حدود 4000 کیلومتر، ممکنه دوباره این یکی دو تا از این موشک‌ها رو آزمایش بکنه. ولی غیر از این من احتمال دیگه نمیبینم که سیستم تسلیحاتی خیلی معیر الوقوع دیگه‌ای داشته باشه.
0: در مؤسسه واشنگتن عذرخواهی میکنم. همزمان با افزایش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی و احتمال بازگشت دوباره جنگ به منطقه، وزیر خارجه جمهوری اسلامی اما همچنان از پیگیری مذاکرات خبر میده و میگه روند مذاکرات و تبادل پیام با آمریکا ادامه داره. عباس عراقچی گفته امیدوار پاسخ به پیشنهادات آمریکا درباره طرح 7 روزه تهران تا چند روز دیگه آماده بشه.
4: روند مذاکراتی همچنان ادامه داره و از طریق میانجی ها به هر حال پیام هایی که هست رد و بدل میشه. ما طرحمون رو که تحت عنوان طرح 7 روزه بوده ارائه دادیم، دیدگاه های آمریکایی ها رو در مقابل شنیدیم، الان مشغول بررسی اونها هستیم، فکر میکنم ظرف چند روز جواب میدیم. همونطور که عرض کردم روند مذاکراتی ادامه داره.
0: در همین حال محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی بر تداوم سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرده و گفته نه از غنی‌سازی کوتاه میایم نه اورانیوم تحویل میدیم. اسلامی همینطور اضافه کرده که با وجود فشارها و تحریم‌ها روند پیشرفت‌های هسته‌ای ادامه یافته، غنی‌سازی بخش جدای ناپذیر از برنامه هسته‌ای و به هیچ وجه در دستور کار مذاکرات قرار نداره. همکارم مریم رحمتی از نیویورک با ماست. مریم، چطور میشه ارزیابی کرد حرفای عراقچی و اسلامی رو همزمان با این پست جدید دونالد ترامپ؟
5: خب فرداد، به نظر میرسه که حداقل برای فعلا کانال دیپلماتیک میان واشنگتن و تهران هنوز بازه و جمهوری اسلامی
0: متی از نیویورک با ماست. مریم، چطور میشه ارزیابی کرد حرفای عراقچی و اسلامی رو همزمان با این پست جدید دونالد ترامپ؟
5: فرداد، به نظر میرسه که حداقل برای فعلا کانال دیپلماتیک میان واشنگتن و تهران هنوز بازه و جمهوری اسلامی مقامات شیدی عراقچی میگه که دارن پیام هایی رو از طریق